0: ipo na njia nyakati ambazo tunaona maisha hayawezi kusonga tena zaidi hata hatua moja, nyakati ambazo tunahisi kukataliwa, nyakati ambazo tunaona giza totoro mbele ya safari, nyakati ambazo tunaona tunaomba lakini hatupate majawabu kwa wakati tunaotarajia, Mungu hufanya njia. Hivyo basi ukiwa umeanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo, tunakusii uendelee kumtegemea Mungu katika maisha yako. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Hata kama unapitia katika changamoto na magumu, mwambie Mungu akutengeneze njia, na yeye ni mwaminifu, maana ahadi zake zinadumu milele na milele. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa kuwa pamoja nasi asubuhi ya leo. Asante kwa kuchagua Dar es Salaam Tanzania, marafiki ambao mnatufuatia kupitia Rock FM, na asante kwa kutufuatia kupitia Hope Channel Tanzania, lakini na ukurasa wetu wa YouTube ukienda kubarikiwa kwa pamoja nasi siku ya leo. Kwa niaba ya timu ya Anza na Bwana, asante kwa muda wako thamani. Tunakabidhi maisha yetu kwa Jehova asubuhi ya leo, akaongoze hatua zetu, kila ratiba yetu leo ikapate kibali kwake, na hatimaye tukaendelee kuwa washindi chini ya mbawa zake. Mimi na Niva Mongola, karibu ngana pamoja nasi siku ya leo, tukiwa tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa. Na ikiwa ni siku ya Jumatano, hapo baadaye tutaungana pamoja nawe katika meza ya maombi. Tumeweka ratiba hii sisi pamoja nawe mtazamaji na msikilizaji, kukutana katika meza ya maombi, mahala pekee ambapo tutamimina mioyo yetu kwa Jehova, tukamuombe yale ambayo tunatamani atutendee kwa kadri ya mapenzi yake. Lakini tutaungana pamoja nawe kutoa shukrani kwa Jehova. Inawezekana uliomba pamoja nawe Mungu akakutendea jambo, au peke yako uliomba kumuita Mungu. Tutaungana pamoja nawe ikiwa kuna jambo Mungu amekutendea, tutaungana pamoja nawe kurudisha sifa na tukufu kwa Mungu aliye hai. Na asante kwa muda wako thamani. Sasa nikualike kwa tafakari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Jumatano Agosti 19, ambapo mimi Bwana nalilinda, nitalitia maji kila dakika, asije mtu akaliharibu usiku na mchana, nitalilinda. Hii ni neema ya ajabu ya Mungu. Akili ya mwanaume au mwanamke haishuki ghafla kutoka katika usafi na utakatifu hadi kwenye uovu, uharibifu na uhalifu. Inachukua muda kumgeuza mwanadamu kuwa wa Mungu, au kuwashusha wale waliofanywa kwa mfano wa Mungu kufikia wanyama au mashetani. Kwa kutazama tunabadilika. Ingawa ameumbwa kwa mfano wa muumbaji wake, mwanadamu anaweza kuelimisha akili yake kiasi kwamba dhambi ambayo hapo awali alichukia itakuwa ni ya kupendeza kwake. Kwa kadri anavyoacha kukesha na kuomba, ndivyo anavyoacha kuilinda ngome ya moyo. Vita vya kila siku dhidi ya akili yenye tamaa za mwili ni lazima vidumishwe. Na ni lazima tusaidiwe na mvuto ule utakasao wa neema ya Mungu, ambao utatuvutia akili kwenda juu na kuizoeza katika kutafakari mambo safi na matakatifu. Tabia haiji kwa bahati. Haiamuliwi na mlipuko mmoja wa hasira, hatua moja katika mwelekeo mbaya. Ni kurudia rudia kwa tendo lile lile linaloisababisha itendeke, ndiko kuna kuifanya kuwa mazoea na kuifanya tabia kuwa njema au mbaya. Tabia sahihi zinaweza tu kutengenezwa kwa bidii ya uvumilivu isiyochoka, na kwa kutumia vizuri kila kipaji na uwezo tuliokabidhiwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mungu anatarajia tujenge tabia kulingana na mfano aliowekwa mbele yetu. Tunapaswa kuweka tofali baada ya tofali, tukiongeza neema juu ya neema, tukitafuta sehemu za udhaifu wetu na kujisahihisha kulingana na maelekezo yaliyotolewa na Mungu. Mungu hutupa nguvu na uwezo wa kufikiri na muda, ili tuweze kujenga tabia ambazo anaweza kuweka muhuri wake wa ukubali. Anataka sana kila mtoto wake apate kujenga tabia bora, kwa kufanya matendo safi na bora, ili mwishowe aweze kuwasilisha jengo lenye ulinganifu, hekalu zuri linaloheshimiwa na wanadamu pamoja na Mungu. Yeye ambaye angependa kukua na kufanyika kwa jengo zuri kwa Bwana, ni lazima aendeleze kila uwezo wa nafsi. Ni kwa matumizi sahihi peke yake ya vipaji ndipo tabia inaweza kukuzwa kwa upatanifu. Kwa jinsi hiyo tunaleta kwenye msingi kile kinachowakilishwa katika neno, kama dhahabu, fedha, mawe ya thamani, na vitu ambavyo vitahimili jaribio la moto na Mungu takasao. Mwenyezi Mungu akubariki kwa tafakari ya asubuhi leo, tupate neema na kibali, na tuongezewe hekima maradufu ya kuchagua kuwa na tabia zilizo njema, maana kwa kufanya hivyo tutaendea kwa watoto wake. Hata kama yapo mambo ambayo natufanya tukengeuke na shetani anapotuinda nyakati zote, lakini tuendelee kukumbuka kwamba sisi ni watoto wa Mungu, na sifa ya mtoto wa Mungu ni kuwa na tabia njema, tabia ambayo ni aksi tabia njema ya Mungu, tabia ambayo ni aksi utukufu wa Mungu katika maisha yetu. Hivyo basi tukiwa tumeanza na Bwana siku ya leo, kila mmoja sisi pamoja nawe mtazamaji msikilizaji, tuichague kuwa na tabia njema ili tukaweza kuwa nuru ing'aayo katika ulimwengu na shetani asipate nafasi katika mioyo yetu, tukibarikiwa kwa uzuri pamoja nawe asubuhi ya leo. Tuombe tunapokuwa tumeanza na Bwana.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba kwa upendo wako, asante kwa asubuhi njema ya leo. Tunajikabidhi kwako tukiwa na shida na fadhaa mbalimbali, lakini Bwana tunaomba utakase akili zetu, utakasa mioyo yetu, utakasa vinywa vyetu kwa namna ambavyo pengine tumetenda, tumewaza kinyume na mapenzi yako.
0: Amen.
1: Tunapokuja mbele zako majira haya asubuhi, tukikushukuru kwa upendo wako wa uzima na uhai, Baba nenda katengeneze tabia zetu.
0: Amen.
1: Pale ambapo pengine tabia zimekuwa chanzo cha kukataliwa, Bwana nenda katurekebishe, nenda katuombe upya. Baba, pengine tabia zimekuwa chanzo cha kuchukiwa ndani ya jamii yetu, Baba katika siku hii ya leo nenda katufanye kuwa wapya. Tupatie kibali rafiki mtazamaji na msikilizaji, kila atakapokanyaga basi Bwana endelea kumuongoza kwa namna ya pekee, namna ya ajabu. Naamini kwamba utakuwa pamoja nasi hata katika matangazo haya, katika Kristo Yesu. Amina.
0: Amina. Basi asante sana rafiki, tukikualika sasa katika muda mwingine wa thamani kuungana pamoja nawe. Niko naye Hamisi Belozi hapa, tukiwa tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa pamoja nawe, na tukikualika sasa shiriki pamoja nasi kujulia na hali na marafiki, kuamsha marafiki watatu na ujumbe mzuri kabisa, waanze na Bwana siku ya leo. Maana huu ndio wakati wa kuendelea kutunza familia ya Anza na Bwana. Rejea pamoja nasi hapo kwa kutuma ujumbe, na tutapokea simu, na kule kwa site yetu Buhafu Channel Tanzania tutafanya hivyo pia, tukiendelea kubarikia kwa uzuri pamoja nawe. Mimi habari ya asubuhi.
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu, habari za asubuhi ni
0: njema.
1: Ya njema. Vipi huko barabarani?
0: Shwari.
1: Kwa shwari?
0: Hey.
1: Leo nimeona kuna utofauti mkubwa barabarani. Tangu jana leo barabara imekuwa nyeupe sana majira asubuhi, sivyo ilivyo kawaida. Unajua Jumatatu na Jumanne mara nyingi kuanzia saa 10 ile alfajiri, mara nyingi heka huwa zinakuwa zimechanganya hivi.
0: Okay.
1: Lakini leo kama kumekuwa kuna delay kidogo, mpaka unajiuliza kunani.
0: Na kwa sababu nilikuwa na wapi, mimi nilikuwa natembea tu kuangalia babani kukoje.
1: Basi 0745 18 38 47, hiyo ni nambari ya simu ambayo utaitumia kupiga simu hapa studio. Lakini kumbuka tu unajitambulisha unaitwa nani, alafu moja kwa moja unawaamsha watatu, naambia waanze na Bwana. Kwa kufanya hivyo itakuwa nzuri zaidi, ili kuachia line kwa ajili ya watu wengine, na tayari wapo marafiki wengi ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi hapa studio. Katika upande katika line ya simu leo. Karibu sana rafiki, sauti ya nani hii? Karibu sana. Karibu sana kutokea mjini kati ya Arusha.
2: Asante, napenda kuwaamsha washiriki wote wa mjini kati ya Arusha. Wameroya family wote. Pamoja na mwinjilisti Steven Gwambo kutoka Majengo Arusha, nikiwaambia popote na Yesu tutakwenda.
1: Asante sana, nikutakia asubuhi njema. Haya, kwenye line ya simu leo. Halo, kwenye line ya simu.
3: Balozi Hamisi Mohamed.
1: Naam, habari za asubuhi.
3: Kule kabisa, habari ya hapo AW Tanzania na Hope Channel Tanzania.
1: Ya, hapa ni salama. Sauti ya nani hii?
3: Hanifa anasemaje hapo?
0: Mimi niko salama kabisa.
3: Nawapata kwa uzuri kabisa, mkitumsha kwa sauti nzuri zenye kuvutia hapo, mkitunganisha na mbingu.
0: Amina.
3: Nami nimwambia huyu mwinjilisti wako Msefi ameniachia laini, namshukuru sana. Basi nianze na wafuatao. Nianze na Waberea family chini ya mwenyekiti wetu Frank Filemoni Sanga, katibu wa Nambaga. Pamoja na yeye ni mjema na Esther Feli, niwaambie kumekucha. Tuanze na Bwana, mbarikiwe sana hapo studio, na mwema na Esther Feli, niwaambie kumekucha. Tuanze na Bwana, mbarikiwe sana hapo studio, na mwe na utumishi mwema.
1: Amina.

0: Daniel ndio nilipakiwa hapa Kitananga. Kumwambia anze na bwana yeye pamoja na familia yake. Niende pale Busunzu.
1: Naam.
0: Muone amiki mwamembe. Naye pia anze na bwana na familia yake. Tatu, nitaenda kwa Sadiki Rafael pale Kisogwe, naye pia umtakie amani na anze na bwana. Ujumbe.
1: Naam.
0: Mtumaini bwana ni chanzo cha maarifa.
1: Asante sana, nikutakia asubuhi njema.
0: Tuko pamoja tuli hapa.
1: Haya, asante sana. Kwenye line ya simu roho. Naam, habari za asubuhi, bila shaka ni mama Amina huyu.
2: Ndiyo, ni mama Amina kutoka Karatu, kumekucha.
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu, hapa ni salama kabisa. Habari za Karatu?
2: Habari za Karatu ni mzuri, tunashukuru Mungu, maana kambi letu ni mzuri, tunakaribisha na kama karibu nasi.
1: Asante sana mama Amina. Unawalika wangapi waanze na bwana, wangapi wakaribie kambini?
2: Wakaribia kambini na ili shande kwa panda za Karatu, kuna Luka Sombene kwa panda za Mangola, na mama Mage kwa panda za Karatu, na wabia karibie. Bwana Pastor Dr. Likumbawa na tubariki ya mno.
1: Amina, amina, amina. Nikuwa ni watakie kambi jema na asubuhi jema.
2: Amina,
1: mama Amina. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello, hapa Captain ndugu mtangazaji.
1: Ni salama, sauti ya nani hii?
3: Asante sana. Hapo unazungumza na Suleiman Kajore. Suleiman Kajore, sauti ya Simba. Hii sauti ya Simba inanguruma Tanzania nzima na nje ya Tanzania. Mimi ni Toto la Kisigua, napatikana ndani ya manispaa mkoa wa Singida hapa kwa Mguru Nchemba, ambaye ndio alikozaliwa huyu waziri mkuu.
1: Asante sana, karibu tuende na watatu.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Bwana, kwa huyu hapa la kwanza kabisa anaitwa rafiki yangu, anaitwa Jilamaa Haraka kwe. Akiwa ndani ya Morogoro pale, na mjeje wangu amka kumekucha hata na bwana. Bwana pili, tunakwenda kwa huyu hapa rafiki yangu anaitwa Kesi ya Moto. Kesi ya Moto, naambia mwambangu amka kumekucha. Bwana tatu na za mwisho, kuna Maganga Msumari. Akiwa ndani ya Mbeya kwe, naambia mwambangu amka kumekucha. Bwana hapo watu wawili hapo kama milioni mbili hapo nawaona, mmependeza kweli kweli ndugu mtangazaji. Mungu abariki sana. Anza na bwana ndio ambaye ndio mada yetu ambayo tunaipenda kwa sababu
1: asante sana, asante sana. Asante sana. AWR hiyo. Haya, 0745183847. Tumeendelea kupokea simu yako hapa studio, lakini wapo marafiki ambao wako nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Niweke nukta kidogo katika upande wa simu. Tuelekee katika upande wa jumbe fupi za maandishi.
4: Naam, kutoka kwake kumradhi Wilson Lufungulo akiwa Njombe, anza na bwana kwa Yohana Jeremia, Baraka Jeremia, Prosper Makoya wakiwa Nemba, Biharamulo, mama Amina akiwa Karatu, Chagama Muhando na Hugogonguli Waliwale. Ujanja ni kuanza na bwana. Herufi kubwa kabisa nimeisoma hiyo. Barikiwe sana Wilson. Kutoka kwake Odende Kikiwa akimwamsha mkewe mpenzi Rachel Mdamo na mtoto wao Bravo Dendi Kikiwa wakiwa Mbeya, yeye yuko Dodoma Polytechnic College. Barikiwe na bwana. Asante sana familia Kikiwa kwa kwanza na bwana pamoja nasi pia siku ya leo. Yakobo Msafiri, bwana Yesu asifiwe. Amina. Okay, asema dada Anifa, nipende kuamsha Lekadia, Juventus Mariam Joseph na Chidachi, kwa ya Chidachi na kanisa la Chidachi, waamke waanze na bwana na Jumatano njema ya maombi kwa wote. Asante sana rafiki Steven William, heri wenye rehema maana hao watapata rehema. Amkeni tuanze na bwana. Emmanuel Stanley Matisho, Steven Eleza, Msemo Rita Komba, Lucas Ombeni na Sadiki Rafael. Asante sana. Mwisho ni Limo, anze na bwana kwa mzee Shem Magafu, Steven William, Chagama Muhando, mama Amina, na mimi nimejuliwa hali pia asubuhi leo. Asante sana. Barikiwe na watangazaji, waanze na bwana na wote wasikilizaji waanze na bwana. Asante Grishon. Emmanuel Stanley akiwa Arusha, anawamsha Steven Mbambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Matisho, Happiness Mtaki, ujumbe bwana ndio kimbilio letu na utakia asubuhi njema. Asante sana. Kutoka kwa Kibaraka Masawe akiwa Moshi, anze na bwana kwa Jafari Kopo, Bobo Msoma, Elisa Mbise na Daniel Masawe, waanze na bwana asubuhi leo. Asante bari ya asubuhi. Sarama Mukonda asema bwana ni mwema wakati wote, anawamsha na kwa wote wa Vingunguti, kwaya Neema Riki na Dr. Tiengo wakiwa Gabaron, mzee Mamukonda Nsaji wa

0: amkeni, amkeni kumekucha, waamke kweli kweli. Emmanuel Mtana nawaamsha familia yangu, Mr. na Mrs. Mtana waanze na Bwana. Natia nukta hapa kwa sasa. Yeah. Na mimi pia kuna ujumbe kwa marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku leo, Hamisi.
1: Ni kweli, kuna ule wimbo mmoja unasema hata wewe mwanangu, amka kumekucha, nimechukua maneno tu, usinihukumu eh.
0: Haya.
1: Kwani kansa ni kipimo cha nini unasema? Cha maisha.
0: Tusonge.
1: Tusonge. Kazi ni kipimo cha maisha. Ichukue hiyo lakini ni nzuri.
0: Sawa.
1: Haya, wakati weka mambo sawa nikukumbushe nambari ya simu ni 0745 18 38 47. Kumbuka tupo live kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, lakini pia tuko live kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466. Lakini unatupata mubashara kupitia masafa ya 105.3 Dar es Salaam, bila kusahau unapatikana kupitia Radio Box kwa kuandika AWR Tanzania na Tune In Radio kwa kuandika AWR Tanzania. Aniva?
0: Naam.
1: Natamani, aha, sawa sawa. Mambo yamekushakuwa sawa hapa.
0: Okay.
1: Mambo yamekaa sawa sawa, sawa sawa, sawa sawa. Sawa sawa. Haya, katika upande wa jumbe fupi za maandishi anasema hakika tumaini linapatikana kwa Mungu pekee. Anaitwa Stefano Kabuje kutokea Sianiche, Mbozi, Songwe, Tanzania, ameandika hivyo. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Mimi naomba Roho Mtakatifu aniongoze zaidi, anipe hekima kwa kila maamuzi ninayoyafanya, na nategemea kuendelea na degree nalo. Mungu afungue njia niweze kuendelea basi, nisipoendelea nipate kazi ya kufanya rasmi kujiendesha kiuchumi zaidi. Haya, bila shaka ametuma ujumbe huu kuelekea meza ya maombi. Na wasalimu kwa jina la Bwana, anza na Bwana.
0: Amen, asante.
1: Na mwamsha mama yangu mpenzi Justina Asei akiwa Mbulumbulu, mume wake Adiel mwisho ni mdogo wake Po Musa. Ujumbe, tujihusishe kazi kazini mwa Bwana. Yesu anakuja, maana anaitwa Mama Soni huyu kutoka Karatu Mission pale. Ha, Masoni, sawa sawa. Asante kutoka hapo Karatu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Nipo Same, napenda kuamsha bro Abibu akiwa Arusha, mdogo wangu Eliza akiwa Handeni, binti yangu Rutisia Robson akiwa hapa Dar es Salaam. Waamke waanze na Bwana. Ujumbe, tusichoke kuomba, Bwana atajibu kwa wakati wake. Barikiweni sana hapo studio. Asante sana kwa ujumbe huu mzuri. Shalom, shalom.
0: Shalom rafiki.
1: Anasema shalom AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania. Waamke Beroya Family Tanzania wakiwakilishwa na wafuatao: mwinjilisti Frank Filimon, mwinjilisti Yonaza Kashanga, Daudi Nikombolwe. Ujumbe, hakika Yesu anarudi. Tukeshe tukiomba. Anaitwa Esther Freddy kutoka 102.5 FM. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Lakini rafiki anasema shalom, shalom. Anaitwa Ivone kutoka Moshi. Nawaamsha mama yangu, baba yangu na mdogo wangu Debora. Ujumbe, jirani, oh jirani.
0: Hey, jirani.
1: Janja ni kuanza na Bwana na AWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania. Wow. Asante sana.
0: Asante sana jirani.
1: Anza na Bwana kwa Godfrey Ferdinand, Eliudi Chidiel, familia ya Ezekiel Daniel. Ujumbe, chagueni mtakayemtumikia. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana.
0: Hakika kabisa.
1: Chagama Muhando, mpare halisi kabisa huyu ameandika hivyo.
0: Okay.
1: Haya, dakika nazo za yoyoma. Labda nipitie jumbe mbili hapa kama sio moja. Kenneth Muhiche wa Lupembe, Kanikelele, maneno ya Luganga, maeneo ya Luganga pale. Waamke wana Yanga, punda wa Yesu, Zidi Waipa na Nelson Ngwewe pamoja na mke wake Penina. Amesema waamke hao marafiki waanze na Bwana.
0: Naam.
1: Ni tamani kuweka utoo hapo, lakini naomba nimtazame rafiki.
0: Yes. Marafiki wawili.
1: Marafiki wawili. Nianze na huyu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Amen. Napenda kuamsha familia ya Mbonea Bakari ikiwa Mamba Chagama Muhando ameamshwa pia. Mama Amina wa Karatu ameamshwa. Ujumbe, kwa Mungu ndipo zitokapo chemichemi za uzima. Rose Mbonea wa Tabata Kinyerezi ametuandikia hivyo.
0: Haya,
1: Elias, ujumbe wake wa mwisho. Elias Mesha kutokia mtaa wa Lupiro, asubuhi njema ni kwa mama Amina. Daudi Nikombole, Steven Mbwambo, Paulo Mbwambo akiwa pale Chikuti. Ujumbe, umewahi kuwa pale
0: swali. Sasa. Tutie nukta.
1: Hakika.
0: Tunaenda kwa ajili ya kubarikiwa na neno la nguvu asubuhi leo. Asante sana rafiki ambao umepiga simu na kutujulia hali kwa kutumia ujumbe pia ambao tuweza kukufikia tu ya radhi, lakini tunakualika kwa wakati mwingine hapo baadaye katika meza ya maombi. Lakini sasa tubarikiwe na neno la nguvu, tukimleta kwako mtumishi wa Mungu ambaye atatumiwa na Mungu asubuhi leo kutupatia neno la uzima. Tafadhali tenga muda wako na utege sikio kwa ajili ya tafakari asubuhi leo, na maana ya Bwana kaendelea kwa pamoja nawe, na hii ni Anza na Bwana.

Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Leo tena ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya. Tumekutana kwa ajili ya kuweza kusikia maandiko matakatifu. Tumeona watu wengi wana furaha, wameamka asubuhi, wamesalimiana, wameandika ujumbe. Basi Mungu awabariki wote, na pia najua kuna wengine wengi ambao hawajapata fursa ya kusema chochote, lakini bado wanabarikiwa na Bwana na tuko pamoja katika kipindi hiki cha siku ya leo. Bwana akubariki sana mpendwa, mahala popote ambapo wanatufuatilia. Sasa ni wasaa mzuri wa neno la nguvu, na Mungu ana ujumbe kwa ajili yetu tena siku ya leo. Asubuhi hii akili zetu zitaelekea kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 na fungu la pili. Na wazo kuu la somo letu juma lote hili utaona ni commanding your day, namna ya kuanza siku na kuikabidhi kwa Bwana. Leo tutakuwa tukiangalia dhima ndogo inayosema akili yako ni uwanja wa vita. Akili yako ni uwanja wa vita. Na mawazo yetu yatakuwa katika kitabu kile cha Warumi 12 fungu la pili, mahali ambapo Biblia inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Baba na Mungu wetu mwema, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Umetuamsha salama, tuko tayari kusikia sauti yako. Sema nasi tena asubuhi hii Baba yetu. Tuomba haya kwa imani, kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Akili yako ni uwanja wa vita. Tunaangalia maisha yenye mwelekeo wa Mungu na namna ya kuweza kuongoza njia ambayo Mungu ametupatia tuweze kuishi. Nianze kwa kusema, kwenye masomo yaliyopita tuliona namna ya kuiamuru siku. Tukaona kwamba siku mpya ni zawadi kutoka kwa Mungu, na kwamba tunapaswa kuanza siku kwa Mungu kwa maombi, kwa kusoma neno, kuwa na mipango na kuwa na imani. Somo lingine tukaangalia, tukaona kwamba tunaweza kuwa located na blessings ama na baraka za Mungu. Yaani baraka za Mungu zinaweza kututafuta. Tumeangalia tukajifunza kwamba si kila mahali penye fursa ndio Mungu ametuwekea baraka. Isaka alitaka kwenda Misri kwa sababu ya njaa, lakini Mungu akamwambia, usishuke Misri, kaa katika nchi nitakayo kuambia. Tumeona somo la kwanza, Mungu anataka ujue namna ya kuikabili siku yako. Na baadaye tumeangalia ya kwamba Mungu anataka ujue mahali unapopaswa kuwa. Sasa leo tunaingia kwenye eneo ambalo ni la ndani zaidi. Akili. Akili. Kwa sababu unajua mpendwa msikilizaji na mtazamaji, twende pamoja. Nisikilize vizuri sana, itakusaidia hii. Unajua unaweza ukawa mahali sahihi. Unaweza ukawa katika siku sahihi. Unaweza ukawa umezungukwa na watu sahihi. Unaweza ukawa upo katikati ya fursa sahihi. Lakini kama akili yako iko mahali pasipofaa, unaweza kushindwa kuona kile ambacho Mungu ameweka mbele yako. Ndio sababu leo tutashughulika na akili. Unajua mtu anaweza kuwa na mlango wazi lakini anasema siwezi. Unaweza kuwa na kipawa kabisa Mungu amekupatia lakini unashia tu kusema sina uwezo. Unaweza kuwa na nafasi nzuri Mungu amekupa lakini unaishia tu kusema wengine wanaweza kuliko mimi siwezi. Unaweza kuwa na Mungu yuko upande wako lakini unaishia tu kusema kwamba mambo yangu hayawezi kubadilika. Kwa hiyo leo nataka tuzungumze kuhusiana na nguvu ya akili chanya. Nguvu ya akili chanya. Hii ni muhimu zaidi kwa kila Mkristo. Nguvu ya akili chanya. Ni nini hiki? Unajua nguvu ya akili chanya ni kukataa kuruhusu matatizo yaamue kile unachodhani kuhusu Mungu ama kuhusu wewe au kuhusu kesho yako. Sasa jambo la kwanza, Mithali 23 fungu la 7. Tuanze hapo mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Mithali 23:7 anasema, maana aonavyo moyoni mwake ndivyo alivyo.
Haya si maneno yangu, ni maneno ya Biblia. Mithali 23:7 anasema, maana aonavyo moyoni mwake ndivyo alivyo. Hiki sio kitu kidogo. Unajua mpendwa msikilizaji, Mungu alituumba tukiwa na uwezo wa kufikiri. Na kwa kweli tunafikiri, tunatafsiri, tunakumbuka, tunatabiri, tunaogopa. Kuna saa tunatarajia, we expect. Kuna wakati mwingine tunapanga. Na unajua mara nyingi tunachofanya kwa nje huwa kinaanza ndani. Kwa sababu akifanikiwa kubadilisha namna unavyofikiri, anaweza kuathiri namna unavyoishi. Maneno ni matokeo ya mawazo, matendo ni matokeo ya mawazo pia. Angalia mfano rahisi. Mtu anaamka asubuhi, anasema leo ni siku mbaya. Ameamka tu akasema hivyo. Ameanza tayari siku kwa tafsiri hasi. Huyu mtu anaenda kazini. Akienda kazini, bosi akamuita, anamwambia njoo ofisini. Akiitwa tu anaanza kufikiria, anasema kuna jambo baya limetokea. Na akiingia kwa bosi akamwambia nataka tuzungumze, huyu mtu anaanza kutetemeka. Kwa nini? Kwa sababu akili yake tayari imeandika kisa kabla hakijatokea. Ameanza vibaya. Akili yake iko na hali hasi. Asubuhi hii tumeona Mithali anasema hii ni siku ambayo Bwana ameifanya. Napendekeza kwako tena, futa mambo yote hasi. Hata kama kuna magumu mbele, weka ukayakabili katika hali ambazo ni chanya. Tukisoma Biblia, kuna wapelelezi 12 ambao waliona kitu kimoja, lakini mitazamo yao ikawa miwili tofauti. Kisa chao kimeandikwa kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 13. Ukisoma pale utaona Musa anawatuma watu 12 waende kuipeleleza Kanani. Hawa watu wote walikwenda. Hawa watu wote waliona nchi ile ile. Hawa watu wote waliona matunda. Hawa watu wote waliona mji. Na wote waliona watu wa nchi ile. Na wote waliona majitu. Lakini wanaporudi, wanarudi na taarifa mbili tofauti. Twende pamoja mpendwa msikilizaji na mtazamaji. 10 kati ya watu 12 wanaporudi wanasema hatuwezi kupanda tupigane na watu hao, maana wana nguvu kuliko sisi. Hili ni kundi la kwanza. Lakini Kalebu yeye anasema hakika na tukwee mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda. Sasa mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ukisoma Hesabu 13:30 anasema hakika na tukwee mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda. Sasa hapa kuna kitu ambacho kinastaajabisha kidogo. Tatizo halikubadilika. Unajua majitu yalikuwa yale yale, miji ilikuwa ile ile, nchi ilikuwa ni nchi ile ile, lakini tafsiri yao ilikuwa tofauti. Wale 10 waliona sisi ni wadogo, lakini Yoshua na Kalebu wanasema Mungu wetu ni mkuu. Kwa jambo moja lile lile, wale 10 wanasema hatuwezi, Kalebu anasema tunaweza. Wale 10 wakaona tutaliwa, lakini Kalebu anasema tutatamalaki. Hapa ipo kanuni itakusaidia. Watu wawili wanaweza kuangalia tatizo moja na kuona kesho mbili tofauti. Wameona kitu kimoja, lakini mitazamo yao iko tofauti. Tunaangalia nguvu ya akili chanya. Wale 10 waliruhusu akili yao igubikwe ama ijawe na mawazo na mitazamo hasi. Wanasema tulijiona sisi ni duni, lakini Kalebu na Yoshua wanasema tutashinda, pamoja na Bwana tutatamalaki. Asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji na mtazamaji, napendekeza kwako, jaza moyo wako kwa mawazo chanya. Ondoa hali hasi katika moyo wako. Sisemi kwamba mambo yote ni mazuri. Pamoja na changamoto zilizopo, pamoja na kwamba kuna majitu, tamka kama Kalebu ya kwamba pamoja na Bwana yale majitu ni chakula chetu. Kwa sababu pamoja na Bwana hakuna vita ambayo tutaishindwa. Kwa hiyo jaza moyo wako kwa mawazo chanya. Ukisoma hii sehemu ya Biblia Hesabu, anasema tulikuwa machoni petu kama panzi. Soma pamoja nami Hesabu 13:33. Anasema
tukaona huko kwa wale warefai, nasi tulikuwa machoni petu kama panzi, na ndivyo tulivyokuwa machoni pao. Haya ni maneno ya watu ambao wamechagua kujaza mioyo yao kwa mawazo hasi. Wanasema machoni petu. Angalia, tatizo hapa halikuwa tu jinsi ambavyo walionekana kwa wale majitu. Tatizo lilianza, anasema machoni petu. Hawa watu walijiona wadogo. Hawa watu walijiona dhaifu. Hawa watu kumi walijiona hawawezi. Hawa watu kumi walijiona kama panzi. Na mtu anapoanza kujiona kama panzi, hata kama mlango uko wazi, ataogopa kuingia. Hii ndio sababu katika asubuhi ya leo nataka nikuulize swali, msikilizaji. Unajionaje? Na mimi nijiulize, ninajionaje? Usiseme watu wananionaje. Kwa sababu watu wanaweza kukuona wanavyotaka. Kujiona mwenyewe na vile Mungu anakuona ndio kitu cha kwanza. Watu wengi leo maisha yetu yanaongozwa na watu wanatuonaje. Nataka tubadilishe kidogo siku ya leo. Unapoanza siku ya leo, siku mpya, jiulize swali la kwanza: Mungu ananionaje? Pili, mimi ninajionaje? Tatu, watu wengine. Of course atupuuzi watu wanatuonaje, lakini kwanza nataka ujiulize, Mungu ananionaje? Ama sema, mimi kwa Mungu ni nani? Mimi naweza kufanya mambo gani nikiwa na Mungu? Pili, sema mimi mwenyewe ninajionaje? Unajua hata watu wengine wanavyokuona inategemea wewe mwenyewe unajionaje. Sasa ukisoma kisa hiki, mpendwa, utaona kuna watu wana mipaka ambayo Mungu hakuiweka. Wamejiwekea mipaka yao wao wenyewe. Mipaka hiyo imewekwa na akili zao. Mtu anasema tu, mimi sina elimu ya kutosha. Mtu anasema, mimi ni wa kawaida sana. Nikwambie msikilizaji, waliofanya mambo makubwa kwenye dunia hii, sio wote walikuwa na elimu kubwa. Kuna watu ambao walikuwa na elimu ndogo kabisa. Pengine wengine hata hawakuwa na elimu, lakini walifanya mambo makubwa yakatokea. Unasema mimi ni wa kawaida. Sawa, ni wa kawaida, lakini na ukawaida wako kuna assignment, kuna kazi ambayo Mungu amekupatia. Unasema familia yangu haina watu wenye connection. Huu msemo umezagaa sana siku hizi. Acha mambo ya connection. Hata bila connection au na connection unaweza kufanya mambo yatokee. Okay. Unasema sijawahi kufanikiwa. Napendekeza kwa asubuhi ya leo, futa mawazo kama haya. Ama unasema nimechelewa. Umechelewa wapi? Kalebu anapomwambia Bwana nipe mlima huu, alikuwa na umri wa miaka 85. Sara anapata mimba akiwa na umri wa miaka 90. Wewe umechelewa wapi? Unasema nimechelewa. Mtu anasema mimi sio msemaji mzuri. Unasema mimi siwezi kuongoza. Mungu akikupatia fursa, anajua namna ambavyo atakubeba. Angalia Musa anapoitwa na Mungu, anasema mimi si mtu wa maneno. Mungu akamtumia. Yeremia anapoitwa anasema mimi ni mtoto. Kuna wengine wanajiona watoto. Mungu amekupa kazi unasema umri wangu bado. Mungu amekuita. Yeremia anapoitwa anasema mimi ni mtoto. Mungu anamwambia usiseme mimi ni mtoto. Gideoni kwenye Biblia alijiona, mimi ni mdogo katika nyumba ya baba yangu. Mungu akamwita akasema, shujaa wewe. Bwana asifiwe. Musa alijiona asiyeweza kuzungumza. Mungu alimuona kiongozi ndani ya Musa. Yeremia alijiona mtoto, lakini Mungu alimuona nabii. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, usijitafsiri mwenyewe bila kuangalia Mungu anasema nini juu yako. Asubuhi ya leo natamani ufahamu ya kwamba wewe hukujiumba wala hujajipa kazi. Mungu ndiye aliyekuumba, na kazi na majukumu yote anakupatia Mungu. Kwa hiyo asubuhi ya leo nataka ujiulize, Mungu anasema nini kwako? Acha kujibu kama Musa. Unasema mimi sio mtu wa kuongea, sitaweza. Aliyekuita atakuwezesha. Akili ya mtu aliyejificha. Ukisoma kitabu cha Waamuzi 6 utaona Israel walikuwa wanateswa na Midiani. Gideon alikuwa anapepeta ngano. Ukisoma anapepeta ngano mahali pa siri. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anaogopa. Lakini malaika wa Bwana akamtokea. Anapomtokea Bwana anamwambia, Bwana yu pamoja nawe. Anasema wewe ni shujaa. Hebu fikiria mpendwa msikilizaji na mtazamaji, Gideon amejificha. Mungu anamuita mtu aliyejificha shujaa. Gideoni anasema mimi ni mdogo.
Mungu anasema nitakuwa pamoja nawe. Gideoni alikuwa akiangalia uwezo wake, lakini Mungu alikuwa akiangalia uwezo wake pamoja na uwepo wa Mungu. Usiulize tu mimi na uwezo gani. Asubuhi nataka ujiulize, Mungu akiwa pamoja nami naweza kufanya nini? Hiki ni cha kukibeba katika siku hii ya leo. Mungu akiwa pamoja nami naweza kufanya nini? Ninajua kuna mashujaa wengi ambao wamejificha. Mungu anasema wewe ni shujaa. Anakuita ni shujaa. Usijione peke yako, jione vile ambavyo unaweza kutenda ukiwa na Mungu. Angalia, akili chanya sio kukana matatizo. No. Hapa kuna jambo muhimu sana. Angalia, watu wanasikia akili chanya ama positive thinking, wanasema kwamba kila kitu kiko sawa sawa. Hapana, hata wakati kila kitu hakiko sawa, Biblia inasema bado tunaweza kuwa na akili chanya. Daudi hakusema Goliati hayupo. Goliati alikuwepo. Danieli hakusema simba hawana meno. Walikuwa na meno wale simba. Hata Paulo hakusema gerezani ni hotelini. Aliliona gereza katika uhalisia wake. Yesu hakusema msalaba ulikuwa hauna maumivu. Yesu hata alilia. Alijua msalaba una maumivu. Swala hapa ni kwamba tatizo lipo, lakini Mungu pia yupo. Bwana asifiwe. Pamoja na changamoto kuwepo, Mungu yupo. Hata kama simba wanayo meno, pamoja na meno ya simba, Mungu yupo. Hata kama Goliati ni mkubwa, pamoja na kuwa Goliati ni mkubwa, lakini Mungu yupo. Pamoja na kwamba Paulo anatupwa gerezani, gerezani sio hotelini sawa, lakini pamoja na gereza, Paulo anasema Mungu yupo. Pamoja na hilo ambalo linakukabili, asubuhi ya leo tambua ya kwamba Mungu yupo. Kuna tofauti kubwa unapoyakabili matatizo yako ukifahamu ya kwamba Mungu yupo. Hawa ndugu zetu walishinda, walipitia changamoto, changamoto mbaya kabisa, lakini walisema Mungu yupo. Daudi alimtazama Goliati kwa jicho la Mungu. Unajua Goliati anawakilisha matatizo. Goliati anawakilisha mambo magumu. Daudi akimwangalia Goliati, hamwangalii hivi hivi. Anamwangalia Goliati kwa jicho la Mungu. Samueli wa kwanza 17, ukisoma ile sura yote. Hatutasoma hapa kwa sababu ya muda. Wana wa Israeli walimuona Goliati wakaogopa. Lakini Daudi, sikiliza hii itakusaidia. Anapomuona Goliati, anauliza. Daudi anasema, ni nani huyu Mfilisti asiyetahiriwa hata watukane majeshi ya Mungu aliye hai? Angalia lugha ya Daudi. Wengine walikuwa wanasema Goliati ni mkubwa. Daudi anasema Mungu wangu ni mkuu. Wengine wanasema Goliati atatuua. Daudi anasema Mungu atatupa ushindi. Daudi hakuwa na nguvu zaidi ya Goliati ukiwapima. Daudi hakuwa na silaha nzuri zaidi. Hapana. Daudi hakuwa hata na uzoefu wa kijeshi, lakini alikuwa na mtazamo tofauti. Na hiki ndio cha muhimu hapa. Wakati mwingine ushindi unaanza unapokataa kuitazama changamoto yako bila kumweka Mungu ndani yake. Utaona una ushindi ukitazama changamoto yako kwa jicho la Mungu. Daudi, pamoja na udhaifu alionao kibinadamu, anajiona mkubwa kwa sababu katika Goliati wake, katika changamoto yake, alimuona Mungu. Nikutie moyo rafiki mpendwa, katika unalopitia, katika Goliati wako muone Mungu. Ni kweli Goliati anaweza kuwa jitu kubwa. Ni kweli Goliati anaweza kuwa na silaha ambazo wewe huna. Lakini hata kama wewe ni Daudi, ukienda kumkabili Goliati pamoja na Mungu, Goliati sio kitu. Goliati ni maradhi. Goliati ni madeni. Goliati ni huyo ambaye anakuvurugia ndoa yako. Goliati ni kukosa mtoto kwenye ndoa. Goliati ni kitu ambacho kinakukosesha raha. Ukienda pamoja na Bwana, hakuna Goliati ambaye ataendelea kusimama mbele yako. Daudi anaenda kumkabili Goliati akiwa na Bwana. Usiangalie deni lako peke yako, mwangalie Mungu. Usiangalie tatizo la familia peke yake, mwangalie Mungu. Usiangalie ugonjwa peke yake, mwangalie Mungu. Usiangalie kushindwa kwako peke yake, mwangalie Mungu.
Ukiwa pamoja na Mungu, hakuna Goliati ambaye atasimama mbele yako. Watu fulani wameandika, wachambuzi wa maandiko, wanasema katika Biblia, neno usiogope limeandikwa mara 360. Sijathibitisha, lakini wachambuzi wanasema neno usiogope limejirudia mara 360 kwenye Biblia. Maana yake ni kwamba kila siku unapoamka asubuhi, maana mwaka una siku 360. Kwa hiyo kila siku Mungu anasema usiogope. Usiogope. Usiogope. Hata leo umeamka asubuhi, Mungu anasema usiogope. Niko pamoja nawe. Mungu anasema usiogope. Niko pamoja nawe. Hilo ni Goliati ambalo linakusumbua. Kwa Mungu sio kitu. Watu wanaweza kukuambia wewe ni nani, lakini wewe unamtambua Bwana ni nani kwako. Wana wa Israeli walimwambia Daudi, huwezi. Eliabu kaka yake akamshambulia kwa maneno. Sauli mfalme akamwambia Daudi, anasema wewe ni kijana. Lakini Daudi hakukubali watu wengine waandike identity yake. Hapa kuna somo kubwa kwa vijana. Hapa kuna somo kwa wazazi. Unajua vijana, mtu asiangalie, asiudharau ujana wako. Pamoja na umri wako huo, unaweza ukawa champion, unaweza ukawa kinara, kwa sababu Bwana yuko pamoja, yuko pamoja, yuko pamoja na wewe. Bwana yuko pamoja na wewe. Hapa kuna somo kwa wazazi. Hili ni somo kwa watu waliowahi kukataliwa. Wakati mwingine, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, huwezi kuwa chochote. Huwezi kuwa chochote. Na miaka 20 baadaye bado unasikia sauti yake ndani ya akili yako. Mtu mwingine alikwambia, anasema wewe huna akili za kutosha. Wewe sio mwerevu. Na umeanza kuishi kama mtu asiyeweza. Mtu alikwambia miaka mingi iliyopita, hutakuja ufanikiwe. Na umeamini. Lakini leo Mungu anakwambia, usiruhusu maneno ya mtu mwingine yawe sheria ya maisha yako. Huo ni mtazamo tu ambao wanao, na wana haki ya kuwa na mtazamo na maisha yako. Lakini mtazamo wao sio uhalisia. Mtazamo wa kupatia nafasi ni mtazamo wa Mungu na sio mitazamo ya watu wengine. Niseme na wazazi kidogo. Wazazi na maneno ambayo wao wanawaambia watoto wao. Hapa ni jambo la msingi sana. Mzazi anaweza kumwambia mtoto wake, wewe ni mjinga. Anasema wewe huwezi. Anasema kaka yako ana akili kuliko wewe. Haya maneno ambayo wazazi wanaongea kwa watoto. Anasema hatakuwa na mtu. Mzazi anaweza kusema kwa hasira. Lakini mtoto anaweza kubeba hayo maneno miaka mingi sana katika maisha yake. Ndio sababu Biblia inasema kwenye Waefeso 6:4, anasema nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu. Tunapaswa kuwa waangalifu sana na maneno wazazi ambayo tuwaambia watoto. Mtoto anataka kusikia maneno kama haya. Mwambie Mungu amekuumba kwa kusudi. Mwambie mtoto wako unaweza kujifunza. Mwambie mtoto wako usikate tamaa. Mwambie mtoto wako ulikosea, lakini kosa hili halikufanyi kuwa mtu aliyeshindwa maisha. Haimaanishi mtoto umpetipeti tu. Mfundishe, lakini mtamkie matumaini, asikie maneno mazuri kutoka kwako, kama ambavyo wazazi wa Biblia walifanya kwa watoto wao. Sasa kuna kuwa na akili chanya katika kazi. Mtu anaweza kuwa na kazi, lakini kila siku anasema hii kazi bana ni ya kawaida tu. Anasema naganga ganga njaa. Unasema hapa bosi hata anipendi. Anasema naenda kibaruani tu. Hii kampuni ni mbaya. Unasema maneno kama haya. Baada ya muda unaanza kufanya kazi kwa kiwango cha chini. Kwa nini? Kwa sababu akili yako tayari imeamua hakuna maana. Mwingine anaweza akasema kazi hiyo hiyo, anasema hapa kuna changamoto lakini nitajifunza. Katika kazi hiyo unatamka mambo mema, unasema nitafanya kazi kwa uaminifu. Unasema nitatafuta namna ya kuongeza thamani katika kazi ambayo unaifanya. Unasema watu hawa wanaweza kuwa wanafanya kazi katika ofisi moja, lakini baada ya miaka mitano wanaweza kuwa wamefikia malengo na matokeo tofauti kabisa. Una biashara, asubuhi ya leo nikutie moyo mfanya biashara, useme biashara yangu imekufa ama tu ukaifunga. Mwingine anaamka anasema nimepata hasara, sawa, nitafanya tofauti. Huyu mtu anaangalia gharama, anaangalia bidhaa, anaangalia wateja, anaangalia bei, anaangalia huduma, alafu anajifunza, anabadilika, anaendelea. Hii ndio tofauti kati ya mtu aliyeshindwa na mtu ambaye amekubali kujifunza. Mtu mwenye akili hasi
Anasema nimeshindwa, lakini mtu ambaye akili yake ni chanya anajenga kwa imani. Anasema nimejifunza katika kila kushindwa. Kuna kujifunza, umelipa ada. Mimi wanasema ulinunua kuku vifaranga ukawafuga, kwa bahati mbaya ukazidisha joto wakafa. Amka tena, umejifunza wale ile hasara uliyopata, umeenda shule, na ukienda shule lazima ulipe ada, umelipa ada. Amka tena, jitamkie mema. Usiruhusu ile utambulisho wa kushindwa ukawa ndio utambulisho wako. Kuna tofauti kati ya maneno haya, nimeshindwa, ama unasema mimi bana ni wa kushindwa. Wewe si wa kushindwa, hata kama umeshindwa. Kushindwa ni tukio. Mshindwa ni mtu maisha yake yote. Kataa, wewe sio mtu wa kushindwa, hata kama umeshindwa katika tukio moja. Hii ya pili ni identity. Umefeli mtihani, umefeli mtihani tu, lakini wewe sio failure. Hata kama umefeli mtihani, biashara imeanguka, haimaanishi kwamba wewe huwezi kufanya biashara. Umeomba kazi umekataliwa, haimaanishi kwamba wewe ni mtu mbaya au usiyetoshea. Hapana, kuna kazi nyingine imeandaliwa kwa ajili yako. Kuna mahusiano yamevunjika, sawa, ni uhusiano umevunjika, haimaanishi kwamba hutakuja kupendwa tena. Hiyo sio identity yako, sio utambulisho wako. Wewe ni zaidi ya hicho kitu ambacho unapitia. Sasa kwenye Wafilipi 4 fungu la 11 mpaka 13, Paulo anasema amejifunza kuridhika. Anasema anajua kuwa na vingi na anajua kuwa na vichache. Anajua kuwa na njaa na anajua kushiba. Halafu Paulo anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Bwana asifiwe. Hii haimaanishi kwamba naweza kupata kila ambacho nataka. Hapana, maana yake ni kwamba katika kila mazingira Mungu anaweza kunipa nguvu ya kusimama. Hii ndio akili chanya, positive mind. Husemi sitapata matatizo. No, unasema katika matatizo yangu Mungu atanipa nguvu. Mungu atanipa nguvu. Sasa nipendekeze kwako asubuhi ya leo, angalia sana kile ambacho unaingiza kwenye akili yako. Mithali anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Unajua huwezi kuwa na akili yenye amani kama kila siku unaijaza akili yako kwa hofu. Asubuhi ya leo nataka ujiulize, huwa nasoma nini? Jiulize, huwa nasikiliza nini? Jiulize, huwa natazama nini? Jiulize, huwa nazungumza nini na wakana watu gani? Nafuatilia account gani kwenye social media? Unazozifollow ni za namna gani? Kuna content ambayo inaweza kukufanya uwe na wivu, kwa sababu ndio ambayo unayaangalia muda wote. Kuna content ambayo itakufanya moyo wako ujae hofu. Kuna content ambayo itakufanya ujione kuwa wewe hufai. Kuna content ambayo unapoiangalia mara kwa mara itakufanya uchukie maisha yako. Na kuna mengine yatafanya ulinganisha maisha yako na maisha ya watu wengine. Ndiyo sababu Wafilipi 4:8 anasema mambo yote yaliyo ya kweli, yaliyo ya staha, yaliyo ya haki, yaliyo safi, yenye kupendeza, yatafakarini hayo. Haya ni maelezo kuhusiana na akili. Angalia unajihusisha na vitu gani mara kwa mara. Na kwenye social media huko, kitu ambacho unapenda kukifungua fungua mara kwa mara ndio vitakuja hivyo hivyo. Yani kama wewe ni mpenzi wa wanyama, unaangaliaga wanyama, ukifungua hayo ma social media yatakuletea wanyama wa kila design. Kama unapenda kuangalia mambo ya mipira, maana yake utakapofungua utapata maposti ya mipira yote yaliyopostiwa. Kwa hiyo unapenda kuangalia kitu gani? Mwisho nipendekeze kwako usijilinganishe na mtu mwingine. Comparison ama kulinganisha ni moja ya wauaji wakubwa wa furaha. Kuna watu wengi leo hawana furaha kwa sababu wanajilinganisha. Unamuona mtu ana nyumba, wewe una nyumba ndogo, kanyumba kako ni kadogo, itafsiri yake ni ngumu kidogo. Yaani mwenzako ana nyumba, inaeleweka, nyumba, nyumba kwa maana ya nyumba. Na wewe kanyumba kako ni kadogo dogo, unapata shida. Una mwenzako ana gari, unaanza kuchukia gari lako. Mwenzako ameoa, bado hujaoa, unaanza kujiuliza kwa nini wewe bado. Usijilinganishe na watu, unaangalia ukurasa wa mbele wa maisha yako ukilinganisha na ukurasa wa nyuma wa mtu mwingine. Mwache Mungu afanye, kila mtu ana wakati wake. Yoshua na Kalebu walikataa hofu ya wengi.
Baada ya wale wapelelezi kumi kutoa taarifa mbaya, watu wote wakaanza kulia. Lakini Yoshua na Kalebu wakararua mavazi yao, wakasema nchi tuliyoipita kuipeleleza ni nchi njema sana. Kisha Bwana akipendezwa nasi atatuleta katika nchi hiyo. Hapa kuna siri. Hawakuwa wakisema hakuna majitu. Hapana, walikuwa wanasema Mungu ni mkuu kuliko majitu. Hii ndiyo mindset ambayo tunahitaji kuwa nayo. Badilisha mtazamo wako. Napendekeza kwako asubuhi ya leo, chagua akili ya Kalebu na Yoshua. Ile nchi ni ina majitu, ni sawa, lakini majitu hayana nguvu kuliko Mungu. Kalebu na Yoshua anasema, Bwana nipe mlima huu, kwa sababu pamoja na Bwana ninaweza. Na kutia moyo rafiki yangu mpendwa asubuhi ya leo, hata kama yupo Goliati mbele yako, hata kama kule katika Kanani yako kuna majitu. Majitu si kitu, Goliati si kitu. Sema kama Kalebu, wale watakuwa chakula chetu. Unaenda kazini, nenda pamoja na Bwana, amekushika mkono, anaenda kukushindia vita zako, kwa sababu akili unavyoiweka ni muhimu sana katika kuamua kile ambacho kinaenda kutokea pamoja na wewe. Mwisho kabisa niseme tu kwamba nataka tukumbuke kwamba wapelelezi wale kumi waliona nchi ile ile, waliona majitu yale yale, wote waliona miji ile ile, lakini watu kumi wakasema hatuwezi. Yoshua na Kalebu wakasema tunaweza. Kwa nini? Kwa sababu hawakupima nguvu zao peke yake, walipima nguvu zao wakamweka Mungu katikati. Hapa ndio ujumbe uliopo. Mtu anaweza kusema mimi na umri huu siwezi. Mwingine akasema bado nina kusudi. Mtu anaweza kusema nimefeli mara nyingi, lakini Mungu anasema bado hujamaliza safari. Mtu anaweza kusema nimekataliwa, lakini Mungu anasema kukataliwa huku hakujafuta kusudi langu. Mtu anaweza kusema sina uwezo, Mungu anasema nitakuwa pamoja nawe. Mtu anaweza kusema majitu ni makubwa, lakini Mungu anasema mimi ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo leo unapoondoka kwenda kwenye shughuli zako, usiondoke ukisema tatizo langu ni kubwa. Ondoka ukisema Mungu wangu ni mkuu kuliko tatizo langu. Usiseme leo nimechelewa, sema bado Mungu akingali anaweza kunitumia. Napendekeza kwako asubuhi ya leo, usiseme siwezi, sema nitafanya sehemu yangu kwa nguvu ambazo Mungu amenipa. Asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, mwambie Mungu, badilisha kwanza namna ambavyo nafikiri ili niweze kuona kile ambacho naweza kufanya. Kwa nini? Kwa sababu fikra huathiri mtazamo, mtazamo huathiri maamuzi, maamuzi huathiri matendo, na matendo huathiri matokeo. Kwa hiyo ukianza kubadilisha akili yako, unaanza kubadilisha mwelekeo wa maisha yako. Mwambie Mungu, ninaweza pamoja nawe. Natamani wale ambao mnafuatilia kipindi hiki, andika kama ni kwenye YouTube section, andika kwenye comment hapo, sema ninaweza pamoja na Bwana, kwa sababu Bwana yuko pamoja nawe. Andika, sema kila Goliati aliye mbele yangu ameshindwa. Tuma ujumbe, andika na tutausoma hapa, kwa sababu Bwana ni mkuu kuliko Goliati. Goliati pamoja na ukubwa wake hawezi kufurukuta mbele ya Bwana. Daudi pamoja na udogo wake anapoenda anaokota jiwe na kombeo, anamuona Goliati kama fursa, anatupa jiwe na Goliati anaanguka. Kwa imani namuona Goliati wa maisha yako akianguka. Mungu ni mwaminifu. Nenda kifua mbele. Imani ya Yoshua na Kalebu ilifanya Israel warithi mji wa Kanani. Walienda, majitu waliyashinda. Daudi alimuua Goliati. Kuna majitu gani mbele yako? Umefungulia runinga hii ama redio hii kwa sababu Mungu alitaka usikie ujumbe huu ya kwamba yuko pamoja nawe. Inuka tena, nenda. Mungu akubariki sana. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai. Nitakuombea ombi la baraka, mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako.
Leo tumegundua kwamba mara nyingi vita tunavyopigana si vya nje tu, lakini vita hivi huanzia ndani. Bwana, tunakuomba utusamee kwa nyakati ambazo tumejiona wadogo kuliko ulivyotuona. Tumekuwa tukisema siwezi, wakati wewe umesema nitakuwa pamoja nawe. Tumekuwa tukiangalia majitu na kusahau ukubwa wako. Leo katika anza na Bwana, tunakupa akili zetu. Mfalme wa amani, badilisha namna tunavyofikiri. Ondoa hofu zetu, kukata tamaa, kujidharau, wivu na mawazo yanayotuzuia kutimiza kusudi lako. Bwana wa mabwana, tufanye tuone changamoto zetu kupitia macho ya imani. Yesu, tufanye kama Yoshua na Kalebu, ambao hawakukataa uwepo wa majitu, lakini walikataa kuyaona majitu kuwa makubwa kuliko Mungu wao. Yesu, asubuhi ya leo tunakuomba sisi watoto wako, tusaidie kuwa watu wanaofikiri kwa imani, wanaosema kwa imani, na wanaochukua hatua kwa imani. Kuanzia leo tunakataa kuishi chini ya kile watu walichosema juu yetu. Tunachagua kuishi chini ya kile wewe unachosema juu yetu. Bwana, ongoza hatua zetu. Katika maombi yetu, jibu kila kitu ambacho mtoto wako anatamani umtendee katika siku ya leo. Asante Mfalme wa amani, asante Bwana wa mabwana, asante kwa sababu umesikia, asante kwa sababu kila Goliati ameanguka, asante kwa sababu majitu yote yameshindwa. Nguvu zako ni kubwa, uweza wako ni mkuu, hakuna wa kufanana nawe. Asante Bwana kwa sababu umetushindia vita zetu. Twaomba haya kwa imani kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

0: tumaini letu kwa Mungu pekee, Mungu aliye hai. Nyakati zingine tunasubiri maombi hayajibiwi, lakini tunapata hofu katika maisha na changamoto mbalimbali zinatutisha na kutisha tamaa. Uhakika ni kwamba tumaini letu ni kwa Mungu peke yake. Karibu sasa katika meza ya maombi asubuhi leo, tukimwomba Mungu akatuvushe katika changamoto tukaweze kushinda kama vile ambavyo yale wale wote ambao waliweza kushinda changamoto mbalimbali katika maisha, tukiendelea kukumbuka kwamba Mungu pekee ndiye Mungu mkuu. Ninaitwa Neva Mongola, niko naye Hamisi Balozi. Karibu ngoja pamoja nasi katika meza maombi sasa, na kama lipo jambo ambalo uliomba au tukaomba pamoja nawe Mungu amekutendea, tafadhali usinyamaze, maana shuhuda huponya. Shuhuda huleta matumaini, shuhuda huimarisha imani. Tutaungana pamoja nawe kumshangilia Jehova kwa yale ambayo ameyafanya katika maisha yako siku ya leo. Karibu ungane pamoja nasi tukimshukuru Mungu na kuendelea kujenga tumaini letu pekee kwa Mungu aliye hai katika wasaho tena.
1: Unajua nilikuwa nikitafakari jambo moja. Shuhuda siku zote kwenye maisha zinatengeneza safari mpya ya yes. maisha mtu mwingine. Unajua kuna mtu anaweza kusema huyu mbona kwa nini ashuhudia aseme hivi? Kwa nini kama ajitape hivi? Lakini katika kushuhudia basi kuna kutia nguvu sehemu fulani ambapo kumeweka udhaifu.
0: Hakika kabisa.
1: Kwa hiyo tunaposema kama kuna jambo ambalo Mungu amelitenda kwako, usiache kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Kupitia hiyo Mungu anaonekana kwa mtu fulani kwamba kama huyu Mungu alitenda kwa mtu fulani pia anaweza katenda kwako. Unajua hiyo? Nilikuwa nikisha uzoefu kidogo. Unajua sijui ulipita picha uliona.
0: Ndio, ni kweli kabisa.
1: Kuhusiana na malezi ya mtoto. Akapiga simu baba mmoja analia sana. Akasema mtoto wangu mimi amezaliwa na kichwa kikubwa.
0: Ndio.
1: Ila amezaliwa vidole vyote 20 vimeungana.
0: I see.
1: So jaribu kufeel hiyo moment. Lakini nimesikiliza ushuhuda yako imenitia nguvu sana kujiona kwamba kumbe siko peke yangu.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kuna mwingine alipiga simu kutoka Zanzibar, yeye alisema mtoto wake ana 19. Lakini huyo mtoto wake yuko kitandani siku zote. Hajawahi kunyanyuka.
0: Ndio.
1: Ile kitu kwa sababu bwana unajua kina baba wengi sisi ndio ambao huwa tuna changamoto. Baba simama, jalishi mtoto katika hali gani, simama utembee na mtoto wako.
0: Ni kweli pambana.
1: Wengi inawatia nguvu ya kusonga mbele.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kama kuna jambo ambalo rafiki mtazamaji na msikilizaji Mungu amemtendea, asiache kushuhudia, kwani kuanzia hapo ni tumaini jipya kwa mtu fulani ambaye wewe umfahamu lakini anaisikia sauti hii.
0: Deo.
1: Na itakwenda kumtia nguvu zaidi. Yes. Wengi wanakata tamaa kwa mambo mbalimbali.
0: Ni kweli kabisa. Tusimwogope Goliath.
1: Ni kweli.
0: Maana tunaye Mungu aliye mkuu zaidi ya Goliath. Yule Goliath aliumbwa na Mungu. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuogopa. Yale changamoto zipo katika maisha kama alivyosema Hamisi. Na wakati mwingine kuna changamoto ambazo Mungu anatupitisha. Inawezekana pia ushuhuda wako kwa mwanao unaweza ukawa sababu mwingine ya kumfanya mtu mwingine amtegemee Mungu. Kama vile anaweza leo hii mtakitizama aweze kujua kwamba kuna changamoto ambayo unaipitia kupambana kwa kitu kwamba mtoto unamwekea tabasamu. Umeelewa? Lakini yupo mtu mwingine ambaye inawezekana ipo changamoto ambayo inawezekana ni ndogo lakini imemnyongonyeza, imemrudisha nyuma katika imani, inawezekana ameacha kuomba, maana anasema sasa naomba kitu gani ili iweje. Lakini ukweli ni kwamba Mungu atatuwazia mema.
1: Ni
0: kweli yapo magumu ambayo tunapitia katika maisha, lakini yule Mungu aliyeruhusu tuyapitie atatuvusha kwa ushindi.
1: Binafsi kabla ya kwenda kutazama kile ambacho rafiki mtazamaji ametuandikia, binafsi niliwekutiwa moyo sana na mtoto wa Masudi Kipanya yule marehemu.
0: Ndio.
1: Ile simulizi ndio wakati ambao sasa kijana wangu pia naye alikuwa mdogo ndio anakuwa ndio anapitia hiyo hali. Alafu unakuja kupata ile simulizi. Nikaona ni mtu maarufu kama mimi, yeye ametangulia zaidi kwenye tasnia, anapitia changamoto kama hii lakini pia anashare na watu wengine.
0: Ni
1: jambo la kawaida.
0: Yes.
1: Kwa ile ilinijenga mimi, nikaona ni kitu cha kawaida. Kumbe wako wengi ambao wanapitia hii hali.
0: Sio peke yako.
1: Yes. Unaipokea alafu unazidi kusonga nayo mbele. Sasa nami nimekuwa nikiwatia moyo, nimekuwa balozi pia kuwatia moyo wazazi wengine na watu wengine. Kwa hiyo tusiogope kushuhudia, tusiogope changamoto, tusimogope Goliati. Goliati bwana alipigwa na kijana mdogo
0: sana. Alafu jiwe tu.
1: Jiwe tu.
0: Bwana wewe la utosi.
1: Unajua matendo ya Mungu kuna wakati tunavidharau vitu vidogo, lakini vitu vidogo siku zote ndivyo ambavyo vina impact kwenye maisha yetu.
0: Sana.
1: Kwa sababu ukiangalia, ukimwangalia Daudi, ukaangalia akamwangalia Goliati, ukajaribu kufikiria kombeo lakini pia nguvu ya kuvuta ile kombeo na kumpiga Goliati.
0: Ndio.
1: Unajua hiyo ile force kwa watu ambao walisoma physics kidogo tulikimbia darasani lakini kidogo nilipata kidogo.
0: Haiji, yes.
1: Haiji bali ile force kwamba nirushi nizungushe. Mhandisi Makasa ananisaidia alafu nipige Goliati anguke chini afe. Sio kitu cha kawaida.
0: Ni kweli.

0: na kudhihirisha kwamba kile kitu kidogo kina thamani kubwa kuanzisha kitu kikubwa
1: ambacho huboreshwa na imani.
0: Hakika.
1: Tuzungumzie na marafiki ambao wanashiriki pamoja nasi leo katika meza maombi. Tutaomba pamoja nao hapo baadaye, maana tunamwabudu Mungu, tunamwabudu Mungu aliye hai.
0: Ni kweli.
1: Yes.
0: Naomba nipokee simu kadhaa kabla ya kutazama jumbe fupi za maandishi na tayari kwenye line ya simu kwa rafiki mtazamaji na msikilizaji. Habari za hapo ulipo?
2: Habari njema, habari za hapo studio.
1: Ni njema kabisa.
0: Ni njema. Sauti ya nani hii?
2: Hii ni sauti ya Yohana Masunga kutoka Ulanga, kijiji cha Mikochi, kitongoji cha Madizini.
0: Karibu sana katika meza ya maombi.
2: Ninashukuru sana kwa ajili ya kupata line ya asubuhi ya leo. Ninapenda nishukuru kwa somo ambalo limetuweka wazi kabisa kwamba tusitangulize matatizo kuwa makubwa kuliko Mungu.
0: Amen.
2: Hii hali kwa kweli inakuwa inatutisha. Wakati tunapopata dhoruba tunaona kama Mungu hayupo. Lakini somo la leo kwa kweli limenitia nguvu sana kwamba Mungu ni mkubwa kuliko matatizo.
1: Hakika.
0: Amina.
2: Nipende kuwatia moyo wasikilizaji mahali pote kwamba tunapopata shida wa kwanza ni Mungu. Basi asubuhi ya leo nimwamshe Nicolaus Kayanda, nimwambie kwamba wa kwanza ni Mungu kuliko matatizo. Wa pili mwinjilisti Samuel Yohana akiwa pale Chikuti, nimwambie wa kwanza ni Mungu wakati wa matatizo. Watatu ni jirani yangu Sita Hamisi, nimwambie asihofu wakati wa matatizo, Mungu ni mkubwa kuliko matatizo.
0: Amina.
2: Basi niwatakia asubuhi njema hapo studio.
1: Amina, barikiwe.
2: Amina.
0: Haya, kwenye laini ya simu rogu.
3: Halo, habari za hapo studio?
0: Ni salama. Sauti ya nani? Unapiga simu kio wapi?
3: Sauti ya Emmanuel William, napiga simu nikiwa Igunga, Tabora hapa.
0: Karibu sana kutokea Tabora, karibu katika meza ya maombi.
3: Asante sana. Kwanza kabisa leo ni wiki ya tatu LWR tuipate Igunga.
0: Oh, poleni
1: pole
0: sana.
3: Asante sana. Katika meza ya maombi naomba mniombee. Nasumbuliwa na tumbo. Asante sana, tuko pamoja. Emmanuel William naachia line.
0: Asante
1: sana. Pole sana na uwe pole.
3: Asante. Nimsalimia dada Amira hapo kama yupo.
1: Amen. Asante sana.
0: Ah, sawa sawa. Kwenye line ya simu low. Oh, pole sana. Kwenye line ya simu low.
4: Hello.
0: Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kio wapi?
4: Hello.
0: Kwenye line ya simu low. Tafadhali naomba nisikilize kupitia simu yako, si kupitia runinga yako wala radio yako. Ukipiga simu mtazamaji, basi tafadhali nisikilize kupitia kifaa ambacho unakitumia, si kupitia television au runinga yako au simu yako au radio. Nisikilize kupitia simu yako ya mkononi, tutasikizana kwa uzuri. Kwenye line ya simu roho. Katika line ya simu roho. Hello. Hello, kwenye line ya simu. Ni salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kio wapi?
5: Sauti ya Abel ya Lagagu wa Bukingo Minji Simio.
0: Karibu sana kutokea Simio, karibu katika meza ya maombi.
5: Bwana, nimebarikiwa sana na somo la leo. Kwa kweli kuna magoli ya timu mengi yanasumbua watu, lakini jambo la msingi Mungu awe wa kwanza.
0: Amen.
5: Mimi binafsi katika kanisa langu kuna goli hata amevamia jengo letu la kanisa kupitia somo la leo. Oh, nimehamasika kabisa kumtegemea Mungu, wala goli hata tushinda.
1: Hakika kabisa.
5: Niwaombe washiriki wa Bukingwa Mizi, ile goli hata amevamia jengo letu ashindwe kwa uwezo wa jina la Bwana.
1: Amen.
5: Lakini pia kwa asubuhi ni mwamshe John Kajole amke asihofu. Na goli ya kubali asimame imara kwa kumtegemea Mungu.
0: Amen.
5: Niombe washiriki wote wa Bukingwa Mizi oh, wamtegemee Mungu, wala wasitishwe na goli yake. Goli yake ni matatizo nayo tutumbua. Asante. Nimebarikiwa sana somo la leo.
0: Asante sana, nikutakie asubuhi njema.
5: Na wewe pia baba.
0: Amina, nipokee simu mbili kabla ya kutazama jumbe fupi za maandishi kwenye line ya simu. Hello. Hello, kwenye line ya simu.
6: Habari za asubuhi?
0: Ni salama. Sauti ya nani hii?
6: Sauti ya Pokea Birutakusa Jambo, nikiwa Nyakanazi, Kagera.
0: Karibu sana kutokea Kagera, karibu katika meza ya maombi.
6: yande sana katika neno la nguru. Yusu tumejaribu kuelekeza jinsi ambavyo tunaweza tukamtegemea Mwenyezi Mungu
0: naam
6: katika maisha yetu.
1: Amena.
6: Na Mungu tunapopata matatizo, Mungu ndiye wa kwanza, tumwangalie Mungu ndiye wa kwanza. Meza ya maombi
0: naam,
6: ningemwomba nimkabidhi mkononi mwa Mungu dada yangu anaye mama Shukuru akiwa Nyakafundi kwa Nyakanazi. Natumbuliwa na tumbo, tunapoomba katika asubuhi ya leo
0: naam
6: tuweze kumkumbuka.
1: Amen.
0: Amina sana. Amina, amina.
6: Asante sana. Ningependa niamshe kumbe niamshe Sauli anaishi Nyakanazi, nimwambie tumtegemee Mwenyezi Mungu. Namba mbili, ningependa nimwamshe Paulo Kahigi akiwa Nyakanazi, namwambia tumtegemee Mwenyezi Mungu, hamna mwingine wa kumtegemea. Watatu na mwisho
0: naam,
6: ningependa nimwamshe Mtakusa Jambo akiwa Malenga Kakongo, namwambia tumtegemee Mwenyezi Mungu, hamna mwingine wa kumtegemea.
1: Amen.
0: Amen. Asante sana.
6: Asante sana, msalimia Niva Mongola.
1: Shukrani kwa salamu, nimepokea.
0: Nina naomba niweke nukta kwenye kupokea simu. Wapo marafiki wengi ambao wamechuma jumbe fupi za maandishi.
1: Ni kweli kabisa.
0: Nao ni wa thamani zaidi na nasema pate kila mmoja apate ili maombi yetu yapate kusikika mbele za Bwana. Mtazamaji na msikilizaji, tunaweka nukta katika kupokea simu yako, lakini kwa sasa tutangaza kile ambacho umeendelea kutuandikia katika upande wa jumbe fupi za maandishi kupitia nambari ya simu ya hapa studio ya 0745183847. Wakati naika mambo sawa sawa, anivyo bila shaka kwa marafiki ambao tayari wako nasi katika pale kupitia kurasa yetu ya YouTube.
1: Ni kweli kabisa, kwa sasa YouTube wapo marafiki pia ambao wameshiriki pamoja nasi asubuhi ya leo. Yoxen Jonas akiwa Bangaya, Jonas Bangaya iko Kibondo, anasema barikiwa tu wa Mungu kwa vipindi vizuri sana. Mungu abariki sana, shetani hana nafasi hata nukta. Hakika kabisa. Ujumbe kutoka kwa Catherine Njarabe anasema, namshukuru Mungu sana, hakika kanipigania katika maisha yangu, somo limenigusa maisha yangu kabisa, ila Goliath alishindwa kwa sababu niliamua kumweka Mungu mbele, mpaka leo nipo hai, napenda kuwafuatilia kila siku. Asante sana Catherine, tunamshangilia Jehova pamoja nawe, maamuzi uliyofanya sahihi ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yako yakiendelea kudumu kila wakati, ili uendelee kwa salama mikononi mwa Mwenyezi Mungu aliye hai. Katika meza ya maombi, naomba uchumi wangu imarike. Anaitwa Grisha Nilimo, asubuhi leo asante kwa kuwa pamoja nasi na tutaomba pamoja nawe katika asubuhi leo njema kabisa. Revocatus Msafiri akiwa Geita, asante, barikiwa naanza na Bwana Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hakika hakuna mwingine. Barikiwa sana mtumishi, barikiwe sana kwa kutufuatilia asubuhi ya leo. Asante Mungu kwa somo zuri, hakika mimi ni shujaa wa Bwana na Mungu ananitendea wakati wote. Asante sana Mary Sebasti kwa kuwa pamoja nasi asubuhi ya leo. Mlai Hope TV, naweza pamoja na Bwana. Hakika kabisa, maana ushindi ni hakika. Safina Cuthbert anasema amina, ninaweza pamoja na Bwana. Barikiwa sana mwinjilisti Adam Nyando, umetubariki. Amen. Ninaweza mambo yote na Bwana, kila Goliath aliye mbele yangu ameshindwa. Ujumbe wa Editha Florian, na Mungu akakushindia katika yote unayopitia katika maisha yako. Naweza kila kitu nikiwa pamoja na Bwana. Asante sana marafiki kwa pamoja nasi. Wilson Lufungulo kutoka pale Njombe anasema hakuna jitu litasimama kuatisha fuasi wa Mungu. Barikiwa sana mwinjilisti Nyando, hakika ujanja ni kuanza na Bwana. Mimi nitie nukta hapo kwa sasa kwa ujumbe kutoka pale YouTube channel Hope Channel Tanzania.
0: Jacob Matias kutoka Songea Bomba Mbili, tunamshukuru Mungu kwa kipindi hiki. Mungu aibariki kwa radio hii, maana tunaisikiliza watu wengi, mamilioni wanaopiga simu na kutuma ujumbe hapo studio, ni wachache. Mamilioni tunawasikiliza, hakika tunabarikiwa sana.
1: Amen.
0: Na Mungu awabariki. Asante kutokea pale Songea. Jawani Goliati alikamata ndoa yangu mpaka kuvunjika. Mke yupo na huyo Goliati anaishi naye. Ndondole wa Masasi ameandika hivyo.
1: Pole sana kwa changamoto hii ambayo naipitia. Basi kila jambo Mungu ruhusu kwa makusudi.
0: Ni kweli.
1: Yes.
0: Unaweza kukuta
1: pia. Na mimi nitavuka pia.
0: Ukutamke pia alikuwa goli.
1: Mungu amsaidie kwa na ushindi.
0: 0745 18 38 47, tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi katika meza ya maombi asubuhi ya leo, natamani Mungu akutendee nini, nasi tutapata nafasi nzuri ya kuomba pamoja nawe tukizipeleka shida na fadhaa zetu mbele za Bwana Mungu wetu aliye hai, yeye ambaye usikie maombi kama ilivyo desturi ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato kila siku ya Jumatano. Wana na binti za Mungu tunakutana majira asubuhi na jioni kwa pamoja kwa umoja wetu, tukimlilia Bwana shida zetu, lakini pia tukirejesha sauti za shukrani mbele za Bwana.
1: Ni kweli kabisa. Na ambavyo tunaendelea kudumu katika meza ya maombi tukishiriki pamoja na marafiki, tuendelee kuwakumbusha pia kwamba Mungu atanatuazia yaliyo mema. Zipo nyakati ngumu katika maisha ambazo Mungu hujiruhusu kwa makusudi, lakini mapenzi ya Bwana hutimia katika maisha. Ukiangalia kisa pia cha Ayubu ambaye Mungu aliruhusu kwa makusudi kabisa. Akamruhusu kabisa shetani kwamba nenda kamjaribu, lakini siguse tu roho yake. Na akapitia majaribu, lakini bado akasimama imara pamoja na changamoto ambazo alizipitia, kupoteza watoto, kupoteza mali na mke kumshawishi kumsaliti Mungu, lakini bado alisimama imara.
0: Kuna kitu najifunza sana katika changamoto. Wazee wa zamani walikuwa wanasema changamoto ni zinaongeza akili. Changamoto ndio kubwa. Ukipitia changamoto nakwambia ndio kubwa huo.
1: Ndio kubwa.
0: Tunakuwa kupitia changamoto.
1: Kumbali tukatae.
0: Yes. Unapopata changamoto ndipo ambapo unatafuta njia ya kutatua hiyo changamoto. Sasa katika kutafuta njia ndipo ambapo unabidi kwanza umtafute Mungu.
1: Yes.
0: Akuonyeshe njia.
1: Akuonyeshe njia. Yes.
0: Ya changamoto lazima tutazipitia. Na hata Biblia inasema sio kama tutajaribiwa. Lakini sharti tumshinde huyu mwovu shetani kupitia nani? Kupitia rafiki yetu Yesu Kristo. Kwa hiyo unapopita katika changamoto, kabla hujatafuta jibu lolote lile, kwanza muombe Mungu akuoneshe jibu lilo sahihi.
1: Ni kweli kabisa.
0: Kuna wakati unapitia changamoto ngumu, lakini moyo wako umetulia.
1: Tuli.
0: Mungu anazungumza na wewe, huna haja ya
1: kutulia.
0: Njia ipo. Kuna njia tunakutafutia nzuri. Na mimi huwa nimekuwa nikipitia changamoto alafu nikipita moyo wangu ukiwa utuli au sina hofu.
1: Unajua kuna mchakato unaendelea.
0: Mchakato fulani nikawa kuna mchongo unaosikilizia.
1: Yeah.
0: Lakini nikipitia changamoto alafu nikijiona kabisa nina moyo wangu utulie, basi huwa namuomba Mungu zaidi anipatie utulivu, kwa sababu mara nyingi wanakuwa hali tofauti. Kwa hiyo tumwambie mtazamaji na msikilizaji ya kwamba tutapita changamoto mbalimbali za magonjwa, za maisha ya kawaida, lakini changamoto zinatukuza na kutupatia uzoefu mpya. Lakini tumuombe Mungu awe wa kwanza katika kutafuta majibu sahihi hizi changamoto. Nina rafiki anasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Na kupata vyema sana hapo mjengoni. Mwiguru fundi redio kutokea mbuga ya Mahenge Morogoro. Ujumbe nawatakia kazi njema hapo.
1: Asante sana rafiki.
0: Ameandika hivyo. Haya. Anasema namshukuru Mungu kwa neema yake, niombee na umwa kifua.
1: Pole
0: sana. Asubuhi njema kwenu watangazaji hapo studio. Mungu
1: atunze
0: kwa kazi yenu nzuri. Jina la Bwana lizidi kuenea kwa Wakristo wote duniani na wasio Wakristo, na wapenda sana. Mimi Arnold Machange anatokea Marangu Mwika pale.
1: Amen.
0: Asante sana kutokea hapo lipo mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Na upata vyema kutokea pande za Arusha Ngarena Nyuki. Nisome kama mdau mpya. Mdau mpya, karibu sana
1: kwenye familia ya Anza na Bwana.
0: Karibu sana.
1: Barikiwa.
0: Nipo Same, naomba mniombee familia yangu tuwe na upendo na pia tumtangulize Mungu kwa kila jambo.
1: Amen.
0: Mafuele Ruambali kutokea Geita. Nimemsikia mwinjilisti wa Mungu kuliko vitu vingine vyote, tumtegemee Mwenyezi Mungu. Amina sana kwa ujumbe huo mzuri. Yes. Anaitwa Ramson Sokoni, nipo Amani mkoa wa Njombe pale. Nimekuja kwa ajili ya utafutaji. Niombee Mungu aendelee kunifungulia fursa mbalimbali. Lakini pia Mungu amsaidie mke wangu aweze kujifungua salama.
1: Ikaweheri kwako.
0: Ikaweheri pia kwa mama. Rafiki anasema Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Nafuatilia Anza na Bwana.
1: Amen.
0: Katika meza ya maombi naomba kusindikiza somo kwa beti mbili za ushairi.
1: Okay.
0: Sawa. Naomba niweke mambo yangu sawa.
1: Sawa.
0: Haya. Beti mbili za ushairi. Beti la kwanza nasema rafiki anza na Bwana, nao mtazamo chanya vile unavyojiona ndivyo utajidanganya. Mawazo yana maana, imani kuimunya. Rafiki anza na Bwana, weka mtazamo chanya.
1: Asante sana.
0: Ukimwamini Bwana kila jambo utafanya. Kwake inawezekana kuokoa na kuponya. Moyo wako karakana, ndugu yangu na kuonya. Rafiki anza na Bwana, weka mtazamo chanya.
1: Amen.
0: Anaitwa Rafiki Akimu wa Bara mshairi kutoka Dodoma pale.
1: Mwana familia mshairi wetu. Barikiwe sana kwa shairi la kwanza na Bwana asubuhi leo.
0: Rafiki anza na Bwana. Ndilo jambo la msingi. Barikiwe na mambo kadhaa. Anaiva muda wetu naona unamekimbia.
1: Yes, tupitia kwa ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Veronica Enoch anasema haleluya, Mungu anasema nini kwako mwanaanze na Bwana. Mwenzangu mwinjilisti azidi kubarikiwa kwa mibaraka hii ya pekee. Katika meza ya maombi anaomba tuombee wagonjwa wote, akiwa pale Oman akibarikiwa pamoja nasi. Asante sana Veronica, ukawe na siku ile njema. Neema Mukama anasema amina, asante kwa somo zuri. Hakika tunapaswa kuwa na mawazo chanya na Mungu, maana yuko pamoja nasi siku zote. Amen. Gladness pia sema jamani, naomba mniombee sana, mimi na Goliath anayenisumbua sana. Gladness, mshikilie Mungu na usimkumbatie Goliath. Tuseme kwamba ni naye mwambie Mungu, niondolee huyu Goliath, nipatie nguvu ya kumshinda huyu Goliath katika maisha yangu. Naye Mungu aliye mwaminifu atakushindia, maana ushindi ni hakika kabisa. Kwake Evelyn Mdeme anasema kwa kweli nabarikiwa sana na masomo ya mwinjilisti, Mungu abariki sana. Davis anasema ninaweza pamoja na Bwana. Asante sana, ubarikiwe rafiki wa thamani. Na ujumbe huu kutoka kwa marafiki anasema kila Goliath aliye mbele yangu ameshindwa. Dolis Gomange, barikiwe sana kwa ujumbe huu. Nitamwangusha Goliath wa maisha yangu, kwa maana Mungu yuko pamoja nami. Rafiki ameandika kwa maandishi makubwa kabisa, kwa herufi kubwa. Na sisi tunasema tunaweza yote katika yeye atutie nguvu. Mungu atakuvusha kwa ushindi katika changamoto zote za maisha ambazo zinapitia, maana Mwenyezi Mungu ni mwaminifu na amesema kwamba atatuvusha katika kila changamoto. Benedetta Robert anasema ninaweza pamoja na Bwana, kwa imani yangu na mafanikio yangu nitashinda.
0: Amen.
1: Hakika kabisa, ushindi ni hakika. Turejee kwa simu kadhaa hapo kwa marafiki, afu tutaelekea katika meza ya maombi tukiomba pamoja na marafiki.
0: Shalom balozi na dada.
1: Shalom rafiki.
0: Namshukuru Mungu kuwepo kambi la mtaa mpya Karatu Central, mhubiri wetu akiwa Dr. Likundayo. Nakumbuka kila mtu kama si mimi, kumbe ni pastor na Dr. Likundayo anatubariki.
1: Amina.
0: Haya, asante mama Amina, ametuambia vile ambavyo anabarikiwa kambini. Hilo ni pia ni jambo la msingi kweli kweli.
1: Amina.
0: Rafiki anasema anaitwa mwinjilisti John Mashenene wa mashamba wa Agano SD Mwanza. Wafuatao wa kuombea: mzee Senzige amrejeshe afya. Mzee John Cheyo, Moses, Mungu amtie nguvu. Mponyaji Yesu yuko mbele yetu. Elizabeth John amponye mguu, na Mungu ampatie nguvu ya Roho Mtakatifu. Ujumbe, tusiogope, Yesu yuko upande wetu.
1: Hakika kabisa.
0: Anasema Mungu kwanza, mengine baadaye, na mjibu hivyo. Mama Edita wa Sirari Tarime, Mungu atujaze nguvu za kumshinda Goliati. Amina sana kwa ujumbe huo, asante, ubarikiwe. Anaitwa Abel Mwazembe kutoka Ubungo, Dar es Salaam. Hakika tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Ujumbe wa leo umetugusa sana. Haya, asante, hongera kwa kubarikiwa. Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Anaitwa Amos Zakaria kutoka Mkuyuni, Kasulu, Kigoma hii. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Mungu atusaidie wasikilizaji wote, tuyashinde Magoliath na majitu marefu. Ameandika hivyo akiataja kabisa majitu marefu.
1: Sawa sawa.
0: Na anaitwa Elina kutoka Moshi, Kilimanjaro. Naomba mniombee, naumwa vidonda vya tumbo.
1: Pole rafiki.
0: Pole sana. Eliudi Chediel anapatikana Hedaru, Kilimanjaro. Mimi namshukuru Mungu sana tena sana, nilikuwa na hali ya maumivu.
1: Amen.
0: Lakini maombi ya wiki iliyopita yaliniponya. Ujumbe, ukiona mateso yanazidi, wokovu ukaribu.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Asante kwa ushuhuda huo.
0: Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina rafiki.
0: Mimi ni Dyson Joseph, niko mkoa wa Mara. Naomba niombee. kifua kinaniuma.
1: Pole rafiki bwana.
0: Kwa na imani hiyo. Bwana ni mwema.
1: Wakati wote.
0: Nategemea kufunga ndoa mwezi wa 10. Naomba mniombee ndoa iwe ya kumtukuza Mungu.
1: Kila laheri mtangulie.
0: Anaitwa Tabitha, namshukuru Mungu kwa wema wake. Naomba mniombee mume wangu leo apokelewe kazi yake aliyopeleka dao. Amina.
1: Amina.
0: Amina. Mume wake anapeleka kazi dao. Naomba Mungu amsaidie.
1: Amen.
0: Mabusi zake waipokee hiyo kazi.
1: Sawa,
0: Mungu
1: sawa.
0: Ni mwema.
1: Kila laheri.
0: Nikolaus kutoka Kagera, katika meza ya maombi naoleta vijana wenzangu wote, maana tupo kwenye vishawishi vingi sana. Ujumbe nawaambia, mateso ni mwalimu katika maisha.
1: Yes.
0: Yeah. Anifa wapo wengi ambao wametuma jibu fupi sana.
1: Ni kweli kabisa.
0: Niendelee nisonge mbele.
1: Tupokee simu chache za marafiki.
0: Pokee simu tano.
1: Sawa.
0: Sawa sawa.
1: Naam.
0: Haya, kwenye line ya simu yupo rafiki wa kwanza. Hapa kwenye line ya simu alo.
4: Bana watu.
0: Nani hii?
4: Bana sauti ya mkuu fundi Ridio kutoka Mombasabi Ngomboko. Lakini sasa hivi nipo Mboga Mashenge Morogoro ndugu zangu.
0: Karibu katika meza ya maombi.
4: Asante sana, barikiwe mtumishi wa Mungu. Bana kwa siku ya leo. Bana nimebarikiwa sana na somo la Hosea 4 mstari wa 14. Yaani kwa siku ya leo nimebarikiwa sana. Na nyinyi watangazaji, Mungu awabariki sana na watakia maisha marefu.
1: Amen.
4: Bana kwa siku ya leo. Bana kwa siku ya leo wabarikiwa wafuatao. Abarikiwe Selemani Kajole anapatikana hapo Singida. Wa pili mke wangu anaitwa Flora Samsoni. Wa tatu na mwisho kuna dada yangu mtoto wa mjomba anaitwa Juni Firuhende anapatikana Mbutu Igunga. Watumishi wa Mungu.
0: Naam.
4: Bana mbarikiwe sana watangazaji wangu, Mwigulu fundi Redio na rudi Morogoro. Kwa jina la Bwana naitwa Matayo Njile. Asanteni sana.
1: Asante sana.
0: Asante mtazamaji, wakati endelea kupokea simu, natamani sana tunaelekea kwenye meza ya maombi.
1: Ni kweli, tuombe nini?
0: Tuombe nini?
1: Yes.
0: Tupunguze kutuma salamu sasa, lakini sasa tujielekeze kumwambia Mungu zile shida na fadhaa zetu. Unatamani Mungu akutendee nini?
1: Yes.
0: Kama wewe Mungu amekwisha kukutendea, basi ni kuombe. Unaweza kaachia line kwa ajili ya mtu mwingine ambaye yupo, mtu ambaye ana shida yake nzito ambaye anatamani Bwana amtendee. Kwa sitaruhusu tena kutuma salamu, lakini moja kwa moja ukipiga simu tueleze unatamani Mungu akutendee nini asubuhi ya leo tunapokwenda katika meza ya maombi. Na ukitenda hivyo, basi utakuwa umetenda vyema kweli kweli. Na tayari kwenye line ya simu kuna rafiki mwingine kwenye line ya simu. Halo.
7: Halo AWR.
0: Habari, sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
7: Hii ni sauti ya Herald Simon Kibario.
0: Karibu sana katika meza ya maombi.
7: Niko hapa Rombo Kilimanjaro.
0: Karibu sana.
7: Katika meza ya maombi naomba mniombee, nina mguu uliotumbua jipu. Mungu ananipigania, mwendelee kuniombea ili nafuhie ndelee hadi kupona.
1: Amina.
0: Amina, amina. Asante sana, endelea kumtumainia Bwana.
7: Maana Mungu ni mwema.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
7: Amina.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu ro. Katika line ya simu ro.
8: Hello.
0: Karibu sana. Sauti ya nani hii na unapiga simu kwa wapi?
8: Naitwa Lechunya Kiniko Arusha.
0: Karibu sana kutoka Arusha, karibu katika meza ya maombi. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Endelea kumtumainia Mungu, hakika Bwana atatenda.
8: Amen. Amen.
0: Amina. Haya, kwenye line ya simu leo. Katika line ya simu leo.
9: Hello, habari ya mdogo?
0: Ni salama, karibu. Sauti ya nani unapiga simu kwa wapi?
9: Naitwa Joshua, napiga simu kutoka Iringa, Mwinga, shamba la miti sawili.
0: Karibu sana katika meza ya maombi kutoka Iringa.
9: Asante, mimi leo nimebarikiwa na somo na pia ningependa tuombee vijana. Maana vijana tumekuwa tukiandamwa na ajira, ambayo ajira imekuwa ndogo yetu. Basi tungependa Mwenyezi Mungu awe wa kwanza na kwa sababu ni mtaji. Vijana tukate tamaa.
0: Amen. Amen.
9: Na moyo wa vijana ndio taifa la kesho.
0: Amen.
9: Asante ndio ombi langu kwa siku ya leo.
0: Asante sana, endelee tuendelee kumtumainia Bwana.
9: Amina, amina.
0: Amina, niva ni kwa kesi moja ya mwisho. Kwenye line ya simu roho.
10: Hello.
0: Karibu sana, sauti ya nani?
10: Naongea na hii kutoka Mwanza.
0: Karibu sana kutokea Mwanza, karibu kwenye meza ya maombi.
10: Naomba mniombee na umwa koti.
0: Pole.
10: Na mniombee na familia yangu iwe na upendo.
0: Amen, amen.
10: Mungu awatangulie watangazaji.
0: Amen, amen.
10: Tunawapenda na tunawashukuru.
0: Asante, tunakupenda pia, naendelea kumtumainia Bwana aliye hai.
10: Amina.
0: Amina. Amina. Tuseme tu wale ambao wanapendelea kupiga simu na kutuma jumbe fupi za maandishi, basi tutawajumuisha pia katika maombi ya jumla. Mkweli. Na kwa imani hii ambayo umeonyesha, na Bwana atakwenda kutenda.
1: Ni kweli kabisa. Tunaenda katika maombi sasa, tukimwalika mtazamaji msikilizaji kuungana pamoja nasi mahali ulipo, kama upo nyumbani, upo ofisini, upo safarini, ungana pamoja nasi katika maombi siku ya leo. Kama upo katika mazingira ambayo ukapiga magoti, karibu ungana pamoja nasi. Lakini hata kama mazingira sio rafiki, ndani ya moyo wako nyenyekea kwa Jehova, ukiomba pamoja nawe asubuhi ya leo, maana sisi ni watoto wa Mungu. Amenipatia nafasi ya kila mmoja kuliita jina lake lililokuu. Amesi, tumepokea maombi mengi ambayo wada wetu wametushirikisha, na zaidi ya yote pia tuendelee kuomba kwa ajili ya kazi ya Mungu inaendelea, na katika mafundisho ya sherehe sikukuu za vibanda ambayo yanaendelea, watu wengi wakaweza kujifunza na kubarikiwa katika mafundisho, wakaweza kubadilisha fikra na mienendo yetu. Lakini ile yote ambayo tumeomba kwa ajili ya marafiki walio wagonjwa, marafiki ambao wanahitaji uponyaji, wapo ambao wanahitaji kujifungua salama. Tutaomba pia kwa ajili ya familia zetu, Mungu azitunze. Na lakini zaidi yote tuombe pia kwa ajili ya imani, kwa kila mmoja Mungu atupatie nguvu ya kuwa na ushindi na siwe na hofu katika maisha. Tutaomba nawe, alafu tutahitimisha tukitumeza na Bwana siku ile katika maombi.
0: Basi tuombe. Baba mtakatifu, tunakuja mbele zako majira haya ya asubuhi, tukikushukuru kwa nafasi nyingine ya pumzi na uhai ambao umetupatia.
1: Amen.
0: Pamoja na changamoto mbalimbali ambazo wana na binti zako wameleta mbele zako Bwana, lakini kwa zawadi tu hii ambayo umetupatia ya uzima, hii ni udhihirisho kwamba Bwana bado unatuwazia yaliyo mema.
1: Amina.
0: Baba, tunajikabidhi katika mikono yako katika siku hii ya leo, tukioleta wana na binti zako kwenye maombi mbalimbali, wale ambao wametuma maombi yao kupitia simu hii, wapo ambao tumepata nafasi ya kusoma jumbe zao, wapo ambao wanakuomba ili wapate watoto, wapo ambao wanakuomba ili wapate kujifungua salama. Baba, wapo ambao wameomba kupitia kazi. Baba, wapo ambao wameomba uweze kuwaponya magonjwa mbalimbali. Yupo rafiki ambaye ameomba umponye koo lake, yupo rafiki ambaye ameomba umponye tumbo lake, na wapo wengi, mfalme wa amani aliyopiga simu, na wale ambao walikuwa na dhamira ya kupiga simu lakini hawakupata nafasi hii. Lakini wote tunawaleta mbele zako majira haya ya asubuhi. Wewe ambaye ulisema tukikusanyika wawili watatu, basi unasikia maombi yetu na unakaa katikati yetu. Baba, nasi kwa unyenyekevu mkuu tunajikabidhi katika mikono yako.
1: Amen.
0: Wakati mwingine tunapitia changamoto mbalimbali za magonjwa, pengine Bwana tulitanga mbali. Nenda katufundishe kurudia wewe, lakini Bwana, nenda katuhurumie. Kagange pale ambapo pamekuwa pana maumivu makali. Lakini Mungu Baba, kama ni riski Bwana, nenda kafungue uchumi za wana na binti zako. Nasi hapa studio tunajikabidhi katika mikono yako. Endelea kutujibu kwa namna ya pekee. Bwana, ni vijana wadogo ambao tumechagua kuifanya kazi yako. Usituache tukadhalilika Bwana, bali utakapotuneemesha sifa na utukufu zikakurudie wewe. Hata rafiki mtazamaji na msikilizaji akashangilia kwamba siku moja nilituma maombi yangu katika kituo hiki na yamejibiwa, na sasa ninakushukuru.
1: Amen.
0: Wakati maombi mengine yanaendelea kuendelea, Bwana, tunaomba haya iweze kupata kibali mbele zako, katika Kristo Yesu. Amina.
1: Amen. Maulana maombaji wa mbingu na nchi, Baba mkuu na Mungu mwaminifu na rafiki mwema, Tunaunganisha maombi haya pamoja na rafiki ambaye anaomba pamoja nasi asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa nafasi nyingine ya kuwa hai. Yapo mengi ambayo tunakuita ukatutendee kwa kadri ya mapenzi yako. Kwa imani yetu iliyo thabiti siku ya leo tena tunanyenyekea kwako tukikuita kwa hiyo ukaze kwa pamoja nasi. Rafiki ambaye ameungana pamoja nasi katika maombi, tunakuomba Jehova kasikie maombi ya mwanao katika imani iliyo thabiti tukiamini kwamba tutendea kwa kadri ya mapenzi yako. Tusaidie imani yetu ikiwa thabiti tukisubiri kwa wakati wako ukatutendee. Jehova nakushukuru kwa ajili ya nyakati ngumu na magumu ambayo unaruhusu katika maisha yetu. Tunafahamu na tuimarisha katika imani. Katika mapito hayo tupatie nguvu ya imani, tupatie imani iliyo thabiti ya kushinda na kuendelea kukutazama wewe pekee. Shetani asipate nafasi katika mioyo yetu. Tuondolee hofu, tupatie nguvu thabiti ya kukutazama wewe pekee. Natemaye kwa wakati wako tutakaposhinda jina lako likatukuzwe. Wale wagonjwa Jehova wapatie uponyaji. Wale wakataliwa wapatie neema ya kukubalika katika maisha yao. Kila mmoja anayepambana kutafuta njia mbalimbali za kufanikiwa katika uchumi wapatie ushindi. Wanaolia wafute machozi. Wale wakataliwa wapatie ushindi. Kila mmoja anayekuita asubuhi leo kasikie maombi ya mwanao. Tumeamini kwamba tutakuwa pamoja nasi kama vile ambavyo tulipatia nafasi Daudi ya kumshinda Goliati. Sisi leo tumechagua kwa kina Daudi ambao tutamshinda Goliati kwa ushindi. Peke yetu hatutaweza. Tunaamini tutakuwa pamoja nasi, kutupatia nafasi na nguvu ya kushinda changamoto mbalimbali za maisha. Zisituondoe kwa mbali nawe, lakini zitusogeze zaidi karibu nawe. Tupatie ushindi, tupatie imani thabiti, tukiomba haya kwa jina lako tukufu. Amina.
0: Amina.
1: Asante sana kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Tumeomba pamoja nawe. Endelea kusubiri hadi za Bwana zikatimie katika maisha yako. Mungu akakusaidia kumshinda Goliath, maana tunaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Nahitimisha hivyo katika meza ya maombi sasa. Na asante kwa muda kwa thamani. Mimi ni Alipo Mungu na kwa naye Hamisi Balozi. Imani ya Bwana ikaendea kwa pamoja nawe, ukaweza kumshinda Goliath na ukaendea kusimama imara katika ushindi wa Mwenyezi Mungu. Na Mungu akakupatie siku njema tena na sababu ya kumshangilia Jehova katika maisha yako. Asante kwa sasa. Tukutane na amani ya Bwana kwa pamoja nawe.

Ni hakika Mungu husikia na kujibu maombi. Tunakualika tena katika wasa mwingine, tukimleta kwako mtumishi wa Mungu mchungaji David Mbaga, ambaye atatupatia somo lingine kwenda kuimarisha imani zetu. Nyakati ambazo tunaendelea kumtegemea Mungu daima na maradufu, hapo ndipo tunaendelea kujenga mahusiano yetu na Mungu aliye hai. Karibu kwa mfululizo wa somo hili, na Mungu akakubariki kwa tafakari ya asubuhi ya leo.

0: Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel, ni ukaribishe kwenye kipindi chetu ambacho kimekuwa ni baraka kubwa kwako, na sio kwako pekee, ila kila anayefuatilia kipindi hiki ameshuhudia mkono wa Mungu. Jumatano iliyopita tuliangalia somo ambalo linasema Mungu hutenda, imani huitikia. Hiyo ilikuwa sehemu ya kwanza. Leo tunaingia sehemu ya pili. Mungu hutenda, imani huitikia. Sehemu ya pili. Somo lilopita tuligusa eneo hili na nikawakazia kwamba tuweze kuomba sana. Muombe Mungu akusaidie ili uweze kuelewa. Na hata leo tuombe kabla ya kuanza hili somo. Baba yetu, Mungu mtakatifu, ninakutukuza sana kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa miujiza mikubwa ambayo unaendelea kuitenda. Asante kwa elimu unayotupatia ya kwamba tukutegemee wewe. Nami nakuomba leo tena, hata wakati somo linaendelea, pepo wakakimbie. Wanaokaa ndani ya mtoto wako fulani leo wakafunguliwe. Wale pepo wakafunguliwe, ile milango yote waondoke. Waondoke ili mtoto wako awe huru. Wakati somo linaendelea, mwenye maumivu yakapotee. Si kwa sababu ya wema wetu, si kwa sababu ya uzuri wetu, na si kwa sababu eti tuna imani sana, ila ni kwa sababu ya uaminifu wako kwetu. Tubadilishe mtazamo kuanzia leo. Na kushukuru maana unakwenda kutenda zaidi ya vile tuombavyo. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Binadamu anashirikishwa na Mungu katika utendaji wake, ila wewe huna cha kumpa. Daudi anapoelewa uzito huu wa haya mambo, anaongea mwenyewe anapotoa sadaka yake. Anamwambia, katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Hii ni consciousness, ni ufahamu wa hali ya juu. Ni kana kwamba Daudi anasema, tukupe nini ambacho sio chako? Jumatano iliyopita tukaona kwamba mtume Paulo alieleza, anasema, au ni kitu gani ambacho mwanadamu alimpa Mungu naye anatakiwa amlipe? Ni kweli, narudia kwa wale ambao bado wanaweza kusema, bora kama nachanganyikiwa. Darasa la kwanza, 10, toa 20, haiwezekani. Lakini darasa la 6, 10 toa 20 ni negative 10, hasi 10. Unamaanisha nini mchungaji? Kuna vitu huko nyuma ulionyeshwa kana kwamba unaweza ukampa Mungu, mpeni Mungu, mpeni Mungu. Lakini Biblia iko wazi, imeweka wazi kabisa ya kwamba hakuna kitu utakachoomba kwa sababu vyote ni vyake. Kitabu cha Matendo kinasema, yeye hakai katika nyumba zilizotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Anasema, na wala yeye hawezi kutumikiwa na watu. Kwa lugha tunayosema tunamtumikia Mungu ni lugha ya kibinadamu, lakini ni ukweli halisi. Mungu ametushirikisha kazi zake. Mwenye dhambi akamtafute mdhambi mwenzake. Binadamu akamsaidia binadamu mwenzake kuweza kuokolewa. Lakini katika kutushirikisha huku, una hiari ya kukubali au kukataa. Mungu halazimishi. Sio kama majini ambayo yanamuingia mtu yanamforce kufanya vitu. Mungu anataka uhiari wako. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao, njoni tusemezane, nanyi mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Angalia, nimeweka mbele yako uzima na mauti. Unaona, Mungu anakutafutia kuchagua. Kwa hiyo ukikubali kushirikiana naye, katika kushirikiana naye ndipo kuna faida unazipata wewe kama matokeo ya wewe kushirikiana naye.
1: Ni sawa na mtu ambaye ana tuseme kwamba wewe unafanya kazi ya kuchota maji, unachota maji. Maji yanakumwagikia. Ukiwa mchota baraka za kimungu, Mungu amekushirikisha zile baraka ili ukawabariki wengine, na wewe unabarikiwa pia. Lakini mpaka ukubali kushirikishwa. Lengo langu nahitaji tumrudishe Mungu katika kiti chake ambacho kuna saa tulimtoa. Sina maana kwamba tumemtoa katika physical, namaanisha katika fikra. Tukakaa kwenye hicho kiti. Tukajisifia sisi. Lakini kuna wakati pia tumeomba kwa kumlazimisha, kana kwamba tunaweza kumbadilisha, badala ya kutambua kwamba maombi yanatubadilisha sisi ili tuendane na Mungu. Kila kitu chema tumepewa, hekima ya kutumia tumepewa. Usije ukasubiria Mungu aje akushike mkono uanze kutumia. Anakufundisha kutumia. Amekupa yeye mikono, akakupa yeye vitu, ni kazi yako kukubali kufanya sehemu yako. Ndio sababu nikasema neema ushuka kutoka mbinguni, haipandi kutoka duniani. Ukweli huu unatukumbusha kwamba imani ya kibiblia si chombo cha kumdhibiti Mungu. Imani ni mkono unaopokea kile ambacho Mungu kwa neema yake ameamua kutoa. Kiite uponyaji, ujue ni neema. Kiite ni baraka ya shule, ujue ni neema. Kiite uzima wa milele, ujue ni neema. Na unapojifungamanisha na hii nguvu ya kiungu isiyoshindwa, isiyo na mipaka, isiyodhibitiwa, utaona mambo makubwa ambayo Mungu amekuandalia. Unapokataa kujifungamanisha, utabaki ulivyo. Gehazi alikaa na Elisha, hakupata baraka ya nabii. Japo alikula vitu na vingine, lakini alivuna ukoma. Elisha alikaa na Elia, akavuna baraka ya nabii. Unajua kati ya manabii ambao walikuwa matajiri alikuwa ni Elisha. Alikuwa na ngamia kutosha. Nataka uone jinsi watu wanavyokubali kushirikiana na Mungu. Na waliofuatilia Jumatano iliyopita tulisema kwamba Mungu anaweka kitu ndani yako. Akiweka kitu ndani yako, kazi aliyoianza Mungu ataikamilisha. Asa shida yako ni kwamba ukiona vikwazo hapo njiani unakata tamaa, kwa sababu imani yako inajengwa kwenye mazingira yanayokuzunguka, sio kwenye Mungu aliyekuita. Kuna kitu kipya kinazaliwa ndani yako. Musa, nina imani, alifundishwa na mama yake tangu akiwa mdogo. Kaangalia kitabu cha Patriarchs and Prophets. Tangu akiwa mdogo alifundishwa. Mama yake alimpa unabii ya kwamba wewe umeandaliwa, utawatoa wana wa Israeli. Mama alijua ule unabii. Ninaamini hivyo kile ambacho kimeandikwa kwenye Patriarchs and Prophets. Na Musa akaambiwa hayo, akayajua. Ndio maana alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mtoto wa binti Farao. Maana anajua pale anapoteza mission yake. Anajua ameitwa yeye kuwa nani. Musa anapoondoka, kwa bahati mbaya, anachukua hatua kabla ya wakati. Pata point hapo. Kupewa ahadi lazima utembee katika taratibu uliowekwa. Kwa unapoona wakati mwingine umekuwa disappointed, kuna saa ubinadamu wako ndio umekupeleka kwenye kuchukua hatua kabla ya wakati. Kwa Musa akachukua hatua kabla ya wakati. Akapelekwa tena kwenye shule, akarudishwa shuleni tena. Akiwa ana miaka 80 ndipo anaitwa tena Musa, Musa. Na ukimsikia Musa anabishana na Mungu siku ile pale, anabishana naye, anabishana naye kwenye kile kijiti. Jamaa alikuwa na miaka 80. Ndio anaandika Zaburi ya 90. Siku za mwanadamu ni miaka 70. Akiwa ana nguvu 80. Watu wengine wamekariri wakasema kwamba ile ndio miaka binadamu aliyopewa. Ile ni shairi la Musa, alikuwa anaongea na Mungu kuhusu yeye. Alafu ndipo anasema utufundishe kuzihesabu siku zetu ili tuweze kujipatia moyo wa hekima. Ni kwa sababu jamaa amekuja kugundua alipoteza muda mwingi sana kwa sababu hakujua kuzihesabu siku. Mungu atusaidie sana. Ukweli huu unatukumbusha kwamba imani ya kibiblia si chombo cha kumdhibiti Mungu. Imani ni mkono unaopokea kile ambacho Mungu kwa neema yake ameamua kutoa. Tunapodhani kwamba kiwango cha imani yetu ndicho kinachomlazimisha Mungu kutenda, tumebadilisha imani kuwa mbinu na neema kuwa deni. Hey! Lakini Mungu habariki kwa sababu analazimishwa. Hubariki kwa sababu ni mwema, mwenye rehema na mwaminifu kwa ahadi zake. Ni kama vile unavyoweza kusema, mchungaji, kuna uhusiano gani kati ya kunyenyekea na kubarikiwa? Kunyenyekea ni kufika pale kwenye frequency, kwenye eneo, kwenye mkondo ambapo baraka zipo. Aha, narudia tena ili ianze kuingia kwenye akili yako. Usiseme unyenyekevu ndio umesababisha Mungu akupe. Ila unyenyekevu umekuweka kwenye mkondo. Ni kama hapa nilipo simama sasa hivi hapa. Hebu niangalie tu hapa nilipo simama hapa. Baraka zinapita mkondo huu hapa. Laana zinapita mkondo huu hapa. Mimi nikajisogeza, nikajipeleka huku. Wakati niko huku, laana zikinipata, mara nyingi tunakimbia kwenye ile kumlaumu Mungu. Mungu mbona, kumbe nilijipeleka mimi. Kwa Mungu anachokifanya, anaweza akaruhusu mtu akaja akanipiga upande huu. Kwa unapopiga upande huu, naenda upande huu. Nikija upande huu, naanza kuzipokea hizi baraka. Nani amenileta upande huu? Ni Mungu, ndiye amenileta huku. Aha. Vivyo hivyo Biblia inavyosema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wake Mungu ulio hodari, ili yeye mwenyewe awakweze kwa wakati wake. Tunaposema katika kunyenyekea kuna baraka, ni kwa sababu baraka ziko chini katika unyenyekevu, na hapo kwenye unyenyekevu ndipo umejiweka katika huo mkondo. Mwenye sikio na asikie. Ah, Mungu atusaidie sana. Unajua katika ulimwengu wa kiroho, kwa mfano, unapoona baadhi ya watu wanaenda kutoa nafsi zao kwa shetani ili wapate mali, ina maana kuna kitu amelipa. Amejipeleka huko yeye mwenyewe. Hata baadhi ya mimi siwezi kuingilia msimamo wako. Mimi naamini kwamba karama ya Biblia ambayo Mungu ametupatia, ya Roho Mtakatifu, iwe ni miujiza iwe ni nini, tumepewa bure, ni neema. Na kama ni neema tumepewa bure, inatakiwa pia tutoe bure. Lakini kuna watu ambao wanafanya miujiza ambao minaita mazingaumbwe katika dini ya Ukristo, ambao zile nguvu ambao wanazitumia ni sawa na wale wachawi wa Misri, ambao wakati Musa alipoangusha ile fimbo pale chini ikageuka kuwa nyoka, nao wakafanya vivyo hivyo. Lakini mwisho nyoka wa Musa akameza zile nyoka nyingine zote. Wale wachawi walifanya mazingaumbwe wakati Musa yule alibadilika kuwa nyoka halisi na akageuka pia akawa fimbo halisi. Sasa katika ulimwengu wa kidini pia huko hivyo hivyo. Miujiza mingi ambayo unaiona, kwa sababu watu wanavutwa na miujiza. Miujiza mingi ambayo unaiona, unakuta wale watu wengi walienda wakapata hizo nguvu. Ndiyo sababu kile kitendo cha zile nguvu walizozipata, wanapokuja kuzifanyia kazi inabidi umlipe, kwa sababu na yeye ana gharama aliyolipa. Lakini yule ambaye amepata karama ya roho, kama karama ya roho, hawezi kudai malipo yoyote yale, kwa sababu amepewa bure, anatakiwa atoe na yeye bure. Huyu mtendewa ambaye ametendewa ule muujiza na Mungu mwenyewe hawezi kudaiwa, kwa sababu huyu aliyeomba sio mtenda miujiza. Mtenda miujiza ni Mungu. Ndiyo sababu kuna fundisho ambalo aliwahi kufundisha kidogo mwalimu wa kanisa la Lutheran, mchungaji mwalimu Christopher Mwakasege, zuri sana, ambalo nikipande tu kidogo, ambacho nilikipenda sana, kwamba unapotoa sadaka usimpe mchungaji, mpe Mungu. Yaani unamtolea Mungu. Sasa lile fundisho ni zito kwa sababu unapoona kwamba unampa mchungaji ile sadaka umekosea, lakini unamrudishia Mungu kama Daudi alivyosema, katika vitu vyako ulivyotupatia, katika vitu hivyo tunakutolea. Kwa sababu sadaka inakuwa sio malipo kwa Mungu, bali ni ibada kwa Mungu. Japo atapokea mchungaji, japo atapokea shemasi, japo atapokea mzee wa kanisa, wale ni vyombo tu vya kupokelea, lakini Mungu. Siku moja bwana mmoja anaitwa Simon mchawi, huyu bwana amekuwa tatizo kubwa sana katika Ukristo mpaka leo. Simon mchawi, wengine wamuita Simon Magus, alikuwa ni mtu ambaye anafanya mazingaumbwe, na walikuwa na vitabu vyao ambavyo walikuwa wanavitumia kabisa kufanya ile mazingaumbwe. Kuna formula ambazo zilikuwepo. Wakati Paulo amehubiri pia ilitokea watu wengi waleta vile vitabu vikachomwa. Ana Simon akaona kina Petro wanawekea watu mikono nao wanajazwa Roho Mtakatifu. Watu wanawekea mikono wanajazwa Roho Mtakatifu. Simon akafuata akamwambia, kwa sababu anajua kwamba ni kawaida katika ulimwengu wa kiroho watu kupeana nguvu kwa malipo. Na ninasema hivi, hata hao ambao unaona leo wahubiri baadhi, sio wote, wahubiri baadhi, wana watu wao ambao ndio waliwapa hizo nguvu. Na hata kama akipata pesa hapa Tanzania, atahakisha kwamba anampa yule mtu kiasi fulani. Kwa wale watopo naendelea kuwa matajiri hivyo hivyo. Lakini waumini walioko chini hata wajui kinachoendelea. Simon akamwambia Petro, na mimi nawapa hela ili mnipe hizo nguvu. Petro akataji kuonyesha tofauti ya imani ya Biblia au imani ya Mungu, nitumie lugha hii, imani ya Mungu wa kweli na imani za mashetani. Kwenye kitabu cha Matendo sura ya 8 fungu la 19 anasema, nipeni na mimi mamlaka hii ili kila mtu nitakaye mwekea mikono apokee Roho Mtakatifu. Unaona? Fungu la 20. Petro akamwambia, fedha yako na ipotee pamoja nawe, kwa kuwa umedhani ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa fedha. Tuko sawa hapo? Kwa kuwa umedhani ya kwamba karama ya Mungu yapatikana kwa fedha. Rafiki yangu unanisikiliza, tukisoma hivi visa tunaweza tukaanza kumnyoshia kidole Simon kwamba ona Simon anataka kufanya hivi. Lakini leo hii nilisema hivi, lazima tuangalie kwa wakati ule turudishe kwetu. Na sisi leo kuna namna moja ama nyingine tunafanya hivyo kama Simoni bila kujua. Waumini wengi leo hawa

Simon. Pastor, sijakuelewa. Narudia tena, wewe ambaye labda leo unafuatilia kwa mara ya kwanza, rudia ukaangalie somo lililopita. Tuliangalia kitabu cha Filipi. Ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu. Hata wewe ambaye umeamua leo hii kuamka na kusikiliza kipindi hiki, ni Mungu aliyekuambia. Sio ujanja wako. Ni watu wangapi sasa hivi wana chat? Ni watu wangapi sasa hivi wanaangalia vitu vya ajabu kwenye YouTube? Ni watu wangapi hivi tunavyoongea wako disco, wanacheza huko, wanamtumikia ibilisi? Lakini wewe ulipoambiwa hii sauti, lakini kwambie bado kuna uhiari wako. Kuna mtu aliambiwa aangalie kipindi kile, aliona tangazo kupitia Hope Channel, aliona tangazo kupitia Instagram, aliona tangazo popote pale, lakini bado hakufuta kutii. Huwezi kulazimishwa, Mungu alazimishi. Lakini katika yote tujue ni Mungu atendaye kazi ndani yetu. Kwa hiyo kutaka kwetu na kutenda kwetu ni Mungu atendaye kazi ndani yetu. Utukufu urudi kuwa wa kwake. Narudia tena hii sentensi ambayo tumeisoma. Kila tunapofikiri kwamba tunaweza kumwekea Mungu masharti, kumlazimisha kwa matendo yetu, au kumfanya atende kwa sababu tumefanya kila kitu sahihi, tunaanza kutembea katika njia ile ile aliyotembelea Simon. Wale ambao mmeangalia somo lililopita, kuna siku tuliongelea habari ya kosa la Daudi, tukaongelea habari ya Malaki, leteni zaka kamili. Tukaona ya kwamba kosa la watu wakati ule lilikuwa ni nini. Tukaangalia watu ambao ni watoaji ambao hawabarikiwi. Kuna somo linasema kwa nini wengi hawabarikiwi. Ni kwa sababu kuna watu wanadhani kwamba kwa kutoa kwake Mungu anatakiwa amlipe. Kwa yeye na Mungu wanafanya biashara, ni transactional giving. Ni utoaji wa kimiamala ya kiroho, unalipizana na Mungu. Huoni neema tena. Hujui kwamba hata kuzaliwa kwako hukuwahi kuandika barua kwamba uzaliwe. Umejikuta. Na kama ulijikuta, kwa nini ujipe msongo kwa mambo yaliyoko mbele? Mwachie Mungu akufundishe namna ya kutoka kwenye mgogoro wako. Ndiyo. Unaweza kunitazama kusema mchungaji, kwa ina maana kwamba wewe hupati msongo. Kama hupati msongo, ni dalili pia ya ugonjwa wa akili. Yaani wewe kila kitu iko sawa. Maana msongo pia ni mzuri na kuna msongo mbaya. Na mimi napata. Na mimi ni binadamu kama wewe. Lakini najifunza kila siku kumkabidhi aliyenileta duniani na kumuuliza nifanyeje, maana katika kila tatizo kuna majibu yake ndani ya Kristo Yesu. Kila tatizo lina majibu ndani ya Kristo Yesu. Tulia umsikilize. Sasa sikiliza hapa. Tunapoanza kudhani tunaweza kumlazimisha Mungu kwa matendo yetu mema au kwa jambo fulani lolote lile, au kumpa Mungu masharti, umekuwa kama Simon. Tatizo si tendo lenyewe, bali mtazamo wa moyo unaotaka kuidhibiti kazi ya Mungu badala ya kujisalimisha chini ya mapenzi yake. Hili ndilo linalotofautisha imani ya Biblia na uchawi wa kidini. Uchawi hutafuta mbinu za kuendesha nguvu zisizoonekana kwa faida ya mwanadamu. Twende vizuri hapa sasa. Kwa hiyo kuna uchawi wa kidini. Ndiyo sababu mtu yeyote ambaye anamfuata kiongozi wa kidini ambaye hutumia akili na kujua hivi hapa Biblia inasema nini, unafuata tu bila kuangalia neno la Mungu, hapo akili yako imekamatwa na uchawi wa kidini. Upo. Nataka niwaambieni hivi. Yaliyotokea Shakahola hapo Mombasa, watu wakafa, sio mageni. Yalitokea Uganda miaka mingi iliyopita, kuna mtu pia alichoma watu kule. Yalishatokea Guyana, kule milima ya Upare nyumbani kwetu, yalishatokea ambao sio mauaji, lakini watu waliokaa sehemu moja, wakakaa sehemu moja kabisa. Kwa mpare mmoja ambaye alikuwa genius kweli kweli, anaitwa Elia Msangi. Ilishatokea. Hakuna jipya. Narudia tena. Kama vyombo vya usalama vikafanya uchunguzi wa kina kwa kila kinachofanyika kwenye nyumba za ibada, kuna vituko vinafanyika humo ambavyo ukiviona mpaka utashangaa. Kuna watu wame

wamefungwa, ni wafungwa katika makanisa na maeneo ambayo hata kuwaokoa unawaza mara mbili mbili, maana wamekuwa attached na huyo mtu kiasi kwamba hata ukitaka kumtoa pale hawezi kukuelewa, wewe ndiye anayekuona ni mbaya. Wengine wanakonda, wana afya mbaya kwa jina la dini. Wengine baa akili zimeharibika kwa jina la dini. Haya mambo yapo. Imani ya kibiblia humtegemea Mungu aliye hai, ambaye hawezi kudhibitiwa na yeyote. Nuhu hakujenga safina kwa sababu mbao zilikuwa na nguvu za kiroho. Hapana. Ndiyo sababu, Mungu atusaidie sana. Ndiyo sababu yeyote ambaye anaelewa ikinachokisema, akijua kwamba nguvu ni ya Mungu, hapa tunavyoongea sasa hivi anapokea muujiza wake. Hivi tunavyoongea sasa hivi, kwa sababu anajua nguvu ni ya Mungu na Mungu hafungwi na umbali. Mungu atusaidie sana. Yoshua hakuangusha Yeriko kwa sababu kuizunguka kulikuwa na uwezo wa siri. Naamani hakupata uponyaji kwa sababu maji ya Yordani yalikuwa ya kimiujiza. Hapana. Katika kila tukio, nguvu haikuwa katika tendo la mwanadamu, bali katika Mungu aliyesema na kutenda. Utii wao ulikuwa mwitikio wa imani kwa neno lake. Wow! Roho Mtakatifu akusaidie uweze kuelewa hii. Mnakumbuka kuna wakati nikifundisha anasema kuna vitu sitaki kuvisema public, hadharani namna hii. Kwa sababu nikivisema vingine watu wanachukulia hiyo kama formula. Anakwenda kufanya, alafu anakuta kile kitu hakitokei. Alafu anadhani kwamba ile njia ndio, yani ile njia ndio ina nguvu ndani yake. Kumbe Mungu anaelekeza kitu. Kile kitu sio chenye nguvu, ila ni Mungu mwenye nguvu, ila kwa wakati huo amechagua kutumia hicho kitu. Mungu alimuelekeza Musa aweze kunyanyua nyoka wa shaba, atengeneze nyoka wa shaba na amnyanyue, ambaye tunajua nyoka wa shaba alikuwa anaashiria Yesu. Kila naye muangalia aweze kuokolewa. Watu wengine walipuuza, yani unatazamaje tu alafu upone? Hai make sense kabisa. Lakini walioangalia wakapona. Kila walioangalia wakapona, wakapona, wakapona. Una habari kwamba yule nyoka alikuja kutunzwa ndani hekalu, akawa kumbukumbu. Una habari kwamba kuna mfalme alikuja baadaye akamharibu yule nyoka. Unaweza kusema alifanya kosa? Hakufanya kosa. Alimharibu yule nyoka kwa sababu alikuja kugundua watu wamegeuza ibada, wanamwabudu yule nyoka. Yaani watu wanaanza kuabudu njia badala ya kumwabudu mwenye njia. Ndio. Mnakumbuka kati Yesu akiwa duniani, siku ya Sabato akawa ametembea katika eneo moja, akakuta kuna birika moja liko hapo la Siloam. Akamkuta mgonjwa yuko pale, akamuuliza, "Je, wataka kuwa mzima?" Yule bwana akamwambia, "Malaika anapokuja kutibua maji, nikijaribu kuingia, kuna mtu mwingine anaingia kabla yangu." Maana masharti ya uponyaji wa Siloamu ilikuwa anayekuwa wa kwanza kuingia ndiye anapona ugonjwa. Wanazuoni wa theolojia wanabishana. Wengine wanasema kwamba ile kitu haikuwa kweli, ilikuwa tu ni story, ni myth. Mimi bado na challenge kama kweli ni myth. Kama ni myth au ni story tu, watu wasingeendelea kuwa pale. Lazima kuna mtu ambaye alionekana wa kwanza aliyeingia kwenye maji akapona, ndio sababu ikafanya watu waendelee kupazoea pale mahali. Huyu mtu anapokutana na Yesu sasa, yeye anasema wazo lake liko pale pale kwa njia. Yesu akamwambia, "Jitwike godoro lako, simama uende." Yesu ni kana kwamba anamwambia, "Nyie akili yenu yote mmeweka kwenye birika la Siloamu, kwenye bwawa, badala ya kuweka akili kwa huyu anayeponya kupitia."
unaona tofauti inavyoanza kuwa hapo. Na naamini kuna kitu kipya nakipata siku ya leo. Naamini kuna mtu yuko hapa ambaye kwenye akili yake yote aliwaza mpaka niende kwa mzee wa kanisa niwekee mikono. Unajifunga wewe mwenyewe. Mungu tuko naye hapa sasa hivi tunavyoongea. Hivi ninavyoongea na wewe Mungu yuko hapa. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa matunda peke yake lisipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Tawi haliwezi kuzaa matunda kwa nguvu zake. Uhai hutoka kwenye mzabibu, lakini tawi lazima libaki kwenye mzabibu. Huu ndio wajibu wake. Matunda yanatokana na nguvu za mzabibu, lakini yanadhihirika katika tawi. Vivyo hivyo na wewe, fungamana na Yesu, usimwache. Usimwache Yesu kwa sababu mazingira ya nje yamekuambia vinginevyo. Najua kuna saa umepitia changamoto, ukajaribiwa hata kwenda kwa waganga. Usimwache Yesu. Rudi, tubu. Mungu anapotenda muujiza wowote, lengo sio entertainment. Lengo sio kujionyesha. Lengo ni kuiokoa roho yako. Mungu anapokuponya mwili, sio ili tu uweze kuonyesha tu kama umepona. Mungu anapokubariki katika uchumi wako, sio ili tu kuonyesha watu kwamba una hela na una gari zuri. Lengo lake ni kuonyesha ya kwamba amekuandalia mema katika ulimwengu ujao. Hebu lione hili katika picha hii. Tunapoingia kuomba sasa, tunapoingia katika kuomba sasa, faida ya kuelewa hiki ambacho nimekisema hapa, ukweli huu unatusaidia mambo yafuatayo. Ukweli huu hutulinda dhidi ya kiburi na pia dhidi ya kukata tamaa. Hutulinda dhidi ya kiburi kwa sababu tunajua kwamba kila jambo jema tunalofanya linatokana na neema ya Mungu inayofanya kazi ndani yetu. Hutulinda dhidi ya kukata tamaa kwa sababu tunajua kwamba Mungu ambaye alituokoa ndiye atakayetupa nguvu za kuendelea kutembea katika njia yake, hata kama tunaona mbele kuna bahari. Mkristo anapofanikiwa kumtii Mungu, hatukuzi uwezo wake binafsi, hutukuza neema ya Mungu. Na anaposhindwa, hakimbilii kujitegemea zaidi, hukimbilia msalabani, mahali ambapo hupata rehema na neema ya kusaidiwa wakati wa mahitaji. Waebrania 4:16 lilo andiko na kuacha nalo leo. Basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Una mahitaji gani leo? Karibia kiti cha rehema. Dhambi imekushinda? Karibia kiti cha rehema. Umeshindwa kuiacha? Karibia kiti cha rehema. Kuna kitu kinakuhangaisha ndani? Karibia kiti cha rehema. Kuna ugonjwa umeambiwa hauponi? Karibia kiti cha rehema. Msongo wa mawazo mpaka umeanza kutumia dawa za kuondoa msongo wa mawazo? Karibia kiti cha rehema. Utashangaa ukirudi hospitalini, daktari anakupunguzia dawa. Na hata ukakuta ukirudi anakuongezea. Hutaanza kusema sasa mbona niliamini na ananiongezea. Imani yako haijengwi kwako, inajengwa kwa Mungu. Utatulia chini ya mkono wa Mungu, atakufikia kwa wakati wake. Tunaomba sasa. Baba yangu na Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa siku ya leo tena. Usiku huu ninakutukuza kwa ajili ya mtazamaji. Saa imefika sasa. Ninaomba kwa ajili ya ukuaji wa kiroho wa kila anayetazama. Ninaomba kwa ajili ya focus yake ya kiroho, akapate kutazama wewe leo. Ninakusihi akaone vitu, lakini akatambue ya kwamba wewe ndiye mtoaji. Ninakuomba imani yake isijengwe kwa vitu na mazingira, ukamsaidie ijengwe kwako. Hii shule ambayo leo umemuingiza, endelea kumfundisha. Na kwa ahadi ulizotuahidi, njoni tusemezane. Leo tunakuja kusemezana na wewe. Asante maana unaondoa dhambi. Asante maana unaleta baraka. Asante maana kwa kupigwa kwako sisi tumepona.
Adhabu yako Yesu Kristo ilikuwa juu yetu. Na kwa kupigwa kwako, watoto wako wanapokea uponyaji wao. Kwa njia ya imani, wanapokea ushindi wa dhambi. Kwa njia ya imani, wanapokea baraka za kazi. Kwa njia ya imani, wanapokea baraka za familia, ushindi wa urahibu, pombe, banki, na kile na changamoto. Kwa njia ya imani. Imani kwako. Kama ulivyomwambia Petro, muamini Mungu. Na sisi tunafanya hivyo. Na mtini utakauka. Asante maana umetenda. Na utatenda makubwa kuliko haya. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.

0: Ubarikiwe kwa kuendelea kusalia pamoja nasi katika wasaa mwingine tukikujuza sasa taarifa mbalimbali katika yale ambayo amepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti, tukikujuza kupitia gazeti la Majira, Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi. Mimi ni Nivo Mongola, niko naye Hamisi Balozi. Karibu ngana pamoja nasi tukuhabarishe yale ambayo amepewa kipaumbele katika siku ya leo. Hamisi, tunasonga
1: mbele na tayari mkononi mwangu nina gazeti Mwananchi. Subuhi leo. Sasa gazeti Mwananchi ukurasa wake wa mbele asubuhi leo lenyewe limepambwa na habari kubwa isemayo serikali yatoa siku 8 bei seruji shuke.
0: Afadhali. Kawile.
1: Ombi langu limesikia.
0: Kigorofa kitajengwa ndugu yangu.
1: Sasa gorofa ya bilioni moja
0: itajengwa. Taratibu lakini kwa uhakika. Sawa.
1: Tumekutana na wazalishaji wa seruji Agosti 18 na kuwapa siku 8 kuhakikisha bei zinashuka na upatikanaji wa bidhaa unaimarika.
0: Ndio.
1: Balozi Rajab Salum, kurasa wa 5 wa gazeti hili.
0: Asante sana.
1: Umeandika undani wa taarifa hiyo. Samia Shekedi waibua fursa mpya
0: kwa
1: rais wa Kongo huyu. Kurasa wa 2 wa gazeti Mwananchi umeandika undani wa taarifa hiyo. Katika habari picha, namuona rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa ameshikana mikono pamoja na rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi katika habari picha ya gazeti Mwananchi asubuhi leo. Tahadhari mvua za El Nino, SGR yatajwa. Kurasa wa 15 gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Shekilango kimya.
0: Kunani? Haya.
1: Pilika pilika za shika kasi Magufuli.
0: Si nisikia amegoma? Au mchakato unaendelea?
1: Wewe sikiliza Mwananchi alivyokuambia.
0: Kanaambia Shekilango kimya.
1: Ayo kimya kwa kimya.
0: No.
1: Yaani hakuna kitu.
0: Tare.
1: Magufuli pilika pilika za shika kasi. Watu waamia Magufuli hatimaye. Kumbe inawezekana bwana.
0: Okay?
1: Inawezekana.
0: Sawa.
1: Kurasa wa mbele gazeti Mwananchi limeandika undani wa taarifa hiyo. Wimbi magonjwa ya upumuaji la tesa watoto, kurasa wa 3 gazeti Mwananchi. Na mwanitimishi
0: kuna kamafua kamepita hapa karibu hapa. Bwana hadi watu wazima pia tumekumbwa.
1: Imekumbwa. Na of course bado bado inaendelea.
0: Sawa. Gazeti la Habari Leo limeandika Tanzania DRC zaja kivingine. Habari zaidi imeandika Rais Samia ahimiza kuimarisha miundombinu, kuboresha biashara. Rais Tshisekedi ataja nyenzo 3 kukuza uchumi wa Afrika. Habari zaidi imeandika katika gazeti la Habari Leo. Chalamila agiza madereva maroli wakamatwe. Jambo lingine hili. Mamba kutuwekea foleni wanapaki ovyo ovyo kule pembeni ya barabara hivi. Bwana kuna kwa na foleni sana kwa changamoto.
1: Ni kweli nilisikia pia nao wana hoja. Na hoja zao pia nao zizingatiwe. Wao pia walisema jamani kuna zile bandari kavu ambazo zilitengenezwa. Serikali ilitumia gharama kubwa sana kutengeneza maeneo huko pembezoni mwa miji.
0: Lakini
1: mbona sasa hatuendi huko? Natuleta huku. Huku lazima tubanane. Madereva walizungumza. Na wakasema wakati mwingine wanapaki karibu na shule, wanakuta wao wenyewe wanajisaidia haja ndogo wanatupa. Ni hatari kwa watoto. Wao wanadhani ni soda au nini, kumbe ni. Hoja zao pia nazo zina mashiko.
0: Sawa. Habari zenu imeandika akemea kuogopana, mabasi yazidi kubanwa yatumia stendi ya Magufuli. Kumekucha na makucha yake.
1: Shekilango sasa kimya.
0: Sawa bwana. Umeme bwawa la Nyerere kuimarisha gridi ya taifa Dodoma na bilioni 19 za ukolewa manunuzi miaka 3. Kunani? Gazeti hili la Habari Leo limeandika kwa kina zaidi. TRA yavuka lengo makusanyo mwezi Julai.
1: Bwana wewe.
0: Watu wanapambana kweli kweli.
1: Tulipe
0: kodi. Ukinunua Dairy City. Ukiuza
1: toa risiti. Ila kwenye kununua hapo sasa ndio inakwambia bwana kuna bei ya risiti na bei ya bila risiti.
0: Wewe unataka ipi?
1: Nayajenga.
0: Ni yote mahaini.
1: Tazama
0: na muuzaji na
1: mzalendo.
0: Kwa mzalendo.
1: Bwana mimi nataka bei hii, naomba na risiti.
0: Sawa sawa.
1: Wakati mwingine ukiomba risiti baadhi ya maduka mpaka anakuambia bwana mimi siuzi. Nenda katafute duka jingine, maduka yako mengi Kariakoo.
0: Da, sitaenda. Ndambe baki nayo mwenyewe.
1: Ila kikubwa tu mimi nipate, serikali ipate.
0: Yes.
1: Kila mmoja apate.
0: Ndio. TMA yatabiri mafuriko mvua za El Nino.
1: Bwana
0: zaidi kurasa wa 2. Baadaye katika Money Mix tutamjuza zaidi muda wetu kwa undani wa taarifa hii. Lakini habari nyingine nikitimisha gazeti la Habari Leo imeandika waliofungwa miaka 5 wizi wa betri za sola wakwama kwenye rufaa.
1: Bwana wewe.
0: sawa. Mfumo kuandaa mipango ya maendeleo badilika ni 2050 dira hii kutoka mipango hadi utekelezaji. Gazeti la Habari Leo minatia nukta hapo.
1: Gazeti Nipashe kurasa mbele leo limepambwa na habari kubwa semayo wakili Madeleka asimulia ya polisi.
0: Okay.
1: Alonga na Nipashe akieleza alivyohamishwa usiku katika vituo kadhaa vya jeshi hilo bila kuambiwa anakopelekwa. Apekuliwa nyumbani, adai kukamatwa kwake kulifanywa kinyume cha sheria.
0: Sawa sawa.
1: Kurasa ya pili gazeti Nipashe ndani utasoma ndani taarifa hiyo. Rais Samia na rais wa DRC wakubaliana hoja nyeti. Ya kurasa ya tatu gazeti Nipashe asubuhi leo. Kamati ya Chadema ya rasimu ya katiba mpya yaanza kazi. Kurasa ya nne gazeti hili. Hadhari yatolewa El Nino ikitajwa mwezi ujao. Kurasa ya tano gazeti hili Nipashe utasoma undani wa taarifa hiyo. Aishitaki serikali kuwatoza wananchi daraja la Kigamboni. Kurasa ya tatu. Oyoki uko unavuka pale.
0: Heka heka.
1: Ukiwa unavuka pale. Kama uko na gari pale unalipa shilingi 2000.
0: Unalipa ndio.
1: Sasa aishitaki serikali
0: lakini kama ina mashiko hivi.
1: Daraja si la kwetu.
0: Si la wananchi. Nasema kama kwa mbali kama kuna mashiko hivi.
1: Kwa maana sipokuwa na shilingi 1500 sivuki. Lakini sasa ulikuwa unapata shida kuvuka si serikali.
0: Sasa serikali sinawatengenezea wananchi wake miundombinu.
1: Ila tulitumia gharama kubwa ambayo na pia naona na wewe mwananchi pia nawe uchangie kidogo.
0: Ili irudi au
1: ili maendeleo yazidi kusonga mbele sehemu nyingine.
0: Maeneo mengine.
1: Maeneo mengine.
0: Basi sawa.
1: Kwa sababu tungekwambia uchange utengeneze usingeweza.
0: Usingeweza.
1: Kwa hiyo tunajenga alafu baadaye tunarudisha taratibu taratibu.
0: Sawa. Okay.
1: Saratani inavyouua Watanzania kila saa. Bana wewe. Kurasa wake wa 5 gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Nami ninaomba niweke nukta gazeti Nipashe.
0: Yes, gazeti la Majira limeandika Rais Samia Tshisekedi wafungua ukurasa mpya, lengo ni sekta ya madini kunufaisha Afrika. Tanzania DRC zafungua fursa mpya wekezaji wa biashara. Na habari nyingine imeandika bandari ya Tanga kumekucha yaibua uhitaji wa ICD. TMA yatabiri uwezekano wa kuwepo kwa hali ya El Nino. Na sekta binafsi kuchangia 70% utekelezaji wa dira ya maendeleo. Uwanja wa ndege Kigoma ukarabati afikia 67%. Habari njema hii pia, bidhaa zisizokidhi vigezo zateketezwa. Kambi ya matibabu yamalizika jijini Dar es Salaam. Na katika habari za kimataifa gazeti la Majira siku ya leo limeandika Ebola yaweka rekodi kwa kuwa watu 2300. Bado mbaya kabisa ukurasa 19 gazeti la Majira.
1: Ni kutoka kule DRC.
0: Yes, nchini Kongo.
1: Ninaomba nigeuze
0: twende viwanjani.
1: Twende viwanjani na nianze na gazeti Majira asubuhi leo.
0: Okay.
1: Lenyewe limepambwa na habari kubwa semayo uwanja wa AFCON fumba fursa za uchumi Zanzibar. Kurasa wa kimichezo Simba Pamba Jiji mechi ya kisasi leo. Kurasa wa kimichezo na burudani kamati bunge yapokea taarifa ya AFCON 2027. Gazeti Majira tusoma ndani ya taarifa hiyo.
0: Gazeti Habari Leo limeandika Pamba Simba hatumi mtoto. Kucha. Ujenzi wa uwanja Fumba wafikia 81%. Na mwingine imeandika Fountain Gate yaizamisha Mashujaa. Taarifa maandalizi AFCON yatua kamati ya bunge kurasa 23. Tukitia nukta hapo katika habari za michezo. Kwingineko utapita kutimisho.
1: Naam, mtazamaji na msikilizaji anaweza kupata nakala ya gazeti lake, gazeti Mwananchi.
0: Sawa sawa.
1: Nipashe, Habari Leo, Guji la Habari Tanzania, bila kusahau Majira. Akasoma kwa utulivu kabisa.
0: Kabisa na kwa uchanganuzi.
1: Lakini tu habari kubwa leo Shekilango.
0: Hiyo ndio habari kubwa. Mimi mkulima nimeona mvua za El Nino.
1: Of course ndio habari kubwa
0: ambayo
1: ni tahadhari na mamlaka husika zinatukumbusha kuchukua tahadhari pia hasa wale ambao wanaishi mabondeni kuweza kuondoka katika maeneo haya. Bila shaka kwenye Morning Mix tutakuja kumjuza hapa kwa undani. Wakati mimi nakwenda kusoma zile huku na kule. Kumjuza
0: taifa la Tanzania.
1: Hakika.
0: Kifurushi kimejitosheleza kama ilivyo ada, tunatia nukta hapo tukikujuza roji katika magazeti. Basi endelea kwa pamoja nasi kama kujaza Hamisi hivi punde saa 2 kamili kupitia Dabla Tanzania sawa huku na kule upande taarifa mbalimbali tukaje kupitia Hope Channel Tanzania Morning Mix na My Hope News. Hii ni Anza na Bwana, asante kwa muda kwa thamani.
2: Katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen, katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku, wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
3: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
4: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
3: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
5: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
2: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani M-Pesa ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150452883000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.
4: Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.
5: Sauti ya matumaini. Sauti

0: ya matumaini. Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
2: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatuelewi mpaka dakika hii.

Hai msikilizaji, tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026. Habari za wakati huu tena, hujambo, karibu katika kipindi cha huko na kule. Kipindi ambacho kinakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali yale ambayo yamejili ulimwenguni. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed ndiye ambaye nakualika katika matangazo haya. Karibu na fuatana pamoja nasi mpaka tamati mwa kipindi hiki.

0: Miongoni mwa taarifa tulizonazo hii leo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania na Kongo zimeendelea kushirikiana katika shughuli za kiuchumi na zaidi ya shilingi bilioni 60 zimewekezwa na serikali kupitia taasisi ya saratani ya Ocean Road ili kuweza kuhudumia wananchi. Na shule za msingi na sekondari zilizopo chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato nchini zimetakiwa kuwa sehemu ya malezi bora kwa wanafunzi hao. Msikilizaji, kwa haya na mengine mengi, tafadhali usiondoke. Hivi punde tutakuletea habari kwa kina zaidi.
1: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli, akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja.

zinazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia, na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri. Unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula, kula vizuri kwa jina la Bwana. Ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja ule usife au ufe usile, utakufa haraka.

0: Hai msikilizaji, nimerejea sasa na karibu tu mulike undani wa taarifa mbalimbali tulizonazo hii leo, na tunaanzia hapa tunaanzia huko Zanzibar, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amempokea na kufanya mazungumzo na Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Mheshimiwa Felix Anton Tshisekedi katika ikulu ndogo ya Zanzibar siku ya tarehe 18 Agosti mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya mazungumzo na mgeni wake, Rais Samia amesema Tanzania na Kongo zimeendelea kushirikiana katika shughuli za kiuchumi baina ya mataifa hayo. Taarifa kutoka studio inatujuza zaidi.
1: Mtakumbuka hivi karibuni nikiwa Kigoma nilizindua meli kwa ajili ya kutoa huduma kwenye ziwa Tanganyika, meli nne, na bado tunajenga nyingine nne ili kurahisisha usafirishaji wa mizigo. Kama mnavyojua, asilimia karibu 60 au zaidi ya mizigo inayopita bandari ya Dar es Salaam ni mzigo wa DRC. Kwa hiyo ni lazima tuwe na vyombo vingi vya kusafirisha kwenye maji vitakavyoweza kubeba mzigo huo na kupunguza mzigo kule Dar es Salaam. Nitumie fursa hii kuipongeza serikali ya DRC kwa kuanza ujenzi wa barabara ya Kalemie Manono, ambayo pindi itakapokamilika itaunganisha zaidi mataifa yetu na kuchochea shughuli za kiuchumi kwenye nchi zetu mbili na ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati. Sambamba na hilo, kwenye mazungumzo yetu pia tumesisitiza umuhimu wa kuimarisha biashara kwa kuondoa vikwazo visivyo vya lazima, kuboresha huduma za mipakani na kuwezesha sekta binafsi kushiriki kikamilifu kadri fursa zinazojitokeza. Ndugu zangu wanahabari, kwenye mazungumzo yetu pia tumegusia masuala ya amani na usalama ambao ni nguzo muhimu katika mustakabali wa maendeleo ya kanda na dunia nzima. Hivyo pamoja na kujadili hali ya usalama nchini DRC, nimempongeza Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kiusalama. Na tunaposema usalama ni usalama wa afya pia. Kwa nimempongeza kwa juhudi zinazochukuliwa ili kupunguza makali ya magonjwa yale ya Ebola ndani ya DRC na kuwafanya wananchi waishi bila hofu na kuchukua hatua zinazofaa kupambana na magonjwa hayo. Nihitimishe ndugu zangu kwa kumshukuru tena Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa kufanya ziara hapa nchini. Ni matumaini yangu kwa ziara hii imefungua ukurasa mpya wa kuimarisha zaidi uhusiano wetu wa kihistoria na ushirikiano wa kimkakati. Kama mshirika wa karibu, Tanzania iko tayari kuendelea kushirikiana na DRC katika kujenga uchumi unaounganisha watu wetu, kuongeza biashara na uwekezaji, kuboresha miundombinu muhimu, na muhimu zaidi kujenga mazingira ya amani na ustawi wa pamoja.
0: Na msikilizaji, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza mara baada ya kufanya mazungumzo na Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Rais Felix Tshisekedi katika ikulu ndogo iliyopo pale Unguja visiwani Zanzibar. Na sasa tuelekee huko mkoani Mbeya, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 60 zimewekezwa na serikali kupitia taasisi ya saratani ya Ocean Road, ambapo sasa huduma ya matibabu ya saratani itaanza kupatikana katika jiji la Mbeya. Mwenzetu Samuel Mpogole kutoka Mbeya anatujuza zaidi.
2: Wagonjwa wa saratani kutoka mikoa ya Nyanda za Juu Kusini wamekuwa wakilazimika kusafiri hadi jijini Dar es Salaam kufuata huduma za kibingwa na kibobezi katika taasisi ya saratani ya Ocean Road. Hata hivyo, hali hiyo inatarajiwa kubadilika baada ya serikali kuanza ujenzi wa jengo maalum katika hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya litakalowezesha huduma hizo kupatikana mkoani Mbeya. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani Ocean Road, Dr. Diwani Msemwa, amesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazoathirika na ugonjwa wa saratani.
3: Katika hii awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 kwa Ocean Road peke yake katika kuboresha miundombinu na human resource kwa ajili ya hili eneo la saratani. Na hapa kwenye kituo serikali pia imewekeza bilioni 11 takriban katika kuhakikisha kwamba hiki kinafanya kazi. Ni kwenye ujenzi tu, lakini itakapokuja kwenye mashine na vitu vingine itafikia takriban bilioni 30. Lengo ni kwamba itakapofika mwezi Januari tuwe tumeshakamilisha ili wananchi wa Mbeya na Nyanza juu kusini waweze kupata huduma kwa karibu. Takriban wagonjwa 1045 ambao wanagundulika, na kati yao takriban 1030 wanapoteza maisha. Inyoi ni kana kwamba tunapoteza kila saa limoja, tunapoteza mgonjwa anakufa kutokana na saratani. Na bahati nzuri ni kwamba takriban 50% ya hizi saratani zinaweza zikazuilika, na zingine zinaweza kugundulika katika hatua za awali.
2: Wajumbe wa bodi ya taasisi ya saratani ya Ocean Road wametembelea kwa lengo la kukagua maendeleo ya ujenzi wa jengo hilo. Mkurugenzi wa huduma ya tiba wa Wizara ya Afya na mjumbe wa bodi Hamadi Nyembea amesema pamoja na huduma za matibabu, elimu kuhusu saratani itatolewa kwa wahudumu na wananchi.
4: Mgonjwa atakuja hapa, kuna vipimo vipo vya kutosheleza. Akibainika, kwanza kuna dawa, matibabu ya dawa. Lakini pia kuna zaidi ya dawa. Anaweza kufanywa matibabu ya mionzi.
2: Naye mjumbe wa bodi anayewakilisha wananchi, Bi Aisha Kuigia, anasema kukamilika kwa mradi huo kutasaidia wananchi wa Nyanda za Juu Kusini kupata huduma za saratani kwa urahisi zaidi.
5: Ni kwa kuja hospitali hii Nyanda za Juu itakuwa suluhisho kubwa sana kwa watakaoathirika na maradhi haya, kwa sababu atawahi kuja ili agundulike mapema.
6: Na mpaka sasa tumeshafikia 57% ya utekelezaji wa mradi.
2: Ujenzi wa jengo hilo unatarajiwa kuwa suluhisho kwa wagonjwa wa saratani kutoka mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, ambao kwa sasa hulazimika kusafiri kuelekea jijini Dar es Salaam kufuata huduma za kibingwa na kibobezi. Samuel Mpogole, Huku na Kule, AWR.
0: Asante Samuel Mpogole kwa undani wa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee huko mkoani Geita, ambapo kaya zaidi ya 50 katika kata ya Bomba Mbili manispaa ya Geita mkoani Geita zimeomba serikali kuangalia upya uamuzi wa kuwaondoa katika eneo ambalo wameishi kwa zaidi ya miaka 19. Mzetu Garos Riwa kutoka Geita anatujuza zaidi.
7: Wakazi hao wamefikia hatua hiyo baada ya halmashauri ya manispaa ya Geita kuwataka kuondoka katika eneo hilo, wakieleza kuwa wamejenga na kuishi kinyume na utaratibu. Wakazi hao wanasema wameishi katika eneo hilo kwa muda mrefu na wamewekeza katika makazi na shughuli mbalimbali za kiuchumi.
8: Ilikuwa msitu vichaka kutoka 2006. Kama vichaka kabisa, watu wakatengeneza majinga yakawa mazuri. Sasa cha ajabu, serikali sio wameona kwamba wametuonea wivu kama tusikae hapa, kwamba wanakuja kutuvuruga tena, na bado tuna machungu yaliyopita kwamba tuhame, tuondoke, tuende wapi.
9: Toka hiyo siku ya tarehe 11 walipokuja kuandika ondoa, nikabaki najiuliza, niondoe kwamba wasiwasi au niondoke kwenye eneo hili? Kijana wangu mtoto ni mdogo sana, akaniuliza, mama, wameandika ondoa, ina maana tunaondoka, tunaenda wapi? Nikamjibu, mwanangu, kwa kweli sijui walipoandika tunaondoka, tunaondoka wapi?
10: Kwa watoto ndio wazalia hapa ni wengi sana. Waenda shule, wanarudi, unajua hapa ni nyumbani. Sasa leo hii wakuta watoto nyumba haipo, wataenda wapi?
7: Wameeleza kuwa kuondolewa bila fidia wala kuelekezwa eneo la kwenda kutawaathiri wao na familia zao.
11: Cha kwanza, mimi nasomesha watoto kwenye hili eneo. Na watoto wako chuo kikuu kwa ajili ya kilimo cha nyanya. Nina watoto wadogo wako medium kwa ajili ya hichi kilimo cha nyanya.
12: Ninachokiomba kwa serikali kwenye hili swala la ile eneo la Ibete, naomba watupe ushirikiano kwenda kupimiwa maeneo yetu, na si mtu mwingine aje yapime maeneo haya kwa ajili ya watu wengine. Kufanya hivyo kutaongeza mgogoro.
13: Sasa tunashangaa wanakuja watu wanasema ondoka. Tunaondoka, tunaenda wapi? Kama basi eneo wamelitaka, watuangalizie eneo lingine ili waweze kutuhamisha. Maana tumekuja huko pakiwa bado poli.
7: Chombo hiki kimemtafuta mkurugenzi wa manispaa ya Geita, Yefred Mienzi, ili kupata ufafanuzi kuhusu malalamiko hayo na hatua zinazochukuliwa na serikali.
14: Ni wavamizi wa eneo na walishaelezwa kwamba hizo shughuli wanazozifanya wakatafute maeneo kwenye vijiji muda mrefu tu, ila wakahama kutoka eneo moja walikoambiwa waondoke, wakaenda wakajirundika eneo jingine. Sasa hakuna utaratibu wa ardhi wa namna hiyo mjini, ndugu yangu. Hao wananchi wa kikundi cha mboga mboga wameelimishwa, wanafahamu, wanajua taratibu, ila kama wana malalamiko wayafikishe kwenye vyombo husika.
7: Katika eneo hilo wakazi hao wamefanya maendeleo mbalimbali ikiwemo kujenga nyumba, kufanya shughuli za ufugaji pamoja na kilimo cha mboga mboga. Wakazi hao sasa wanaiomba serikali kuangalia suala hilo kwa kina na kuzingatia maslahi ya familia zinazotegemea eneo hilo kwa makazi na shughuli zao za kila siku. Nikiripoti kutoka hapa Manispaa ya Geita mkoani Geita. Mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Sriwa kwa undani wa taarifa hiyo. Na zaidi tuelekee huko mkoani Morogoro, ambapo baada ya kuishi na ulemavu wa miguu kwa zaidi ya miaka 34, Zainabu Ramadhani ameanza kupata matumaini mapya baada ya polisi kata wa kata ya Ruhembe wilayani Kilosa mkoani Morogoro, mkaguzi wa polisi Frola Shayo, kumkabidhi kitimwendo bidada huyo. Mwenzetu Warioba Igumbe ametuandalia undani wa masimulizi haya na anatujuza zaidi.
15: Mara baada ya kukabidhi kitimwendo hicho, Inspekta Flora Shayo ambaye ni polisi kata wa kata ya Ruhembe amesema taarifa za kuwepo kwa mlemavu huyo alizipata wakati akitekeleza majukumu yake ya kutoa elimu kwa jamii inayomzunguka.
16: Majukumu yangu mimi ni kutoa elimu ya polisi jamii kwenye jamii na kwenye kata yangu. Tunatoa elimu kwenye jamii kuhusu kuacha uhalifu, usalama, ubakaji, ukatili wa kijinsia, madawa ya kulevya. Na jamii inapokea elimu hiyo, na wakati mwingine tunafurahi kwa sababu jamii imepokea na wanakuwa sehemu ya kutoa taarifa za uhalifu, wanakuwa sehemu ya umoja kati ya polisi na jamii. Mimi binafsi nashukuru sana katika dhana hii ya polisi jamii, na maazimisho haya tunayazimisha tukiwa na matokeo makubwa kabisa tuliyoyapata kwenye polisi jamii. Jamii inaamini kwamba tuko pamoja nao, kwa hiyo kuna namna ambavyo tutakiwa tuiguse jamii.
15: Amesema kuwa baada ya kupata taarifa hiyo aliamua kuwashirikisha wadau mbalimbali ili kuweza kuangalia namna ya kuweza kumsaidia kitendo kilichofanikisha kupata kitimwendo kwa ajili ya mlemavu huyo.
16: Kupambana, kuongea na wadau mbalimbali kuweza kumsaidia mlemavu wa miguu, tunasema ana mahitaji maalum, anaitwa Zai, ndio leo unaona tumepata hicho kitimwendo wheelchair. Baada ya kusikia kwamba kuna mlemavu yuko sehemu fulani na ni kwenye kata yako, basi nilienda nyumbani kwao. Nimefika nyumbani kwao, nimemuona, nimeongea naye. Nilipomuuliza unatamani nini? Akasema natamani ningepata baskeli, niache kusota kwa miguu, ningepata kibaskeli kile kiti na mimi niweze kutoka kwenda sehemu ya mbali, kwa sababu nikisota hivi mbali naumia magoti. Nikalichukua, nikalibeba, nikafikiria kuna maazimisho ya miaka 20 ya polisi jamii, tunahitajika kuigusa jamii. Na mimi nikasema lazima nitaigusa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kuna watu mbalimbali ambao niliongea nao, nikawafikishia ujumbe huu, wakalipokea na wamefanikisha, na leo hii tumemkabidhi Zai kitimwendo.
15: Upande wake mama mzazi wa mlemavu huyo, Nuru Mwamedi, mbali na kushukuru msaada huu kwa mwanaye, pia ameeleza namna mwanaye huyo alivyoanza kuugua tangu akiwa binti mdogo mwenye umri wa miaka 3.
17: Na mtoto wangu Zainabu Ramadhani, matatizo yamemwanza wakati ana umri miaka 3. Mara inavimba miguu, mara inafanyaji inapungua, matokeo yake mara mgongo, matokeo yake ndio ikawa hivi mpaka vile ikakunjana miguu. Hata uwezo akashinda. Mwanzo alikuwa anatembea, mpaka hapo ndio hivyo kamjia miguu inavimba, mgongo, kiuno, mapaja mpaka hivyo leo. Mimi ndio nimeshia. Maumivu mfika sasa na kaa nyumba mtu hawezi. Kwa hiyo natoa asante. Asante Shani na wengine wote mlipiga.
18: Namshukuru Afande Shayo wa kuniletea kiti hichi. Naweza hata kwenda hapa sehemu ya mbali kidogo, nakutembea nazungu nijalie.
7: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro. Msikilizaji, kama ni kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Huku na Kule. Hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed nikikupitisha katika undani wa matukio na taarifa mbalimbali. Kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi na tukirejea ni habari zaidi.
19: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora ya kujifunzia wa kufuzwa. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora ya kujifunzia wa kufuzwa, bobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini

baadhi ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Na msikilizaji, nimerejea sasa punde mara baada ya kupata jumbe kadhaa kutoka studio, na sasa tusonge mbele tukimulika undani wa taarifa na matukio mbalimbali. Kama ndio kwanza unajiunga pa ujirasi, hii ni AWR Tanzania. Sauti ya matumaini kwa watu wote. Na kwa sasa tuelekee huko mkoani Tabora, ambapo wanafunzi wa darasa la pili wa shule ya msingi Mawiti iliyopo manispaa ya Tabora mkoani humo, Yusra Juma mwenye umri wa miaka 7 amekutwa amefariki dunia ndani ya shimo la kuchimba mchanga lililopo karibu na nyumbani kwao katika kata ya Malolo, baada ya kutoweka alipokuwa akitoka shule. Mwenzetu Solomoni Yohana kutokea mkoani Tabora ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
1: Akizungumzia tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule, anaeleza sababu iliyopelekea mtoto huyo kufariki dunia.
2: Kuna mtoto anaitwa Yusra Juma, umri miaka 7, ni mwanafunzi wa darasa la pili shule ya msingi ya Mawiti, ni mkazi wa Mtakuja. Aligundulika kuuawa kwa kukabwa au kuvunjwa shingo na mtu wa watu ambao bado hajafahamika, kisha mwili wake kutelekezwa kwenye shimo lililokuwa linachimbwa mchanga zamani, ukiwa na michubuko sehemu za miguu, mikononi na shingoni. Kwamba marehemu alikwenda shuleni mnamo tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 pamoja na dada yake anaitwa Ashura Juma Hamisi, umri miaka 10, ambaye yuko darasa la 3. Ila muda wa kurudi huwa mara nyingi anarudi peke yake huyo marehemu, na kwenye majira ya 4 asubuhi akiwa anatoka shuleni za akirejea nyumbani, dada yake alibaki darasa 3 anaendelea mafunzo. Alipoona kuchelewa, alianza baadaye sasa kutoka nyumbani kwao shuleni mpaka nyumbani pana kama kilomita 1 au nusu kilomita hivi, lakini maeneo ambayo unapichaka pichaka. Kwanza nilipokuwa narudi ndio tatizo hilo jambo likamkuta.
1: Kwa upande wao, mashuhuda wa tukio hilo wanaeleza masikitiko yao, huku wakitoa ombi lao kwa serikali.
3: Kwa hali hii imekuwa ni mbaya, tunaogopa. Sisi tuna watoto wadogo, hatuwezi kwenda nao kila mahali, hatuwezi kuwapata shuleni, hatuwezi kuwapeleka shuleni. Kwa yani tunashindwa, yani kiukweli ningeweza kuhamia sehemu nyingine, lakini hapa sisikii tena kuishi kwa kweli.
4: Ni vitendo ambavyo vinasikitisha, ni vitendo ambavyo vinapelekea kutufanyia hali ya amani kutoweka katika kata yetu, na kupelekea tuogope sasa kuwa tunawaruhusu watoto wadogo kwenda mashuleni. Tulikuwa tunaiomba serikali iliangalie jambo hili kwa upana zaidi, lakini pia hata hawa walioshiriki kufanya vitendo vya ukatili dhidi ya mtoto huyu wafuatiliwe na wakamatwe.
1: Aidha, viongozi wa serikali ya mtaa na kata hiyo, mbali na kutoa wito kwa jamii, pia wamewahakikishia wananchi wa maeneo hayo upatikanaji wa watumio hao kwa kushirikiana na vyombo vya dola ili wawajibishwe kwa kile walichokifanya.
5: Hili tukio ni baya kwa sababu mtoto mwenye hana makosa kwa kweli. Ni mtoto takriban ana miaka labda 7 au 8. Kwa kweli ni tukio moja baya sana na linasikitisha sana. Mimi naomba tuwaache vitendo hivi vya hovyo. Ni vitendo ambavyo ni vibaya kuliko kitu chochote.
6: Na nasema kwenye hili tukio, hawa watu mimi na imani watakamatwa. Kwa sababu kama tukio mchana huu, jua la saa 7 hii saa 8, tukio kama hapa watu wanavunja mawe kule, nyumba zimezunguka. Nina imani huyu mtu

0: kukamatwa. Tunaiamini serikali yetu na tunaenda kufanya kazi. Sisi tuko pamoja na wananchi na tutafanya kazi kuhakikisha haya matendo ya ukatili Malolo yanakoma, yamekuwa sugu. Kila siku Malolo, hapana.
1: Nikiripotia huko na kule kutoka Mpwani Tabora, Solomon Yohana, AWR, Tanzania.
2: Asante sana Solomoni Yohana kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Tabora. Mradi wa Forland unaendesha mafunzo ya utambuzi wa matumizi ya aina mbalimbali za miti ya mbao kwa wadau wa misitu wilayani Liwale mkoani Lindi, yakilenga kuongeza uelewa kuhusu miti yenye uwezo wa kutumika katika utengenezaji wa samani na bidhaa nyingine za mbao. Mwenzetu Brigita Kambona kutoka Lindi ametuandalia undani wa taarifa hii.
3: Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Liwale Deogratius Simwanza amesema lengo kubwa ni kuwajengea wadau uelewa kuhusu aina za miti ambazo awali hazikufahamika kuwa zinaweza kutumika kutengeneza thamani mbalimbali.
4: Kwa hiyo tuwashukuru sana wenzetu wa Forland kwa kufanya utafiti huu na kutupa matokeo kwamba tunaweza pia kufanya uvunaji wa miti mingine ambayo ina sifa sawa na miti aina mbili ambayo imekuwa ikivuma sana. Na huu ni mradi wa miaka minne ambao unatekelezwa katika halmashauri ya wilaya Liwale, lakini pia wako katika halmashauri ya wilaya ya Nachingwea. Na lengo kuu ni kuhakikisha kwamba jamii au vijiji vyetu vinaongeza vyanzo vya mapato na vinaweza kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo.
5: Mradi umeweza kutambulisha miti ya asili 10 ambayo imefanyiwa utafiti na kubaini na ubora na inaweza kutengeneza bidhaa mbalimbali za misitu ili kupunguza utegemezi wa miti ya mninga na mkongo. Kwani kwa sasa takwimu za uvunaji zinaonyesha 71% ya miti ya asili inayovunwa ni mti wa mninga na mkongo. Hatua hii inaenda kuongeza mnyororo wa thamani ya mazao ya misitu na kukuza kipato cha mtu mmoja mmoja, kijiji, wilaya na taifa kwa ujumla.
3: Kwa upande wake, Boniface Mtui, mratibu wa mafunzo kutoka mradi wa Forland, amesema zaidi ya aina 6 kati ya miti iliyotambulishwa zina ubora na uimara mkubwa, huku baadhi yake ikiwa na uwezo wa kushindana na mninga na mkongo.
6: Wizara imeamua ilete aina nyingine za miti bora ya mbao. Afisa msitu watawapitisha, lakini nataka niwaambie zaidi ya miti 6 ya hii ambayo tunaileta kwenu ina ubora kushinda kinga ninga na mkongo. Naweza msiamini, lakini huo ndio ukweli. Lakini ni kwa nini sasa haiko sokoni kama ina ubora kama huo? Kwanza watumiaji hawaijui, na kama wanaijua hawana taarifa za kutosha, na hapa ni mwanzo wa kuwaleteni taarifa sahihi ambazo zitapelekea sasa miti hii iingie sokoni.
3: Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wakiwemo wafanyabiashara wa mbao na wajumbe kamati za mali asili wameomba serikali kuwasaidia katika kutafuta na kuunganisha masoko ya bidhaa hizo ndani na nje ya wilaya ya Liwale.
7: Na kwa utambulisho huu wa miti 10, kwanza tumefarijika sana. Tunajua kabisa pato la kijiji, pato la wilaya na pato la taifa litaongezeka baada ya kupatikana masoko ya miti isiyo kuwa sokoni.
8: Sisi kama wafanyabiashara kuna miti kama mitatu tulikuwa tushaianza kuifanyia majaribio, ikiwemo mtondoo, mgonga chuma, ule mpanga panga. Tulikuwa tushaanza kuingiza sokoni taratibu, bado haujafanya vizuri, lakini taratibu.
3: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, ukuna kule AWR Tanzania.
2: Wadau wa uvuvi kutoka mkoani Kigoma wameipongeza serikali kwa kuwekeza na kuweka msamaha wa kodi katika zana za uvuvi ili kurahisisha uwekezaji wa viwanda vya kutengeneza nyavu za uvuvi mkoani humo. Mwenzetu Kadisaus Ezekiel kutoka mkoani Kigoma ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
9: Hapa wadau wa uvuvi wanasisitiza uwekezaji katika sekta ya uvuvi, hasa viwanda vya nyavu, ili kuondoa adha ya wavuvi kukamatwa kwa kufanya uvuvi haramu.
10: Na ni nzuri kwa kuweka misamaha ya kodi kwa ajili ya nyavu za wavuvi, lakini tunapendekeza serikali iwaelekeze wawekezaji wa zana za kivuvi kwa kuwapa nafuu zaidi na kuwavutia waje wawekeze Kigoma, kwa maana ni eneo la kivuvi lenye nchi zaidi ya moja kwa matumizi ya ziwa Tanganyika. Tumeiona sheria imependekeza mapendekezo ya kusamehewa misamaha kodi katika eneo hili la wavuvi, ili wavuvi waache kutumia nyavu za kizamani ambazo serikali imeelekeza zisitumike tena kwa ajili ya kivuvi.
11: Ningependa kuishauri serikali kwamba inapotunga sheria kuhusu nyavu za kivuvi izingatie mazingira mahususi ya maziwa haya. Haya maziwa haya hayafanani jiografia yake. Kwa hiyo mitego yetu sisi na mitego ya ziwa Victoria haikubaliani, ni mitego mingi tofauti. Ukichukua nyavu ya ziwa Victoria ambayo inavua ziwa Victoria, ukileta ziwa Tanganyika, haiwezi kuvua. Kwa mfano nyavu hizi zinazokamata ziwa Tanganyika na kuchomwa, ndio nyavu zinazotajika kwenye ziwa Tanganyika. Wao wanaita sheria serikali ya ziwa ya sheria ya nyavu za ziwa Victoria ulete ziwa Tanganyika, haiwezekani.
9: Hata hivyo, ondoleo la msamaha wa kodi kwa zana za uvuvi unaelezwa na wadau wa forodha kuleta tija katika uwekezaji na kusaidia uzalishaji wa nyavu kwa wingi na zenye matakwa ya serikali na kusaidia kudhibiti uvuvi haramu.
12: Bandari ya Kigoma kwa ujumla hatuna vitu vingi sana ambavyo vinaingia kutoka kwenye nchi nyingine. Sasa hivi tuna malighafi inayotengenezea saruji, au tuna kiwanda cha saruji hapa. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa hiyo ndio inayoingia sana hapa nchini. Na yenyewe vile vile imeguswa na mabadiliko ya sheria. Kwa hiyo tuna uhakika vile vile uelewa huu wa pamoja unaweza ukasaidia kwa wale ambao ni wawekezaji wenye hicho kiwanda na sisi watekelezaji na walaji kwa ujumla.
13: Serikali imetoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye bidhaa za nyuzi ambazo zinatumika kwenye uzalishaji wa nyavu za uvuvi. Kwa hivyo uzalishaji wa nyavu za uvuvi zikiwa nafuu, vile vile wavuvi wengi watakuwa wanaweza kutumia nyavu ambazo sio zinazo pigwa marufuku na serikali kama makokoro na nini. Kwa hiyo ili kuleta uvuvi wenye tija, basi serikali imeona iweke unafuu kwenye viwanda vya uzalishaji wa nyavu za uvuvi. Kwa hiyo mafunzo yetu yanalenga kurahisisha utendaji, kurahisisha usimamizi wa kodi, lakini pia kurahisisha ufahamu kwa wadau wa forodha, wazalishaji wajue ni maeneo gani serikali imesamehe, wajue ni maeneo gani ambayo yamebadilika viwango vya kodi au nini.
9: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma. Na tukamilishi habari za kitaifa hii leo tukimulika huko mkoani Geita, ambapo wanafunzi wa shule sekondari Nyakagwe iliyopo kata ya Butobela wilayani Geita mkoani Geita wameishukuru taasisi ya Mpungo kwa kuwapatia msaada wa chakula, wakisema hatua hiyo itawasaidia kupunguza changamoto ya upatikanaji wa chakula na kuwawezesha kujikita zaidi katika masomo yao. Mzetu Garo Siriwa na ripoti zaidi.
14: Taasisi hiyo imetoa magunia 72 ya mahindi pamoja na maboksi 15 ya rim, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuunga mkono serikali katika kuboresha mazingira ya elimu na ustawi wa wanafunzi. Akizungumza kwa niaba ya wanafunzi, Nelson Joseph, mwanafunzi wa kidato cha 4, amesema msaada huo utapunguza muda ambao baadhi ya wanafunzi wamekuwa wakiutumia kwenda nyumbani kutafuta chakula.
15: Nipende kutoa shukrani kwa taasisi ya Mapungo Foundation kwa kuwa nasi, kwa kutushika mkono, kwa sababu isingekuwa hivyo tungeendelea kufeli vitu vingi. Kwa hiyo tukao tunaomba kwa hali hii mnaozidi kujitolea kwa ajili ya kutusaidia, kwa moyo mlionao wa kutuona ya kwamba na sisi tunafaa, mzidi kuwa nayo. Na pia kwa vitu vingine ambavyo tunapelea, mfano maabara, kuna wanafunzi wanasoma science, kuna vifaa vya maabara ambavyo havipo, kuna testi ambazo zitakiwa kufanywa labda na wanafunzi ambao wanafanya tadhi mtihani practical, lakini tuna uhaba wa vifaa hivyo. Ningependa wangazidi tu kutusaidia kwa hivyo vitu.
14: Kaimu mkuu wa shule ya sekondari Nyakagwe, mwalimu George Edward, amesema shule hiyo ina jumla ya wanafunzi 452, ambapo baadhi yao hususan wanafunzi wa kike wanaishi bweni. Amesema wanafunzi wanaotumia chakula shuleni hutumia takriban debe 1.5 za mahindi kwa siku. Hivyo msaada wa magunia 75 utakuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha upatikanaji wa chakula shuleni.
16: Itakuwa ni msaada mkubwa sana katika kuwezesha zoezi la chakula shuleni, kwa sababu kuna baadhi ya familia ambazo zilikuwa na changamoto ya kiuchumi, mara nyingi walikuwa wanasuasua kuchangia michango kwa ajili ya chakula cha wanafunzi.
14: Kwa upande wake James Madu, mzazi ambaye mtoto wake anasoma katika shule hiyo, amesema msaada huo utapunguza mzigo kwa wazazi katika kuhakikisha watoto wao wanapata chakula wakati wakiwa shuleni.
17: Kweli kwa niaba ya wazazi sisi tunashukuru sana. Naomba kampuni iwe pamoja na sisi pamoja na jamii. Sisi tunashukuru sana kwa niaba ya wazazi.
18: Naitwa ndio John Otieno, afisa elimu kata, kata ya Butobela. Kimsingi mimi ni washukuru kipekee sana taasisi ya Mapungo Foundation kwa namna ambavyo mratibu wa taasisi amefafanua ikishirikiana na diwani wa kata ya Butobela Mheshimiwa Pascal Mapungo Pascal, kwa namna ambavyo wameendelea kutugusa kwenye idara yetu ya elimu.
14: Naye mtendaji mkuu wa taasisi ya Mapungo Marco Victor amesema msaada huo ni mwanzo wa jitihada za taasisi hiyo katika kuigusa jamii na kuboresha maisha ya wananchi.
19: Jamii tunazoishi nazo mazingira asilimia kubwa sio mazingira mazuri. Kwa kama taasisi hii inatugusa moja kwa moja na kuamua kulibeba kama jukumu letu, na hata hii tumeshirikiana mheshimiwa diwani wa kata hii Mheshimiwa Mapungo Pascal Mapungo.
14: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Geita mkoani Geita. Mimi ni Garo Siriwa huku na kule AWR Tanzania.
2: Asante sana Garo Siriwa kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Geita. Msikilizaji, habari ya Garo Siriwa kutoka Geita inatukamilishia habari za kitaifa, na punde baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Waadventista wa Sabato. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.
20: Nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli akitoka na wewe toka, maana wewe na yeye ni mwili mmoja.

0: wazidi kukua laini tu.
1: Wanaume oe,
0: jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia, na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula, kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
2: Na msikilizaji, nimerejea sasa, na sasa karibu tuzitazame taarifa inayohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, na tuanzie huko mkoani Kigoma, ambapo mhazini mkuu wa jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, Elda Matias Mavanza, amezielekeza shule za msingi na sekondari zilizopo chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato nchini kuwa sehemu ya malezi bora kwa wanafunzi, ili kuzalisha vijana wenye nidhamu na hofu ya Mungu katika makuzi yao. Kadisansi Ezekiel kutokea Kigoma na undani wa taarifa hii.
3: Ni mahafari ya tisa ya shule ya msingi Alfa inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato, na maskani yake yakiwa hapa Kazegunga katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma. Katika mahafari haya, mgeni rasmi ni mhazini wa Union Matias Mavanza, anawasili na kupokelewa na wanafunzi wa shule ya msingi Alfa, akishiriki kupanda mti wa kumbukumbu kisha kuzindua habu ya kompyuta ya shule hii.
4: Anaona wanafungua pale kabisa kama ambavyo inaonekana. Mungu wetu atukuzwe, maana tunaenda kuanza masomo rasmi.
3: Katika mahafali haya ya tisa, wazazi wameungana na vijana wao kupongeza safari ya kujitoa katika masomo, ambapo katika hotuba ya mgeni rasmi amesisitiza uwajibikaji pasipo kukata tamaa ili kufikia malengo kitaaluma.
5: Matokeo mazuri yanahitaji maandalizi mazuri. Bali waambie katika umri wenu huu ndio wakati wa kuandaa mambo mazuri kwa ajili yenu. Uwezo kutarajia kwa daktari mkubwa bila kusoma sayansi. Uwezo kutarajia kwa mhandisi mkubwa bila kusoma hisabati. Uwezi kuwa mhasibu mzuri bila kupenda namba. Uwezi kuwa kiongozi mzuri bila kujenga nidhamu na tabia njema. Mafanikio ni kuamini tu. Si kuamini tu, mafanikio yanahitaji maombi, maandalizi, nidhamu, uvumilivu na kufanya kazi kwa bidii.
3: Katika hatua nyingine, mhazini wa Union Matias Mavanza amewataka wanafunzi kuwa na tabia njema, kujilinda na makundi mabaya, ili kwa mfano katika safari yao ya kumtafuta elimu.
5: Mungu awe wa kwanza.
6: Amina.
5: Mungu awe wa kwanza.
6: Amina.
5: Anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Wa kwanza na wa mwisho. Yeye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Katika maisha yako, Mungu awe wa kwanza. Mungu awe Alfa katika maisha yako, awe wa kwanza katika ndoto zenu. Ikiwa Yesu ni Alfa yenu, atakuwa pamoja nanyi katika kila hatua ya safari yenu.
3: Safari hii ya kufikia malengo kitaaluma kwa wanafunzi hawa inamfanya mwenyekiti wa conference ya magharibi mwa Tanzania, mchungaji Haruni Kuyenga, kuwataka wazazi kuombea vijana wao ili Mungu aweze kuwa kiongozi mkuu wa kutimiza ndoto zao.
7: Wale wanaomtumaini Bwana watapata nguvu mpya. Tunaombea mkapate nguvu mpya mnapoingia kidato cha kwanza, pateni nguvu mpya. Kama kulikuwa kuna mambo hapa hayaendi, tunaombea leo mnapojiandaa kwa mitihani yenu hivi karibuni, nadhani Oktoba tu mtaanza mitihani, pateni nguvu mpya ili mnapoenda level inayofuata, badilisha uwanja wa mchezo, badilisha style ya usomaji ili muweze kufikia vilele vya juu ambayo ndio matamanio yenu. God bless you, wish you all the best. We hope you'll come out excelling in every total kuzifikia njozi zao.
3: Mahafari haya ya tisa yanakuwa chachu kuwajenga wanafunzi hawa na kufikia ndoto zao za hapo baadaye. Kutoka hapa katika shule ya msingi Arfa iliyopo mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Ilala wameeleza kuridhishwa na sikukuu za vibanda zilizokutanisha pamoja kwa ajili ya kujifunza mafundisho ya Biblia, uongozi na masuala mbalimbali ya kiroho. Anivo Mungula na ripoti zaidi.
8: Wakizungumza na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania katika nyakati tofauti wakati wa uhitimishwaji wa kambi hilo uliofanyika katika kanisa la Waadventista Sabato Ilala, waumini hawa wakiwemo Betha Mahale wamemshukuru Mungu kwa namna alivyowawezesha kukamilika kwa kambi hilo, hususan ni mafundisho ya vijana.
9: Nimefurahia darasa la vijana ambalo tumejifunza kwamba katika mahusiano au katika maisha yako unatakiwa uanze kwanza kudili na wewe. Yaani jichunguze wewe, jifahamu wewe ni nani na kisha utaweza kuambukiza watu wengine.
8: Aidha, mkuu wa kambi hilo Emmanuel Maro amesema kambi hilo limekuwa na mafanikio makubwa kutokana na matarajio yaliyokuwepo, huku akimshukuru Mungu kwa kukamilika kwa kambi hilo.
10: Kambi la kwanza kwa kanisa zima la Ilala, na tunamshukuru Mungu kwamba yale ambayo tulitarajia tumeweza kufikia. Na katika kambi hili Mungu amejidhihirisha na utukufu wake umeonekana kwa mahudhurio, kwa chakula, kwa masomo na hata kwa njia ya ubatizo kwa wale ambao wamempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
8: Mwalimu Daniel Ezra Gimonge kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Kigamboni amekuwa mnenaji mkuu wa kambi la watoto Ilala 2026, na hapa anaeleza ni namna gani kambi hilo limekuwa lenye baraka.
11: Tumekuwa na uzoefu wa pekee sana tukijifunza sisi kama watoto, na katika kitu cha pekee kilichotuvutia sana ambacho kimekuwa msaada kwetu sisi kama watoto ni somo la wakili, kutoa zaka na sadaka. Tukasema sisi kama watoto tusizuzuke na maziro, maziro yasituchanganye. Kwa hela utakayopewa kata zero moja tu, ukikata zero moja inayobaki ni zaka ya kumrudishia Mungu.
8: Nao baadhi ya wachungaji ambao wamekuwa wanenaji katika kambi hilo akiwemo mchungaji Jackson Noah Mbwambo, mchungaji Daudi Borugu, mchungaji mtaa wa Kariakoo na mchungaji Krishna Godfrey Kivuyo, mchungaji mtaa Mwongozo wamesema wanaamini waumini wameimarika katika mafundisho makuu ya kanisa, uongozi pamoja na masuala mengine yanayolenga kuimarisha katika imani yao.
12: Tulijifunza habari ya unabii ambapo imekuwa ni sehemu ambayo ikiwasumbua sana washiriki wetu, ila Pastor Gideon India amekuwa ni baraka katika kufundisha unabii huo na ukawa baraka. Tulijifunza habari ya uongozi, kutambua na kuheshimu uongozi, na kiongozi pia kutambua karama za watu ambao anawahudumia.
13: Kijana yoyote asiudharau ujana wake. Katika maisha ya sasa dunia ina mtazamo tofauti, lakini vijana tumeaswa na kuombwa na neno la Mungu kwamba msimamo wetu uwe ni neno la Mungu na kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Tusisikilize kelele za dunia, bali tumsikilize Mungu anataka nini katika kipindi chetu cha ujana.
14: Na kwa hiyo katika msimu huu wa miezi mpaka mwezi wa tisa ni kipindi ambacho kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania na mahali pengine linakuwa na mikusanyiko mikubwa ya makambi. Na hivi tunatoa wito kwa watazamaji wetu mahali mbalimbali, ukiona mikusanyiko hii tunakukaribisha mahali ambapo kuna maombi, kuna baraka, kuna mafundisho mbalimbali. Lakini tukiona ujumbe mkubwa sana nitakwenda nikimsubiri Yesu.
8: Kambi hilo limekuwa la kwanza kufanyika katika kanisa la Waadventista Sabato Ilala kwa kujitegemea wenyewe, huku watu 20 wakimkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kubatizwa au ubatizo wa maji mengi. Nikiripoti huku na kule, mimi ni Aniva Mongola, AWR Tanzania.
2: Asante sana Aniva Mongola kwa undani wa taarifa hiyo. Na tuhitimishi habari za kanisa tukimulika huko mkoani Ruvuma, ambapo uongozi wa fildi ya ushorobo wa kusini umekabidhi kanisa jipya lilojengwa na chama cha ATAPE Southern Highlands Conference katika kijiji cha Mkasale wilayani Tunduru mkoani Ruvuma. Prince Emmanuel na undani wa taarifa hii.
15: Mwaka 2022 chama cha ATAPE kutoka Southern Highlands Conference kilianzisha mradi wa ujenzi wa kanisa katika kijiji cha Mkasale. Hii ni baada ya kubaini changamoto iliyokuwa ikikabili familia chache za Waadventista waliokuwa wakiishi katika eneo hilo. Wakati huo waumini walikuwa wanne pekee, wakiwa na ndoa kutoka familia mbili, na kwa kukosa kanisa walilazimika kufanya ibada chini ya miti ya mikorosho.
16: wako mashehe, wako viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na wa madhehebu haya ya Kisuni na Kishia. Tunashirikiana nao vizuri kabisa. Hata kwenye swala la ujenzi wa kanisa hili, waliochimba mtaro wote wa kanisa ni ndugu zetu.
15: Kanisa hilo sasa limekamilika na limejengwa katika eneo lenye ukubwa zaidi ya ekari mbili, ikiwa na uwezo wa kuchukua zaidi ya waumini 200 kwa wakati mmoja.
17: Nina furaha ya pekee kuona leo huu mradi ambao tumeuanza takriban miaka mitatu iliyopita leo unakamilika. Namtukuza sana Mungu. Huu mradi wakati tunaoanza ulikuwa chini ya jimbo la Southern Highland Conference. Lakini kwa namna kazi ilivyopanuka ikafika mwaka 2025 ikaonekana izaliwe conference nyingine huku chini au field kuanzia wilaya hii ya Tunduru ikakatwa ikaenda Ushoroba wa Kusini.
15: Katika hafla ya makabidhiano, uongozi wa jimbo la Ushoroba wa Kusini umewashukuru ATAPE kwa kukamilisha na kukabidhi jengo hilo, wakisema litakuwa sehemu muhimu ya ibada na huduma kwa wakazi wa Mkasale pamoja na maeneo jirani.
18: Leo najisikia furaha kubwa sana kujumuika katika tukio hili la muhimu sana la kukabidhiwa jengo na ATAPE Southern Highland. Na furaha yetu inadhihirishwa kwa vile tunajua ya kwamba jengo hili litatumika kama nyumba ya sala. Itakuwa changamoto kwetu pia kwamba kwa hii tulipata sisi tunafanyaje. Lakini kitu kubwa ambacho tunakiangalia, jengo hili linahitaji waumini ambao wataendea kumtukuza Mungu kupitia jengo hili. Kwa ni kama ningewatia shima waumini ambao wako hapa walipokee jambo hili kwa moyo na wajiandae katika kufanya kazi kubwa ya kuingiza waumini humu watakapokuwa wamemwamini Yesu kwa Bwana Mwokozi wao.
15: Kwa upande wake mwenyekiti wa ATAPE Taifa Moses James Masinene amewataka waumini na wanaATAPE nchini kuwa na kile alichokiita jicho la kiroho.
19: Wito wangu kwa jamii na wanaATAPE wote Tanzania nzima, majimbo yetu yote, tunatakiwa kuwa na jicho la kiroho katika maeneo mapya haya, kuona namna gani naweza kusaidia kanisa utume uende mbele.
15: Uwepo wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mkasale umeendelea kuimarisha mahusiano kati ya kanisa na jamii, ambapo shehe mkuu wa kijiji cha Mkasale amesema wakazi wamekuwa wakishirikiana na waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika masuala mbalimbali ya kijamii.
20: Kwa kweli tunayo mahusiano kwa sababu wale sisi tunapokuwa na shida tunahudumiwa, alafu tunakuwa karibu. Utakuta hapa wao wote hawa sio wa Kristo. Sasa watapatikanaje? Nasikia watapatikanaje kuingia katika dini hiyo? Inabidi wafike na hautampata wa kutoka kama si Kristo. Waliopo hapa ni Waislamu na wanaingia kwa kuona manufaa ya kuwaleta kanisani.
15: Kutoka kuwa na waumini wanne waliokuwa wakifanya ibada chini ya miti ya mikorosho hadi kuwa na kanisa lenye uwezo wa kuhudumia zaidi ya waumini 200, Mkasale sasa imeandika ukurasa mpya katika historia ya huduma ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa viongozi wa kanisa, jengo hili si mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa huduma pana zaidi ya kiroho na kijamii kwa wakazi wa Mkasale na maeneo jirani. Kutoka wilayani Tunduru katika kijiji cha Mkasale, Prince Emmanuel huku na kule, AWR Tanzania.
2: Asante sana Prince Emmanuel kwa undani wa taarifa hiyo. Na msikilizaji, habari ya Prince Emmanuel inatukamilishia habari za kanisa la Waadventista wa Sabato hii leo. Na punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia hapo.

0: Hai msikilizaji, karibu tena, na sasa karibu tuziangaze zile ambazo zimejili katika habari za kimataifa, tukiungana naye Manase Rusaka ambaye anatupitisha katika mkusanyiko wa taarifa mbalimbali katika habari za kimataifa.
1: Asante sana. Hii leo taarifa zetu za kimataifa tunazianzia nchini Marekani, ambapo rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuishambulia Oman ikiwa nchi hiyo itazuia juhudi za kutatua mgogoro unaohusu mlango wa bahari wa Hormuz. Trump ametoa kauli hiyo Jumatatu wakati ambapo mazungumzo kati ya Marekani na Iran yakiendelea kukwama, huku Oman na Iran zikijadiliana kuhusiana na uwezekano wa kurejesha shughuli za kawaida za usafirishaji wa meli katika njia hiyo muhimu ya kusafirisha mafuta na gesi duniani. Mvutano kuhusiana na udhibiti wa mlango wa Hormuz umechangia kupanda kwa bei ya mafuta na kuongeza shinikizo kwa Trump kumaliza vita hiyo, hasa wakati huu Marekani ikielekea katika uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika mwezi Novemba. Hayo yakiarifiwa, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amezungumza kwa njia ya simu na rais Trump na akamtaka kuendeleza mazungumzo na Iran ili kupunguza mvutano, huku akisisitiza kuwa Uturuki iko tayari kusaidia juhudi za kutafuta amani na suluhisho la kidiplomasia. Na Urusi imeionya Uingereza kuwa italipa gharama kufuatia taarifa za drone zilizotengenezwa nchini humo na kutolewa kwa Ukraine kutumika kushambulia kwa mara ya kwanza maeneo ya kijeshi na viwanda ndani ya ardhi ya Urusi. Ukraine imeongeza mashambulizi ya drone mwaka huu ikilenga kupunguza mapato ya Moscow ya kugharamia vita na kusababisha athari za mzozo huo kwa wananchi wa Urusi. Ubalozi wa Urusi nchini Uingereza ilisema London inaendeleza mzozo wa Ukraine kwa makusudi na kusaidia Kiev kuisababishia Urusi madhara makubwa kupitia njia zisizo za moja kwa moja. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesisitiza kuwa itaendelea kuiunga mkono Ukraine kwa vifaa vya kujilinda dhidi ya kile ilichokiita uvamizi haramu wa Urusi. Hali hii inazidisha mvutano kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi yanayoiunga mkono Ukraine katika vita vinavyoendelea tangu mwaka 2022. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa viongozi wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kushirikiana kutafuta suluhisho la changamoto ya uhamiaji. Ramaphosa ameutoa wito huo kufuatia maandamano dhidi ya raia wa kigeni yaliyosababisha maelfu ya watu kuondoka nchini humo. Akizungumza katika mkutano wa SADC mjini Durban, Ramaphosa amesema nchi za eneo hilo zinapaswa kufanya kazi kwa pamoja kushughulikia sababu zinazopelekea watu kuyahama mataifa yao. Aidha, Ramaphosa amesema serikali yake ina wasiwasi na inasikitishwa na vitendo vya ubaguzi na unyanyasaji dhidi ya raia wa kigeni vilivyoshuhudiwa katika miezi ya karibuni. Baadhi ya mataifa ya Afrika yameikosoa Afrika Kusini kuhusiana na namna inavyoshughulikia maandamano hayo na ghasia zilizotokea. Afrika Kusini, ambayo sasa inaongoza kwa zamu Jumuiya ya SADC, imependekeza kufanyika kwa mkutano wa bara zima la Afrika ili kujadili kwa upana suala la uhamiaji. Na tuhitimishe taarifa zetu kuangalia huko nchini Zambia. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amechaguliwa tena kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa pili wa miaka mitano baada ya kushinda uchaguzi wa urais uliofanyika Alhamisi iliyopita. Tume ya uchaguzi ya Zambia imetangaza kuwa Hichilema amepata zaidi ya kura milioni 2.9 sawa na 61.4% ya kura zote, huku mpinzani wake mkuu Brian Mundubile akipata kura milioni 1.8 sawa na 38%. Baada ya kutangazwa mshindi, Hichilema amewashukuru wananchi kwa kumwamini na kusema serikali yake itaendelea kufanya kazi kwa ajili ya Wazambia wote. Waangalizi wa Umoja wa Ulaya wamesema uchaguzi wa Zambia ulikuwa na amani kwa kiasi kikubwa, lakini wakaeleza kuwa mazingira ya uchaguzi yalikuwa na changamoto zilizopunguza uhuru wa kisiasa. Wadadisi wanasema ushindi wa Hichilema umetokana na mpango wake wa kufufua uchumi wa Zambia baada ya nchi hiyo kukumbwa na mgogoro mkubwa wa madeni. Na hizi ndizo habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Manase Rusaka.
0: Asante sana Manase Rusaka kwa mkusanyiko habari za kimataifa hii leo. Msikilizaji, taarifa hiyo inatufikisha mwisho mwa huko na kule hii leo. Miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania na Kongo zinaendelea kushirikiana katika shughuli za kiuchumi baina ya mataifa haya mawili. Zaidi ya shilingi bilioni 60 zimewekwa na serikali kupitia taasisi ya saratani ya Ocean Road ili kuhudumia wananchi. Na shule za msingi na sekondari zilizopo chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato nchini zimetakiwa kuwa sehemu ya malezi bora kwa wanafunzi. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha huku na kule hii leo, jina langu ni Hamis Mohamed. Nikutakia wakati mwema, kwa heri kwa sasa.

Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, unazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile.

Msikilizaji, dakika moja imekwisha kutoweka mara baada ya saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa sasa basi tunaungana na studio zetu ndogo zilizopo pale mkoani Morogoro kwa mwendelezo wa kipindi kizuri, kipindi cha Sema na Jamii. Nikusi usiondoke kando mwa radio yako, endelea kuitegea AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Endelea kusalia pamoja nasi.

0: za asubuhi mpenzi msikilizaji. Na tumaiya kwamba hali yako ni njema, ninapenda nikukaribishe katika wakati huu mzuri katika kipindi hiki cha Sema na Jamii siku hii ya leo. Ni matumaini yangu ya kwamba uko kando ya redio yako kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho tumekuandalia, ambapo kwa siku ya leo basi ni swala zima la mahusiano. Na hivyo basi msikilizaji, utapata fursa ya kuweza kupiga simu, kutoa maoni, na pengine hata kama una swali basi wewe unaruhusiwa. Mimi ambaye nipo studio, jina langu Habi Machilumshana, lakini tunaye mtaalamu wetu hapa Neema Shikaeli Kisanga kwa ajili ya kutuelezea kile ambacho anatamani sana tuweze kukifahamu kuhusiana na mahusiano yetu. Na kipindi kilichopita basi tuliweza kuangazia swala zima la madhara ya mahusiano ya mbali. Kwa maana hiyo basi siku ya leo tunakwenda kuangalia sehemu ya pili. Habari yako Neema?
1: Salama kabisa.
0: Salama. Napenda nikukaribishe ili tuweze kuangalia madhara haya, kwa sababu unajua ndoa zinahitaji Mungu aingilie kati ili mambo yawe mazuri. Kusudi la Mungu ndoa iwe ni mbingu ndogo. Lakini leo ukizungumzia ndoa basi unakuta walio kwenye ndoa wengi hawana ya kusema sana. Ni wachache wanakuwa na wanasema confidence ya kuzungumzia, lakini wengi wanakuwa wamepooza sana. Na sasa basi msikilizaji, nipende tu kukupatia mawasiliano ambayo utatumia mara baada tutakapo kupatia fursa ya kuweza kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi, ni 0712 695992. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia. Neema, karibu sana na utueleze kuhusiana na sehemu ya pili ya madhara ya mahusiano ya mbali.
1: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Amina. Tunashukuru Mungu tumekutana tena. Na tunashukuru pia, tulikuwa na kipindi kilichopita tukaelezea madhara ya mahusiano ya mbali. Tukajua kwamba tunakosa mawasiliano, lakini pia tukaona na pointi nyingine. Tulizungumzia pointi mbili tu, lakini kwa siku ya leo tutaendelea na pointi zinazofuata tuone haya madhara. Lakini kwa sababu madhara huwa yapo, nitaomba niseme kidogo na mwanamke, alafu tuingie kwenye madhara na dhara lingine la tatu.
0: Ndio maana tulikuwa tumeangalia madhara kama
1: mawili tu.
0: Basi ungetupitisha kidogo kwenye yale ambayo tuliangazia.
1: Sawa sawa. Tulizungumza kuhusiana na moja ya madhara ni kukosa mawasiliano sahihi. Changamoto za mawasiliano. Tayari mlikuwa pamoja na mlikuwa mkishare na kupanga mambo yenu pamoja, mikakati ya nyumbani pamoja, changamoto mnatatua pamoja, lakini plani zenu mnapanga pamoja. Ghafla mmoja hayupo, inabidi aondoke, na sasa mmoja anabaki mpweke. Na hizi haya mambo ambayo yalikuwa yanafanyika kwa umoja sasa yanafanyika mbalimbali. Tukaona hapa sasa changamoto zinaanza.
0: Ndio.
1: Hakuna tena mipango mizuri iliyokuwa inapangika kwa pamoja, na baadaye tukagundua kwamba mmoja kati ya hao wenye mahusiano anaweza akawa yeye ndo anatumika zaidi kuliko mwingine katika mawasiliano. Lakini tukasema kwamba inahitajika kuwe na two-sided communication. Vyema sana tukawa na mawasiliano ya huku na huku. Mwanaume amtafute mkewe, mke amtafute mume wake. Lakini mmoja akiwa anatumika zaidi, anachoka, ataona kama yeye ndio msumbufu. Tayari mahusiano yataanza kuwa na changamoto. Lakini tukasema pia kuhusiana na umbali unatengeneza gepu. Haya magepu ambayo tunamruhusu sasa shetani kuingilia na kuweza kuweka makazi yake hapo. Sasa mahusiano ya mbali, unakuwa humuoni mwenza wako mara kwa mara kama vile ambavyo ulikuwa unamuona, lakini unatafuta namna, kwa kuwa hayupo, utafute namna ya kuziba hilo gepu la yeye kutokuwepo hapo. Kinachofanyika, unakuta unaangalia yule unayeshinda naye zaidi. Tukatoa mfano, wanaume anashinda zaidi kazini akiwa na wafanyakazi tofauti tofauti. Hapo unaweza ukashangaa, kwa sababu hakuna physical intimacy, tayari anaanza urafiki na wengine. Huku nyumbani kunapungua mawasiliano. Hivyo ni moja ya vitu vichache ambavyo tulivijadili wiki iliyopita. Lakini kwa siku ya leo, kabla sijagusia pointi ya tatu, niseme na mwanamke. Mwanamke, kwa kipindi kama hiki unapaswa uwe mtulivu sana.
0: na kipindi kipi sasa?
1: Kipindi cha kuwa peke yako. Hapa namzungumzia mwanamke aliyeachwa na familia, baba ameenda kutafuta.
0: Sawa kabisa.
1: Lakini pia katika maamuzi, mke na mume, mke ndani ya ndoa anapopata jukumu au kazi ya mbali, awe makini sana.
0: Ndiyo.
1: Na atulize akili yake kabla ya kufanya maamuzi. Maamuzi atakayoyafanya yana uwezo wa kuharibu nyumba yake, kwa sababu Biblia inasema mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake lakini mpumbavu anaibomoa. Sasa katika utulivu kuna hekima. Na utakapokuwa na hekima, mtafanya maamuzi mazuri ndani ya mawasiliano wewe na mwenza wako. Mwenza wako hatoumia, lakini pia hautokuwa ni mtu yule wa kupelekeshwa na mihemko ya kwenda kutafuta mishahara ukaacha nyumba yako ikabomoka. Lakini kingine ndani ya hekima, hekima inaenda na rehema, jamani. Hicho naomba tuelewani kidogo. Hekima inaenda na rehema.
0: Rehema ni kumuhurumia mtu.
1: Kumuhurumia mwenzio. Unajua katika umbali, tayari mkishaanza mahusiano ya mbali na mlikubaliana, na tukasema mwanamke aamue ndani ya hekima. Lakini pale ambapo kunatokea changamoto, umenipigia simu sijapokea, unahitaji utulivu wa namna pekee sana. Mwanamke mwenye hekima hapaparuki.
0: Hapo sasa. Hapaparuki,
1: anatulia tu. Yaani unajua hamnaga haja ya kufikiria, mbona apokee? Afu sasa hivi ni saa 2 usiku au yuko na mwanamke.
0: Ndio.
1: Wewe fikiria anaoga au fikiria,
0: yani usifikirie mambo mabaya.
1: Usifikirie mambo mabaya. Na moja ya siri ya mahusiano mazuri, mtu mwanamke, usipende kuwa unafikiria mabaya ya mume wako. Ukifikiria sana mabaya ya mume wako, mazuri utayakosa.
0: Labda sasa changamoto hapo inajitokeza kwamba kwa nini anafikiria mabaya? Pengine tayari alishamkuta na changamoto, na ndio maana akiona hivyo anaanza kufikiria kwamba labda pengine anafanya kile kile ambacho tayari nilishamsamehe kwacho.
1: Aha, sasa mara nyingi sisi wanawake huwa tunapaparuka, tunakurupuka, tunapelekeshwa. Unakumbuka niliwahi kusema hii topic.
0: Ndiyo.
1: Sasa kwa sababu huwa bila kutuliza akili, tunaweza kupelekeshwa na hormones pia. Yaani unajikuta, kwa sababu mwanamke yeye anachokihitaji kwenye mahusiano ni kuwa karibu na mume wake. Sasa kwa sababu anahitaji ukaribu wakati wote, na mume naye yuko kwenye kutafuta, ule ukaribu haupo. Yeye badala ya kuona kwamba kwa sababu nimekosa ukaribu mwenzangu atakuwa na jukumu fulani, anaanza kuehuka na kulalamika. Unajua hata katika maisha ya ndani tuko pamoja, unaweza kusema mume wangu siku hizi haniongeleshi, hataki tujadili pamoja, ananijibu vibaya, amekuwa mkali. Uwezi kujua tatizo nini, lakini kafikiria, yawezekana ni kipindi cha ada, au ni kipindi cha kodi, au ni kipindi yani anahitajika nguvu yake kubwa.
0: Yani hapa ninachokiona kwamba usiwaze mabaya.
1: Yes,
0: yani wewe fikiria,
1: usiwaze mabaya.
0: Fikiria mazuri. Na
1: fikiria
0: pengine
1: mazuri.
0: Kuna athari gani ya kufikiria mabaya wakati wewe hujui nini kinachoendelea?
1: Yule mwanaume hawezi kuishi na wewe. Mwanaume sisi unajua tumeumbwa kuwa wasaidizi. Anapenda pamoja na hayo magumu yote anayokutana nayo, akija nyumbani au akiwa na wewe, uwe sehemu ya kumpoza, sehemu ya kumtuliza. Umeona? Lakini badala ya pole, mume wangu ulikuwa wapi? Mbona nimekupigia hivyo simu upokei? Lakini hujui wakati apokei mwenzako alikuwa ananyeshewa. Unaona? Alikuwa anahangaika matope na yani kwa kile alichokuwa anakifanya. Kwa hiyo tusiwe wepesi sana kukimbilia kuhesabu, kuangalia maovu, kwamba tunasabia, tunasemaga wanaume wako sawa, wanaume wote wako sawa. Hapana, huyo wako mweke awe tofauti ili umfurahie.
0: Hilo linahitaji sana uwe ni mtu wa kiroho kama vile ambavyo unasema.
1: Kweli,
0: yani
1: kweli,
0: mtu ambaye anamtegemea Mungu hawezi kumuazia ndugu yake mabaya.
1: Hawezi kumuazia vibaya, lakini naomba nikwambie, anaweza pia akakufanyia baya ukawa unalijua, gumu tena zito kulibeba. Lakini hiyo ndo pointi ambayo mwanamke anapimwa anampenda kiasi gani mume wake. Wakati unasema nakupenda, nimekukubali, nafunga ndoa kanisani, pale ule bado haujahesabika upendo.
0: Ndiyo.
1: Upendo unahesabika pale ambapo mume wako kakusaliti, kakutendea gumu.
0: Hapo sasa ndio pana kuaga na shida hapo. Ngoja hapo tupaache tu, tupaache hivyo hapo. Alafu tuangalie kwa sababu tulikuwa tunajikumbushia kuhusiana na kipindi kilichopita yale madhara. Sasa tuangalie dhara jingine la hawa watu ambao wako kwenye mahusiano, yani wanandoa kuwa mbali mbali.
1: Sawa sawa. Mm. Na kabla ya hii point ya tatu, ninamwambia mwanamke pia, nina sababu ya kusema hivi kabla sijaongea pointi ya tatu. Mwanamke haachi ndoa, wapendwa, ila ni kwa sababu ya hulka na kujichanganya ndipo mwanamke anajikuta amepotea, ameenda kinyume na malengo yake. Mwanamke anatakiwa wakati wote atengeneze ukaribu na kufanya ndoa yake kuwa karibu, lakini kuwa na mwenza wake karibu. Sasa pointi inayofuata inasema ni usaliti. Mm. Pointi ya usaliti katika mahusiano ya mbali. Tunapokuwa na mawasiliano hafifu. Nimekuambia tunajadili pamoja, mambo mengi tunafanya pamoja. Na gepu lile, kumbuka, lipo.
0: Ndio.
1: Sasa nini kinafuata baada ya kuwa na gepu? Tayari mawasiliano hayapo sawa. Tayari tutakuwa, hata kama tukijadili, tunajadili kwa simu, sio kwa
0: ana kwa ana.
1: Sio ana kwa ana kama tulivyozoea. Hatuna ule muda wa physical intimacy. Kwa hiyo hujui partner wako anaishije huko aliko. Umeona? Yani wewe kila atakachokuambia ndicho utakachoenda nacho. Kwa hiyo akudanganye, akwambie ukweli, wewe hujui, ila hujui anavyoishi.
0: Lakini kwa, katika kichwa chako usimuazie mabaya.
1: Yani raha ya ndoa jamani na mahusiano. Yani wewe tembea na mazuri tu. Kwa sababu naomba nikwambie,
0: mabaya yanabomoa, kwa sababu utajikuta unaanza kumchukia bila sababu.
1: Sio tu kumchukia, ile kuwa mbali naye. Na kingine, unaweza ukajikuta umeingia dhambini kwa sababu tu ya hulka ya hisia. Lakini sio kweli. Kama ungemfikiria vizuri, ungegundua hata yeye akili yake inachoka sana. Unajua dada Abi, wanaume hawaongeleshwagi sana.
0: Ndio.
1: Kwa sababu huwa hawaongeleshwi sana. Ule muda mfupi uliweza kumuongelesha, jihesabu kwamba umefanya kitu. Lakini sio useme mwongo hajanisikiliza. Kwanza huwa anaga tabia kunisikiliza, unaanza kumsemea mabaya mengi na kati mwenzako. Hapo yenyewe ushukuru Mungu amekusikiliza
0: mwingine. Kwa sababu hawana muda wa kusikiliza au inakuwaje?
1: Yani huwa kikawaida wao jinsi walivyoumbwa, hawanaga uwezo wa kusikiliza kitu kwa muda mrefu. Ndio maana wanatuonaga si wanawake tunaongea sana
0: na makelele mengi.
1: Dakika mbili zinamtosha sana. Tena nikwambie, zungumza moja, alafu moja nyingine mwache ya kujibu.
0: Sasa hilo la usaliti.
1: Sasa hiyo ya usaliti inakujaje? Inakuja pale ambapo unapoteza kidogo kidogo interest. Inakujaje? Inakuja pale ambapo unapoteza kidogo kidogo interest na mwenzio. Muona nilikwambia mlizoea kuwa

0: Usaliti. Kumbuka, tuna gap alafu hatuna mawasiliano mazuri. Kwa hiyo tayari tunaweza tukaingiza usaliti. Sasa mume ni rahisi sana kumsaliti mke wake, ila mke sio rahisi kumsaliti mume wake. Yani kuna wakati mwingine unaweza ukamuhitaji hayupo, yani unamuhitaji lakini hayupo.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia kuna wakati unaweza ukajipa moyo ukasema ngoja wiki hii mke wangu ana tuseme ni mwalimu anafunga shule, basi aje anitembelee. Hato kuja kama ambavyo mlikuwa huru vile ambavyo mlikuwa nyumbani. Kwa hiyo tayari hapa tunaanza changamoto za usaliti.
1: Ndiyo.
0: Na mwanaume akisha saliti, unajua tayari tunaingiza mambo mengine ndani ya familia. Tunaingiza uongo, lakini pia tayari uzinzi ushaingia na laana zingine zinatembea. Umeona? Kwa hiyo mwanzo wa kitu unazalisha, safari moja inaanzisha na safari zingine. Sasa tayari imani, mmoja anakosa imani na mwenzie, mmoja mwanamke huwa ana tabia ya kugundua vitu mapema sana. Anaweza akahisi lakini asielewe ukweli wake. Ila katika kuhisi akajikuta ameanza uharibifu.
1: Ndiyo.
0: Mtagombana. Umeona? Kupitia usaliti na magomvi yanakuja. Hiyo ni changamoto. Kwa hiyo mkiwa mbali na mwenza, tuwe makini, tuongeze umakini zaidi, hasa kwa wanaume. Yani hii ya usaliti, dunia sasa hivi imekuwa kama ni jambo la kawaida.
1: Labda
0: yani,
1: hapo hapo kwa sababu umezungumzia jambo hili, na wanaoongoza kufanya usaliti huwa wanakuwa gani wanaume.
0: Ndiyo.
1: Wanawake wanafuata.
0: Ndiyo.
1: Lakini basi kuna jambo ambalo ulilisema tusiwawazie mabaya wanaume. Na kwamba nikakuuliza swali ukasema kwamba kuna wakati hata kama ulijua kwamba alishakufanyia kosa.
0: Ndiyo.
1: Lakini unapokuwa umekosa mawasiliano naye, usiwaze kwamba huyu atakuwa labda anafanya kitu fulani, si ndio? Sasa kwenye hili umemsii sana mwanamke pamoja na yote asamehe. Sasa kwenye hili mwanamke anasamehe na maisha yanaendelea. Vipi kwa upande wa wanaume? Umesema utawazungumzia lakini bado hujaanza kuwazungumzia.
0: Mwanamke ni mmiliki wa shamba. Nakupa mfano.
1: Ndiyo.
0: Hili shamba ni kubwa sana. Na huyu mwanamke yeye ndiye mkaribishaji. Anamkaribisha mpangaji, wanaita gani, mkodishaji wa shamba.
1: Ndiyo.
0: Mkodishaji wa shamba anaona rutuba iliyo kwenye shamba lake. Analitamani lile shamba. Anakuja kwa mara ya kwanza, analima, anavuna vitunguu vingi sana.
1: Ndiyo.
0: Ah, mwaka mwingine anavutika tena, atalichukua tena lile shamba, atakodisha. Mwanaume anapokuja kwa mwanamke, anamkuta yeye ndiye mmiliki. Mwanamke yoyote anayenisikiliza ambaye tayari yuko kwenye ndoa, yeye ndiye mmiliki. Wanawake wengi tunajitoa kwenye hii point, ndio maana tunateseka na ndoa zetu.
1: Ndio.
0: Ukiwa ni mmiliki, basi mkaribishe vizuri mpangaji wako. Wakati wote mfanye mpangaji wako afurahie mazingira uliompa. Ili asije akaondoka. Naomba nikwambie, akishavuna si anaenda masokoni kuuza. Ili asifikirie kwenda kupanga kwenye soko lingine, kwenye shamba lingine, arudi shambani kwako. Lazima muagane vizuri na pia umkaribishe aje tena.
1: Mbona mateso?
0: Sasa kwa vyovyote vile, kwa sababu yule ni mzungukaji, hilo ni shamba ni kubwa sana.
1: Ndiyo.
0: Atazunguka kila kona ya hilo shamba. Akichoka anatoka nje ya hilo shamba. Akirudi, wewe mwambie Mungu asante. Unakumbuka nilikuambia ukimpenda mtu mseti free.
1: Yaani hapo akisikia wanaume, yani vichwa vinakuwa vikubwa.
0: Hapana, alafu wanaume ndo naenda kuwazungumzia hivyo. Wanaume, ukiwa kweli umeoa na unamjua Mungu, utazunguka ndani ya lile shamba kila kona bila kutoa mguu wako nje ya lile shamba. Kwa sababu unapoutoa mguu wako unatoa kwa mema kwenda kutafuta. Lakini sio kutoa kwenda kuharibu. Sawa, umeuza, umepata pesa, utazirudisha mtaji kwenye lile shamba. Kwa hiyo ushauri wangu kwa wanaume, kwa sababu mwanamke ni mmiliki, usibweteke. Mjali na yeye. Sawa, ni mmiliki pale. Wakati mwingine anapozunguka kwenye ile shamba peke yake anakuwa mpweke. Lakini wakati mwingine anaumia, anakosa ile ile ile ule ukaribu na wewe ambao ndo ulikuwa unatakiwa kuwa naye ukimshikilia hapo shambani. Mm-hmm. Kwa hiyo ushauri

0: wangu mimi mwanamke mfanye huyu mwanaume wakati wote pamoja na madhaifu yake. Mungu atusamee, lakini dadabi pia nao unisamee. Ila mwanamke kwa namna yoyote ile hapaswi kuacha ndoa yake kwa sababu ya usaliti. That is the message.
1: yani hiyo pa...
0: na maana yangu ni hii. Ukimwacha mume wako kwa sababu ya usaliti, maana yake uwezo wako kiroho uko chini sana. Umemruhusu adui akaingia na kuvamia ndoa yako. Mjulishe, uonyeshe ulimwengu kwamba Mungu wako ni mkubwa kuliko vyote.
1: Yani kwenye hili tunakuelewa na tunaendelea kujifunza, kwa sababu tunazungumza katika hali ya kawaida.
0: Ndiyo.
1: Hata neno la Mungu
0: halitaki.
1: Yani hili jambo liko wazi, kwa sababu ndio tuko kwenye utandawazi, tunaweka wazi mambo, sio vibaya.
0: Ndiyo.
1: Kwamba unatakiwa uitetee ndoa yako.
0: Nikweli.
1: Lakini hili jambo likisisitizwa sana wanaume, yani ndio watazidi kuwa wabaya sana, kwa sababu ulimwengu tunakoendea, yani mwanamke anazidi kuonewa sana kwenye jambo hili, kitu ambacho ikitokea yeye hatendewi haki, kwa sababu mwanaume anapochepuka anakuwa anajigawanya. Kwa hiyo hawi sawasawa hapa nyumbani. Kwa hiyo sasa mama anapokuwa anaathirika kihisia, kwa sababu na yeye pia ana feel huo upweke.
0: Ndiyo.
1: Kuna jambo ambalo linafanya nini? Ndiyo. Litatokea.
0: Sao,
1: kwa sababu na yeye ni binadamu.
0: Ndiyo.
1: Ikitokea, ila yeye ndio asifanye nini? Asisamee. Ila huyu asamee. Ila basi kwa sababu hatuko kwa ajili ya kuentertain, yani kuentertain hili jambo, kwa sababu liko complicated, yeye anasema, yani lina utata ndani yake. Na sisi kama watu ambao tunamcha Mungu tunasimamia kwenye swala la msamaha. Yaani ikiwezekana sawa.
0: Kitu kikubwa, mwanaume pia anapaswa ajue yeye kama ni mwanaume mcha Mungu, kuisaliti ndoa yake ni laana. Lakini kingine, yeye ndiye mharibifu. Laana yake ndio inatembea hata vizazi vinne. Kwa hiyo kitu kikubwa hapa ninashauri, unajua kwa nini
1: na wewe watoto wako wanahusika hapo?
0: Ndio manake. Si ndio? Hata si ndio mimi na yeye, afu nikwambie kwenye ndoa. Yaani kwa vyovyote vile dadabi ni mimi na yeye ni kitu hiki
1: kimoja.
0: Kwa hiyo hamna mshindani, hamna mkubwa kuliko mwenzie. Tuko kitu kimoja. Ila kwa nini nimesisitiza, kweli nakwambia, hata mume wako akusaliti, usiiache ndoa yako.
1: Sawa.
0: Hapo utakuwa umempa adui umiliki wa kitu ambacho hakitaki, sio cha kwake.
1: Kwa hiyo wewe endelee kubaki naye wakati na hisia na wewe kwake zimepotea. Kwa sababu athari ya usaliti,
0: ndiyo,
1: kitu ambacho wanaume hawafahamu. Unapokuwa umemsaliti na mwanamke amefahamu, yani kutokea ile siku yeye hisia na wewe hazipo. Ila anapokaa pale, anakaa tu kwa sababu ya watoto.
0: Dadabi, unamfahamu aliyetupatia sisi hisia? Mume wako amekusaliti, sikia, amekusaliti. Usihangaike naye. Ila mfanye ajue kwamba umejua. Baada ya hapo muombe toba kwa Mungu. Nakwambia ni kwa ajili ya ule ufalme uliojenga. Sio kitu
1: lazima uwe Mkristo kweli kweli.
0: Omba toba kwa Mungu kwa ajili ya mwambie mume wangu, nataka niombe na wewe. Muombe toba kwa Mungu, msamehe
1: kwanza. Yaani nakuelewa.
0: Ukisha msamehe, muombe toba kwa Mungu. Lakini mwambie Mungu akupe uwezo na hekima ya kuendelea na mume wako.
1: Kweli kabisa.
0: Nikwambie siri ni kwa nini wanawake wanakata hisia, kwa sababu ya kutokusamehe. Yaani pale tunasema tumesamehe, tunaendelea, lakini ni pale kikubwa ni malezi. Wapangaji yani, wawili wanalea watoto.
1: Yaani shida inakuwa hivi. Yaani tunaongea na wanawake, na wewe najua unaongea nao sana.
0: Ni kweli, kweli kabisa.
1: Kila linapotaka kutendeka.
0: Ndiyo.
1: Yaani anakumbuka kwamba hiki kinatendeka na kwa yule.
0: Kabisa.
1: Sasa sijui ndo kale kalaana kwamba tamaa yako itakuwa juu ya mumeo.
0: Hapo sasa.
1: Wange tuhurumia
0: kwenye. Na mwanamke ameumbwa kwa ajili ya mwanaume, sio mwanaume kwa ajili ya
1: Eburudia.
0: Mwanamke ndiye ameumbwa kwa ajili ya mwanaume. Naomba nikusomee hichi kifungu Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 9. Nasema wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanaume. Umeelewa? Kwa hiyo mwanamke, wakati wote kuwa hapo kwa ajili ya mume wako tu. Yaani ukibahatika kupata mume wapendwa, jamani, naomba nikupe siri. Mume ni kitu cha pekee sana.
1: Amina.
0: Yani mume ni kitu, ni neema ya pekee sana. Kwa hiyo ukibahatika kupata mume, mwanamke hata maisha yako yanakuwa na urefu tofauti na kukosa mume kabisa. Tujitahidi kwa namna, unakumbuka ile issue yetu ya hormones, somo letu ile la nyuma. Ni kwa sababu ya namna ambavyo tunatakiwa kuishi sisi. Kwa hiyo ukibahatika, sio yule mtu wa kuhangaika na wanaume tofauti tofauti, utapata neema nyingi sana. Kwa hiyo ushauri wangu, ukiweza kumpata, ukibahatika kumpata na kupata hiyo neema, usikubali ikapotea kirahisi namna hiyo. Yaani kwa sababu ya kusaliti tu, mwache asaliti, lakini njoo mume wangu tupige magoti. Kweli kabisa nakuombea.
1: Na kuelewa. Sikia, mimi nakuelewa vizuri sana. Na najua kuna mama anayetusikiliza sehemu fulani anakuelewa.
0: Sawa sawa. Yakobo 3:17 inasema, lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi. Hekima ikishakuwa safi, dadabi, haina haito, sio ile ya kutokusamehe. Ni safi, yani inasamehe.
1: Amina.
0: Lakini kingine ni ya amani.
1: Ndio.
0: Kingine ya upole. Tayari kusikiliza maneno ya watu. Hapo uwe tayari kumsikiliza mume wako, mke wangu nisamehe, ni kweli nimesaliti. Ni kweli mtoto kazaliwa.
1: Alo. Haya, yani
0: kingine imejaa rehema na matunda mema. Haina fitina, haina unafiki.
1: Basi kipande hicho kimeeleweka. Sasa tuangalie athari au madhara mengine ya mahusiano ya mbali.
0: Madhara mengine tukiendelea linalofuata ni upweke.
1: Ya, hilo liko wazi.
0: Hili liko wazi. Upweke unatokana na vile wiki ya kwanza, siku tatu za kwanza, mwezi, mwaka hujamuona mwenzio, ule upweke unaingia. Upweke una tabia moja, huwa unasababisha insecurity. Nini, kujisikia hauko salama. Yani ulishazoea, hata kuna jambo fulani dadi, nikimuuliza mume wangu haraka haraka ananijibu. Au ananishauri hivi na hivi. Lakini sasa sio, hayupo tena. Ukishaanza kujisikia hivyo, kama mlikuwa mnashare furaha, mlikuwa mnashare huzuni zenu, mlikuwa mnashare changamoto za siku, mnashare yale aliyowakuta huko duniani kabla ya kuingia nyumbani jioni. Kama mlikuwa mmezoea hivyo, basi tayari hayupo. Ule upweke yote unayamezea ndani kwa ndani. Hiyo pia huwa inaleta madhara. Lakini nikupe siri, wakati mwingine huwa kuna watu wanaugua kwa sababu ya upweke.
1: Mtu ajielewe, ukimwona mtu kanuna, haeleweki, hasira kibao, kumbe kisa upweke.
0: Upweke. Sasa ukishaanza kudevelop hasira, vile kujibu watu vibaya, vitu kama hivyo, hata na vidonda vya tumbo unaweza ukapata. Machangamoto za afya ya akili unaweza ukapata. Kabisa, hata mfano ukiwa mwalimu unaenda shule unachapa watoto ovyo. Sio kosa lako, ni upweke. Kwa hiyo mpaka uje umuelewe kwamba ni ameachwa na mume wake kwa muda mrefu, imetumia muda mwingi na ameshaathiri watu wengine. Kwa hiyo upweke wa namna hii, hasa kwa mwanamke, unawaathiri na wote waliomzunguka. Ile atmosphere anayoitengeneza pale kwa wale waliomzunguka ni mbaya. Na huyu mwanamke akibahatika kuwa vizuri, atakuwa ni yule mwanamke mkimya. Ndo yale ninakwambia, anaugua magonjwa ya upweke, vidonda vya tumbo, afya ya akili. Akiwa mwanamke muongeaji.
1: Na mwanaume, maana yeye akiwa mbali kule, yeye upweke haumuhusu.
0: Wanaume hawawezi kuwa wapweke na
1: hapo sasa.
0: Hawawezi. Nisikilize dabi, hawawezi.
1: Hawanaga upweke wao.
0: Jamani, kwanza wana kampani zao wanaziamini. Sio tu kampani, ukiwa tena ndo mtu wa vijiwe anavyo, lakini kingine lazima atatafuta waku.
1: Jamani,
0: sio lazima awe na mahusiano naye, lakini tu rafiki yangu. Mwingine ana
1: yani ngumu kumeza inaitwa hiyo.
0: Wanawake wanaweza kuwa wapweke kwa kumuheshimu mume wake sana. Anaona kweli nimkaribishe kaka fulani au mfanya kazi mwenzangu nyumbani tupige story.
1: Haiwezekani.
0: Kwa sababu ya kulinda heshima ya ndoa yake, hawezi kufanya hivyo.
1: Sasa ndo naanza kupata picha. Ndio maana wakina mama sasa hivi wametengeneza vikundi. Wanapata raha
0: hivyo ni sehemu pia ya
1: kurefresh.
0: Inasaidia, naomba nikwambie, inasaidia sana.
1: Yani wamama wamechangamkia vikundi. Acha kabisa.
0: Umeona?
1: Sasa kuna baba wengine wanawakataza.
0: Wanawakataza.
1: Kumbe wenzao kumbe wanaenda kuondoa upweke.
0: Lakini hawapaswi kuwakataza. Mwanamke ameumbwa kuchangamana. Asipochangamana mwanamke akili yake haiwezi kuwa sawa. Kwa hiyo ni vyema akachangamana ili akili yake endelee kukua. Uendelee kuendelea kukopu mazingira ya aina yoyote. Lakini unapomnyima unakosea, mwanamke hanyimwi kuchangamana na wenzie.
1: Sasa kwa siku ya leo
0: ndio
1: tumeangalia kama mambo mawili, usaliti na swala la upweke kama madhara ya mahusiano ambayo yako mbali.
0: Ndiyo.
1: Na hayo madhara ambayo tumeyaona, wanandoa sasa wanatakiwa kuyaangalia kwamba je, kuna faida kupata hicho mnachokitafuta wakati kuna situation kama hizi zinazojitokeza ambazo si nzuri, kwa sababu moja kwa moja hizi zinapelekea ndoa kufanya nini?
0: Kuvunjika.
1: Kwa hiyo wanandoa wanaotusikiliza na wanaotegemea kuingia kwenye ndoa, wanapoyasikiliza haya wayachukulie uzito kuhakikisha kwamba mahusiano yanapaswa yawe karibu. Yani wawe karibu, kwa sababu kama mwanamke ndio anapata upweke alafu mwanaume yeye kwake poa tu, hiyo haijakaa vizuri.
0: Haijakaa
1: vizuri. Na ndio maana sasa utakuja kugundua kwamba kuna ongezeko la wanawake kufanya nini? Kuchepuka. Haya basi, sasa kwa kuwa muda nao unasogea sana, tuyasikilize mawazo na maoni kutoka kwa msikilizaji. Msikilizaji, namba utakayotumia kwa ajili ya kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi wa maneno ni 0712 69 5992. Unapiga simu moja kwa moja hapa nasi tutakusikiliza kwa ajili ya maoni na mchango ulionao kwa ajili ya jambo hili ambalo leo tumezungumzia. Hivyo basi ni kukaribishe msikilizaji, na Neema endelea kutupatia wakati tunasubiri simu. Naona tayari simu imeingia na hivyo basi niweze kutoa nafasi kwa ajili ya kumsikiliza msikilizaji kuhusiana na hili swala. Kwenye line, hello. Habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
2: Habari yangu ni njema kabisa. Unaongea na Kea Mwanji kutoka maeneo ya Kopari.
1: Ndio, Kea Mwanji, naona uko pamoja nasi, karibu sana na utupatie maoni na mchango ulionao.
2: Asante sana, nimesikiliza vizuri mada hiyo.
1: Ndio.
2: Lakini mimi labda mtazamo wangu kwamba kwa sababu inaonekana wakati mwingine kunaweza kukawa kwamba mawazo kwamba wanaoongoza kuchepuka ni wanaume, lakini mimi naweza kusema hapana. Kwa mtu, yani hili swala linatakiwa liangaliwe pande zote mbili.
1: Ndio.
2: Kwa mtu ambaye anatambua kabisa kwamba Mungu anataka nini, wala hawezi kuchepuka. Na labda kwanza vile vile niwaombe sana ambao bado hawajaingia kwenye ndoa. Niwashauri jambo la muhimu ni kumshirikisha Mungu wakati wa kutafuta mtu anayetegemea kuwa atakuwa mwenza wake. Yani ni jambo muhimu mno. Mungu anaweza kumuonyesha mtu ambaye atamfaa. Lakini sasa hivi kwa kuwa watu mara nyingi wanakwenda kwenye mitandao, mtu anakutana na mtu kwenye mitandao bila kujua tabia yake, asili yake na nini, hilo limekuwa ni chanzo cha tatizo kubwa kwenye mahusiano. Lakini ndoa za zamani nadhani zilikuwa hazina shida sana kama ilivyo sasa. Labda mimi kuna kitu ambacho labda jinsi ninavyoelewa mimi inawezekana ikawa tofauti. Nilikuwa naomba huyo mtaalamu ajaribu kuelezea, kwa sababu hata maandiko kuna sehemu yanazungumza kwa habari ya kuoa wanawake wageni. Lakini naamini tafsiri itakuwa ipo vizuri sana, lakini naamini mtaalamu anaweza akalifafanua vizuri. Kwenye kitabu cha Nehemia 13 mstari wa 27 na kitabu cha Ezra 10 mstari wa 10 mpaka wa 11 inazungumzia kwa habari ya kuoa wanawake wageni. Lakini mimi ninavyofikiri mimi hiyo inaweza ikawa na ufafanuzi mzuri ambao mtu akisimama kwenye kuliangalia hilo andiko au hayo maandiko anaweza kapata yule wa kumfaa, ambaye hata kama mwenzake akisafiri wala hakutakuwa na wasiwasi kwamba labda huko alipo sio atachepuka, kwa sababu lazima atamfikiria mwenzake, kwa sababu huwa anasema kwamba ukitaka yani muone mwenzako ndio bora kuliko watu wengi, au mwingine yeyote unayemuona tafsiri kwamba ameshaathirika. Naamini kabisa unaweza
1: kujali hiyo hiyo mbinu
2: hayo.
1: Ndio Kea Mwanji, wewe ukiweka hiyo mbinu Mungu anakusaidia, unakuwa na hofu ndani yako, lakini kuna watu hawana hofu kabisa. Na kwa sababu leo tulikuwa tunaangalia madhara ya mahusiano ya mbali, kwamba wewe kama Mkristo au wewe ambaye bado hujamwamini Mungu, lakini imetokea umefuata taratibu zote na mmeshafunga ndoa, lakini mko mbalimbali, sio swala la kusafiri peke yake, kwamba mnaishi mbalimbali, ndio tumeangalia madhara. Sasa katika madhara haya ndio tulikuwa tunahitaji tuone kwamba nini kifanyike, na ndio maoni yangejikita hapo, tungekuwa tumenufaika zaidi ili kuepusha hizi athari zinazotokana na watu kuwa mbalimbali.
0: Lakini hapo hapo nimsaidie,
2: kwa sababu ninachoona unajua madhara makubwa chanzo chake. Yani mtu kwa mfano yuko nyumbani, anaenda kazini, anarudi, anaenda kutembea, anarudi, huyo asipomjali mwenzake, basi hiyo itakuwa ni tamaa ambayo sasa haina sababu. Lakini tunachukulia kwa mtu ambaye amesafiri yuko mbali na mwenza wake, lakini yani kwamba fikiria kwamba kabla ya kutenda jambo lolote wewe lihamishe kwamba je, hivi kama ndo mimi nafanyiwa najisikiaje?
1: Sawa kabisa.
2: Au mwenzangu akiona hili ninalolifanya anajisikiaje? Yani ukilifanya kwa nafsi yako, ninaamini kabisa unaweza kufanikiwa. Na muda wote nikuomba Mungu tu anaweza kukushindia. Hayo ndo mawazo yangu.
1: Ubarikiwe sana. Tunakushukuru kwa maoni mazuri. Asante. Asante, siku njema. Huyo ni Kea Mwanji kutoka hapa Morogoro.
0: Amina. Na unajua mwanamke hawezi kusaliti. Yeye amesema wanaume peke yao, hapana. Mwanamke hawezi kusaliti ikiwa hajatengeneziwa mazingira na mwenza wake. Kamwe huwa haipo. Na kingine, wapo wanaume pia hawasaliti.
1: Ndio.
0: Umeona? Wapo. Sisi tunazungumza in general.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo tunajua wapo ambao hawasaliti. Naomba nikwambie, mwanaume anayemjua Mungu na yule anayejua dhumuni la ndoa hawezi kuisaliti familia yake. Sasa unajua mwanaume anayezini ni mpumbavu, si Biblia imeandika? Kwa hiyo wapo wanaume ambao sio wapumbavu, ila changamoto tunachokizungumzia hapa ni yale madhara in general.
1: Na nadhani wanatuelewa vizuri, kwa sababu nimemsikia hapa akisema kwamba yani haijalishi,
0: ndio
1: iwe anaenda kazini, anarudi nyumbani, hata kama akiwa yuko wapi, safari,
0: sawa.
1: Lile jambo ambalo yeye apendi kutendewa, basi asifanye nini? Asilitende. Kwa maana hiyo hata huko alipo hapaswi kufanya hicho. Yani kama ni usaliti hapaswi. Na yeye akaenda mbali zaidi, anasema hata ukijitengenezea mazingira kwamba kila unayemuona ni mgonjwa, basi maana yake kwamba ile shauku itafanya nini? Itaondoka. Na kila mmoja huwa ana mbinu yake. Kuna wengine ambao wametendewa mambo magumu, ili aweze kuyakabili, anahesabu kwamba kama ni mwanaume amemwacha, anasema marehemu. Yaani anahesabu kwamba ndio nilikuwa naye, lakini kafa. Inamsaidia yeye kufanya nini? Overcome, kulishinda lile, kwa sababu kuna wengine wanaondokewa wamefiwa. Kwa hiyo anahesabu yule ni marehemu. Maisha yanafanya nini? Yanaendelea. Lakini mwingine hawezi kukubali.
0: Lakini bas, pia mwanaume kusaliti, mwanaume kutoka nje ya ndoa yake, ile ni starehe tu. Na ndio maana mwanaume anaenda kutoka nje, lakini anarudi vizuri tu kwa mke wake. Umeelewa? Kwanza hata anaweza asikumbuke alichokifanya, kwanza hata aone umuhimu alichokifanya.
1: Basi ngoja tumsikilize msikilizaji mwingine kwenye line. Haya, naona imekuwa muda mrefu na hivyo basi tunampatia nafasi msikilizaji mwingine aweze kupiga simu kwa namba 0712695992 kwenye line. Halo.
3: Halo, habari hapo studio?
1: Ni nzuri. Naongea na nani, uko wapi?
3: Unaongea na Emmanuel Siame toka Songwe, Palungu, Mbozi.
1: Karibu sana, mada umeisikiliza?
3: Nimeisikia, ndio.
1: Ndio, karibu.
3: Asante. Ndio dada zangu, ukitaka kufuata zaidi, ukitaka kuangalia ni kwamba habari hii ya uaminifu ina hata kama mnaishi nyumba moja, mnatoka sehemu moja, lakini kama hobi ya moyo wako tu kwa umejaliwa kwa ajili ya kufanya mambo hayo, lazima mtafanye. Sababu kile kutenganisha zaidi kwamba mtu mmoja aishi mbali na mwingine sababu ya kutafuta maisha na vitu vya kazi serikalini, naweza kutenganisha na ndoa na vitu vingine. Lakini kama jambo la mtu liko moyoni, hata kama mnatoka nyumba moja, hizi vitu bado vimeona watu wengi sana. Cha msingi ni kuomba tu Mungu, kwamba Mungu anisaidia hayo mambo yaniepushe niendee kuisha ndoa yangu vizuri. Labda mimi ndo mchakato wangu huo basi.
1: Haya, tunakushukuru.
3: Asante.
1: Asante. Tumemuelewa na tumemuelewa vizuri kabisa. Lakini bado si vema watu wakakaa nini mbali mbali. Lakini basi ngoja, kwa sababu tunasikiliza na mazingira yamewalazimisha tu kukaa mbali, ndio tunataka tuone mbinu itakayowafanya wawe pamoja kwa uzuri. Na yeye mchango wake ni mzuri.
0: Ni kweli.
1: Hello.
4: Na dada, habari za hapo mjengoni?
1: Ni njema. Naongea na nani, uko wapi?
4: Naongea na Ruben Mwashiozi kutoka Mbozi.
1: Karibu sana. Naona line umetafuta simu, nimeiona kitambo hii.
4: Asante dada. Mimi ngoja niingie kwenye mada. Yaani ni kwamba madhara ya wanandoa labda kukaa ni same tofauti tofauti. Yaani cha kwanza inaweza ikanani, inaweza ikamsababishia mwenza wako akanani, akapata na mawazo. Kwa nini nasemea hivyo? Kwa mfano labda, yaani mimi nina mke nikasafiri. Afu labda nikamwelekeza bwana, mimi naenda kutafuta, labda nitarudi baada ya miezi miwili. Ikitokea labda ni huko nilikoenda, labda nikafanya kazi, nikaa labda hiyo miezi ikafika, nikawa labda sijapata mshahara wangu. Labda naweza nikawasiliana bwana moja mbili tatu, anaweza akawa siniamini, aanze kusema labda huko uliko labda umeshapata mwenzako. Maana kumbuka kuna kipindi kuna jamaa yangu alisafiri, akasema bwana naenda huko nitakaa mwezi mmoja then nitakuja. Walikuwa bado wajavuna nani mazao. Akasafiri, wakaagana vizuri, lakini kufika huko sijui mambo yakamwendea vibaya. Akanani akasema mke wangu, basi kidogo hichi ambacho nimepata naomba nikutumie, fanyeni utafute watu nani mvune nani mazao. Mke wake akasema hapana, mi sitaki unitumie hela, inataka wewe mwenyewe uje ndo nani tunaote. Akasema na mimi yani niko kuna kazi nimefanya kwa siwezi nikatoka hapo na nini hela ndio nipate nyuma kwamba aje anitumie. Mke wake aligoma kata kata kwamba hapana, mimi sitaki hata ukinitumia hela utakutaga vitu vinaharibika. Kwa yani madhara inaweza ikatokea, mtu labda mtu nampikia simu labda mke wako kwamba umjulie hali, kwa bahati mbaya labda sawa ametoka kidogo akaacha simu labda ashinde kupokea. Lazima na wewe mwanaume utaanza kuwaza huyu mtu atakuwa labda moja mbili tatu. Kama tunavyojua kuna baadhi ya manani ya mambo waga yanapelekea sana watu yani tunakuwa na wivu mkubwa. Yani hapo mkishinda kuaminiana, nafikiri yani kila mtu sehemu ambako yupo anaweza nani akawa na mawazo ya kwamba mpaka ikafika hatua ashinde kuishi vizuri kwa amani.
0: Asante sana.
1: Haya, tunakushukuru kwa maoni na mchango wako. Na hivyo basi tukutakie siku njema.
4: Asante, mwe na kazi
1: njema. Haya, asante. Basi kwa kuwa muda nao unakimbia, nikaribishe sasa jumbe fupi na simu tuitimishe hapo ili mambo yaweze kwenda vizuri zaidi. Na hivyo msikilizaji, naamini ya kwamba utakuwa umenielewa kwa sababu muda si rafiki na hakuna namna, na kwa sababu wale ambao wanatamani sana kuweza kusikiliza jumbe zao nao pia waweze kubarikiwa kwa hilo. Haya, moja kwa moja nikiangalia jumbe ambazo zimetufikia hapa, naona ujumbe wa msikilizaji, yeye anasema ya kwamba dadake upo sahihi kabisa. Wanaume sikwe sisi kweli ni chenga sana kwa kweli, yani hata uoe wanawake kumi lazima utachepuka tu. Naitwa Mabwea. Jamani, mnaopiga simu tuwiane radhi kidogo. Mabwea kutoka Liwale. Hayo ni mawazo yake na tunayaheshimu kwa sababu anaeleza wanaume ndivyo walivyo, yani kuridhika kwao hakupo. Kwa maana hiyo wakisikiliza hivyo hata kile unachokisema, mwanamke ambaye yupo sehemu fulani ataelewa, kumbe ndivyo ilivyo. Atajua basi afanyeje. Na kiukweli ule msemo wako sasa ndio unapoingia vizuri.
0: Ni kweli. Na huyo sijui ni mwanaume ndo aliyesema.
1: Ni mwanaume. Kasema sisi wanaume. Huyu msikilizaji anasema, nasemaje dada zangu, nitakapooa sito achana na ubavu wangu, namchukua kama mbeleko. Ni mimi mdogo wenu Joseph Cosmas kutoka Manyara Babati. Umemsikia? Ehe, Mungu akusaidie, tunakuombea kwa hilo. Amina. Kwa sababu hiyo ni habari njema. Anasema habari za asubuhi dada, naitwa Elifaxi Husunju wa Singida mtawa kwa Keli. Wanawake hawa hawasikilizi, hawana heshima. Mwanamke akitaka kufuja kufuja dawa kufuja doa ni haraka. Nafikiri kuvunja ndoa. Ehe, haya tunakushukuru. Basi naangalia ujumbe mwingine. Jamani, mimi mume wangu akiondoka nyumbani anafunga na simu. Nimewahi kuzikuta meseji za mwanamke mwingine, na huyu mwanaume ananidharau sana, mpaka anaanza kunidharau mpaka maumbile yangu, kwamba wanawake wengine hawapo hivyo. Mimi nimekata tamaa, naombeni mnisaidie.
0: Jamani,
1: mambo ya ndoa ni magumu na ni mengi sana. Tumemsikia.
0: Kwa sababu ni mke, atengeneze urafiki na Mungu tu. Hivyo mume wake anavyomwambia, amwambie anamshukuru Mungu kwa hivyo alivyomuumba. Unajua, tena amshukuru Mungu kwa sababu inawezekana hata na matunda ya watoto anayo. Unajua wanaume wanaongeaga vitu wakiwa hawajui madhara yake. Hakuna mwanaume anamuumiza mke wake alafu ategemee kupata baraka kwenye maisha yake, hakuna. Kwa hiyo pamoja na yote anayozungumza, anaomropokea, yeye arudi kwa Mungu wake. Mwambie Mungu, asante ulinipa mume. Mume wangu ameniambia hivi, lakini mimi najua mume wangu wa kwanza ni wewe. Furaha yangu iko kwako. Rafiki yangu ni wewe. Ukitembea na Mungu hivyo, mume hakuumizi. Lakini nikupe siri, mwanaume hana baraka hata kidogo.
1: Na ni mashuhuda watu, ila huwa wanajikaza tu. Baraka hazipo.
0: Hana baraka hata kidogo. Kila anachokifanya hakiendi. Mke akishaumia, hamna neema huko mbele.
1: Ndio maana kuna wengine wana akili, wanajua jinsi ya kuenenda.
0: Ni kweli kabisa.
1: Huyu anasema, dada Neema, unafundisha vizuri. Hivi je, mpenzi akiwa mbali alafu mimi niko kazini, nitafanyaje? By Patrick.
0: Sawa.
1: Patrick amekuelewa.
0: Okay. Na Patrick yeye yuko kazini. Mke wake yuko
1: kazini, mbali.
0: Yuko mbali. Sasa ndo yale tunarudi kwamba mwanaume ndo amebaki. Sasa kwa sijajua yuko yeye na mwenza wake au yuko tayari na familia.
1: Okay.
0: Unajua kama yuko yeye na mwenza wake, bado madhara yako pale pale. Kikubwa waangalie namna ya kuovercome haya madhara. Madhara ni makubwa na yana uwezo wa kuleta kuvunjika au kuharibika kwa mahusiano yao. Sasa wao watengeneze mahusiano yao vile wanavyotaka wao. Wakiamua kwamba yaendelee kuwa ya mbali, basi watengeneze mawasiliano mazuri, watembeleane, lakini pia wasiruhusu gepu la ibilisi kuweza kuwaletea usaliti. Kwa sababu hapo kitu kidogo tu, kuto kumpokelea simu tu kunaweza kukaleta madhara. Nakumbuka tayari naona kama ni wachanga hawa. Angesema familia, ningejua tayari ana familia. Kwa hiyo huyu ni yeye yuko huku, mwenzake yuko huku. Kabla hawajaingia kwenye ndoa, hawajatengeneza familia, watengeneze mazingira yao kwanza. Waone pia hata wale watoto watakao kuja kuishi, waishi wakiwa wana waishi wapi, kama ni kwa mama, kama ni kwa baba, baba ana jukumu gani? Kuwatembelea, kuwajali, kuwathamini, kuwatunza, kuwa pamoja nao karibu, hata kama kazi yake ni mbali. Kwa hiyo ni kuendana na hizi points ambazo tumezizungumza.
1: Basi kwa sababu muda si rafiki, mimi nikupatie nafasi ya kuhitimisha, maana tumegusa tu vipengele vingine viwili. Sasa sijajua kwamba kama kuna sehemu nyingine iliyobakia ambayo tutaendelea nayo kipindi kinachofuata.
0: Kuna sehemu nyingine imebakia, zipo points nyingi. Lakini tutajitahidi kipindi kijacho tu angalau tuzikondensi tuweze kuzimalizia.
1: Sawa kabisa.
0: Ila kitu kikubwa na shauri kwa wanandoa. Mume na mke mkiweza kupanga maisha yenu pamoja, mkakubaliana aina ya mahusiano mtakayokuwa nayo mbele ya safari muwe na furaha. Sio mnatengeneza mahusiano lakini hamjaelewa madhara yake mbele. Mnakuwa mnahulka na kukimbilia mishahara wakati mwingine. Nasemaga hata kipindi kilichopita nilisema wakati mwingine unaona unatafuta naye anatafuta lakini zote mnazigawanya. Hamna zinazobaki kwa ajili yenu. Kwa hiyo ni heri kuwa makini na kuangalia tunapata nini kwa ajili ya kwetu sisi na mbele ya maisha yetu na njozi Mungu alizotupatia. Ni vyema sana kutengeneza mahusiano ya amani kuliko kutengeneza mahusiano ya mbali alafu ya kukosa amani.
1: Nikushukuru sana hadi wakati mwingine. Msikilizaji wangu, asante kuwa pamoja nasi. Mungu akubariki sana. Basi kwa muda wote huo umekuwa nami Habi Machilu Mshana pamoja naye Neema Shikaeli Kisanga ambaye ndiye alikuwa anatujuza haya mambo muhimu kwa ajili ya ndoa zetu. Na wewe msikilizaji ambaye ujumbe sijausoma uniwie radhi. Muda sio rafiki, lakini wale ambao tumebahatika kusoma basi wamekuwakilisha pengine kwa yale ambayo ulitamani kufahamu zaidi. Mungu akubariki, nikutakie siku njema.

Tarehe 19 Agosti 2026, ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka EWR Tanzania, ikisoma kwako na Aniva Mongola. Tanzania imeingia katika hatua mpya ya uendelezaji wa madini Tembo, huko shughuli za uchimbaji zikiendelea kupitia mradi wa Fungoni hadi Kigamboni na Tajiri, sambamba na ujenzi wa kiwanda cha uchakataji wa madini hayo mkoani Tanga. Akizungumza alipotembelea na kukagua shughuli za uzalishaji madini hayo katika mradi wa Fungoni Kigamboni, pamoja na kupata taarifa ya maendeleo ya ujenzi wa kiwanda cha uchakataji Tajiri Tanga, naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiruswa ameitaka kampuni hiyo kuharakisha ujenzi wa kiwanda hicho, akisisitiza dhamira ya serikali ya kuongeza thamani ya madini nchini kabla ya kusafirishwa nje ya nchi. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wizara kwa Blela, Profesa Neema Mori, amewasisitiza maafisa biashara nchini kuwa wawezeshaji wafanya biashara badala ya kuwa wadhibiti ili kufanikisha dira ya taifa ya 2050. Profesa Mori amesema hayo alikimwakilisha katibu mkuu wa wizara ya viwanda na biashara, Mheshimiwa Balozi Waziri Rajabu Salum, wakati akifunga kikao kazi cha siku mbili cha wizara na maafisa biashara nchini kilichofanyika katika ukumbi wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma. Na katika habari za kimataifa, mashirika matatu ya kutetea haki za binadamu yameitaka serikali ya Senegal kuchukua hatua dhidi ya kile wanachokiita kuongezeka kwa matamshi ya chuki dhidi ya wageni katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Amnesty International Senegal, Jumuiya ya Afrika ya kutetea haki za binadamu na Ligi ya Senegal ya haki za binadamu wamesema yamekuwa kishuhudia mashambulizi yanayolenga wahamiaji na jumuiya za wageni wanaoishi nchini humo. Na huo ndio mwisho wa habari kwa fupi kutoka EWR Tanzania. Kwa habari nyingine kwa fupi, tafadhali ungana nasi takapotimia saa 7 kamili mchana leo. Asante na kutakia wakati mwema.

0: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
1: Elewa nini maana maumivu, na wengi tushapitia maumivu, kila mmoja, kila mtu kwa wakati wake. Ni kila mmoja amekwisha pitia maumivu. Ni mimi hapa Brian Riwa, mtaalamu wa saikolojia na ushauri na si ambaye nitakuwa na mwenzangu Theodora Malisa, tukiongelea maumivu na afya ya akili. Basi kama ningependa kuenda moja kwa moja kwenye mada yangu, nikianza kutoa maana ya maumivu. Tunasema maumivu ni hisia za ndani kama wasiwasi, huzuni, upweke ambazo husababishwa na kiwewe, hasara na dhiki ya kisaikolojia. Maumivu, kama hapo nilifukusha kusema awali, hii ni maana tu, ila kila mmoja anaweza kaa na maana yake ya ndani ya nini ni maumivu. Maana kila mmoja kwa wakati wake paka hapa alipofika tayari ameshapitia maumivu, na wengine ni makali sana, wengine wameweza kuyaachilia wanaenda, wengine wameshindwa kuyaachilia, wengine yana athari paka sasa ndani ya maisha yao, na wameleta kibonda kikubwa ndani ya maisha yao, ila wengine wana paka sasa hivi wanajaribu tunasema kuondoka, kurudi katika hali ya kawaida, kutafuta faraja. Wengine bado wameshikiliwa na maumivu. Kwa hiyo ni maumivu, kila mmoja amepitia maumivu, kila mmoja anaelewa tukisema kuhusu maumivu, maana kila mmoja kashapitia maumivu. Basi maumivu yana uhusiano mkubwa sana na afya ya akili ya mtu. Maumivu yana uhusiano wa karibu sana na afya ya akili ya mtu. Maana maumivu yanaathiri moja kwa moja afya ya akili ya mtu. Basi afya ya akili ni kubwa sana. Afya ya akili ni zaidi ya vile ambavyo tunafikiria. Afya ya akili inagusa sehemu mbalimbali za binadamu au maisha mwanadamu. Afya ya akili inagusa yeye binafsi, inagusa mtu, inamgusa mtu binafsi, inamgusa mtu na watu wengine, nikiongelea mtu, mahusiano ya mtu na watu wengine, pia inagusa mtu na imani yake. Hiyo yote ni afya ya akili. Kote huko katika nyanja zote za mwanadamu, ili iweze kukamilisha hizi nyanja zote, aweze kuenenda vizuri au tunasema kufanya vizuri, ni lazima awe na utimamu mzuri wa afya ya akili. Sasa hizi zote zinategemea utimamu wa afya ya akili. Kwa hiyo huku kote tunategemea tunategemea mtu awe na utimamu wa afya ya akili. Sasa mtu anapopitia maumivu, basi utimamu unaenda kupungua, utimamu unaenda kuathirika moja kwa moja. Tuna mtu mdogo mdogo anaanza kuingia kwenye changamoto za afya ya akili kwa sababu ya maumivu. Hapa tunapojikita sasa maumivu, kuna sheria moja ambayo tunasema ni sheria ya akili. Inaanza, kuna msemo mmoja nadhani wengi tunaujua, unasema kwamba lile unalolifikiria mara kwa mara, mdogo mdogo ndivyo unavyokuwa. Nikimaanisha nini? lile unalolitilia unalotilia msisitizo mkubwa wa kifikra, hilo ndilo utakalo tunasema utakalolifikiria mara kwa mara, ndio litakalo tunasema ndio utakavyolikuza. Lile ambalo unalifikiria mara kwa mara ndilo litakalojenga au litakaloweka msingi wa maisha yako. Nikiwa nafikiria faraja, basi msingi utakuwa ni faraja. Kwa tunasema msisitizo wa kifikra juu ya kitu fulani unasababisha hicho kitu unachokifikiria kiwe kikubwa namna gani. Kwa ukika msisitizo mkubwa kifika juu ya kitu fulani, basi tunasema kwamba hicho kitu kitakuwa kikubwa zaidi kwa sababu ya msisitizo mkubwa unaweka. Kwa hiyo hiyo ni sheria ya akili. Kuna mwanafalsafa moja alisema kwamba kile ambacho unakiekea msisitizo wa kifikra, kwenye lolote utakalolekea msisitizo wa kifikra, ina maana utalikuza hilo mara tatu zaidi ya jinsi uhalisia wa tukio husika. Kwa hiyo nikisema, akawa amefanya utafiti mmoja, akamwambia mtu mmoja aisee bwana, hapa unapoona hii barabara, naomba kwa siku ya leo, naona leo kuna magari mekundu mengi sana. Basi unaambiwa yule mtu siku yake nzima alikuwa alikuwa yani kwenye fiku tunasema vitu vingi alivyokuwa anaviona vilikuwa ni vitu vyekundu, na hata idadi ya vitu au hata kumbukumbu ya ile siku nzima ilikuwa ni kuhusu vitu vyekundu. Kwani namna gani ule msisitizo wa kifikra ukiweka juu ya kitu fulani tunasema inaenda kufanya kile kitu kisiathiri tu kitu kimoja, bali kinaenda kuathiri tunasema sehemu pana ya maisha yako. Kwa ilikuwa ni kuhusu magari tu, ila hii kae imeenda sehemu kubwa zaidi, paka watu na paka hata vitu. Kwa hiyo msisitizo wa kifikra juu ya kitu fulani unakikuza kile kitu zaidi ya uhalisia wa kile kitu. Sasa hii ndiyo nguvu kubwa maumivu yalionayo juu ya mtu. Ndo nguvu kubwa maumivu juu ya mtu fulani. Mtu ambaye anakutana au amekumbwa na maumivu, basi inamtengenezea ile hali ya yeye kutaka kufikiria zaidi maumivu. Na hiyo hali ya kutaka kufikiria zaidi maumivu, basi inamfanya mtu anayakuza maumivu zaidi ya uhalisia wa yale maumivu. Na hiyo ndo nguvu kubwa, ndo mtindo maumivu yalionayo. Tunasema maumivu yana mtindo fulani wa kipekee sana. Ni mtindo wa kipekee. Mtindo wa kipekee wa kukuza kitu tofauti, tunasema yanakuza kitu tofauti na uhalisia wa kile kitu. Mfano mzuri, kuna mfano mmoja tunasema kwamba nikiongelea labda mtu binafsi, kwa mfano labda mimi nimepitia labda kitu fulani, maybe nimepitia maumivu, labda nilisemwa vibaya, nitatengeneza ile hali ya mimi sifai. Ile hali ambayo nitatengeneza kwamba mimi sifai itaenda kunifanya sasa itaenda kunifanya mimi niike msisitizo mkubwa ya kwa nini mimi sifai. Sasa ule msisitizo ambao nitauweka wa kwa nini mimi sifai itanifanya nitapata njia zaidi ya moja ya kunionyesha ni namna gani mimi sifai. Na kama nilivyosema hapo awali, maumivu yana hii tabia ya kipekee, yanakufanya wewe uweke msisitizo mkubwa wa tunasema kitu ambacho kinakupa maumivu. Mtu aliyepitia jeraha, kwa mfano mtu aliachika au mtu labda aliyekumbwa labda na janga fulani, linamtengenezea hali fulani ya kutaka maana ni hali ya maumivu, kwa litamtengenezea hali ya kutaka kuendelea kuwepo, kuendelea kufikiria zaidi kuhusu yale maumivu. Na yeye anapoweka msisitizo wa kifikra juu ya kufikiria zaidi kuhusu yale maumivu, basi Na hapo tunasema hii ni tunasema ni sheria ya akili. Sheria ya akili ni kwamba kile ambacho nitakifikiria basi nitakitakuzwa mara kitakuzwa zaidi ya uhalisia wa hicho kitu. Kwa hiyo kama maumivu atanitengenezea mimi hali ya kutaka kufikiria zaidi kuhusu maumivu, na maana nitaweka msisitizo mkubwa juu ya maumivu. Kwa nikiweka msisitizo mkubwa juu ya maumivu, nitapata njia zaidi ya moja ya kuonyesha ni namna gani mimi niko katika maumivu. Ndio mfano kwanza naongelea kwamba mtu labda amesemwa vibaya, yeye anaanza ile hali inamtengenezea maumivu ya kwamba mimi kwa nini mimi ni mbaya, pengine sifai. Kwa hiyo akiendelea kufikiria zaidi ya kwa nini amesemwa vibaya, itakuja nadharia zaidi ya moja kumuonyesha ni namna gani yeye ni hasi, au ni namna gani yeye tunasema yeye labda ni vile jinsi alivyozungumziwa ni vibaya. Nikija labda kwenye mahusiano na watu wengine, labda mtu aliingia katika labda mahusiano na mtu fulani, tunasema labda tunasema mahusiano ya kimapenzi labda na mtu fulani, ikatokea labda kuna kusalitiana, basi yule mtu ataingia katika dimbwi kubwa la maumivu ya kwa nini ile limetokea, kwa nini yeye limemtokea lile. Hiyo hali ni yale ambayo ielezeki. Sasa maumivu hayo yatamfanya mtu endelee kufikiria zaidi ya kwa nini hili limenitokea mimi, kwa nini hili ninalo mimi. Kwa itamtengenezea ile hali, inamtengenezea tunaita ni kama kifungo fulani cha kumfanya mtu endelee kufikiria tu pale, kwa nini hii, kufikiria tu yale maumivu, kuyafikiria tu. Sasa yeye anavyotengeneza hiyo hali ya kuendelea kuyafikiria au maumivu, na kisheria akili lile analofikiria ndo linakuzwa zaidi ya vile linavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo sasa hiyo hali inamtengenezea mtu anaanza kufikiria ni namna gani yeye pengine inaanza kumfanya mtu anafikiria ni namna gani yupo labda yeye kachangia yeye kuachika, au ni namna gani yeye yeye labda hafai ndani ya mahusiano yake. Kwa hiyo tunasema linafanya nini, linamuongezea ile hali ya yeye kujiona kwamba yeye labda amechangia, au pengine yule mwenzake, yani kufikiria zaidi yale maumivu ya kuachika. Na kitu kingine tunasema ni hata kiimani pia tunasema mtu anapopitia labda maumivu, labda tunasema kikawaida kwenye maisha yetu tunapitia maisha magumu. Sasa mtu anapopitia yale anapopitia changamoto za kimaisha, inamfanya mtu anaingia katika hali ya maumivu. Kwa nini mimi peke yangu ndo napitia hizi changamoto? Kwa nini mimi peke yangu ndo niko ndani ya hizi changamoto? Hiyo hali inampelekea mtu sasa anaanza kufikiria njia mbali, anaanza kufikiria zinakuja njia zaidi ya moja kumuonesha ni namna gani sasa yeye binafsi pengine ni labda yeye peke yake ndo anapitia. Yaani namfanya mtu anielewa yale maumivu ya yeye kwamba maisha yake ni magumu, yanakuwa ni makubwa zaidi. Ataanza kufikiria vitu vingi ya namna gani maisha yake ni makubwa. Kwa hiyo sitakuja njia zaidi ya moja kumuonesha kwamba maisha yake ni magumu. Hiyo ndio hivyo inamtengenezea kiwigo maumivu, yanamtengenezea mtu wigo wa kuendelea kufikiria zaidi kuhusu maumivu. Na maumivu anavyofikiria sio kwamba yanatatulika, hapana, yanakuzwa zaidi ya uhalisia wa yale maumivu. Kwa hiyo hiyo ndio jinsi maumivu yanavyomfanya mtu anaingia, anajitengenezea ni kama jela ya yeye kuendelea kuwepo katika maumivu. Ila sio kwamba ni yeye mwenyewe anapenda, au sio kwamba ndo kitu ndo tunasema ni mtu binafsi. Hiyo ni kitu ambacho ni sheria ambayo ipo ndani ya ubongo wetu, kwamba kitu ambacho tunakifikiria ndiyo tutakachokiwekea msisitizo wa kifikra, basi ndo kitakuzwa zaidi ya uhalisia wa kile kitu. Kwa hiyo mtu anapopitia maumivu inamtengenezea mtu endelee kufikiria kuhusu maumivu. Akiendelea kufikiria kuhusu maumivu, basi huyu mtu yale maumivu yake yanakuzwa zaidi ya uhalisia. Kwa hiyo ni aliachika tu, ili ataanza kufikiria zaidi kuhusu maumivu. Hiyo hali ya kufikiria kuhusu maumivu itamtengenezea sasa hasa changamoto ya kisaikolojia. Tunasema changamoto itamtengenezea changamoto ya afya akili. Mwisho wa siku sasa anaanza kuwa ni mtu wa wasiwasi, ni mtu wa kupoteza kujiamini, ni mtu ambaye hataamini watu wengine. Maana ameshapitia maumivu ya kuachika. Basi hata kwenye mahusiano yake mengine, yeye atakachokuwa anaangalia sana, akili yake itakachokuwa na tunasema inaangalia zaidi ni namna gani maumivu yaliyopita yanaweza kujirudia tena. Na hii ni siri nyingine ya maumivu, kwamba mtu anapopitia maumivu ubongo una tabia ya kujilinda. Ubongo una tabia ya kutengeneza namna kujilinda. Ni kama mwili. Tunasema ile mifumo ya kiafya, kwamba mtu anapopitia changamoto ya kiafya mwili utajitengenezea namna ya kujilinda. Hivyo hivyo katika ubongo, ni kwamba mtu atakapopitia changamoto ambayo itamletea maumivu, ubongo utatengeneza namna ya yenyewe kujilinda ili maumivu yaliyotokea yasije yakajirudia tena. Kwa hiyo ina maana hiyo hali sasa ya kutaka yale maumivu yaliyotokea yasije kujirudia tena itamtengenezea yule mtu ubongo utatengeneza namna ya kumfanya yule mtu aendelee kufikiria ni kwa namna gani yale maumivu yanaweza katokea tena. Kwa itamuonyesha njia mbalimbali za kutaka kuyaona yale maumivu, itamtengenezea njia pana ya kutamfanya mtu afikirie kwa upana zaidi namna gani maumivu haya yanaweza kujirudia tena. Kwa hiyo itamfanya mtu aendelee kuingia zaidi kwenye fikra, au kuingilia zaidi kwenye fikra, kufikiria zaidi kuhusu maumivu na kwa namna gani ambavyo yanaweza katokea. Kwa hiyo unakuta mtu anaendelea kufikiria zaidi kuhusu maumivu, hiyo inaufanya ubongo ujitengenezee namna ya kujilinda. Ila sasa hiyo namna ya kujilinda inamuingiza huyu mtu katika changamoto. Ina maana anafikiria namna gani ya kujilinda. Kwa anaanza kuwa ni mtu wa wasiwasi, ni mtu ambaye anaanza kuhisi hata hapa, kwa mfano alipata maumivu ya kimahusiano, basi hata kwenye mahusiano yajao itamfanya mtu endelee kufikiria zaidi namna gani haya mahusiano yanaweza kapelekea mimi kuingia kwenye maumivu. Kwa hata angalia faida ambazo atazipata kwenye yale mahusiano, atakuwa anaangalia kasoro ambazo zinaweza zikampelekea yeye kuingia katika maumivu tena. Kwa hiyo atakuwa ni mtu ambaye anajihami hata pale ambapo hakuna haja au sababu ya kujihami. Ila yote sio kwamba ni anapenda, ni yale maumivu yametengeneza ile hali ya mtu kutaka asiingie tena kwenye maumivu kama aliyoingia awali. Kwa hiyo hiyo ndo namna inamfanya mtu sasa anaanza sasa kupata changamoto afya ya akili. Mwisho siku anaanza sasa, badala ya kujizuia asiingie kwenye maumivu, anakuta endo anakuwa tena ni kisababishi cha maumivu tena. Ila yote ni kuogopa, au tunasema ni wasiwasi, au ni kutaka kujikinga juu ya yale maumivu. Kwa hiyo hiyo ni namna gani maumivu ambayo yanaathiri kubwa. Na sio tu huko, hata katika kimani, hata katika sisi binafsi. Mimi hapa nimepitia labda kwa sababu ya jinsi nilivyo, nikaa nimepitia labda pengine kunyanyaswa au kuteswa au pengine kubaguliwa. Sasa ile hali itanifanya mimi niingie katika maumivu. Nikiingia katika maumivu, mwili utatengeneza, ubongo utatengeneza namna gani mimi ninaweza nisiingie katika hali ile hali tena. Kwa nitafikiria zaidi ya namna gani kilisababisha, vitu gani vilisababisha, na itanifanya nitengeneze namna ya kujilinda ili nisiingie katika ile hali tena. Kwa hiyo namna ambavyo nitatengeneza sasa mimi kujilinda, hiyo ndio inaweza kapelekea sasa mtu akaingia katika afya akili. Na mara nyingi unakuta watu tunatengeneza namna gani ya kujilinda. Mtu labda anaamua kujitenga na watu wengine, mtu anaamua labda kuwa mpweke. Ili hai hiyo yote sio kwamba anapenda, ila ni kutaka kujilinda au kujitoa, tunasema kutaka kujilinda au kujiepusha yeye asiingie katika yale maumivu tena. Kwa hiyo hiyo yote ni maumivu. Kwa hiyo unakuta mlolongo wa maumivu ni mlolongo, hauachi. Mtu anapoingia kwenye maumivu, unakuta ni kama mtu sasa kashaingia kwenye jela ambayo yeye anatafuta namna ya kutoka, ila kadri anavyotafuta namna ya kutoka, jinsi mfumo wa maumivu unavyomtengenezea kutoka, ila kadri anavyotafuta namna ya kutoka, jinsi mfumo wa maumivu unavyomtengenezea, inafanya mtu aendelee kuzunguka katika mzunguko.

0: nuru ili uweze kuliondoa giza. Kwa hiyo ili uweze kuliondoa giza lazima utumie nuru. Na kwa tunajua, hebu tuchukulie mfano kwamba maumivu ndio giza. Umekutana na maumivu, unaendelea kufikiria zidi ya maumivu, ni kwamba unaendelea kuongeza unaendelea kuongeza giza zaidi. Na tukumbuke maumivu ni giza, na unaendelea kufikiria maumivu, unaendelea kufikiria zaidi giza. Hapa siwezi nikaondoa ile giza, ili niweze kuondoa ile giza ni maumivu sawa, ile itabidi nifikirie nini? Nuru. Kwa hiyo kinyume cha maumivu ni faraja, kinyume cha giza ni mwanga. Kwa hiyo ili niweze kuondoka katika giza lazima nitafute mwanga, na ili niweze kuondoka katika maumivu lazima niweze kutafuta faraja. Kwa badala ya mimi ninapoingia kwenye maumivu kwanza kuyafikiria zaidi kuhusu maumivu, ni heri huo muda nikaanza kufikiria ni vitu gani ambavyo vinanipa faraja. Ile faraja itakuwa ni kama silaha yangu mimi ya kuweza kupambana na ile yale maumivu, yani itakuwa ni kama silaha yangu ya mwanga kuweza kupambana na giza. Giza haliondolewi na giza, lazima utafute mwanga ndio uliondoe giza. Nimepitia namna kuona mimi sifai, nikapitia hali ya kujishusha thamani, basi natakuwa nitafute namna ya mimi kujitafuta kwamba nina thamani. Nitafute namna kujiona mimi nina thamani, kupitia namna kujiona mimi nina thamani na nikeka msisitizo kifikra kwamba mimi nina thamani, basi zitakuja njia mbalimbali za kunionyesha mimi nina thamani, na kupitia hizo njia ndizo zitakazonifanya mimi niweze kupambana na hii hali ambayo inanifanya nijione kwamba sina thamani. Ila mimi sina thamani, nikiendelea kufikiria kwamba sina thamani, basi nitaendelea kuwa katika mlolongo ule ule wa kwamba mimi sina thamani. Ninakuwa kama chain inaendelea kutembea kwamba mimi sina thamani, maana hakuna kitu kingine cha tofauti cha kuwa ambacho ninakifikiria nje ya ule mlolongo. Basi ningependa kumkaribisha Madam Theodora aendelee.
1: Asante Brian, nakushukuru. Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha saikolojia, tunaangalia afya ya akili, na ningependa kusema kwamba aliyozungumza yote kwa habari ya maumivu ni naweza tukasema kwamba ni kama majeraha ambayo mtu amekaa nayo kwa muda mrefu ndio yanayoanza kumletea maumivu. Moja kwa moja mimi nitaendelea na madhara ya maumivu ya afya ya akili. Kwa yule mtu ambaye amepitia maumivu haya anaweza kuwa na madhara gani? Dhara la kwanza tunaliona kwamba huyu mtu anaweza kuwa na msongo wa mawazo. Kitaalamu tunaita ni depression. Maumivu ya muda mrefu yanaweza kumfanya mtu akate tamaa ya maisha, na huleta huzuni ya kudumu na kukosa furaha na kupoteza matumaini pia. Mtu huanza kujiona kwamba hana thamani katika hii dunia. Dhara la pili pia huyu mtu atakuwa akiishi kwa wasiwasi, tunaita ni anxiety. Huyu mtu kwa chochote kile atakachokuwa anakifanya huwa anakuwa na hofu, anakuwa na maumivu ya kurudia rudia na yanazidi kuongezeka, na huwa na mawazo mengi kuhusu afya yake. Hali hii pia inaweza kupelekea mtu anakuwa na yale mambo ya kushtuka shtuka kwa vitu ambavyo sio vya kushtua. Pia mtu huyu anakuwa na kupungua kwa kujiamini. Yani yeye mahali popote atakapokuwa anakuwa hajiamini, hata akizungumza anakuwa hajiamini. Mtu anaweza akajiona pia dhaifu na au ni mzigo kwa wengine, kwa sababu kila analolifanya anaona kwamba halifai, na wale wenzake anaona kama wanamtizama kama mzigo. Pia kushindwa kufanya shughuli za kawaida humfanya ajione hafai kabisa. Na adhara lingine ambalo linaweza likampata pia ni kutengwa na jamii. Yaani jamii inamtenga, lakini si kwamba jamii imemtenga, ni yeye mwenyewe pia anajitenga mwenyewe, kwa sababu pia ameshajiona kwamba hana thamani katika jamii ile anayoishi. Mtu huacha kushiriki shughuli za kijamii, huwa hapendi tena kukutana na watu kwa sababu ya maumivu. Hupelekea upweke na huzuni zaidi. Dhara lingine pia ni hasira na mabadiliko ya hisia. Maumivu ya mara kwa mara humfanya mtu kuwa mkali au mwenye hasira, ambayo hutokea mara kwa mara pale ambapo labda unamsemesha au unazungumza swala la kawaida, yeye huwa analipuka kwa hasira kwa sababu ya jinsi ambavyo amekwisha kujiona kwamba yeye hana thamani tena katika jamii. Pia anakuwa anakosa usingizi. Yaani huyu mtu maumivu yanaathiri uwezo wake wa kulala vizuri, hukosa usingizi, huongeza uchovu na msongo wa mawazo. kwa sababu hapumziki vya kutosha. Pia inapunguza uwezo wa kufanya

kufanya kazi. Mtu hushindwa kufanya kazi zake kikamilifu, hali hii pia huathiri kipato na kujitegemea, kwa sababu tunajua mtu anapofanya kazi ndipo anapoweza kupata fedha za kuweza kufanya matumizi yake. Lakini kama atakuwa anashindwa kufanya kazi kikamilifu, na watu wengi pia watakuwa wanamkataa kwa sababu watamuona yuko ovyo ovyo. Anakuwa pia na mawazo ya kujidhuru, yani kujiua. Yani wakati wote anakuwa anawaza. Kwa baadhi ya watu, maumivu makali yasiyoisha huweza kupelekea mawazo ya kujidhuru. Hii ni hatari sana na inahitaji msaada wa haraka. Ikiwa na maana kwamba mtu akishajitambua kwamba ameingia katika hii hali ya maumivu ya muda mrefu au majeraha anayotembea nayo ya muda mrefu, inabidi tu amtafute mwana mshauri nasihi ambaye anaweza akamsaidia, wakafanya mazungumzo ya amani ya kusaidiana ili aweze kupata msaada na kuweza kuondokana na hiyo hali. Tukikumbuka kwamba hakuna adhara au tatizo au changamoto katika maisha ya mwanadamu ambayo hayana suluhisho. Na hata kama suluhisho haipo, basi anaweza kuyaishi lakini katika hali ya afya. Dhara lingine ambalo linaweza zikampata huyu mtu ni matumizi mabaya ya dawa. Hawa ni wale ambao wanaingia kwenye madawa mabaya, kwa mfano wengine wanavuta bangi, wengine wanakunywa pombe kupindukia ili tu kusahau haya maumivu. Kitu ambacho bado ile hali ikiisha, bado anakuwa katika ile hali ile ile. Na hii pia inaweza ikamletea utegemezi. Unakuta mtu hawezi kufanya jambo fulani au hawezi kuamka akafanya shughuli ya aina yoyote, ni mpaka kwanza ameenda kupitia dawa hizo za kulevya au akatumia pombe ndipo anaweza kufanya shughuli zake. Pia anapoteza maana ya maisha. Mtu huona maisha hayana thamani tena. Huathiri imani, malengo na mtazamo wa baadaye. Yaani anaona kama vile kesho haipo kwake. Kesho itakuwa ni kitu kingine. Kwa hiyo kwa mtazamo tunaweza tukasema katika saikolojia, uhusiano huu uelezwa kwa kutumia mambo matatu: kuna kimwili, kuna kijamii na pia kiakili, ambayo yani katika haya maeneo matatu ndipo mtu anapokuwa anaathirika sana. Kwa hiyo kibiolojia, mtu anakuwa anahisi maumivu ya mwili, hiyo ni kibiolojia. Na katika kihisia, hii inaingia kwenye saikolojia ya mtu, kwamba mawazo yanakuwa yameathirika. Na kijamii ni pale ambapo mtu sasa anakuwa anajiingiza kwenye mambo ya kujitenga, kutokuchangamana tena na watu, kufanya kazi kwa pamoja au kufanya mazungumzo ya pamoja au kushiriki katika furaha ya pamoja. Yeye anakuwa, kwa sababu ameshajiona kwamba hana thamani, anajitenga na kukaa peke yake bila hata kutengwa na jamii. Kwa ujumla, maumivu yasiyotibiwa yanaweza kuharibu sana afya ya akili ya mtu na kusababisha changamoto katika hisia, tabia na mahusiano na ubora wa maisha kwa ujumla. Ushauri kwa ndugu msikilizaji wa kipindi chetu hichi: hakuna changamoto isiyokuwa na suluhisho, kama nilivyokwisha kusema, na usiishi na msongo wa maumivu. Tafuta mshauri nasihi leo, ufanye mazungumzo ya kiafya ili upate kusaidika. Na kwa kufikia hapo, ndugu msikilizaji, ndipo tumefikia katika kipindi chetu cha leo. Mada yetu ilikuwa nazungumzia kuhusu maumivu na afya ya akili. Nikukaribishe tena kwa kipindi kinachofuatia.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, napenda nikukaribishe katika kipindi cha Ijali Afya Yako, lakini pia kipindi cha Siri za Ushindi kwa siku hii ya leo. Karibu sana katika vipindi hivi kwa siku hii ya leo. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Nikiwa na tumaini la kwamba hali yako ni njema, ninakualika sasa tuungane pamoja. Ninapoanza kipindi hiki mpaka pale tunapofika tamati ya vipindi hivi, Mungu awe pamoja nawe. Hivyo basi nakupatia fursa ya kuweza kusikiliza wimbo kutoka kwao The Voice of Hope, na wimbo wao unaosema Naja Kwako. Na mara baada ya hapo tutakwenda kusikiliza kipindi cha Ijali

0: Asanteni sana The Voice of Hope na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi tunakwenda kumsikiliza Joseph Kabelela akituelezea kuhusiana na majonzi ya muda mrefu.
1: Lakini pia aina nyingine ya majonzi yasiyotatuliwa. Pala ambapo mtu anakuwa, hii kwa lugha ya Kiingereza tunasema kwamba unresolved grief, kwamba mtu amepata changamoto fulani alafu amekutana na changamoto nyingine tena. Kwao kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto, kwamba changamoto ya kwanza hajaitatua, afika kutana na changamoto ya pili nayo hajaitatua. Kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto hizi na zinamfanya sasa mtu huyu aweze kuwa na majonzi. Hii aina hii ya majonzi nadhani watu wengi wanazokuwa inawakuta, kwamba alifiwa na mume wake na kutatua changamoto alikuwa anapitia, majonzi hayo hajayafanyia kazi, amefiwa tena na wazazi wake, labda changamoto hiyo nayo pia. Kwao kuna mlundikano wa changamoto, ndio maana tunasema kwamba ni changamoto zisizotatuliwa, kwamba baada ya kuwa na changamoto hii imedumu kapata tena changamoto nyingine. Lakini pia changamoto nyingine tunasema kwamba majonzi ambayo yanampelekea mtu huyu, kwamba majonzi yale ya jeraha la nafsi, kwamba mtu anakuwa na kiwewe au kwa lugha nyingine tunasema kwamba traumatized grief, kwamba aina hii ya huzuni hutokea baada ya vifo vya ghafla au vifo visivyotarajiwa, au vifo vimetokea kwa sababu ya vurugu au mazingira, katika mazingira ambayo ni ya kutisha, mtu kapotelewa na mpendwa wake bila kutarajia au bila kutegemea. Kwa mazingira haya yanamfanya mtu huyu aweze kujisikia katika hali ya majonzi, aweze tena kuendelea na mambo yake kama kawaida, kwa anatamani kama vile yani kama kuungana tena na mpendwa wake, lakini ndio hivyo haiwezekani tena. Jambo hilo linakuwa linamletea msongo wa mawazo sana, kuingiliano wa mawazo. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi anakuwa anazipitia mtu huyu. Lakini pia aina nyingine ya huzuni ni huzuni iliyopitiliza. Tunasema kwamba ni kwa lugha ya Kiingereza exaggerated grief, kwamba hii sasa kwamba inazidi kuwa mbaya kadri muda unavyokuwa unazidi kuendelea mbele. Kwa mtu anaweza kawa nayo hii sana. Mara nyingi hii huwa inatokea pale ambapo unakuta mambo mengi mabaya yanayomuumiza mtu huyu yametokea kwa muda mchache tu, au yanatokea kwa haraka haraka, kwamba leo hii labda akapoteza kitu hiki, labda amefukuzwa kazi, kesho mifugo yake labda imepata ugonjwa, imekufa yote. Baada ya hapo labda imetokea tetemeko, nyumba yake imeanguka. Kwa hiyo ni pala ambapo mambo yanakuwa yanatokea haraka haraka, yametokea haraka haraka wakati huo, na mtu huyu sasa anakuwa hawezi kuweza kumudu hisia hizo au waweze kupambana na hisia hizo ambazo zimemkuta kwa wakati huo. Lakini pia aina nyingine ya majonzi tunasema kwamba ni majonzi yaliyo na utata au yaliyo na ugumu fulani hivi, kwa lugha ya Kiingereza tunasema kwamba ambiguous grief. Aina hii ya majonzi ni aina ambayo sasa unakuta kwamba hapa watu au wapenzi au mpenzi, mtu yoyote yule, kwamba anakuwa hafahamu sasa mbona mpendwa wake kama yupo hai au tayari ameshakufa. Kwa mfano mpenzi msikilizaji, pale ambapo unakuwa unasikia kwamba labda imetokea mtetemeko sehemu fulani, unaposikia taarifa hiyo unakuwa haujui sasa kwamba miongoni mwa mtu wa ndugu zako unaowafahamu wewe kwa wazima, kwamba au imetokea ajali na unafahamu kabisa labda ndugu yako alipanda basi fulani, katika basi hilo imetokea ajali. Sasa katika ajali hiyo ni watu labda watu 30 wamejeruhiwa na watu 20 wamefariki. Sasa unakuwa bado hujajua kabisa kwamba ni kitu gani hasa kimetokea kwa ndugu yangu. Kwa hiyo ni aina ya mojawapo ya majonzi ambayo mtu anakuwa nayo, na inamfanya mtu huyu sasa asiweze kutambua kwamba kama mpendwa wake ni yuko hai au hayuko hai. Kwa hiyo inampelekea kuwa na hali ya huzuni, kuwa na wasiwasi, maumivu, anakuwa anasikia maumivu kwa sababu bado hajapata taarifa sahihi kuhusu mpendwa wake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo nilisema awali hapo, sasa baada ya kuona aina hizo za majonzi, unaweza kuwa unajua sasa kwamba wewe upo katika aina ipi, ulishawahi kupitia aina ipi ya majonzi. Sababu zipo, tumesema, tumetaja, tumeelezea aina nyingi kabisa za majonzi. Kwa unaweza kuwa tayari unajua upo katika kundi gani au upo katika aina gani ya majonzi ambayo unapitia. Ni vigumu sana kusema kwamba mimi hakuna hata moja ambayo nimewahi kupitia. Kila mtu wetu ni asilimia zaidi ya 70 mpaka 80 au 90 au hata 100 kabisa, kwamba kila mtu amewahi kupitia aina hii ya majonzi au aina mojawapo kati ya hizi ambazo tumezielezea hapo za majonzi. Sababu pia kila mtu ana namna yake ya kuomboleza. Mtu mwingine anaweza kaomboleza kawaida na hali yake kawa kawaida na kaweza kuendelea na maisha yake. Lakini pale ambapo unakuta mtu huyu sasa anaomboleza lakini hawezi kuachilia, anashindwa kumwachilia mpendwa wake ambaye alikuwa naye katika maisha yake yote, mtu wake wa karibu. Na kuhuzunika sio vibaya, kumkumbuka mpendwa wako sio vibaya, lakini pale ambapo unamkumbuka, pale ambapo unahuzunika, pale ambapo unaomboleza na huwezi kuachia, au mtu huyu anaathiri mpaka utendaji wako wa kazi, anaathiri katika au mpaka maisha yako ya kila siku, kwamba huwezi tena kufanya kazi vizuri au unakata tamaa, unahisia za kukata tamaa, huwezi tena kufanya shughuli yoyote ile. Kwa hiyo ni pala, ni hii sasa ndo tunaona kabisa kwamba hapa ndipo ambapo kuna majonzi ya muda mrefu. Hapa ndipo ambapo unaweza kugundua kwamba kutokana na jambo hili, kutokana na hiki kitu ambacho ninapitia, ni kwa sababu ya jambo fulani. Kwa hiyo ni vizuri pia tukawa tunajitambua kwamba tupo katika hali gani ambayo inatusumbua zaidi. Na sasa baada ya kuona hivyo, tuangalie madhara ambayo yanaweza kujitokeza kwenye majonzi haya ya muda mrefu. Moja kati ya madhara ambayo yanaweza kujitokeza katika majonzi haya sasa kwamba ni kupoteza hamu ya kufanya shughuli za kawaida, kama vile kazi ambazo unaweza kufanya, labda shuleni nimepewa kazi ya kufanya shuleni, huwezi tena kufanya vizuri, michezo tofauti tofauti, huwezi tena kujihusisha katika michezo, huwezi tena kufanya kazi shuleni, makazini ambapo labda unakuwa unatakiwa ufanye kazi ya kawaida kabisa, labda nijazie taarifa kwenye faili hili, wewe huwezi tena kujaza. Kwa ni vitu ambavyo vipo katika maisha yetu, japokuwa tunavipuuza, lakini ni vitu ambavyo vipo, tunatakiwa tuvifanyie kazi. Lakini pia madhara mengine au changamoto nyingine ambazo zinaweza kujitokeza, mtu anapoteza hamu ya kula. Sasa hii inaweza kapelekea mtu kuweza kupungua uzito, au inaweza kampelekea changamoto zingine za kiafya, kwa sababu anapopunguza hamu ya kula, labda hapa wakati mwingine hapati kabisa chakula, kwa hiyo anaweza hapati vyakula vyenye lishe, vyakula vya afya. Kwa hiyo afya yake inaweza kaanza kudhoofika, kwa hiyo lazima atapungukiwa uzito katika mwili wake, na hivyo ambavyo nimesema kwamba inaweza kampelekea kuwa na changamoto za kiafya. Lakini pia changamoto nyingine ni kupoteza hamu ya kushirikiana na watu wengine. Hivyo basi mtu anaweza kaikampelekea kuwa na hali ya upweke. Kwamba pale mtu ambapo anakuwa anapoteza hamu ya kushirikiana na watu wengine, hapa tunaona kwamba mtu sasa anaweza kaa katika hali ya kuwa na sonona. Sonona pale ambapo mtu anakuwa anashiwa nguvu, hutaki kushirikiana na watu wengine, unakuwa kama vile umejitenga mwenyewe, hutaki kuone. Sasa katika hali ya kujitenga ndipo ambapo utaona huu upweke ambao tunauzungumzia hapa. Kwa hiyo ni vizuri kutambua kwamba pale ambapo unahisi kama kwamba hautaki kushirikiana na watu wengine, ulikuwa kawaida yako labda una uwezo wa kushirikiana na hawa watu, lakini kwa ghafla imetokea, haujisikiti na kufanya hivyo. Kwa hiyo ni moja kati ya dalili ambazo au madhara ambayo yanaweza kutokeza na kuona kabisa kwamba upo katika changamoto hii.
0: Msikilizaji wangu, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto fulani. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
2: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
0: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
3: Ukiwa nje ya Tanzania, Kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Sasa msikilizaji, napenda ni kualike katika kipindi cha siri za ushindi, tukiangalia huduma za maendeleo ya wajane. Katika kipindi hiki tunaungana naye Neema Tuvako. Mtege sikio.
4: Hatuwezi kuwa na dini safi bila kuwatazama wajane. Tusiwachukulie kama wao ni watu ambao wamekosea sana, ni watu ambao waliua waume zao. Tunawapachika majina mengi sana. Lakini pia tusiwachukulie kwamba labda kwa vile ameachwa ana mali kidogo, hahitaji msaada. Hapana. Mtu mpweke anahitaji msaada wa mawazo na kutiwa moyo. Kwa sababu maumivu ya moyo hayana pesa, hamna kwamba una hela kwamba hauna. Kwa hiyo wasiwachukulie hivyo. Lakini kitu kingine, wasiwachukulie kama ni watu waovu. Mara nyingi hata wakionekana wanaongea tu na mtu wa kiume wanapachikwa majina mabovu, na wengine ni waaminifu kabisa. Kwa hiyo tuwachukulie kwamba ni wenzetu, kwa sababu kila mmoja atapitia hiyo hatua. Kifo ni hakika, Mungu alisema kufa mtakufa. Kwa hiyo kama wewe leo uko hai ni kwa sababu hujafa, maana ukifa hutaona mwingine akifa. Ukiona wewe unaishi, ujue wewe hujafa. Lakini kuna siku utanyamaza kimya. Na kama ni mwanamke kuwa mjane, kama ni mtoto anaweza kuwa yatima, zamu hii inaweza kufika. Au kama ni mwanaume basi ataachwa na mkewe. Ndivyo hivyo dhambi ilivyoingia, inahitaji hilo. Lakini Mungu atukuzwe kwamba Yesu amekufa kwa ajili yetu. Kwa kuwa tunamwamini, kifo hiki ni usingizi. Lakini maumivu tunayobaki nayo, tunahitaji kutia na moyo na kumwangalia Kristo na kuwaelekeza katika Kristo na kuwafariji. Hebu tuwe wepesi kuwakimbilia hata wafiwa na kuendelea kuwafuatilia, kuwatia moyo. Ndivyo Bwana anavyohitaji.
5: Nitaka kusahau kuuliza jambo la msingi sana.
4: Ndiyo.
5: Ninajua na malengo makubwa huko mbeleni katika hili. Siwezi kuondoka ujeniambia malengo yako hasa ni nini.
4: Asante sana. Ya malengo yako hivi. Kwanza kabisa ninaamini kwamba baada ya miaka kadhaa ijayo, jamii yangu ya Kitanzania itakuwa ikiwahudumia sana wajane kwa sababu ya ile sauti tunayopaza. Serikali yangu, makanisa, kanisa langu pia, familia, watoto watawachukulia wajane kwa namna chanya. Lakini pia nitamani sana kanisa langu lichukue huduma hii, maana limepewa dhamana na Mungu kufikia ulimwengu wote, na lina mikono mirefu vijijini kule. Bado sijaweza kufika ndani kwa sababu inahitaji muda, inahitaji fedha kufika na kuwatia moyo kwa maneno yale aliyosema Mungu mwenyewe. Lakini pia katika changamoto zao ambazo nimeziona, wako wahitaji wengi katika wajane, wako makundi mbalimbali mbali. Kuna makundi ambao wanajiweza kidogo, kuna hili kundi la vijana wajane ambao ni wachanga niseme, ambao kwa sasa wana changamoto kubwa kuliko wazee kwa uzoefu kabisa. Labda mtu anafiwa, anaachiwa watoto watano, baba amekufa kwa ajali na hakuwa na tabia kushirikisha chochote. Kwa hiyo mama ghafla anajikuta hana hata hela za mboga za kesho baada ya msiba, hana. Hajui ada ya mtoto inatolewa kutoka wapi. Sasa ghafla anajikuta amebaki mwenyewe na jamii na familia inamtoroka hivyo na kumnenea maneno magumu. Sasa hawa wanahitaji msaada sana, kwa sababu wanaweza kuingia kwenye tabia ambazo zinaweza kuathiri afya zao na za watoto, na ndipo hasa hata afya ya akili inaharibika. Na katika malengo ambayo tunayo zaidi kwa sababu ya changamoto, unajua wako wengi ambao wakiambia tu wanaambia wewe ni mjane umefukuzwa, una pa kukaa. Kuna mama anasaidia wajane, wanampatia namba yangu, anapiga, mimi ni mjane, wewe ni Mama Tuvako? Ndio, sina pa kukaa, wamenifukuza. Kwa hiyo basi anajua Mama Tuvako ana hela nyingi. Sasa hapo lazima upambane uone yule mtu anaishije. Lakini mwingine anasema mtoto anaumwa, sina hela, anapiga, simfahamu. Basi unaenda unamuona kweli anapokaa na ana shida, unamtibu mtoto, hawana chakula, unafanya hivyo. Ninaona kwamba kuna haja ya kuwa na center Okay. Kuna haja ya kuwa na center ambako tutajenga hizi nyumba tunazoita nyumba za makimbilio. Ambapo hii center pia itakuwa ikiwafundisha kazi.
5: Ndio.
4: Lakini wakati huo wakifanyiwa ushauri na sihi kusudi wakae vizuri, kwanza kukubali ile jambo lakini kumuonyesha njia atembelee wapi sasa, aanzie wapi. Na huenda hata kuwa na shule ambapo wale watoto tunaweza tukaendelea kuwaelimisha pale. Atakapokaa vizuri yule mama basi anaweza kakaa kujitegemea.
5: Okay.
4: Hata ingawa kwa kiwango labda hicho tutakachomudu, lakini kwa kweli tutakuwa na holi pia. Hivyo watakuwa na mahali panapoitwa nyumbani kwao. Anapofukuzwa, anapokimbia, akimbilie wapi? Pale itakuwa ni nyumba ya makimbilio.
5: Nitamani kulisikia hilo, ningeshangaa kwamba singelisema. Ni kushukuru kwa nafasi yako.
4: Ndio mama.
5: Ninajua yawezekana tunakaa na mazungumzo marefu zaidi hata kama sio leo kwa sababu ya wakati. Tutatafutana ili tuzungumze vizuri. Una vitu vingi lakini kwa sababu ya muda wetu naona kama tumevibana. Kubali kwamba leo tuzungumze tuishie hapa, tutatafutana wakati mwingine tuwe huru kuzungumza.
4: Amina.
5: Mungu akubariki.
4: Asante sana.
5: Kazi unayofanya ni kubwa na Mungu anatambua.
4: Amen.
5: Ni wewe kusimama na Mungu, mwambie kila ambacho natamani nikifikie Mungu, utukuzwe wewe.
4: Amina.
5: Na atasimamia. Mungu akubariki.
4: Amina.
5: Msikizaji, ni eneo la wazi kabisa hapa Kitungwa shuleni tukifanya ya mahojiano na Neema Tuvako ambaye yeye ni mwanzilishi wa huduma za maendeleo ya maisha kwa wajane. Nipate wasaa wa kushuhudia machache kutoka kwa wale ambao walianza naye kipindi anaanza mwaka 2013. Naamini tutasikia, endelea kwa pamoja nami.
0: Kufikia hapo msikilizaji, tumefika tamati. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Nipende kukualika tu kesho katika kipindi cha Biblia ya Kujibu, usipange kukosa. Napotoka studio napenda ni kuache nao The Voice of Hope na wimbo unaosema kila jambo. Jina langu Habi Machilumshana. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyo.

Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo, ni nakukaribisha tena katika kipindi hiki cha dakika kadhaa katika makala hizi za kilimo na ufugaji au dondoo za kilimo na ufugaji. Siku ya jana nitoa fursa kwa ajili ya kuweza kutoa, ewe mkulima, unieleze ya kwamba unahitaji tuweze kuzungumzia zao gani hasa ambao utaweza kukusaidia katika kilimo chako. Na kuna wengi ambao walitoa mapendekezo yao, kuna wale ambao walipendekeza kuhusiana na kitunguu swaumu, kuhusiana na zao la mpunga, kuhusiana na viazi mviringo na vitamu, zao la mahindi, zao la mibono, pamoja na mazao mbalimbali mengi kabisa. Sasa ningeomba hasa leo utatoa fursa hiyo, leo utaweza kuzungumzia ile mazao ambayo tayari ambayo wewe mkulima umekwisha yapendekeza, ndio ambayo tutatembea nayo hayo. Na leo tutaanza kwa upana kabisa na zao la kitunguu swaumu ambalo tutatembea nalo hasa kwa upana zaidi na katika sehemu ya kwanza, na tusipomaliza kwa sababu ya muda katika siku ya leo tena, basi tutaweza kuendelea sehemu ya pili siku ya kesho. Mpatana nami uweze kujifunza mambo mbalimbali. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, karibu hasa tunapokwenda kudavua zao hili la kitunguu swaumu.

Kilimo cha vitunguu swaumu. Kitunguu swaumu hapa nchini Tanzania kinapatikana katika au kimepata maarufu hasa kwa kasi kama biashara ya kilimo yenye matumaini kutokana na ongezeko kubwa la mahitaji ya ndani katika soko la kimataifa. Vitunguu swaumu kwa harufu na ladha yake kali na ya kipekee, uwezo wake wa kitiba na kutumika katika matumizi mbalimbali ya mapishi, vimejipatia nafasi ya muhimu hasa katika majiko ya kaya nyingi za Kitanzania. Umaarufu wake haujaja kwa bahati, bali ni ushahidi wa matumizi yake lukuki na faida zake nyingi katika upande pia wa kiafya. Hali mbalimbali za hewa na udongo wenye rutuba hapa nchini Tanzania utoa mazingira bora kwa kilimo cha vitunguu swaumu, kuanzia milima ya kijani ya Arusha na Kilimanjaro hadi tambarare za Morogoro na Singida. Maeneo mbalimbali ya kijiografia ya nchi yetu yanachangia pia katika ukuaji wa zao hili muhimu. Kila eneo lina faida za kipekee, iwe ni baridi kali milimani inaweza kunenepesha punje za vitunguu swaumu, ladha yake na ukali wa udongo wake na kuweza na udongo wenye rutuba pia uleta tija kwa vitunguu swaumu. Kwenye makala hii ya leo tutaangalia mambo muhimu kwenye kilimo cha vitunguu swaumu nchini Tanzania na kutoa mwongozo kamili wa wakulima wenye uzoefu na wale wapya kwenye uwanja huu. Na tutadavua hatua kwa hatua kuanzia uandaji wa shamba na mbegu gani hasa ambazo zinatakiwa kuweza kutumika katika kilimo hiki cha vitunguu swaumu. Patana nasi moja kwa moja ili kuweza kufahamu mambo mbalimbali mengi atakayokusaidia katika kilimo hiki cha vitunguu swaumu.

Hebu sasa tugeuzie hali ya hewa ambayo inahitajika, maji na mvua ni kiasi gani ambacho kinahitajika hasa katika upande huu wa kilimo hiki cha vitunguu swaumu. Vitunguu swaumu vinapendelea hali ya joto la kati ya nyuzi 12 mpaka 24 centigrade. Wastani wa milimita 500 mpaka 600 za mvua zinatosha kabisa kwa msimu wote wa uzalishaji. Unyevu anga au mvua nyingi sana huvutia magonjwa ya ukungu. Kwa mantiki hii, vitunguu swaumu vinafaa zaidi kulimwa katika maeneo yote ambayo yana mvua chache na uhakika wa maji ya kumwagilia. Udongo na mwinuko. Vitunguu swaumu hupendelea udongo wenye rutuba, usiotomisha maji, wenye pH kati ya 5.5 hadi 7.5. Vitunguu swaumu vinapendelea maeneo yenye miinuko, maeneo ambayo ni yana miinuko ya kati ya mita 1000 hadi 2500 kutoka usawa wa bahari. Udongo wa tifutifu, kichanga, au katika lugha ya kikoloni tunasema kwamba sand loam, unafaa zaidi kwa vitunguu swaumu kwa kuwa unapitisha hewa vizuri na hautuamishi maji. Udongo wa mfinyazi mzito hauruhusu vitunguu kujitanua na utuza maji kwa muda mrefu sana, hivyo huozesha vitunguu. Mikoa ambayo inafaa na inalima vitunguu swaumu hapa nchini Tanzania. Kwa hapa Tanzania, vitunguu swaumu vinalimwa zaidi katika mikoa ya Mbeya, Iringa, Manyara, Arusha na Kilimanjaro. Mikoa mingine pia ambayo inalima vitunguu swaumu ni Morogoro. Lakini katika mkoa wa Morogoro, sio maeneo yote ambayo yanakubali vitunguu swaumu. Hasa ni katika yale maeneo ya Mgeta na Singida pia kitunguu swaumu kinaweza kulimwa. Hasa katika maeneo ya nyanda za juu yana yali yenye miinuko stahiki na hali ya hewa ya baridi na mtawanyiko mzuri wa mvua. Ni maeneo ambayo pia yanaweza yakatumika katika kilimo hiki cha vitunguu swaumu, hasa yale maeneo zingatia yenye miinuko na maeneo hasa yenye baridi. Ndio maana katika mkoa wa Morogoro kitunguu swaumu kinalimwa maeneo ya Mgeta ambayo pia hali yake ya hewa ni baridi.

Na sasa tuangazie hasa uchaguzi wa mbegu bora. Unapokosea kwenye mbegu, basi usitegemee kwamba utapata mazao au mavuno bora. Kwa katika upande wa uchaguzi wa mbegu bora, upandaji na utunzaji wa vitunguu saumu, tuangazie katika kipengele hiko. Vitunguu saumu vipo vya aina mbili. Vitunguu saumu vya shingo laini, soft neck garlic, na vitunguu saumu vya shingo ngumu, hard neck garlic. Aina hizi zote zinalimwa hapa nchini. Tukianza na vitunguu saumu vya shingo laini, soft neck garlic. Hivi ni vitunguu saumu ambavyo shina lake au shingo yake ni laini na ina tabia ya kuanguka au kulala. Vitunguu vinapokomaa, shina la vitunguu hivi huwa ni laini, na hata baada ya vitunguu kuvunwa inaweza kusokotwa kama kamba. Dalili ya kukomaa vitunguu hivi ni kulala au kuanguka kwa shida lake. Hivyo utajua kwamba vitunguu hivi vimekwisha kukomaa. Mfano wa vitunguu saumu vya shingo laini ni Egyptian white garlic na Chinese white garlic. Hebu sasa tuangalie sifa za vitunguu saumu vyenye shingo laini. Ni vizuri pia ukaweza kuvifahamu wewe mkulima.

Na sasa tuangalie sifa za vitunguu swaumu au vile vyenye shingo laini, mpendwa msikilizaji na ndugu yangu mkulima ambaye unanisikiliza kwa hivi sasa kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Sifa zake, shingo yake ni laini kiasi kwamba inaweza kukunjwa na kusokotwa kama kamba. Na sifa ya pili, vinapunje ndogo ndogo nyingi ambazo pia zinaweza kuwa katika kitunguu kimoja, punje ambazo zinaweza kuanzia 12 mpaka 25 zilipopangwa katika safu nyingi ndani ya tunguu. Kutokana na wingi wa punje, matunguu yake ni makubwa kuliko ya hardneck. Lakini sifa nyingine, vina ladha na harufu yenye ukali wa wastani inayofaa kwa matumizi ya kawaida ya nyumbani. Ladha yake ni laini kuliko ile ya vitunguu swaumu vyenye shingo ngumu.

vitunguu hivi sifa yake nyingine pia ni rahisi kulima na vinahifadhika, lakini pia vinastawi katika maeneo yenye hali ya hewa mbalimbali kuanzia baridi hadi joto la wastani. Zingatia hapo ndugu yangu mkulima, joto la wastani, sio joto kali. Lile joto la wastani pia vinaweza pia vikastawi vitunguu hivi kwa hali ya hewa hiyo. Lakini pia katika maeneo ya kitropiki na uwanda wa kati pia vinaweza pia vikastawi aina hii ya vitunguu vyenye shingo laini. Hizo ni sifa za vitunguu saumu vyenye shingo laini. Hebu tumalizie na vitunguu saumu vyenye shingo ngumu, hard neck garlic, na tukiangalia pia na sifa zake zikoje mpendwa mkulima.

0: Katika vitunguu swaumu vya shingo ngumu, hard neck garlic, hivi ni vitunguu ambavyo shina lake au shingo yake ni ngumu kama mti, na pia ubakia imesimama hata vitunguu swaumu vinapokuwa vimekomaa. Dalili ya kukomaa kwa aina hii ya majani ni kubadilika rangi na kuwa kahawia na kuanza kukauka. Hivyo inaweza ikaashiria kwamba vitunguu hivyo vimekomaa, mpendwa msikilizaji na mpendwa mkulima. Na tuangalie hasa basi sifa za vitunguu swaumu vyenye shingo ngumu. Mfano vitunguu swaumu vya shingo ngumu ni Mexican purple garlic, kwa lugha ya kitaalamu tunaweza tukaviita hivyo au tukatumia lugha hiyo. Sifa ya vitunguu swaumu vyenye shingo ngumu. Vitunguu swaumu vya hanek au shingo ngumu hutoa shina linaloitwa scape. Shina hilo linaanzia kwenye kitako cha kitunguu na kupanda hadi kwenye shingo, na hivyo kuvipa jina la hanek au shingo ngumu. Na shingo yake ni ngumu na kubakia imesimama kama mti au kutoa maua kwa juu. Sifa yake nyingine, pendwa mkulima, vina punje au chache kubwa, na punje zake zinaanzia punje 4 mpaka punje 12, hazizidi punje 12, na zilizopangwa katika mduara mmoja ndani ya tunguu na kuzunguka shingo ngumu, na matunguu yake ni madogo kuliko ya soft neck yale tuliyozungumzia hapo awali. Lakini sifa nyingine pia, vina ladha na harufu kali zaidi inayopendwa na wapishi wengi. Mpendwa mkulima na mpendwa msikilizaji, kwa leo tutaishi hapo katika sehemu ya kwanza ya zao hili la vitunguu swaumu. Kesho tena tutaweza kuendelea katika sehemu ya pili ya vitunguu swaumu kabla ya kuweza kuendelea na zao jingine tena. Ni mazao mengi sana ambayo yameweza kupendekeza, lakini tutaweza kwenda hatua kwa hatua, zao moja badala ya zao jingine. Ndio maana katika siku ya leo hatutatoa fursa ya kuweza kupendekeza mazao mengine mpaka tuyamalize haya mazao ambayo umeweza kupendekeza, ewe mkulima na ewe msikilizaji. Asante sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha dondoo za kilimo. Ulikuwa nami mimi hapa mtangazaji wako na msimulizi wako Fanuel Tanda, na nikushukuru sana. Tuungane tena katika siku ya kesho tukizungumzia au tukiendelea katika sehemu ya pili ya zao hili hili la vitunguu swaumu. Lakini ukiwa na jambo lolote usisite kutujuza kupitia nambari yetu ya simu ya sifu
1: zima wa afya. Kwa jina naitwa Eneza Peter Mkiramweni, ni mwenyekiti wa kipindi hiki. Ni mfululizo wa masomo ambayo neno lake kuu linasema Mungu anakuwazia mema. Na somo hili linaletwa kwako, na masomo haya yanaletwa kwako na Pastor Steven Leta. Kipindi hichi kimedhaminiwa na kanisa la Tegeta Beach. Kanisa la Tegeta Beach ni kanisa la Waadventista wa Sabato ambalo linapatikana katika jiji la Dar es Salaam. Somo la siku ya leo linasema tulivyookolewa kwa neema. Na fungu kuu linatoka katika Luka 2 mstari wa 9 mpaka 11. Luka 2 mstari wa 9 mpaka wa 11. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Utukufu wa Bwana ukaangaria pande zote. Wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, "Msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana." Basi kabla sijamkaribisha pasta, ningomba tuombe. Mtakatifu Baba na Mungu shie juu mbinguni, Baba, tunashukuru sana kwa afya ambayo umetupa, uzima ambao umetupa, lakini ni siku nyingine hii ambayo umetupa katika maisha yetu. Ni siku nyingine ambayo umempa msikilizaji katika maisha yake.
2: Amen.
1: Baba, tunashukuru sana. Lakini maneno ambayo mtumishi wako Pastor Steven Leta ataenda kuyazungumza kwa ajili ya mtu wako, kwa ajili ya msikilizaji, Baba, tunaomba ukayatie nguvu, ukayatie uweza, ili msikilizaji anapoyasikia yakabadilishe maisha yake.
2: Amina.
1: Tunaomba haya kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
2: Amen.
1: Ya, kabla sijamkaribisha Pastor Steven Letta, napenda kukaribisha kwaya kwa wimbo.

0: karibu pastor kwa ajili ya somo.
1: Asante sana ndugu Mkiramwene. Ya, nikukaribishe kwa mara nyingine tena mpenzi msikilizaji wetu. Somo lililo mbele yetu ni tulivyo okolewa kwa neema. Mungu anakuwazia mema, na uthibitisho ya kwamba Mungu anakuwazia mema ni katika namna tulivyo okolewa kwa neema. Neema maana yake ni nini? Neema kwa lugha rahisi

kama ujira. Kwa hiyo ujira wowote ule huwa sio neema. Ujira ni malipo anayopata mtu kutokana na kazi fulani waliokubaliana ambayo ameifanya kwa ukamilifu wake wote. Kwa bahati mbaya sisi wanadamu tulipoteza uhalali wa kutendewa mema, iwe na Mungu au na viumbe wengine wowote. Kwa nini? Kwa sababu tulikwenda mbali zaidi na maagizo ya Mwenyezi Mungu, tukawa waasi machoni pa Mungu, na kwa hiyo viumbe wake wote na uumbaji wake wote ulikwenda kinyume chetu. Na kwa hiyo ndio maana tukaambiwa kwa jasho mtakula, na mwanamke akaambiwa atazaa kwa uchungu. Hayo ndio malipo ya dhambi iliyotendwa na wazazi wetu wa kwanza. Na kwa hiyo unapoona jambo lolote lilo jema likikutokea, afya njema, kuwa na akili nzuri, kufanikiwa katika mambo ya uchumi, hiyo ni neema tu, ni kitu ambacho kwa kweli hukikistahili. Sasa wanadamu wote tulikuwa tuna tatizo moja linalofanana. Tulitengwa na uso wa Mungu. Tulikuwa tumepoteza nafasi muhimu sana ambayo tulipewa mwanzoni ya kuwa na uzima wa milele, lakini na kufunikwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu, vitu ambavyo vilipotea vikatoweka baada ya kile kitendo cha pale bustanini. Na kwa bahati nzuri tunaye Mungu anayetuwazia mema, kama ambavyo kauli mbiu yetu imekuwa ikisema, na uthibitisho wa jambo hilo ni katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 fungu la 14 hadi 15. Mara tu baada ya dhambi kutokea, reaction ya Mungu ilikuwa ni nini? Mungu alipokeaje tukio hilo? Inaonekana alilipokea kwa huzuni kubwa sana na kwa uchungu mwingi sana, kwa jinsi ambavyo aliwapenda wanadamu. Mwanzo 3:14 hadi 15 nasema, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo ya kumshawishi huyu mwanadamu kutenda dhambi, basi umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Hayo ndio maisha ambayo huyu nyoka ilibidi akabiliana nayo baada ya kukubali kutumika na shetani kumrubuni mwanadamu na kumfanya amwasi Mungu wake. Na nami anaendelea sasa fungu la 15, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Anapozungumzia mwanamke katika sura lugha ya kiunabii, huyu ni kanisa. Kwa hiyo anachosema hapo ni kwamba Mungu ataweka uadui kati ya joka ambaye sasa anawakilisha shetani na kanisa lake, kati ya uzao wa shetani na uzao wake. Ana maajenti wake, mawakala, hao ndio wanaoitwa uzao wako na uzao wake. Na huyu mwanamke pia ana uzao ambao ndio waumini wa hilo kanisa. Na hilo kanisa tunazungumzia kuanzia lile kanisa la Adamu na Eva lililotoka pale bustanini, ambalo liliendelea mpaka wakati wa gharika, na baada ya gharika kuisha Mungu akalizindua tena upya kupitia kwa Ibrahimu na kupitia kwa taifa la Israeli, likafika mpaka Yesu anapokuja duniani akalikuta, akalifanyia ukarabati, likaendelea hilo kanisa la Kristo mpaka kufikia wakati huu tuliopo. Yapo hapo katikati alifanya mabadiliko makubwa sana wakati Protestant ulipoibuka na kujaribu kuchambua mambo yasiyofaa yaliyoingizwa kanisani. Na kwa hiyo kanisa sasa linatembea likiwa na matengenezo kamili yaliyofanywa kutokana na miaka 1260 hapo katikati, ambapo mambo mengi ya giza ya upagani yaliingizwa. Kwa hiyo kupitia ahadi hiyo ya pale bustanini, Mungu anaonyesha kwamba atafanya kitu fulani kuingilia kati mahusiano yetu na shetani, ili yasikolee sana yakafika mahali tukashikana mpaka sisi wanadamu tukapoteza kabisa sura ya Mungu. Lakini shetani yeye atapoteza sura ya Mungu, kwa sababu matokeo ya mwisho ni kwamba Mungu atamponda kisigino, atamponda kichwa shetani kupitia uzao wa mwanamke. Na huu uzao unaoahidiwa hapa, huu ni uzao ambao baadaye tukuja kuthibitika kwamba ni Kristo ambaye atakuja kuzaliwa katika jamii ya wanadamu, na yeye pia alimshinda shetani pale msalabani na akawa ametupatia nafasi tena ya kurejea kwenye

0: hali ile ya mwanzo ya utukufu, tena hii hali ya sasa ya pili itakuwa bora zaidi kuliko ile hali ya mwanzo kabla hatujaamka dhambini. Kwa sababu kabla hatujaamka dhambini tulikuwa tunaisha bustanini tu ya Edeni hapa hapa duniani, lakini katika mpango huu wa awamu ya pili tukishinda tunaenda kuishi mbinguni na tukiwa na Mungu mwenyewe katika makao ya milele, na sisi tukiwa warithi wa ufalme. Kwa hiyo Mungu aliahidi kuwapambania wanadamu. Sasa ahadi hiyo ilikaa kwa muda mrefu sana kabla haijatimia. Na katika kitabu cha Mwanzo sura ya 22 fungu la 16 hadi 18 tunasoma jambo fulani hapo linalohusiana na hiyo ahadi ambayo Mungu alitoa pale bustani kwa wazazi wetu wa kwanza. Mwanzo 3 Mwanzo 22 fungu la 16 hadi 18. Biblia inasema, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizulia mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Hayo ni maneno ambayo Mungu anayatoa kwa Ibrahimu, kwamba Ibrahimu, kwa kuwa hukunizuilia mwanao, na hii ilikuwa ni baada ya kumtoa Isaka katika lile jaribio au kipimo ambacho Mungu alimpatia Ibrahimu cha kumtoa mtoto wake kafara. Ibrahimu akakubali kufanya hivyo, na kwa hiyo Mungu akaahidi kwa Ibrahimu ya kwamba ninakuapia Ibrahimu, mimi nitakupambania, mimi nitakupigania na nitakuokoa, na hiyo itatokea kupitia kwa mzao wako mmoja wapo. Kwa hiyo akawa anasubiriwa sana huo mzao. Akuja Isaka. Isaka ndio huyo alimtoa pale sadaka, japo Mungu aliingilia kati akasema hapana, huyo mtoto ambaye mimi nitamtoa kwa ulimwengu sio huyu, ila atakuwa mtoto wangu kipenzi sana, kama ambavyo na wewe Isaka alikuwa mtoto wako kipenzi. Sasa katika kitabu cha Luka ndio utimizo wa jambo hilo unakuja kutokea. Luka 2:9 hadi 11. Siku ile Yesu alipozaliwa duniani, alizaliwa katika hori ya kulilia shea wanyama. Kisa chenyewe kinasema kwamba wazazi wa Yesu, kwa maana ya Mariamu, Mariamu na mumewe Yusufu walikuja kufanya sensa nyumbani kwao, na kwa bahati mbaya wageni walikuwa wengi na wakakosa nafasi katika nyumba ya kulala wageni. Mahali pekee walipopata nafasi ni kwenye hilo hori ya kulishia ng'ombe. Na kupitia katika hori hiyo ya kulishia ng'ombe, Mariamu akajifungua mtoto, na huyu mtoto ndio yule ambaye aliahidiwa kule bustanini kwamba kutakuwa na uzao wako utakuja kumponda kichwa huyu shetani, japo shetani naye atamponda kisigino. Sasa ndipo amekuja kuzaliwa. Sikiza yale ambayo malaika wanasema juu ya ujio wa huyu mtoto. Anasema Luka 2 fungu la 9 hadi 11. Biblia inasema, malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akamwambia, msiogope. Kwa nini wasiogope? Kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu. Kwanza ni habari njema, halafu itakuwa hiyo habari inaleta furaha, tena furaha yenyewe sio ndogo, furaha kuu itakayokuwa kwa watu wangapi? Kwa watu wote wa dunia. Habari yenyewe ni nini? Leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Yesu alizaliwa kwa ajili yako wewe unayenisikiliza. Yaani hiyo ndio habari, hiyo ndio news. Kwa maana kama si kwa ajili yako wewe, Yesu asingezaliwa. yani wewe usingekuepo na huyo jirani yako hapo asingekuepo na huyo mwingine unayemwangalia hapo pembeni asingekuepo, Yesu asingezaliwa katika jamii ya wanadamu, angebaki kuwa Mungu tu anayekaa mbinguni. Lakini akakubali kuzaliwa katika jamii ya wanadamu kwa ajili yako wewe, kwa sababu wewe ulikuwa na tatizo kubwa ambalo lilikuwa linamhitaji yeye. Kati ya wewe na yeye aliyekuwa anamhitaji mwenzake zaidi ni wewe. Yesu akakubali, Yesu akaja akazaliwa katika jamii ya wanadamu ili awe sababu ya kuwakomboa wanadamu kutoka katika madhila waliojikuta nayo na kuwarejeshea ule utukufu uliopotea. Tena mara hii utukufu utakao kuwa umezidi maradufu zaidi, kwa sababu utukufu tunaokwenda kuvikwa sasa hivi utakuwa unafanana ule utukufu wa Yesu mwenyewe, ambapo tutakuwa tuna fursa ya kwenda kuketi katika kiti cha enzi. Adamu kabla hajaanguka dhambini hakuwahi kupewa ofa ya kukaa kwenye kiti cha enzi, lakini sisi tumeahidiwa ya kwamba tutakaposhinda tutaketi katika kiti cha enzi. Kwa hiyo tuliokolewa kwa namna hiyo. Yesu ndiye neema yenyewe. Unapozungumzia neema kwa kweli, huwezi ukamalizia kuizungumzia neema bila kumtaja Yesu. Katika viumbe wenye umuhimu mkubwa sana katika maisha ya wanadamu, ambaye huwezi kuelezea historia ya wanadamu bila kumtaja ni Yesu. Yeye ndiye amekuja kuleta mabadiliko makubwa ambayo kwa sasa tunayaona kwa kiasi kidogo sana, lakini kiasi kikubwa tunakisubiria huko mbele, kwa sababu mipango ambayo Yesu anayo kwa ajili ya wanadamu ni mikubwa mno. Wanadamu watainuliwa, wanadamu watatukuzwa, wanadamu watakwenda juu sana, kwa sababu wao ndio wameahidiwa kupewa urithi, na urithi wanaokwenda kupewa sio urithi mdogo. Na ahadi ya jambo hili zipo katika kitabu cha Waebrania sura ya 6 fungu la 13 hadi 18. Biblia inasema, kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenye kumwapa, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu kubariki nitakubariki, na kuongeza nitakuongeza. Na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. Maana wanadamu huapa kwa yeye aliye mkuu kuliko wao, na kwao ukomo wa mashindano yote ya maneno ni kiapo kwa kuyathibitisha. Katika neno hilo Mungu akitaka kuwaonyesha zaidi sana warithio ile ahadi, jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika, alitia kiapo katikati, ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara, sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu. Wapendwa, wokovu wetu umehakikishwa. Wokovu wetu ambao Yesu ametupambania na akafanikiwa kukamata hivi mkononi ni jambo la hakika ambalo linakwenda kutokea kwako ikiwa tu utaamini. Kwake yeye hakuna shaka yoyote, kwa sababu yeye amejihakikishia kutimiza hayo aliyotuahidi kwa kiapo. Tena wanasema kawaida kiapo ni kuapa kwa yule aliye juu yake, lakini kwa Mungu hakumuona wakumwapia, aliapa kwa nafsi yake yeye mwenyewe ya kwamba amekuja duniani kuwapambania wanadamu, kuwalipia adhabu ya mauti iliyokuwa inawakabili, na hatimaye kuwasaidia kubadilisha tabia mbovu walizozirithi kutoka kwa shetani, na hatimaye kuwapatia nafasi ya urithi wa uzima wa milele. Hayo yote yanafanywa pasi na msaada wowote wa mwanadamu, pasipo kumtegemea mwanadamu katika kuyafanikisha hayo mambo yote. Sehemu peke yake mwanadamu anayotakiwa kufanya ni kuamini. Ni kuamini kwamba Mungu atafanya hayo aliyoyaahidi. Ni kuamini kwamba kile Mungu alichokikusudia kitakamilika, hata kama hapo katikati kutakuwa na fujo kubwa sana. Maana shetani anajua kutishia. Akitishia hivyo unaweza kudhani ya kwamba mpango wa wewe kwenda mbinguni umeahirishwa, lakini haujaahirishwa. Wachukue wana wa Israeli kwa mfano. Walikuwa wasumbufu sana njiani. Mungu hakuacha. kama kulikuwa na viumbe ambao Mungu angeweza kuwaacha akiwa na sababu ya kutosha, walikuwa ni Waisraeli. Walikuwa wasumbufu, lakini Mungu alishindwa kwa sababu ya kiapo. Kwa hiyo Mungu ameingia kwenye mpango wa kuwakomboa wanadamu kupitia kiapo pale bustani ya Eden. Baadaye hicho kiapo akakiimarisha kupitia kwa Ibrahimu. Na sasa tunatembea huku tunakotembea. Sisi tunaishi katika kivuli cha kiapo. Na kwa hiyo kiapo ni jambo la uhakika, sio jambo la kubahatisha. Na kwa hiyo yote anayemwamini Yesu atambua kwamba tuko chini ya kiapo. Kiapo cha Mwenyezi Mungu ya kwamba atatutendea yale yote aliyoahidi kututendea, yale ambayo yako juu ya uwezo wetu. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna tulivyookolewa. Wapendwa, Ukristo uko mbali na tofauti kabisa na dini zingine zote. Wakati dini zingine zinafanya jitihada za kumridhisha Mungu ili Mungu awaangalie, alafu akishaangalia aridhike, awapatie zawadi au awapatie ujira ambao ni wokovu, au awapatie ujira ambao ni haki, haki inayomwezesha mwanadamu kurejea katika hali yake ya mwanzo, au hata kupendelewa kwa kupewa yale yote aliyokuwa ameyapoteza. Dini ya Kikristo haiko hivyo. Dini ya Kikristo inamuonyesha Mungu anayewatafuta wanadamu waliopotea yeye mwenyewe kwa gharama zake, na akishawapata ananunua tena wokovu wao kwa gharama nyingine ya kwake yeye mwenyewe, na hadai chochote juu ya hiyo gharama anayoitumia kutoka wanadamu, kwa sababu hata angedai hawana cha kumlipa. Halafu anawabadilisha tabia yeye mwenyewe, tabia ambazo hata wangekesha kutaka kuzibadilisha wasingefanikiwa. Halafu mwisho anawaingiza katika makao yake ya mbinguni. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho kila kitu amefanya mwenyewe. Ametafuta mwenyewe, amewabadilisha mwenyewe. Halafu amewapatia urithi mwenyewe, sio kwa ajili ya wema wote walionao, ila kwa sababu ya uradhi aliyokuwa nao tangu mwanzo, alijiridhisha awafanyie upendeleo huo wanadamu. Kwa hiyo tunaokolewa kwa neema, hakuna sababu ya mtu yote kuinuka na kujisifu. Shida ya dini zingine zote, kwa sababu mwanadamu ana sehemu ya kufanya, baadaye anaabudu yale matendo aliyoyafanya. Na kwa hiyo unapoabudu matendo uliyoyafanya ni sawa na kujiabudu wewe mwenyewe. Dini zote zina tabia ya kujiabudu zenye, yani watu wanaofuata dini zingine zote wana tabia ya kujiabudu wao wenyewe, wakijaribu kuyaangalia mambo walioyafanya, wakiyapima na ile matakwa ya Mungu, wanakuta kwamba matakwa ya Mungu na mambo walioyafanya vimeenda vimefanana, ama kwa kujitesa, ama kwa kufanya matendo fulani hivi ambayo wanaamini kwamba hayo yamepunguza hasira ya Mungu au yameridhisha Mungu, wakati ambapo kiuhalisia Mungu haridhishwi na chochote kinachofanywa na mdhambi. Kwa sababu mdhambi anapofanya jambo lolote, hata ile anayodhani kwamba ni jema, huwa limejaa machukizo. Na kwa hiyo Mungu angetamani wanadamu wote waukubali Ukristo. Ukristo ndio uliokuja kuwatafuta kwa gharama zake yeye mwenyewe, na wala Mungu hahitaji chochote kutoka kwa wanadamu cha kuwafanya wastahili. Kustahili kwetu sisi kumetokana na kwamba tulichaguliwa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Na kwa hiyo hii ni habari ambayo inatakiwa ihubiriwe sana katika kipindi hiki tunaposubiri kuja kwa Yesu mara ya pili. Katika Mathayo 24 fungu la 14 Biblia inasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Yesu hawezi kuja duniani wakati hii habari haijatangazwa. Jambo la kusikitisha ni kwamba wale wanaoamini kwamba wanadamu tunaokolewa kwa neema katika jamii ya wanadamu leo ni wachache sana. Wengi wanaishi katika upagani na giza nene sana. Katika nchi ya Mashariki ya Kati huko na mbali, watu wengi hawajui hata kama Yesu alikuja, na kama alikuja, alikuja kufanya nini. Na kwa bahati mbaya wanaojaribu kufanya hujuma hiyo ili kwamba jambo hilo lisieleweke na kupokelewa kwa mikono miwili ni Wakristo wenyewe. Wakristo wamegeuka kuwa ni watu wa kutafuta kuhesabiwa haki kwa matendo badala ya kutafuta kuhesabiwa haki kwa imani. Yaani wanatanguliza mbele matendo ya kimwili wakiamini kwamba hayo yatawaokoa kwa namna fulani, na kusahau kwamba hakuna wokovu katika matendo hayo isipokuwa matendo yale yaliyotendwa na Yesu katika kipindi cha uhai wake hapa duniani, na wakati wa kuhitimisha hayo maisha pale msalabani alipotoa maisha yake kwa ajili ya wanadamu. Hiyo ndiyo kuokolewa kwa neema. Swali ni hili, Yesu alikuja kufanya nini duniani? Luka 19 fungu la 10 Biblia inasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Hiyo ndio hatua ya kwanza iliyomfanya Yesu aje hapa duniani. Mungu anafanya kazi ya kuwatafuta wanadamu hata pale bustanini, wakati Adamu alipotenda dhambi akaenda akajificha na mke wake. Mungu ndiye aliyekuja anauliza Adamu, uko wapi? Kwa hiyo dini ya kweli ni ile dini ambayo Mungu anamtafuta mwanadamu, sio mwanadamu anamtafuta Mungu. Hii habari ya kuambiwa anaenda mahali fulani ukahiji ili kusudi Mungu aone kwamba umetenda yaliyo haki, hiyo ni jitihada ya mwanadamu kumtafuta Mungu. Haipo hiyo, wala haina matokeo yote yale. Mungu alifanya hivyo alipomtuma Yesu kuja duniani kuwatafuta wanadamu. Kwa nini wanadamu watafutwe? Kawaida iko hivi. Mwanadamu anapokuwa ametenda dhambi, ana tabia ya kutojitambua kwamba yeye ni mdhambi. Na kwa hiyo wakati unapotafuta mtu mwenye dhambi arudi amrudie Mungu wake, yeye hajihisi kwamba ana hatia. Katika kitabu cha Luka 15 fungu la 8 hadi la 10 Biblia inasema, au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na akiisha kuiona huwaita rafiki zake na jirani zake akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea. Nawaambia hivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Sasa mwenye dhambi ili atubu anahitaji kuelewa kwamba amekosea. Kwa bahati mbaya, wenye dhambi wengi hawatambui hali ya kwamba wamepotea au wamekosea. Kama kuna jambo gumu hapa duniani ni kumshawishi mtu aliyetenda dhambi au aliyetenda makosa kwamba una makosa. Na kutokana na hali hiyo ya mwanadamu ndio ikamfanya Yesu aje awatafute wanadamu. Katika kitabu cha Yohana 9:41 Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi, nani naanzia fungu la 39 38. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu. Tena baadhi ya Mafarisayo waliokuwepo pamoja naye wakasikia hayo ya kwamba Yesu amekuja ulimwenguni ili wasioona waone na wanaoona wawe vipofu. Mafarisayo wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu msingekuwa na dhambi, lakini sasa mwasema twaona, basi dhambi yenu inakaa. Aliwajibu kwa hekima sana, kwa sababu wao bwana walikuwa wanatafuta ugomvi. Eti anauliza, je, na sisi ni vipofu? Kwani yeye wenyewe amjioni? Kipofu ni yule ambaye anatambua kwamba amepungukiwa, ana uhitaji. Mafarisayo hawakuwa na hiyo. Yaani Farisayo umwambie kwamba ana dhambi, kwa sababu jamii nzima ilikuwa inaamini kwamba Mafarisayo hawana dhambi. Kwa nini? Kutokana na matendo yao, wao wanasali sana, wanafanya yale maagizo ya sheria walioagizwa kwenye Torati kwa ukamilifu kabisa. Lakini Yesu aliwagundua kwamba hawa ni wanafiki tu, waigizaji hawa. Na kwa hiyo akawaambia, ninyi mabwana, kama mngekuwa vipofu ingekuwa bora sana, lakini nyinyi mnajiona kwamba mnaona, basi dhambi yenu inakaa. Hiyo ndio hali ya wenye dhambi. Na Yesu alikuja duniani ili kusaidia wanadamu watoke katika hiyo hali ya kujiridhika sana na kujiona kwamba wao hawakosei, wao wako kamilifu. Nataka nikwambie jambo moja, mpendwa msikilizaji wangu. Kama umekuwa ukihangaika sana kuwashawishi watu wengine kwamba wewe hujakosea, una makosa, wewe ni mkamilifu, wewe ni mwadilifu, wakati wao wanakunyoshia vidole, jiangalie mara mbili mbili. Watu wanakufahamu, wanaokufahamu vizuri zaidi wewe ni wengine, sio wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe una namna fulani ya kujidanganya sana na kujidhania kwamba uko na nafuu kubwa. Hapana. Yesu alikuja ili kutupatia hiyo hali ya kujisikia kwamba tunahitaji kuokolewa. Katika kitabu cha Mathayo 5 fungu la 20 Yesu anasema hivi, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mafarisayo, yani Yesu anasema pambana uwe na haki. ila haki yako izidi ya mafarisayo. Hapa Yesu anaposema izidi hapa anamaanisha sio kwamba kwa kuwa hao mafarisayo walikuwa ni watu wa kuigiza sana, wa kujihesabia haki wakati ambapo wao hawana haki yoyote, basi wewe nenda juu zaidi kwenye kujihesabia haki kuliko mafarisayo. Hapana, anachosema ni kwamba haki yenu isipokuwa tofauti na ile ya mafarisayo na waandishi, ninyi mbingu mtaisikia tu. Na kwa hiyo wanadamu karibu wote wana hiyo tabia. Hebu nikupe mfano ambao Yesu aliuelezea hapa katika kitabu cha Luka 18 fungu la 10 hadi 14. Biblia inasema hivi: watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, "Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru." Swali ni hili, yeye amejuaje kwamba yeye sio kama watu wengine? Ametumia kipimo gani? Hiyo ndiyo tabia ya watu wanaopenda kujipima wao wenyewe. Yani unajitungia mtihani, halafu unajisahihisha wewe mwenyewe, halafu unajiwekea maksi wewe mwenyewe. Kuna mtu atafeli kweli hapo? Ndio hawa mafarisayo hawa. Yaani yeye anapomwangalia wengine anaona kwamba huyu nimemzidi, huyu nimemzidi, huyu nimemzidi. Mambo ni swali ni hili, hata kama umemzidi, sasa hayo unaenda unaendaje kwenda kuyaibua wakati unapofanya ibada? Hivi kwenye ibada kuna nafasi ya kwenda kuangalia matendo ya watu wengine, au ibada ni mahusiano kati ya yule aliyekuja kuabudu na Mungu wake? Kwa nini basi asijilinganishe kwamba mimi nimekuzidi wewe Mungu kwa hili, kwa hili, kwa hili, kwa hili? Kwa sababu ibada inahusu watu wawili, mtu wa tatu anaingiaje? Eti mimi sio kama yule, mimi sio kama yule. Sasa hiyo ndio hali ya wanadamu wengi tuko nayo. Na Yesu anasema Ukristo wako usipokuwa tofauti na huo, basi una mbingu. Anasema lakini anaendelea yule bwana, mimi nafunga mara mbili kwa juma. Kufunga ni kuzuri, lakini hakukuletei wokovu. Hutoa zaka katika mapato yangu yote. Kutoa zaka ni vizuri, lakini hakununui wokovu. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga piga kifua akisema, "Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule wa kwanza, yule mwenye masifa yule. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, na yeye ajidhilie atakwezwa." Kwa hiyo Yesu alikuja duniani kutuonyesha kwamba, jamani, angalieni, mimi nina asili ya Mungu, nimetoka mbinguni, nilikuwa nakaa kwenye kiti cha enzi, lakini nikaona kule kushikamana na uungu sio kitu cha muhimu sana kuliko kuja kuwaokoeni nyinyi. Nikaacha uungu, nikatoa ubinadamu, nikawa mnyenyekevu. Yesu alinyenyekea sana viumbe aliowaumba, ambao angeweza tu kutamka neno moja wakapotea, wakawa sisimizi, wakawa mavumbi, hivyo tu, na wala asishtakiwe na mtu yote. Lakini alikuwa anapigwa, anatemewa mate, anabebeshwa misalaba, wala hatukani, wala hasonyi, ananyenyekea kwa viumbe wake mwenyewe aliowaumba. Hiyo Yesu alikuwa anawafundisha kwamba mnatakiwa kujifunza kuwa wanyenyekevu. Kama itaonekana umefanya dhambi, kama itaonekana umekosea, katika masomo haya tunawaletea wapendwa, utagundua sehemu nyingi ambazo wewe umekuwa ukikosea katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na ikiwa utagundua jambo hilo, utakuwa umefikia hatua nzuri sana, ufanye matengenezo, kwa sababu kuendelea kubisha hakutakusaidia lolote. Wewe ni mdhambi, wewe unafanya makosa. Hakuna binadamu asiyefanya kosa, mradi tu amezaliwa hapa duniani, wote tunafanya makosa. Kwa hiyo Yesu alikuja hapa duniani kutufundisha namna ya kunyenyekea. Unaona, katika kitabu cha Efeso 2 fungu la 8 hadi la 10 Biblia nasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awa yote asija akajisifu, maana tu kazi yake tuliumba katika Kristo tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa hiyo sifa hazitakiwi, unajisifu wewe. Lakini Yesu alituokoa ili kusudi tuonyeshe matendo mema. Kwa sababu kuna baadhi ya dhana zingine au mafundisho mengine wanasema tumeokolewa kwa neema. Kwa hiyo wewe endelea tu kutenda dhambi, Yesu wala hana shida na hizo dhambi unazofanya, ashakuokoa. Wewe songa mbele tu. Usiangalie nini hao wanaokataa si usifanye hiki, usifanye. Hawajajua hao tumeokolewa kwa neema. Kama ni vyakula wewe kula vyote, tumeokolewa kwa neema. Kama kufanya dhambi wewe fanya tu, tumeokolewa kwa neema. Hapana. Wala Biblia haijasema jambo hilo mahali popote. Katika kitabu cha Yakobo 2:17-19 nasema, vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo, nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema, mashetani nao waamini na kutetemeka. Kwa hiyo unapokuwa umemwamini Kristo, sio halali tena kuendelea kuishi maisha ya dhambi. Yule uliyemwamini aliyekusaidia kutambua kwamba hiki na hiki ulikuwa unakosea, huyu ndio atakaye kusaidia kuanzisha mchakato mpya wa matendo mazuri na tabia nzuri. Kwa nini? Kwa sababu Roho anakuwa yuko ndani yako. Mungu anakupatia Roho Mtakatifu ambaye anakupa msaada wa kubadilisha matendo yasiyofaa. Katika kitabu cha Warumi 8:1-4 Biblia inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanayo mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya Roho. Kwa hiyo tumeokolewa kwa neema, lakini Kristo hakuishia hapo, akatupatia Roho wake Mtakatifu anayetuwezesha kutii maagizo yake. Na tunapoendelea kutii, maisha yanakuwa bora zaidi, yanakuwa yenye furaha zaidi, yanakuwa yenye amani zaidi. Na hiyo haifanyiki kwa nguvu na uwezo wetu, ni nguvu na uwezo unaotoka kwa Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Na katika hayo hakuna anayejisifu, na wala hayo matendo mema hatutendi ili tuokolewe, bali tunatenda hayo kwa sababu tumeshaokolewa. Ninakwenda kuomba. Na leo nitatoa wito, ikiwa utatamani kuokolewa kwa njia ya ubatizo, nitatoa wito huo. Maana haitakusaidia lolote kumwamini Yesu na kuamini mpango wa wokovu bila kuyatoa maisha yao kwa njia ya ubatizo. Pale kwenye ubatizo ndipo mahali ambapo maisha ya kale yanabadilishwa na maisha mapya yanaanzishwa, na hiyo ni fursa ambayo hutakiwi kuikosa. Je, ungependa kubatizwa? Je, ungependa kutoa maisha yako kwa Yesu? Tutafanya ubatizo pale Tegeta Beach hapa Dar es Salaam, mahali ambapo tunafanya udhamini wa kipindi hiki. Lakini unaweza kubatizwa mahali popote ambapo kuna kanisa la Waadventista wa Sabato. Ikiwa haupo katika jiji la Dar es Salaam na uko mahali ambapo ni mbali zaidi na kanisa la Tegeta, na kuagiza nenda kwa kanisa lolote wa Adventista wa Sabato, waambie hitaji lako la kubatizwa, nao watakutekelezea huduma hiyo. Hebu tuombe kwa ajili ya somo la leo. Baba mwema wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya fundisho la leo. Umetusaidia kuelewa mpango wa wokovu, umetusaidia kuelewa namna tunavyookolewa kwa neema. Rafiki yangu huyu ametamani kuyatoa maisha yake ili uyabadilishe yawe mapya, maana amechoka kuishi dhambini. Msaidie kufanya uamuzi huo, na anapokwenda kuwaona viongozi kwa ajili ya kumfanyia huduma ya ubatizo, umsaidie kufanikiwa katika jambo hilo pia. Ninaamini Kristo utamsaidia, maana kwa nguvu zake mwenye hawezi. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amen. Asante sana Pastor Stephen Letter.
0: Amen.
1: Kwa somo zuri ambalo linatukumbusha jinsi tulivyookolewa kwa neema.
0: Amen.
1: Ndugu mpenzi msikilizaji, kama una swali, nitakuomba uwasiliane nasi kwa kupitia namba hizi. Namba ya kwanza ni 0785 82 23 85. Narudia, 0785 82 23 85. Namba ya pili ni 0677 04 80 79. Narudia, 0677 04 80 79. Mungu akubariki.
0: Amina.

0: Basi ni kwa mara nyingine tena, mpenzi msikilizaji, tunakutana ndani ya wasaa huu mzuri wa salamu za mlo mwema. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na kukaribisha tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi kitakapofika tamati yake. Langu jina Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Na hivyo basi nipende tu kukuambia kwamba katika kipindi chetu kuna sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni lile jiko salama, lakini sehemu ya pili ni zile salamu za mlo mwema. Basi wakati ukifika, namba utakayotumia kwa ajili ya salamu za mlo mwema ni 0712695992. Namba hii utaitumia kwa kupiga simu, lakini pia kwa kutuma ujumbe mfupi wa maneno. Kwa sasa basi tuelekee kuangalia jiko salama. Hapa Neema Shikaeli Kisanga anatuelezea kuhusiana na chakula cha ndizi na umuhimu wake. Sehemu ya tatu hii, chakula cha ndizi na umuhimu wake. Kama ambavyo nilikwisha kukuambia kwamba kuna watu hawajazoea kula ndizi na kuna watu ambao wamekwisha kuzoea, lakini kwa sababu tunajifunza mapishi haya kwa ajili ya kupata virutubisho, kwa wewe ambaye hujazoea, basi fanya pia ni sehemu ya maisha yako kutumia chakula cha ndizi. Na hivyo basi tumtegee sikio tupate maarifa haya mazuri kuhusiana na chakula cha ndizi.
1: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama. Nina kushukuru kuwa nasi katika kipindi kilichopita. Karibu tena tufanye muendelezo wa kile ambacho tumejifunza katika kipindi kilichopita, ili kuendelea kufahamu zaidi mapishi ya ndizi za kijani au ndizi mbichi. Sasa hizi ndizi ni zile tu ambazo nimekueleza zinapikwa na maganda yake. Ngoja leo ni kuambie pia ndizi zinapikwaje kwa namna nyingine ambayo inaweza kukupatia virutubishi. Nitakwambia kwa mfuatano ili uweze kujua wewe nyumbani kwako sasa unaamua upike kwa njia gani. Njia ya kwanza ndo nimekuambia kupika na maganda yake, kuchemsha na maganda yake, alafu kuchoma na maganda yake. Yaani jifunze kuiandaa ile ndizi na maganda yake. Ni kitu kizuri sana, ni kitu kizuri. Unaona, mfano umechemsha ndizi na maganda yake, yale maji uliochemshia mpendwa, kumbuka ndizi uliziosha, yale maji uliochemshia zile ndizi na ladha yake, kama hayakukauka, yale maji yatumie kuandaa kitu fulani jikoni. Labda unaweza kaandaa juisi ya familia, tumia yale maji, ni mazuri sana. Mimi nakupa siri hii kwa sababu tupate virutubishi kote kote. Sawa, lakini ni kitu kizuri sana utatengeneza kwenye mwili wako kujipatia virutubishi pasipo kutupa. Jalalani kuna virutubishi vingi sana ambavyo vinarutubisha ardhi, lakini sisi tunakuwa tumevikosa kwenye mwili. Kwa hiyo tumia yale maji, kama hayakukauka, yachukue yale maji weka kwenye chombo chako. Yale maji unaweza kuyatumia kuandaa kitu kingine jikoni, labda kuweka kwenye chai, au unaweza kaweka kwenye juisi, au na kitu kingine ambacho unakiandaa kama kinywaji tu cha hapo nyumbani. Haya, hiyo nimekuambia njia ya kutumia na maganda yake. Lakini kuna njia nyingine ya kuchemsha ndizi bila maganda yake. Kwa hiyo unaweza kuzichukua ukazimenya, alafu ukazichemsha tu, wanaita chukuchuku. Umezichemsha bila maganda. Sasa hizi ambazo unazichemsha bila maganda, una njia nyingi sana za kuzifanya ziongeze virutubisho na uzitumie vizuri mezani. Njia ya kwanza, unaweza ukazichemsha zenyewe na chumvi, au una kaweka viungo vya kuweka ladha kama nilivyokuambia mwanzoni, alafu ukaandaa mboga ya pembeni kwa ajili ya kwenda kutumia kama accompaniment ya zile ndizi. Sawa? Alafu ukachemsha hizi ndizi zako, kabla hujaweka ladha nyingine, ukaamua mimi nataka nizitumie kama ndizi zenye saladi yake. Kwa hiyo either kama supu au kama mchemsho, lakini wenye mboga mboga ndani. Kwa hiyo unaweza ukakatakata mboga zako aina nyingi unavyotaka. Zichukue zile mboga, zimwagie kwenye zile ndizi ambazo zimeshaiva. Alafu pakua kuleni mezani. Zile vegetables, zile mboga mboga zisiive mpendwa. Zifanye kujipasha ili kuua some bacteria, lakini kurahisisha au kulainisha tu ile gamba la juu, kisha tumieni hapo mezani kama lishe nzuri. Vyakula hivi ukizoea kumpa mgonjwa, wewe mwenyewe utamuona atakavyokuwa anakuwa active. Kingine Unaweza ukachukua hizi ndizi ukazichemsha, alafu ukachukua maharage ambayo umeshayapika au mboga mboga za jamii ya kunde, iwe ni choroko, mbaazi, njegere, kundengu, ukazichukua zile sasa ukamwagia kwenye zile ndizi, ukafanya kama mseto. Umeona? Tayari hiyo nayo ni chakula kizuri chenye ladha. Sasa sio wote wanazipika kwa kuweka nzima nzima. Wengi wanapika kwa kuzikatakata. Sio mbaya. Kwa hiyo yote ya yote, tunatamani chakula chako mezani sio tu kiwe kitamu, ila kiwe chakula chenye kukupatia virutubishi katika mwili wako. Kingine unaweza ukaamua ukazichemsha, alafu ukachemsha pia supu yako pembeni, ukachanganya ikawa ni supu yenye ndizi yako. Yani mapishi yote ni mazuri. Kingine, mapishi mengine, kumenya na kuchoma ndizi kwa moto. Kwa hiyo unaweza ukazimenya alafu ukachoma. Sawa? Vile unavozichoma, unachoma, unakula zikiwa kavu, lakini kabla ya kula zikiwa kavu unaziakampani kwa kachumbari, kwa mboga mboga za protini, labda jamii ya kunde, kwa protini ya wanyama ni wewe, lakini pia kwa saladi, kwa matunda. Saladi inaweza kawa vegetable salad au fruit salad. Kwa hiyo unaweza kutumia vyote, hichi chakula kikawa kizuri lakini chenye kupatia ladha na lishe bora. Hapo hapo unaweza kaweka pia maziwa ya mtindi, sio mbaya. Lengo ni nini mpendwa? Tupate lishe yenye virutubishi. Sikiliza siri ninayokupatia leo. Hakuna haja ya kutumia mafuta nyumbani kwako. Hakuna haja. Kama utaona mapishi ninayo kusimulia mimi leo na hata vipindi vilivyopita, jikoni hakuna haja ya kutumia mafuta. Mafuta yatumie mara moja moja sana kama kuna ulazima sana. Lakini sisi tuliumbwa, Mungu wetu alitupatia ahadi za kuchukua na kula. Yani chukua nenda kale. Unaona hizi vegetables na kwambia zipashe kidogo. Lakini ni kwa sababu ya nini? Mazingira. Ila tulikuwa na uwezo wa kuchukua, kuzikata na kufanyaje? Na kutumia. Unaweza ukapasha tu kidogo ukatumia. Mwingine anaweza asipashe. Tunachuma matunda, tunachuma embe kwenye mti tunakula. Sasa kwa sababu tunapambana wanyama na wanadamu, ndio maana lazima kidogo uoshe, kuna vumbi, kuna mazingira, kuna moshi wa magari, kuna vitu vingi. Kwa hiyo tunaosha ili tuweze kula vikiwa vina havina impurities nyingine. Sasa hiko ndiko natamani nikuambie. Kwa sababu tumekariri kwamba jikoni lazima kuwe na mafuta. Jikoni lazima tupikie mafuta. Oh, hapana. Vyema tukajifunza kutumia vyakula bila mafuta, na vyakula vinakuwa vizuri. Sasa kwa mfano ndizi hizi ukachemsha, ukachukua tui lako la nazi ukaweka, ukachukua vegetables ukaweka, chumvi yako umeweka chumvi ya mawe, hiyo ni ladha. Ukadondoshia mdalasini au ukaweka ladha yote ambayo unaipenda wewe ya asili. Hiki chakula mnakula, mnafurahia. Tusisubiri ugonjwa uingie ndani ya familia ndipo tutumie hivi vyakula, wapendwa. Hapana. Kifanye kiwe chakula watoto wako wakizoee, waje kuishi maisha mazuri ambayo ni ya asili. Tunadaka vitu vingi sana tukiamini kwamba hivyo ndivyo inavyotakiwa. Jifunze kutengeneza afya yako kama Biblia inavyotaka. Ndio maana nimekusisitiza kuchemsha, kuchoma. Umeona? Hiyo ni kitu kizuri sana, kitakufanya uwe na afya bora. Haya, sasa ni kuhusu kuchoma kwa moto. Kuna mwingine kwenye kuchoma ndizi labda anapata changamoto ndizi za kumenya kuchoma. Kuna chuma maalum unaweza kaitumia kwa ajili ya kuchomea ndizi, kuchomea nyama. Naona hizi chuma nyingi watu wanatumia. Hiyo ni chuma nzuri, unaweza kaipata, wengi wanaika kwenye madirisha. Chukua zile chuma, weka vizuri, chomea ndizi yako. Kikubwa tu hakikisha inakaa mazingira ambayo haipati kutu. Sawa? Na unapochoma usichome ile ndizi kwenye chuma. No no no. Iko hivi. Kuna watu wanatumia spoke. Anatumia spoke kuchoma nyama, anatumia spoke kuchoma ndizi. Na hapana, usifanye hivyo. Ile ni chuma, tena kinaingia kwenye moto. Sasa mimi sikushauri kwa kipindi hiki uchome ndizi kwa kutumia spoku. ichome yenyewe iweke kwenye kichuma chako ambacho ni kinapitisha moto, weka ile ndizi yako ichomeke vizuri. Lakini kuna watu hawataki hata kugusa hicho chuma. Mimi nimekupa njia angalau basi ikusaidie. Inatakiwa kuchoma direct. Unaweza kutumia majivu. Sasa majivu makali wengi hatutumii majivu kwa miaka ya sasa. Chukua majivu yako makali, unapika zako chakula huko juu, unachochea maharage, yale majivu ndani, ingiza ndizi zako moja moja zikiwa zina maganda. Lakini hizi ambazo zina maganda ni lazima uchome juu. Wengine wanaweka juu tu ya jikola ambalo lina moto wa wastani. Kwa hiyo ni lazima kujitahidi kutumia nishati safi, lakini kwa ajili ya kufurahi kupata chakula chenye kilichopikwa kwa moto wa wastani, alafu kufurahia ladha na virutubishi ambavyo vipo ndani ya kile chakula. Sasa yapo mapishi ya ndizi ambayo unapika kama stew, tunaita banana stew. Hii banana stew ni tunaita kwa Kichaga macharali. Sawa, ni njia nzuri pia ya kupika chakula na kukifanya kuwa na ladha yake. Lakini changamoto ni moja, wa mama unayenisikiliza au mwanafamilia unayenisikiliza, iki chakula kitakuwa na lishe bora kama hutotumia muda mwingi kukipika jikoni. Kwa nini nasema hivyo? Wengi tunafata hatua za kupika chakula. Anaanza hivi, anachukua sufuria yake, anaweka jikoni, anaweka mafuta, anaweka vitunguu, anaweka nyanya, anaweka hoho na carrots, anaweka chumvi. Alafu anakuja anaweka bilinganya, sijui ndo nyanya chungu labda, au bamia. Ndipo mwishoni anakuja kuweka ndizi. Anakuja kuweka ndizi, vegetables zote zimesagika, zimekuwa rojo. Ho. Tena sasa tunavyojiongeza, tunasaga na blender. Nyanya, kitunguu, hoho, zini tunasaga na blender. Tunakuja kuweka kwenye ndizi. Hapana. Mimi nakuomba na kushauri, Mungu wetu hakukosea kutuwekea meno. Hakukosea. Anajua kuna nyanya, anajua kuna hoho, anajua kuna ndizi, anajua kuna carrots. Na anajua kabisa wewe meno yako yanaweza kusaga hichi chakula. Sasa tujitahidi kitu kimoja. Ndizi ambazo zinapikwa kama macharali ni ndizi ambazo kwanza unaziandaa kwa kumenya, alafu unakata kwa style unayotaka wewe. Iwe ni cubes, iwe ni round, iwe ni half, iwe ni quarter, iwe ni kwa style unayotaka wewe. Chukua ile ndizi uliyoikata, weka kwenye sufuria yako au chombo chako unachotumia kupikia. Iwe ni chungu au ni sufuria. Weka ladha zako. Labda umeweka ladha binafsi ya mdalasini, natoa mfano. Napenda sana kutumia mdalasini. Au usitumie unga. Tumia wa mbao. Mbao ile. Haya. Tumia, weka chumvi yako. Sawa. Umeamua sasa unaweka ladha. Wapendwa, kuna vitu tunatumia vinaitwa, kuna viungo vingi sana hapa duniani kwa sasa. Vingi sana. Mimi nakuomba na kupenda, tumia vya asili zaidi. Sawa. Sasa utakapo bandika zile ndizi zako kwa maji ambayo unakusudia, haya, baada ya muda fulani ndizi zangu zitakuwa sawa. Sasa kabla ya kuzikoroga, umeona zimeshaiva, chukua zile mboga mboga zako ulizokata pembeni, aina hata 6-7 unazozitaka wewe. Mwagia kwenye zile ndizi ambazo zimeshaiva ila hazijapondeka. Ukisha mwagia, kama una kuna kupika kwa kurub in ni kukoroga, kuingiza oxygen ndani ya chakula. Kuna kupika kwa kupeta, sawa, unakoroga kwa kupeta, unahakikisha unapeta, vile viungo vinachanganyikana. Kuchanganya kwa kutumia ile tunaita nini, kama kugeuza, sawa, unatoa chini kupandisha juu, chini kupandisha juu, cha chini kinaenda, cha juu kinaenda chini. Hiyo nayo ni staili nzuri, lakini mara nyingi kwa mapishi haya utafanya ndizi zinasagika sana kama zilikuwa zimeshaiva sana. Haya, kama uliyakampani na viazi pia, kwa hiyo viazi vinatakiwa viwe vimepikwa na zile ndizi. Ila sasa unaanza ndizi, zikianza kuchemka kwa muda fulani unaweka vile viazi, kwa sababu viazi vinawahi kuiva kuliko ndizi. Alafu ukishaweka, umeona sasa viazi vyangu na ndizi zangu vimesha lainika kwa kuliwa, havijapondeka, weka zile vegetables. Wapendwa, yani hizi ndizi ukitaka upate virutubishi vizuri, weka kila kitu mezani unakiona. Yani unakiona kwamba naona karoti hapa, nyanya hapa, unakula. Hapo unaweza kula vizuri na ukapata lishe bora. Wengi tunapika ndizi kidogo tunakosea. Sasa hizo ni baadhi tu ya mapishi ya ndizi, lakini Mungu akipenda kipindi kinachofuata tutafanya muendelezo wa kipindi hiki ili kuendelea kujifunza njia nzuri.
0: Haya, asante sana Neema Shikaeli Kisanga kwa elimu nzuri hii. Bila shaka msikilizaji wangu utakuwa umenufaika, umefaidika kuhusiana na chakula cha ndizi katika umuhimu wake. Na hivyo basi tuelekee katika simu za moja kwa moja mpaka pale na dakika 40. Baada ya hapo utahamia katika ujumbe mfupi kwenye line. Hello.
2: Basi tukushukuru dada yetu Neema Shikeri Kisanga kwa somo hili zuri, lakini na sisi tukukaribishe pia kwenye muda huu wa kukutana. Walete ote tam salam klabu. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyololo. Dada yangu, mimi ndio yule comrade mkuu wa hili. Dada yangu, mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa kabisa hapa Tanzania.

0: Miaka 20 ni kuwage mbele ya aina kwa la Tanzania.
1: Haya bwana.
0: Asante sana. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa, kwanza kwa heshima zote mama yangu mzazi, mama Isaya huyu. Namwambia mama ni kushukuru sana kwa msaada uliotoa. Hakika sasa hivi nimeibarika. Lakini ni kusii tu mama yangu, redio hiyo nimekupa, nenda kaifungulie 102.9 sauti hii ya matumaini, kokote kule utakukua. Mchana mwema sana kwa mama yangu. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Segea Igunga, yuko msemaji msaidizi ndani ya Mara Salam Club, uzalendo kwanza, Machenuru wa Juma. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Arusha pale, yuko Stanley Kahaya. Namwambia mkuu bwana Stanley Kahaya aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za nne, kuna Lahima Dezeru, huyu yuko maeneo ya Dar es Salaam pale, anawakilisha vyema sana wale wa Sakatonge. Namwambia dada aminia tuko pamoja. Tano na mwisho, kamanda wa watu na kitu kempu, Bernardo Gololi, maeneo ya Mwanza pale. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Walete!
1: Atakuja. Msalimie mama Isaya.
0: Haya, kamdoka na sasa hivi. Sasa hivi wanabona tu imefika inamchukua.
1: Haya, afike salama. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
2: Asiru, habari ya wakati huu?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
2: Ibana ni salama kabisa. Niambia hapo AWR Tanzania wanasemaje hapo?
1: Mwenyezi Mungu ametenda tu, wazima pia. Karibu.
2: Asante sana, asante sana. Kiungo mshambuliaji wa Tsunami Tempo Salam Club, si mwingine ni Stanley Kaya, kutokea kijiji cha Aheri, kitongoji cha Maringa, wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha. Moja kama moja, nianze na huyu Fred Moshi. Fred Moshi akiwa Mbalizi Yanshen Mbea. Namwambia pamoja sana. Mbili kama mbili, kuna huyu Raymond Nyovera. Raymond Nyovera akiwa Nyabula Iringa. Namwambia pamoja sana. Ebwana, tatu kama tatu, kuna huyu Ali Mote. Ali Mote akiwa Muheza Tanga. Namwambia pamoja sana. Ebwana, nne kama nne, kuna huyu anaitwa Da Sobutu Unga akiwa Mwangongo, kata ya Mwashiku, Igunga, Tabora. Namwambia pamoja sana. E bwana, tano kama tano, pale Dodoma pale, yupo huyu kamanda mkuu wa Tsunami Tempo Salam Club, si mwingine ni Tugenzi Kimaro, akiwa Sabasaba mkoani Dodoma pale Dodoma mjini. Namwambia pamoja sana. Stanley Kaya na chia laini.
1: Asante sana, wasalimie huko. Hii ni bandika bandua kwenye line, msikilizaji. Haya, ni kwa nampa nafasi naye kaishilia. Basi wakati nasubiria simu nyingine, huyo hapa kapita. Nampa nafasi. Hello.
0: Mama, kabla hajaenda vizuri, walete tena na mama anasikia Tam Tam Salam Club. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Wewe dada yangu, kabla mama yangu hajafika mbali, mimi ndio yule comrade wa hili chama kubwa, chama tisio na chama tawala hapa Tanzania, hili la Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Senta, nimetulia. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nizipeleke maeneo ya Masase pale Twala, na mnyenyua afande mambo ndo, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, kuna Hamisi Mayanga, maeneo ya Mtwala pale, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu, afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, wasadapo Hamisi Kindugo, huyu ndio mzee wa kusahau, maeneo ya Vingunguti hapo jijini la Dar es Salaam, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne nizipeleke maeneo ya pale Kola B Morogoro, yuko ndugu yangu akuita Kea Mwangi, namwambia ndugu yangu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Tano na mwisho, nizipeleke maeneo ya Kigoma pale Kisogwe, yuko Sadiki Rafaeli, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Nisalimie sana shemeji yangu Mama Loki. Walete!
1: Wamesikia. Hiyo ndio Isaya Saulo, jamani, amepata nafasi ya pili, karudia huyo. Basi tuangalie msikilizaji mwingine. Hello.
3: Hello sister.
1: Abe, habari ya kwako?
3: Jema, kabla mama yake na Isaya bado hajafika mbali, na mimi nampa salamu akawasalimia kwamba lenga chapati rafiki yake na Isaya. Bwana anakupa hai sana, uende ukatuni sikio AWR mama yetu tunakushukuru sana umetupa faraja.

0: leo na mimea mikubwa tumepata rangi.
1: Ndio, ndio. Karibu sana Renga.
0: Asante sana. Kwa faida msikilizaji, ni sauti ya makamu mwenyekiti mmoja wa Lasam Taifa, si mwingine Renga Chapati, pande za Mahaha Baledi mkoani Simiyu. Nashukuru sana Isaya Saulo kwa kuniachia laini. Bwana, hizi za kwanza nitaanza na Raymond Mnyobela. Raymond Mnyobela, baba, popote ulipo hapo Iringa, baba, tuko pamoja mno. Lakini hizi za pili, kuna King Matochi pale Geita, kamanda wangu, tuko pamoja sana. Lakini hizi za tatu si vibaya sana nikimpa huyu Mwana Matulanya. Mwana Matulanya yuko jirani sana na Ugali Kundagara. Najua huyu ni shabiki wa Faili. Jamani, nawakumbuka sana. Bwana, hizi za nne, kuna Christopher Mekera Mzendiruka, yuko hapa Bariadi, yuko sambamba kabisa na masikini jeuri, baba, tuko pamoja sana. Lakini hizi za tano, Rafael Isaac, mjomba wangu, yuko hapa Kiruo na Pofiozofa kukutafuta we hadi. Ndani ya ujumbe bwana, hakuna jua kesho, tuishi kwa hofu ya Mungu. Asante sana.
1: Asante Lenga kwa ujumbe mzuri.
0: Pamoja.
1: Pamoja, barikiwa. Basi akipisha mwingine naye anapata nafasi, hello. Jamani, kwa amepata nafasi kabisa. Basi bahati mbaya ndio hivyo. Naye kaishilia. Nafasi iko wazi, mwingine kapita. Nampa nafasi. Hello.
2: Mambo vipi sister?
1: Poa, habari ya kwako?
2: Eh bana, shwari kabisa, umetulia na mbii hapo ndani ya Morogoro AWR hapo, mambo nasemaje?
1: Hapa shwari kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
2: Eh bana, kutoka Mwambilo Salam Club, mabingwa kutimwa vumbi na kuacha njia. Sauti iliyoko hewani hapa ni mwanasheria Deogratius Shokale, Deogratius Shokale, pande fulani za kabila Mondo Kishapu, Shinyanga.
1: Ebana,
2: nambia hapo Morogoro hapo.
1: Hapa shwari, mawingu tu.
2: ni mawingu tu, si ni jua kali hapa.
1: Halo.
2: Ebana, zangu za kwanza nazianzia pale Mangungu, kama daa pale kuna jamaa moja anaitwa Nyanda Mashili. Nyanda Mashili, namwambia pamoja sana. Bwana, pili kuna Daso Butunga, huyu Daso Butunga pande fulani za Mwangongo, namwambia pamoja sana. Bwana, kuna Papasha Lee, mtu wa kutungulia pande fulani za Dodoma, namwambia pamoja sana. Bwana, tatu kuna Paulina Josefu pale Dodoma, namwambia pamoja sana. Bwana, tano na mwisho ni kwa wazee wa Miteni Mingi Shingoni, jamaa mmoja anaitwa Frenki Amos Sababu. Benki yamo sababu pande friends ya Kigamboni, namwambia pamoja sana. Bwana, dada zangu.
1: Abe.
2: Leo Gratius Okala na achia laini, watakie kazi njema, majukumu mema sana dada.
1: Asante sana Deogratius Okale. Wasalimie huko.
2: Pamoja sana.
1: Haya, anapopisha basi mwingine naye anapata nafasi kwenye laini. Hello. Hello.
3: Habari ya wewe, habari ya kazi, habari ya studio hapo, dadangu mpenda wewe.
1: Ni nzuri, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
3: Dadangu mpendwa, mimi nina kila sababu ya kunyanyua mikono yangu juu kwa kushukuru Mungu. Hata dakika hizi kwa kushukuriwa dadangu mpendwa wenyewe.
1: Ndio, ndio.
3: Wala niite mlevi mkuu. Niite mlevi mkuu wa redio zote za Kitanzania. Hii mwingine ni Hango Muhamedi, muda mwingi mimi nawakilisha hapa kata Maklao mkoani Singida, inakolimwa lileki kwa wingi hapa dadangu mpendwa. Hebu ninamwoneze.
1: Hii
3: utakuja kuchukua loni yako ya mafuta alileki hapa dadangu mwenyewe.
1: Hango, mimi nakwambia ukweli kabisa, kufika huko itakuwa ngumu.
3: Walio, galoni moja ya mafuta ya alizeti unanikatia tamaa.
1: Unatuma tu kwenye gari.
3: Bana, kwanza nianze na huyu rafiki yetu Isaya Saulo Kongwezi, Makomba Senta hapo Tabora, naambia mchana huyo mwema kwako. Nafasi ya pili ni mtafute huyu rafiki yangu Kongo Mlenge, maana na gaga wenda huyu Tabora kule, naambia mzee kwa kweli amani iwe na awe. Nafasi ya tatu ni mtafute huyu rafiki yangu Buhu Magendia, maana na gaga wenda huyu Tabora, naambia mzee endelea kukaa karibu na WR, ndio chombo kinene Tanzania hii. Nafasi ya nne ni mtafute huyu rafiki yangu Mchilemani Haji Medele Senene Mfuru hapa mkoani Singida, naambia kamanda kwa kweli chombo kinene kinaendelea kufanya vizuri Tanzania hii. Nafasi ya tano nitamtafute huyu rafiki yangu huyu ni nani, huyu Maharu, huyu nani wa Maharu, huyu jamaa huyu naye yuko hapa mkoani Singida. Nawaambia Masanja, naitwa Masanja Maharu. Nawaambia kamanda, bwana kimu ya sijui shida nini. Dadangu mpendwa.
1: Abe Hango.
3: Kwa kweli mboga za mlenda maarufu ni Honda. Unalifahamu kweli?
1: Naifahamu.
3: Hebu karibu uje kula ugali wa uwele hapa na mboga za mlenda maarufu Linde. Unaona hapa dadangu.
1: Hiyo inaendana sana. Haya, barikiwa, salimie uko Singidani.
3: Amina, amina.
1: Haya, Hango, Hango akipisha hivyo basi mwingine anapata nafasi. Kwenye line, hello.
4: Hello mzazi.
1: Abe, habari ya kwako?
4: Habari ya kwangu dada ni njema. Habari za wakati huu, habari za mchana?
1: Ni nzuri mwanangu, karibu sana.
4: Asante sana. Wafanye wasikilizaji, hapo umekumbana sauti ya Bena ni mwana Masanja. Huyo ndo mtaalamu wa kunyatia redio zote ziko patikana Tanzania. Makazi yangu nikiangalia kwa haraka haraka napatikana ndani ya Nzega Tabora kwa watu wa vita, ndo makazi ningejichagulia na kuishi mimi mwenyewe kiongozi.
1: Bernard Masanja, karibu sana.
4: Usijali dadangu wa ukweli. Moja kama moja, naambia kwa ujenga mwana kijiji, maneno hasara pasteja, nawaambia kijana na kutakia mchana mwema, tuko pamoja kama samaki na maji. Ya pili, naipeleka moja kwa moja. Kuna huyu Nyanda Mashiri ndani ya Mangungu kama da, nawaambia kikabarzi, nimesha kiwasha, tuko pamoja sana. Ya tatu, naipeleka moja kwa moja, bila kumsahau huyu. Kuna mke wangu mama Katarina, yuko hata ndani ya nyumbani kwangu, nawaambia mke wangu na kutakia mchana mwema kwako. Ya nne, naipeleka moja kwa moja, bila kumsahau huyu, ukipenda mwite Chonanga Mwongela Shida ndani ya Mwandumbasa pale Usaya Igunga, nawaambia tuko pamoja sana. Nifunge mauzo, bila kumsahau huyu, ukipenda mwite Kubiu Mandu ndani ya Mwanyagula pale Nzega, nawaambia kijana tuko pamoja sana, nimesha kiwasha na kutakia mchana mwema. Mama mzazi.
1: Abe.
4: Ndani ya jumbe kiongozi, kila siku nasema na kiongozi, ukiona mtu anataka shikamoo ya haraka haraka kama na familia, huyu natakiwa ahamie karibu na shuleni pamoja.
1: Barikiwa.
4: Amina, amina, amina, amina.
1: Asante sana. Huyo ndivyo ambavyo ametuambia. Mwingine naye anasemaje? Hello.
5: 2026 mwamba huyu hapa.
1: Mwamba kaingia, karibu.
5: Leo si kichwa kimoja kama bilioni moja?
1: Kama kawa.
5: Huko unaweza bwana.
1: Karibu.
5: Mungu akubariki sana. Tunataka wanawake jasiri kama wewe.
1: Amen, amen.
5: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Frenki sababu Amosi babake na Neli. Na dunda dunda niko kiunga cha posta mpya, niko chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Leo nafasi yangu ya kwanza kabisa leo nitaianzia maeneo fulani ya Ndachi Dodoma. Yuko Kaburubota aka mzee wa Dongo. Bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako Ndachi Dodoma. Nafasi ya pili leo nitaiacha hapo maeneo fulani ya Ifadala. Yuko boksa mkali babake na Chichi. Bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako. Wasalimie wote hapo Ifadala Dodoma. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha maeneo fulani ya Singida Singidani. Yuko Haruna J Nyonyi. Bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako. Nafasi ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Ndebezi Mazinge. Yuko dada yangu wa nguvu sana, anaitwa Soji Charles Kazungu, mama yake na Kazungu. Yuko Ndebezi Mazinge, najua kwa sasa sanjari kabisa na mwanae Anich. Najua wanaifuatilia vyema AWR Tanzania. Mwisho kabisa, msumari huu mzito sana, nitaumalizia maeneo fulani ya Tabora. Yuko First Lady wa Hatuna Kitu Kempu, anaitwa Mary Pascali. Namwambia heshima nyingi sana kwako. Yes, AWR Tanzania.
1: Amen.
5: 2026 Hatuna Kitu Kempu, sisi tunasubutu kusema ukijitahidi, sisi bado tutakuita. Hata wewe unaendelea kujitahidi, lakini tutakuita.
1: Asante, nitafanya hivyo. Huyo ndo Frank sababu Amosi, na kwa muda huu tutapokea kama siku mbili, kama si mbili hivi. Hello.
6: Hello dada zangu hapo studio, mambo yaje?
1: Hapa ni poa, habari ya kwako?
6: Aisee bwana njema, namshukuru Mungu. Aisee bwana, kwa faida wasikilizaji, sauti yako hewani niite Burugu Migunga.
7: Kwani taifumba Nzega Tabora hapa dada zangu.
1: Mhm, karibu.
7: Asante sana. Moja nianze kwa Isaya Saulo na kwamba tenda pale ngambia mkuu uko pamoja sana. Ya pili yenda kwa Njeka kijiji pande ya Mwasara pale mwambie pii tuko pamoja sana. Ya tatu yenda kwa Nyanda Mashiri mwambia mkuu tuko pamoja. Ya nne mchukue Bernard mwana wa Masanja pale Tanzania kashii pale mwambie bwana mkubwa ange kupata vizuri sana. Ya nne ya mwisho yenda kwa Raymond Miovera mwambia mkuu tuko pamoja. Katika mjumbe Mungu kwanza mambo mengine baadaye.
1: Kweli kabisa. Asante. Barikiwa. Basi ninapokea simu ya mwisho kwenye laini. Hello.
8: 20, 26 ukijitahidi tutakuita. Habari ya AWR Morogoro mji Kasolo Meli aliahidi Franki ndani deliver nikatolea.
1: Nzuri za kwako.
8: Nashukuru Mungu nipo salama japo naumwa mafua na kikohozi hapa.
1: Pole pole wewe nawe nani anakuuguza?
8: Mimi najiuguza mwenyewe tu ndugu yangu.
1: Pole sana Mdachi, karibu.
8: Asante Richard Mdachi, ripota wa Hatuna Kitu Kempu. Wazee wa pamba na micheni mingi shingoni nipo maeneo ya Kiegea upapo wa Dodoma. Moja nitaanza na Elia Mtango, mtaalamu wa kula gari bila mboga. Maeneo ya Makoja hapa hapa Dodoma mchana ukae mwema kwake. Nambari ya pili kuna Kea Mwanje, Kea Mwanje mzee wa kuandamana kwenye geti. Sijajua ushapita mchana uwe mwema kwake. Tatu kuna Papa Sherie mtu wa kuchungulia. Huyu ni raia Mamwilo. Kwanza kutimua vumbi na kuacha njia maeneo ya Dodoma hapo tuko pamoja mchana mwema kwake. Nafasi ya nne kuna Fredi Mushi. Fredi Mushi maeneo ya Mbali Junction Mbeya. Mchana ukae mwema kwake. Tano na mwisho kuna Jiliamba Helada kwa mlevi wa salamu maeneo ya Mlimba pale Morogoro. Mchana ukae mwema kwake. 20, 26 ukijitahidi tutakuita. Abe.
1: Abe.
8: Mchana ukae mwema na Mungu akubariki.
1: Amina, amina. Nashukuru sana. Asante na wewe ndio umetuhitimishia kwa upande wa simu. Haya, basi ndivyo mambo yanavyokuwa. Tunahama sasa kutoka kwa simu tuelekee katika zile jumbe zilizotumwa.

Basi nikiangalia jumbe ambazo zimetumwa zipo za kutosha kweli kweli, nami nitajitahidi kukimbizana nazo angalau nifike sehemu fulani hivi. Huyo hapa anaanza kwa kusema ni Rafaeli Isaac wa Kilulu Bariadi, Mlomwema kwa Kulwa na Doto Mahona, Kashinje Humbi, Mwana Matulanya, Joyce Lujina, Jili ya Mahelagakwe, Gwi Sungusa, ni mimi mjoli wenu Rafaeli Isaac wa Kilulu Bariadi. Rafaeli Isaac, asante sana. Na niangalie ujumbe mwingine hapa, anasema mambo vipi, inaitwa Marco Guna, nawatakia mchana mwema wadau wote wote kabisa, basi wamezipokea. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Baraka Kabori, nikipatikana kijiji cha Kisogwe Kibondo huku. Salamu za kwanza zimfikie Torres Fideri, za pili Deusi Daudi, Zabroni Bukulu na Eradi Chiza, Jaliwa Jason. Ujumbe, tukae tukimtegemea Mungu, yani tuwe tunamtegemea nani? Mwenyezi Mungu. Lakini nikumbushe tu ya kwamba jamani, ukituma ujumbe hakikisha unatuma ujumbe mmoja, umezidisha sana jumbe mbili. Zikisha zidi hapo, ujumbe kama huo mimi sita usoma, kwa sababu unakuta kwa mtu mmoja kwenye simu yake, namba yake, jumbe 20. Hiyo haipendezi, tunapoteza wakati. Na hivyo basi naangalia ujumbe huyu, anasema anaitwa Seni Lukumba wa Mbuyuni Ulanga Morogoro, Mlomwema kwa wafatao Daso Butunga, Isaya Saulo, Jili ya Mahelagakwe, Jidaomba Ndoma, Magufuli Jikono Jandama, Mangula Sheli, Josefu Paskali. Ujumbe, usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Hakika iko hivyo. Kwema, kwema, kwema. Kea Mwanji, Mwana Matulanya, Jeremia Kilindi, Sadiki Rafaeli, Juma Lubinza, na kwenu hapo, na kwenu hapo, asante. Ujumbe, laini ngumu, bai Shukuru Emmanuel wa Kisogo, Kisogwe Kibondo. Aya bwana, anasema laini jamani ngumu, sawa. Ndivyo ilivyo. Basi hapa anasemaje? Masuka Nyenge kutokea Ujungu Iramba Singida, Mlomwema kwa Masanja Mbutia, Esther Dogani, Mama Maxi, Abubakar Suleimani, Jili ya Mahelagakwe, Suleimani Sambai. Ujumbe, tu waheshimu wazazi. Asante kwa kusoma meseji yangu bai Masuka Nyenge, narudi Ujungu kama Dubai. Jamani, haya. Kwema hapo, mimi nikwambie ni kwema kabisa. Niite Simioni Daimoni kutokea Kilosa Makwambe. Salamu anapenda ziende kwa Isaya Janzoni, Sande Stanley, Hassani Musa na Telesia Filipo, Johali Filipo. Ujumbe, kama tatizo nyota bonyeza leli. Ui, kanikumbusha huyu jamani, kanifurahisha. Kama tatizo nyota bonyeza leli. Hatari kubwa. Studio kwema, kwema kabisa. Naitwa Jipeni Kilave, ni Muhehe wa Iringa. Kwa sasa nipo Njombe, kata ya Uwemba. Nawatakia mchana mwema wasikilizaji wote wa AWR. Ujumbe, salamu sio lazima, ila kula ni lazima. Haya, lakini tunakushukuru ya kwamba Kilave umetusalimia hata kama sio lazima. Huyu hapa anaitwa Mangula Sheli kutokea Ulanga Morogoro, Mlomwema kwa Christopher Kabelele, Prosper Makoye, Sadiki Rafaeli, Wile Simba, Seni Lukumba, Hamisi Mayanga, Jili ya Mahelagakwe, Shia Masanja na Shimbo Langula. Ujumbe, ukiona maisha hayaendi basi unaenda mwenyewe bai Mangula Sheli. Kama maisha hayaendi basi unaenda mwenyewe. Haya bwana, hizo ndio jumbe ambazo tunaziona humu. Niite Doto Mahona nikiwa Mangungu Igunga. Mchana mwema, mchana safi uende kwa Nyanda Mashili, Kashinje Humbi, Kulwa Mahona, Musa Tanganyika, Masalu Jiganza na Sadiki Msoma. Ujumbe, salamu hujenga udugu. Haya, ni kweli kabisa, unaposalimiwa unajisikia raha jamani. Niite Shimbo Langula Igogo Igunga, kwa Mlomwema kwa Mbuli Samike akiwa Igogo, Mangula Sheli akiwa Ulanga, Shija Ngelo akiwa Igogo, Doto Mahona akiwa Mangungu, Kulwa Mahona akiwa Mangungu. Ujumbe, usitegemee chanduguyo. Haya,
Naitwa John Kwangu nikiwa Sikonge Tabora. Mchana mwema kwa nani? Superstar wa Chanika, Mama Danieli, Jili ya Mahelagakwe, Juma Lubinza, Machenuru wa Juma na Sadiki Msoma. Ujumbe, mchana mwema. Asante, ujumbe huo umefika. Mwana Matulanya wakikoma koma Biharamlo, Mlo mwema anapenda uende kwa Jeremia Kirindi, Raymond Muyovela, Mahona Angasa, Kubilu Mwandu, Afande Mambo Ndo. Ujumbe umufikiliae ujumbe umufikirie lenga chapati, tuende tuendelee kukumbukana kwa AWR kwa kipindi cha kutakiana mlo mwema. Mimi Mwana Matulanya wa Kikomakoma Biharamlo Magharibi. Haya, sawa, ujumbe umefika huo. Na mwingine hapa anasemaje? Habari yako dada? Mie niseme tu ni nzuri. Anasema pia mie naitwa Zabroni Bukulu nikiwa kijiji cha Kisogwe. Moja ziende kwa Zabroni Bukulu, Milka Bukulu, Makilina Bukulu na mke wangu Wema Chiza. Tano kwa mtoto wangu James Zabroni. Ujumbe, hakuna mafanikio bila kupambana. Baito la mama Zabroni Bukulu, kwa kweli mafanikio yanakuja baada ya mtu kujituma. Usikate tamaa, usichoke. Asante sana. Huyu ni nani? Shaibu Milanzi wa Muongozo Tunduru. Mchana wa leo kuna wali, mboga, nyama na kachumbari. Na wakaribisha Bibi Tom na Kayaya. Aha, pili Daudi Ngaka wa Namunji. Aha, mwingine ni Haridi Malesa Mkanyageni na Amanzi Gumbo wa Nakajuni. Mwisho tano ni kwa nani? Chiwanga Ali Kauje wa Muongozo. Ujumbe, na wapenda wote. Akawa amemaliza namna hiyo, wote wamependwa. Shimbo la Gula wa Igogo Igunga. Kwa sasa niko Mwasai Maswa. Mlo mwema kwa Sara Hadeusi akiwa Igogo, Mangula Sheli akiwa Ulanga, Shija Ngelo akiwa Igogo, Doto Mahona akiwa Mangungu, Ngona Dohole akiwa Mwasai. Ujumbe, mchana mwema. Sante sana. Huyu anaitwa Mkwaju Lazaro kutokea wapi? Kumbanga ya Kaluzi Kibondo. Namba moja, salamu ziende kwa nani? Mke wake Malia Juliasi. Aha, mbili kwa Magoja Maganiko, Happiness Mkwaju, Kashinje Kashije Mkwaju na Bugalama Lazaro. Ujumbe, kuumwa sio kufa, ajuae ni Mungu pekee. Mkwaju Lazaro, dada mkubwa, tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Nashoka Kalunzi Center Matia. Asante sana, ujumbe wako nimeusoma. Huyu ni nani? Jisena Bomboi au mume wa mtu Mwamba wa Kisaki. Napiga hodi kwenu dada zangu, karibu. Kisha wasome hawa: Seni Lukumba, ajili ya Mahelagakwe, Mangula Sheli, Jida Yomba Ndoma, Kesi ya Moto. Ujumbe, ukiona wa nini wengine wanafikiria nimpate. Je, hivyo ndivyo ilivyo eh? Wewe wakati uoni thamani, wengine thamani wanaiona. Wewe hapa nasema, mchana ukawe mwema sana kwa wapendwa wangu Richard Mdachi, Bernardo Gololi, Raymond Miovela, Mayala Mashili, Freddy Moshi na Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae Aneti Ndembezi Mazinge, Shinyanga Town, by Frank Sababu Amosi, babake na Neli kutokea Kigamboni Kisiwani. Ujumbe, usisahau kwamba wanaweza kukutumia wakati wanasubiri mtu sahihi. Kuwa mwangalifu na mtu unayempa imani yako siku hizi. 2026 hatuna kitu kempu, kijitahidi tutakuita. Ujumbe huo jamani umefika. Huyu anaanza kwa kusema, na wasalimu kwa jina la AWR, natakiwa mseme salamu ziendelee. Naitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba Mtwara. Mchana mwema kwa Malundi Jifula, mbunge wa Makonde, Isaya Saulo, Eleni Chenge, Wile Simba, Ezekia Selena, Kesi ya Moto, Jidayomba Ndoma na Frenki Amosi Sababu. Na akawa amemaliza hivyo
katika ujumbe wake. Basi nikielekea kwenye ujumbe mwingine, huyu anasema anaitwa Shija Kasasi wa Mwajombo, Kizengi Tabora. Mlomwema kwa Jidayomba Ndoma wa Igunga, Daso Butunga wa Mwashiku Igunga, Jili ya Mahelagakwe wa Morogoro, Kesi ya Moto wa Mlimba na Shija Masanja wa Mahenge. Ujumbe, ukitaka raha hamia Yanga, leo utafurahi mwenyewe. Aliyewakumbuka ni Shija Kasasi wa Mwajombo Tabora. Wewe Gombo Mlenge akikusikia, basi niangalie ujumbe mwingine na muda nao unakimbia kweli. Naitwa Masami Domiesiani kutokea Chato Nyange. Salamu ya kwanza iende kwa mke wake Specioza Masami, kaka Elia, shemeji Kataka na mama zangu wote. Nawatakia wote ujumbe, wachawi msiendelee kuloga watu, mtachomwa moto. Wachawi wamesikia. Naitwa Maduhu Lusangija kutoka Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Paulo Masanja, Jidayomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Ujumbe, na watakia mchana mwema. Mtumaji ni Maduhu Lusangija kutokea Mbutu ya Igunga. Prosper Makoe Nhinda wa Nemba Biharamlo, na watakia mchana mwema. Mlo mwema mama yangu Skola Edwardi na Mateso Manana na Makeja Lutandula. Katika ujumbe, Mungu anasema Mungu ipo siri katika maombi, by Prosper Makoye Nhinda. Haya, ipo siri hapo. Hodi hodi, nami namwambia karibu. Anasema hodi hodi Hakaya Mayu, karibu. Nisome kama Mangilu akasema, Sandu wa Kisoti ya Kigoma. Anza na Sadiki Rafaeli, rafiki wa ukweli wa Kisogwe Kibondo. Baraka Adorofu Mbinga, ndugu yangu akiwa Muheza Tanga. Christopher Kabelele Swaiba wa ukweli akiwa wapi Masanga. Jackson ni fikiri akiwa Vungwe, na rafiki yangu Amosi Kasema, rafiki wa ukweli akiwa Muholo. Ruben Juma Busumabu akiwa Jilambela Shilabela, bila shaka uko Shinyanga. Ujumbe, Yeremia 33:3, niite nami nitakuitikia, uwape namba yangu 0620497805. Hamisi Njewe au Baba Munzati wa Misechela Masasi Mtwara, salamu za Mlomwema anapenda ziende kwa Mr. Tize na Hasani Wadi na Hashimu Wadi wakiwa Liucha, na Ndulu au mtoto Ndula au mtoto wa marehemu, na Katete wakiwa Misechela. Ujumbe, hata kama unaruka angani na uungo chini utakwenda tu. Jamani, leo achawi kazi mnayo. Jidayomba Ndoma Mondo Igunga, Mlomwema kwa Seni Lukumba, Raymond Miovela, Mwana Matulanya, King Matochi na Mama Maxi akawa amemaliza. Huyu ni Samueli Mdimi wa Mpipiti, tuko pamoja. Jamani, haya basi, kwa kuwa muda umeisha, nasoma ujumbe wa mwisho. Huyu anasema, dada wao teleza na wafuatao: mume wangu Jeremia Sambu, mjomba wangu Makesi Kinjebege au jina linalotamba mtaani anaitwa Diwani Mtarajiwa, wifi yangu Irene Malaki, baba yangu Bahati Mtamobwa na mama yangu kipenzi Felista Kinjebege. Ujumbe, jionee mwenyewe ya kuambiwa yasi kupoteze malengo, by Mama Zelida au Mrs. Jeremia Sambu. Anasema tulikumwe namwe Benachu, yani tuko pamoja dada zangu. Asante sana, mimi nimeshindwa kusoma vizuri, lakini unisamee. Tutaendelea kujifunza hivyo hivyo, tuvumiliane. Tumefika mwisho. Langu jina Habi Machilu Mshana, dada mkubwa. Mimi niseme asante sana kwa kuwa pamoja nami tangu tulipoanza kipindi mpaka hapa tumefika tamati. Wale wote waliohusika, Mwenyezi Mungu awabariki. Lakini ambaye sijasoma ujumbe, jamani, naomba tu mniwie radhi. Kwa sasa narudisha matangazo haya Dar es Salaam. Mwenyezi Mungu awe pamoja nanyi.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, asante kwa muda kwa thamani, na itakapotimia saa 7 kamili mchana leo tunakusimika na pamoja nasi kuelekea pale Rock FM jijini Mbeya kwa habari kwa ufupi na mengine mengi ambayo yameendelea kwa ajili yako. Msimamizi wa matangazo ni Vomongola. Asante kwa kuchagua AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

kuwepo na wahamiaji na utafuta sheria na taratibu. Na katika habari za kimataifa, takriban raia wanne wameuawa na wengine 98 kujeruhiwa katika mapigano makali kati ya jeshi la Somalia na makundi yenye silaha mjini Baidoa. Mapigano yalianza siku ya Jumatatu baada ya wanamgambo kushambulia vituo vya serikali pembezoni mwa mji huo. Serikali imesema karibu washambuliaji 30 wameuawa. Na waziri wa mambo ya ndani ya Ujerumani amearifu rasmi tume ya Ulaya kuhusu kuongeza ukaguzi katika mipaka nchi hiyo kwa miezi 6 hadi katikati ya Machi 2027. Amesema matukio katika mipaka ya nje ya Ulaya inaonyesha kuwa ukaguzi bado unahitajika kukabiliana na uhamiaji haramu. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Rock FM Radio.

0: Mpenzi msikilizaji, uhali gani na karibu tena kwa siku hii ya siku ya 19 mwezi wa 8 2026. Ni muda mzuri kabisa wa matangazo ya mchana huu wa saa ni mulika. Mimi ni Sharifa Mgalulu. Karibu sana katika saa huu ambapo habari kwa ufupi tayari umeshaisikia baada ya jarida la Umoja Mataifa. Baada ya jarida tunakuja kwanza rasmi habari na matukio hadi pale saa 8 utabarikiwa na hubiri ya neno la matumaini ambalo nitatupeleka hapo. Baada ya hubiri utabarikiwa na nyimbo. Karibu sasa usikilize jarida la Umoja wa Mataifa ndani ya saa wa mulika. Hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako inakualika tuwe sote kutoka hapa New York Marekani. Ni mimi Florando Cham. Tukielekea siku ya huduma wa kibinadamu hapo kesho Agosti 19, katika mada kwa kina leo tunabisha hodi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kusikia kisa cha mhudumu wa kibinadamu aliyenusurika kifo katika huduma zake. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari unasomwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante Flora. Leo tunajikita na afya. Hii leo kunafanyika mkutano wa pili wa kamati ya dharura ya kanuni za afya za kimataifa mjini Geneva, Swiss, ambao umeitishwa na shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani WHO kutathmini kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya Mundibugyo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Huko Geneva, Swiss, leo pia kumefanyika mkutano wa waandishi wa habari na meneja wa WHO anayesimamia kukabiliana na Ebola nchini DRC, Dr. Thione Baldi, ambaye yuko katika kitovu cha mlipuko wa Ebola mjini Bunia, na amewaeleza kuwa hali ni mbaya sana, na pia wahudumu wa afya na magari ya kubeba wagonjwa yanashambuliwa na wanajamii. Hata hivyo bado wanafanya kazi usiku na mchana katika kuisogeza karibu jamii kupambana na Ebola. Baldi amesema miongoni wanaowalenga ni mmoja wa waendesha pikipiki wanaosafirisha wagonjwa na maiti, na wamewekea vituo vya kunawia mikono na dawa za kuua vijidudu. Lengo ni kuhakikisha wanapowasafirisha wagonjwa na watu waliofariki dunia waweze kuwajuza wamewapeleka wapi, ili timu za ufuatiliaji ziweze kuwapima na kuwaelimisha kuwa ni kwa manufaa yao na ya familia zao. Na ripoti mpya iliyotolewa leo na mashirika ya Umoja wa Mataifa lile la afya duniani WHO na la kuhudumia watoto UNICEF imeonyesha kuwa licha ya maendeleo yaliyopatikana katika muongo mmoja uliopita, vituo vingi vya afya duniani bado havina huduma za kutosha za maji, vyoo na usafi, hali inayoweza kuhatarisha wagonjwa na wahudumu wa afya. Mwisho wa muhtasari wa habari.
2: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye basi tutakuwa najifunze Kiswahili. Mtaalamu wetu hii leo ni Honest Gala kutoka Tanzania. Salia papo hapo tafadhali.
4: Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa New York.
5: Alikibapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York.
2: Tuadata. Na sasa ni wasaa mada kwa kina. Tunabisha hodi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwake Emmanuel Madragule. Huyu ni mhudumu wa kibinadamu anayefanya kazi ya udereva katika ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu na masuala ya dharura OCHA huko Bunia, jimboni Ituri. Jimbo hilo linakabiliwa na vita, njaa, ukosefu wa huduma za msingi na tangu mwanzoni mwa mwaka huu mlipuko wa Ebola. Zaidi ya watu milioni moja wamefurushwa makwao. Na mwaka 2024 Emmanuel na kundi la wafanyakazi wenzie wa OCHA walishambuliwa kwa risasi walipokuwa wakitathmini mahitaji ya wanavijiji waliokosa huduma za msingi tangu mwaka 2018. Kwa bahati nzuri hakuna aliyepoteza maisha katika shambulio hilo. Kazi ya kibinadamu DRC ni ya hatari. Wahudumu wanane wameshauawa mwaka huu pekee, huku zaidi ya 1000 wameuawa katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Priscilla Lecomte, afisa habari wa OCHA huko Bunia, amezungumza na Emmanuel kuhusu kazi yake na kinachomsukuma kuendelea nayo licha ya changamoto. Ungana nao.
6: Unaweza ukanielezea kwa kifupi ni kisa gani kiliwatokezea siku hiyo wakati mlienda kufanya mission na OCHA?
7: Ndiyo, kulikuwaka mwezi ya sita, wakati tulipotoka Fataki pande ya Njugu kuenda Pimbo kwa sababu ya kugundua mashida ya wale wa watu wa kijiji ya Gopa. Kati tulipofika huko, lakini tulipatana na wakubwa ya waasi walikuwa wanaongea katikati yao. Wakati walituona, hebu ikaamua kuleta shida. Hiyo shida ilipeleka mambo mingi, walipiga risasi karibu wa watu uwe, lakini kulikuwa ka mkurugenzi ya mwingine aliamua kusema mbele watu uwe, hebu waanje na yeye. Sasa pia alitusaidia sana. Namuona mimi nilikuwa nimetumika siku mingi pande ya Njugu. Katikati hawa wasi kulifaa mwingine alinijua, aliamua kunitoa katikati ya warafiki wa wale wa pandugu tulitembea na hawa, kwa kusema keno acha niende nikuweke kando, wasikustaki kuona damu yako imwangike hapa, sababu huyu mjamaa mi naona leo anaweza kawafanya mbaya. Sasa naliamua kumwambia kwake siko tayari kwa kuacha wa warafiki yangu wale wa tunafanya nao kazi, hebu turudi, acha tusaidie ule wa wakolegi tulitembea na hawa basi wa huu. Hebu tuliamua kurudi tukaongea. Huyu mjamaa ule mkubwa ya kundi ya waasi aliamua kuchukua gari. Hebu nilimwambia kei kila kitu niliwapatia, kaamua kwenda na gari. Wakatuacha hai.
6: Umejisikiaje wakati hiyo ilitokezea? Ukafikiria nini? Ukafikiria ni siku ya mwisho?
7: Bo, hiyo mambo sio mambo ya mara kwanza kunifikia, kwa sababu wakati mimi natoka sisi tunatumika hapa kipande Ituri, kutoka na gari ofisini kwenda au pale moja, unajua kama yoyote mea inaweza ikatufikia, kwa sababu sio mimi wa kwanza, na warafiki yangu wa ndugu yangu wa driver wengi walikuwa wamewatua na maisha. Lakini mimi atakaoka nikaondoka ofisini au kwenda kwa pori, kwenda kipande kingine, mimi najua yoyote ambayo inaweza ikanifikia.
6: Na ile siku uliniambia kwamba umeogopa kwa familia yako.
7: Ndiyo, kwa sababu wakati hii shida ilitokea, saa ni sikujuai kwa jua kama inaweza katokea. Lakini baada yake, wakati tunatoka kwa mkono ya watu waasi, na hawa raia walisema, wakatuambia na lugha, hawa umeko na bahati, kwa sababu kama hawa aliwaacha na sisi tungepasha tukawamaliza pia. Sasa hiyo mambo ilinipatia shida, nilifikiria sana, kwa sababu nina watoto wa bado wangali kidogo kidogo. Sasa niliona kama waliua watoto yangu, nani anaweza wasaidia? Mimi sina wazazi, mimi ni mtoto ya mwisho, wakuu wangu wao hawako tena, na nikaacha watoto yangu, ninaweza nikawaacha barabarani? Sijui kama maisha watoto yangu itakapoenda namna gani.
6: Lakini licha ya hiyo ukaamua kuendelea kufanya kazi, ukaamua kuendelea kufanya kazi na wa humanitaire, kwa Kiswahili tunasema kazi ya kibinadamu. Sasa ni motisha gani unapata kufanya hiyo kazi?
7: Kwa sababu hiyo kazi ya wa humanitaire hawa, sio hiyo kazi niliona tangia zamani, kwa sababu kipande ya kwetu pia waasi walikuwa wametokea. Kuna siku moja miomba yangu walikuwa walimpiga risasi, lakini hawa wa ndugu yetu ya humanitaire walisaidia sana. Hii inanipa sasa juhudi na mimi pia niende nisaidie, ndio chanjo ya kunisukuma kila muda wakati nakaa nasema no, acha niusaidie wengine, kwa sababu mimi nilikuwa nimetumika ku nini ingine. Wanaweza kupigia, unasema kuna mtoto anahitaji damu, kuna mtoto inaomba wamfanye huu. Sasa kama unafikiria kama huyu mtoto alikuwa mtoto yangu anastahili msaada, nani atamsaidia? Hiyo mambo ilikuwa imeni kila muda, wakati mimi natumika hii kila kitu kila mara inanirudia, acha nisaidie wengine, kwa sababu kuna wengine pia walikuwa na lazima walipate usaidizi.
6: Emmanuel, shukuru sana.
7: Ndio, ndio.
2: Shukrani sana Priscilla Lecomte kwa mahojiano hayo, na pongezi kwako Emmanuel Madragule kwa kuendelea kuhudumia jamii ya DRC licha ya changamoto. Sasa umewadia wasaa jifunze lugha ya Kiswahili. Leo mtaalamu wetu Onis Gala kutoka Baraza la Kiswahili la Kitaifa nchini Tanzania, BAKITA, anafafanua maana ya neno karakara.
8: Katika vibanda vingi ambavyo wanatengeneza tunda na kuwa na sharubati, kuna baadhi ya matunda ambayo wengi tumeyazoea katika lugha ya kigeni. Mojawapo kati ya matunda hayo ni karakara. Karakara ni matunda ambayo tunayatumia sana katika sharubati, na miongoni mwa majina ambayo yamezoeleka sana na kila mtu anaweza kuyatamka ni pamoja na passion. Wengi wanadhani kwamba passion fruits ni Kiswahili, la hasha. Matunda hayo kwa uswahili yanaitwa karakara.
2: Naam, asante sana Unisigala kwa elimu hiyo. Basi nami kufikia hapo na kunja jamvi la jarida letu kwa siku hii ya leo. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutupata mtandaoni kwenye YouTube na X ukirambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuandaa jarida hili, naitwa Flora Ndicha. Nasema asante sana na kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York Marekani, kwa heri kwa sasa.

Mungu hatapendelea kwamba huyu alikuwa ni mchungaji, huyu alikuwa ni askofu, huyu alikuwa mzee wa kanisa, huyu alikuwa ni shemasi, huyu alikuwa mhazini wa kanisa. Alimradi kama mtu hakufuata maagizo ya Mungu, aliasi maagizo ya Mungu, kama ilivyo hali ya watu, ndivyo ilivyokuwa hali ya kuhani, hali ya mchungaji, hali ya mzee wa kanisa, hali ya askofu, hali ya mwenyekiti wa jimbo. Wote tutendewa sawa sawa siku inaokuja. Kama ilivyo hali ya mtumwa, ndivyo ilivyokuwa hali ya bwana wake. Kama atakapotendewa mjakazi siku hiyo, kama akumcha Mungu, na wewe bibi utashughulikiwa na Mungu hivyo hivyo. Dawa yake tu ni kugeuka.

0: kabisa msikilizaji, dakika hiyo ya 16 na karibu tena, kama nilivyokuambia, baada tu ya jarida la Umoja wa Mataifa tarudi hapa kwa ajili ya kuanza habari na matukio, na muda ndio huo. Niko naye hapa Tumaini Mbawala, karibu sana msikilizaji, tuhabarike kwa habari nyingi mchana huu wa leo. 0757536087, 0757536087. Tumie namba hiyo uweze kushiriki nasi hapa moja kwa moja. Tumai mwanamba wala, karibu msalimu msikilizaji.
1: Mimi niko vizuri sana, mshukuru Mwenyezi Mungu. Sijua wewe kwako eti baraka tena, wewe kwako umeshindaje? Mungu amekuamsha vipi? Lakini yote kwa yote najua uko vizuri, ndio maana uko hapa na unanguruma.
0: Yani umeniuliza, umenijibia, yote umefanya.
1: Basi mnaambia pia msalimie msikilizaji, na tumeni msikilizaji huko aliko yuko vizuri. Basi nimkaribishe ambatane nasi katika kipindi chetu kizuri cha habari na matukio, na wasaa wetu huu wasaa wa Mulika, tunayo mengi hapa tutamjuza mchana wa leo.
0: Haya, karibu sana msikilizaji. Mambo ni mengi, serikali imeendelea kufanya mambo mengi kuhakikisha kwamba inaendelea kuboresha huduma kwa wananchi.
1: Ndio.
0: Na ikiwemo kupitia Wizara ya Afya na mambo mengine. Kwa hiyo
1: ndio.
0: Mambo yameendelea kuwa ni mazuri,
1: kuhakikisha wananchi wanapata huduma.
0: Zinaonyesha kwamba vifo vya mama na mtoto vimepungua nchini.
1: Ndio vizuri.
0: Hii ni kutokana na uboreshaji wa huduma
1: za afya.
0: Lakini pia hata miundombinu mingine. Maneno wajua alisemalo lipo,
1: na kama halipo
0: laja. Kwa hiyo hata mbia tunatajataja kupitia barabara.
1: Mimi

0: sinikwambia juzi tu hapo nilikwambia sio nimeanza. Nikasema subira yavuta heri kwa sababu heri nyingine hapo sasa.
1: Amesema wakati wa kiongozi tano wa nne wa kamati ya uongozi mawaziri wa afya ukanda wa Afrika jijini Dar es Salaam kwa siku ya pili mkutano huo ulianza Agosti 18. Mchengero ni mwenyekiti wa mkutano huo unaokutanisha mawaziri kutoka nchi 14 za ukanda wa Afrika kujadili na kuweka mikakati ya pamoja katika kuimarisha afya ya uzazi, mama, mtoto na vijana pamoja na kukabiliana na magonjwa mlipuko na kuimarisha usalama wa afya katika ukanda huo. Naye katibu mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Grace Magembe pia ameshiriki katika mkutano huo pamoja na viongozi na wataalamu wengine wa afya wakijadili masuala ya kimkakati yanayolenga kuimarisha mifumo ya afya na usalama wa afya katika ukanda mzima. Mkutano huu ni maandalizi ya mkutano mkuu wa kimataifa unatarajiwa kufanyika hivi karibuni ambao utakutanisha wakuu wa nchi.
0: Haya, mambo mazuri haya. Mmeelewa vizuri?
1: Kwa hiyo nasema Wizara ya Afya imeendelea kushirikisha wadau katika masuala mazima. Miongoni mambo mengine yamegusiwa ni kuhusiana na swala zima la bima ya afya kwa wote.
0: Na swala ni muhimu sana. Unajua watu tukiwa wazima Sharifa, uwezo kaona muhimu wa bima. Lakini pale ambapo nakutana changamoto ya ugonjwa na mfukoni hauna kitu, ndio thamani ya bima utaiona pale.
1: Hakika utaijua. Sasa hivi sema, yani nishangie. Mwaka mzima kwanza naweza kana sijaumwa, hela yangu inaenda bure tu.
0: Ndio.
1: Na mimi utajiongelesha hapo.
0: Sijaumwa mimi inaenda kila mwezi mimi. Lakini ukipatwa
1: kukukuta la kukukuta
0: utajua kwamba hivi ningekuwa na bima si ningeenda kutibiwa.
1: Ningetibiwa haraka na nikapata matibabu.
0: Ninge huja mwishoni mwa safari.
1: Ninge haitangulii
0: hata siku moja.
1: Yaani ninge ni sasa na la haula na kama haitangulii hiyo. Lakini mimi imeendelea kushirikiana na mataifa mengine kwenye kupambana dhidi ya magonjwa ya mlipuko kama Ebola hapo kwa majirani zetu Kongo. Kwa hiyo ni jambo nzuri. Jambo jingine ni mkutano huo miongoni ambavyo vimezungumzwa Tanzania ni kupunguza vifo vya kina mama na watoto kutoka 104 hadi 70.
0: We parefu
1: inatarajia viishe kabisa.
0: Kwa kweli. Yaani viishe kabisa. Kwa zaidi kufikia tu 100% kutoka 104 mpaka 70, tunamshukuru sana Mungu na tunashukuru pia Wizara ya Afya kwa mchakato huu ambao wameweka kuhakikisha wanapunguza vifo vya mama na mtoto.
1: Naam, hii ni juhudi ya serikali lakini pia ni kodi zetu wananchi. Kwetu wakati mwingine tunaambia fanyeni vile, fanyeni hivi.
0: Fanyeni.
1: Tujitahidi kutoa lakini
0: lipa kodi,
1: pia
0: lipa.
1: Tuipongeze serikali kwa ajili ya hilo. Basi hapa tusikilize taarifa hii kutoka Wizara ya Afya, tukirejea tutasonga mbele kwa habari na matukio. Ndio tumeanza dakika 21. Haya, 0757 536 80 na 7.
2: Kwenye hili la magonjwa ya mlipuko nimelizungumza kwa kina kabisa kwamba magonjwa hayana boda. Magonjwa hayapangi foleni kwenye ofisi zetu za uhamiaji. Kwa hiyo ugonjwa mmoja ulioko Tanzania inawezekana ukaenda nchi yoyote, kwa sababu ugonjwa hautambui masuala ya boda, hautambui mipaka. Hautambui kama hapa ni Tanzania, hautambui kama hapa ni Kenya, hautambui kama hapa ni Uganda. Tumejionea kwenye ugonjwa wa Ebola ambao umekuwa ukiendelea kuangamiza wananchi kule nchini Kongo. Na kwa takwimu za haraka ni zaidi ya watu 3000 karibu 500 mpaka hii leo ambao wamefariki. Sasa jitihada za pamoja tumezizungumza na tutaendelea kuzungumza kwenye kikao hiki wakati wa mjadala kwamba ni lazima kama mataifa ya Afrika tuweke mikakati ya pamoja. Mikakati ambayo itaweza kutambulika katika taifa moja na taifa lingine, mikakati ya udhibiti wa magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kuibuka. Kama ambao tumejionea katika ugonjwa wa Ebola, tumeshirikiana kwa pamoja baina yetu na mataifa ya Kongo na mataifa ya Uganda. Tumekuwa na ushirikiano wa karibu sana. Si ushirikiano tu wa kibinadamu lakini hata ushirikiano wa kifedha. Ushirikiano wa kupeleka madawa, ushirikiano wa kupeleka wataalamu kwa wenzetu nchini Uganda na nchini Kongo wakati ugonjwa huu umeibuka. Lakini kwa hivi karibuni taarifa tulizonazo kwa Uganda, Ebola imepungua kwa kiasi kikubwa, lakini kwa Kongo bado ugonjwa huu unaendelea. Kwa hiyo ipo mikakati. Na hivi tunapozungumza wataalamu wetu wako kwenye boda zetu zote, wanafuatilia kwa karibu anaingia na anayetoka. Na mikakati hii ndio kigezo kikuu cha kwa nini leo hii magonjwa haya hayajaingia kwetu nchini Tanzania. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana wataalamu wetu katika sekta ya afya kwetu nchini Tanzania. Walioko kote nchini katika boda zetu zote.

huu ni mkutano muhimu sana kwa Afrika, hasa Afrika Mashariki na mataifa yaliyozunguka Afrika Mashariki. Tuna mataifa zaidi ya 13 ambayo yameshiriki katika mkutano huu muhimu. Kusudio la mkutano huu ni maamuzi ambayo yanakusudia kwenda kuokoa vizazi vya kina mama na watoto, hasa wakati wa kujifungua, lakini pia maamuzi ambayo ya muhimu kabisa tunayokwenda kuyafanya kuhusu afya za Watanzania, afya za wananchi wa Afrika Mashariki na afya za watu wote katika bara la Afrika. Na sisi tunaamini kwamba maamuzi haya ni muhimu katika wakati huu ambapo taifa letu linakwenda kujitegemea, kujitegemea katika sekta ya afya, ambapo kazi kubwa imefanyika, na mkutano huu utakuwa ni nguzo ya kuonyesha hatua ambazo Tanzania tulichukua wakati wa maandalizi ya kwenda kupambana na vifo vya mama na mtoto. Ikumbukwe kwamba wakati serikali ya awamu ya sita inaingia chini ya Rais Samia, yako mambo ambayo alianzisha yeye mwenyewe, lakini akiwa makamu wa rais katika serikali ya awamu ya tano, yeye alibeba ajenda ya kupambana na vifo vya mama na mtoto. Ajenda hii ndio nguzo ya mafanikio ambayo serikali ya Tanzania chini ya Rais Samia imeweza kuchukua hatua ya kupunguza vifo vya mama na mtoto kutoka vifo 504, vifo 506 katika miaka 2018 hadi kupungua kwa vifo 104 mwaka 2026.

0: tunasonga mbele baada ya kupata habari hiyo kutoka Wizara ya Afya, na naamini mambo ni mazuri na tuendelee tu kuipongeza serikali.
1: Ndio.
0: Na sisi wananchi sasa tuilinde miundombinu.
1: Ndio hiyo sasa cha msingi. Ukipewa kitu kilinde, sio na kiharibu na kwa kiongozi wa kuharibu. Kinakusaidia hicho kilinde.
0: Sio vizuri. Leo unafika pale unajikuta nini, una moyo unakuwasha kwasha, unavunja tu kadirisha tu kidogo tu. Yaani hivyo.
1: Sasa alafu unapata faida gani?
0: Ndio mavunja. Yaani na ukipiga nipiga jiwe pale. Ndio nini sasa?
1: Unavunja kitasa.
0: Unafika tunakuta pale maji yameelekezwa kule wodi ya wagonjwa, na unang'oa koki,
1: unaenda kuuza chuma cha
0: kavu. Watu wanakosa maji.
1: Ndio kwa ajili yako wewe mtu mmoja.
0: Yani,
1: mbaya mwenye mawazo finyo na hafifu kabisa.
0: Kiasi kwamba hata ukisha uza chuma cha kavu, wewe unapata shilingi 2000, 2700.
1: Ndio hiyo, hata kama ukipata 10,000, 10,000 unatumia imeisha. Liki mbaki pale pale, shida hujaisha. Ziko pale pale.
0: Hivyo basi tuendelee kutunza miundombinu. Twende kwa TMA ambako Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania imetangaza kuwa msimu wa mvua za vuli wa Oktoba hadi Desemba 2026 natarajiwa kuwa na mvua za juu ya wastani hadi wastani katika maeneo mengi yenye misimu miwili ya mvua kwa mwaka kutokana na kuwepo kwa El Nino yenye mvua kubwa. Kwa mujibu wa TMA, mvua inatarajiwa kuanza kati ya wiki ya 4 ya Septemba, ni mwezi ujao, mwishoni na Oktoba, kushika kasi mwezi Novemba na kuendelea hadi Januari 2027.
1: Kama tukianza tumeanza nayo, kwa hiyo
0: wataanza, lakini sisi
1: bado
0: sisi huku tunapata mvua mara moja. Sisi hatupo kwenye ule mfumo kwenye ile kupata mvua mara mbili.
1: Hapana, sisi hatupo. Sisi ni mara moja. Labda kama mabadiliko ya tabia nchi huwezi kujua.
0: Ila inawezekana mwezi wa 10 kuna hoja sisi tuanze kupata mvua.
1: Ndio leo tunaweza ikatokea.
0: Kwanza angaza. Kwa hiyo tuendelee kuandaa mashamba.
1: Kuandaa mashamba, kufuatilia Mamlaka ya Hewa, kujua nini ambacho kinaendelea. Cha msingi sana lazima tu tunafuatilia.
0: Hakika.
1: Na tunaweza tukasema kwamba sisi tunasubiri mvua si mwezi wa kwanza 12, wewe andaa mashamba. Mkulima mwenzangu, andaa mashamba.
0: Kwa hiyo utakukalimi mwezi wa kwanza na mvua yako na nataka bebe nyasi ukaweke wapi? Andaa sasa hivi.
1: Kwenye shamba.
0: Palilia.
1: Si bado?
0: Unasubiri Januari mvua inakupiga,
1: ndio huko unalima.
0: Huko unalima. Huko unalima mbegu mkono, unalima unapanda.
1: Unalima hapo unapanda. Unalima ulikuwa wapi sijui.
0: Nilikuwa nasubiri kwanza mvua zianze.
1: Ziongezeke, zichanganye.
0: Kulima na vumbi wewe.
1: Nikifua kweli tusubiri mvua zichanganye. Zinachanganya wenzako wameshaota mahindi, wadudu wote wanakuja kwako.
0: Taarifa hii hapa inaelezea.
2: Sasa tukianza na sekta ya kilimo na usalama wa chakula, athari zilizoainishwa ni pamoja na vipindi vya unyevu kwenye udongo wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kuji

tokeza na kuathiri ukuaji wa mazao na miundombinu ya kilimo. Lakini pili, magonjwa ya mazao yanayosababisha na kuvu, bakteria na virusi yanaweza pia kujitokeza. Lakini la tatu, shughuli za kilimo zinatarajiwa kuendelea kama ilivyo kawaida katika baadhi ya maeneo katika msimu huu wa vuli 2026. Kwa sekta ya usafiri na usafirishaji, athari tulizoainisha ni pamoja na upande wa reli. Mvua kubwa zinaweza kuharibu miundombinu na njia ya MGR na SGR na kusababisha kuvurugika kwa huduma za usafirishaji. Lakini vile vile barabara, upande wa barabara, mmomonyoko wa udongo, mafuriko, poromoka kwa kingo na kuharibika kwa madaraja kunaweza kuvuruga usafiri na kuongeza ajali. Lakini kwa upande wa bandari, athari ambayo imeainishwa ni pamoja na kwamba mvua kubwa ambazo zinatarajiwa zinaweza kuchelewesha upakiaji na upakuaji wa mizigo, hasa shehena zinazohitaji kulindwa dhidi ya unyevunyevu.

taarifa hii iwafikie wote ambao ni wakulima na wivi ambaye tasi mkulima, basi tuendelee kufuatia taarifa kutoka mamlaka ya hewa Tanzania. Na wamesema hapo kwa upande wa kilimo, kutokana na wadudu watakuwepo na vitu vingine visumbufu, lakini tu tahadhari mapema ndio maana ametolewa, naye jiandae mapema, fanye kusema hili jambo limekuja ghafla. Kwa hiyo basi jiandae mapema, mambo yawe mazuri. Sisi kazi yetu ni kukufikishia habari na wewe ni kuchukua hatua kulingana na kile ambacho unakisikia kutokana na habari hizo. Kumbuka tu ni habari na matukio, na hii ni Rock FM Radio. Tunasonga mbele mchana huu wa leo. Amezungumza hapo vingi na amesema basi katika msimu huu wa kilimo ikiwemo visumbufu vitajitokeza, hivyo watu endelee kuwa na tahadhari.

0: Tunasonga mbele na habari zetu kwa siku hii ya leo, mpenzi msikilizaji, na tuelekee Tanga. Watu watano wakiwemo mtoto mchanga wa miezi 6 wamefariki dunia na wengine 4 kujeruhiwa baada ya gari aina ya Toyota Coaster kutumbukia bondeni katika eneo la Vuga, wilaya ya Lushoto, mkoa ni Tanga. Ajali hiyo imetokea Agosti 18 saa 7:30 mchana katika barabara ya Mombo Lushoto. Ni habari ya kusikitisha, ni habari ambayo kwa kweli inaumiza mioyo, ila tusikilize hapa mpenzi wetu, tukirejea tutasonga mbele na taarifa nyingine.
1: Jeshi la polisi mkoa wa Tanga tunaendelea na uchunguzi wa ajali iliyotokea leo tarehe 18 mwezi wa 8 2026 majira ya saa 7:30 mchana katika eneo la Vuga, ambayo ajali hiyo imehusisha gari namba T151 DMC Coaster mali ya Mansur Muhammad ikiendeshwa na Ali Dionizi. Ajali hiyo imetokea katika eneo hili la Vuga. Gari hilo lilikuwa linatokea maeneo ya Tanga mjini kuelekea Mgwashi. Ajali hiyo imesababisha vifo vya watu watano, wanawake wawili watu wazima, wanaume wawili watu wazima, na mtoto mchanga jinsia ya kike, ambao wamepoteza maisha hapo hapa katika eneo la ajali. Lakini vile vile imesababisha majeruhi ya watu 8 ambao katika wakiendelea na matibabu hospitalini. Jeshi la polisi mkoa wa Tanga linatoa wito kwa madereva kuzingatia sheria za usalama barabarani na kuwa makini wanapokuwa barabarani ili kuweza kuzuia ajali ambazo zinaepukika. Lakini vile vile tunaendelea kutoa wito kwa wananchi kwamba watumiaji wote wa barabara, kwamba swala la usalama barabarani la kila mmoja wetu, tuendelee kuzingatia ili kuepusha haya madhara ambayo yanatokea kutokana na hizi ajali.

0: pole kwa huko Tanga kutokana na janga hilo, lakini tuwape pole ndugu jamaa na rafiki na Watanzania wote kwa ujumla, lakini zaidi endelee kuwa makini barabarani. Barabara ina vitu vingi. Mmoja anapopoteza maisha, basi kuna pengo fulani limeachwa pale.
1: Kwa kweli.
0: Lakini wangai chanzo nini? Ajali.
1: Mwendo kasi, sijui nini, overtake, sijui any vitu vingi sana.
0: Sasa tukachana na habari hizo bwana, turudi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo jana alikuwa katika ikulu ndogo kule Kizimkazi Zanzibar, na alikuwa anazungumza na mgeni wake Mheshimiwa Tshisekedi wa Kongo
1: na
0: basi yapi hayo tusumai tupitishe kwa miongoni mwa hayo.
1: Haya, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amesema amani na usalama ni nguzo muhimu kwa maendeleo ya kanda na dunia kwa ujumla. Aidha, Rais Samia amempongeza Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu kwa changamoto ya kiusalama nchini DRC. Hata hivyo, Rais Samia amesema usalama hauishi katika masuala ya amani pekee, bali yanahusisha pia usalama wa afya. Amepongeza hatua zinazochukuliwa nchini DRC katika kukabiliana na kupunguza makali ya magonjwa ikiwemo Ebola. Amesisitiza umuhimu wa kuhakikisha wananchi wanaishi katika mazingira salama bila hofu. Rais Samia amesema hayo alipotembelea huko Kizimkazi Zanzibar, wakati akizungumza na waandishi wa habari iko pamoja na rais huyo wa mwenyeji wake ambaye yupo nchini kwa ziara ya kikazi mwaliko wake. Pia mkutano huo umehudhuriwa na viongozi mbalimbali kutoka DRC. Hivyo amesisitiza amani ni muhimu katika maendeleo ya mwananchi.
0: Mkutano huo pia unalenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi,
1: ndio
0: hususan katika sekta ya kilimo na madini.
1: Na tunategemea pia kupitia mkutano huo Sharifa mambo yanakuwa mazuri, jinsi mambo yanavyozidi kuwa mazuri kila siku, jua kwamba sekta mbalimbali zinazidi kukua, miundombinu inazidi kuwa rafiki, kwa hiyo hata pia uchumi wetu unazidi kukua kikubwa. Basi kama tulivyosema mwanzoni, tuendelee kutunza miundombinu yetu ambayo tunapatiwa hiyo.
0: Amesema pia Tanzania ina uwezo mkubwa katika uzalishaji wa mazao ya kilimo, hivyo ushirikiano katika eneo hilo unaweza kuongeza manufaa kwa wananchi wa nchi hizo mbili.
1: Kwa point.
0: Amehimiza Tanzania na DRC kuongeza ushirikiano katika sekta ya madini, na kubainisha kuwa nchi hizo zina utajiri mkubwa wa rasilimali za madini. Amesema kukuza biashara, uwekezaji na kubadilishana ujuzi katika sekta hizo kutasaidia kukuza uchumi wa Tanzania na DRC pamoja na kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika ukanda mzima.
1: Sawa.
0: Hayo ni habari kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Lengo ni kuendelea kuifungua Tanzania, na Tanzania inapofunguka kwenda nje, basi sisi wananchi tutanufaika.
1: Na fursa mbalimbali zinakuwepo hapa zinajitokeza. Kwa hiyo pindi ukiona fursa, basi nasi tuwe tayari kuchangamkia.
0: Wawekezaji kutoka kule wakija huku, kuna neema kwa sababu kuna vijana watapata ajira pale. Kuna afisa usafirishaji pale.
1: Ndiyo.
0: Kuna watu nyumba za kulaza, kuna watu wa chakula. Yaani utajikuta kumbe kuna watu wengi
1: wananufaika
0: hapo
1: kupitia uwekezaji.
0: Kupitia uwekezaji.
1: Sawa.
0: Basi tukachana na taarifa hiyo, tuelekee kwa taarifa nyingine. Huko Tabora, imani za kishirikina pamoja na elimu duni juu ya ugonjwa wa fistula imetoja kuwa kikwazo cha kudhibiti na kusababisha idadi kubwa ya kina mama wanaopatwa na ugonjwa huo kubaki nyumbani badala ya kufuata tiba sahihi.
1: Umeona?
0: Ni jambo jamani.
1: Amelogwa huyu. Sio bure. Huo ugonjwa msitaki kuona kwenye familia yetu. Karogwa huyu.
2: Kuna ile. Tangu hakuna.
1: Ndio.
2: Mshaye kupata? Hakuna.
1: Hakuna.
2: Kaza
1: familia nzima wote. Hakuna mama yeye kupata. Yeye kapateje? Sio bure.
0: Kuna kitu. Kuna kitu. Mimi nakwambia mama fulani ana watoto 10. Mama fulani ana watoto ngapi?
1: Haijatokea hiyo.
2: Wawili tu ndio pata ugonjwa huu.
1: Haiwezekani. Haiwezekani. Huyu amerogwa.
0: Ameduni. Akizungumza wakati wa mafunzo ya kuwajengea uwezo kutoa huduma ngazi ya jamii, mganga mkuu wa hospitali ya rufaa ya Nkinga Dr. Tito Chaula amesema ni takribani kina mama milioni 3 kwa mwaka wanapatwa na ugonjwa huo, lakini nusu kati yao ndio wanaoibuliwa na kupatiwa matibabu, na wengine wengi wanabaki tu nyumbani na wanatengwa na jamii, wanaachwa, unajikuta hawezi kushirikiana na wenzie kwa lolote.
1: Hawezi.
0: Hata familia inamtenga. Hewe, akija tu huyo. Kwa sababu ile ugonjwa kwa sema kweli unatia aibu, lakini unatibika.
1: Unatibika. Yani fistula inatibika
0: kabisa kabisa.
1: Ukiwahi katika huduma ya afya kule unatibiwa vizuri na unapona, hali yako inarudi kama kawaida.
0: Unaendelea na tiba zako kama
1: ila ukiendelea kubaki nyumbani, ha? Ndio hivyo.
0: Unajua kwa nini? Ndio kama hivyo. Elimu duni imeanza kushirikiana. Sababu wapate ushirikiano. Wakati mwingine baba anamtenga kabisa.
1: So wakati mwingine asilimia kubwa kina baba mama kiugua ugonjwa wanatenga, wanamtenga. Utafuta mke mwingine wa kuishi naye, anamwacha anaendelea kuugua.
0: Anaendelea kuhangaika na watoto wake bali. Hata akija anaishia kule,
1: anaishia kule.
0: Yaani kitu ambacho kwanza kinaita unyonge. Kinaita unyonge, anasikia mtu ajisikia mnyonge.
1: Unampa mawazo mengi, anakuwa mtu wa mawazo mawazo muda wote hana amani kutokana na vile ambavyo anatengwa. Lakini kumbe sio kweli. Mpeleke kwa mtaalamu aweze kupata huduma za afya akapona kawa kama zamani.
0: Taarifa hii hapa inaelezea.
3: Wastani wa mama milioni 3 kwa mwaka wanapata fistula itokanayo na uzazi. Lakini tunaweza kufanya upasuaji na kuwaibua hawazidi milioni 1,500,000. Kwa hiyo kuna nusu wako bado hawajapata hizi huduma.
4: Hawa kina mama wanapewa matibabu bure, wanapewa chakula bure, na nauli ya kumtoa nyumbani kumpeleka hospitalini na hospitalini kurudi wapi? Kurudi nyumbani.
5: Mheshimiwa Rais na serikali yake na sisi tumeshiriki kwa pamoja kuhakikisha tunasogeza huduma karibu na wananchi, lakini kuondoa zile delay, tunazisema zile delay 3. Kwanza kufanya maamuzi sahihi ngazi ya jamii kuwahi kufika kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, hiyo ni njia nyingine. Lakini nyingine kuboresha miundombinu ya kufika kwenye vituo vya kutolea huduma za afya pamoja na hizo huduma kusogezwa katika maeneo yetu.
6: Watu wanakuwa na imani mbalimbali. Wengine wanawaza ni mambo ya imani za kishirikina. Lakini tunaamini kupitia hawa watakaopata mafunzo hapa, tutaweza kwenda kuisaidia jamii yetu ya mkoa wa Singida.
7: Elimu hizi zimetupa tena mwanga mpana sana. Maana tukatuelewi wengi tukatuelewi. Lakini kwa elimu hii imetupa tenda katika kuongeza nguvu na kusukuma gurudumu kabisa na kuweza kuisaidia serikali.
8: Na ambao bado hawajapata, nitawapa elimu ili waweze kuzingatia pale pindi anapohisi ni mjamzito awai hospitali akajifungulie sehemu salama.
9: Imani ya kishirikina ni kubwa sana, na ndio maana asilimia kubwa wanapopata na tatizo hili, badala ya kukimbilia kwenye huduma za kituo cha afya au hospitali, mwisho wa siku wanakimbilia kwa ganga wa kienyeji wakiamini kwamba ni imani za kishirikina.

0: Basi na habari njema ni kwamba
1: ndio
0: hizo huduma zinatolewa bure.
1: Bure bila malipo. Ni sasa, wewe tu kumpeleka mgonjwa wako.
0: Ndugu jamani, rafiki tuinuke jamani. Baada ya kuwatenga watu tuwasaidie
1: wapone,
0: waweze kurudi katika jamii, waweze kufanya shughuli zao kama zamani. Baba, usimwache mama hapo akaendelea kuteseka.
1: Unamwachaje?
0: Mshike mkono.
1: Mpeleke hospitali
0: akapate huduma.
1: Eh, kwamba hapana, mwache tena, unamtengea chumba cha peke yake. Na chakula, vyombo unampa. Yaani kiasi kwamba utafiki mtu ambaye anauma ugonjwa sio kuambukiza, si ugonjwa gani. Hey, yeye unamwacha, unamtengea vi, mpelekee chakula kule kule. Huyo asionekane kwa toa, mpelekee kule. Jamani,
0: ni imani.
1: Usifike huko, hizo imani mbaya. Ugonjwa wa fistula unatibika, mpeleke mgonjwa akapate matibabu.
0: Uzuri wake huduma ni bure.
1: Ni bure bila malipo.
0: Na umesikiliza hapo wenye wamesema. Tuelekee Dar es Salaam. Ya Dr. Diwani Msemu, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani ya Ocean Road, amesema saratani haina umri na inaweza kumpata mtu yeyote, kuanzia mtoto hadi watu wazima. Huku amebainisha huku visababishi vyake vikuu vikiwa ni mtindo wa maisha usiofaa kama vile uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe, ulaji wa vyakula visivyofaa na ukosefu wa mazoezi. Mtu utakuta anajisikia uko na pombe, uko na sigara, vitu vinaenda mwilini.
1: Bado vyakula na vyakula havieleweki, mazoezi hafanyi.
0: Miongoni mwa visababishi. Taarifa hii hapa tuisikilize, tukirejea tutasonga mbele. Kumbuka tunaweza kushiriki nasi kwa 0757536087. Elimu zaidi inatakiwa kwa jamii.
1: Kwa kweli,
0: elimu zaidi
1: iendelee kutolewa.
0: Iendelee kutolewa, maana wengi hasa makundi ya vijana hivi sasa wanatumia sana saa za mapombe. Utakuta mtu anashangaa kazi ya taifa saa 4 asubuhi.
1: Niko na saa 4 kusimama saa 2. Yaani sambi unapishana na mtu tayari macho yashabadilika, hali sio kwake tena.
0: Unashangaa.
1: Kumbe amelala kwenye pombe, ameamka nazo, imekuwa kuwaje? Sasa si kijana huyu. Huyu si nguvu kazi huyu. Familia atatunza saa ngapi? Atajenga taifa lake saa ngapi? Hakuna.
0: Yuko tu kijiweni, yani hapana, hiki kitu kwa kweli serikali
1: sio kizuri.
0: Kama kuna namna wafanye wa kuzuia hivi vitu, wafanye hivyo. Jamani, taifa wengi hasara familia zinapata.
2: Katani haina umri. Saratani inapata watoto, inapata watu wazima, inapata akina mama, inapata akina baba. Sasa ni baadhi ya saratani zinatofautiana, unazopata, unaweza kuona hizi zinapatikana zaidi kwa watoto kuliko watu wazima, hizi zinapatikana kwa watu wazima kuliko watoto. Kwa hiyo ni wote tu wanapata saratani. Okay, alafu ni namna kujiepusha na saratani, umeliongelea hilo. Sasa unakutuja kwenye swala la saratani visababishi vyake. Sehemu kubwa ya saratani inatokana na mifumo yetu ya maisha tunaishi. Uvutaji sigara, kama kuna wenzangu wanavuta sigara hapa, naweza kuambia hiyo ni sumu namba moja. Unywaji pombe kupita kiasi, hasa hizi pombe kali hizi, pia vyote vinakuwa ni tabia hatarishi.

0: Sasa ukijumlisha hivyo, kuna swala pia sasa la maambukizi katika hizi nchi zetu zinazoendelea. Kwa mfano ukiongea saratani ya shingo ya kizazi, unaongelea virusi vinavyoitwa human papilloma virus. Maambukizi ya virusi ya namna hiyo navyo vinasababisha saratani kutokea. Kwa hiyo na ukishajua hivyo visababishi, then ni rahisi sasa kuangalia unajiprotect namna gani. Kwa mfano ukija kwenye virusi sasa, kuna chanjo. Serikali imeanzisha mpango wa kuwachanja mabinti wenye umri wa kuanzia miaka 9 hadi 14 kuhakikisha kwamba wanapata cha chanjo ili kuwakinga dhidi ya kirusi cha cha human papilloma virus, ambacho baadaye baada ya miaka 10-15 inamsababisha huyu mtoto sasa hivi baadaye anapata saratani ya shingo ya kizazi akiwa ameshakuwa mdada wa miaka 30-40, ndo anatakiwa awe mzalishaji kwa ajili ya nchi, anapata tatizo kama hilo. Kwa hiyo nichukue pia nafasi kuwaomba mueleweshe watu kuhusiana na hiyo chanjo. Ukisikia kwamba hiyo chanjo, maanake wanaotoa chanjo wanaenda mpaka hata mashuleni huko, ukisikia kwamba binti yako anakuambia kwamba kumekuja watu kutoka wizara fulani taka kutuchanja kuhusiana na kutukinga na hiyo saratani, msije mkakataa, kwa sababu kuna moja imetokea, moja alipigia simu akaniambia tunasikia hizi chanjo zinazuia watu kupata uzazi. Zile chanjo ambazo ziko well coordinated, ni serikali imezi approve, zimefanyiwa majaribio kila mahali, zinatumika dunia nzima. Kwa hiyo chukueni nafasi hiyo, ni fursa kuhakikisha kwamba mabinti zetu wanachanjwa. Kwa sisi ambao au kwa ninyi ambao tayari mmeshakuwa kubwa, mmepita ule umri wa kuchanjwa, mnatakiwa ni kuhakikisha kwamba kila mara, at least mara moja kwa mwaka, unaenda kufanyiwa screening. Ukifanyiwa screening, kama tatizo lipo, utagundulika mapema, utatibiwa na utapona. Kwa hiyo hiyo ni moja ambayo nilikuwa nataka ueleze.
1: Asante kwa elimu hiyo. Lakini na wewe ndugu msikilizaji, kuwa balozi, kama una mtoto ambaye sama binti ambaye umri wake upo kwenye kufikia hatua ya kuchanja, mpeleke kituo cha afya, na zile imani ambazo pengine elimu tunazopewa,
2: wamesema miaka 9 mpaka mingapi hapo,
1: 14
2: wanapewa, mpeleke mtoto.
1: Lakini wewe ambaye ni mtu mzima pia nenda akafanye vipimo, ukigundulika na tatizo mapema
2: unatibiwa.
1: Lakini sasa ushakaa, umefika hatua sasa, umeshaisha,
2: umetafuna wewe, mwili umechoka.
1: Na tuepukane na dhana potofu kwamba eti ukimpeleka mtoto akichanjwa
2: hata za
1: jamani, hizi mtu azitoa wapi? Tunazitoa wapi?
2: Zinaitwa elimu mtaa.
1: Ina maana serikali ikae itoe fedha ilete chanjo. Jamani, wachome Tanzania wasizae.
2: Eti inawezekana kweli? Madaktari mtaa, nyie punguzeni basi, uongo sio mzuri.
1: Tusome ujumbe wako
2: mtaani. Haya basi, tusome ujumbe. Muda sio rafiki, pia muda unakimbia kweli. Fadhili Kisharo, Asami Saweni, dada Sharifa na dada Stumai, mko poa hapo mjengoni? Kwa kweli kwa swala la afya, naipongeza wizara ya afya kwa kulipa kipaumbele swala la afya. Afya ndio uzima wenyewe, naendelea kuwapata mubashara mpaka tamati.
1: Asante.
2: Asante, Bwana asifiwe. Amina. Mimi MC James Nyahige wa Lagana Kishapu, Shinyanga. Asante sana wizara ya afya, Mungu awasaidie ndugu zetu wako wa Kongo, kusema hivyo. Haya, hamjambo dada zangu. Kwa kweli mbarikiwe sana dada zangu, mbarikiwe sana tena kwa taarifa mbalimbali. Mimi naitwa Mahona Makungwa kutoka Kisaki Ulanga.
1: Shukrani sana.
2: Haya, asante sana Mahona kutokea huko. Lakini huyu anasema tunazidi kuchukua tahadhari dhidi ya Ebola, hususan maeneo ya mipakani huko. Naitwa Hamza Mnova na Njengwa Mtwara.
1: Shukrani sana.
2: Asante kutokea Mtwara. Mimi mpenda amani, kwa jina naitwa Evaristi Beda au Mtanganyika halisi wa Ruaha Kilombero. Nawapongeza TMA kwa kutujuza tahadhari ya mvua ya El Nino Tanzania. Ujumbe, tuzingatie maagizo ya TMA Tanzania. Hapo sasa
1: tunakaa siku ndo mvua maji na unaongea kwenye mabeseni, serikali tusaidie. Akati mapema alishasema
2: unaongea kwenye mabeseni,
1: unaongelea mdao tena maji
2: yamejaa, chombo kinaelea juu juu,
1: ndo unaingia
2: ndo unaanza kuhangaika. Jamani kwa hiyo tahadhari ni muhimu. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbuto Igunga, nawafuatilia mwanzo mwisho. Asante sana Maduru. Lakini huyu anasema naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema, nitoe pole kwa familia hizo zilizopatwa na msiba hizo kwa ajili ya ajali ya gari huko Tanga.
1: Sawa.
2: Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake limidiwe, kaandika hivyo. Haya, huyu anasema naitwa Masami Domisiani Wanyange Chatu, kwa kweli nawapa pole waliopatwa na ajali huko Tanga, poleni sana. Asante. Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa, jimbo la Tunduru Kusini, hongera wenzetu wanatembelewa na viongozi, lakini huku kusini tangu mpita uchaguzi hajafika kiongozi yoyote, hata diwani. Kiufupi hatujawahi kupata kikao chochote. Je, huo ndio kazi na utu? Kasema hivyo.
1: Ndio ameuliza.
2: Kauliza hivyo.
1: Hiyo nani mbaya jamani viongozi?
2: Hiyo nani mbaya?
1: Wajitathmini.
2: Kama toka uongozi umepita hamjatembelewa na kiongozi hata diwani. Hiyo ni mbaya. Sasa changamoto zenu tutajueje? Haya, lakini bila shaka imefika hiyo. Mtatembelewa. Mambo vipi dada zangu hapo AWR Radio? Ali Mohamed anapatikana Kilima Hewa Singida, na wapa pole wakazi wa Tanga kwa ajali ya gari. Wapoteza watu wawili na Mungu awajalie majeruhi wapone, warudi tena haraka kwenye majukumu yao ya kila siku, na ninawapata vyema sana kwenye kipindi pendwa. Anasema mulika na habari na matukio, maana nakipenda sana kipindi hiki, maana Radio AWR kituo bora cha habari muhimu na matukio pamoja mpaka tamati. Niko nanyi.
1: Haya, asante sana.
2: Haya, barikiwa sana, endelea kubaki hapo. Bwana ni mwema. Kina dada hapo nawapata vizuri. Anasema dada Stumaini na kudai jina la wimbo Malaika wapige parapanda.
1: Ulimwahidi ya?
2: Sini wambenda mtaftia.
1: Timiza ahadi ni deni.
2: Na kutaftia. Hey dada zangu wa Rembo, Sharifa na Stumai, mko poa hapo studio? Mrs. Alan kutoka Kigoma Bukuba, na wafatilia mwanzo mwisho, naona Bukoba hiyo. Haya, asante sana kwa kutufatilia, tuko pamoja mpaka tamati. Luka Same, asante Luka kutoka Same, kwema hapo studio pamoja sana. Baipi kutoka Mahuu Same,
1: shukran sana.
2: Asante, ngoja niweke mkato.
1: Tuleke tena huko Lindi. Wakazi wa kijiji cha Kitohavi, wilaya ya Lindi, mkoa wa Lindi, wameshukuru serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote. Yani kuna bima ya afya kwa wote na mawasiliano kuwepo kwa wote. Kuwafikia huduma ya mawasiliano na kuondolea adha kwenda vilimani na kufunga makopo kwenye miti ili kupata mitandao. Unapata napiga simu. Sobe, yani kumpigia mtu simu nakwambia saa 8
2: nitakupigie.
1: Ukimkosa saa 8 kuisha habari yako.
2: Kwa hiyo nakwambia saa 8 unipigie, nitaenda pale. Nitakaa pale tuzungumze. Okay. Sasa wewe umechelewa saa 8 hujapiga.
1: Maana yake hapo natakiwa uende pale juu. Hai mambo da hakika.
2: Ya zamani.
1: Mwenyekiti wa kijiji cha Kitohavi Mohamed Mnuche amesema awali kijiji hicho hakikuwa na huduma ya mawasiliano, hali iliyolazimu wananchi kwenda maeneo ya vilimani au chini ya miti ili kupata mitandao ya kupiga simu kwa shida, na hata hapo neno moja linaingia, jingine linatoka, nyingine
2: unasema bado hujakaa vizuri hapo, kaa vizuri. Sikupata na katika katika hapo.
1: Sogea pale.
2: Sogea.
1: Taarifa hii hapa kutoka Lindi inaelezea.
3: Hapo nyuma tulikuwa tunapata shida sana sana sana. Tulikuwa tunafunga makopo katika miti, lakini pia kuna sehemu moja hapo inakuwa ukisimama ndipo penye network. Ukitoa mguu network hamna. Kwa tunakuwa tunajia hapo, hakuna siri ya mazungumzo, hakuna nini, kila mmoja anafahamu kutokana na wingi ambao mnafika hapo. Ila kwa sasa hivi kwetu hatuna tofauti na wengine kusoma wasiliano. Ikitokea tu emergency, hiyo vitu ambavyo vinashindwa kuzuilika, lakini kwa kawaida tunashukuru kupata mawasiliano. Tunatoa pongezi kwa mfuko wa mawasiliano kwa wote, kwa sababu hapo nyuma tulikuwa sisi familia tunaishi hapa Kitohavi na familia ambayo ipo nje ya Kitohavi. Sehemu tofauti tofauti tulikuwa tunashindwa kufahamiana kwa wakati, lakini
1: bwana napiga simu mwenzio nasikia.
2: Kwa siri tena nasema simu kwa kila mtu anajua. Mimi napiga simu, tumekaa foleni hapa. Kila mtu yuko hapa hapa, sika simu ni kamoja. Kila mtu kikaa hapo, kwa hiyo wewe ukizungumza mimi najua Sharifa na Mbaya.
1: Najua kama na kitu kibaya
2: sana. Na post maana nasemaje hapa?
1: Si ni mke wa mtu wala ongele na.
2: Ongele hapo. Kwa hiyo kwa siri kwa haipo. Vipi huyu anaunga leo nasema naomba la kanua kasage sisi. Kwa hiyo sasa hizi bamba amekuwa vizuri. Tuwapongeze. Alikuwa na hatua mbaya kwa kweli. Atakukimbilia sehemu moja kupata mtandao. inakuwa ni changamoto.
1: Tumeweza taarifa hii kutoka Dar es Salaam, na tukitoka hapo muda nao unatupitia kwa kweli. Serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imesema itahakikisha uhamiaji salama ili kulinda usalama wa nchi, raia, mali, usalama wa kikanda na usalama wa kimataifa. Huko amesisitiza maendeleo ya uchumi, ajira, utamaduni, siasa itafanyika bila kuathiri usalama, kulinda tunu ya amani. Nani amesema mambo hayo? Patrobas Katambi ambaye ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Taarifa hii hapa inatuhitimishia mulika mchana huu wa leo.
4: Ni masuala ya usalama wa raia na mali zao, usalama wa nchi, usalama wa kikanda, kimataifa na ndani ya nchi pia, na ndio maana Wizara ya Mambo ya Ndani pia ina dhamana katika hili. Majukumu ya kiuchumi yanalazimu mtu aweze kwenda maeneo mbalimbali katika kutafuta riziki, kutafuta ajira, kutafuta fursa, kuchangamana na wengine kwa masuala ya kijamii, masuala ya kisiasa, kiutamaduni. Lakini haya yote yafanyike bila kuathiri usalama wa nchi husika, bila kuathiri uchumi wa nchi husika, bila kuathiri raia wa nchi husika, na zaidi kuhusiana kimataifa na kuunganishwa kisheria na kutengenezewa mfungamanisho ambao unazingatia haki za binadamu na unazingatia utu na heshima na maadili. Ni ule uhamiaji ambao unaleta uwekezaji ndani ya nchi, ule uhamiaji wa faida, uhamiaji unaoleta mitaji, ule uhamiaji wa faida unaoweza kuleta ajira. Lakini pia uhusiano wa masuala ya uhamiaji baina ya nchi na nchi au bara na bara unaoweza kuimarisha na kudumisha usalama wa nchi. Huu ni uhamiaji ambao unaweza kuruhusu watu wakaenda kutoka nchi A kwenda nchi B au C na D hadi Z, lakini kwa kufuata utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria, na huu uhamiaji ambao unatambulika kwa mujibu wa sheria. Na pale inapotokea mtu ameenda bila taratibu hizo zilizopo kwa mujibu wa sheria, basi msingi wake ndio huu wa kuhakikisha malengo yaliyowekwa na Umoja wa Mataifa kupitia IOM na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa, zile Global Compact for Migration ziweze kuzingatiwa katika kulinda maslahi ya wahamaji, lakini pia usalama na haki za binadamu za wahamaji. Lakini mahusiano pia yawepo kupitia nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa.
1: Haya, shukran sana mpenzi msikilizaji ambaye umeendelea kufuatana nasi. Tumalizie jumbe chache, muda umetukimbia kule kweli.
2: Haya bwana, sema dada zangu, nawapata vizuri sana hapo njia panda ya Yula Mbozi Songwe. Asanteni kwa habari mbalimbali. Ni Kenneth Shtindi wa njia panda ya Yula Mbozi.
1: Shukran sana.
2: Asante sana Kenneth Shtindi. Nawapata kwa uzuri wapendwa hapo ndani ya mjengo. Naomba kujua wale maskari wa Tanapa, anasema walowaua huko Karatu, kesi yao imefika wapi? Inaitwa Agustino Bani kwa Babati.
1: Taarifa zikipatikana zaidi
2: tutakujuza. Kwa hiyo bado hatujapata taarifa, tukipata basi tutakujuza.
1: Dakika ni 58. Hiyo dakika moja imesalia kufika saa 8 kamili, mpenzi msikilizaji, ambako tutabarikiwa na hubiri ya neno la matumaini ya kichwa kinachosema kumbukumbu ya kifamilia. Utabarikiwa baadaye, utarudi baadaye kuendelea kubarikiwa na nyimbo, na tutasoma ujumbe wako. Asante kwa sasa.

0: Karibu sana ndugu msikilizaji, siku ya pekee, siku ya leo, tumejia kuwa na furaha sana ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni mdau mzuri kwa ajili ya kusikiliza mahubiri haya yanayoletwa hapa AWR, ujumbe wa matumaini. Kila mahali mmekuwa na shangwe nzuri kwa ajili ya kutupatia ushirikiano kwa njia ya maombi, kutupatia wengine marekebisho pale tunapopaswa, kwamba tunapaswa kufanya jambo fulani. Wengine pale na Chingwea mmekuwa ni watu ambao mpo tayari kwa ajili ya ubatizo. Wengine pale Kigoma ni watu ambao mpo tayari kwa ajili ya kumfuata Kristo. Mmoja pale Mwanza anasema nipo tayari kwa ajili ya kumfuata Kristo. Mbeya, Ilinga, wale ambao bado mnaendelea kusitasita, usisitesite, ni wakati wako wa kufanya maamuzi sahihi. Kumekuwa vipindi vizuri ambao vinarushwa mbashara katika media hii. Kila mahali ambapo unaweza kutusikiliza na ukapata ujumbe mzuri, na Bwana akubariki sana. Lakini jana tulikuwa na somo zuri lililokuwa linaitwaje, pastor?
1: Somo zuri ambalo lilikuwa linasema familia mpya kubwa.
0: Familia mpya kubwa, mpya kubwa. Sasa hii familia tunapozungumzia familia mpya kubwa, tunakuja kuileta katika mazingira ambayo kila mmoja anahitaji kuona ujumbe wa matumaini huu. Ni familia ina gani ambayo tunaweza tukawa nazo katika maisha yetu? Mpya kubwa ni ipi hii ambayo tunaizungumzia? Ni familia ikoje hii? Labda pastor, hebu tupatie hii familia. Maana nakumbuka umeenda mahali fulani, ukaenda Ufunuo pale. Lakini ukaenda mahali fulani akaeleza kitabu cha Ufunuo, imeeleza vizuri. Sasa ni familia ipi kubwa hii tunaoizungumzia hapa leo?
1: Hii familia mpya kubwa ni familia ambayo ni kanisa la Mungu.
0: Kanisa la Mungu.
1: Ambayo hawa ni watu walioitwa watoke. Yes, waingie katika nuru ya ajabu, watoka katika kila lugha, jamaa, taifa. Yaani watu wa hali zote. Ndio maana somo liko linasema tu kwamba familia mpya kubwa. Kwa nini ni mpya? Kwa sababu ilitanguliwa na somo ambayo watu walikuwa wanaweza kutiwa tumaini, wanaweza wakaanza upya wakibatizwa, watu hao wanaingia kwenye familia mpya hii kubwa.
0: Lakini mahali umesoma hapa ndio penzi bia watakatifu washikao amri za Mungu na imani ya nani? Yesu. Sasa hii ndio familia yenyewe inayozungumziwa, watakatifu hawa ambao wameungana kwa pamoja, ndio familia yenyewe ama kuna vinginevyo, pastor?
1: Naam, hiyo ndio familia yenyewe, na wana imani hiyo ya Yesu. Yaani Yesu ambaye alimwamini Mungu akiwa hapa duniani na akatenda mapenzi
0: yake,
1: akamfuata Mungu na maagizo yake, ndivyo na hao wana familia wanavyofanya.
0: Yeah, hii familia kubwa mpya ambayo tunaweza tukaitazamia tukawa na familia nzuri yenye matumaini na ujumbe wa matumaini katika maisha yetu. Hii inabadilisha kila kitu, yani mienendo yetu, matendo yetu, fikra zetu ambazo hazifai katika familia hii. Tunapaswa kuishi katika mazingira ya familia iliyo bora zaidi. Ndio maana yake pasa, sio kuishi maisha ambayo ina ubora zaidi na ubora zaidi na ubora zaidi. Ni familia ya nani? Ya Mungu. Lakini Mungu anachohitaji katika maisha yetu ni wale vijana ambao wazee, kwa wamama, kwa wababa, kwa mababu, kwa watoto wetu pia tunahitaji kuwa na familia iliyo bora kwa ajili ya kuishi maisha matakatifu. Na kama Biblia inavyosema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hawa washikao amri za nani? Inaunganika katika muunganiko mmoja kutembea katika familia iliyo nzuri zaidi. Lakini usisahau ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ukitusikiliza hapo mahali Tanga, Mbeya, Arusha, kila mahali ambapo mnatusikiliza ndugu zangu wapendwa, nashindwa kutaja sehemu zingine, suka sema labda sijataja mahali pengine, uko pamoja nasi unaendelea kutusikiliza, Bwana na akubariki sana. Ni wakati wa kusikiliza ujumbe wa matumaini. Fikiria, ni wakati wako wa kuweka tension yako kwa ajili ya kusikiliza ujumbe mzuri unaolukwa kwa niaba yako na kwa niaba yangu. Ili kusudi mimi na wewe tumfuate Kristo, lazima tusikilize ujumbe huu wa matumaini kwa ajili ya kubadilisha fikra, maisha yetu. Tukimkabidhi Yesu maisha yetu, yatakuwa ni bora zaidi, rafiki yangu wewe unayetusikiliza. Si ndio maana yake, pastor? Yaani pasa, kitu ambacho tunachokiona hapa ni jinsi gani tunaweza tukajisalimisha maisha kwa nani? Kwa Kristo. Lakini mahubiri haya yanaletwa na mchungaji wetu Pastor Victor Godfrey Chihimba, ambaye ni mchungaji wetu wa mtaa wa Kinondoni, kanisa letu la Togo. Na hapa namba zetu, kitaka kututafuta kwa ajili ya ushauri, maombi, kitu chochote unachohitaji kwa ajili ya masomo haya tunayotoa, unaweza kututafuta kwa namba zifuatazo: 0699269640. Pastor,
1: 0677049367.
0: I see, kusikiliza mahubiri haya si bule, yanapaswa usikilize pia ya kuokoe. Basi tunapoanza somo nzuri hivi, somo la leo linasemaje Pastor?
1: Somo la leo linasema kumbukumbu ya kifamilia.
0: Tutaangalia kumbukumbu ya kifamilia. Ni kumbukumbu ya aina gani leo tunataka tuiangalie? Hebu tega sikio hapo mahali ulipo, fuatana nasi uangalie ni kumbukumbu gani ambayo tunapaswa kuikumbuka kila siku tunapotembea katika maisha yetu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliyezifanya mbingu na nchi, jina lako litukuzwe sana. Kuna somo nzuri linasema kumbukumbu ya maisha. Tunaomba katufanye kwa watoto wako kukumbuka kumbukumbu hii. Kumbukumbu hii ni nani Baba? Katupatie Roho Mtakatifu kuelewa haya mahubiri na somo hili la pekee na ujumbe wa matumaini, kututia tumaini la pekee kutoka kule tuliko kumkufuata wewe Yesu. Tukiomba haya machache kwa imani ya kuwa utakuwa pamoja nasi katika jina lako Yesu. Amina. Pastor. Naam. Karibu sana Pastor.
1: Asante, tunaendelea katika neno la tumaini katika mfululizo wa masomo haya ya mwanga wa maisha, na vile vile siku ya leo tukiangalia tu kumbukumbu ya kifamilia. Kumbukumbu ya kifamilia. Naamini Bwana Watson, wewe una familia.
0: Ndio.
1: Lakini hiyo familia ulionayo wewe

mboga, si ndio? Yes, familia nyingi. Na hili jambo nalifananisha ili tuweze kupata neno la tumaini siku ya leo ni kwamba ipo familia yako ambayo inakujali. Na somo ambalo lilipita tuliangalia familia mpya kubwa ambayo ni kanisa. Lakini sasa kumbukumbu ya kifamilia siku ya leo ni zile nyakati ambazo kila mwanafamilia huwa anatamani. Kuna wakati unapokuwa mbali na nyumbani unasema, laiti ningekuwa nyumbani hapa, jambo hili ningelifanya hivi. Ni yani unapata amani ya kufanya hivyo. Kwa hiyo zile kumbukumbu njema za kifamilia ndio siku ya leo tunapokwenda kuangalia. Familia ina mambo yake mazuri ambayo kila mwanafamilia huwa anayakumbuka. Sasa kuna umuhimu wa kumbukumbu ya kifamilia. Sisi kama watu ambao tunatamani kupata tumaini, familia zetu ni mahali ambapo kila mmoja anatakiwa anyanyuliwe kuliona tumaini. Na hivyo mpendwa msikilizaji, jali sana mambo ya familia. Mungu wetu ana familia yake kubwa ya wale wote wanaomwamini. Na anawapenda, anawajali, anakujali na wewe. Na anatamani uwe na kumbukumbu bora za hii familia. Kwa hiyo hata na wewe unaweza ukatunza kumbukumbu bora za familia yako kuliko kuwa na kumbukumbu za uchungu. Kuweka uchungu kwa wanafamilia, unaweza ukaweka kumbukumbu za furaha. Sasa leo tutakwenda kuangalia mambo muhimu ya kumbukumbu za kifamilia katika familia ya Mungu, familia ya watu ambao wanamwamini Mungu. Kuna umuhimu wa kumbukumbu ya kifamilia. Kumbukumbu hizi zinasaidia kujua historia na asili ya familia. Pia zinaunganisha watu wazima na vijana na watoto wa wakati huo, wanakuwa na historia moja, wanakuwa na jambo moja la kuzungumza, jambo la kinyumbani. Pia inaunganisha, inaleta uhifadhi wa mafundisho na maadili na desturi za familia. Na ndio maana utaona kuna koo mbalimbali na watu mbalimbali, mataifa, lugha, utaona pia wana mienendo yao, wana mambo yao. Kwa hiyo familia ni mahali ambapo panatakiwa patunzwe kumbukumbu zilizo njema, zinazoinua, zinazobariki. Na hivyo pia kumbukumbu hizi za kifamilia husaidia watoto kujua walikotoka na kujenga utambulisho wao. Sisi ni wakina fulani, na hata maisha yao wakawa wanaweka kanuni kabisa, sisi ni wakina fulani, hatuwezi kufanya jambo hili. Lakini kama watoto wajengewa misingi katika familia na hawana kumbukumbu za kifamilia, bwana Henry, watakuwa hawana dira katika na ndio maana ni lazima tujali ili tuwe na familia ambayo ama na maisha ambayo yanatumaini. Tujali mambo nyumbani kwa sababu watoto watajengewa kuwa na historia, wakuwa na kumbukumbu za kifamilia nyumbani, jinsi ambavyo wanaweza kuitikia kwa ulimwengu na changamoto zake inategemea historia ya kifamilia nyumbani. Kama historia ina magomvi, ina matukano, ina hali ngumu.

kuonya za kwamba hiki sio, na mtoto anajua kwamba kuna historia fulani katika familia yetu. Lakini familia hizi kumbukumbu zinasaidia kuhifadhi matukio muhimu ya mafanikio na changamoto za familia. Lakini pia husaidia familia kujifunza kutokana na yaliyopita. Na pia waacha familia hii huacha kumbukumbu hizi, huacha vizazi vijavyo vikiwa na urithi wa historia ya hekima ya familia hiyo. Sasa hatuwezi kujua familia yetu kama tusipojua ukweli kutuhusu sisi wenyewe wanadamu, ama kuhusu viumbe ambavyo tulivipo sasa bwana Henry. Na hivyo ninataka tu nikuambie mpendwa msikilizaji ya kwamba ni vizuri kujua historia yako, ni vizuri kujua historia ya kifamilia. Sisi kama watu, kama wanadamu, tumeumbwa na Mungu, na ndiyo chanzo cha uhai wetu, na ndiyo chanzo cha vyote vijazavyo. Maana ni yeye ndiye aliyefanya. Mwanaume na mwanamke wote wameumbwa kwa mfano wa Mungu, na utashi tofauti na uwezo na uhuru wa kuchagua. Soma katika Mwanzo 1:27 utaona mambo hayo. Lakini sisi sote tunamtegemea Mungu kwa uhai na kila kitu. Wazazi wetu walipomwasi Mungu, walikataa utegemezi wao kwake, na wakaanguka kutoka utakatifu paka kuwa wadhambi, kutoka kuishi milele paka kuwa watu wanaokufa. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura yote ile ya 3. Kwa hiyo ni lazima kujua mianzo yetu. Hiyo ndio historia yetu. Tuliumbwa na Mungu tukiwa kamilifu, lakini baadaye tukachagua kuanguka, tukawa sio wakamilifu, tukawa wadhambi, tukawa ambao tunakufa. Kwa hiyo hiyo ndio historia yetu kama familia. Lakini kuna tumaini. Sasa familia yetu, Mungu aliyoiumba, siku ya kwanza Mungu aliumba nuru. Nitakuwa nataja tu hapa fungu, na wewe kama unaandika pembeni utasoma kwa wakati wako mzuri unapoendelea kula neno gombo zuri Biblia yako. Mwanzo 1:1-5. Na siku ya pili aliumba anga na kutenga maji na maji. Na maji. Mwanzo 1:6-8. Na siku ya tatu alitenga maji ya chini pakatokea nchi kavu na mimea mbalimbali katika Mwanzo 1:9-13. Na siku ya nne aliumba jua, mwezi na nyota, Mwanzo 1:14-19. Lakini siku ya tano aliumba viumbe vya majini, yani viumbe vya kwenye maji, na ndege wa aina zote katika Mwanzo 1:20-23. Na siku ya sita aliumba viumbe vya hai vya nchi kavu vyote, yani wanyama, wadudu, na jambo la pekee alimfinyanga mtu. Hapo bwana Wilson, mimi na wewe ndipo nasi katika siku ya sita. Wazazi wetu walifinyangwa, Adamu na mke wake. 1:24-27. Na siku ya saba, bwana Wilson, nimekuambia kuna mambo ya kutunza katika historia za kifamilia, katika kumbukumbu za kifamilia. Kumbukumbu ya familia ya watu walioumbwa na Mungu hawawezi kusahau siku ya saba. Siku ya saba. Katika Mwanzo 2:1-4 anasema, basi mbingu na nchi zikamalizika kuumbwa na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya

0: siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Hiyo ni historia. Eh, ni historia, ni kumbukumbu ya kifamilia. Alifanya mambo matatu katika siku hiyo ya saba. Akabariki, akaitakasa, akastarehe. Yaani kutakasa ni kuitenga maalum kwa ajili ya matumizi maalum ikawekwa. Sasa watu wengi wamekuwa wakikataa hii historia ya kifamilia. Na kuna mambo mengi. Kuna watu wanasema wamesoma sana, wanakataa umbaji, wanapendekeza uibukaji, evolution, wana mambo mengi kama Big Bang Theory. Lakini watu wanasema wanadamu wa kuumbwa walitokea tokea tu. Lakini kwa kweli ni mara nyingi wanapenda kujibu hili na kusema ya kwamba ukijua ya kwamba Mungu aliumba wanadamu na viumbe vingine hivyo kama vilivyo, sisi na nyani hatufanani. Japo watu wengi wanasema tulikuwa kama nyani, haijawahi kutokea katika historia, katika kumbukumbu za kifamilia. Bwana Waso, haijawahi kutokea. Maana hata leo hakuna nyani anayekuja na kusema ya kwamba nimechoka kuona manyoya, sasa na mimi nivae nguo, nimechoka kaa msituni, choka sijui kula vitu vibichi tu, nataka niwe na masufu yangu nipike. Hapana. Neno la Matumaini natuambia Mungu alimuumba nyani kama nyani na mtu kama mtu, na ndio maana damu ya nyani hauwezi ukaenda pale Muhimbili, ukaenda kule kule Moshi, hospitali zile kubwa, ukaongezewa damu ya nyani kama angelikuwa kweli tulianza nao maisha. Lakini nyani ni nyani na sisi ni nyani. Mbuga nyingi tulizonazo hizi, Mikumi, sijui Ngorongoro, sijui Udzungwa, wapi, sizingekuwa nyani wote walioko pale, hii damu salama shirika hili, kwa nini singeenda na kugema zile damu na kujaza kwenye benki ya damu? Lakini ni lazima sisi wanadamu tutoleane damu, kwa sababu historia yetu inakataa, haiko hivyo. Historia ya kifamilia, kumbukumbu ya kifamilia inasema tuliumbwa na Mungu, na siku ya saba Mungu alistarehe akituweka pamoja nasi, akiibariki, akaiweka maalum kwa ajili yetu sisi na yeye, akastarehe na anatuita na sisi kustarehe. Kwa hiyo, lakini baada ya mwanadamu alianguka kutoka utakatifu paka kuwa mwenye dhambi. Sasa Mungu aliumba kwa siku sita, masaa 24. Siku na masaa 24, siku ya muda wa miaka maelfu. Hivyo kuna jambo moja pekee ni vizuri wanafamilia kujua. Je, kuna siku ambayo ni ya Bwana? Siku ambayo ni ya Bwana, na ni lazima tuweze kujua hiyo ya kwamba Mungu aliyetuumba, je, kuna siku anaita ni ya kwake? Katika Ufunuo moja fungu la 10 anasema, nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu. Sasa hii siku ya Bwana, ambayo ni siku ya Bwana ilifahamika, ya Mungu wetu, je, ina jina? Je, ina jina? Maana ni vizuri kwa wanafamilia kuifahamu. Isaya 58:13 hadi 14 anasema, kama ukigeuza mguu wako usivunje sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, ukiita sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe, wala kutafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka na kukulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Kwa hiyo Bwana anaita sabato kuwa ni siku yake takatifu, siku ya furaha, siku ya heshima. Kwa hiyo ina jina na inaitwa sabato, hiyo siku ya saba. Na ni vizuri sasa kujua ya kwamba ilianza lini hii. Sisi kama wanafamilia tunapotafuta kumbukumbu za kifamilia, ni vizuri kutunza kumbukumbu za kifamilia. Watu wanatunza picha, wanatunza videos siku hizi, lakini sisi je, vimetunzwa hivi vitu katika neno la Mungu? Na hivyo ilianza lini? Ilianza wakati huo siku hiyo ya saba ya uumbaji, na Mungu akastarehe, akapumzika, akaibariki. Na hivyo tangu wakati huo ilianza. Ingelikuwa ni kwa mujibu wa tarehe kama za siku hizi, huenda tukiandika ya kwamba tangu tarehe saba ya mwezi wa kwanza ya mwaka wa kwanza, huenda hivyo labda ungeweza kupata kumbukumbu vizuri. Lakini hii siku ni kwa nini tuseme inafaa kuwekwa kumbukumbu za kifamilia? Ni kwamba ipo kwa ajili ya nani? Bwana Walson.
1: Naam.
0: Ipo kwa ajili ya nani hii siku ya saba ambayo tumeona jina lake kumbe inaitwa siku ya Bwana, lakini pia inaitwa Sabato. Ipo kwa ajili ya nani? Marko
1: 2:27. Marko 2:27 anasema hivi. Akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia.
0: Yaani kumbe ni vizuri mwanafamilia kujua kumbukumbu ya maisha ya kwamba ilifanyika kwa ajili ya
1: mwanadamu.
0: Na kama kuna mwanadamu yeyote anayesikiliza sasa, tumaini, neno la tumaini ni kwamba kuna kumbukumbu yako ya kifamilia ambayo Mungu aliiweka ili akupe tumaini, akubariki, akustareheshe na vile vile utakaswe ukae pamoja naye. Inaitwa siku ya Sabato, siku ya Bwana, siku ya saba. Sasa ikiwa ilianza wakati huo mwanzoni tu katika uumbaji, inahusu nini katika familia yetu? Je, ipo sasa? Hata wakati huu ipo. Ipo. Kila inapofika Sabato, wanafamilia wanakutana, wanafurahi pamoja, wanamabudu Mungu wa mbinguni. Na pia haina mwisho. Ukisoma katika Isaya 66:22-23 anasema, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazozifanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu utakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na Sabato hata Sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana.
1: Kwa
0: hiyo mwanafamilia, wewe msikilizaji ambaye ninakuita mwanafamilia kwa sababu unatoka katika familia ya uumbaji, uliumbwa na Mungu na akaiweka Sabato kwa ajili yako, kwa ajili ya wanadamu, si kwa ajili ya mwingine yoyote, na unaweza kustareheka na kubarikiwa na kutakaswa pamoja naye. Anasema itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na Sabato hata Sabato, wanadamu wote katika mbingu mpya na nchi mpya, ambalo hilo ni tumaini letu, ni neno la tumaini ya kwamba kuna mbingu mpya na nchi mpya ambazo Mungu anazifanya, ambazo wewe pia unazitamani. Sasa uzoefu unaanzia sasa kwa kukubali kumbukumbu hii ya kifamilia iliyoanza tangu uumbaji, ya kwamba ipo Sabato, ipo siku ya saba, ipo siku ya Bwana kwa ajili ya mambo matatu: kubarikiwa, kutakaswa, lakini vile vile kustareheshwa, ambayo hiyo Mungu ameweka kwa ajili ya kila mwanadamu. Na inaitwa ni siku ya Bwana, sio siku ya mtu fulani, ni ya Bwana mwenyewe. Je, Yesu aliitambua? Katika Marko 2:28 anasema, basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Alitambua yeye ndio Bwana wa hiyo siku. Lakini Luka 4:16 anasema Yesu alipokuwa hapa duniani akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Yesu alitambua, aliingia na kuabudu na kustarehe. Lakini pia mitume, je, waliitambua? Ndio, waliitambua. Katika Luka 23:54 na fungu la 56 pia anasema ya kwamba, na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia, wakarudi wakayatayarisha manukato na Mariamu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Baada ya kifo cha Yesu, alivyokufa ile Ijumaa, na wakaenda kumweka, hawakufanya taratibu walizozoeza maziko kwa sababu ya Sabato, hivyo walipumzika, walikuwa wanajua, mitume walipumzika. Je, mtume Paulo ambaye huyu aliandika mambo mengi ya usio Ukristo katika Matendo 13:14, Matendo 16:13, Matendo 17:1-2, Matendo 18:4, nitasoma moja tu hilo ambayo ni Matendo 13 na fungu la 14, lakini

0: hayo. Je, Yesu akukemea na kuivunja sabato mbele ya Mafarisayo katika Mathayo 12:1-13? Kuna kisa ambacho wanafunzi wa Yesu walifanya siku ya sabato, lakini Yesu alikuwa anawafundisha jambo la pekee, ya kwamba kuna mambo mema yanayostahili kufanya siku ya sabato. Lakini pia mtu huenda unajiuliza, nitaijuaje sasa hivi sabato ni Ijumaa, ni Jumamosi au ni Jumapili? Luka 23:54 ana katika habari njema, Biblia iliyotafsiriwa ambayo inaitwa habari njema, inasema vi, siku hiyo ilikuwa Ijumaa na maandalio ya siku ya sabato yalikuwa yanaanza. Ukisoma katika hii habari ya Luka 23 utaona ya kwamba Yesu alisulubiwa siku ya Ijumaa ambayo inaitwa siku ya maandalio, afu sabato ilikuwa inaanza. Na sherehe ya Pasaka ambayo inasherekewa na jamii kubwa ya Ukristo siku hizi za leo, utaona ya kwamba hakuna Pasaka iliyofanyika siku ya Jumatano, Alhamisi ama Ijumaa, isipokuwa lazima itakuwa ni Jumapili, kwa sababu Jumapili katika Biblia ni siku ya kwanza ya juma na siku ya saba ni Jumamosi. Na hivyo ndio maana siku ya Ijumaa inaitwa siku ya maandalio. Na hivyo Yesu alisulubiwa, na aliposulubiwa sabato ilikuwa inaingia, ambayo kutoka Ijumaa siku inayofuata ni Jumamosi. Hiyo ni siku ya Jumamosi. Lakini kama bado hauwezi kujua, unaona utapata wapi ushahidi mwingine? Unaweza tu kupitia Waisraeli, wale ambao wanaitwa Waisraeli leo, hata wa leo katika Israeli hii hii ambayo unaisikia, unaweza kufuatilia mambo yao na utawakuta siku ya Jumamosi wanapumzika wakitunza siku ya sabato. Kwa hiyo haijawahi kupoteza kumbukumbu yake, haijawahi kupoteza maana, inafaa kwa mwanafamilia. Kwa hiyo ninapohitimisha, ninapotamani tu ya kwamba wewe nawe upate pumziko hili, urudi katika kumbukumbu ya kifamilia. Umuhimu wa sabato nikupatie tumaini tu ya kwamba ni kumbukumbu ya uumbaji ambayo Mungu ametupatia, ni alama ya ukombozi, ni alama ya utakaso, Ezekiel 20:20, alama ya uaminifu kwa Mungu, Ufunuo 14:12, ambapo amri za Mungu na sabato ipo ndani yake. Ni muda wa kujumuika na Mungu, ni alama ya haki kwa imani, alama ya kupumzika ndani ya Kristo, kutoka utumwa wa dhambi, kutoka wokovu wa matendo. Kama Adamu alivyopumzika na Mungu, ndivyo tunavyopumzika ndani ya Kristo, maana amefanya peke yake kazi ya kutukomboa, na sisi ni kufurahia tu. Kwa hiyo sabato ni kuja kufurahia ukombozi wetu, sisi tulioumbwa tukawa mali ya Mungu, sisi tuliokombolewa kwa kifo pale msalabani cha Yesu Kristo tukawa mali yake tena. Tumaini ni hili, Waebrania 4:9-11. Unaweza ukasoma alafu kisha tuombe. Mpendwa msikilizaji, unaweza ukatusomea pale Watson, Waebrania 4:9-11, alafu kisha tuombe na msikilizaji.
1: Nasema basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu, kwa maana yeye aliyeingia katika raha amestarehe yeye mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Basi tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili ya kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo au huo wa kuasi.
0: Imesalia raha ya sabato, kumbukumbu yako ya kifamilia. Njoo tufurahie.
2: Amen.
0: Tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa kuwa unatujali sisi kama wanafamilia. Ulituumba ukatufia msalabani ukatukomboa kwa Yesu Kristo. Tusaidie kukubali kumbukumbu ya kifamilia, sabato yako, tuje tubarikiwe, tutakaswe, na pia Bwana tuweze kuwekwa huru. Bariki msikilizaji katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen.
1: Amen. Asante ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ukitusikiliza pande zote za mahubiri haya ya ujumbe wa matumaini inaposikika, na Bwana aweze kukubariki. Mimi mwenyekiti wa siku ya leo naitwa ndugu Henry Wilson, na mhubiri wetu alikuwa anaitwa Pastor Victor Godfrey Chihimba, ambaye ni mchungaji wetu wa Kinondoni. Ukihitaji kututafuta, tutafute kwa namba zifuatazo: 0699 26 96.

0: 46 dakika mara baada ya 8 kamili. Mbarikiwa na nyimbo baada ya kubarikiwa na hubiri. Kicho kinasema kumbukumbu ya kifamilia. Baada ya hapo kubarikiwa na wimbo wala sio mbali, Ambassadors of Christ kule Rwanda, Nyundo Pillars of Faith, Mikate Nguvu Mali Tanga, na sasa ni Safari ya Mbinguni. Endelea kubarikiwa, unaweza kushiriki nasi 0757 53 60 87. Tumai Mbawala,
1: niko hapa na ujumbe kutoka kwa msikilizaji. Anasema Bwana ni mwema. Ni MC James Nyahige wa Lagana Kishapu, Shinyanga. Nimebarikiwa sana na neno la matumaini. Ujumbe: Yesu ni baba wa milele.
0: Amina.
1: Kaandika hivyo. Asante. Bwana ni mwema. Kwa majina naitwa Jenny Chota. Neno la matumaini hakika linazidi kuniimarisha kiimani. Mungu awabariki sana.
0: Amina sana.
1: Endelea kututumia ujumbe wako hapo. Umebarikiwa vipi? Kwa 0757 53 60 87, nasi tukirejea hapa tutasoma.
0: Barikiwa na wimbo huo, Safari ya Mbinguni. Baada ya hapo, Yogope Dhambi. Hawa ni Iganzo kutoka jini Mbeya. Atakubariki.

0: Upi dhambi na tupa nafasi ya kusoma tena ujumbe wako na ikiwezekana kusema kwa heri kwa maana muda umetukimbia.
1: Inaua mwili na roho.
0: Mm-hmm.
1: William Igawa nazidi kubarikiwa. Asante sana William kutokea Igawa. Habari za mchana dada zangu, Ali Muhammad napatikana Kilima Hewa Singida. Neno la matumaini limenibariki vyema sana muda huu nikiwa nimepumzika kitandani baada ya kutoka kazini. Mungu awabariki sana watangazaji wote wa AWR Tanzania.
0: Barikiwa.
1: Asante. Tumsifu Yesu Kristo milele amina. Elias Samueli wa Magusu Geita anabarikiwa sana. Asante kutokea pande za Geita. Naitwa Johal natokea Bupandwa, naendelea kubarikiwa na nyimbo nzuri. Ujumbe, nyimbo ni sehemu ya ibada. Mungu awabariki wote. Asante kutokea pande hizo. Mimi Josia Jirabi, Bwana apewe sifa zote kwa kuwa bado ameniweka, amenipa pumzi yake ya dunia, hayana faida kwangu. Haya, asante. Anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Bartolomeo Madu kutoka Morogoro Ulanga. Ujumbe, Mungu ni mwamba katika sifa, kwa hiyo msifu kila uongeapo ama ukulapo chakula, maana yeye ndiye aliyoruhusu wewe ule.
0: Amina sana.
1: Asante. Basi upande wa ujumbe mfupi na ni Sharifa, mimi nimehitimisha hivyo na muda wetu pia sio rafiki. Tunaendelea kumshukuru msikilizaji, aendelee kutufuatilia.
0: Imekasoro dakika tu kufika na sasa sekunde chache kufika dakika 55. Mimi ni Sharifa Mgalulo kwa niaba ya Tumaini Bawala, tukutakie kila laheri, baraka za Bwana ziwe nawe. Kesho nayo ni siku za 7 kamili tutakutana hapa sawa mulika. Matangazo yanaendelea kupitia Rock FM Radio 96.9 wakati wa jiji la Mbeya na viunga maeneo ya jirani, lakini kupitia AWR Tanzania kote Tanzania ambako unaisikiliza utasikiliza habari na vipindi vingine. Wasawa, karibu nyumbani ndio.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Esther Nkoko na kwanza ni muhtasari wake. Serikali imesema itaendelea kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi ili kuhakikisha Tanzania inafikia lengo la kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030. Tume ya ushindani imetoa elimu kwa maafisa biashara kwa lengo la kuongezea uelewa kuhusu masuala ya ushindani katika biashara, udhibiti wa bidhaa bandia pamoja na umuhimu wa kumlinda mlaji dhidi ya bidhaa na huduma zisizokidhi viwango. Na kesi kubwa dhidi ya kampuni ya Meta imeanza katika mahakama ya shirikisho mjini Oakland, California, huku majimbo manne yakidai fidia mabilioni ya dola na mabadiliko katika Facebook na Instagram. Habari kamili.

0: Shinyanga. Serikali imesema itaendelea kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa kuboresha vituo vya huduma, kuwezesha vikundi na kuimarisha ushirikiano na wadau ili kuhakikisha Tanzania inafikia lengo la kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030. Kauli hiyo imetolewa na Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia masuala ya sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Dr. Jim Yonazi, wakati wa ziara yake mkoani Shinyanga, ambapo alitembelea vikundi mbalimbali vya vijana vinavyoishi na maambukizi ya VVU mkoani humo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mheshimiwa Mpona Mahita amesema mkoa huo bado una kiwango cha maambukizi ya VVU kilicho juu ya wastani wa kitaifa, ambapo Shinyanga ina 5.6% ikilinganishwa na 4% ya kitaifa. Naye mratibu wa kudhibiti maambukizi ya VVU, homa ya ini na magonjwa ya ngono, Kahama, Dr. Harry Sylvester, amesema kituo hicho kinatoa huduma za tiba na matunzo pamoja na huduma maalum kwa makundi yaliyo katika mazingira hatarishi. Dodoma. Tume ya ushindani imetoa elimu kwa maafisa biashara ili kuwezesha kuelewa kuhusu masuala ya ushindani katika biashara, udhibiti wa bidhaa bandia pamoja na umuhimu wa kumlinda mlaji dhidi ya bidhaa na huduma zisizokidhi viwango. Semina hiyo imelenga kujengea uwezo maafisa biashara ambao wana nafasi muhimu katika kusimamia shughuli za kibiashara katika maeneo yao ili waweze kutambua changamoto zinazohusiana na ushindani usio wa haki, bidhaa bandia na vitendo vinavyoweza kuathiri walaji. Kwa upande wake, mkurugenzi wa tafiti miungano ya makampuni na wa FCC Bizatun Kikula ametoa mada kuhusu masuala ya ushindani, akieleza umuhimu wa kuwepo kwa mazingira ya biashara yenye ushindani wa haki kwa ajili ya kukuza uchumi na kuwapa wafanyabiashara fursa sawa katika soko. Mkutano wa maafisa biashara nchini umeandaliwa na Wizara ya Viwanda na Biashara, ukiwahusisha wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA na maafisa biashara, kilichofanyika kwa siku mbili jijini Dodoma. Mara. Jumla ya watu 66 wamebatizwa katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyamongo Central katika kilele cha makambi ya mwaka huu katika kanisa hilo. Akizungumza baada ya ubatizo huo, mchungaji Zefania Pondo amesema kanisa linapaswa kuchukua majukumu ya kuwafundisha, kuwalea na kuwatunza waumini wapya ili asipotee hata mmoja. Kwa upande wake, mchungaji wa kanisa la Nyamongo Central Doto Shija ametaka wabatizo hao kujiunga katika idara na vyama mbalimbali kanisani ili kupata uzoefu na ukomavu wa kiroho kwa haraka. Aidha, mwenyekiti wa jimbo dogo la Mara Kaskazini, mchungaji Daktari Benjamin Biha, amekiambia kituo hiki kuwa jimbo hilo limeweka mikakati madhubuti ya maelezi ya washiriki wapya ili kufanya walijue na kulipenda kanisa. Mchungaji mwandamizi na Daktari Joshua Njunguna kutoka nchini Kenya amesema ni kuanzisha makanisa na makundi madogo madogo ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za kiroho zitakazowafanya waumini wapya kukua kiroho. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. California. Kesi kubwa dhidi ya kampuni ya Meta imeanza katika mahakama ya shirikisho mjini Oakland, California, huku majimbo manne yakidai fidia ya mabilioni ya dola na mabadiliko katika Facebook na Instagram. Majimbo ya California, Colorado, Kentucky na New Jersey yanaishtumu Meta kwa kubuni majukwaa hayo ili kuwafanya watoto waendelee kuyatumia, kukusanya taarifa zao na kuficha madhara yanayoweza kutokea. Shahidi wa kwanza mhandisi wa zamani wa Meta, Arturo Beja, amesema tafiti za kampuni hiyo kuhusu usalama hazikutumiwa vya kutosha kuboresha majukwaa yake. Kesi hiyo inatarajiwa kudumu wiki sita, ambapo mkurugenzi mkuu Mark Zuckerberg na viongozi wengine wa kampuni wanatarajiwa kutoa ushahidi. Meta ikishindwa inaweza kuamuriwa kulipa fidia na kubadilisha jinsi majukwaa yake yanavyofanya kazi. New York. Utawala wa Rais Donald Trump umewawekea vikwazo rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu Tomoko Akane na mwendesha mashtaka mwandamizi Abdullahi Seye. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema mali zao zilizo chini ya mamlaka ya Marekani zitauzwa pamoja na miamala inayohusisha mifumo wa fedha wa nchi hiyo. Waziri Marco Rubio ameituhumu ICC kuwa taasisi yenye upendeleo wa kisiasa na inayokiuka mamlaka ya mataifa kwa kuchunguza madai dhidi ya wanajeshi na viongozi wa Marekani na Israel kuhusu Afghanistan, Iraq na Gaza. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu imejibu kuwa vikwazo hivyo vinadhoofisha utawala wa sheria na kuhatarisha mfumo wa kimataifa wa haki kwa kuwatishia wanaotekeleza majukumu ya kisheria. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imesema itaendelea kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi ili kuhakikisha Tanzania inafikia lengo la kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030. Tume ya ushindani imetoa elimu kwa maafisa biashara kwa lengo la kuongezea uelewa kuhusu masuala ya ushindani katika biashara, udhibiti wa bidhaa bandia pamoja na umuhimu wa kumlinda mlaji dhidi ya bidhaa na huduma zisizokidhi viwango. Na kesi kubwa dhidi ya kampuni ya Meta imeanza katika mahakama ya shirikisho mjini Oakland, California, huku majimbo manne yakidai fidia ya mabilioni ya dola na mabadiliko katika Facebook na Instagram. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi saa 2 kamili usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingston Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30/2026 katika kanisa la Waadventista Sabato, Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa moja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na vipindi kutokea hapa studio. Umetoka kusikiliza taarifa ya habari kutoka makao makuu ya AWR Tanzania hapa jijini Dar es Salaam, Mikocheni B. Itakapohitimu saa 9:15 tajiunga na studio zetu zilizopo Mtwara, studio za AWR zilizopo Mtwara, kwa kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kufuatilia AWR Tanzania na endelea kubarikiwa na matangazo kutokea hapa studio.

Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani

0: Swahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo bila kusahau. Tutachemisha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achumbele nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bampa tubampa kifupi. Tutakufuatilia ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela bila kusahau.
1: Da ya he swala ma
0: wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

afya Union Mission ya kusini mwa Tanzania, Daktari Livingston Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30 2026 katika kanisa la Waadventista wa Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa moja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya.

0: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pombe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako. Kuna swali hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swala ma.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, karibu katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Kumradhi kwa changamoto ambayo tumeipata kidogo, lakini tunashukuru Mungu, tunaendelea kusonga mbele kwa furaha vizuri pasipo na changamoto yoyote. Naitwa Rocco Marlon, karibu katika kipindi hiki ambacho ni kipindi kizuri ambacho kinakujia kila siku kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11 kamili. Kipindi ambacho kinakujia wasaa ule mzuri ambao unakuwa umetoka kazini, wewe mwanafunzi unakuwa umetoka shule, umerudi nyumbani, umetulia wewe pamoja na familia yako hapo, mkiwa mnasikiliza radio na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kutoka hapa EWR Tanzania. Kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili, msikilizaji, chemsha bongo, nafasi nzuri kabisa ya kupiga simu kwa ajili ya ule ujumbe wako mfupi, wajibu ambalo unaona ni sawa kwenye swali la chemsha bongo. Lakini pia kunakuwa na wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili, lakini kunakuwa na kiti cha ugenini. Kwa wakati huu, msikilizaji, ninakukaribisha uweze kubarikiwa na wasaa mzuri kabisa, wasaa wa chaguo la Mswahili, ikiwa dakika zetu za chemsha bongo zimeisha. Lakini msikilizaji, bado unaendelea kuhasa uweze kusikiliza radio yako, hasa kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili kwenye wasaa na nyakati nzuri hizi ambazo nitakuruhusu wewe kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828, kutumia ujumbe wako mfupi wa ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika masikio, kutoka katika radio zetu pendwa kabisa za EWR Tanzania, katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Namba yetu ni 0711287828. Ukinitumia ujumbe mfupi hapo wa ule wimbo ambao unatamani kusikia, mimi nitaucheza. Kumbuka kwamba leo ni siku ya kucheza nyimbo za akapela. Tofauti na akapela, itakuwa ngumu sana mimi kucheza ujumbe wako au kucheza wimbo wako ambao umeniamuru mimi ni ucheze katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Marlon, nyuma yangu ni Prince Emmanuel. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili wakati natuma ujumbe wako mfupi ya ule wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Barikiwa sana.

Okay, msikilizaji wa EW Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ukinitumia ujumbe wako mfupi hapo, Rocco Malone nitausikiliza, nitausoma ujumbe wako kisha nitaucheza. Tunao ujumbe wake Phineas Gadiel, anasema anaomba wimbo wa New Jerusalem Brothers, wimbo unaosema piga panda. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Piga

kuja. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na nyimbo nzuri za kapela kutoka kwa vikundi mbalimbali. Ujumbe ni wake Rebecca Joseph kutokea Morogoro, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao The Voice, wimbo unaosema mwanadamu. Ukakubariki wewe msikilizaji, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Naitwa Rocco Malon.

Tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Cliff Danford kutoka Simiyu, anaomba wimbo mzuri kutoka kwao Akendo Music, wimbo unaosema nitafika salama.

Kumradhi, wimbo kutoka The Humbled, wimbo unaosema neno lako Cliff Danford, wimbo unaosema neno lako kutoka Cliff Danford kutoka pale Simiyu.

Okay, okay, okay. Msikilizaji, naamini ya kwamba unaendelea kubarikiwa na nyimbo nzuri za Kapela kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Aroko Malo, nipo hapa kukupitisha katika yale mazuri na mengi msikilizaji ambao unatamani kuwasikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Usikae mbali sana msikilizaji wa EWR Tanzania, vipindi ni vizuri. Leo kiti cha ugenini kina mambo mazuri, kwa hiyo usikae mbali sana na radio yako. Msikilizaji, endelea kubaki, endelea kusalia hapo wakati tunasonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Neema Joram kutokea Ikizo, naomba wimbo mzuri kutoka kwao. Hawa ni Akendo, anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwao, The Symphony, sio Akendo, wimbo unaosema Hallelujah. Wimbo mzuri kutoka kwa The Symphony, wimbo unaosema Hallelujah, kwa kubariki wewe msikilizaji wa AWR Tanzania.

Hao ni The Symphony na wimbo wao mzuri kabisa unaosema Hallelujah. Msikilizaji wa AWR Tanzania, Rachel Samson kutokea Usa River Arusha, anasema naomba wimbo wa Sonda ya Dilu, wimbo unaosema tumaini la hakika. Msikilizaji, barikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828 0711287828, ndio namba ambayo unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi ya ule wimbo ambao unatamani kusikia au mimi ni ucheze katika kipindi kizuri cha Wando wa Mswahili. Naitwa Haroko Malon, endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao Sonda ya Dilu.

Okay, hao ni Sonda ya Dilu na wimbo wao mzuri kabisa unaosema unaosema tukifika huko mbinguni yani mambo yatakuwa ni mazuri sana. Msikilizaji wa AWR Tanzania jijini Zayuni tutawimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Ujumbe ni wake Daudi Samson kutokea Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo wa Kendo, wimbo unaosema asubuhi. Kwa kubariki wewe msikilizaji wa AWR Tanzania.

Yes, Akendo wanakuambia Mungu ni mtawala wa vyote. Msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Mambo ni mazuri hapa ambavyo hivi nakuambia. Jumbe ni nyingi sana. Tunao jumbe wake Happy Isaya kutokea Dar es Salaam. Anasema naomba wimbo wa kudenga kwa kanaka kutoka kwa Amor Music Ministry. Msikilizaji, barikiwa unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa ule ujumbe ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Hao ni Amor Music Ministry na wimbo wao mzuri kabisa unaosema kudenga kwa kanaka. Tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa AWR Tanzania. Labda niendelee kukumbusha kwamba leo ni ile siku yetu nzuri kabisa ya acapella. Lakini juu ya acapella basi tuko na kipindi kizuri kabisa, au tunaweza kusema wasaa mzuri wa kiti cha ugenini, ambapo kutakuwa kuna mada nzuri inayozungumzia mahusiano. Unaposikia mahusiano na nyanja zake ni nini? Nini unaelewa kuhusiana na mahusiano? Mahusiano ya kirafiki, kuna aina nyingi za upendo, kuna aina nyingi za mahusiano. Basi leo tuko na Dead Loveness tena, atatupitisha katika wasaa mzuri kabisa wa kiti cha ugenini katika mada nzuri ya mahusiano. Kabla tujaingia hapo, tunasonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili katika ule wasaa wetu mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Kelvin John anasema naomba wimbo wa The Trio, wimbo unaosema unikumbushe mimi ni nani hata nisicheze. Ujumbe wa Kelvin John, endelea kubarikiwa unapoendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

0: Msikilizaji wa EWR Tanzania, tunasonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa wakati unasubiri ule wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Msikilizaji wa EWR Tanzania, naitwa Roko Malo, naendelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali kutoka kwenye vikundi mbalimbali vya akapela. Huyo anaitwa Hamza Julius kutoka Masasi, anaomba wimbo wa Amazing Grace kutoka kwao. Hawa wanaitwa Amor Music Ministry. Ukambariki kila msikilizaji wa EWR Tanzania ambaye ameungana nasi kwa sasa, nasikiliza radio yetu pendwa ya EWR.
1: Unasikiliza EWR Tanzania 91.9

0: The sweetest song I know ni wimbo mzuri kutoka kwao Amor Music Ministry. Dada Loveness.
1: Be.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Karibu kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.
1: Shukran sana.
0: Kipindi ambacho watu wengi sana wanabarikiwa hasa ikifika wasaa ule mzuri wa mahusiano.
1: Ndiyo.
0: Sio unabarikiwa, japo kuwa wewe unatoa lakini naamini na wewe unabarikiwa.
1: Nabarikiwa na najifunza pia.
0: Okay.
1: Wanasema we learn every day.
0: Okay, tunajifunza kila siku jamani kwa wale ambao kayumba kama mimi.
1: Yeah.
0: Leo tuna mada nzuri.
1: Yes.
0: Mada inayosema kwa nini vijana wengi hawaoi wala kuolewa.
1: Yeah.
0: Yaani tupo kwenye madarasa pale, madarasa yale ya madarasa ya mgawanyiko kwenye makambi.
1: Mm.
0: Alafu unaona mtu anakuja kwenye darasa la vijana wasiooa wanaotafuta wachumba.
1: Mm.
0: Lakini una ukimwangalia unaona mbona kama alitakiwa tayari ameshaoa na kuolewa huyu. Eh, inakuwaje vijana wengi?
1: Yeah.
0: Hawaoi
1: wala kuolewa.
0: Yeah. Kwa nini? Msikilizaji wa AWR Tanzania, ujumbe wako ni mfupi tu wa lile swali au nyongeza ambao unatamani kutuma kupitia nambari 0711 287828. Tuko na dada Loveness ambaye tumekuwa naye kwa misimu yote kwenye vipindi vyetu vya vizuri vya Wanda wa Mswahili kutokea hapa AWR Tanzania. Dada Loveness, karibu sana.
1: Asante.
0: Shut your shot. Ukisikia mtu kaolewa
1: ndio
0: au mtu kaoa,
1: mhm,
0: maana yake ni nini? Najua tunajua maana yake, tunajua kwamba ni kuingia kwenye ndoa,
1: amefunga pingu, za maisha.
0: Lakini maana halisi ya kuingia kwenye ndoa ni nini?
1: Ni kuwa na playlist ya nyimbo 100 afu kazifuta zote ukabaki kusikiza mmoja kila siku,
0: ambao vijana wengi pia wamesahau.
1: Hakuna mtu anataka kusikiza wimbo mmoja kwenye playlist. Ukisikiza nyingi nyingi unabadilisha ladha, una enjoy. Wewe unaweza.
0: Maana hiyo inaitwa lugha ya picha.
1: Ili uelewe kirahisi ndoa ni nini na kwa nini watu hawataki kuingia kwenye ndoa.
0: Ndio.
1: Ni kama uwe na nyimbo 100 kwenye simu, alafu uambie ufute 99 ubakie na mmoja. Utakao usikiliza asubuhi mpaka jioni, asubuhi mpaka jioni, maisha yako yote.
0: Mhm.
1: Umewahi kuanza hicho kitu?
0: Nimeshawahi kuanza.
1: Sasa ndio hivyo. Yaani sio hata uwe na nyimbo 3, 4, 5, hapana, mmoja tu. Sasa ni commitment au ni tusemeje, tuhitaje commitment, yani tuseme
0: kujitoa,
1: ni maamuzi
0: kujitoa
1: ya kudumu tuseme, ambayo yanahitaji umakini lakini pia yanahitaji kuwa tayari. Mimi naambiaga watu tusiwa pressure sana watu kuingia kwenye ndoa, kwa sababu kuna vitu vingi sana vinaweza kuwafanya watu wasiingie kwenye ndoa.
0: Ndio
1: jambo la kwanza likiwa ni utayari. Na ndoa sio kitu kizuri sana sasa hivi. Yaani ndoa, yani haiko appealing tunasema kwenye macho ya vijana. Kwa sababu gani? Kwa sababu stories zimekuwa nyingi, usaliti umekuwa mwingi. Watu wanaongelea maumivu tu kwenye ndoa kuliko yale mazuri.
0: Aongelee uzuri.
1: Kwa hiyo sasa vijana wanaogopa. Anaona kama ndo unatakiwa kuacha kila kitu. Niingie na huyu mtu mmoja kwenye ndoa. Alafu stories zenyewe za ndoa ndio hizi. Watu hawana furaha, watu hawana amani. Mtu kaoa lakini nyumbani kwake anaona kama gereza. Sasa kwa nini nioe? Kwa hiyo moja ya sababu ya kwanza ni hiyo, kwa nini vijana waingii kwenye ndoa, na hiyo ndio maana ya ndoa.
0: Okay.
1: Mm.
0: Yaani maana halisi ya ndoa ni mojawapo ya sababu ya vijana wengi kutokuingia kwenye ndoa.
1: Absolutely.
0: Chua hiyo, msikilizaji wa AWR Tanzania, anasema hivi, yani kuamua kuacha kila kitu, kutembea na kitu kimoja.
1: Yeah.
0: Hiyo ndo maana halisi ya ndoa, kitu ambacho vijana wengi wameshindwa.
1: Absolutely.
0: Eh?
1: Wameshindwa kabisa.
0: Wameshindwa kabisa.
1: Na sio kitu rahisi, kinahitaji kwanza ukomavu, lakini kinahitaji kumjua Mungu sana. Lakini pia vijana wengi sasa hivi wamekuwa na matarajio mengi ambayo sio halisia. Yaani watu wanatafuta mtu fulani hivi perfect. Wadada wanatafuta kijana fulani hivi mwenye hela ambaye wataweza kuanza maisha fulani hivi. Yaani akiingia tu kwenye ndoa akutane na Subaru.
0: Mbona Subaru?
1: Subi wenyewe wanasema.
0: Kwa nini Subaru?
1: Kwa sababu vijana wa mjini hiyo inawavutia, sio wanawake, sio wanaume.
0: Okay.
1: Na ni gari fulani inaonekana standard, yani.
0: Kwa hiyo unataka kusemaje?
1: Nataka kusema kwamba matarajio makubwa yanawafanya nyinyi mnashindwa kuoa.
0: Okay.
1: Wewe kwa nini hujaoa? Tunaanza na wewe.
0: Sikilizaji, mimi sijaoa kwa sababu nina mpango wa kuoa.
1: Una wapi? Umeweza kuniambia unaoa hivi karibuni kwa muda gani? Cuz I don't understand.
0: Naoa muda sio mrefu, Loveness.
1: Ah, sio kweli. Wewe utuambie ukweli, kwa nini hujaoa? Matarajio makubwa, kuna namna. Kaka Balo, unakaa unasema nataka ninunue kiwanja kabla sijajenga, niwe na gari fulani hivi ili Jumamosi tusihangaike kukodi bajaji kutupeleka kanisani. Unataka mamawe pembeni pale huko una drive. Lakini kumbe Mungu anawaza kwamba mafanikio hayo aje akupe ukiwa ndani ya ndoa, una miaka
0: na fungu lipo. Kuna watu walipata mibaraka baada ya kuingia kwenye ndoa.
1: Sio tu kuna watu walipata mibaraka. Biblia inasema apatae mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kutoka kwa Bwana.
0: Imeisha hiyo. Yaani hata tukisema tuishie hapo.
1: Bas.
0: Tumalize.
1: Sasa wewe kibali sasa hivi kiko wapi? Kaka Malo, hiyo gari unayotaka Discovery huwezi kununua mpaka uingie kwenye ndoa.
0: Mbona unanisema? Unakiamini kwamba sina hiyo Discovery?
1: Mimi najua kwamba kuna vitu unavitamani, lakini mara yani kuna namna Mungu amekushape, anaona kabisa huyu kijana anatakiwa kuwa mahali fulani kwa wakati huu. Sababu Mungu anaishi na majira na wakati, si ndio? Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna, wa kulia na wa kucheka. Sasa kwa nini wewe unataka wakati wako ukupite?
0: Mimi nina swali kwako. Wewe ulimkuta mume wako na gari?
1: Hapana.
0: Ukumkuta na gari?
1: Sikumkuta na gari.
0: Nilipata kwenye ndoa.
1: Nilimkuta kwenye kachumba kamoja, umo umo kila kitu, anapika umo umo, anafiji umo umo, kila kitu umo umo, kaka Malo, na sio story, ni kweli kabisa. Gari tumekuja kuipata kwenye ndoa, uweze amini.
0: Japokuwa majukumu yameongezeka, lakini bado mkanunua gari.
1: Tukanunua gari, tukanunua viwanja. Ni tukatoka kwenye kachumba kamoja, tunaishi kwenye nyumba ya vyumba vitatu. Kwa hiyo maisha yamebadilika sana baada ya mimi kuwa na yeye na sisi kuingia kwenye ndoa.
0: Na una kitu cha Marekani mkononi.
1: Hatari. Macho matatu.
0: Kitu cha Marekani mkononi.
1: Hatari. Macho matatu.
0: Hatari sana. Kwa hiyo
1: yeah.
0: Huyo ana

0: anasema anioneaye haya hapa duniani na mimi nitamuonea haya mbele za baba yangu. Kwa hiyo kama ukiona kuna kijana anateketea kwa sababu kuna elimu ya mahusiano anakosa na wewe unaweza kumpatia. Lakini tuko kwenye ile notion, ah mimi mwanzangu aka mwanzangu nianze kusema habari za ndoa yangu mwanzangu aniloge. Kama wewe unamuogopa shetani kuliko unavyomheshimu Mungu,
1: ndiyo,
0: basi hata wewe unaweza kuhukumiwa kwa kwa kunyamaza kushindwa kumsaidia kijana fulani.
1: Naitwa Mama B wa Uchira Moshi. Vijana wengi wanashindwa kuoa au kuolewa kwa sababu walio wengi wanaona maisha ya wazazi wanaoishi hayana amani.
0: Sasa tunafanyaje hapo kama Alon? Yaani mzazi ndio anatakiwa awe blueprint, awe role model wa kwanza wa mtoto.
1: Mfano.
0: Yaani awe mfano wa kuigwa. Sasa kama mzazi ana ego, hataki kujifunza, hataki kuwa bora, lazima mtoto awe hivyo.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Oho, kwani kuoa ni lazima?
0: Lazima.
1: Hajasema anaitwa nani, ila kauliza kwani kuoa ni lazima.
0: Anasema Bwana atauliza kwa nini mliishi bila ndoa.
1: Okay.
0: Biblia inatukumbusha, inatuambia tutaulizwa kwa nini. Kwa hiyo kama ukiamua usioe wala kuolewa ukienda mbinguni, uwe na sababu kwa nini.
1: Je, ni halali mtu kufundisha kufundisha kuwa instructor wa masuala ya ndoa ili hali hajaingia kwenye ndoa? Huyu anasema anaitwa nazidi kubariki. Okay, hajasema jina lake.
0: Okay.
1: Ah, okay, anaitwa Onesmo Mweupe.
0: Onesmo.
1: Yes.
0: Kaka Onesmo, mahusiano ni sekta kama sekta zingine tulishaye kuongelea kwenye vipindi vya nyuma. Kuna watu wanasomea mahusiano, elimu ya mahusiano, elimu ya saikolojia ya mahusiano. Kwa hiyo inawezekana kabisa akawa hajaingia, lakini kwa ile elimu aliyokuwa nayo anaweza kufanya. Mfano, tunafundishwa na walimu ambao sio madaktari wengine.
1: Ndiyo.
0: Kuwa madaktari kwa yale masomo ambayo yanatakiwa mdaktari kuyajua. Either let's say physics, biology, anakufundisha mwili wa binadamu namna unavyooperate, nini kinakuaje.
1: Wewe na sio daktari.
0: Na sio daktari, ni mwalimu. Lakini pia tunafundishwa uhasibu na walimu ambao sio wahasibu kwenye vyuo wanavyovifundisha. Yeye ni mwalimu tu wa economics au ni mwalimu wa accountants, lakini sio accountant, ila ni mwalimu wa accountants. Kwa hiyo wapo watu ambao Mungu amewabariki wana kipawa hicho hata kama hawajaingia kwenye ndoa.
1: Vijana wengi hawataki kuoa kwa sababu ni waoga wa majukumu, maana wanahisi majukumu yanaongezeka. Huyu anasema anaitwa Yona Johan Maduhu. Bartholomeo Johan Maduhu.
0: Majukumu hayakwepeki.
1: Hayakwepeki.
0: Yaani majukumu.
1: Lakini licha ya majukumu, walio kwenye ndoa ndio wanafanikiwa sana.
0: Kabisa, na ndio ushangae sasa. Ndio ushangae, hebu ushangae hawakwenye ndoa. Yes.
1: Kwa nini?
0: Ndo ujue kwamba kwenye ndoa huko ambapo watu wakupigia vita, yani shetani apigi vita kitu kilicho weak. Yani shetani apigi vita kitu ambacho kipo tu. Shetani anapiga vita kile kitu ambacho kina matunda tena mazuri. Kwa hiyo ukiona wewe unasikia story sana mbaya kuhusu ndoa, angalia na matunda, angalia na hatua zilizopigwa. Watu wengi waliokusanya mali, walio na maisha makubwa, wenye majina, wenye mabiashara makubwa, 75% wote wako kwenye ndoa. Sasa wewe ushangai.
1: Mimi pili wa Mwanza. Anasema hawataki kwa sababu wanataka wazee tu.
0: What?
1: Au ni mabinti yao? Ni mabinti yao.
0: Sasa wazee watakupeleka wapi jamani? Mbona kuna raha
1: yani hapo na kijana? Hao ndo wale wazee ambao wameshaingia kwenye ndoa zao, washapata mafanikio. Alafu wewe ndo unawakimbilia sasa.
0: Sasa hiyo ndo shida. Ndoa ni zaidi ya mafanikio jamani. Yaani ndoa ni zaidi ya mafanikio.
1: Ndoa ni zaidi ya mafanikio. Ndoa ni zaidi ya pesa.
0: Ndoa ni zaidi ya pesa.
1: Hawezi kuelewa.
0: Wataelewa tu. Kuelewa wanaelewa, si wanakaza kichwa.
1: Haya, naitwa Gabriel Daniel kutoka Maji Moto. Vijana hawataki kuoa kwa sababu wanaogopa majukumu.
0: Okay.
1: Yaani issue kubwa hapa ni kuogopa majukumu.
0: Wasiogope majukumu kwa sababu majukumu ameumbiwa binadamu. Na especially mwanaume, yeye aliambiwa utakula kwa jasho pale bustani ya Eden.
1: Okay.
0: Mbona sisi hatuogopi kuzaa?
1: Okay.
0: Inawezekana kabisa ni kweli, lakini ndio ukishakuwa na msaidizi, yale majukumu kuna namna Mungu anayapunguzia makali.
1: Sasa labda Loveness, tunaweza tukapita sasa hizo zilikuwa ni jumbe za msikilizaji.
0: Yeah.
1: Tunaweza sasa tukapita kwenye zile pointi ambazo sisi tunazo kwamba kwa nini vijana wengi hawaoi wala kuolewa.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Point was basically
1: tuko tunaendelea.
0: Yes.
1: Tuko tunaendelea nyingi.
0: Yes.
1: Ya, lakini tunaweza sasa tukazi highlight ili sasa msikilizaji azielewe kwa upana zaidi.
0: Yes.
1: Yeah.
0: kitu cha kwanza kikubwa ambacho hatuwezi kukiignore ni swala

0: majukumu ambayo limeongelewa sana na almost na kila mtu. Wao ndo wanaojua sababu zinazowafanya wasioe na kuolewa. Sisi tunaweza tukawa tuna sababu zetu, lakini kumbuka wao ndio wanaooa na kuolewa. Kwa hiyo wanajua sababu zaidi kuliko sisi. Lakini swala la majukumu ni rahisi sana kujiongelea ukiwa hujaingia huko ndani. Ila kama Mungu akikupatia mwezi sahihi kaka Marlon, majukumu hayawi mzigo mkubwa kama watu wanavyofikiria. Ni kweli baba ni kichwa, lakini ndio maana Mungu akampa msaidizi, kwa sababu inawezekana sasa hivi wewe unahisi kulemewa na majukumu kwa sababu pia huna mke. Yaani kaka Marlon leo mzazi akiwa anahitaji milioni 10 anakufikiria wewe kwanza, kwa sababu anajua huna majukumu. Lakini leo ukija kuwa na mke na mtoto, sio rahisi sana mzazi kukufikiria wewe kumsaidia. Sio, unanielewa? Kwa kuna majukumu kiingia kwenye ndoa yatakuepuka kwa kiasi kikubwa sana. Yanaweza asiishe kabisa, lakini kuna kiasi kubwa yatakuepuka kwa sababu ya status uliokuwa nayo. Ndio maana wengine ambao walipata wanawake ambao sio wakarimu, utasikia tangu ameoa kaka yetu ndo hata michango ya harusi atoi tena. Hawawezi kumwambia kwa sababu wanajua tayari amekwisha kufanya nini?
1: Ameshaoa.
0: Kwa hiyo ina maana ukarimu wa yule mwanamke ndio unamfanya kumkumbusha bwana mume wangu, kuna harusi bwana ya dada yako fulani, nimeona tumeingizwa kwenye grupu, hebu tu pledge. Kwa hiyo yule msaidizi kuna vitu atakuwa anajitahidi kukukumbusha wewe, vitu ambavyo hata kama usingekuwa unavifanya watu watatoa excuse kwa sababu amefanya nini? Ameoa. Kwa hiyo watu wasikimbie majukumu kwa sababu msaidizi yupo kwenye maisha yako ili kukusaidia ku ease the burden, yani kukusaidia huo mzigo mzito uliokuwa nao. Sasa muhimu upate mtu sahihi, kwa sababu usipopata mtu sahihi nako yule msaidizi anageuka kuwa mzigo wa mwingine. Kwa hiyo una mizigo ya kuongoza familia na mzigo wa mke uliooa.
1: Kuna ujumbe hapo umenikosha sana. Nasema naitwa Matinde kutokea kwa diwani Gongo la Mboto. Vijana wengi wanashindwa kuoa kwa sababu mahari imekuwa kubwa. Wazazi wanafanya watoto wao chanzo cha mapato. Ongelea mshumari hapo.
0: Mara nyingi sana. Sijajua kwa nini ili swali inabidi liwe very serious kwa wazazi, kwa sababu kama watu wamependana, wamekubaliana na wanafahamiana, kuna haja gani ya kumwekea mtu mahari kubwa? Mimi ndo namjua Marlon. Namjua Marlon mshahara wake ni 10,000. Nikija nikiwaambia wazazi wangu bwana mimi nimempata kijana, ni ana shughuli ya kiuchumi, ana umri fulani, tumependana na anataka kuja nyumbani. Obvious kitu cha kwanza wazazi wanaulizaga anafanya nini? Hiyo ndo waga swala la kwanza
1: kabisa.
0: Anafanya nini?
1: Auliza anafanyaje.
0: Anafanya nini? Anafanya kitu fulani. Wazazi wanaanza kumkadiria. Lakini wewe unamjua kijana wako, ndio pale tunapokuja tunaposema kama umempenda mtu utampambania kwa namna yoyote ile.
1: Wewe uliulizwa?
0: Uwezi amini sikuulizwa. Sio yule mzee kwa sababu sio mchungaji.
1: Okay.
0: Hakuniuliza.
1: Wewe bako mchungaji?
0: Okay. Mimi mtoto wa madhabahuni. Kwa hiyo sikuulizwa kusema kweli hilo swali. Lakini pia mwishoni huku wa mama alikuja akaniambia kuna kiwango fulani tumeweka. Is it okay tukiwatajia hicho? Nikamwambia mama sina tatizo lolote. Najua anaweza kuafford. Na kwa sababu mwenzangu kimila chao anayelipa mahari ni baba, sio yeye. Kwa nikasema aba mkwe tena jambo linaweza likatendeka hapo. So okay. Issue. Lakini mimi ninachoshauri ni kwamba mtoto kuolewa sio kuuzwa. Na mara nyingi sasa ni familia ambazo zina uduni wa kifikra, kwa sababu sidhani kama Marlon mzee mwenye maisha yake mazuri aliyojitengenezea atamwambia kijana leta kiasi fulani fanya hivi. Yani ile inakuwa tu ni procedure za kuonyesha shukrani, na haitakiwi kumuumiza kijana mpaka akataka kuacha kuoa.
1: Kwani ndoa mpaka sherehe?
0: Hapana.
1: Swali.
0: Hapana.
1: Hajasema anaitwa nani?
0: Hapana.
1: Tulikuwa tunaendelea na point tu hiyo moja ilikuwa imenigusa.
0: Yes.
1: Tulikuwa tumeendelea tukasema kwamba majukumu.
0: Yeah.
1: Hayakwepeki.
0: Yes.
1: Jambo lingine.
0: So kitu kingine ni watu kutamani comfort zaidi ya ile wanaenda kupokea huko ndani.
1: Okay.
0: Mtu anaenda kuoa binti.
1: Umesema hivyo nimekumbuka. Nimemsikia pastor nani wa Kenya. Alikuwa kwenye net event mwaka juzi anaitwa. Okay, anyway, umemtaja hapa sasa hivi.
0: Munene?
1: Yes, Munene. Alikuwa anasema kwamba unaweza kuhisi kwamba mtu aliyeko kwenye ndoa hana upweke. Lakini unaweza kukuta mwenye ndoa ana upweke kuliko
0: wewe. Kuliko uliko single, yes. Kwa hiyo kuna watu wamezoea kupata baadhi ya vitu nje na wanaona wanajitosheleza ndani. Mtu anakuambia kama ninaweza kupata maziwa nifuge ng'ombe wa nini? Yaani kuna watu, kuna vitu wamevizoea kiasi kwamba vimekuwa sehemu ya maisha yao. Amesema, alikuwa anasema Pastor Baraka hapa jana, anasema ni dhambi gani imekungangania kiasi kwamba unaona ni sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo mtu anajiuliza nikaoe kwa sababu gani? Kama huku nje napata ninachokitaka, mwili wangu unaridhika, naweza kubadilisha ninayemtaka muda wowote. Sasa mimi nikaoe ili iweje? Na hamna mtu anayenipangia mashati, kwa sababu kakamalo nikioa unapangiwa. Ukioa uhuru wako unaisha.
1: Ukioa uhuru unaisha kabisa. Unaisha kabisa.
0: Yaani ukioa inakuwa
1: ni moja wapo ya sababu uhuru kuisha.
0: Sababu sasa hayo ni mambo ya Mungu, hatuwezi kumpangia. Anasema Biblia inasema hauna una maamuzi wala majukumu juu ya mwili wako. Na mke wako hana maamuzi juu ya mwili wake. Kwa hiyo imagine unaenda kumpa mtu mwili wako, uhuru wako, maisha yako, kila kitu chako for good.
1: Ndio.
0: Yeah. Kwa hiyo hiyo pia kukosekana, yani hayo matamanio hayo ya kuendelea kuwepo huko nje, nayo ni changamoto kubwa sana inayofanya vijana wasio, especially wa kiume.
1: Ndio.
0: Unakutana na kijana miaka 40 ana kazi, ana pesa, amekulia familia nzuri.
1: Wapo wengi sana.
0: Sana.
1: Hata kanisani kwako una.
0: Kabisa. Usinichonganishe. Usinichonganishe na vijana wangu.
1: Washauri vijana.
0: Nimeshauri sana jamani. Naisi mpaka wakiniona wananikimbia.
1: Naitwa Paulina Bariki. Niko Masasi Mtwara. Shida ni shetani kaingilia wengi na kutia mtazamo hasi.
0: Ni kweli. Kabisa, tumpinge shetani na kazi zake zote kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu.
1: Mungu aingilie kati kwa kweli, maana vijana wetu hawapendi majukumu. Hai. Mmoja akasema kwenye darasa pale kwenye makambi, mmoja akasema kwamba changamoto nyingine ambayo inafanya kwamba wanaume hawaoi, wanaogopa wanawake. Kwamba wadada wa siku hizi wamekuwa ni wapambanaji sana, wanatafuta hela sana, wanaonekana wana hela. Nakuta mdada anaendesha gari yake safi hapo. Kwa kijana kama mimi ninaogopa kwenda kumfuata kwa sababu najua yule tayari ameshajitafuta, ana pesa, kwa hiyo atanisumbua. Wewe unazungumzia hilo swali?
0: Ni kweli, sipingani naye. Kwa sababu wanasema kuna msemo wa Kizungu unasema cut your cloth according to your size.
1: Kwa Kiswahili unasema?
0: Kata nguo kutokana na size yako. Kata kitambaa
1: kutokana na size yako. Mbuzi urefu wa kamba.
0: Exactly. Sasa mara nyingi unaweza kuwa unavutiwa na mdada fulani hivi, yuko hivi, yuko vile, lakini status yake ya maisha isipoendana na wewe, kuna namna itakuwa. Na mimi nisikudanganye. Wanawake pamoja na kwamba hata awe na hela vipi, kuna namna tu wanapenda kuhudumiwa. Yaani anapenda mwanaume awe sehemu ya maisha yake.
1: Ndiyo.
0: Kwenye upande wa huduma. Kwa hiyo inapotokea kwamba wewe umeenda kichwa kichwa alafu unaonekana haufiki matarajio, ni kweli inakuwa ngumu. Lakini sasa kila mtu Mungu atampa tu kufanana naye, kaka Marlon, sio kwamba eti kwa sababu mwanamke amejitahidi, amepambana. Hatuwezi kusema wanawake wasipambane. Tumepoa iko opportunity sasa hivi, wanawake wanasoma, wanafanya kazi, wanaume wanafanya kazi, wanawake wamesoma, wanaume wamesoma, wanawake wanapewa kipaumbele zaidi kuliko wanaume. Kwa hiyo jambo tulitegemee. Lakini zaidi sana wanaume wakomae, wapambane ili waweze kuendana na kasi ya sasa.
1: Hai, maumivu. Mwingine akasema maumivu. Sawa, sasa nimekutana ujumbe ambao umenikumbusha hiyo point. Anasema hivi, mimi nilioa lakini nilimkuta na jirani yangu. Je, nikioa mambo si yatakuwa hayo hayo tu?
0: Sasa
1: maumivu nayo naingia kwenye jambo moja hapo la kwa nini vijana haoi. Point yake ndio hii. Ni kweli huo?
0: Ni kweli kabisa.
1: Ndio.
0: Ni kweli kabisa. Lakini maumivu hayako upande mmoja, Kamalon, maumivu yako pande zote. Kila mtu
1: nini?
0: Anaumizwa. Wanawake wangapi wanafumania waume zao? Kwa hiyo
1: lakini kuna wanadamu na uhuru tofauti.
0: Ndio.
1: Kuna watu ambao yani fuatilia watu wote wanaojua kutokana na maumivu fulani ni wahuru kamoja. Au kama sio huruka mbili kwenye zile huruka zetu nne ambazo tunazo. Ni huruka uwezo wa kujuta sangu inamejua kwa sababu ya maumivu. Kama wapo ni wachache sana. Lakini sijajua sifa za hao wengine sana. Lakini kuna baadhi ya huruka zinakuwa na zile hasira sana. Umeona? Sasa kuna maamuzi magumu.
0: Maamuzi magumu.
1: Umeona watu kama sisi masangu ni
0: mabaya.
1: Leo kesho kutwa nimesahau. Lakini kuna watu ambao wanatunza hayo mambo. Bad enough kuna wengine hata waongei. Wako kimya.
0: Especially wanaume.
1: Kuna kijana mmoja alikuwa anaimba kwaya moja Dodoma. Kama umesikia hiyo story. Alijinyonga. Unisikia hiyo?
0: So bad. Yani ni nini kikufanya mpaka ujinyonge?
1: Lakini mpaka leo haijajulikana ni kwa nini alijinyonga. Umeona? So kosa bad. Vitu kama hivyo. Umeona? Maumivu yanapelekea pia baadhi ya watu washindwe kuingia kwenye kwenye ndoa, kwa sababu nilishaumizwa.
0: Yeah.
1: Imeshakuwa hivi. Sasa nitafanyaje? Unakuta mtu kazalishwa na mwanaume wa kwanza, kaachwa. Kaja kazalishwa na mwanaume wa pili, watoto wawili kaachwa. Anaishi na mwanaume wa tatu. Yaweza kuwa tena kamzalisha, afu kamwacha. Wewe mtu kama unaweza kumshauri nini kuhusu ndoa?
0: Sasa shida ni kwamba pia kaka Marlon kuna vitu wanasemaga once bitten twice shy. Ukishangatwa na nyoka mara moja, ujani ukija lazima ushtuke. Wewe utakuwa mtu kuumizwa day in day night kweli? Sio sawa kwa sababu kuna namna tukishakosea tuna pata nafasi ya kujifunza. Sasa katika kujifunza kwako kusikufanya ukashindwa kuwanyima watu wengine nafasi. Ni kweli maumivu yapo, ndio maana tunawasihi sana watu wachukue muda kupona, kwa sababu ubaya ni kwamba maumivu ni kama usingizi, hayakwepeki. Yaani kaka Malo, leo ukiwa busy usipolala, kesho ule usingizi utaulipia tu. Hata ukisema usilale siku tatu, kesho na kesho kutu unaweza hata ukajikuta tu umetembea umeanguka pa kwa sababu ya usingizi. Same kwenye maumivu. Ukisema we ignore, usiyafanyie kazi, yatakusababishia shida kubwa sana hapo mbele. Kwa hiyo ni muhimu kutafuta suluhisho la maumivu kuliko kuacha kufanya kile kitu ambacho unatakiwa ukifanye kwa ajili ya maisha yako.
1: Ndio.
0: Yeah.
1: So, unaweza kukuta unaumiza di wengine.
0: Yeah.
1: Ambao hawahusiki kabisa.
0: Wanasema hurt people. Yaani watu walioumia ndio wao wanaumiza watu.
1: Sina la ziada madam. Unafundisha kama anafundisha kama kasomea jamani. Ndio maana anatupa mifano sahihi. Da, siku moja tutakualika kanisani kwangu. Utufunze madam. Mungu akubariki pia. Amen. Kaka hapo barikiweni. Huwa anaitwa Onesmo Mweupe. Takujibu.
0: Asante sana.
1: Takujibu Onesmo. Jumbe ni nyingi. Msikilizaji, naona unazidi kutuma ujumbe wako hapa kupitia nambari yetu 0711 28 78 28. Je, mfano mimi naolewa, wazazi wa mume wangu, okay, wazazi wa mume wangu hakutoa mahari, mume wangu hakutoa mahari, ndo najitafuta. Ndugu wa upande wake wananidharau, wananichukulia tofauti. Je, unashaurije? Hajasema anaitwa nani. Anaitwa Gabriel Vincent. Okay, yani ni kama ameoa hajatoa mahari. Lakini sasa ndugu wanaanza kumdharau kwa sababu wanaona alikuja tu akaoa, akapewa tu mke hivyo hivyo bila kutoa mahari. Nikaje, unamshaurije
0: mtu ambaye hajaoa bila kutoa mahari? Hapo inashindwa kushauri kwa sababu kaka Marlon, hivi unajua kimila mahari ndio ndoa. Kwa sababu sisi ni Wakristo, lakini sisi ni Watanzania. Tunapoishi tunakuwa tuna desturi zetu ambazo sio mbaya na zinaweza kufuatwa. Kwa hiyo kidesturi ukienda ukamtolea mwanamke mahari, ni umeshamuoa kimila. Tunakuwa tunasubiri kiserikali labda na kidini kwamba aende kuthibitishwa madhabahuni. Sasa kama haujamtolea mtu chochote, umekuwa umemuoaje? Yaani hapo ndo na mimi na hiyo kwangu ni swali pia. Yaani umemuoaje bila kumtolea mtu chochote?
1: Biblia inashaurije?
0: Biblia inashauri kuwepo kuna zawadi. Ambayo hiyo zawadi ukiangalia ukichambua sana Walawi walivyokuwa wanafanya kipindi hicho na Waisraeli, ilikuwa ni vitu vizito. Yaani Yakobo akwenda kuoa kwa Labani mjomba wake, alifanya kazi nzito. Tunajua kwamba mtu ilibidi achunge miaka 7 kama mahari. Sasa wewe unaweza kufanya zawadi kama hiyo? Sio kitu kidogo.
1: Nafanya tu.
0: Miaka 7.
1: Miaka 7.
0: Unamtumikia baba mkwe.
1: Hata akinipa miaka 10.
0: Imagine akafanya alafu akasafanya na 7 mingine. Kwa hiyo hata zawadi za zamani hazikuwa za kitoto kaka Marlon. Zilikuwa ni zawadi kweli kweli. Watu walikuwa wanapeleka manemane na uvumba na dhahabu kama zawadi. Ndio maana sasa hivi zinasaminishwa kama mahari. Kwa hiyo kama mtu akiwa hajatoa mahari kabisa, ndio hapo inanipa kiumizi kwamba okay, lazima udharauliwe kwa sababu moja kati ya jambo ambalo mwanaume anaheshimika akilifanya ni majukumu yake. Sasa umemchukuaje binti wa watu hujamtolea posa hata kidogo? Aba yanijibu hapo.
1: Hai, utatuma ujumbe wako hapo mfupi kujibu. Mimi nataka mchumba lakini nimekosa. Jamani, naombeni msaada by Stefano.
0: Ndio hiyo point
1: hapo. Stefanie ni mke? Ni mwanamke?
0: Stefanie ni mdada.
1: Ni ke au ni me?
0: Kana amesema amekosa mume hapo mchumba.
1: Amesema mchumba lakini nimekosa jamani, naomba msaada by Stefanie.
0: Stefanie ni mdada.
1: Okay.
0: Yani hicho ndo kitu ambacho nilikuwa na nataka kuzungumza kabla ya ile swala la mwanzo kwamba social cycle tunazo kulia. Kuna mazingira yanaweza kumfanya mtu kabisa akakosa mume, akakosa mke. Watu wanaweza kufika hamna, inawezekana, inawezekana kabisa.
1: Akakosa.
0: Kabisa. Kuna watu wako kwenye mazingira fulani magumu ambayo yanafanya wasionekane. Wewe ngoja nikupe kasori kafupi. Kuna dada mmoja alimalizaga chuo cha walimu Poduse. Amefanya vizuri, amemaliza, akapelekwa kijijini, yani kule vijijini kabisa, unajua kule karibia na Gambo shuko.
1: Interior huko.
0: Interior, very much interior.
1: Alitoka mjini za kuata alikuwa analinga.
0: Sio tu analinga, yani ametoka mjini, alafu alikuwa anatakiwa aende akasimamia hiyo shule kwa sababu ilikuwa ni shule mpya na iko sehemu ambayo wanafunzi wenyewe hawapendi shule. Si unajua kule vijijini, yani shule yenyewe watu hawajui, yani wala hawaoni umuhimu wa shule. Kwa hiyo ilikuwa inamfanya awe na muda mwingi shuleni, au angaike sana na wanafunzi, angaike sana kutengeneza mazingira mpaka mazingira yaitwe shule. Kwa hiyo amepewa kazi, mshahara anao, lakini mazingira aliyopo hayakumfeva yeye kuwa na mtu yoyote kwa muda mrefu sana. Imagine yuko sehemu ambayo hata network hazishiki. Kwa hiyo ina maana anatumia smartphone mpaka aende mjini, yani siku ajitahidi aende mjini, yani apate nafasi, na mjini palikuwa ni mbali. Hiyo sehemu ya kutoka hapo alipokuwa mpaka mjini ilikuwa ni zaidi ya masaa 3. Kwa hiyo ilikuwa ni safari kipande kirefu na njia ilikuwa ni mbaya. Hiyo ndo akatafute network. Kwa hiyo mahitaji mengine ya kawaida alikuwa anayapata kijijini, lakini watu walioko kijijini hawakuwa aina ya watu ambao alikuwa anaweza kumingo nao. Sasa hebu niambie, mtu kama huyo akikaa miaka 5-6 bila mahusiano utamshangaa? Na watu wengine hawaelewi, yani anakuambia kabisa, unakosaje mtu? Watu wanakosa watu kwa sababu ya social cycle na environment walizopo. Ndio maana tunasema jamani, kama lakini kuna watu wenu hebu mtuconnect.
1: Loveness. Mimi bado naamini ya kwamba hata mtu aliyeko kwenye mazingira haya anaweza kupata mtu sahihi.
0: Anaweza.
1: Mfano. Hiyo shule anaisimamia peke yake?
0: Haisimamii peke yake.
1: Hakuna wakaguzi wanaokuja. Hakuna ofisi za wilaya.
0: Sasa
1: wakaguzi, hakuna watu wa serikalini, hakuna maaskari huko.
0: Yaani ni kijijini. Unajua ni kijijini.
1: Hakuna maaskari huko.
0: Alafu hata wakaguzi wanaokuja huko, watu wameoa ndugu yangu, watu wana maisha yao. Yaani watu wana watu.
1: Mapolisi.
0: Sasa kama mtu anataka, kama mtu hataki polisi, utamlazimisha. Mimi kwenye list yangu wa polisi hawakuepo.
1: Manesi, madaktari.
0: Hapo sasa.
1: Eh?
0: Lakini watu wana
1: tumalize. Watu wa Mtwasa.
0: Watu wana hawapo huko watu. Yaani hivi hujawahi kukaa kijijini bado wewe, mshukuru Mungu.
1: Mimi nishawahi.
0: Au hujawahi kukaa haya.
1: Labda tuseme nimekaa kwenye kijiji ambacho kimeendelea kidogo.
0: Kimeendelea kidogo. Sasa mimi nikutajia Gambo, ni zile sehemu ambazo wanasemaga wanaona watu na farasi. Yaani Gambo shuko ni kwetu
1: farasi
0: kwetu.
1: Au punda.
0: Wanaona watu na punda. Yaani uchawi yuko lele lele.
1: Bado una uwezo.
0: Wanasema kupata. Lakini mimi nasema unaweza kupata, lakini unaweza kuchelewa kutokana na mazingira. Kila mtu anaweza kupata mtu. Lakini kuna watu mazingira yao.
1: Sasa hapo
0: mazingira
1: kama yanaku una yani unajua vitu kama kwa mwanamke inawezekana ni changamoto, lakini kwa mwanaume
0: mwanaume si anaamua tu kujizima data
1: na aso kujizima data yani unaweza kumwambia hata mtu uko mjini huko bana
0: njoo
1: hebu nitafutie huko hata baba mama nini inawezekana.
0: Ndio tunachosema, ndio tunachorudi jamani, kubalini kutafutiwa. Watu sasa hivi wanajifanya wako civilized, hawataki nini.
1: Wewe umetafutiwa alafu?
0: Ndiyo, mimi?
1: Yeah.
0: Hey, mimi sije kupa sogea bibi wangu.
1: Naitwa Penina. Kwa nini mahali ilitoka? Kwa nini mahali ilitokea wapi? Hawa alitolewa mahali by nani?
0: Asa kwa hawa ilikuwa hamna mtu wa kumpa mahali. Wanadamu walikuwa wawili tu.
1: Sasa sheria ya mahali ilitoka wapi?
0: Sheria ya mahali sasa ilitoka baada ya watu kuwa wengi kuongezeka sasa. Ndio ikawa jamani, nini kitafanya tuamini huyu amechukuliwa na huyu kihalali? Basi kuwe na mfumo. Kwa hiyo sheria mahari ni kamfumo tu kaliwekwa, sio kwa ajili ya kuwaumiza watu.
1: Sasa,
0: lakini ni kwa ajili tu ya kuweka ile bond ya kwamba na shukrani.
1: Love. Unajua muda wetu pia sio rafiki sana. Wakati wewe unalalamika mahari ya milioni 2. Kwa roho zako katoa mahari karibia trillion za Kitanzania.
0: Exactly.
1: Samuel, anaitwa nani? Samuel. Alioa
0: Isaya Yunge.
1: Isaya. Yes. Alioa binti
0: wa rais wa
1: Kenya.
0: Ndio tunarudi pale pale. Tunarudi pale pale. Unamteteaje na kumuuza kijana wako?
1: Uwezo pia.
0: Ndio ninachosema.
1: Lakini mimi natamani niseme kitu kimoja kama ushauri.
0: Yeah.
1: unapomuintroduce mtu wako kwenye familia, mchumba, hakikisha familia pia ina isijue kila kitu, lakini ina uwezo wa kutambua at least kidogo uwezo wake.
0: Yes.
1: Ili hata unapoenda kusuggest mahali, wasuggest mahali ya mtu. Kuna story moja. Kuna kaka moja nilikuwa nasali naye back in times miaka kama 5 iliyopita hivi. Aliacha kuoa kwenye familia moja hivi ya kimaskini sana. Aliacha kuoa kwa sababu mahali ilikuwa kubwa na yule kaka alishindwa. Akaacha kiasi cha kuwa ametoa akadai arudishiwe. Ile familia ilirudisha kwa kuchelewa sana. Yule dada alivyoona rafiki yake anaolewa alilia sana. Kwa sababu mama yake alikataa. Yule dada akaenda akaolewa na mchungaji. Yule kaka naye akaenda akaoa huko sehemu nyingine. Lakini huyu kaka ambaye alitaka kuoa mara ya kwanza alienda akapata mafanikio makubwa sana. Na hata sasa ana mafanikio makubwa sana. Umeona? Sasa watu wanarudi kwenye mkeka wanasema kwamba kwa nini yule mama asingekubali? Sawa? Kwa nini yule mama asingekubali tu binti yake aende na huyu kaka?
0: Hivi unajua kwa nini? Unajua kwa sababu gani? Sasa hivi nadhani utakuwa baada ya hii discussion.
1: Je, hilo ni kusudi la Mungu?
0: Hapana.
1: Yaani kwamba mtu kaacha kuoa kwa sababu ya mahali, akaenda kuoa sehemu nyingine. Hilo ni kusudi la Mungu?
0: Tamaa za wanadamu ni tamaa za wanadamu, haziwezi kuchanganywa na makusudi ya Mungu. Wanadamu wana maamuzi yao. Baba ndo aliamua kufanya hayo maamuzi au mama, na tunayaheshimu kwa sababu ndio maamuzi yao na tunacho kufanya. Natamani nikukumbushe kitu kimoja sasa hivi. Zamani hata ukiangalia kwenye movies au hata ukisikiliza story kipindi cha nyuma, walikuwa matajiri hawaruhusiwi kwenda kuoa kwa maskini. Na maskini walikuwa na wana maskini wenzao. Sasa hivi unaweza kaelewa kwa nini ilikuwa hivyo. Sasa hivi unaweza kaelewa kwa huo muktadha. Unaweza kaelewa kwa nini ilikuwa hivyo. Kwamba kwa nini matajiri walikuwa hawaruhusu watoto wao kwenda kuoa kwenye familia za kimaskini.
1: Deo.
0: Kwa sababu walikuwa wanajua namna ambavyo ndoa zinakuja na majukumu tofauti tofauti kulingana na klasi za familia. Kwa hiyo huyo kijana pengine alikuwa angeenda kuoa kwa mtoto wa tajiri asingekutana na hilo jambo. Pengine angeenda kwenye familia ya kawaida asingekutana na hilo jambo. Lakini kwa sababu ameenda kwenye familia ambayo mtoto ndio mtaji wa familia, anafika na baba anampa mahari ambazo hata yeye kipindi anamuoa mama alikuwa hawezi.
1: Hapo kwenye mtaji.
0: Sasa kuna watu wanazaa watoto wa kike wanaamini ni mtaji. Mtu anakuambia kabisa ng'ombe zangu hizo. Sasa mi baba yangu hakuwahi kunifanya kwa mtaji. Kwanza hakuwahi hata kuniuliza naolewa lini. Kwanza alikuwa hata ashtuki. Kwa hiyo kuna wazazi ambao yani wao, na mara nyingi sasa sisi kwenye kabila letu sisi wazazi hawapangi mahari, wanaopanga mahari ni baba wakubwa, baba wadogo, wao ndio wanakuwaga wako mbele mbele kwenye kupanga mahari wajomba. Kwa hiyo kukikutana na wazazi ambao ni waelewa, mbona ni mserereko tu.
1: Jambo lingine, makundi. Yaani bwana wewe una kikundi chako hicho mshazo wa sana sana wadada. Mshazo wa kutoka out nini? I mean sasa nikiingia kwenye ndoa hapa ndo mambo haya ndo bye bye. Alafu kitu kingine social medias. Sasa hivi kila mtu amekuwa na elimu yake mtandaoni. Hiki mwanamke utakiwa kufanya hiki, yani mimi na tutaki kusema sana tusije tukaharibu, lakini social medias pia zinachangia pia kuharibu sana akili na saikolojia za vijana wengi wasio. Mbona wadada wengi, wakaka wengi wanakuwa wanapandikizwa vitu ambavyo vinawafanya wao washindwe kufanya maamuzi na kufikia maamuzi ya kuoa.
0: Iko vile vile, kama hujui unapokwenda, njia yote itakupeleka unapoenda.
1: Jambo lingine pia ushirikina.
0: Okay, how?
1: Ushirikina, mtu amefanywa tu mazindiko asipate mjumba. Kwani love nesi uje kusikia?
0: Okay, lakini sasa sisi ambao tuko ndani ya Yesu,
1: au amefanywa mambo. No, ndani ya Yesu.
0: Unasema sisi
1: ambao tunasali nao.
0: Ndio ninachosema, sisi ambao tuko ndani ya Yesu, tunapaswa kujua kwamba hakuna nguvu yoyote ya shetani inayomshinda Mungu.
1: Yaani kweli.
0: Yaani hata haijalishi nani alikuloga, alikunenea vibaya, alisema kwa husda, ukiwa karibu na Mungu, yote hayo yanavunjika. Sasa sema sasa hivi vijana pia si hawataki kuwa karibu na Mungu na wanaamini wana siasa nyingi, kwa hiyo hawawezi kuamini kwamba jambo kama hilo linaweza likatokea. Lakini ngoja nikupe mfano Yeremia. Ukisoma Yeremia 16, Yeremia alikatazwa kwenda kuoa kwenye familia fulani. Alienda mpaka kule, alimpenda binti kabisa. Bwana akamwambia usiende ukaoa kwenye hiyo familia kwa sababu wamelaaniwa wao na watoto wao wamelaaniwa na adhabu yao ni kifo. Yeremia akaacha mchumba aliyempenda na akashindwa kwenda kumuoa kwa sababu ile familia ilikuwa imelaaniwa. Akaenda kuoa sehemu zingine. Unadhani kwamba hayo mambo sasa hivi hayapo? Ukiangalia pattern shangazi ya kuolewa, mama mdogo wa kuolewa. Lakini sisi Mungu ametuumba ku break hizo pattern. Ndio tunaposema sasa ukiwa karibu na Mungu kuna vitu utavifanya ambavyo ni extraordinary vitakavyo kutoa huko. Kwa hiyo kama wewe unatamani upate mchumba, upate mume, hakikisha unakaa upate mume, upate mke, hakikisha unakaa karibu na Mungu. Yote yanawezekana.
1: Msikilizaji wa EWR Tanzania, tumekuwa na somo zuri la mahusiano ambalo linasema kwa nini watu wengi hawaoi wala kuolewa. Endelea kubarikiwa na vipindi vingine vingi vya EWR Tanzania, ikiwa sisi tumefikia tamati ya kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili, Dada Loveness. Tunashukuru sana.
0: Asante.
1: Instagram unatumia
0: Loveness Brainwave.
1: Loveness Brainwave.
0: Loveness YouTube. Underscore Brainwave. YouTube.
1: Loveness underscore
0: Brainwave.
1: Brain
0: ya akili ile.
1: Kwenye YouTube, kwenye Instagram, kwenye TikTok na platforms zingine zote.
0: Yeah.
1: YouTube
0: The Brainwave TZ.
1: Kuna mtu ameniuliza jana. Alikuona akaniuliza akasema, "Yule anamuonaga yule." Nikamwambia, "Hebu msikilize. Nenda kwenye fulani hivi. Muangalie pale. Mfollow kabisa. Utafollow pale. Follow kwenye YouTube channel ya Brainwave YouTube channel, lakini Instagram utafollow pale Loveness Brainwave. Pamoja na TikTok, pamoja na mitandao mingine yote ya kijamii. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi vingine. Sisi kwenye kipindi chetu kizuri cha Wando wa Mswahili hatuna la ziada.
0: Yes.
1: Loveness, una ujumbe wote kwa hawa watu ambao wamekuwa wakitusikiliza kuanzia tumeanza kipindi chetu?
0: Kwenye ndoa kuna baraka nyingi sana. Vitu ambavyo tunashindwa kuambia, inabidi tu mjitahidi mvitafute wenyewe.
1: Watu wanauliza huko, Loveness ameolewa?
0: Nimeolewa jamani, I'm married.
1: Yaani ingekuwa tuna uwezo wa kuonyesha hiyo hicho chanda hicho.
0: Jamani, nimeolewa mimi ni mke wa ndoa, mume mmoja. Kwenye ndoa kuna raha.
1: Ndoa takatifu.
0: Ukiingia TikTok yangu nimeandika happily married. Yaani I'm not just married, I'm happy.
1: Watu msidanganyike jamani kwamba kwenye ndoa kuna changamoto.
0: Hapana bwana, yani ndoa ni safari kama vile kazi, kama kila kitu.
1: Changamoto ni sehemu ya furaha za ndoa.
0: Kabisa. Kabisa.
1: Wakati mwingine furaha ikizidi unakuwaga na changamoto.
0: Yaani enjoy the journey. Kila hatua ya maisha isikupite. Yaani kama ni hali yako, usiache hatua yoyote ya maisha ikupite. Umezaliwa, uoe na kuolewa, mwisho wa siku urudi kwa muumba wako.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Hai, msikilizaji, tuna ziada. Barikiwa sana na endelea kusikiliza vipindi vingine vya EWR Tanzania.
2: Ndani ya Wando hii ni ya matumaini. Story pombe za kiti cha ugenini. Chaguo la wimbo bila kusahau. Tutachemsha ubongo wako. Kuna swali.
3: Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingston Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30 2026 katika kanisa la Waadventista Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa moja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya kwa utukufu wa Mungu.
4: Shukran sana Alon Marco, Aroko Maron, kwa kipindi kizuri cha Uwanda Mswahili. Ninaamini msikilizaji wa AWR Tanzania umebarikiwa na umeweza kufurahia kipindi hiko kutokea katika studio zetu za AWR zilizoko huko Mtwara. Sasa tunaenda kujiunga na Hope Channel Tanzania kwa kipindi kizuri cha matangazo ya moja kwa moja kutoka katika makambi ya mtaa wa Suka yanayopatikana hapa jijini Dar es Salaam. Ikiwa leo ni siku ya 4 tangia tuweze kuanza kutazama na kusikiliza matangazo hayo. Bwana akubariki, naendelea kubarikiwa na makambi mwaka huu kutokea hapo mtaa wa Suka.

First, tumshukuru Mungu kwa matoleo. Asante Yesu kwa neema ya pekee ya matoleo ya siku ya leo. Asante kwa baraka zako, asante kwa upendo wako, asante kwa huruma yako. Pokea mioyo yetu ikawe dhabihu mbele za macho yako, maana moyo uliovunjika na kuponeka uliahidi hautaudharau. Neema yako ikawe nasi, endelea kubariki vipindi vingine, ni katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen.

2026. Ya, naona kumbe mlikuwa makini. Mimi naitwa Julius Gaspar, ni mwenyekiti wa ibada katika mchana huu. Ninapenda kuwatambulisha ambao walituhudumia na ambao wataendelea kutuhudumia. Mashemasi wetu waliotuhudumia walikuwa ni wawili, Magdalena Steven na Advela Stefano. Naomba wasimame pale walipo, wanyoshe, wapunge mikono. Fungu kuu lilitolewa na Lioba Chacha. Naomba pale alipo pia asimame atupungie mkono. Ombi lilitolewa na Salome Ngulu. Naomba pale alipo pia apunge mkono. Sadaka, somo la sadaka lilitolewa na Steven Othinieri. Naomba naye asimame aweze kutupungia mkono. Ombi kwa ajili ya sadaka lilitolewa na Sifaeli Justus. Naomba pia naye asimame na atupungie mkono. Kwaya iliyotupatia wimbo ni kwaya kutoka katika kanisa la Kwembe. Na mhubiri wetu wa siku ya leo ni yule yule ambaye anaendelea kutupatia neno la Mungu, mchungaji Peter John. Yeye atasimama katika muda wake. Na napenda nimkaribishe moja kwa moja aweze kutupatia neno la mchana huu. Na kuna wageni, tunatembelewa na wageni katika kambi letu hili la Suka. Hatutakuwa na uimbaji wa kumkaribisha mhudumu, kwa hiyo atakuja moja kwa moja baada ya mimi kutoka hapa. Mgeni aliyetutembelea, kuna mchungaji kutoka katika kanisa la Tabata, anaitwa Bupilipili. Naomba pale alipo aweze kusimama na kupunga mkono. Na pia ningeweza kumkaribisha kidogo aweze kusema neno la kuweza kutusalimia hapa. Naona ametoa kwa ishara. Basi namkaribisha mhubiri wetu aweze kuja moja kwa moja kwa ajili ya kutupa neno.

0: Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu tena kwa ajili ya jioni hii ya pekee. Wale ambao kwa bahati nzuri hamkuwepo asubuhi, na sitamani kutumia muda mwingi kurudia. Wale msio kuwepo asubuhi, tuliangalia namna ambavyo Yesu Kristo ametukomboa, na tukasema kwamba mchana huu tutaendelea kutokea pale tulipoishia. Sasa nikuombe tena jioni hii nisikilize kwa umakini kabisa, na hata kama una mpango wa kusinzia usisinzie. Fungua pamoja na mimi Injili ya Yohana 14. Injili ya Yohana 14. Fungu la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Naweza kuishia la sita hapo, na naweza nisifike pia, ila nikahadisia kwa ajili ya muda. Ilisema nafikiri juzi kama sio jana, kwa Yohana 13 mpaka 17 ni mazungumzo ya Yesu akiwa amekaa kwenye gorofa la mama yake Malko. Ile siku alikuwa wanakula meza ya Bwana akiwa na wanafunzi. Alikuwa anajua kabisa anazungumza maneno kwa mara ya mwisho, maana si punde anakwenda kufa. Na siku hii ilikuwa usiku wa Alhamisi. Miongoni mwa mambo aliyoyazungumza, mojawapo Yesu alizungumza ili msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi Yesu nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui wendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu aji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Haya ni maneno ambayo Yesu anaongea kwa wanafunzi. Sasa sikiliza, tutasoma soma vitabu vingi kidogo leo, lakini nisikilize ili tuweze kwenda pamoja. Yesu anaposema anatuandalia mahali, nilisema mchana, unaposoma Biblia soma kwenye physically, soma pia kiroho, soma kimuonekano, lakini tendo la kimuonekano lilete kiroho. Yesu alikuwa anamaanisha nini? Yesu anaposema anaondoka kutuandalia mahali, concept yake Yesu alikuwa anamaanisha kitu gani? Sikiliza vizuri. Huyu Yesu huyu alikuja wakati Adamu ametenda dhambi, akachukua kondoo akachinjwa. Kondoo aliyechinjwa alikuwa ni mbadala wa kifo cha binadamu wote, sio tu Adamu. Na ndio maana Mungu hakuruhusu kianze kifo cha mwanadamu. Mungu aliruhusu kianze kifo cha kondoo. Kuna swali najiulizaga na mimi. Kwa nini kwa wakati wa Adamu Mungu alitumia kielelezo, alafu kwa wakati wa kina Petro Yesu akaja halisi mwenyewe? Kuna mambo mawili, kuna kielelezo na kuna kitu halisi. Kielelezo ilikuwa temporary, kwa wakati mdogo, ila inaelezea tukio la muda wote. Sikiliza vizuri. Adamu na mkewe wapo uchi, temporary solving solution.
1: Yesu akakava uchi wao kwa kutumia kondoo physically. Kwa macho wakiona, waliuona uchi kwa macho, walihitaji kusaidiwa kuwa covered na uchi kwa macho, na Yesu aliwakava uchi kwa macho kwa kutumia kondoo. Lakini sikiliza, hawakupaswa kuwa covered na uchi. Walichopaswa kufa, wametenda dhambi. Mtu akifa ajui yuko uchi. Kama unanielewa nipungie mkono. Kwa hiyo kitendo cha Adamu kujua yuko uchi ni neema. Sisi naenda chumbani sana. Kitendo cha Adamu kurealize niko uchi ni mpango wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Hakupaswa agundue. Yani mimi ningekuwa Mungu, pale pale angekata roho. Hivi unafikiri mimi ningekuwa Mungu hata ningetembea kuja bustanini? Kaka, sina huo muda wa kuchezea. Nikiwa zangu mbinguni tu ningeita Adamu. Angeitika mzee, umekula ujala. Angeanza, huyu mwanamke kufa ti chini. Alafu na shuka zangu na kuja kuumba wengine wangapi? Alafu wao usiwaziki. Naweka kwenye njia ya kwenda kwenye ule mti. Alafu hao wawili niliowaumba na mbeza sikilizeni. Mnaona wapuuzi wawili chini? Niliwaambia wasile ule mti, wakala wakafa. Sasa kuleni. Mtaona kisha narudi zangu wapi? Unafikiri wataenda? Yaani wakiwa wanaelekea hiyo njia wanakuta maiti. Mbona wewe umetenda maajabu? Pastor Ikwabe, mimi na enjoy sana kusoma Biblia kuliko kitabu chochote duniani. Sikuwa najua kwamba neema ya kwanza ya Mungu kwa mwanadamu kuruhusu awe uchi. Maana kama asingepewa nafasi ya kujua yupo uchi, maana yake mwanadamu angekufa na asipate nafasi ya wokovu. Mwanzoni nilipokuwa nasoma neno uchi, nilikuwa sielewi kwamba okay, kumbe uchi. Kwa sababu kabla dhambi haijaingia, kuna neno uchi linatajwa hapo chini, lakini lenyewe lina maana pana kindoa. Lakini baada ya dhambi kuingia, wanapewa utambuzo wa kujua wapo uchi. Na hiyo, sikiliza vizuri, ndio inayomsaidia Yesu atuokoe. Nisikilize vizuri ninakokwenda. Kama Adamu asingalijua yuko uchi, asingetengeneza majani ajifiche. Kama asingalijua yuko uchi, asingekimbia ajifiche. Hizo zote ni dalili za kumuonesha ubaya wa kosa alilofanya, ambalo kiukweli hakupaswa kuliona. Yaani alipaswa tu ile bite ya kwanza ya tunda anameza kizunguzungu chali. Adamu anakimbia, anaenda kujificha. Alafu Yesu anakuja akiwa kajificha na kajificha uchi. Lakini kinachonishangaza, sijui kama na wewe umesoma kwenye Biblia, kajificha yeye, alafu kaficha na nini? Na uchi. Alafu Mungu anamuuliza, uko wapi? Anamjibu uongo. Nimejificha sababu nimesikia unakuja, niko uchi. Alikuwa uchi? Eti unajua hapo kuna vificho vingapi? Kuna kujificha yeye, na usisahau alificha na uchi. Kwa hiyo kaficha mambo mangapi? Alafu Mungu anamuita, anamwambia, Adamu, senta yetu ya kukutana ni hapa. Uko wapi? Anamwambia, mzee, leo siko sawa. Kulikoni mwanangu? Bwana, sina nguo hapa unaponiona. Unajua mwanzoni Ikwabe nilikuwa sijui kwamba all this, hayo yote ni ili binadamu waokolewe. Na Mungu anainitiate kwenye kichwa cha Adamu kuhitaji wokovu. Nikaogopa kugundua una uwezo wa kujua kabisa hii ni dhambi, lakini una uwezo wa kuishinda. Nani anayetendaga dhambi kwa bahati mbaya hapa anyoshe mkono? Hakuna. Hamna anayetenda dhambi kwa bahati mbaya. Kila anayetenda dhambi ni makusudi. Mmoja akaniambia, kwa hiyo pastor, hata ukiwa kwenye gari mtu akakukanyaga na amevaa vile viatu vya juu juu vimechongoka, ukajisikia maumivu, ukamwambia, we nyoko, toa mguu wako, hujatukana kwa bahati mbaya? Nikamwambia, acha ujinga, sio nzio tukikanyagaga tunasemaga Yesu. Kwani si tuseme Yesu, wewe useme nyoko? Maana yake wewe ni mtukanaji kabla hujatukana. Ila ulikuwa hujapata sababu ya kukufanya utukane. Nani ananielewa nipungie mkono nijue kama tuko pamoja. Naenda taratibu kwa sababu nataka uelewe kitu kikubwa sana kuhusu maisha yetu ya Ukristo. Na nataka uiangalie Biblia katika concept tofauti na ulivyoizoea. Adamu anapotoka, Mungu anafanya conversation nao. Alafu Mungu anafanya temporary covering solution. Anamcover kwa muda mfupi, akimwambia hivi, haya mavazi sio halisi. Sikiliza, haya mavazi sio ulichokipoteza. Umepoteza zaidi ya hiki. Lakini hiki ni kielelezo cha kukuonyesha ulichokipoteza. Sasa wale watu wangu sogeni hapa. Tumalize somo. Msichelewe. Njoo tu haraka haraka yani, haraka haraka kabisa. Njoni hapa tumalize somo. Nafikiri mfano huwa unadumu kichwani kuliko maneno. Yesu na mwili wa Yesu wa dhambi na roho wa Mungu msimame pale. Naamini waliokuja ndo wale wale. Ni jirundika nini hapo? Nitakuwa nawachukua. Mwili wa Yesu wa simama hapo. Rudi hivi kidogo. Hivi tena tu mpaka mimi nitakaposema. Hapo. Sogea mzee wangu. Yes. Watu wa Mungu, naomba Mungu anisaidie mnielewe. Mungu anisaidie. Yesu anasema naenda kuandalia mahali. Hivi mahali Yesu anapoenda kupanda ni mahali gani? Usisahau katika bustani ya Eden alifanya temporary solution. Aliwavika mavazi ya wanyama, alafu akawaambia tokeni. Na akawaambia kabisa, mkihitaji kusamehewa dhambi, chukueni kondoo, chinjeni, chomeni moto, mtasamehewa. Lakini sikiliza, kifo cha kondoo kilikuwa hakina maana yoyote zaidi ya kifo cha Yesu. Naomba Adamu baada ya dhambi. Kuna mmoja amemisi hapa kuna mmoja hapa hayupo. Sasa mkombozi, tusaidie tupate mmoja. Wewe nisubirie hapo. Nikisema mkombozi ni mtu tu, wewe shuka chini kabisa hivi, afu angalia upande wako wa kushoto. Na wewe njoo hapa pembeni, angalia upande wako wa kushoto. Nani baba? Wewe shuka chini. Muangaliane hapa. Shikaneni tu mikono. Huyu ni Yesu. Hawa ni wanafunzi wake anaongea nao. Pale aliposema msifadhaike mioyoni, mnamwamini Mungu. Huyu ni Yesu. Hawa ni wanafunzi wake. Yesu na wanafunzi wote wako sehemu hii. Lakini nisikilize. Hawako sehemu moja, ingawa wako sehemu moja. Sehemu aliyopo Yesu na sehemu aliyopo wao ni mbili tofauti. Pastor Peter, unamaanisha nini? Fungua pamoja na mimi Injili ya Yohana 7. Injili ya Yohana 7 fungu la 39. Naenda taratibu tu, muda bado unanitosha na tutamaliza. Yesu anasema hivi, nilikuwa nasoma fungu ambalo silo 39, nilikuwa nasoma 18. Anasema hivi, na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Sikiliza hilo neno. Alikuwa anasema kuhusu Roho Mtakatifu, ambaye huyo Roho Mtakatifu wanaomwamini Yesu watapokea baadaye. Maana yake wakati huo hawana. Kama umenielewa nipungie mkono. Ni baadaye, maana wakati Yesu anaongea nao walikuwa hawana Roho. Anaendelea kusema hivi, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu hajatukuzwa. Hilo ya mwisho acheni. Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu hajafanya nini? Sikiliza vizuri. Kuna maneno Yesu ameongea hapa juu, nitarudi baadaye, lakini anasema hivi, aliongea habari za Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu akiwa duniani, Roho Mtakatifu alikuwa hajafanya nini? Hajaja. Kama umenielewa hapo nipungie. Haya, twende kipengele cha pili, 14. Nenda fungu la 16. Umefika?
0: 14, 16. Anasema hivi, sikiliza vizuri.
1: Nami nitamuomba Baba, naye atawapatia msaidizi mwingine ili akae nani, hata nini? Alafu anamalizia, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa wapi?
0: Wakati anaongea hivi Roho alikuwa amekuja? Bado hajafika. Naye atakuwa ndani yenu. Na Yesu anamalizia, naye atakuwa ndani. Nenda sura inayofuata 15. 16 samani. Fungu la 7. 16 fungu la 7. Umefika? Fungu la mwisho kwa sasa. Sikiliza ninasema hivi.
1: Lakini mimi na wa...
0: Fungu la mwisho kwa sasa. Sikiliza ninasema hivi.
1: Lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Yaani

kondoo wa Mungu arudi, kuna masharti lazima yatokee. Masharti gani? Ili kondoo achinjwe kwa ondoleo la dhambi, Biblia inasema hivi, kondoo huyo alipaswa asiwe na nini? Na mawaa. Maana yake huyo kondoo asiwe na makosa. Kwa hiyo Yesu anapozaliwa, anazaliwa akiwa na mwili dhambi, ana roho wa Mungu ndani yake. Roho wa Mungu wakati huo yuko ndani ya Yesu pekee. Kwa hiyo alipo Yesu sio sawa na walipo wanafunzi. Wanafunzi wana mwili wa dhambi, wana roho ka nani? Ka shetani. Lakini Yesu aliko ana mwili wa dhambi, ana roho wa nani? Alafu Yesu anawaambia hivi, sikilizeni, nisikilizeni wanangu. Paulo, nani? Petro, Filipo, Yohana, Nathanieli, Andrew, sikilizeni. Muda si mrefu naenda kuandalia mahali. Mahali gani? Yesu alikuwa anasema hivi, Roho Mtakatifu kwa sasa yuko ndani yangu. Kama sitatenda dhambi, nikafa, nikifufuka, huyu roho aliyekaa ndani yangu kwenye mwili wa dhambi, nikifufuka sijatenda dhambi, nitawapa nyinyi huyo roho. Sidi kama naeleweka. Nani ananielewa anipungie mkono nione mingi michache. Narudia tena. Yesu akiwa duniani, ndio maana mara baada ya Yohana, baada kumbatiza Yesu, hakuchukua muda, kazi iliisha. Roho wa Mungu alipaswa awe kwa Yesu tu. Yohana akapigwa gerezani akarwa kichwa. Yesu sasa ana mwili wa dhambi, ana roho wa Mungu. Wakati huo roho wa Mungu hajawahi kuishi kwenye mwili ambao una dhambi ila haujatenda dhambi. Kwa mara ya kwanza, ili roho wa Mungu aruhusiwe kukaa ndani yetu, ni lazima kwanza atokee Adamu wa pili mwenye mwili wa dhambi na asitende dhambi. Yesu anachowaambia wanafunzi, anawaambia hivi, mimi naenda kuwaandalia wokovu. Ikitokea nimeweza, sijatenda dhambi mpaka nimekufa, nikifufuka na mwili mpya, naenda zangu mbinguni, yule roho aliyekuwa ndani yangu ataruhusiwa kukaa ndani yenu. Nani amenielewa sasa anipungie hata mkono anifariji? Asante. Mikono ni mingi sasa. Naamini tunaenda pamoja. Twende kipengele muhimu sana. Tudili na hapa kwanza, afu tutarudi huku. Unafahamu maisha ya Yesu, miaka 0 mpaka 30 alikuwa haishi kukuokoa. Pastor, unamaanisha nini? Nitawakumbusha kwenye Agano la Kale, kondoo aliyepaswa achinjwe kwa sadaka ya ondoleo la dhambi alikuwa na sifa gani? Apaswa awe na kosa lo ili Yesu afi atuokoe, anapaswa asitende dhambi yo? Hivi unajua kuna binadamu aliishi maisha magumu duniani kama Yesu? Unafahamu Yesu akifanya dhambi yoyote atuokolewe? Haya ni mawazo yangu wachungaji na washiriki. Haya ni mawazo yangu nao yasema sasa hivi. Sasa hivi hivi. Hivi ninavyoanza kusema ni ya kwangu mimi nikiwa mwenyewe nafikiria. Hivi unafikiri kati ya binadamu waliokuweko duniani na wale waliopaa mbinguni, akiwepo Enoku, Elia, wako watatu na Musa, nani alikuwa na wasiwasi sana Yesu akijaribiwa? Naona Yesu anaposema anaenda jangwani kujaribiwa, naona mbinguni Enoku, Musa, Elia wanamwahi mzee. Vipi hapo, atashinda kweli? Maana mnajua Yesu akishindwa na wao wanabidi warudi wapi? Hivi nafahamu kama watu waliishi kwa stress ni wao. Wanamuona shetani tititing anaenda kwa Yesu, na Yesu ana njaa. Na wanajua kabisa anaenda kujaribiwa. Naona kule mbinguni wameshtuka. Baba mtakatifu, Mungu muumba, hapo vipi? Tutapita salama hapo? Na nimesema ninahisi kwa sababu hata wao wako mbinguni kama Yesu atashinda. Yesu akishindwa wako disqualified kukaa mbinguni. Kwa nini? Walienda mbinguni wakiwa wametenda dhambi wakasamehewa. Na ili wasamehewe, anatakiwa apatikane mtu ambaye hatotenda ila ana mwili kama wa kwao. Kwa hiyo ile ilienda kama bonus. Yaani walitangulizwa tu, lakini game ilikuwa bado haijapigwa.

0: Wapi? Sasa sijui kama mnafikiriaga kama mimi. Mimi nahisi kama kuna binadamu alikuwa na stress kuliko wote ni Yesu. Imagine shetani anajua kabisa. Yaani shetani wakati anamwataki Musa, wakati anamwataki Elia, wakati anamwataki Danieli, sio sawa na anavyomwataki Yesu. Kwa sababu shetani anajua hivi, nikifanikiwa kumpiga Yesu, nimepiga wote. Yaani Yesu yuko na babake wana, si unajua babake alikuwa fundi seremala eh? Yaani Yesu wako na babake anachonga, labda wanachonga kitanda. Alafu baba labda anamwambia, "Yesu naomba msumeno." Yesu hajasikia, yuko tu. Ya pili, "Yesu naomba msumeno." Labda Yesu hajasikia. Babake akasema kwa ukali, "Mjinga wewe, mpumbavu, lete msumeno." Yaani Yesu hata akisema kimoyomoyo, mwenyewe. Yaani sio kwa mdomo, kwa sababu anayehukumu dhambi sio shetani. Sijui kama hii kitu mnaelewa. Mungu haioni dhambi ukiifanya. Mungu anaiona dhambi ukiifikiri kabla hujaifanya na kwake umeifanya. Kwa hiyo hata kimoyomoyo tu bila kuongea, baba yake Yusufu akiwa ajui, Yesu akaambia, "Mpumbavu, elete msumeno." Afi Yesu akaanza, "Da, wazazi wengine noma sana. Mtu tu anakutukana kizembe, mwenyewe bwana. Eh baba, huu hapa." Tayari ametenda. Na binadamu hatufani nini? Hatuokolewi. Kama kuna kitu natamani ujifunze jioni ya leo kuliko vitu vyote, yaangalie maisha ya Kristo kabla hajaenda msalabani. Ni muhimu sana kwa maisha yetu ya Ukristo. Yesu mpaka anafikisha miaka 30 hajatenda dhambi. Na usisahau, Yesu aendi kubatizwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi zake. Sijui mnaisomaga hivi Biblia kama ninavyoisoma. Una kumbukumbu mara baada ya Yesu kutoka kubatizwa, nini kilisemwa? "Huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa." Afu akamalizia, mnakumbuka wa kwanza kuitwa Son of God alikuwa Adamu? Utakubaliana na mimi kwenye Biblia, kwa mara ya kwanza Mungu anampata mtoto mwenye mwili wa dhambi ila hajatenda dhambi. Alo? Alo? Mungu anaitangazia dunia kwamba, sikilizeni, huyu mnayemwona hapo ndiye binadamu pekee aliye na mwili wa dhambi, hajawahi kutenda dhambi, na kwa sababu hiyo namkubali huyu kuwa mwanangu. Alafu anamalizia hivi, msikilizeni yeye. Kwa nini? Kwa sababu kila atakachokiongea Yesu, maana yake anaongea roho wa nani? Aliye ndani ya mwili wa nani? Akiongea roho wa Mungu, ameongea nani? Kwa mara ya kwanza. Alafu anavomaliza hapo, hiki nimekifundisha juzi kama sio jana, Yesu haliziki. Anaenda jangwani siku ngapi? Kufunga na kufanya nini? Yesu huyo huyo anawaambia wanafunzi wake dakika zake za mwisho kwamba muda si mrefu na kwenda msalabani, nitauawa, nikifufuka na sitatenda dhambi, nitawaandalia Roho Mtakatifu aliye ndani yangu, ambaye nyinyi hayuko ndani yenu, nitamuandaa ili na yeye akae ndani yenu. Nani ananielewa nipungie mkono nijue kama tuko pamoja. Sasa sikiliza. Yesu akiwa msalabani, sasa kashaongea na wanafunzi, yuko msalabani, mwili wa dhambi nyoosha mkono. Hii niliisema jana asubuhi, mwili wa dhambi nyoosha mkono, huku roho wa shetani nyoosha mkono. Au sijikumchagua uwe wewe tu, nyoosha mkono. Yesu anaandaaje makazi? Binadamu ana mwili wa dhambi, ana roho wa shetani. Yesu ana mwili wa dhambi, ana roho wa nani? Anaandaaje makazi? Yesu akafa akiwa hana dhambi, mwili wake ukafa ukiwa hauna dhambi, ukaja kwa binadamu ukamtoa shetani mwenye dhambi. Pandeni kule juu mkapumzike. Yesu akafa wapi? Yesu akafa wapi? Yesu akafa wapi? Sikiliza vizuri. Mnakumbuka wakati anakata roho alisemaje? "Baba yangu, mikononi mwako naiweka." Afu huyo huyo akasema hivi, "Nami nitamuomba Baba watumie nani?" Na Yesu ameweka mkononi nani? Sikiliza vizuri. Siku ya tatu Yesu akafufuka. Njoo mwamba. Njoo Yesu. Simama hapo. geuka huku mshike mkono huyo. Yesu amefufuka, si ndio? Yeah? Sasa hivi Yesu amefufuka, ana mwili, hauna. Sikiliza, ule mwili wake wa dhambi ushakufa. Wewe mwenye si shahidi, huo mwili ulionao unaenda nao mbinguni. Utapewa mwili. Yesu akafufuka na mwili hauna. Na ana roho wa nani? Ametuandalia mahali hajatuandalia. Alafu akamalizia sasa. Mwili wake usiokuwa na dhambi, ukapaa zake wapi? Alafu sisi tukapokea. Njoo kwa huu mwili wa dhambi. Geuka huko, mshike huko. Tukapokea nini? Sasa hivi Yesu kashaandaa mahali. Mahali gani? Pastor Peter, kabla mimi Yesu sijafa, ulikuwa uruhusiwi kuwa na roho wa Mungu ndani yako. Mimi Yesu nishakufa kwa ajili yako. Roho nimekupa zawadi, akae ndani. Kwa hiyo sasa hivi binadamu duniani tupo kama alivyokuwa Yesu kabla hajaenda wapi? Eti mbinguni tena? Msalabani. Ni watu sidi tunaelewana. Ndio maana napenda kuongea kigogo. Kama unanielewa nipungie mkono. Sasa angalia kitu cha mwisho ambacho mimi kinaniuma, ndo ninachotaka nihitimishie somo. Yesu akiwa msalabani na sisi jinsi tunavyoishi naye. It's hurting me very much. Inaniumiza sana na utagundua kwa nini inaniumiza. Unajua tunapoenda msalabani kumuomba Yesu, njoo baba na rafiki yako. Simameni tukamvokuwa mmesimama. Okay? Yes. Yule Yesu mwili ambao hauna dhambi. Simama tu hapa nyuma yangu. Mimi Pastor Peter, wewe panda tu hapo juu muache wewe peke yake. Mimi Pastor Peter, ninapozini nimetenda dhambi, si ndio? Maana yake mara baada ya kuzini nina mwili wa dhambi na nina roho wa nani? Wa shetani. Na kwenda msalabani kwa Yesu. Nikifika msalabani kwa Yesu namwambia Yesu, we nimetenda dhambi, nisamee. Yesu ananiambia sawa, ulipaswa kufa leo. Lakini mimi nitakufa kwa hiyo dhambi yako. Nimekufa mimi kwa hiyo dhambi yako. Alafu mwanangu Peter, usitoke kwanza msalabani. Nakupa zawadi ya roho. Natoka nikiwa na roho. Expectation za Yesu. Ninapotoka msalabani nikiwa na roho mtakatifu, Yesu anategemea na mimi niishi kama yeye alivyoishi kabla ya kwenda msalabani. Ni watu mnanielewa? Yesu anategemea nimesamehewa dhambi, sawa. Anategemea Pastor Peter, dhambi nimekusamehe, roho nimekupa, ishi kama mimi. Maana mimi niliishi bila kutenda dhambi. Sasa wewe ulitenda, mimi nimekusamehe na nimekupa roho wa Mungu. Sasa uko kama mimi nilivyokuwa duniani. Nilikuwa na mwili wa dhambi, nina roho wa Mungu. Pastor mwanangu, usitende dhambi. Leo binadamu tunaogopewa. Kuna somo mimi naogopa sana nikikuta watu wanalifundisha. Wengi wanalifundisha kwa kukosea. Tunaokolewa kwa nini? Angalia wanavyotufundishaga tunaokolewa kwa neema. Yaani anakuambia hivi, si umeshazini? Unaenda msalabani. Yesu, tayari nimezini. Nimekusamehe. Asante Yesu. Naenda kuzini tena. Napiga tena mzinio. Nikimaliza, mwamba wa msalaba, tayari huku. Nisamehe. Ambia, nimekusamehe. Wewe mwanangu unaweza. Napiga tena tukio lingine. Mimi kama Mungu nakuua. Leo Wakristo wengi tumekuwa na dini ya unafiki ya namna hiyo. Leo tumemwacha Yesu msalabani, eti tunaamini kazi yetu sisi dhambi msalabani, dhambi msalabani, dhambi msalabani. Tunamgoja Yesu mara ngapi? Ni uongo. Acha kuongopewa. Hatuendi msalabani ili tusamewe tukatende dhambi. Ngoja niwape mfano wa nguruwe, mnamfahamu? Hivi nguruwe wako umemuogesha, umemsugua, msafi. Alafu ukampa uhuru enjoy, akakimbilia kwenye matope. Parakacha, zakatakataka. Alafu katoa kichwa. Mzee. Tayari. Mwambie, "Ah, sawa, njoo." Unamuogesha tena, unamsafisha, akimaliza mbio kwenye tope. Alafu anatoa. Mzee wa msalaba. Utamsafisha mwisho mara ngapi? Mara ngapi mwisho utamsafisha? Unafahamu wengi wa Wakristo ndani ya kanisa ndio maisha yetu hivyo leo. Leo hatutaki kuwa na real conversion. Watu leo hawataki badiliko la kweli, ila wanataka Yesu atulie msalabani.
1: wao wanapiga matukio, wakimaliza
0: Yesu anaambia fresh, sante,
1: piga tena tukio, afu anamgeukia msalaba, umesamee, eh, poa, piga tukio lingine, msalaba, eh.
0: Tena mika Mungu siku wiki rahisi rahisi, nakuua kwa maumivu sana. Siku ya kwanza nangoa meno yote, siku ya pili nangoa kucha zote, siku ya tatu nakata vitu vyenye maumivu sana, kidogo kidogo ufe.
1: Wakristo wenzangu, concept ninayotaka uielewe sasa hivi ni hii. Mungu anisaidie unielewe. Mnakumbuka mwanamke aliyeitwa Mariamu wa Magdala? Mnamkumbuka? Yule mama alipokamatwa amezini, akapelekwa kwa Yesu. Yesu alimwambiaje? Go and sin no more.
0: Hiki kisa napendaga sana kuhubiri. Makambi ya mwaka juzi nafikiri nilihubiri kisa cha huyu mama.
1: Huyu mama hakwenda kwa kutaka kwa Yesu, alipelekwa.
0: Sikiliza vizuri.
1: Waliompeleka hawakuwa na ajenda na mwanamke, walikuwa na ajenda ya Yesu wamuue. Na ndio maana walimtengenezea Yesu swali, akikubali, akikataa, lazima afe. Umewahi kuulizwa swali la hivyo? Ukisema ndio unakufa, na ukisema hapana unakufa. Swali lilikuwa hivi, mwanamke huyu amekamatwa amezini. Musa akatuambia tumpige na mawe afe. We Yesu unasemaje? Yesu akisema sawa, mpigeni. Kaenda kinyume na sheria ya Warumi. Ili mtu afe kwenye taifa hilo miaka hiyo, lazima ruhusa itolewe na Warumi. Ndio maana Yesu ili akasulubiwe, taarifa ruhusa ilitolewa na nani? Kwa hiyo Yesu angejichukulia hayo mamlaka, angepigwa akafa, kajifanya kuwa yeye ndo mmiliki. Haya, la pili. Yesu akisema, Musa amesema mumpige, mimi nasema msimpige, wanampiga yeye paka afe. Kwa nini? Ameenda kinyume na nini?
0: Yesu akaona isiwe shida, akainama chini, akaandika neno hili. Wajua zamani nilijua ameandika maneno mengi. Aliandika hili. Ila angalia, kila aliyesoma, alisoma la kwake. Yaani mtu anaposoma anaambiwa tarehe 7 mwezi wa 8 na wewe ulilala naye.
1: Na akili yake inajua wote wamemsoma nani? Ndio maana anashtuka afu anaangalia bado anasoma yeye. Kimya kimya anafanyaje?
0: Lakini ngoja nikuchekeshe kidogo, twende kwenye somo. Kilichonishangaza mimi, mama yangu, hadi mitume waliondoka.
1: Hivi umesoma kile kisa?
0: Hadi mitume 12, Petro naye aliposoma, hey, Yesu unazingua, unaweka habari za watu. Na wao wakafanyaje? Mpaka sasa hivi wachungaji wenzangu, niko nafanya biblical analysis ya kujua kwamba kwa nini na wao waliondoka.
1: Akabaki Yesu na nani? Peke yake. Hafu sikiliza, Yesu anamuuliza hivi mwanamke, maana aliwaambia asiye na dhambi na ampige. Asiye na dhambi na ampige. Na ukumbuke katika kundi la watu waliokuwa pale, asiye na dhambi alikuwa nani? Na alipaswa ampige, maana hakuwa na dhambi. Yesu anamwambia mwanamke, wako wapi washtaka wako? Mwanamke anapoamka, hamna hata huyu? Anamwambia hakuna. Yesu anamwambia hivi, hata mimi Yesu sikuhukumu. Sikiliza mwanangu, simama uende. Halafu akaongeza ile neno, usisahau, usitende dhambi. Yesu akumwambia hivi, sikiliza, amka wewe, nenda ukizingua. Yesu akumwambia hivyo. Leo na sisi Ukristo wetu umekuwa ujinga, ujinga, ujinga, ujinga. Alafu tunajiita hivi eti sisi ni Wakristo tunaosafiri kwenda wapi? Nisikilizeni Wakristo wenzangu, umefika wakati sio tena wa kupretend. Tuishini maisha real. Tuishi maisha halisi yale ambayo Kristo ana expect. Leo kuna watu tunavaa vizuri
0: Jumamosi.
1: Leo kuna watu tunaimba kwa sauti nzuri kwenye kwaya, lakini wazinzi. Leo kuna wahubiri wakubwa wanahubiri na kusema mambo ya Mungu, lakini wazinzi. Leo kuna viongozi wa kanisa, wazee, mashemasi, wazinzi. Ila wanasimama hapa, matangazo ya kanisa. Sabato iliyopita tarehe 7. Hivi nani leo anapokwenda msalabani kwa Yesu akasamehewa, akitoka harudi dhambi ile ile? Nani leo hapa kati yetu tuliokaa ana ushahidi wa maoni mwake kwamba mimi ninakuwa katika Kristo? Lakini angalia maisha yetu sisi, una miaka 27 ndani ya kanisa, unahangaika na dhambi hii. na kuna wakati uiti jina la dhambi, umeibadilisha inaitwa nini? Udhaifu wangu. Hivi wewe ukijitathmini mwenyewe binafsi, ukijiangalia, are you growing? Unakuwa. Kuna kitu unaona kinakuwa kwenye maisha yako ya Kristo. Kwenda una leo eti kuna mtu anajisifia yeye ndo alianzisha ili kanisa la Suka. Nani alikwambia kuanzisha kanisa la Suka ndo kwenda mbinguni? Shetani alianzisha dhambi mbinguni na hatorudi. Miaka mingi kwenye kanisa sio kitakacho kuokoa. Kuna mwamba aliokolewa bila ubatizo, yuko zake tu msalabani, akamwambia Yesu, we umetenda dhambi za kijinga sana, mzee nisamehe. Yesu akamwambia, leo hii utakuwa wapi? Alibatizwa. Alisoma lesoni. Sikiliza, mwenzio kaokolewa akiwa ametoka kufanya dhambi. Mimi nawaomba jioni ya leo, kama unanielewa, utakuja kugundua kitu kimoja. Ukristo wa kweli si kutokwenda kuomba msamaha wa dhambi, lakini jiasesi wewe mwenyewe, unaposamehewa ile dhambi hauirudii. Ngoja nitoe mfano wa mwisho. Huu ni mti wa ujuzi wa mema na nini? Na mabaya. Haya. Inaweza nayo ikawa ni baraka. Huyu ni Yesu. Huyu ni Adamu. Tuko kwenye bustani ya Eden. Mungu anamwambia Adamu, huu mti usile. Ukila, mchome Yesu kisu afe. Akifa utasamewa. Adamu kakaa anamcheki Yesu. Anacheki matunda. Matunda vitu vya kukatazwa vitamu. Alafu Adamu anasema fresh. Ngoja nipige hili. Anambia Bwana samani ndugu yangu, ni realize. Moja. Napiga hili. Akachuma tunda, akala. Alivyomaliza anapaswa muue nani? Haya, Yesu nakuua, kufa. Kufa tu kwa kukaa. Angalia suruali iko sawa. Sikiliza, hapo amekufa, si ndio? Asante. Hapo si ashakufa? Swali, mti si bado upo? Mimi si bado nipo? Naweza kula tena? Maana wa kumuua tena? Naweza kula tena? Eh? Hatuwezi. Kama ingalikuwa hivyo, Adamu asingeokolewa wala asingefukuzwa. Yesu angemwambia Adamu, usiofu. Mimi nakufa. Wewe ukijisikia kula? Hakuwa anatufundisha hivyo. Yesu alikuwa anasema hivi, when you ukifanya dhambi ukaenda msalabani ukamuua Yesu ili wewe usamehewe, then usitende. Lakini sisi tuna wimbo, huu ni mwili wa nini? Hatuwezi kushinda dhambi. Hii mwili hatuwezi. Yesu tutuokoe kwa neema. Yesu alitufundisha vitu viwili. Yesu cha kwanza alichofundisha, alitugarantee unaweza kuishi na mwili wa dhambi na roho wa Mungu akawa ndani yako na usitende dhambi. Cha pili, na kufa msalabani kuwaokoa. Alitupa assurance. Yesu alituthibitishia inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Then hebu tujiulize maswali. Sisi tuna nini cha kujivunia kwa kifo cha Yesu msalabani? Leo mtu, mimi naogopa, leo mtu anajivunia kifo cha Yesu kwa kufanya uovu. Yaani anakuambia hivi, unajua kuokolewa ni neema. Hii dunia kushinda dhambi? Yesu tu njoo twende kwetu mbinguni. Lakini maisha yake ni maovu. Ila furaha yake na anachojivunia kifo cha Yesu msalabani. Hapana. Mimi niwakumbushe jioni ya leo, Yesu hakuwa na maana hiyo. Yesu anahitaji twende msalabani, tukitoka msalabani tusitende dhambi tena. Na narudia tena, inawezekana kama roho aliyekaa atakuwa ndani yetu. Inawezekana kabisa. Inawezekana kama roho aliyekuwa ndani ya Yesu atakuwa kwetu. Naangalia habari njema. Mimi Pastor Peter nitaanza ku maintain mahusiano binafsi na Yesu akiwa ndani yangu. Na hicho ndicho tunachokihitaji. Mimi naogopa, niliwahi kusema hii statement. Comments zilikuwa nyingi sana, especially za kuniataki kwenye mitandao. Niliwahi kusema hivi. Wengi wa Adventista wa Sabato, narudia, sio wote, wengi wa Adventista wa Sabato, wanafiki. Wana ukweli wasio uishi. Wanajua kabisa huu ndio ukweli tunaopaswa tuishi. Na mimi naendelea kusema mbele yenu, hili ndilo kanisa la kweli. Lakini kama mwenielewa tulichojifunza hapa, wangapi wana struggle kuacha dhambi? Wengi wetu hatu struggle kuacha dhambi. Tuko na business as usual. Leo sio shida. Mtu yuko ndani ya kanisa na anafanya vitu haramu. No problem. It's cool. Madamu hakuna anayemuona. Hivi unafahamu ushindi wa Ukristo hauko mbele za watu? Asanteni. Mungu awabariki. Nani? Ni ulikuwa Yesu au Mungu? Ubarikiwe mtu wa Mungu. Asante sana. Unaonekana hujaoa, eh? Na kuombea. Unajua mimi ninayeongea na nyinyi, nina historia kwenye maisha yangu ambayo huwa najiambia mimi nikikosa mbinguni ni mbaya sana. Nakumbuka mama yangu mzazi na baba walitengana. Kwa hiyo nikapata bahati ya kulelewa na watu wengi sana. Siku moja mama yangu aliumwa ugonjwa ambao lazima afe. Nikaingia kwenye biashara ya kuiba. Nimekuwa kidokozi sana. Mimi ulikuwa ukiniacha sebleni kwako dakika tano lazima ujue hujui. Lakini nimeacha. Kwa hiyo mshiriki usiogope, nikaribishe nyumbani na sitaiba. Hakuna kitu baba angu mzee Solongai kinaniuma mpaka leo. Siku ambayo mama angu amekufa, ndugu wanagawana watoto. Kila aliambiwa nichukue mimi alikataa. Kwa kweli najiambiaga hata mimi nisingejichukua. Ulikuwa kunichukua mimi ni kuishi na shida. Ngoja niwaambie, mimi kuna vitu nafundisha hapa ambavyo mimi mwenyewe nimeviishi. Mimi sina aibu kusema maisha yangu. Mimi starehe niliyobakisha ilikuwa ni kuchoma madawa tu yale ya mkononi. Mimi nimekaa kwenye kanisa la Wasabato miaka mitano sijaacha bangi. Nimekuwa shemasi, navuta bangi jioni ili nilale. Kalani wa shule ya Sabato, navuta bangi jioni ili nilale. Kalani wa kuandika minutes za kanisa za watu wafutwe na bado navuta nini? Wakati ndugu anagawana watoto, kila aliyeambiwa anichukue alikataa. Hakuna kitu ambacho kinani inspire mpaka leo. Wakati wao wananikataa, Mungu aliyeniumba anajua wasichokijua. Ni watu, sijui kama mnanielewa. Mungu anaponiangalia Pastor Peter, mwaka ule 96 mama amekufa mwezi wa 7 tarehe 28. Wana ndugu anagawana watoto, kila mtu ananikataa, lakini Mungu aliiona leo. Yaani Mungu akafanya projection ya Peter, akaona kuna siku atasimama suka, watu kadhaa watamjua Yesu. Wakati wao wananiona ni sifa, Mungu anasema subirini. You just wait. Ngoja nikwambie uliyekaa hapa, hata kama watu wanakuona mbaya kiasi gani, na kugarantee, ukitaka kuishangaza dunia, connect yourself with God. Sikiliza, kama umenyelewa hili somo, ukajifungamanisha na Yesu, sikiliza, thamani yako duniani inakuwa, na uwepo wako duniani unakuwa na faida au na hasara. Usijichukulie poa kwa sababu wewe sasa hivi ni mzinzi. Usijichukulie poa kwa sababu watu wanakuita malaya. Usijichukulie poa kwa sababu wapo waliokukatia tamaa. Na kuhakikishia jioni ya leo, pindi ukiamua ukaenda msalabani, ukaambia Yesu imetosha, Yesu akakwambia umesamehewa, shika roho wangu, trust me, unakuwa ni unstoppable person. Na maisha yako duniani yanaanza kuwa na faida. Kwa hiyo usikate tamaa. Ninachokuomba, mjaribu Mungu. Leo Wakristo wengi, nilikuwa nataniana na pastor wenzangu hapo, nawaambia kwa nini sisi wachungaji wa Kisabato hatuponyi siku hizi? Kwa tunaongea. Sisi kazi yetu kupiga watu mkwala. Usiende kwa nabii huyo. Anapona kishirikina, anaponesha kishirikina. Anatumia nguvu za sawa. Yule anatumia nguvu za nini? Aya, fanya wewe za Mungu sasa. Yule si anazagiza? Wewe si una Mungu? Aya, tufanie wewe ili tugundue wewe za kwako ni nini? Leo hatuna hata nguvu za kuponya, hatuna nguvu za kufanya vitu extraordinary kwa sababu tumekuwa Wakristo wa mdomoni, sio wa maisha halisi. Huwa inaniuma sana. Namuomba Mungu atusaidie. Asante Yesu kwa ajili ya jioni hii. Babangu sijui kama naeleweka. Lakini imani yangu iko kwako, maana mkutano huu ni wa kwako. ombi langu na kusii sana, maana wewe ni Mungu unayehangaikia maisha yetu, usiwaache watoto wako. Yesu, usituache. Katika jina lako Yesu tumeomba, amen.

0: Jamani, wangapi tumebarikiwa? Wangapi tumebarikiwa? Basi kesho saa 4 kamili asubuhi, kwa wale marafiki wanaotufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, tutakuwa hapa tena kwa mibaraka mingine ya sikukuu za vibanda. Hivi ndivyo ambavyo tunaweka nukta kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Samuel Paul. Endelea kutazama na kutufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania. Tupeane miadi ya kukutana kesho takapotimia saa 4 kamili asubuhi.
1: Naam, msikilizaji, kwa muda wote huu ulikuwa unasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutokea katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kimarasuka, mahali ambapo sikukuu za vibanda makambi yanaendelea katika juma hili. Ni matumaini yangu kwamba umebarikiwa na ujumbe wa neno la Mungu na mafundisho mbalimbali yaliyotolewa, na zimekasoro dakika mbili kutimia saa 12 kamili kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Jioni ya leo itakapotimia saa 12 kamili ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tayari tunao wataalamu wetu ambao wanatokea katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kijichi, na watakuwa pamoja nasi katika kipindi hiki juma hili, na wewe utapata nafasi ya kushiriki pamoja nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Kama utakuwa na swali, maoni au ushauri, basi unaweza kutuma ujumbe huo kupitia namba itakayotangazwa. Mimi ni Manase Rusaka na kualika katika matangazo jioni ya leo uweze kuungana pamoja nasi kwa mara nyingine tena, ili tuendelee kubarikiwa.

0: Karibu msikilizaji, tunakualika tena jioni ya leo tuendelee kujifunza maandiko matakatifu kwa ajili ya uelewa wetu, lakini zaidi kwa ajili ya kuona upendo wa Mungu na kumfanya Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu.
1: Amina.
0: Leo tunaendelea na somo ambalo ni la nane katika mfululizo wa masomo katika robo hii, na somo letu linazungumzia mwili uliofufuka. Kabla ya kuendelea, ni mwalike Sofia de Mkama aweze kutupatia ombi.
1: Asante msikilizaji, karibu kwa ombi. Baba yetu na Mungu wetu naika juu mbinguni, mfalme mwema, Bwana mwenye upendo, jina lako ni kuu na litukuzwe. Asante Yesu kwa kuwa pamoja nasi toka asubuhi tulipoamka mpaka tena katika masaa haya ya jioni. Tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi tunaposogea sasa kwa ajili ya kujifunza neno lako kupitia mwongozo. Tunaomba mfalme ukae pamoja na sisi ukitusaidia na kutufundisha. Tunaomba pia kwa ajili ya wasikilizaji wetu wanaosikiliza sehemu mbalimbali kutokea mikoa mbalimbali. Yesu uwe pamoja nao na uwabariki sana wanapokuwa wakisikiliza. Baba, tunakualika sasa ujumuike pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Kama ambavyo tumekuwa tukisema, somo letu limejengwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Na leo tutaangalia mafungu kuanzia fungu la 35 hadi la 49. Na ni katika mfululizo wa somo linalosema uweza wa ufufuo wa Kristo, uweza wa ufufuo wa Kristo. Na tumekuwa tukiangalia uthabiti kwamba Yesu alifufuka, na maandiko yameonyesha bayana kwamba Yesu alifufuka. Kulikuwa ni tukio la kihistoria. Wako waliokutana nao baada ya kufufuka, wakiwemo wanafunzi wake, wakiwemo watu wengine 500. Kwa hiyo ufufuo wa Kristo umethibitishwa katika maandiko kwamba Kristo alifufuka. Na tukaona pia kwamba Kristo ndiye tumaini letu. Yaani Kristo aliyefufuka ndiye tumaini letu. Kwa maana nyingine, Yesu alikuja akafa msalabani na akashinda mauti. Alishindaje mauti? Alifufuka. Kama asingefufuka, basi tungekuwa hatuna tumaini lolote hata sisi. Kwa ndio tunasema Kristo aliyefufuka ndiye tumaini letu pekee. Na jana tuliangalia somo linalosema Kristo malimbuko, yani kwamba yeye ndiye wa kwanza, kwamba kwa yeye alifufuka, na hii inaashiria, hii inatupatia ahadi, hii inatupatia tumaini kwamba atakapokuja mara ya pili na sisi tutafufuka.
1: Amina.
0: Kwa hiyo leo tunaangalia somo ambalo linasema mwili uliofufuka. Mwili uliofufuka. Na kama nilivyosema, tutaanzia katika mafungu yale, fungu la 35 mpaka 39. Tutaanza na hayo mafungu, na tutakapokuwa tunaendelea kujadili, tutapata muda pia wa kujibu maswali ambayo yameulizwa tangu jana. Tuna maswali mengi kuanzia jana ambayo mengine hatukuyajibu. Kwa hiyo tutajibu maswali katikati tunavyoendelea kujifunza. Na kama una swali, kama alivyosema mtangazaji, kama una swali, kama una hoja, kama una maoni, unaweza kushiriki nasi kwa kuleta ujumbe mfupi, message, sio kupiga simu. Na namba ya kutumia unapoleta ujumbe wa swali au maoni ni namba ifuatayo: 0704 777 888. Nitarudia: 0704 777 888. Ndugu msikilizaji, karibu tushirikiane katika kujifunza somo hili kwa kusikiliza, kwa kutoa maoni, na hata kwa kuuliza swali pale utakapoona inahitajika. Kwa hiyo tutaingia katika somo la leo, na nimwalike ndugu Mkama Selofi hadi aweze kusoma mafungu ambayo tumeyasema haya, fungu la 35 hadi 39.
1: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji. Ninaamini kwamba tuko pamoja leo tena tunapoanza kujifunza somo la siku ya Jumatano linalosema mwili uliofufuka. Tuna mafungu kiongozi na elekezi. Mafungu haya ni katika Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 35 na kuendelea. Nalo linasema hivi: lakini kabla mtu atasema wafufuliwaje wafu, nao huja kwa mwili gani? Ewe mpumbavu, uipandayo haihuiki isipokufa, nayo uipandayo huupandi mwili ule utakaokuwa, ila chembe tupu, ikiwa ni angano au nyingineyo. Lakini Mungu huipa mwili kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. Nyama yote ni nyama moja, ila nyingine ni ya mwanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Fungu la 39.
0: Amina. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, kama unavyosikia na kama umesoma fungu la 35, tuna maswali mawili hapa. Watu wanajiuliza, walio wafu watafufuliwaje na watakuwa na miili gani? Fungu linalofuata Paulo anaanza na neno zito kidogo, mpumbavu. Yani Paulo anaona ni swali, lakini alikupaswa kuulizwa, na bahati nzuri hakuishia hapo, akalijibu. Na tuliishia fungu la 39, naomba tuende mpaka 41, tuongezee hayo mafungu mawili, 40 na 41.
1: Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali, na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua, na fahari nyingine ya mwezi, na fahari nyingine ya nyota. Maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota.
0: Asante. Kwa hiyo Paulo anaanza kwa kusema mlipaswa kuelewa hili jambo. Kumbuka ni jambo ambalo tumeanza nalo. Paulo ameelezea uhakika wa kufufuka kwa Yesu, ikiwa ni tendo la kihistoria au tukio la kihistoria, kukiwa na mashahidi. Na leo sasa watu wanaosema sawa, labda kweli watu wanafufuka, na kama tulivyosema, ufufuo wa Kristo ndio uthibiti wetu kwamba na sisi tutafufuka. Kwa maana hiyo, Paulo sasa anajibu wale wanaosema tutafufukaje, wafu watafufukaje na watakuwa na miili gani. Na kwa ufupi, Paulo anatoa mfano wa kwanza au ulinganifu wa kwanza. Anasema ukiwa na mbegu, ukiipanda inaota. Paulo anashangaa, nikana anashangaa, hujawahi kujiuliza? Wewe unapanda mbegu ya ulezi. Baada ya muda huoni ile mbegu imekufa, wala ionekani ilipo. Lakini badala yake unaona mche
1: unatokea.
0: Umetoka wapi? Sio kwamba ile mbegu yenyewe ndio ina nguvu, lakini hiki kilichotokea ni Mungu ametenda, ni Mungu amepanga, ni Mungu ameongoza. Kwa hiyo ulinganifu huo utauona kwamba si kitu kigumu kwa Mungu kufufua mtu au kumpatia mwanadamu aliyekufa au mwili ulioharibika au na kuoza, akaupa kurudi tena
1: kuwa mpya.
0: Kwa hiyo hilo ndio ulinganifu wa kwanza ambao kwa kweli ni wa msingi sana. Hatujui wewe unapanda mahindi mara unaona mmea.
1: Unapanda hindi unatoa mmea.
0: Mm. Na lile ulilipanda ulioni kabisa?
1: Kabisa halionekani.
0: Mm. Sasa ndio Paulo anawaambia jamani angalieni hapo. Na miili gani? Paulo ni anaelezea kwamba miili kuna miili ya wanyama, kuna miili ya watu.
1: Kuna mmoja uliuliza swali juzi.
0: Mm.
1: Kwamba miili hii ya mnyama akifa na mwanadamu inakuwaje? Sasa endelee pia kutega masikio kwa somo la leo.
0: Kwa hiyo somo la leo miili yani ni mazingira, yani mazingira ndiyo yanaleta mwili. Adamu alipokuwa Eden alipewa mwili ambao ulistahili kukaa Eden. Mwili wa wanyama unastahili wanyama katika hali ya dunia yetu. Miili tulionayo inastahili hali ya sasa tulionayo. Kwa hiyo lakini pia anaenda zaidi anatoa ulinganifu mwingine wa vilivyo angani. Angani tunajua, tuna mwezi, tuna nyota. Akifika kwenye nyota anasema zingine zinang'aa kuliko zingine. Kwa hivyo vitu vyote ni uweza wa Mungu. Kinachosemwa hapa ni uweza wa Mungu. Kwa hiyo miili itafufukaje ni kweli. Sisi akili yetu kama wanadamu tunajua unapokufa, unaoza, mpaka na mifupa hakuna kinachobaki. Sasa unaweza kujiuliza hivi kweli tutakuja tena mtu afufuke?
1: Viunganisho vyote vikae sawa.
0: Kutoka mavumbi.
1: Ehe.
0: Au kutoka kisicho kuwepo mpaka mtu aliyekuwepo akawepo.
1: Mm-hmm.
0: Ni swali. Na miili gani? Ni swali la msingi. Miili gani? Tutakuja kuiona miili gani. Lakini ni miili ambayo itahitaji kuwa, tutahitaji kuwa na miili inayostahili kuwa katika mazingira ya mbinguni. Hii miili ya sasa hivi haifai mazingira ya mbinguni. Kwa sababu kumbuka mbinguni katika Yohana ameandika katika Ufunuo kwamba Mungu atakuwepo, lakini leo hivi katika hii miili huwezi kumuona Mungu. Yohana kuna wakati aliandika akasema tujajua tutakavyokuwa, lakini atakapokuja tutamuona kama alivyo. Kwa hiyo miili yetu haiwezi kuwa hii tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo tunachotaka kusema ni nini? Cha kwanza watu watakapofufuka watakuwa na miili. Na labda nizungumzie kidogo hapa. Tuna ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili. Ufufuo wa kwanza ni wa watakatifu. Neno la Mungu linasema heri walio na sehemu katika ufufuo huo wa kwanza. Kwa sababu hao ndio watapata miili isiyoharibika. Uko ufufuo wa pili, ufufuo wa uangamivu. Uo hutapata mwili ambao ni sawa na wale walioupata katika kufufuo wa kwanza. Kwa sababu mazingira yako ni ya kwenda kuangamia. Kwa hiyo la kwanza tuamini kwamba kuna ufufuo na tufanye yale yatupasayo ili tuwe na nafasi katika ufufuo huu wa kwanza ambao tutakuwa na miili ambayo inakidhi sisi kuwa mbele za Mungu na kwenda mbinguni. Kwa hiyo swali tutakuwa na je, wale watafufukaje, watu watafufukaje? Mfano tumepewa wa mbegu, nadhani tuione hiyo. Mungu hashindwi. Kama Mungu amewezesha mbegu inakufa, badala yake tunaona kitu kingine mmea. Kwa hiyo Mungu hawezi kutotupatia miili ambayo inastahili kuishi milele. Na ametoa utukufu wake. Na tukienda katika mafungu tutaona baadaye kwamba huu mwili wa sasa hivi nadhani wote tunajua ni wa kuharibika, ni dhaifu, ni wa magonjwa. Kwa hiyo una mapungufu mengi huu mwili tulionao. lakini mwili utakao kuja, mwili utakao patikana Yesu atakapokuja mara ya pili, wale waliofufuka watapata mwili ambao hauna mapungufu. Kwa hiyo hayo ndiyo yalikuwa maswali ya msingi yaliyoulizwa na Wakorinto, na Paulo ametoa majibu hayo ya kutosheleza kupitia neno la Mungu. Sasa
1: asante, na tukiendelea pia kuangalia zaidi tunaona ya kwamba hii mili inayoharibika, hii inayochakaa ambayo haifai kwa sasa hivi, kwanza ukiangalia tu toka ulipozaliwa wewe msikilizaji wetu, toka ulipozaliwa mpaka umri ulio nao, kuna uchakavu fulani ambao umefanyika katika mwili wako. Upo uchakavu. Ukiangalia ngozi yako hata jinsi ilivyo, haiko kama jinsi ulivyokuwa ukingali na miaka kadhaa hapo 6-7 na kuendelea. Unaona kabisa kwamba kuna uchakavu fulani. Ukiangalia hata uso wako ukienda kwenye kioo, unakuta kuna uchakavu fulani. Na hapo sasa ndio inapopelekea kwamba utakapofikia wakati kifo kitatukabili. Na kifo kitakapotukabili ndipo anapotuambia kwamba tutakuja kutengenezwa upya. Kristo atatutengeneza upya. Tukiangalia ye mwenyewe tumaini letu ambaye alikufa baada ya zile siku tatu akawa amefufuka, ni kweli akafufuka. Na ndicho tunachokiamini kwamba Kristo alifufuka, na sisi tunakuwa tunakiamini kile na tunakifuata kile. Na sasa ndipo atakapokuwa ametengeneza mili mipya sasa. Mzungumzaji amesema kwamba mili inayochakaa, hii inayochoka, hii inayoelemewa na mambo mengi, inayosongwa, itakuwa tena haifai. Baada ya kuwa tumekufa itakuwa haifai na haitapendeza tena. Lakini badala yake sasa, hasa ndio tuzidi kuona kwamba Yesu wetu ni wa upendo. Yaani alitufia msalabani ili atukomboe. Na baada ya kutufia anasema kwamba tutakapokufa, tukiamka, tutapewa mili mipya ambayo haichakai. Jamani, ni upendo wa aina gani huo? Kristo anatupenda sana sana sana. Yaani amekuja akatufia, lakini baada ya hapo tutakapokuwa tumekufa atatupatia miili mingine mipya atakapokuwa ametu amsha kutoka katika yale mavumbi. Ina maana miili ambayo haichakai tena, ambayo tutakuwa tukijidai nayo kule mbinguni. Kwa hiyo ni kama tulivyosema jana kwamba tujitahidi, mimi na wewe msikilizaji wetu, tuhakikishe kwamba tunatenda yale yaliyo mema tuweze kufikia ule mwili mpya ambao tutakuwa nao kule juu mbinguni. Tutapewa mili mipya mizuri mizuri ambayo haichakai, ambayo haitachakaa kama tunavyochakaa sasa hivi. Asante.
0: Asante. Kabla tujaendelea, kama tulivyoahidi, tulisema kuna watu waliuliza maswali, tunaweza kuangalia maswali mawili matatu.
1: Tuangalie.
0: Lakini tutarudi hapa. Kumbuka tunaongelea mwili uliofufuka.
1: Uliofufuka.
0: Na nizidi kusisitiza ni kwamba Kristo alifufuka na atatufufua na sisi.
1: Amina.
0: Atatufufua na sisi na tutakuwa na miili mipya.
1: Amina.
0: Hatutakuwa na miili kama tulionayo hii ya kuchakaa na kufa.
1: Hapana.
0: Itakuwa ni miili iliyo barikiwa.
1: Yaani tuseme itakuwa ni miili iliyo imara, iliyo thabiti kabisa.
0: Isipokuwa nilisema awali, tutalirudia tena, ni kwamba yani Yesu hataleta watu wapya. Watu ni hawa hawa waliopo.
1: Amina.
0: Kwa hiyo wewe kama jina lako ni Daniel na unanijua Daniel, utafufuka na utajitambua wewe ni Daniel, na watu watakuona kwamba Daniel yule pale.
1: Amina.
0: Kwa hiyo pamoja na kwamba huu unaharibika na ule hauharibiki, lakini ni kuna kiungo hicho kwamba anayefufuka si kiumbe tofauti na kilicho kuwepo. Ndio maana ya kufufuka. Kwa hiyo na anasema kwamba tutapata miili ya kiroho. Haina maana kusema kwamba tutakuwa kama tulivyo hivi. Tutakuwa na miili. Hatutakuwa roho. Tutakuwa na miili.
1: Ndio.
0: Na tutatambuana. Tutatambuana na kitakacho tufanya tufike mbinguni ni tabia yetu, ukubali wetu kwa Mungu.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo kama unataka kumwili wewe uende kupata huo mwili usioharibika, maandalizi ni sasa. Na maandalizi yenyewe ni kumwamini Mungu, kumwamini Kristo ili kwa nguvu yake, kwa neema yake tuokolewe.
1: Amina.
0: Asante. Baada ya hapo tunaweza kuangalia maswali. Kuna maswali. Hamjambo watumishi wa Bwana. Asante kwa mjadala mzuri. Swali, malimbuko ina maana gani? Yeye anasema ni range, anatoka Kitunda. Kama tulivyosema jana, malimbuko ni mazao ya kwanza. Kristo alifufuka kwanza. Na katika kufufuka wake sisi tuna ahadi, sisi tuna matumaini.
1: Amin.
0: Wana wa Israeli walipoingia Kanaani walisema kwamba wataleta malimbuko, mazao ya kwanza, watayapeleka kwa Bwana. Na ilikuwa ni ahadi kwamba mavuno yatakuja yale ambayo ni makubwa zaidi. Au kuna mavuno yatakuja. Kwa hiyo ilikuwa ni ahadi na ilikuwa ni matumaini. Kwa hiyo ndio maana ya malimbuko.
1: Asante.
0: Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Ezekiel. Shukrani. Nipo Kakobe Buchosa. Naomba kufafanuliwa kwenye kitabu cha Luka 16:18. Sijui unataka kufafanuliwa nini. Tunaweza kuangalia kama inaendana na somo letu la jana, tutaangalia malimbuko. Kama vinginevyo, Luka 16:18. Kwa ajili ya 16, Luka mstari wa 18, neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasemaje?
1: Kila amwachaye mkewe na kumwoa mke mwingine azini, naye amwoaye yeye aliyeachwa na mumewe azini.
0: Asante. Hatuna mjadala. Neno la Mungu
1: limesema.
0: Ni kuombe uliamini hivyo.
1: Na ni rahisi tu. Na nimejieleza vizuri.
0: Nimejieleza vizuri. Mungu kuna sehemu anasema Mungu hapendi talaka. Kuna sehemu imesema usimpanyie hiana
1: mke wa
0: jana wako. Kwa hiyo Mungu hapendi talaka. Na kwa kuwa neno la Mungu limesema hivyo, hakuna ufafanuzi nje ya hapo. Atakaye kufafanulia nje ya hapo, huu si unabii huu. Wala huu sio mfano.
1: Ni andiko
0: kama lilivyo, na kama Mungu amesema sisi tunachukua kama lilivyo.
1: Amina.
0: Kwa jina naitwa Ngosha Konolo kutoka Tunduru kijiji Misechela. Nataka kujua Biblia inaweza kana kukaa nao hata hujui kusoma? Biblia inawezekana kukaa nayo hata hujui kusoma? Biblia ni neno la Mungu, na kwa kweli kukaa na Biblia hata kama hujui kusoma ni kushauriwa na Biblia.
1: Yes.
0: Kwa sababu unaweza kumuomba mtu akakusomea. Usikae bila kusikia neno la Mungu. Mungu akikubariki ukajua kusoma, kumbuka kusoma neno la Mungu kila wakati. Lakini kama hujui kusoma, neno la Mungu ni tamu, neno la Mungu ni maneno ya uzima, ni kualike. Kwa kweli uwe na Biblia, na nadhani wa sehemu zote nchi yetu, tuna bahati nzuri nchi yetu, watu ambao wanaweza kusoma ni wengi, unaweza kupata mtu akawa na kusomea neno la Mungu. Au hata ukaenda kama una kanisa karibu, ukawa watu wanakusomea, unasikiliza. Kwa hiyo kuwa na Biblia ni jambo jema
1: sana.
0: Naitwa Joshua Ndaki, tuko pamoja. Neno la Mungu linatupa ukweli kwamba Yesu alikufa na alifufuka.
1: Amina.
0: Pia na ufufuo wake ni ufufuo wa kuwafufua pia wale watakao muamini na kushika maagizo yake yote.
1: Amina.
0: Ni wale watakao mpenda. Na narudia tena, alisema mkinipenda mtazishika
1: amri zangu.
0: Kazi yetu sisi ni kumtii, ni kumpenda Mungu na kumtii.
1: Amina.
0: Na mengine kama alivyoahidi atatenda kwa mujibu wa neno lake.
1: Amina.
0: Je, Yesu ni Mungu au ni nafsi ni mimi Alamo Mwinuka wa Ludewa. Biblia iko wazi, inasema Mungu mmoja nafsi tatu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa nje ya hapo sina uwezo wa kusema chochote. Mungu mmoja nafsi tatu, na Yesu ni nafsi ya pili, Mwana. Kwa hiyo nasijui kwa nini unauliza hili swali, lakini Mungu amejieleza vizuri kwamba ni nafsi tatu. Ukienda alipotuachia kazi sisi watumishi wake kwamba enendeni ulimwenguni mwote kuitangaza injili mkiwafundisha yote niliyowaambia, na baada ya kuwabatiza wafundisheni, lakini mnawabatizaje kwa jina la nani? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuna sehemu Wayahudi walitaka kumpiga Yesu. Kwa nini walitaka kumuua? Kwa sababu alisema ana uwezo wa kusamehe dhambi. Na wao wakasema mwenye uwezo wa kusamehe dhambi ni nani? Ni Mungu.
1: Mungu peke yake.
0: Peke yake. Lakini Yesu kama unavyojua ana uwezo wa kusamehe dhambi. Kwa hiyo hiyo yote inatuonyesha kwamba Kristo Yesu ni Mwana wa Mungu, ni nafsi ya pili ya uungu. Kwa hiyo maelezo zaidi ya hapo tusingependa kuyatoa. Inabidi tumuamini kitu ambacho Mungu amesema, ni busara tukakiamini. Mungu amesema Mungu mmoja nafsi tatu, na alipokuwa anaumba alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Alipokuwa anaumba alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo yako mafungu ya kutosha tu yanayo

0: Swali lingine anasema, Bwana Yesu asifiwe, naitwa Paul kutoka Morogoro Ulanga. Je, Yesu alipokuja duniani alikuja na malengo mangapi? Malengo mangapi? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda hata akamtoa mwana wake pekee,
1: ili kila mtu amwaminie asipotee,
0: bali awe na
1: uzima wa milele.
0: Alikuja kutafuta kilicho
1: potea, ambaye ni mimi na wewe.
0: Kwa hiyo malengo mangapi, sijui mimi nalijua hilo.
1: Ninalonigusa. Hilo ndio lengo pekee.
0: Isingekuwa hivi asingekuja. Alikuwa hana sababu ya kuja.
1: Alikuwa hana. Na hilo ndio lengo pekee yake.
0: Kwa hiyo alikuja ili tupate uzima tena tuwe nao
1: tele.
0: Lakini muovu yeye anakuja kuua na kuharibu. Kwa hiyo alikuja kutuokoa kutokana na nguvu ya dhambi, nguvu ya kifo. Asante. Mwingine anaitwa Bwana ni mwema, naitwa Angel, nabarikiwa na kipindi cha lesoni.
1: Amina.
0: Mwingine ni naitwa Gires Mung. Mungu awabariki sana na
1: amina.
0: Wasalimu wote, amina. Tunashukuru. Hizo zilikuwa ni salamu za jana. Anasema Adili Peter Mwasaliba kutoka Mbeya Mbarali Madibira. Mungu awabariki na kwa mafundisho mema ya kumcha Bwana. Amina.
1: Amina.
0: Okay. Kwa hiyo kwa maswali ya somo la jana naomba tuishie hapo. Tutaanza sasa masomo ya
1: maswali ya siku ya leo.
0: Na swali la kwanza linasema, Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Naitwa Suzi kutokea Mwanza Bugarika, katika kujisomea lesoni katika Wakorinto wa kwanza 15:46 mpaka 49. Ili fungu sijaelewa, yani kwamba ina maana mtu mmoja katika amegawanyika sehemu mbili, kwamba mwingine anaishi duniani, mwingine mbinguni. Naombeni mnisaidie ili na mimi nipate kuelewa. Naomba tusome hayo mafungu tena, 46 mpaka 49, sura ya 15.
1: 46
0: mpaka 49.
1: Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili, baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni, kama ilivyo yeye alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Na kama ilivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyo ichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tunaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni.
0: Nadhani tunajua kwamba dunia ilipoumbwa iliwekwa chini ya himaya ya Adamu, kwa maana kwamba Adamu ndiye alipewa mamlaka katika dunia hii, na mamlaka aliyapoteza pale aliposikiliza sauti ya shetani na dunia ikaingia katika dhambi, na tunaweza kusema katika mikono ya shetani. Kwa hiyo Adamu wa kwanza tuliingia katika dhambi. Mtu wa Adamu wa pili au mtu wa pili ni Kristo aliyokuja akafa.

0: katukomboa kutoka katika dhambi, kutoka katika ile dhambi.
1: Ndio mwanzo wa tangu somo letu tulipoanza.
0: Kwa hiyo tunachosema ni kwamba anaongelea Adamu na Kristo. Alichokifanya Adamu na alichokifanya Kristo.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia anaongelea mtu wa duniani. Mtu wa duniani ni mimi na wewe.
1: Mm.
0: Wenye hii miili ndio watu wa duniani. Tuna miili hii inaugua, inadhoofu, inazeeka, na mwisho kama Kristo hajawahi kurudi ukiwa hai, hutakuwepo, utafariki. Kwa hiyo ni miili ya ndio cha duniani hicho. Lakini mwili utakaoupatikana ni wa muita wa kiroho. Ni mwili ambao umetukuka, ni mwili ambao umebarikiwa, ni tofauti na huu tulio nao. Hatuwezi kurithi mbingu na nchi mpya na miili hii
1: ambayo ni ya kuchakaa.
0: Katika nadhani sura hii utaona kwamba kule ule uharibikao hauna budi kufanya nini? Kubadilishwa, kuvaa kutokuharibika. Kwa hiyo huo mwili wa pili ndio tunaweza kusema ndio wa kiroho. Na huo wa kwanza tulionao ndio wa ulimwengu.
1: Kwa sababu unaharibika. Kwa
0: hiyo
1: ule wa pili hauharibiki. Kwa hiyo ndio wa kiroho.
0: Ndio. Tuliposema pale tangu mwanzo kwamba ni huu wewe unasema jina lako ni Suzi. Kwa hiyo Suzi, ukimwamini Kristo atakapokuja, mwili wako huu sasa ambao bila shaka una majamu, una hata ungefanya nini kama utaugua, lakini utachakaa wenyewe tu na uzee.
1: Mm.
0: Na mwisho utakoma. Sasa huu mwili ndio wa kidua dunia. Kwa hiyo Suzi unaishi duniani na huu mwili uharibikao. Kristo atakapokuja atatupatia miili, atakupatia mwili ambao tunaweza kuita ndoa wa kiroho ambao utaishi nao milele mbinguni. Haina maana kusema utakuwa unaelea kwa, hapana, utakuwa Suzi na mwili, na watu watakuona kwamba pale yule ni Suzi. Swali lingine, Bwana wabariki sana hapo studio. Kwa kweli Yesu anaitwa Malimbuko, anajitambulisha kwa Yohana kwamba ni wa kwanza na wa mwisho, aliyekufa naye anaishi milele zote. Kwa hiyo Malimbuko, kwani alikufa hakuozea kaburini na atarudi tena? Hatarudi tena kaburini. Tumaini letu atakuja kutupa kutokufa kama yeye.
1: Amina.
0: Unabarikiwa sana. Na naomba kuuliza, Biblia iliandikwa na watu wangapi na waliongozwa na nani? Biblia iliandikwa, kama nitakumbuka kwa haraka haraka, na watu takriban 40, watu tofauti tofauti, wa elimu tofauti, wa vyeo tofauti, wamo wafalme, wamo wachunga kondoo, wamo wanafunzi wa Yesu ambao pia kabla ya kuwa wanafunzi hawakuwa watu wakubwa katika jamii, walikuwa watu wavuvi. Kwa hiyo imeandikwa na watu wasiopungua 40,
1: na waliongozwa na
0: kipindi kilichotumika tangu mtu wa kwanza mpaka wa mwisho. Wasomi wa Biblia wanasema tangu mtu wa kwanza mpaka wa mwisho ni karibu miaka 1500 takriban. Kwa hiyo Biblia haikuandikwa siku moja.
1: Mm-mm.
0: Au mwaka mmoja.
1: Hapana.
0: Mwandishi, kuna tofauti ya mwandishi wa kwanza na wa mwisho, kipindi kirefu zaidi ya miaka 1000. Na waliongozwa na nani karibu?
1: Na Roho Mtakatifu.
0: Waliongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu.
1: Na hata leo hii sisi pia ukitaka kusoma maandiko matakatifu, usipoomba uongozi wa Roho Mtakatifu, huwezi kutoboa. Ndio unakuta mtu amekaa ana Biblia amefungua kabisa, atasoma Wakorintho wa kwanza 15, lakini atajikuta atasoma fungu halijafika katikati, amesinzia na Biblia yake mkononi. Ni kwa sababu gani? Hatujaleta uongozi wa Roho Mtakatifu kuwepo pamoja unapokukiasoma maandiko. Kwa hiyo hata wale wakati wakiandika maandiko matakatifu waliomba sana uongozi wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nao. Asante.
0: Asante sana. Waliongozwa na Roho Mtakatifu, ingawa ndio sababu naangalia kama tulivyosema waandishi ni sio chini ya 40. Na kipindi kirefu tangu mwandishi wa kwanza, lakini Biblia utadhani iliandikwa na mtu mmoja bila kusimama. Kwa sababu kiongozi ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo waliongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu hata sisi leo kama alivyosema mzungumzaji aliyepita, anatuongoza katika kulisoma, anatuongoza katika kulitafakari, anatuongoza katika kulielewa. Kwa hiyo ni kweli kabisa, tuombe uongozi wa Roho Mtakatifu katika kusoma kwetu neno lake.
1: Amina.
0: Hakika Yesu ndiye limbuko la uzima wetu. Tumuaminie na kumuamini yeye peke yake. Huyu ni naisi wachanika, barikiwa sana naisi. Ni Kristu peke yake tumaini letu. Naitwa Albert Celestin. Nipo Ruvuma, Songea. Ufufuo wa Yesu ndio ishara ya ushindi wa Mkristu, maana bila ufufuo hatuwezi kuwa na ujasiri wa kudharau chochote cha dunia hii.
1: Amina.
0: Amina. Ni Kristo peke yake ndiye anatupatia ushindi. Tumaini letu ni katika kufa na kufufuka kwake. Na alivyotoka hapa, kama ambavyo tumetoka kusema, sitawaacha wakiwa, anatupenda sana. Nitawaachia nani? Msaidizi, ambaye ndiyo Roho wa kweli. Kwa hiyo tuendelee kumwamini Kristu, anatupenda, alituumba, akafa msalabani ili sisi tupate wokovu. Kwa kweli tujiulize swali, tutaujibuje upendo wa namna hii? Niwalike tumwamini Kristu ili atakapokuja atukute tuko tayari kwa ajili ya wokovu wake.
1: Amina.
0: Kwa hiyo turudi kidogo katika somo letu tena. Nadhani yako mambo ya msingi ambayo tumejifunza kwamba kuna watu waliuliza watu watafufukaje na watakuwa na mwili gani. Nadhani majibu tumeyapata. Labda tuangalie tena mafungu 40 mpaka 44. Tena tusome 40 mpaka 44. Tuangalie mwili tutakao kuwa nao wale watakao fufuka.
1: 40 mpaka 44.
0: Wakorintho wa kwanza
1: 15 fungu la 40. Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi na fahari nyingine ya nyota, maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiyama ya wafu hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika, hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari, hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu, hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho, ikiwa uko mwili wa asili na roho pia uko, na roho pia uko.
0: Amina. Kwa hiyo Paulo hapa anaongelea mwili huu tulionao na mwili utakaopatikana. Na tukitaka kujua huo mwili utakaopatikana tuangalie Wafilipi 3:21.
1: Wafilipi 3,
0: kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 21. Kwa hiyo tunaongelea miili, huu mwili tulionao huu ni wa kuharibika. Unapandwa, huu mwili utabadilishwa. Tutakuwa na mwili usioharibika. Wanafufuliwaje? Wafu wanafufuliwa na Yesu Kristo.
1: Wafilipi
0: patakuwa na mwili gani? Wafilipi 3:21 sura ya mstari wa 21.
1: Wafilipi 3:21 anasema atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo uweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake.
0: Asante. Yesu atatiisha vitu vyote viwe chini yake, lakini atabadilisha mwili wetu huu. Tutakuwa na mwili gani? Mwili wetu utabadilishwa. Tutakuwa na mwili tofauti na huu tulio nao.
1: Nani anasema atatoa katika mwili wa unyonge? Kama tulivyosema pale mwanzo kwamba mili hii ambayo inachoka, inayochakaa, ina maana Kristo anapokuwa amerudi tena mara nyingine, atatuondolea hii mili ya kuchoka, atatuondolea hii mili yenye udhaifu, hii mili yenye unyonge, atatupatia mili ambayo ni mipya kabisa, mipya kabisa ambayo itafaa kukaa kule juu mbinguni.
0: Santo, umesisitiza mili. Hatutakuwa upepo, tutakuwa mili.
1: Amina,
0: tutakuwa
1: amina,
0: na mili.
1: Amina,
0: mili isiyoharibika.
1: Mm.
0: Ili tuweze kuishi milele. Hii mili ya miaka 70 itabadilishwa, tutapata mili ya umilele.
1: Amina.
0: Swali lingine linasema, je, siku ya kuja Yesu tutafufuliwa pamoja na wadhambi? Tumelisema mwanzo kwamba fufuo ziko mbili, uko ufufuo wa watakatifu na uko ufufuo wa watu ambao wakumchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa kutumia lugha yao, ni wale ambao walikufa katika dhambi. Dhambi zao hazikutubiwa na kusamehewa. Kwa hiyo ufufuo wa kwanza utatokea Yesu atakapokuja mara ya pili. Na mara nyingi Biblia imejaa na nyimbo nyingi za Kikristo zinaimba Yesu atakuja tena. Tunaposema Yesu atakuja tena, tuna maana kuja kwa Yesu mara ya pili. Mara ya kwanza alikuja duniani akafunika uungu wake, akachukua ubinadamu, akaishi, akafa msalabani, akafufuka kama ambavyo tunaendelea kujifunza, na atakuja tena. Kwa hiyo ufufuo wa kwanza ni wale ambao walimchagua Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na hao watakapofufuka hawatabaki hapa, wataenda mbinguni, wataishi na Kristo mbinguni miaka 1000. Na baada ya miaka 1000 watashuka kuja katika dunia ambayo Mungu ataitengeneza upya. Wataishi katika dunia iliyotengenezwa upya. Na hapo ndipo wale waovu ambao kubali Yesu watakapo angamizwa. Kwa hiyo watafufuliwa, watamuona Kristo katika fahari yake, na baada ya hapo, huo ndio ufufuo wa pili, na wote ambao wakumpokea Kristo wataangamizwa. Hawatabaki hata mabaki, wala majivu yao hayataonekana. Na hicho ndio kifo cha pili. Na kile ni kifo hasa. Hiki cha sasa kinaitwa, Biblia inakiita usingizi. Kwa hiyo ufufuo unaokuja ni wale waliomchagua Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Ndio ufufuo, waliokufa katika Bwana. Nadhani Biblia wanatumia hiyo lugha nzuri. Waliokufa katika Bwana. Heri wafao waliokufa katika Bwana. Swali lingine anasema, kwa sasa wa sabato hatuvai pete. Sasa pete ina na mwili uliofufuka wapi na wapi? Hatuvai pete, sijui una maana gani. Kwa hiyo naomba nisijibu hili. Hatuvai pete, lakini huo mwili utakaofufuka hatujasema tunavaa pete, lakini tunafufuliwa.
1: Mm-hmm.
0: Tunafufuliwa miili yetu. Na huo mwili amesema ni glory, ni mwili ambao umetukuzwa. Kwa hiyo una haja ya kutaka kuongezea mapambo mengine, utakuwa umetosha. na hata huu unaweza tu ukakutosha. Sasa pete sijui na maana pete wapi, kwenye masikio, kwenye miguu? Kwa hiyo siku nyingine useme vizuri, lakini Mungu ametuumba. Daudi anasema umeniumba kwa namna ya ajabu,
1: ya kupendeza,
0: ya kupendeza.
1: Sio ya ajabu tu, ya kupendeza. Kupendeza.
0: Kwa hiyo tumeumbwa na Mungu vizuri. Kwa hiyo swali lako tutaliongelea, nadhani utawauliza walio karibu na wewe waweze kukufafanulia vizuri zaidi. Kama mume wako anamuongelesha, mume wako anamuongelesha, anakuangalia tu, unamuongelesha, anakuangalia tu, au anakuambia usinipigie kelele, anamaanisha nini? Maana akiniambia hivyo moyo unaniuma sana. Hili ni la somo la Kaya na familia. Na ninamshukuru Mungu katika mikutano, nikualike katika mikutano ya kanisa hili. Sasa hivi kama umeshapita mikutano ya makambi eneo lako, kama haijapita, kuna nafasi bado ya kuhudhuria na kupata masomo ya Kaya na familia. Na huwa kuna masomo mazuri sana yanayotubariki watu wengi.
1: Ndio.
0: Lakini kama vinginevyo, basi fika kanisa lolote la karibu, unaweza kupata watu wakakupatia maelezo zaidi ya hapa. Lakini ninachoweza kusema, huwa wanatufundisha kuwa na mawasiliano. Tafuta njia muwe na mawasiliano mazuri. Nikisoma hapo nikana kwamba hakuna mawasiliano mazuri kati ya watu wawili, mume na mke, ambayo haitusaidii tuwe na mawasiliano mazuri. Mume ajue anapaswa kumpenda mkewe, mkewe anapaswa kumtii mmewe. Na wafundishaji mara nyingi wanasema tuwe na mahusiano mazuri, na hasa mawasiliano. Kwa kweli mke na mume wakiwa na mawasiliano mazuri, wakipendana,
1: inakuwa ni mbingu ndogo.
0: Amina. Amina. Kwa hiyo
1: labda pia ni mshauri huyo, ni dada, ni mama, inawezekana ni dada, ni mshauri tu kwamba we unapata muda wa kuomba kwa ajili ya mwenzi wako.
0: Amina.
1: Na kwa ajili ya mawasiliano yenu katika familia yenu. Unapopata muda wa kuomba, utapata majibu yaliyo mazuri. Huko kuambia kwamba unampigia kelele itakuwa inaisha.
0: Amina.
1: Upate muda sana wa kuomba kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya mume wako.
0: Amina. Amina. Labda tuangalie swali la mwisho kwa leo, linasema: asante kwa somo la leo. Swali ni wafu hao, na je, wafu watafufuliwa hapa duniani au mbinguni? Swali lake la kwanza lilikuwa na asante kwa somo la leo. Swali ni wafu hao wa fahari ya mbinguni na wa fahari ya duniani, inamaanisha kuna makundi mawili?
1: Fahari?
0: Hakuna makundi mawili. Tumesema Yesu atakapokuja watu watafufuliwa wa duniani, na Biblia inasema na kuvaa kutokuharibika. Kwa hiyo waduniani ni kwamba ni tunasema miili hii kama tulivyo sisi hapa ni waduniani. Lakini nikifa leo, nikifufuka, kama nimemchagua Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, basi nitakuwa na mwili wa fahari ya mbinguni. Mwili wa fahari ya mbinguni, kwa sababu mwili huo utaniwezesha kuishi mbinguni na Kristo milele zote.
1: Labda tu nimuongezee kidogo msikilizaji katika hili somo la leo hili. Tumesema kwamba Kristo atakapokuwa amekuja, yeye mwenyewe kwanza alifufuka, baada ya kufa zile siku tatu akafufuka, akatoka akiwa hai. Ndilo tumaini letu, ya kwamba Kristo alikufa kwa sababu tunaamini, kwa sababu Kristo alifufuka. Na sasa atakapokuja mara ya pili atatufufua wale ambao wamekwisha kufa, ni ndugu yako, ni nani yako ambao wamekwisha kufa, atawafufua pamoja na sisi tukapokuwa tumekufa. Atatufufua na atatupatia miili mipya. Miili mipya. Na miili hii anasema kwamba haitakuwa na shida yoyote ile, haitakuwa na magonjwa, haitakuwa na maunyonge, haitakuwa na, yani haitakuwa na shida tunazoziona kwamba ni shida katika dunia hii tulizonazo. Hakutakuwa na shida hizo, ndio itakapokuwa ni miili mipya ya mbinguni. Yani ile miili ya kuchakaa ya duniani haitakuwepo tena, kwa sababu atakuwa ametengeneza miili mipya.
0: Asante. Kwa hiyo fahari ya duniani ni miili inayoharibika,
1: na fahari
0: ya mbinguni ni mwili mipya isiyoharibika.
1: Amina.
0: Anasema, na je, wafu atafufuliwa hapa duniani au mbinguni? Mbinguni hamna wafu. Mbinguni alipo na Mungu hamna kifo. Ndugu yangu, mbinguni alipo na Mungu hamna kifo. Na Yesu anakuja kutufufua hapa duniani. Ndio sababu tunasema anakuja mara ya pili
1: hapa duniani.
0: Hapa duniani.
1: Sio mbinguni.
0: Sisi tunakufa, tunakufa na kuzikwa au tunachomwa hapa duniani. Kwa hiyo Yesu atakuja atufufue hapa duniani na kutupeleka mbinguni.
1: Amina.
0: Kama utakuwa na sehemu katika ule ufufuo wa kwanza. Tukiwa na katika ufufuo wa kwanza tunafufuliwa, tunakwenda mbinguni, lakini ufufuo ni hapa duniani.
1: Amina.
0: Mbinguni hamna kinyonga, hamna kifo. Palipo na Mungu hakuna kifo.
1: Yaani huko ni amani tele na furaha tele.
0: Amina. Kwa hiyo leo tumejifunza somo linasema mwili uliofufuliwa au uliofufuka. Tumeangalia Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 35 mpaka 49. Tumeona kwamba miili yetu hii ni dhaifu. Kristo atakapokuja, watakaofufuka watapata miili mipya. Tunajuaje tunafufua? Tusiwe na mashaka. Tumepewa mifano mitatu hapa, ukiwemo kwamba unapopanda mbegu inaoza, lakini kinachotokea ni mche. Vile vile miili yetu hii midhaifu itakapozikwa au itakapokufa, Kristo atakapokuja atafufua na kutupatia miili mipya. Kwa hiyo Kristo anayetoa mmea kwenye mbegu hawezi kushindwa kutupatia, kumfufua mtu na kumpatia mwili mpya.
1: Amina.
0: Kwa hiyo miili yetu hii, lakini hakuna, tumesisitiza pia kwamba tumetoa mfano wa Suzi. Nirudie tena, Suzi tutakapo, Suzi kwa neema ya Mungu atakapofufuka atajitambua, watu watamjua yule ni Suzi.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo tutakuwa na miili, lakini tutatambuana. Hawatakuwa watu wapya. Mungu hataumba
1: yani
0: watu wengine
1: na hawa.
0: Tunaoongelea ni hawa ambao watapewa mwili mpya.
1: Amina.
0: Kwa hiyo ni washukuru kwa kuwa nasi katika somo hili la leo, na Mungu awabariki sana. Tuendelee kujifunza masomo haya, lakini kujifunza, na shukuru tunaulizana na maswali, iwe kwa lengo la kumrudia Bwana.
1: Amina.
0: Tuangalie kusiwa na kitu chochote ambacho kitanyima huu uzoefu wa kufufuka katika ufufuo wa kwanza na kupewa miili mipya.
1: Amina.
0: Au Kristo atakapokuja, akija, kama unaishi bado huu mwili, hata kama si wa kufufuliwa utabadilishwa, kwa sababu huwa sasa hauna budi kubadilika.
1: Utapewa miili mipya isiyo na unyonge, isiyo na udhaifu.
0: Kwa hiyo niwaombe tuendelee kumcha Bwana, tuendelee kumwamini na tuendelee kumtukuza yeye.
1: Amina.
0: Niombe mshiriki mwenzangu, msikilizaji, tupate ombi la kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki. Tuombe.
1: Amina.
0: Baba yetu na Mungu wetu juu mbinguni, asante kwa kutuongoza katika somo hili. Asante kwa mshiriki, na asante kwa wasikilizaji mbalimbali walioshiriki katika somo hili. Endelea kuwa nasi ukitufundisha upendo wako, ukitufundisha wokovu wako, ukituonyesha kwamba hakika karibu na kuja ili ulipo nasi tuweze kuwepo.
1: Amina.
0: Tupatie tena siku njema kesho tutakapojifunza, na Roho Mtakatifu aendelee kuwa kati yetu akituongoza na kutubariki. Ndivyo tunavyoomba katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amen.
1: Amina.

angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

Ndio ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe

0: Jambo na karibu kwa mara nyingine kwenye kipindi kizuri cha Maisha na Tekinohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Kutokea hapa Katy, Texas nchini Marekani, mimi ninaitwa Maduhu Emmanuel, mwenyeji wako na kusihi tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Nasikika uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Leo tunayo mengi ambayo tungependa uweze kuyasikia. Sehemu ya kwanza itakuwa ni habari za kitekinohama, na tutahitimisha na mahojiano maalum na Yusufu Pangoma, mwalimu wa shule ya msingi Ikorongo iliyoko wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara nchini Tanzania, ambaye ni mtayarishaji wa maudhui ya mtandaoni yanayolenga kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya ualimu nchini humo. Nisingependa uweze kuyakosa mahojiano haya maalumu, msikilizaji. Lakini kwanza tutaanza na habari za kitekinohama. Unaweza kuwasiliana nami kwa nambari ya WhatsApp ambayo ni 713-909-4045. Kumbuka ni nambari unaanza na alama ya kujumlisha, unaandika 1713-909-4045. 713-909-4045 ni alama ya kujumlisha, kisha unaandika 1713-909-4045. Na waweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Unaweza kusikiliza pia vipindi vyetu vilivyopita. Nam, kwa kwanza basi tuanze na habari za kitekinohama. Tafadhali msikilizaji, endelea kubaki nami. Nam, katika habari za kitekinohama tuanze huko nchini Kenya. Wadukuzi walivamia tovuti ya ikulu ya Kenya Julai 18 mwaka 2026, wakibadilisha ukurasa wake wa mwanzo kwa ujumbe uliomlenga rais wa Kenya William Ruto na kudai Bitcoin zenye thamani ya takribani dola 300,000, karibu shilingi za Kenya milioni 41,300,000, pamoja na tishio la kufichua data. Serikali iliondoa tovuti hiyo mtandaoni ndani ya saa chache, na ikieleza kuwa hakuna kanzi data kuu za serikali zilizoathiriwa. Tukio hili linaonyesha kuongezeka kwa hatari za usalama mtandaoni, huku Kenya ikiendelea kupanua huduma zake za umma za kidijitali. Uharibifu wa tovuti ya president.go.ke ni tukio la tatu kubwa la udukuzi katika sekta ya umma nchini Kenya ndani ya miaka mitatu. Mnamo Julai mwaka 2023, kundi la wanaharakati wa udukuzi la Anonymous Sudan lilivuruga jukwaa la eCitizen kupitia shambulio la kukatiza huduma kwa kuisambaza DDoS na kuathiri zaidi ya huduma 5,000. Mnamo Novemba mwaka 2025, mashambulizi yaliyopangwa yaliharibu tovuti kadhaa za wizara nchini Kenya, ikionyesha udhaifu katika mifumo ya serikali, kwa mujibu wa kamati ya kitaifa ya kuratibu masuala ya kompyuta na uhalifu mtandaoni. IT Web Africa imewahi kuripoti kuwa kadri serikali zinavyoweka huduma kwa umma za kidijitali, vitisho vya mtandao vinaongezeka na majukwaa ya sekta ya umma yanakuwa shabaha ya mara kwa mara kutokana na ukubwa na mwonekano wake. William Kabogo, waziri wa habari, mawasiliano na uchumi wa kidijitali wa Kenya, anaeleza kuwa taratibu za kukabiliana na dharura ziliwasilishwa mara moja na hakuna data nyeti iliyovuja. Maafisa hawakutaja kundi lolote kuwa ndilo lilohusika, na hakuna fidia inayoaminika kuwa imelipwa. Vunjaji huu umeibua upya mjadala kuhusu kama uwekezaji katika usalama mtandaoni unalingana na kasi ya malengo ya kidijitali ya Kenya. Kenya imeweka kipaumbele katika dijitali kupitia miradi kama mifumo ya utambulisho wa kidijitali na upanuzi wa huduma za mtandaoni, jambo linaloongeza utegemezi wa majukwaa ya kidijitali. Mhandisi wa mifumo ya kompyuta Ernest John Ndungu anasema kuwa uwekezaji unaonekana katika usalama mtandaoni ni muhimu ili kuhudumisha imani ya umma huku akiongeza kuwa serikali inahitaji kuwaonyesha wananchi kuwa inawekeza katika usalama mtandaoni. Watu huamini wanachokiona na kusikia, si tu wanachoambiwa. Anatahadharisha kuwa usalama mtandaoni unahitaji kubadilika kila mara, kwani vitisho hubadilika kwa kasi, ambapo mbinu ya ulinzi wa leo inaweza kuwa duni ndani ya juma au mwezi. Hivyo uangalizi wa kudumu unahitajika. Alipendekeza majaribio ya usalama ya mara kwa mara, ukaguzi na ufuatiliaji endelevu ili kubaini udhaifu. Kwa mujibu wa Ndungu, shambulio hilo lilionekana kulenga tovuti ya umma badala ya mifumo ya msingi, na kuongeza kuwa muda wa kurejesha huduma unaonyesha kuwa kulikuwa na uwezo fulani wa kukabiliana na tukio. Hata hivyo, matukio yanayojirudia yanaonyesha kuongezeka kwa maeneo hatarishi kadri huduma hizi zinavyohamishiwa mtandaoni. Kadri Kenya inavyosonga mbele na mkakati wake wa uchumi wa kidijitali, wataalamu wanasema kuimarisha uimara wa usalama mtandaoni kutakuwa muhimu kulinda mifumo na kudumisha imani ya umma. Na mkumbuko na sikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Hii hapa ni sehemu ya kwanza ya habari za kiteknohama. Baadaye hivi nitakuwa na mahojiano na Mwalimu Yusufu Pangoma kutoka huko Serengeti mkoani Mara nchini Tanzania, akitujuza kwa undani zaidi historia ya maisha yake na namna ambavyo amekuwa akitumia mitandao ya kijamii kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya walimu nchini Tanzania. Na msahau kunitumia ujumbe mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp, ambapo unaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1713994045. Nitafurahi nikipata ujumbe wako, msikilizaji. Yusufu Pangoma ni mwalimu wa shule ya msingi Korongo, wilaya ya Serengeti mkoani Mara nchini Tanzania, ambaye ni mtayarishaji wa maudhui ya mtandaoni yanayolenga kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya walimu nchini humo. Akiwa sasa ana wafuasi wapatao 200,031 kwenye mtandao wa Instagram. Moja kwa moja kutokea hapa nchini Marekani, ninaungana naye Mwalimu Yusufu Pangoma akiwa huko Mara, Tanzania, ambaye anaanza kwa kutueleza historia ya maisha yake.
1: Asante sana bwana. Mimi ni mzaliwa kwa asili kabisa, ni mzaliwa mkoa ni Lindi, wilaya ya Kilwa.
0: Ndiyo.
1: Katika asili yangu ya wazee, lakini kabisa nilipozaliwa ni Dar es Salaam, wilaya ya Ilala. Kwa hiyo hapo ndipo wazee baada ya kutoka kijijini kuja mjini walifanikiwa mimi kunizaa Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mtoto wa Dar es Salaam, kiasili ni Lindi. Hivyo basi nilifanikiwa kupata elimu yangu kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4 hapo Dar es Salaam maeneo ya Temeke. Nikafanikiwa kumaliza shule ya msingi Magara Kuu na Tandika Sekondari maeneo ya wilaya Temeke.
0: Baada ya hapo
1: pia nikafanikiwa kusoma chuo cha walimu Ilonga kipo Morogoro wilaya Kilosa. 2013 mpaka na 15 nikafanikiwa kumaliza chuo cha walimu kwa muda wa miaka miwili.
0: Ilonga napafahamu.
1: uliona
0: tofauti gani baada ya kutoka Dar es Salaam na kwenda kusoma Ilonga?
1: Anashukuru Mwenyezi Mungu, ilikuwa kwa mara yangu ya kwanza, kwa maisha yangu yote ya mjini nilizoea kuishi sana Dar es Salaam. Kwa hiyo nilitumaini siku moja nitoke nje ya mkoa ili nikajifunze kujua mikoani, maana kipindi hicho nikiwa nasoma kwa level ya form 4 nilikuwa natamani kutoka mkoa wote niende, naisikia tu Tanzania. Sasa niko Dar es Salaam, sijui Moshi kukoje, sijui Morogoro kukoje. Tunasikia kwenye nyimbo za zamani, Morogoro mito bahari, mito si nini, ardhi yao imekuwa ina rutuba. Sasa nitamani kwenda kusoma. Mungu alipojalia nikachaguliwa chuo cha walimu Morogoro, nikaenda. Mazingira leo yakuta niyafurahia kwa sababu dogo ilikuwa ni mazingira tulivu na vyuo viko milimani, na chuo kilitoa kozi ya certificate, kwa hiyo kilitufundisha mbinu mbalimbali. Kwa hiyo kwa mandhari ya Morogoro yalinifanya nianze kuishi, nilijifunza chuoni kuishi kwa sheria, na sheria mojawapo ni namna ya kumjenga mwanafunzi au mwanachuo kwenye maadili. Na pia nilikutana vijana tofauti kutoka mikoa tofauti kama Manyara, Kilimanjaro, Arusha, Mara, Songea, karibia mikoa yote nilipata kuonana na walimu tarajari ambao walikuwa wanasoma katika chuo kile. Kwa hiyo nilipata appreciation kubwa ya kukubalika na kuonekana mtu tofauti, kwa sababu mimi mwenyewe pia nilikuwa na vipaji vingi, lakini pia mtu wa Dar es Salaam nilimchanganya kwa kunijua kama ni mtu wa Dar es Salaam, sababu nilikuwa nimeishi maisha ya mtaani kabla ya kuwa mwalimu. Hapo 2009 nilipomaliza tu peke yake nilikaa mtaani karibia miaka mitatu, ndio nikaja kusomea ualimu 2013.
0: Nini kilisababisha ukae muda wote huo mtaani kabla ya kwenda kujiunga na chuo?
1: Bahati nzuri mimi wazazi wangu walifariki, mama yangu alifariki 2008, babangu alifariki 2011, na bahati nzuri nikasoma nikapata dysentery wakati wamefariki, lakini nilisoma kwa shida sana na nilipambana kwa nguvu zote nikahakikisha kwamba elimu ndio itakuwa fungo wangu. Kwa niliposoma nikapata dysentery, baadaye changamoto ya kwenda advance ikawa imekuwa ni shida. Kwa ikaleta changamoto, ikabidi nianze kuishi mtaani, kufanya kazi za mtaani kama vile kuuza samaki. Nimeuza samaki, nimefanya kazi za kujenga, kupaka nyumba rangi, nimefanya vibarua mbalimbali za kutera michanga. Shoti nimefanya kazi ngumu ngumu ambazo zilinifanya muda wote nikomae mtaani. Kwa hiyo huku nilikuwa nahangaika. Kwani kwangu nitafanyaje hii elimu yangu iliyokuwa nayo ya cheti form 4 ambayo ndio sheria. Ni lini nitaenda hata chuo au advance kwa sababu nilikuwa sina uwezo kwa kweli. Nijitahidi kupambana mtaani mpaka nikapata fedha nikasoma ile private candidate form 5 form 6 lakini nilishia kati. Kwa hiyo baada hapo nikakaa tu mtaani kana afanya dili nyingine. Baada nikafanikiwa Mwenyezi Mungu kupata mdau tu mmoja ambaye alinionea huruma kulingana na harakati ambazo za mtaani napambana. Unajua ukishi na watu vizuri, kuna watu wanakuwa na uwezo, marafiki zako. Kuna marafiki ambao nimeza nao form 4 na ambao wengine walikuwa wananionea huruma, walikuwa na jamaa huja mambo niko vizuri darasani na shida tu ni sababu ni yatima alikuwa na changamoto. Wakangine wakanifanyia mishe, wakanifanyia connection kwa ndugu zao, nikafanikiwa kupata chuo cha walimu. Kwa hiyo nilisaidiwa pia mimi mwenyewe na watu ambao walikuwa wanaona tabia zangu njema, lakini pia kulingana na namna ambavyo nilikuwa sina kipato. Kwa baadaye 2013 nikapata chuo cha walimu.
0: Pamoja na kwamba ulipata chuo cha walimu kwenda kusoma walimu ambaye ndio unafanya kazi hivi sasa, wakati ukiwa bado unasoma kabla ya kupata nafasi hiyo, ulikuwa na ndoto ya kuwa mwalimu kama ulivyo hivi sasa au ulikuwa na ndoto zingine?
1: Kwa kweli mimi kama binadamu najua mazingira ya Kiafrika, nilikuwa na ndoto nyingi, lakini nilipojiona kuwa nafaa kuwa mwalimu nilipokuwa naanza kufundisha zile tuition center, unajua nilipokuwa mtaani, maana nikwambia nilikuwa nafanya shughuli nyingi. Nilipomaliza form 4 nilikuwa najitahidi sana kufundisha wadogo zangu, na hata wakati nasoma nilikuwa nafundisha wadogo zangu, lakini pia wakati nikiwa nasoma sekondari nilikuwa na uwezo wa kusolve mada au topics za hesabu mwenyewe nikiwa ndani naangalia mifano na tafuta njia, lakini nilikuwa nazima material. Kwa hiyo uwezo wa kufanya mambo peke yangu na kuweza kuangalia tu njia nikafanya nikaisolve topic ulinisababisha kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kumsaidia mtu yoyote. Kwa hiyo nilipoanza kufundisha teen center hizi form 1 na nyumbani kwa nikaa na vijana wa 3 nikafundisha, nikaona anaelewa, wengine mpaka wameenda form 5 wameenda chuo, nikajikuta na uwezo wa kuwa mwalimu. Kwa mimi mwalimu ulinijia pale nilipomaliza kidato cha form 4 kwamba nimeweza nikamfundisha mtu akanielewa, maana kama nina kitu ndani yangu cha kufundisha. Lakini pia nyuma hapo nilikuwa nawaza vitu vingi. Mimi nilikuwa napenda sana kuwa mwanamedia, yani kuwa mtu wa mitandao, yani kwa maana nilikuwa napenda sana kuwa ni mtu wa kuchezea vitu vya electronics. Mfano kuna kitu miaka nyuma nilikuwa napenda sana kuwa mwanamuziki, na nilikuwa napenda sana kuwa producer wa muziki, hata kutengeneza muziki kwa kutumia hizo vifaa ambavyo umeniambia unavyo hapo. Nilikuwa napenda sana kutengeneza muziki kwa kutumia mitandao, aidha kwa kutumia Microsoft hizi kuzitumia kupitia kompyuta. Nilikuwa napenda engineering short ya masuala ya magari, yani mimi huwa najiona na vitu vingi ambavyo niko navyo ambavyo ningewezeshwa ningeweza kufika mbali. Na ndio maana sasa hivi niko kwenye social media, nimekuwa mwalimu mjanja matumizi ya AI, si matumizi ya kuedit videos. Yani mimi niko vizuri kwamba yani ni kipaji tu ambacho sijasoma, lakini nilikuwa napenda lage niwe hivyo mtu wa expert katika masuala ya mitandao na hata masuala ya umeme na nini. Sawa,
0: nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii, uko kwenye Instagram ambapo na wafuasi kama 231K.
1: Ni kweli.
0: Alafu uko kwenye Threads, uko kwenye WhatsApp, uko kwenye YouTube, uko kwenye Facebook, uko kwenye TikTok. Lakini kabla hatujafika huko, nataka nijue kwamba kwa nini uliamua kujiingiza kwenye mitandao ya kijamii?
1: Asante sana, nashukuru bwana. Wakati pia nasoma cha walimu, nilipomaliza niliona interest kubwa sana ya kuwa mwana mitandao, kwa sababu nilikuwa napenda sana kuchezea mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nikajisikia raha sana, na mimi nilikuwa naangalia sana influencers ambao wanakuwa makomediani, wasanii, isikia ni mitandao kumbe inaweza kumfanya mtu ajulikane. Unaweza kaweka jambo dogo lakini kumbe likawa linaenea kuliko katika maisha ya kawaida, ambapo ukiwa tu nyumbani kwenu wakajua pale pale na kwa litoshi. Kwa hiyo influencer mitandao nilipata baada ya kuona wale ma influencer wengine kama makomediani, wasanii wanaofanya vitu kwa mbalimbali, lakini nikasema mimi bado na kipawa ambacho natakiwa nikijue kipaji changu kwanza, afu nitakitumiaje, siku gani kitaibuka na mimi niwe siku moja aidha maarufu au kutumia umaarufu wangu kwenye kuwasolve wengine problems. au kusolve changamoto za mazingira nilionayo au kunyanyua uwezo wangu kuonyesha wengine kwamba mimi na kitu naweza kusaidia. So nilipopata muda wa kuja mkoani Mara nilifurahi sana, kwa sababu pia nilikuwaga kipindi huko mimi kabla sijaajiriwa, mimi nilikuwa bwana mtundu mtundu wa mitandao, nilikuwa nachezesha sana hizi account za fake hizi, waita account fake, nilikuwa nachezesha sana ndio mwingine.
0: Kwa nini ulikuwa unatengeneza mitandao fake?
1: Yaani mimi account fake za majina watu nimefanyisha sana, na nilikuwa nafanya biashara hiyo. Nilikuwa nikisikiza msanii ana trendi, bwana nikiona msanii ana trendi sana naingia kwenye mtandao ndio anajulikana na ana sema ana more popular, yani popular yake imekuwa kubwa, mimi natengeneza jina bandia pale. Kuna shangaa followers wanakuja la karaka sasa, kasema yani sasa huyu nimemtengenezea jina. Je, ningekuwa mimi kwenye nafasi ingekuwaje? Mpaka lini? Basi nikakaa, baadaye nikaomba kazi ya ajira 2015 2018 ndo nikafanikiwa kuajiriwa. Nikaona hii kazi ninayofanya kwanza ni kinyume na sheria za mitandao. Hizo nikaja kufungwa bure, alafu nikadako ikawa nionekana kama vile na wasanii wenyewe au watu ambao wanakuwa maarufu kanisani, ngachana nayo baada ya kuajiriwa.
0: No.
1: Baada ya kuajiriwa nikasema sasa mimi sasa hivi nishakuwa mtumishi wa umma. Huu ndio utumwa wa mitandao. Ilikuwa ni sehemu ya kujitafutia riziki, kwa sababu unauza account inafika ada ya 100k, 12k, unauza hata 50,000, 100,000 ilikuwa ni sehemu pia ya ajira. Kwa hiyo nikaona haifai sasa na mimi nishasema nabidi nitafute mimi mwenyewe. Kwa nilipokuja Mara, nilipoanza mkoani Mara kazi, nikakutana na wanafunzi ambao wana changamoto, wasiojua kusoma, alafu sasa mavazi. Lakini mimi mwenyewe pia nilikuwa na vipawa vyangu kama MC, uigizaji, uimbaji, uchekeshaji. Yaani na vitu vingi ambavyo Mwenyezi Mungu tu amenipa kulingana na mazingira. Kwa hiyo nilipopigiwa simu na mkuu wa chuo akaniambia, Yusufu umepangiwa wapi? Mangia mkoani Mara. Sasa na chuoni kule nilikuwa na mambo mengi, anaambia, "Sasa hivi vipaji vyako utavipeleka wapi?" Nikamwambia, "Ah, kwa kweli mkuu nimekwama. Sasa kijijini nani ataniona?" Hilo nani ataniona, hilo ndo likasema nitauliza swali hapa hapo, nani ataniona, nitafanya nini? Niliumiza kichwa sana, ndio nikaona sasa huku kijijini kuna fursa kutumia mtandao ili nionekane duniani, kwa sababu nitakuwa kijijini lakini nikitupia jambo kwenye Facebook, TikTok, Instagram litasambaa, japo niko mbali nitafuatwa kokote pale. Basi wale watoto nipo kabisa walikuwa hawajui kusoma, hawajui kuandika, nikaanza kutumia mbinu zangu za kisanii, kuimba, kucheza, ubunifu wote, namna yote ile wanasema kwa lugha ya Kiswahili wanasema ni sisi kujitoa ufahamu. Mimi nijitoa ufahamu kwa kufundisha watoto ambao hawajui kusoma. Nilikubali kujivika vinyago, nilikubali kucheza nao nje, nilikubali kujivika usanii, kwa sababu tunasema walimu ni sanaa. Sasa kama ni sanaa, kuna muda unatakiwa uvae tabia za watoto, unatakiwa uchukue vitu vingine vya tofauti vya kisanii uingize. Unapotoka nje ya kazi yako, na ukitoka nje ya kazi yako unarudi kwa mke wako, unakuwa ni baba wa nyumbani, kama unavyoona kina Joti kwa kina Masanja wanavyoigiza kuwa mayoga, wanavyovaa uhusika wa wanawake, na mimi nikiwa shuleni nakuwa msanii navaa uhusika wa watoto, na ninavyotaka kuwafanya watoto wanione kama mtoto mwenzao, lakini napitisha elimu kupitia hiyo kazi. Hapo ndipo nikarekodi clip mbalimbali, nikaanza kuvituma kwenye Instagram kidogo kidogo, mwisho siku viongozi kama kina Gerson Msigwa, namshukuru sana Gerson Msigwa, ndio mtu wa kwanza kuniibua kwenye mtandao wa kijamii baada ya watu wengi walipovutiwa akawa na mtag kama vile alivyokuwa, alikuwa msemaji mkuu wa serikali lakini kitengo cha mawasiliano pia. Huyu ndo aliona clip zangu ndo akaziweka hapo, ndo watu wa media wakanifuata wengi sana. Naam. Ndio hivyo.
0: Yeah, na naona hata ukiingia kwenye mtandao wako wa Instagram mtu anayeonekana kabisa kwa pale kwa juu ni Msigwa.
1: Ukiangalia vipi nani? Ukiangalia zile nani zangu highlights zile, utaona ni ana mchango mkubwa sana mule kwenye namna yangu ya ufikiaji wangu mpaka sasa hivi, hatua kubwa leo ipiga ya kiasi ambacho nimepiga hatua kubwa sana kupata followers zaidi ya 231,000 mpaka kwenye mtandao wa TikTok 300,000 na zaidi ya 22,000 mpaka kwenye Facebook kuna watu zaidi ya 179,000. Kwa hiyo naona ni zaidi ya milioni, nafikia nusu milioni. Kwa hiyo nione watu gani, kumbe watu wanakufahamu, kumbe ubunifu ndani ya walimu ulitakiwa. Mimi nilikuwa nafikiri ni kuna chuo cha walimu, nilimuuliza mkufunzi wangu, nimwambia kwani walimu ni lazima usome walimu, yani ule ambao ndio unakupasa ufanye kama walimu kama wa zamani, au unaweza ukawa na jambo lako kwenye walimu ukalingiza na likakubalika? Akaniambia walimu tunataka ubunifu. Inawezekana ukawa na jambo lako jipya ukatuwekea kwenye walimu likakubalika, imaji tu cha msingi, usivuke mipaka ukawapoteza watoto labda ukaimba matusi au ukatukana nini. Hebu ni chochote lakini cha msingi watoto waelewe. Nikatamani wa uwanja ndo wangu mimi. Mimi uwanja wangu sipendagi kupangiwa, yani simaanishi kupangiwa kwamba baada najiamulia, yani kwamba kile nilichofundishwa mwaga napendaga niwe na changu mimi kingine cha ziada. Ndio nikafanya iko changu ambacho ndio nikaonekana mpaka leo kiasi ambacho nakubalika, na imekuwa ni mtu mkubwa sana. Nimetembea, nimefanya kazi na TAMISEMI ofisi rais, nimefanya kazi na taasisi ya elimu inayotunga vitabu, nimefanya kazi na wizara ya elimu ambayo inaongozwa na Waziri Mkenda, nimeshiriki katika kuandaa mtaala mpya ambao unaona sasa hivi, nimeandika vitabu, lakini pia nimetembea mikoa zaidi ya 6-7 na wizara hizo ambazo nazungumza na hizo taasisi, kwenda kutembeza mafunzo. Walinitumia kama motivation na nilienda kwa motivate walimu, nilienda kucheza nao watu wazima, kuwafundisha mbinu mbalimbali za kibunifu na namna gani walimu wa sasa hivi umebadilika, watoto watakiwa wafundishwe kwa staili gani. Na mimi mwenyewe pia nilikuwa nazingatia niko ya kiwalimu. Kwa hiyo nilipata influence kubwa sana na impact ikawa kubwa, hata nilipokuja shuleni kwangu, shule yangu nimewezesha kama sasa hivi. Nilizawadiwa vitu vingi, nilienda mpaka bungeni, nikakutana na Waziri Mkenda akanialika wakati wa budget 2022 na kumbe kama iko. Nikaenda mpaka bungeni akaniheshimisha, nikasimama mbele ya bunge nikitoka kijijini wakati huo. Lakini baadaye tena akaja mkuu wa mkoa Said Mtanda, ambaye sasa hivi ni mkuu wa mkoa wa Mwanza, akaniona alivyoteuliwa huko, akaja mpaka shuleni kwangu kijijini, akaja kunisikiliza, akaona, akasolve problem zote za umeme, majengo, akakabidhi shule, akamkabidhi mkuu wa wilaya. Baadaye tena umeme ulipoingia, watu wadau wale wa walionifuata kwenye mafunzo wakasema huyu mwalimu na vitu tumtumie kama models, kama ambassador wa ufundishaji wa njia za michezo pamoja na ubunifu na mambo ya sanaa, na vitu muonyeshe baadhi ya vitu. Kama umeona kwenye mtandao wangu wa Instagram kuna kitu kinaitwa smart board, umeona ile smart board?
0: Baadaye tutaingia huko. Tazungumzia hilo baadaye, lakini nataka nijue kwamba video yako ya kwanza ambayo ilipata wafuasi wengi kwa Kiingereza wanaita viral, ilikuwa ni ipi hasa?
1: Video yangu ya kwanza kabisa ambayo nilirekodi ilikuwa inafundisha silabi. Ilikuwa inaonyesha silabi, uwiano wa ilabu na silabi. Consonant, ongeza ilabu tunapata silabi. Ina maana consonant ni herufi kama hizi K, L, M, N, O, P, Q, na ilabu ni kama hizi A, E, I, O, U. Kwa hiyo wimbo nilipounganisha kupata silabi, wanafunzi walikuwa wana tatizo la kutokujua kusoma, kujua hizi ni consonant na hizi ni ilabu. Kwa hiyo wimbo nilipoweka nilipo urekodi kwa mara ya kwanza, ndio Gerson Msigwa alichukua akaupost. Ambao nilikuwa naimba consonant tunaongeza rap na pata sirabi, consonant tunaongeza rap na pata sirabi, ambao ukisikiliza muondoko wake wa ufundishaji umekaa katika mtindo kama rap, umeona? Yaani huo ndio ulipata viral, ndio Mheshimiwa Msigwa aliupenda akauweka kwenye page yake, ndipo ikawa mara ya kwanza kuonekana mwalimu wa kipekee nafundisha kwenye miondoko ya kisasa.
0: Nilidhani ni ule wa Abachada, kumbe sio.
1: Ule sasa ule Abachada fade nao ulienda viral, nao katika harakati zangu za kufundisha baadaye nikautunga na huo ambao ulikuwa Abachada faga haja karamba na parasata mawa ya natende ebe chede swege eje kereze ne peresete weweze ibi. Uo wimbo ulikuwa umekusanya silabi na consonant kwa pamoja na irabu, yani mtoto anasoma vitu vingi kwa wakati mmoja, lakini kwa njia rahisi, kwa njia ya tebo kuoresha na kuimba.
0: Ninafahamu kabisa huko uliko ni kijijini. Miaka fulani zamani nilishawahi kuishi kijijini kabisa, ambako tulikuwa tukiona gari watu wanalikimbia, japokuwa naambiwa sasa hivi kuna maendeleo. Nataka nijue, kwa sababu nimekuwa nikiangalia video zako, unamchukua mtoto unampeleka sehemu ambayo mazingira ni magumu sana. Mimi babangu mdogo alikuwa mwalimu kwenye shule moja huko Sengerema, ndani kabisa huko. Najua mazingira hayo ambayo baba yangu alikuwa anayapitia. Alikuwa na uwezo wa kufuata mshahara, anaondoka nyumbani labda Jumatatu, anarudi Jumatano kwa sababu hali kipindi hicho ilikuwa ngumu. Nataka nijue masuala ya miundombinu ya internet pamoja na umeme, wakati umefika huko hali ilikuwaje? Najua sasa hivi kuna marekebisho ambayo tutazungumzia baadaye, lakini wakati umefika huko na hili wazo la kutumia mitandao lilivyokuja, ulifanyaje?
1: Kwa kweli katika kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua, ngasema da, naomba nifike kijiji ambacho nitakuta mitandao, kwa sababu naona ndo kama sehemu yangu ya maisha ambayo nimeanzia huko nikiwa mjini. Kwa nilipofika mkoani Mara nilikuta hapa kijijini mitandao ilikuwa huko chini sana, mfano mtandao wa hii mitandao ya simu ilikuwa iko chini sana. Kwa kuna muda nilikuwa napata shida kuperuzi, kwa hiyo ibidi nipande milimani au nisogee usawa wa shule. Kuna sehemu panaitwa Nyamongo. Nyamongo ndio wamesimika minara wa Airtel. Kwa hiyo kuna muda niabidi niende juu ya shule ndio nipate network ya mtandao kama hizi H+ pamoja na 3G, ndio nianze kuupload au kutafuta habari za mitandao, tofauti na sasa. Kwa wakati naingia kulikuwa na shida sana, hata kijijini ukikaa hapo unaweza uweze kuperuzi mpaka uende sehemu ya shule milimani juu ndio unaperuzi, huku nilipo mimi huku ni juu, kwa Nyamongo iko chini. Kwa mtandao wa Airtel nikiwa mimi ni kama nafuata mionzi vizuri kuliko nikiwa chini. Kwa nikiwa sehemu ya shule iko juu ina elect pamoja na mionzi inayopatikana Nyamongo pale kwenye uchimbaji wa madini ile eneo lile. Kwa ilikuwa ni shida kwa kweli tofauti na sasa.
0: Mhm. Na umeme?
1: Umeme pia niliukuta kwa kweli, nashukuru Mungu niliukuta, ila ulikuwa kwa sehemu chache kwa maeneo haya, hata shuleni ndo maana hukuwepo, hata shuleni pia hukuwepo pia kwa maeneo ya shule. Na hata eneo ambalo mimi naishi mpaka sasa hivi, ambapo mimi nakaa pia, nyumba yangu ambayo nimeijenga huku pia, sehemu ambapo nakaa umeme hujanifikia bado, ila natumia sola.
0: Hivi karibuni niliona video ambayo imeonekana kusambaa pia, sasa unafundisha kwa kutumia teknolojia, kwa maana una touch screen.
1: Ya ni kweli kabisa.
0: Kiambaza cha kugusa kile ambacho ni televisheni ile unagusa. Alafu wanafunzi pia naona wameshaitika kabisa.
1: Kabisa.
0: Hii imepatikanaje?
1: Nashukuru sana kwa swali zuri bwana. Kwanza kabisa nirudi tena kwenye mifumo ya ufundishaji ambapo nilizungumza masuala ya mtaala mpya. Ambapo tulifanya mageuzi ya mtaala mpya 2023 ambapo ndio ulifanywa marekebisho ya mtaala huo, na ulikuwa nataka sana kumfanya mwanafunzi awe mwenye kushirikiana engagement, awe mwenye ujuzi pia, lakini pia ahusishwe na masuala ya kidijitali katika kukuza ujuzi, kwa sababu dunia imeshabadilika sasa hivi, imeingia kwenye mfumo wa teknolojia. Hivyo watoto tunaofundisha sasa hivi tunawafundisha vitu ambavyo viendane na wakati wa sasa. Hata vitabu vyao pia nimetaka tutumie vishikwambi, nimetaka tutumie smartphone, nimetaka tutumie kompyuta mpakato pamoja na desktop. Kwa hiyo issue ya kupata ile smart TV ilikuwa ni mradi mmoja unaoitwa Boost kutoka nchini Uingereza, ambao umejiingiza makubaliano pamoja na serikali kupitia Wizara ya Elimu. Wakasema kwa sababu mtaala mpya unakuja na serikali inataka iwekeze kwenye elimu bora, ni lazima watoto wajue interaction ya vifaa vya kitehama, na wanahitaji kujua ulimwengu tunaoenda nao kama masuala ya AI na nini, lakini pia watoto sikizi mambo yote hayawezi kwenda bila teknolojia. Hivyo mwalimu anatakiwa apate ubunifu na mbinu za kutumia teknolojia ili watoto wakienda kwenye maisha hayo wasishangae. Kwa hiyo vile vifaa, kama ni mwalimu ambaye ni influencer ambaye pia ni ambassador wa kutumia mitandao, niliingizwa kwenye mradi huo nikiwa na mimi pia nipate. Kwa katika wilaya Serengeti shule zaidi ya 1100 kitu, mimi shule yangu ni ya tatu, yani shule ya tatu katika wilaya Serengeti ndo mimi shule yangu ni ya tatu kwenye kupata. Ina maana wilaya nzima shule zaidi ya 1000, na mimi katika kijiji kizima, yani katika wilaya nzima mimi ni shule yangu, shule tatu ndo zilipewa, na mimi shule yangu ndo ipo katika matumizi hayo. Kwa hiyo moja ya zawadi ambayo nilipatiwa kwa sababu ya jinsi ambavyo natumia mitandao ya kijamii imekuwa nzuri kwangu.
0: Nataka nijue sasa
1: ya kijamii imekuwa nzuri kwangu.
0: Nataka nijue sasa kwamba kwa sababu wewe ni

0: teknolojia?
1: Asante sana. Watoto wengi nafikiri mimi tangu nimeanza nao nimewazoesha kuangalia vitu ambavyo vinahusiana na education kwenye simu yangu, na mtazamo walionao watoto huwa nawafundisha matumizi ya teknolojia, kwa sababu nawaambia kwamba simu lazima tuitumie katika kujifunza, na wanapokuwa na changamoto zote za maswali na nini, wananipata mimi kuniuliza, mwalimu na swali fulani, naomba utusaidie simu. Mfano kama sasa tuna matumizi ya AI ambapo shuleni kwa sasa hivi mtaala, naona tu wizara zinataka kuandaa wataalamu ambao wataenda kuwafundisha walimu watumie AI, japo tulishaelekezwa. Mimi nilishaenda mafunzo ya boost ambayo nazungumza vile vifaa ambavyo unaviona, nilishaenda mafunzo yake kama mwalimu wa IT. Mm-hmm. Nilienda kwa ajili ya kuweza kupokea mafunzo na nilifundishwa matumizi ya AI, yani ya kuweza kuitumia katika kufundishia. Kwa wanafunzi, mimi nafsi yangu tangu nimeanza kurekodi hizi clip, nilipokuwa natumia simu walikuwa wanashangaa, wanaona kumbe simu ina uwezo wa kutufanya, imemfanya mwalimu Yusufu kutuonyesha sisi na kuja kutusaidia. Kwa unapoiona simu, wanaamini ni msaada mkubwa, kwa kwamba yani huyu ameweza kurekodi na anaweza kutumia simu, na sisi akituita tunafanya, na mwisho wa siku matokeo yake yanakuwa ni chanya. Kwa hiyo wameipokea au wamepokea matumizi ya simu katika mfumo, kwamba anajua mwalimu Yusufu ni mtu ambaye ana wadau, na akiposti mwanafunzi mwenye shida tutalitoa misaada. Inawezekana mwanafunzi mmoja akasababisha mfanya biashara mmoja tu hivi watu zaidi ya 1000 kwa sababu ya shida mtu mmoja. Kwa hiyo kwa kweli niseme kwamba watoto nimewafundisha namna gani ya matumizi ya simu kulingana na wakati walionao, na pia mitandao ya kijamii pamoja na namna ya kuweza kuitumia.
0: Vipi upande wa wazazi?
1: Wazazi nashukuru, wazazi wengi mara ya kwanza kabisa walikuwa hawajanielewa, wanapoona misaada imekuja, wanapoona viatu natoa, wanapoona huyu mwalimu anatoa vitu hivi anavitoa wapi? Walikuwa wanaamini mimi ndo nina hela, afu anachojua kwamba walimu woga hawana hela kwa sababu ni maskini. Kwa hiyo wazazi wengi wakawa wananihusisha mimi nina imani potofu ya Freemason, yani kwamba hivi vitu vinatoka sehemu ya Freemason na vinaleta hapa. Kwa imani yao ilikuwa ni potofu, kwa sababu wazazi wengi hawana smartphone, walikuwa wanasema yani kabisa mwalimu aweze kuleta viatu vizuri amgie mwanafunzi wangu, yani mwalimu kabisa atoe hela 600,000 au amjengee mwanafunzi wangu au ampe, yani sale mwanafunzi, na walimu ni maskini au, yani jamii inajua mwalimu ni mtu hoyae. Kwa walikuwa waamini kama mimi nina platform za mitandao, naweza nikapokea zawadi kutoka sehemu yote. Kwa walichoamini kwamba mimi nina mtandao wa Freemason ambao ndio unanifanya aidha nje kwa watoa kutoa kafara, yani kwamba nacho hapo mwisho wa siku watalipia. Kwa imani potofu ilikuwepo, na mimi nilipambania kila vikao nilivyokuwa ninapokwenda ya kijiji, nilikuwa muda mwingine naongelea kwamba jamani wana kijiji, naomba mnielewe, mimi na rekodi clip, na kuna watu kumbe walikuwa wananifuatia, wengine wenye simu wanasimama wanasema wana vijiji, jamani huyu mwalimu tunamuona na anatupia clip na anaomba msaada, kuna muda anaomba, kuna muda anagawa, tunamuona. Kwa hiyo watu wasio na simu mwelewe kwamba huyu mwalimu sio Freemason, hayo yote anayofanya anatoa mrejesho kwenye mitandao na ana wadau. Kwa hiyo mambo ya Freemason muache, na mimi nilikuwa naenda, jamani mimi na post clip ziko mitandaoni, kwa wale wanaonifuatilia wanajua, ila wewe unahisi kwamba unapokea tu haujui chochote, lazima utaniwazia imani potofu, ila naomba tuendelee pamoja na kujifunza, mtanielewa tu mwisho wa siku nini ninachomaanisha.
0: Unavyoona sasa, toka safari yako hiyo na hapo ulipofikia, unazungumziaje matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwa vijana Tanzania?
1: Kwa kweli nashukuru Mwenyezi Mungu, tangu nimeanza kuinfluence baadhi ya walimu, mimi ndio mwalimu wa kwanza kwa upande wa shule za serikali kuitumia mitandao ya kijamii na kuonekana ualimu, kumbe ndio upo hivi, ualimu ndio staili hii, ndio ufundishaji kwa design hii. Kumbe tulikuwa tu ni waoga, tunaogopa, afu tulikuwa na vile vitisho kama mwanafunzi mwalimu ukionekana una rekodi darasani ni kama unadhalilisha taaluma, ni kama unadhalilisha majengo. Ila mimi nilijitoa kafara, nikasema bwana, kama Mwenyezi Mungu, mimi naona hili kama nafanya kwa nia njema, utanibeba, kama mimi yangu ni mbaya, wewe utaniumbua tu, ila mimi najiamini na ninafanya, iko siku tu mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo nilivyofanya hizo clip zangu mpaka Gerson Msigwa alipoposti yetu, niseme mambo yote, wale watu wa mataasisi, wakuu wa wilaya, yani alipoposti msemaji mkuu tu wa serikali, watu wote walikaa kimya, mwanako akasema kama ameposti huyu jamaa atakuwa na watu, yani yule alimwezaji kumuona. Kwa hiyo kidogo kauoga kaingia, na mimi nikapata fitness. Lakini wakati huo pia tamko la waziri lilitoka kwamba walimu walirekodi maudhui mazuri ambayo yatasababisha kusambaa kwa mbinu za ufundishaji mitandaoni, nikapata angalau kaizi ni fulani, nikajisikia raha. Kwa hiyo mapokezi baada ya hapo, kwa karne ya sambayo tunayo sasa hivi, kuna mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Yusuf Filiano na Magongo, namjua wa Kigoma, kuna walimu shoti kama niseme nimezalisha walimu yule wengi wanaotumia mitandao ya kijamii. Kuna yule Mwalimu Yusuf, yule amuita Yusuf Fresh, anagongo, anaimba sana, yuko Kigoma hivi na wanafunzi wengi.
0: Unamaanisha yule ambaye mguu wake mmoja una changamoto?
1: Yeah, sana huyo. Naye alikuja akatembea na zile zangu zile zile mizunguko kajalia.

0: na amekuwa mtu maarufu, amefanikiwa mpaka mwisho wa siku, hata rais alimpa msaada kulingana na mgumu bandia akampa. Lakini pia na walimu kama Kales yule ambaye alima nyimbo ya Mbosso, kuna mwalimu mwingine anaitwa mwalimu Hamdani, kuna mwalimu mwingine anaitwa mwalimu Kishai, kuna mwalimu mwingine anaitwa Gervasi, na mwingine Jordan, na walimu wengi vijana. Yani wengi walimu wa serikali baada ya kuniona mimi nimetoka nimepata hiyo fursa walisema da, inawezekana nenda kwa hapa, nataka kwa hapa Mangoma, nataka kwa kama Pangoma. Kwa ujumla nilichofanya kile kitu niliamsha vijana wengi ambao sasa hivi ndio wako nyuma yangu na niangalia mimi kama legend katika masuala ya mitandao. Kwa hiyo lakini pia niliamsha hisia za wafanyakazi wengine kwa kada nyingine za utumishi, mfano kama udaktari, mfano kama watu wa vilimo, yani watu wenye taasisi za serikali walikuwa wanaogopa kurekodi maudhui. Walikuwa wanaogopa kurekodi maudhui kuhamasisha mambo ambayo ni positive. Kwa mimi niliamsha idara nyingine pia za sehemu nyingine, lakini pia nilifanya kijijini kuonekane kuna walimu ambao wana uwezo mkubwa kuliko mjini.
1: Aswa?
0: Na ndo hata walimu nao kuambia wote ambao nimekutajia hapa wako vijijini na ndo wanafanya hiyo nanili. Hizo content nzuri sana na wameleta impact kwenye shule zao.
1: Tuje tuangalie sasa jambo lingine ambalo ni swala la usalama kwenye mitandao. Najua kuna watu ambao sio wazuri, wengine ni matapeli. Unapotengeneza hizi video zako, zingine zinatoa zingine zinatoa elimu, zingine zinaomba misaada kama ulivyosema, na misaada kweli inakufikia. Umekutana na changamoto hizo za matapeli, na kama umekutana nazo unafanyaje ili kuangamua?
0: Yani ukizungumzia matapeli wa mitandao nishakutana nao zaidi ya kama watatu. Kuna wengine alishani lagai bwana, tulikodia clip zako si na nini, tuna taasisi yetu tutakupatia percent kidogo, tuonyeshe kama wanafunzi wako hivi na hivi. Na mimi nikafanya, nikajua labda taasisi itanisaidia. Nishasikia watu wameingia mitini, yani mtu anaambia rekodi utuletee kwenye taasisi yetu, nataka tumpelekee simu mzungu wetu si na nani kama taasisi, mshakutagana percent tutakupa wewe na watoto tutakuletea mzigo. Nishasikia watu wameingia kapa, yani iko hivyo. Na kuna wengine pia ni matapeli, wanataka kunitapeli fedha ada. Unakuta na mtu ananiambia bwana, kuna kitu fulani mwalimu Yusuf, wewe sina watoto wako, wewe nataka tukupe mzigo uje uchukue sehemu fulani mgumu, utawasiliana na fulani, huo mzigo utaupata, uende pale utapata, kuna wazungu pia, kuna dola sasa atakupa, sio sina watoto wako wenye shida. Kumbe mshasiku natakuwa nitume hela kwa yule mtu ili nikachi, yani ananipiga roundi, mshasiku natakuwa nitume hela zaidi ya 400,000 ili kupata mzigo wa fedha nyingi. Kwa mimi mwalimu najiza naingizwa kwenye mtego wa tamaa. Mshasiku wale matapeli nikiwapa hiyo 400,000 umenipotea. Yani mambo kama nishafanywa, na mda mwingine napewaga linki za mitandao. Watu wanataka akaunti zangu, wanataka akaunti yangu sababu ina followers wengi,
1: wadukue.
0: Natumiwaga hizi kodi za mitandao, yani mfano mtu anaingia kwenye akaunti yangu au simu namba yangu ya simu inatuma kodi kwangu. Sasa nijifunze teknolojia ya kuhaki na kuset akaunti yangu kwenye security nzuri. Kwa sababu nishakuibaga akaunti mimi kwa mtindo wa kubonyeza linki na kutoset akaunti katika issue ya ile wanaita ni two factors, nilikuwa nashindwa kuset hizo. Ila nilipojifunza masuala ya mtandao nikasema ni set account zangu zote ziwe na security nzuri, zote ni set. Kwa hiyo ni ngumu kuziiba, labda na issue za linki huwa sifungui. Kwa hiyo issue ya usalama mtandaoni nimejifunza, sababu nishai kupitia changamoto kama za kuibiwa, lakini pia kutapeliwa. Kwa hiyo nazidi kujiimarisha kila siku hapa.
1: Mbali na kuwa mwalimu, na naona sasa umezama kwenye teknolojia, hata unazungumzia masuala ya usalama kwenye mtandao, pengine una njozi za kusomea haya masuala ya teknohama?
0: Kwa kweli niseme sijapata taasisi inayonifundisha masuala ya teknolojia, ila nashukuru Mwenyezi Mungu, mimi mwenyewe natembea kwenye blogs tofauti na lakini pia naingia YouTube pia, na napata zile tips mbalimbali za wataalamu kupitia social media, aidha za Waswahili wenzangu ama za kufundishwa, za kupata mafunzo kidogo. Unaweza kwenda seminar ukapata mafunzo, au kaingia mtandaoni kapita kwa jambo hili linafanywa vipi. Lakini kwa kuwa mimi mwenyewe nishai kuchezea hizo vitu vidogo, yani utundu ndio umenifanya nisikie huko kote, na nikaishi ninaweza, kwa sababu baadhi ya vitu vingi vya kwenye simu na kwenye kompyuta najifunza mwenyewe. Kupiga window, mda mwingine naweza nikaingia mtandaoni nikafungua YouTube, baada ya mtu ameelezea jinsi ya kupiga window au ku format hard disk au ku set hizo AI kufanyaje kutengeneza TV vitu gani, naingia tu mtandaoni nasoma, najua hiki nitakifanya, hebu nijaribu na mimi najaribu. Kwa mimi najifunzaga mitandaoni kama YouTube hizi, hata nikiona hata aidha vipeperushi au tips za watengenezaji content kuhusiana na mauzui ya teknolojia, jambo jipya limeingia mtandaoni na mimi nasikiliza na wasikiliza kina vijana kama kina Ubepali wa kina nani au vijana wanaotengeneza hizo content zao na masuala ya teknolojia wanaelezea tips mbalimbali, mimi nafurahia nasema kumbe dunia inapotaka hivi. Kwa mimi nawahi kuwa mwalimu wa kwanza au mwalimu wa pekee kwenda na dunia inavyotaka. Yaani mimi wakigusa mimi nimeingia. Wakigusa niko kwenye AI, niko kwenye nini nipo. Na mimi matumizi yote naingia kwa sababu nenda na wakati. Kwa hiyo niseme kwamba najifunza sehemu tofauti tofauti na dukua vi hivyo vi sub tips na sub nani yani ujuzi na udukua sehemu mbalimbali.
1: Mbali na kuletewa huo ubao wa teknolojia ambao umeanza kuutumia, pengine wanafunzi nao wana kompyuta ambazo zimeletwa.
0: Zipo, na huo mradi wa Boost ndio ulileta kompyuta 12, baadaye wakaita package tunasema ile ilikuwa ni package 1. Akajitundo na hiyo smart TV ambayo imeletwa juzi na imefungwa juzi. Nikasema sasa ili inaonekane mwalimu Yusuf nimetoka kwenye zile zama za kuuka na watoto. Sasa Mwenyezi Mungu kumbe anaamua kuniinua. Nimeingia kwenye mfumo wa kidijitali ambao wanachofanya Ulaya na sio nakiona. Wenzetu wanazitumia hizo sasa hivi.
1: Naam, naam, ndivyo ilivyo kabisa.
0: Huko wenzetu washatumia muda mrefu na sisi Tanzania tumeamua kwenda na wakati wa sasa. Na mimi mwenyewe nimejiona kama umeamini mwalimu ambaye niko kijijini na wengi wameuniuliza maswali. Mwalimu hizo zinauza shilingi ngapi? Na juzi nilipoweka tu video kwa mara ya kwanza, Wizara ya Elimu ilinifuata kaniambia tupe hiyo clip tu share kwenye wizara yetu, kwa sababu baadhi ya shule nyingi zimepata lakini watu hawajui kutumia hawajui kuitumia hiyo huo ubao na kuhusisha mafunzo kwa walimu kwa wanafunzi. Wengine waliniuliza huo mchezo uliupata wapi huo wa game? Mimi ni mjanja, napita kwenye tips nimeimeza mitandao ya kijamii TikTok naonaga na walimu naona walimu wa Indonesia wanapofundisha, naona walimu wa China wanapofundisha wanatumia website zipi, na mimi naingia kwenye website zao nafanya challenge ya games kupitia mtandao pale. Hawafanyi kwa vitendo bali wana touch screen.
1: Nini unatamani Wizara ya Elimu Tanzania ikifanye katika shule uliopo kwenye masuala ya teknolojia?
0: Ase, cha kwanza kabisa na ninachopenda wafanye ni kuboresha tu miundombinu, kwa sababu nachoona kwamba kama mimi naona kwa sasa hivi kama nimependelewa kwa kweli, nisiseme uongo. Na nachotaka kwamba labda shule kwangu mimi kama kule wataniwezesha walete tablet tu. Yaani natamani kila yaani shule Tanzania nzima wanafunzi kuwe na tablet za kutosha, ili tunapowaunganisha wanafunzi wanasoma kwa vikundi, maana kompyuta ni room lakini tablet zinaweza kufika hata darasani zikafanywa kazi. Na tablet zinaweza kumsaidia mwanafunzi ambaye yuko kijijini hata asijue kusoma, kwa sababu kuna material tutakuwa tunayapack. Mwanafunzi anafanya revision ya marudio mara kwa mara, anaona vikatuni ambavyo vimejengwa kwa umahiri za kusoma na kuhesabu. Kwa hiyo kwa Wizara ya Elimu sasa hivi inapofanya imejitahidi sana na imeenda na wakati. Mimi nafsi yangu siwezi kusema kwamba labda waniongezee kingine, lakini natamani waboreshe zaidi, kwamba wamenipatia hiyo smart board ni sawa, wamenipatia kompyuta ni sawa, wamenipatia mpaka wifi zipo ziko, lakini pia wamefanya wanafunzi wa kijijini kuonekana kama wa mjini. Kwa hiyo mimi nafsi yangu niseme kwamba waendelee tu kuboresha zaidi na zaidi, wanipatie vifaa, wanifungie vifaa vingi zaidi, ili watoto wasome zaidi kwa uelewa na waende kwenye shule ambazo watavyoenda wasionekane wajinga. Wakiingia watasema toka shule gani, walisoma shule gani, mwalimu fulani, ndio mwalimu, ndio najua hivi. Na wanafunzi wetu wengi kutoka hapa wamekuwa wanufaika, wanapoenda kwenye shule nyingine wanakuwa wazuri, kwa sababu tayari wanatumia hivyo vifaa na vifaa msio wa shamba.
1: Nini kifanyike Tanzania unachokiona vijana wapende taaluma ya ualimu, lakini pia wanapopata nafasi za kwenda kufundisha wanapopangiwa vijijini wapende kwenda kufanya kazi huko vijijini? Nini kifanyike unachokiona kwa uzoefu ambao umeupitia?
0: Kwa uzoefu ambao nimeona kabisa maslahi ya walimu bado kidogo sana. Yaani nikimaanisha kwamba kipato tunachopokea ni kipato ambacho hakimfanyi sana mwalimu kuwa ada ni mtu ambaye atafanikiwa, ila kipato kile ndio maana tunajengewa misingi ya ujasiriamali, misingi ya kufanya kazi baada ya nje ya kazi. Na ndio maana kama unaniona mimi mwenyewe pia ni moja ambaye watu ambao na nataka wizara ikija, yani sema inifanyie kwamba inifanyie nini, kwa sababu mimi sema inifanyie nini, nimeshajitambua, ila natamani wale wanaokuja underground wanatakiwa waboreshewe kipato, mfano kama issue ya mishahara labda, lakini pia majengo ya walimu wanapofika katika maeneo kama vijijini, kuwe na huduma za kijamii, mfano hospitali, maji, internet, umeona, pamoja na bidhaa mbalimbali zipatikane. Yani kuwe sehemu ambapo kurahisishwe pia njia, miundombinu ya njia, ili bidhaa zifike, hata walimu wanapofika kusema nikanunua bidhaa fulani asione kama anabuguzika liko kwa mjini. Lakini cha kwanza ni miundombinu, maslahi yaongezwe, yani mshahara utoke kwenye 500,000 au 400,000 mpaka mwalimu wa kwanza anatakiwa apokee at least aanze na milioni 1, yani mwalimu shule ya msingi, yani at least angalau atapata ile kujisikia kwa namna moja au nyingine amepata elimu yake na ina thamani. Lakini pia hapo mwalimu licha kumpigania pia anaweza akatoa mtu hata milioni 1, milioni 2, lakini bado isiwe positive way kwake bila bila kujiongeza, kama mimi nilivyojiongeza kwamba sasa hivi nina fursa ambazo ninazifanya, nimepata fedha nje ya ualimu wangu, nimeenda nimetembea takriban 2021 mpaka 24, nimetembea nimemake fedha ambazo zimeweza kunisaidia tofauti na mshahara. Hiyo ni fursa yangu, na nilijitolea fedha zangu hizo hizo katika kazi yangu. Mshahara wangu ule naopata ule ule ndio nilikuwa nanua bando, muda wote bando alikauki kwa ajili ya kupost content tu. Kwa hiyo ninachotaka kwa walimu pia sisi wenyewe tujiongeze, lakini pia serikali iboreshe miundombinu kama vile shule iwe na umeme, internet, shule iwe na maji. Na nyumba za walimu ni bado ni changamoto kwa walimu, wanaishi sana sehemu duni mno, kota zimekuwa ngumu ovyo. Kwa hiyo inatajika tupiganie maslahi ya walimu. Kwa namna hiyo basi ambacho mwalimu akipiganiwa atakuwa anaishi maisha mazuri na ataboresha elimu na atafanya kwa moyo mzima na atafanya kwa moyo wote. Lakini pia issue za ukopeshaji, maana kuna namna pia walimu wanatumika kama sehemu ya kukopesha kama kuwakomoa. Kuna hii mikopo inaitwa umiza, hii mikopo inaitwa kausha damu. Taasisi nyingi zimezikimbilia sana taasisi, yani taasisi ya walimu, yani walimu ndo wamekimbilia sana na mikopo kausha damu. Ushasikia walimu wanakupa maskini? Mimi mwenyewe ni mwathirika wa kukutana na walimu wenzangu ambao wananiona kama nimefanikiwa sana, muda mwingine wananipata mwalimu usinipate hata 15,000 nikupeshe kwa 50,000 mwanzo mimi mwalimu wenzangu na shida, tena ananipata kwenye DM, nimepokea mkopo kausha damu hapa ndipo niko ndani na shida, wanaona kama nimefanikiwa kwa sababu wanahisi napambana. Unaona, kwa hiyo nashukuru sana kwa hizo harakati. Kwa kweli nashukuru Mungu, serikali yani jitahidi tu kufanya maboresho, kwa kweli inajitahidi sana, ila jitahidi tu kufanya maboresho. Na
1: vipi kuhusu mafunzo ya elimu ya teknolojia kwenye vyuo vya ualimu ambako sasa ndio huko walimu wanatayarishwa, huko nako unazungumziaje?
0: Mafunzo ya teknolojia naona sasa hivi yamefika, kwa kweli naona kila hata mimi wakati naingia chuo cha walimu kuna masomo ya kompyuta yalikuwepo. Masomo ya kompyuta pia ilikuwepo, ICT tangu zamani ilikuwepo, na sasa hivi pia imeongezwa. Kwa hivyo walimu vimeongezewa zana mbalimbali za ujifunzaji, hata wanaosoma elimu maalum kuna vifaa ambavyo vimeletwa kwenye wizara. Kama mimi tu shule ya msingi nimepokea mpaka smartboard, nimepokea mpaka kompyuta 12, kwa nini hivyo walimu wasipelekewe? Kwa sasa hivi teknolojia na mtaala mpya ambao nimekuambia unahitaji sana mtoto atumie vitu vya kitehama, ajifunze sana na afundishwe kwa kutumia vitu vya kitehama, na mtoto pia atumie vifaa vya kitehama kujifunza namna ya kuweza kuingeji navyo, kujichanganya navyo na kutumia baadaye kwa ajili ya maslahi yake baadaye ya maisha yake, kwa sababu ulimwengu tulionao ni masuala kama AI, matumizi ya kompyuta, masuala ya kudesign kwa kutumia kompyuta, masuala ya kuwasiliana kwa kutumia kompyuta, masuala ya kuunda program mbalimbali. Kwa hivyo vile walimu vinajitahidi sana sasa hivi, wamepewa program mbalimbali na wanafanya na matumizi mbalimbali ya program mbalimbali.
1: Huwa unatumiaje muda wako kuweza kuandaa? Najua kuna maandalizi ya somo kulifundisha na kuandaa sasa vielelezo ambavyo hivyo vya michezo ambao unaweka kwenye mitandao, unatumiaje
0: wewe? Binafsi yangu kuna muda nakaa, sio kila saa au sio kila siku nitaandaa. Kuna muda na mimi nakuwa nachoka, kwa sababu ukifanya kila siku mpaka unachafua nguo, muda mwingine unachoka, majasho yanakutoka. Hiyo ni kazi sio rahisi kama watu wanavyofikiria, ila uwe na moyo. Ninaporekodi zile content unapoziona, kuna muda napata changamoto, wanafunzi wananizunguka, nahitaji niwaambie sogeni huku, nahitaji niwaseti vizuri, wengine ni watoto tunajua vijijini bado hawajamaster vizuri baadhi ya mambo, nahitaji niwatulize, nahitaji nizunguke kelele. Kwa hiyo kweli changamoto unazozipata sometimes ni kudesign ule muda naopata. Mimi mwenyewe muda wote naopata nasemaga kama kesho na kipindi sasa nitaandaje, kuna bidii niandae leo content zangu, idea yangu leo, ili kesho nikifika asubuhi kuifanya. Kwa waga usiku mzima naweza nikakaa naandaa kesho nitaingia kwa staili gani. Na kuna muda mwingine kuna vingine vinakujaga tu haraka haraka, naweza nikakaa tu ili somo nilifundisha lakini alikueleweka, ila kuna jambo limenijia haraka hapa, kuna wimbo aidha au kuna kitu nimekiona hapa mtandaoni nikidukua, nabidi nikatumia kwa wanafunzi wangu kukazia lile somo langu. Je, nitumie mtandao, nitumie picha, nitumie nini, au nitumie nyimbo, nitumie nini? Kuna muda inakujaga automatically vile vinavyofanyaga pale somo, na wengine na vitunga tu. Naweza nikakaa tu kwenye dawati nikasema mada hii na kitu nimekiona hapa na ni vizuri nikakumbusha kwa wanafunzi wangu. Nafanya muda huo huo, na rekodi muda huo huo. Kuna muda mimi simi, hata kuna muda simi stendi. Na mimi natumia tu simu kurekodia, simu ya iPhone tu, na iPhone 14 ambapo nilianza zamani na simu used kama iPhone 6. Nilinunua tu used ya 200,000 nikaanza na isha battery charge. Nilianza na Infinix pia, nikaja iPhone. Baadaye nilipopata hizi semina naenda huko napata 400,000, nikanunua iPhone ambayo ndo najua simu ambayo inarekodi mauzuri na HD video zinakuwa kali pamoja na sauti. Kwa nikaona kidogo na mimi nasogea, nikanunua baadhi ya vifaa, mfano stand ninayo pamoja na mic ninazo, yani vitu ambavyo kama walimu wa kileo natakiwa niwe nafanya.
1: Tunapoelekea mwisho wa mahojiano, ningependa kujua ramani ya shule yako ilipo, inaitwa shule gani, na mtu akitaka kufika huko, kwa mfano natokea Mwanza, nafikaje ramani ya kufika huko shuleni?
0: Asante sana. Kama mtu anatokea Mwanza au anatokea Dar es Salaam au anatokea sana mikoa ya Dar es Salaam na Mwanza. Baki Mwanza ndo makao makuu na Dar es Salaam. Dar es Salaam anashuka moja kwa moja Musoma mjini, maana yake Musoma tu Mara. Musoma tu Dar es Salaam. Anafika Musoma mjini. Musoma mjini hapo kuna kituo kikubwa kinaitwa Bweri. Bweri hapo kuna gari ndogo ndogo zinazokuja kwenye wilaya au vijiji vya ndani ndani. Kwa mimi nipo wilaya Serengeti. Akifika pale Bweri anaweza kapanda gari, gari ambalo ili aulizie kufika pale, abidi aulizie gari zinazoitwa gari za kwenda vijijini, mfano wilaya Serengeti, ataulizia gari zinazoenda Gantamome au Maji Moto. Na anapotokea Mwanza pia atafika pale unapoita wapi hapa, kuna kituo cha sasa hivi kuna Nyegezi na kile kituo kingine kinaitwaje hapa,
1: Buzuruga,
0: kingine kikubwa tu Buzuruga, lakini pia kuna kituo kingine cha mabasi kiliwekwa, jina kidogo limenitoka. Napo jina lake limenitoka, nataka nikumbuke ila limenikimbia. Akishafika Mwanza tu mjini, yaache ulizia tu bwana, nataka niende Msoma kwa sababu lazima aje Msoma tena. Akishafika tu Mwanza, akishapanda gari za kuja Mwanza tu Msoma, anafika Msoma mjini, anafika pale kituo cha Bweli ambapo ndio stendi mkuu ya stendi ya mkoa pale Bweli, ambapo Bweli ipo katikati ya mikoa ya wilaya za Msoma pamoja na Butiama pamoja na kwenda Serengeti. Kwa hiyo pale akishafika Bweli tu, akishashuka anaulizia gari za kwenda Gantamome, jiji kinachoitwa Gantamome ambapo maji au Maji Moto ambapo pia vipo kwenye wilaya Serengeti ambapo nipo mimi. Anafika moja kwa moja, ni mwendo wa masaa mawili au matatu kutoka pale Bweli mpaka kuja huko. Kwa mwendo wa pikipiki ni saa moja na nusu.
1: Na kutoka Bweli kwa gari mpaka shuleni kwako ni umbali gani?
0: Ni kama kilomita 64 nafikiri, yani kilomita 64 kutoka ni kilomita kama 64 kuja kwangu kuja hapa kwa mwendo wa dakika chache hizo au saa chache. Na shule yangu inaitwa Ikorongo, shule ya msingi Ikorongo, iko kata ya Busawe, kijiji cha Gantamome, wilaya ya Serengeti, ndio nakupatikana mimi.
1: Toka umefika hapo, matokeo ya wanafunzi yamekuaje?
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu, matokeo ya wanafunzi yamekuwa chanya. Kwanza nianze na ustawi wa wanafunzi ambao niliuboresha sana. Nilikuta wanafunzi ngozi zimechanika 2018 baada ya kupost video, nikapata msaada mkubwa sana wa mavazi. Kwa wanafunzi wakawa wanapata imani kwamba tuna msaada, tumepata, tuna kijana mwalimu anatukomboa. Kwanza mavazi ikawa tena hamna. Baadaye tena serikali kaja na sera ya chakula, wazazi wakaanza kushawishika. Mimi tena nikawa influence mkubwa wa kuongea na wazazi. Yaani nikienda kwenye vikao vya wazazi, nikisimama nikiongea nasema bora aongee Yusuf. Yaani nikiongea wazazi wanaona huyu kijana amekuja kusaidia, ametupa wazazi. Sisi hatuna uwezo, anatupa wazazi wetu, anatupa watoto wetu viatu, anawapa watoto wetu nguo. Kwa nini tusimsikilize? Kwa hiyo nikianza kushawishi kupitia uongozi wa shule wananisikiliza, na pia na hizi na nilii matamko mbalimbali ya serikali yanapokuja, bwana watoto wanatakiwa wapate chakula, wazazi wanaitika kulingana na nani? Kulingana na watu waliopo. Walimu wameanza, basi mzazi asipofanya itakuwa ni changamoto. Kama mimi nimetoa vitu bure, siwadai chochote na vinatoka kwa wadau, kwa nini mzazi asichange? Wazazi wamechanga, na matokeo pia yamekuwa makubwa, kwa sababu pia hata kile kizazi ambacho mimi nianza nacho ambacho walikuwa hawajui kusoma mpaka sasa hivi ndio nilitoa vipaji. Yaani wanafunzi wale walio na vipaji wengine wameenda si huko, wameenda hizi shule za tech, wengine wameenda Dar es Salaam, wengine wameenda mikoani, Musoma tech, wengine Moshi tech, wengine wameenda Tanga tech. Yaani mimi wanafunzi ambao mimi niliwafundisha mimi wa kwanza ambao ndio nilikuwa kwenye darasa langu na nilianza nao kwenye social media, wameenda vipaji wengi. Na mpaka sasa hivi hapa shuleni niseme ufaulu umekuwa ni mzuri sana. Changamoto zinajitokeza tu chache kulingana pia, mdo mwingine bado vijijini mwitiko umekuwa mdogo, kwa tunatumia nguvu, lakini pia mwitiko tofauti na ule mara kwanza niliokuta, mwitiko umekuwa mzuri na watoto wanafaulu kwa wingi.
1: Nataka sasa tumalize na uniambie maoni yako ambayo huenda unaona kuna jambo sijakuuliza, lakini baada ya hapo uniambie na msikilizaji hawezi kufahamu mitandao iliyopo na majina ama vitambulisho vyako kwenye mitandao ya kijamii. Karibu.
0: Asante sana. Mimi kwa majina yangu ya mitandaoni kabisa, jina ambalo ninatumia kabisa mitandao yote, ukiandika ukienda TikTok, Facebook, Instagram, YouTube pamoja na WhatsApp yangu pia, naandika tu andike tu jina la Yusuf Pangoma. Yusuf Pangoma ndio jina ambalo nimepewa, ni jina la babu yangu lote full. Yusuf ni jina la babu yangu, Pangoma ni jina la utani la babu yangu, likimaanisha Pangoma likimaanisha mshereheshaji, mtu mtumbuizaji, mtu mchekeshaji, mtu mwenye ubunifu, mtu aliyeamua kufanya watu wengine wapate furaha, ndio jina la Pangoma lina maana yake. Kwa hiyo Yusuf Pangoma ndio jina la mtandao wangu wa kijamii. Lakini pia niseme kwamba wadau wangu wanaonisikiliza kwamba sisi walimu wa kisasa hivi tumekuja na mifumo mipya ya ufundishaji tofauti na zamani. Vizazi vinabadilika vya walimu wa kizamani na vya sasa. Sasa hivi tunatumia teknolojia, watoto wanapenda kusoma, na walimu wa sasa hivi tuko tayari kucheza na watoto, watoto wametuzoea kuliko maelezo. Na imeleta impact kubwa sana kubadilisha mtazamo hasi kwa jamii. na jamii sasa hivi kiasambacho mpaka mimi hapa nikipost nikiekaga clip zangu unakuta tu raia ametokea huko kwenye mitandao amerusha link kwangu ambaye mwalimu angalia hiyo unaweza kufanya kama yani raia tu ameshaona kwamba kuna mwalimu wa mwalimu Yusufu ndio huko hivi hebu tumnushie na clip inayofanya yani jamii imefahamu walimu kumbe yule aliyokuwa anafundisha ndio walimu wenyewe tofauti na yale mabakola tofauti na masuala ya kupeleka watoto kama kijeshi kutumia kupiga simu kwenye dawati ni mambo sahihi hayapo generation kama unavyoona ya Gen Z tu yani generation ya kiwalimu nayo iko kama ya Gen Z mimi ni kama pia Gen Z katika walimu yani nimekuja mabadiliko yangu ya walimu tena na mambo ya zamani mimi Gen Z katika walimu nimefanya mabadiliko hayo kwa hiyo jamii ijue kwamba sasa hivi walimu umehamia pia kwenye digital platform waone kwamba watoto wao wanapoona wanapostia hadithi za walimu wabaya basi wasikili walimu wote wako hivyo kuna walimu ambao wanaonyesha mfano reality ya walimu kwenye mitandao ya kijamii na wazazi wasome huo walimu ndio wajue waende kutoa shahidi mbalimbali kupitia clip waseme kwamba walimu huu mnaofanya nyinyi sio mzuri hebu angalieni mfano mwalimu fulani na nimepata maoni mengi kutoka kwa wanajamii wakitumia clip zangu wakiniambia bwana shule ni fulani nienda ngakutolea mfano bwana watu wengi waliona na hii niliona mtoto fulani ametapa nikamwambia nyie muone walimu wenzenu ni super ngoma yani mzazi anaongea kwenye vikao kuniwakilisha mimi kama grupu la walimu ambao wanafanya vizuri na wanaonyesha njia nzuri kuwasaidia watoto kuwasaidia watoto kuendeleza watoto kuwajengea nyumba kupitia wadau hao kwa hiyo kiujumla nataka tu hata serikali pia itafikirie sana walimu upande wa pili kwa kutupa idhini ya kuweza kuendelea kuwasaidia zaidi watoto nje ya mifumo ya ufundishaji.
1: Yusufu, na kushukuru sana kwa kunipatia muda wako wa thamani hii leo.
0: Nashukuru sana, Mungu akubariki sana.
1: Asante sana, ubarikiwe na salamu sana huko kwa watoto.
0: Asante, Mungu akubariki sana pia.
1: Shukran. Mwalimu Yusufu Pangoma, mwalimu wa shule ya msingi Ikorongo, wilaya ya Serengeti mkoani Mara nchini Tanzania, alivyozungumza nami kwenye kipindi hiki cha Maisha na Teknohama. Na msikilizaji usahau kufuatilia kipindi hiki cha Maisha na Teknohama juma lijalo. Kumbuka tunasikika uzuri kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com. Usahau kufuatilia kipindi hiki baadaye katika audiomack.com mkato mtangazaji. Na unaweza pia kunitumia ujumbe mfupi wa maneno kwenye mtandao wa kijamii wa WhatsApp ukianza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 713-909-4045. Hadi wakati mwingine kwa mara nyingine kutoka hapa Cary, Texas. Mimi ni Maduhu Emmanuel. Kwa heri kwa sasa.

Gazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora.
1: Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30/2026 katika kanisa la Waadventista Sabato, Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa moja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya kwa utukufu wa Mungu.
2: Sauti ya Matumaini.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na msomaji wako ni Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Mbunge wa jimbo la Mvumero mkoani Morogoro ametumia fursa ya michezo kuwakutanisha vijana pamoja na kina mama ili aeleze fursa zitokanazo na kuamua kiuchumi. Jeshi la polisi mkoa Morogoro linamtafuta Anderson Bosco kutuhuma za mauaji ya mama na mtoto wilayani Kilosa mkoa Morogoro. Na watu wanne wameuawa na wengine wanne kujeruhiwa baada ya droni ya Urusi kulishambulia basi katika mji wa Kherson kusini mwa Ukraine. Habari kamili.

0: Morogoro. Mbunge wa jimbo la Mvumero mkoani Morogoro, Sara Msafiri, amesema kuwa atatumia fursa ya michezo kuwakutanisha vijana wa kike na wa kiume pamoja na akina mama kueleza fursa mbalimbali zilizopo ili waweze kujikwamua kimaisha na hivyo kujiimarisha kiuchumi zaidi. Mbunge huyo amesema hayo alipokuwa akizindua tamasha la michezo wilayani Mvumero nalofahamika kwa jina la Sara Festival lilofanyika Mzumbe katika kijiji cha Changalawe, na kueleza kuwa lengo la tamasha hilo ni kueleza vijana fursa mbalimbali za serikali iliyopo madarakani ili wazitumie ipasavyo. Aidha, mbunge huyo amesema kuwa mkoa wa Morogoro hususan katika wilaya ya Mvumero kuna vituo vingi vya utalii ikiwemo ngoma za asili. Hivyo ni wajibu wake na wadau wengine kwa ujumla kutangaza utalii huo ili kuwavutia watalii wengi kutembelea utalii huo. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Mzumbe, Ferdinand Matangalu, amemwomba mbunge huyo kuwasaidia wananchi wa Mzumbe kupata maji safi na salama kwa muda wa masaa 24. Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamtafuta Anderson Bosco Jackson kwa tuhuma za mauaji ya Asha Ali Lukonde mwenye miaka 38 pamoja na mtoto wake aliyefahamika kwa jina la Ashim Fabian Mkeza mwenye umri wa miezi 9 wilayani Kilosa mkoa wa Morogoro. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo ni kwamba mtumio anadaiwa kufanya unyama huo na kisha kuuza mahindi magunia 8 na kisha kutoroka kwenda kusikojulikana. Shuhuda huyo ambaye ndiye aliyeuziwa mahindi hayo amesema kwamba mtumio huyo alishtukiwa kutokana na ondokaji wake baada ya kuuza mahindi, ambapo waliwasiliana na mume wa marehemu kupata ukweli huo. Naye kaimu mtendaji wa kijiji cha Lakala kata ya Mhenda wilaya ya Kilosa, Juma Muhammad Changa, amekiri kutokea kwa mauaji hayo na jina anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 20 hadi 25. Tabora. Wananchi wa kijiji cha Usigala kata ya Kanindu tarafa ya Ulinyakulu wilayani Kaliua mkoani Tabora wameanza ujenzi wa zahanati ya kijiji ili kukabiliana na adha ya kutembea zaidi ya kilomita 10 kutafuta huduma za afya. Wakizungumza na chombo hiki, baadhi ya wakazi wa kijiji cha Usigala wameelezea kile kilichopelekea kuchangisha fedha na kuanza ujenzi wa zahanati kijijini hapo. Aidha, wakazi hao hawakusita kuiangukia serikali kwa shika mkono kwa ajili ya umaliziaji wa zahanati hiyo kwa mujibu wa utaratibu. Kwa upande wa serikali, mwenyekiti wa kijiji cha Usigala Bwana Nyandu Yosea anagongelea msumari kuhusu hoja ya wananchi kuunga mkono kwenye umalizaji wa zahanati hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. New York. Utawala wa Rais Donald Trump umewekea vikwazo raia wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu Tomoko Akane na mwendesha mashtaka mwandamizi Abdul Sei. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema mali zao zilizo chini ya mamlaka ya Marekani zitauzwa pamoja na miamala inayohusisha mfumo wa fedha wa nchi hiyo. Waziri Marco Rubio ameituhumu ICC kuwa taasisi yenye upendeleo wa kisiasa na inayokiuka mamlaka ya mataifa kwa kuchunguza madai dhidi ya wanajeshi na viongozi wa Marekani na Israel kuhusu Afghanistan, Iraq na Gaza. ICC imejibu kuwa vikwazo hivyo vinadhoofisha utawala wa sheria na kuhatarisha mfumo wa kimataifa wa haki kwa kuwatisha wanaotekeleza majukumu ya kisheria. Kiev. Watu wanne wameuawa na wengine wanne kujeruhiwa baada ya drone ya Urusi kulishambulia katika mji wa Kherson kusini mwa Ukraine. Mamlaka za Ukraine zimesema Urusi imekuwa ikiwalenga raia makusudi katika mji huo ulioko chini ya udhibiti wa Moscow kuanzia March hadi Novemba 22. Kherson, ambayo kabla ya vita ilikuwa na wakazi takriban 200,000, sasa ni mstari wa mbele wa mapigano, huku majeshi ya Urusi yakishambulia kutoka upande wa mto Dnipro. Huku haya yakiajiri, mashirika ya Ukraine yanapambana na rushwa yameanzisha uchunguzi maalum dhidi ya baadhi ya wabunge na washauri wa Rais Volodymyr Zelensky uliofanyika wakati bunge likitarajiwa kupiga kura ya uteuzi kwa waziri mpya wa ulinzi, huku nchi ikiwa katika kipindi cha mabadiliko ya kisiasa na kijeshi. Na
1: kuchangishana shilingi 15,000.
0: Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mbunge wa jimbo la Mvumero mkoani Morogoro atumia fursa ya michezo kwa kutanisha vijana pamoja na kina mama ili awaeleze fursa zitakazowakwamua kiuchumi. Jeshi la polisi mkoa Morogoro linamtafuta Anderson Bosco kwa tuhuma za mauaji ya mama na mtoto wilayani Kilosa mkoa Morogoro. Na watu wanne wameuawa na wengine wanne kujeruhiwa baada ya drone ya Urusi kulishambulia basi katika mji wa Kherson kusini mwa Ukraine. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakia usiku mwema.
2: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
3: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
4: Natumai hujambo popote ulipo. Karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi Agosti mwaka 2026, ni siku ya kimataifa ya hudumu wa kibinadamu duniani. Naye kualika tu sote kutoka hapa New York Marekani ni mimi Flora Nducha. Na leo katika mada kwa kina, basi tutazungumza na mmoja wa hudumu wa kibinadamu aliyehudumu maeneo yenye mizozo. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari. Msomaji hii leo ni Arnold Kayanda. Kwako Arnold.
5: Asante Flora. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia ujumbe wake wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya wahudumu wa kibinadamu ametoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kuwalinda wahudumu wa kibinadamu wanaotoa misaada kuokoa maisha katika maeneo yenye migogoro. Amesema,
6: serving others has become more dangerous.
5: Kuhudumia wengine sasa kumekuwa hatari zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Zaidi ya wahudumu 1,000 wameuawa katika miaka mitatu iliyopita.
6: In the last 3 years.
5: Wakati huo huo, tathmini mpya ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura OCHA imeonya kwamba wahudumu 907 wa kibinadamu walikumbwa na vitendo vya ukatili mwaka jana wakati wakitekeleza kazi zao za kuokoa maisha katika maeneo ya migogoro yanayozidi kuwa ya hatari. Sudani inakabiliwa na ongezeko la watu wanaokimbia makazi yao na changamoto za kibinadamu, huku kuongezeka kwa mzozo na mafuriko makubwa vikizidisha hali mbaya ya kibinadamu nchini humo, limeeleza leo shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM. Taarifa ya IOM iliyotolewa jijini Geneva, Uswisi na Khartoum, Sudani, inaeleza kwamba upatikanaji wa misaada ya kibinadamu pia umevurugwa zaidi kutokana na ucheleweshwaji katika minyororo ya ugavi duniani, hususan kupitia bahari ya Sham na mlango bahari wa Hormuz, hali inayoongeza shinikizo kwenye operesheni za misaada ambazo tayari ziko katika hali tete. Na kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameeleza wasiwasi wake kuhusu taarifa za kukamatwa na kuzuiliwa kwa wanachama wa vyama vya upinzani nchini Zambia kabla na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Agosti 13 katika nchi hiyo barani Afrika. Katika taarifa iliyotolewa leo na ofisi yake mjini Geneva, Uswisi, Turk ametoa wito kwa mamlaka za Zambia kuhakikisha kwa ukamataji wote na hatua za kisheria zinazofuatwa zinaendana kikamilifu na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu pamoja na sheria za Zambia. Mwisho muhtasari wa habari. Kwako Flora.
4: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Nitarejea punde na mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.

0: mswada taa. Na sasa ni wasaa mada kwa kina. Umoja wa Mataifa umejidhatiti kuhakikisha unahudumia watu katika hali zote, na ndio maana hata kwenye maeneo yenye mizozo hutuma wafanyakazi wake kwenda kutoa misaada ya hali na mali, ikiwemo masuala ya afya na pia kurejesha amani na usalama. Mmoja waliowahi kufanya kazi katika maeneo yenye mizozo ni Cedric Lusimba, ambaye ni muuguzi wa afya. Mwenzangu Lea Mushi wa idhaa hii ya Kiswahili ameketi na Lusimba, mhudumu huyo wa kibinadamu, na kuzungumza naye, na hapa anaanza kueleza safari yake ya utumishi ndani ya Umoja wa Mataifa.
1: Nimeanza kufanya kazi katika Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka wa 2017. Nilianzia katika ofisi ya Nairobi kama muuguzi. Baada pale nikafanya kwenye miaka miwili, alafu nikaondoka nikaenda nchi ya Djibouti. Huko nikafanya pia zaidi ya miaka miwili. Alafu nikatoka pale nikaenda sasa nchi ya Yemen, ambapo nilifanya kuanzia mwaka wa 2020 hadi mwaka wa 2024. Ndiposa nikatoka huko nikaja hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York.
2: Djibouti, Yemen, yote yes. Maeneo haya ni maeneo ambayo yamekumbwa na mizozo, na ukiwa kama mhudumu wa afya na wewe mwenyewe ukijua kwamba nipo katika eneo lenye mizozo, chochote kinaweza kutokea, hali ilikuwaje kwako wewe mwenyewe kwanza?
1: Kusema kweli, mazingira yenyewe ambayo nafanya kazi ni magumu, lakini kwa sababu ya kujitolea, kujua kwamba ninachofanya mimi kama mwanadamu nasaidia mtu ambaye katika hali ambayo inahitaji huduma yangu. Kwa hivyo wakati nafanya kazi ninakuwa nikifanya nikijua kwamba ninamsaidia mtu ambaye anahitaji msaada, kwa sababu ni mimi tu ambaye nitaweza kumsaidia kwa wakati ule.
2: Na kuna tukio ambalo unaweza wakasema hutakaa ulisahau katika kazi zako za uhudumu wa kibinadamu?
1: Yapo mambo yametokea mengi tu, lakini naweza sema kwa mfano kuna wakati tumekuwa tumfanya kazi alafu vita vikakuwa vimeanza, mashambulizi yanatokea na tuko katika sehemu ile, lakini kwa sababu tuna watu ambao wanaumia, wamepata majeraha makubwa, wanahitaji huduma ya kwanza, ilibidi niweze kuwasaidia wale watu, lakini tukiwa na wasiwasi kwamba unaweza pala nikapaa nini nikaumia katika hali hiyo, lakini kwa sababu ya kujua kwamba mimi nipo hapa kwa ajili ya hawa watu ambao wamepata shida ina hii, lazima niwepo ili niweze kuwasaidia.
2: Na unavomhudumia, labda tuseme mama ambaye ameumia au mtoto ameumia au baba ameumia na unajua kabisa maisha yake yapo mikononi mwako, nini hasa unawaza wakati unamhudumia?
1: Sababu pia mimi ni mzazi na nina watoto. Kwa hivyo wakati naona mtoto au katika hali ambayo inatatanisha ama amepata jeraha fulani, mimi namfanyia, kwa hiyo nikisema kwamba na mimi pia labda kama mtoto wangu atapata katika hali kama ile, atapata mtu mmoja ambaye atajitolea ili aweze kumsaidia. Ninavyojitolea kusaidia yule mtoto, sioni tu mtu ambaye amejeruhiwa pale. Naona mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kuweza kuwa mtu mkubwa baadaye na akawa wa kusaidia jamii.
2: Asante sana kwa huduma. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani, WHO, limeeleza wiki hii kwamba watu wanashambuliwa na vituo vya afya vinashambuliwa, vinaendelea kushambuliwa mpaka leo. Ukiwa katika eneo la tukio na ukaona vituo vinashambuliwa, ba vituo vya afya na watu wanashambuliwa, athari zake ni zipi wewe ukiwa kama mhudumu wa afya ambaye unawahudumia wananchi kwa moyo kama ulivyoeleza?
1: Kweli ni jambo la kuvunja moyo, kwa sababu wakati wewe kama mhudumu ambaye unafaa upeane huduma unapata kwamba hauna uwezo wa kusaidia watu kwa sababu mazingira yamekuwa magumu zaidi, inakuwa ni jambo la kuvunja moyo sana, na inakuweka katika hali tatanishi kujua kama utachagua uhai wako wewe, uzima wako wewe, ama utakuwa kupeana huduma kwa yule mtu ambaye anahitaji zaidi.
2: Na una simulizi yoyote ya hofu ambayo wewe mwenyewe ulishai kukumba wakati upo katika eneo lolote, labda kwa mfano Yemen au huko Djibouti?
1: Kwa nini nilikuwa Yemen, kwa mfano nikisema singizie tu sehemu fulani, ni katika mazingira mafupi sana, kama mita 500 hivi, imelipuliwa sehemu kama ile. Na wewe inafaa uwepo pale kwa sababu majeruhi watakuja katika hospitali, ama inafaa uondoke mahali ambapo upo na gari la dharura uende katika maeneo yale, lakini kwa sababu sasa hamna usalama wa kutosha, na umekewa vizingiti kwamba usiondoke, kwa sababu ukienda pale una usalama wako utakuwa upo uko namna gani.
2: Ushawahi kushindwa kwenda sehemu?
1: Yes, kuna wakati nimeshawahi kushindwa kabisa, kwa sababu sasa nitaondoka namna gani? Dereva hawezi kuondoka na gari kwenda, na unasikia watu wale watu wanahitaji huduma, muende pale mkawasaidie. Lakini kwa wakati unaambiwa hapana, ukiondoka basi usalama wako pia utakuwa kwenye tatizo ambalo hautaweza kugarantiwa kama binadamu.
2: Yeah. Pole sana. Mm-hmm. Na katika siku hii ya wa kimataifa ya wahudumu, yeah, wa kibinadamu, yeah, ujumbe wako ni upi kwa dunia hususan katika hali hii ambayo bado mambo ni magumu?
1: Ningependa kusema kwamba mizozo na migogoro itaendelea kuwepo, na watu watahitaji msaada siku zote. Cha msingi ni kwamba tuwe yani, kama inaweza kuwa na uwezekano wakatengeneza ili kuwe na mazingira ambao wahudumu ambao wanapeana huduma wawe na wanaweza kuwa na uwezo wa kufanya mambo yao, kusaidia watu bila kuwa na hofu, ingekuwa ni vizuri zaidi. Kila mtoto, kila mama, kila baba ambaye anapoteza maisha yake kwa sababu hajapata huduma inavunja moyo sana. Na huyu mtu ambaye amepoteza maisha yake si takwimu tu, ni jamii nyuma yake.
0: Asante sana Cedric Lusimba kwa huduma yako kwa jamii, na asante sana Lea Mushi kwa mada hii kwa kina. Naam, basi kufikia hapo nami la ziada sina. Tukutane tena kesho katika jarida lingine. Lakini hivi sasa nakusi tembelea wavuti wetu news.un.org/sw na kwenye mitandao yetu YouTube na X, rambaza habari za UN. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuletea jarida hili, naitwa Flora Nducha. Nasema asante sana na kwaheri kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.

0: Hujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo yanayokujia moja kwa moja katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia na roho ya unabii. Inawezekana una swali au maoni, waweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693474990. Ukiuliza swali au kutoa maoni yako juu ya kipindi husika au swali lolote linalohusiana na unabii katika Biblia na roho ya unabii. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, ninayekuandalia na msimamizi wa matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na somo zuri linalosema alama ya mnyama inapokelewa.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni, AWR kwa lugha ya Kiswahili, leo tena ninakukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na siku ya leo tutaendelea tena na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini hataruhusiwa kuigiza kabisa anavyokuja, lakini atajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na leo somo letu linasema alama ya mnyama inapokelewa, yani inatuambia ni wakati gani sasa alama ya mnyama itakuwa inapokelewa, kama ambavyo tulikwisha kusema. Na kabla ya hapo, basi nikualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kutuongoza tangu wakati uliopita mpaka wakati huu tena. Tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu iwe kati yetu, atufunulie, atufundishe, atuelekeze, lakini vile vile atuwezeshe kukata shauri kwamba milele tutakuwa wapi. Kama ambavyo naendelea kutufunulia haya, tunaomba na somo letu la leo ukalifunue wazi, ili tuelewe kwamba alama ya mnyama inapokelewa lini na tunaikwepaje ili kusimama upande wako milele. Tunaomba tukiamini katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, somo letu la leo limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 16 na 17, na Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11. Na Ufunuo 13:16 anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Biblia inasema awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mwisho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 6 mpaka wa 12, ni ujumbe wa malaika watatu. Yule wa kwanza alishasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na yule wa pili alisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umekuwa ngome ya mashetani. Na tuliona kabisa kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa na mjumbe wa Mungu William Miller kuanzia mwaka 1840 AD. Alianza ujumbe wa malaika ule wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndio ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki Bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, Bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa pupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu wa tatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika wa tatu, akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu wa yeyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokusha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu jua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu. Kwa hiyo takatifu wamewahamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso. Yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndio maamuzi sahihi yanayofanyika, lakini katika mkono, maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi, kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya, kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele.

vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika, na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua, na hatimaye mambo yataisha. Na anaposema na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, lakini maana yake ni kwamba itakwisha na hawatakuwa na raha mpaka wanapomaliza kuungua. Ni lini ambapo sasa watu watapokea alama ya mnyama? Neno la unabii linatuambia kwamba baada ya ukweli kuwekwa wazi kwa wote, hakuna atakayepokea alama ya mnyama kama ukweli haujawekwa wazi kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki, na wewe sasa umeanza kusikia, maana yake sasa ukweli umeshakuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa neno la unabii katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 449 aya ya kwanza, ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestant ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestant, kwa mfano wa Lutherani, wa Anglican, wana wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo. Lakini sasa ujumbe huu unapomfikia sasa anaelewa, maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana ku Protestant maana yake ni ku protest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventista wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wanawaita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyo kitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic. Lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa sasa linalofahamika kama Lutheran, maana yake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda, hiyo sasa ndio ibada ya upapa, na hiyo sasa ndio kumwabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako, siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama atabudu sanamu inakataza, na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya Sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini, na ikagawanywa hiyo ya pili, ikagawanywa na nini, ili zifikie kumi. Lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne wanachagua kuishika Sabato ya uongo badala ya Sabato ya kweli. Kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndiyo pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia, maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuwa

0: kuabudu wanavyohitaji, ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa. Na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the National Sunday Law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the International Sunday Law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea, sasa anasema lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama. Kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha sasa, na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma, sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani, ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja Walutherani, eneo hilo likaonekana kama la Kilutherani. Walipokuja Waadventista wa Sabato likaonekana la Waadventista wa Sabato. Walipokuja Waromani likaonekana hilo la Waromani, wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu. Ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. Wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo, Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia, na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii, na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu amesikia ukweli, ndio maana wanapaswa, ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale walioko kule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndiyo wanaabudu siku ilio ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa, atakuwa amebaki kule sasa, atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema watu watakapokataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria watakapopokea alama ya mnyama. Yani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakaye ikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa, iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na wa 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake kisha ukakataliwa. Kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru, ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama ya mnyama. Sasa sikiliza, neno la unabii bado linarudia pale pale kwamba wapo wengi ambao hawajawahi kupata nafasi ya kusikia kweli za pekee za wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao katika nuru yake ya kweli. Yeye anayesoma kila moyo, yani Mungu peke yake, na kujaribu kila kusudi, hata muacha yeyote anayetaka kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi, hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapong'ang'ana kuwa upande wa shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu. Lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, Sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, ukiona mtu akikwambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni Sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu Sabato ya siku ya saba ndiyo inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo Sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo Sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya kweli inayopingwa hasa. Wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Kwa maana kwanza kwamba basi Sabato ndio itakuwa inachora sasa mstari, kwamba mambo yameshakamilika, sasa mstari uchorwe kwa wanaoenda mbinguni na wanaoenda jehanamu. Wakati kushika Sabato ya uongo kwa kutii sheria ya serikali kinyume na amri ya nne, kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika Sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu wa Muumba. Wakati kundi moja sasa, kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia, inapopokea alama ya mnyama, kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri, maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka, tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6 fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba nini kitatokea, na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu. Kama ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama, tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msiidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso, muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso, ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo, ukishaamua hivyo, sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi, na hawa malaika wanne ukweli ndio wanaozuia. Hata sasa vita vinavyoendelea kokote duniani, sijui Urusi na Ukraine, sijui habari ya Amerika na Irani, habari za uko Kongo na kwingine kokote, vingeendelea kwa kasi sana, lakini hawa malaika wanazuia ili watu wafikiwe na ukweli na ujumbe wa malaika huyu watatu, waamue kwamba milele watakuwa wapi. Lakini kama tulivyokusha kusema, shetani anataka awaangamize kabla hawajafanya maamuzi. Ndio maana tunapaswa kuwaombea sana ndugu zetu walio katika maeneo ya vita, ili ikiwezekana vita isimame, ili wasikie neno, ili sasa itakapoendelea na kufunga historia, basi wao wamesimama upande wa Bwana, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri. Sasa hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 3 kwenda 6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba, akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. Kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Najua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino. Lakini wale tuliosoma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kuna unaweka hicho kinachoitwa kidau kama kakikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kakikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanaouziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa, kila mmoja alikokaa amewekewa hapo, na walikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special needle. Kwa hiyo unafyonza, alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, nani wanaotiwa muhuri wa Mungu aliye hai? Ni wale wanaolia na kuugua kwa machukizo yanayofanyika, mambo mabaya ya kuvunja sheria ya Mungu, tabia ambazo Mungu hakubaliani nazo. Anasema na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Ina maana kuna huyu mwenye kidau cha wino kiunoni, lakini kuna wengine. Alafu Biblia nasema aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza, maana anasema piteni kati ya mji, alafu anasema mkapige, jicho lenu lisiachilie wala msione huruma. Waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakwisha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo. Anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekiel 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema nikwisha kuambia. Kwa nini amri ya nne? Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi. Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano kurasa 640, kile cha Kiingereza kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndio muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato yao ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Neno la unabii linasema mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu, na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili, kama sitakuambia ukweli. Lakini hao wanaozungumza anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, sijui kuanzia shehe, kuanzia mchungaji, mpaka wale wa chini, sijui wainjilisti, sijui mashemasi, sijui nani, viongozi wa maidara, hao wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia wakubwa hadi wadogo, wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. na wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake, wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kusema ni kwamba mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Basi ndugu msikilizaji, tunapopakana leo, bado kipindi chetu kinachofuata kitaendelea habari ya muhuri wa Mungu, kwamba Mungu ametuhitaji tufanyeje na viongozi wa dini tuna wajibu gani kwa ajili ya sheria takatifu ya Mungu na sabato ya siku ya nne. Basi Mungu
1: Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu kama kawaida, na nitawakaribisha hapa kisha utajitambulisha na kuweza kutupatia ile miale ya matumaini. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
2: Asante ndugu mtangazaji. Habari za usiku ndugu wasikilizaji. Ninawasalimu nyote kwa jina la Bwana. Wageni wetu mnakaribishwa sana. Leo hatujakuja kuzungumzia dini ya mtu. Tumekuja kuzungumza juu ya nyumba. Kila mmoja wetu anatamani kuwa na nyumba nzuri. Nyumba ya amani, ya furaha, ya kweli. Somo letu leo linaitwa Toka Katikati Yake, jinsi ya kujenga nyumba mpya. Tunasoma kwenye Biblia kitabu cha Ufunuo 18:4 inasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi yake wala msipokee mapigo yake. Babeli hapa inamaanisha mfumo wote unaotaka kututenganisha na ukweli na amani ya Mungu. Inaweza kuwa uraibu, uongo, ukatili au maisha ya kujidanganya. Leo Mungu anasema, toka, nina nyumba bora kwako. Ni kukaribishe mchungaji Mazara utufundishe hatua za kujenga hiyo nyumba mpya. Basi na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, uketie mahali pasili mbinguni, tunakuja mbele zako tukilisifu na kulitukuza jina lako. Asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa upendo wako. Tufundishe namna ya kujenga nyumba zenye amani, furaha ya kweli itokayo kwako. Kuwa pamoja nasi, kuwa na ndugu msikilizaji. Baba, wewe ukatueleweshe ili tuweze kuelewa na kusikia sauti yako ndani yetu. Tunaomba kupitia mwanao Yesu Kristo. Amina.
3: Amina. Wakati mwingine tena mwingine mzuri, ninamshukuru sana rafiki yangu kwa jinsi ambavyo umekuwa mwaminifu katika kusikia sauti ya malaika. Unajua tumeanza safari ndefu. Tulisikia sauti ya mchungaji huko nyuma na sasa tuko katika sauti ya malaika, na hili neno tokeni, tokeni linajirudia mara kwa mara. Lakini katika siku ya leo tunajaribu kujiuliza, tunatoka tunaenda wapi? Mwenyekiti, mimi nimepata uzoefu wa kuishi katika nyumba mbovu.
2: Ndiyo, ndiyo.
3: Na pengine msikilizaji anaye nisikiliza, nyumba mbovu ni yako.
2: Ndiyo.
3: Lakini ngoja nikueleze, hakuna anayefurahia kwa kweli kukaa katika nyumba mbovu.
2: Ndiyo.
3: Ukishaonja kuishi katika nyumba nzuri, sidhani tena unaweza kutamani kurudi katika nyumba mbovu. Sasa nyumba ikiwa mpya sio ya kwako, haikupatia amani. Lakini kama ukijenga nyumba yako, alafu sasa ule usingizi unaopata katika nyumba yako mpya, ukilinganisha katika nyumba ile ya kupanga, tofauti sana.
2: Ndiyo, ndiyo.
3: Sasa kama unataka kujenga nyumba mpya, uwe ni vizuri kwa kweli uione nyumba yako kama imebomoka, na ndicho ambacho tulikifanya hapo mwanzoni.
2: Ndiyo.
3: Kukuonyesha matobo matobo na udhaifu katika nyumba uliopo, ambayo tulipatia jina la Babeli.
2: Ndiyo.
3: Sasa katika maandiko matakatifu kuna mifano mitatu, ipo mingi, lakini usiku wa leo natamani ni kuteleke katika mifano mitatu ya marafiki ambao walidhani wanaishi katika nyumba iliyo ya amani na salama.
2: Ndiyo.
3: Lakini malaika alipowafikia na kuonyesha matobo matobo, kwa maana ya mapungufu katika nyumba zao, walitii na kuondoka kwenda katika nyumba mpya.
2: Amina.
3: Na sio nyumba bali maisha mapya.
2: Amina.
3: Mfano wa kwanza ni Lutu. Ni Lutu. Lutu.
2: Ndiyo.
3: Katika mfano wa Lutu, lipo jambo kubwa ambalo natamani ujifunze, kwamba Mungu anapokutoa hapo, hatutoi kwa ghadhabu, hatuburuti, isipokuwa anatutoa kwa vile anatupenda.
2: Amina.
3: Mungu anakupenda.
2: Amina.
3: Wito wa kukutoa katika mazoea ya dini ambayo pengine ndiyo uliozaliwa nayo, ndiyo uliokulia, pengine ndiyo ambayo imekuajili. Unasema mimi nimekuwa katika hii imani toka niko binti, na sasa nimeshafikia miaka 60. Nikitoka katika hii imani, mbona watu watanishangaa?
2: Ndiyo.
3: Unasema mimi niko kwenye hii ndoa, na tulipofunga hiyo ndoa ilikuwa ni ndoa ya kidini.
2: Ndiyo.
3: Sasa nikitoka, mbona mchungaji unataka kuvunja ndoa yangu? Sikiliza, sio mimi naye kuita.
2: Ndiyo.
3: Nataka kutoa hapa ni Mungu.
2: Amina.
3: Na mashaka ulionayo ni ya kweli, ni ya muhimu, lakini lengo la kipindi hiki sasa ni Kristo aweze kukondoa mashaka yote.
2: Amina.
3: Katika Mwanzo sura ile ya 16, wakati malaika walipoenda kuokoa familia ya Lutu dhidi ya udanganyifu, dhidi ya washirati, dhidi ya uzinzi, dhidi ya uovu, dhidi ya ukatili uliokuwa unaendelea katika mji ule wa Sodoma.
2: Ndiyo.
3: Lutu alikuwa na biashara, yawezekana alikuwa na shughuli mbalimbali kuzifanya, yawezekana alikuwa na marafiki.
2: Ndiyo.
3: Na hivyo wito wa kutoka unapokuja haikuwa rahisi. Hebu fungua sasa Biblia yako uangalie katika Mwanzo sura ile ya 16:19 mstari ule wa 16. Hebu angalia kile ambacho kilichomtokea Lutu na vile ambavyo Mwenyezi Mungu alivyomwangalia.
2: Mwanzo 19 mstari wa 16 inasema.
3: Ndio.
2: Akakawia kawia. Na wale watu wakamshika mkono. Na mkono wa mkewe. Na mkono wa binti zake wawili. Kwa jina Bwana alivyomhurumia. Kwa jinsi Bwana alivyomhurumia.
3: Ndio.
2: Wakamtoa wakamweka nje ya mji.
3: Umesikia habari hiyo ya kwamba Lutu amesikia habari za kutoka, amegundua hatari iliyopo na tangazo la kuangamiza ule mji wa Sodoma limewekwa dhahiri, na malaika Mwenyezi Mungu wametembea katika ile nyumba na uovu wa Sodoma umeonekana waziwazi.
2: Ndio.
3: Ya kwamba ikiwa Lutu alikuwa na mashaka kama ule ujumbe una ukamilifu, yale maovu ilibidi yadhihirishwe waziwazi.
2: Ndio.
3: Hiki kiso takisoma kwa kina katika sura ya 18 mpaka sura 20 ya kitabu kile cha Mwanzo.
2: Ndio.
3: Lakini unapofika wakati wa kutoka, Lutu akakawia, alikuwa akipenda Sodoma, lakini malaika hawakumwacha, wakamshika mkono na kumtoa kwa nguvu.
2: Ndiyo.
3: Ndugu, labda leo unajua kuna tabia, kuna marafiki, kuna biashara ambayo inaharibu maisha yako. Pengine mazoea ya dini, mazoea ya imani, marafiki na ndugu. Na hivyo pamoja na kujua kweli wote, toka mahubiri yameanza kwa siku sasa, tunaenda siku ya 18, umekuwa ukituma njumbe mbalimbali na tumekuwa tukipatia mafungu, na unapoangalia unasema kwa kweli hayo nasema ni ya kweli, lakini unasema labda nitatoka baadaye. Unakawia kutoka. Lakini Mwenyezi Mungu siku huwa leo anasema nipe mkono wako nikutoe.
2: Ndiyo.
3: Yeye Mungu hataki kukuadhibu, anataka kukuokoa. Nyumba hii unaoishi ni nyumba iliyo na matobo matobo, ni nyumba iliyoharibika, ni nyumba iliyoliwa na mchwa, ni nyumba itakayoenda kubomoka. Na Mungu hataki hii nyumba itakapobomoka ikubomokee kichwani mwako na kukujeruhi na kukua. Mwenyezi Mungu anataka kukuokoa kabla haujachelewa sana.
2: Ndiyo.
3: Unajua unasema nyumba ni nyumba, hata kama inavuja ni nyumba. Lakini Mwenyezi Mungu anataka kupeleke mahala ambapo utavujiwa.
2: Ndiyo.
3: Unasema ni nyumba ni nyumba, cha msingi ni usingizi, hata kama matobo matobo yapo, Mwenyezi Mungu anasema ninajali faragha yako.
2: Ndiyo.
3: Unajua umekuwa katika imani ambayo wakati mwingine walikulisha nyasi, mahala pengine walikutapeli fedha zako.
2: Ndiyo.
3: Wakati mwingine walikukamata sehemu ambazo kuruhusu kwa jina la dini. Lakini katika mafundisho haya umegundua ya kwamba kuna kweli ambayo nuru ya kweli imeangaza, miale ya matumaini imemulika, na sasa unataka kwenda nyumbani. Mwenyezi Mungu amekuandalia makao mazuri.
2: Amina.
3: Muamini yeye peke yake.
2: Amina.
3: Malaika akumwacha Lutu. Walipomuona anakawia kawia, wakiwa najua ule moto ambao ungeangamiza mji wa Sodoma, ambao mpaka sasa hivi haupo, na mahala pake pamekuwepo na ziwa kubwa, ndo ziwa la Galilaya, kufunika kabisa kwamba huo uovu, malaika hawakumkatia tamaa Lutu na familia yake.
2: Ndiyo.
3: Na usiku wa leo ningependekeza, ikiwa kuna mambo unayoyaona, pengine unacheo kule katika dini uliopo, katika kanisa uliopo,
2: wewe
3: pengine ni shehe, wewe pengine ni padri, pengine ni kiongozi, unapata faida ukiangalia account kwenye benki, unaona fedha za sadaka unazozipata, na pengine unaheshimiwa sana, pengine hilo jengo ulitoa sadaka kwa ajili ya kujenga hilo jengo, na sasa unaposikia huu kweli ya kwamba mahala ulipokuwepo ni mahala ambapo si salama, umekuwa na mashaka, siku huwa leo nataka nikutie moyo kufanya maamuzi ya kutii mkono wa Mwenyezi Mungu.
2: Amina.
3: Sauti na kujifunua leo.
2: Amina.
3: Mfano wa pili ni mfano wa Israeli, jinsi walivyotoka kule Misri, kule walivyotoka kwa haraka.
2: Ndiyo.
3: Fundisho kubwa hapa ni kwamba Mungu anapokutoa mahala palipoharibika, mahala ambapo anataka kupeleka mapigo. Unajua kwa habari ya Misri, taifa lile lilipigwa na mapigo 10, na Mwenyezi Mungu alijua pigo la mwisho lingeangamiza na kuumiza sana, na hivyo Mwenyezi Mungu akachagua kuwaharakisha kutoka.
2: Ndiyo.
3: Katika Kutoka sura ile ya 12 mstari wa 11, angalia kile ambacho maandiko matakatifu, Mungu anapokuwa na mpango wa kukokoa, Mwenyezi Mungu hato kuacha, hata kuonyesha na jinsi ya kutoka.
2: Amina. Kutoka 12 mstari wa 11 inasema.
3: Inasemaje?
2: Tena mtamla hivi.
3: Ndiyo.
2: Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu.
3: Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu.
2: Mmevaa viatu vyenu miguuni.
3: Mmevaa viatu vyenu miguuni.
2: Na fimbo zenu mikononi mwenu.
3: Fimbo zenu mikononi mwenu.
2: Nanyi mtamla kwa haraka.
3: Nanyi mtamla kwa haraka.
2: Ni Pasaka ya Bwana.
3: Sasa neno la kuchukua hapo, mtamla kwa haraka.
2: Ndiyo.
3: Na jambo la pili ni Pasaka ya Bwana.
2: Ndiyo.
3: Yeye huyu Pasaka ilikuwa ni ishara ya Kristo ambaye angekufa, mwana kondoo wa Mungu asiyekuwa na mawaa, abebaye dhambi ya ulimwengu. Lakini katika habari ya kufanya maamuzi ya kumkubali Yesu Kristo, Waisraeli walielekezwa kumla haraka. Walielekezwa kufanya maamuzi haraka.
2: Ndiyo.
3: Kuvaa utayari, kutolegea, na kuwa tayari kwa ajili ya kupiga hatua kutoka mahala pa uangamivu kwenda mahala pa kimbilio.
2: Ndiyo.
3: Mungu aliwaambia, msibebe mizigo, tokeni haraka. Kwa nini? Maana ukikaa utaanza kukumbuka matango ya Misri.
2: Ndiyo.
3: Utaanza kukumbuka nyanya za Misri.
2: Ndiyo.
3: Utaanza kukumbuka vitunguu swaumu vya Misri. Lakini vitunguu vya Misri, matango ya Misri yasikusaulishe pingu za Misri, yasikusaulishe mijeredi ya Misri, yasikusaulishe watoto wako waliouawa, yasikusaulishe sanamu za Misri, yasikusaulishe uasi dhidi ya Mwenyezi Mungu.
2: Ndiyo.
3: Unajua watu wengi, wewe yawezekana miongoni mwao, wanapenda kubadilika, lakini wanasema bado kidogo. Bado kidogo, labda nimalize shule. Bado kidogo, labda nikipata ajira. Bado kidogo, nikiolewa. Bado kidogo. Lakini leo, usiku wa leo ni siku ya kufunga kiuno chako. Ni wakati wa kusimama. Fanya uamuzi sasa.
2: Amina.
3: Usisubiri kesho.
2: Amina.
3: Usisubiri kesho.
2: Amina.
3: Usisubiri kesho. Lakini mfano wa tatu katika maandiko matakatifu, mfano wa tatu ni mfano wa yule kipofu, yule Batimayo, mwana wa Timayo, ambaye aliketi pale katika lango la hekalu, aliyekuwa maarufu, na wale makuhani wakawa wanapita pale wakimuona, wanasheria wakipita pale wakimuona siku zote. Lakini saa ile alipoutambua ukweli, na akaenda kuwafafanulia, unajua kilichotokea.
2: Ndiyo.
3: Katika jambo la tatu, katika bali ya kutoka Babeli, kutoka katika ngome ya machafuko ni kutoka kwa ajili ya ukweli.
2: Amina.
3: Hebu angalia katika Yohana sura ile ya 9 mstari wa 34 sehemu ya mazungumzo ya ukombozi ambayo Timayo, Batimayo mwana Timayo, vile ambavyo mara baada ya kumwamini Yesu Kristo kile ambacho chokifanya. Batimayo mstari Yohana sura ya 9 mstari ni ule wa 34 hadi 38. Angalia vile ambavyo maandiko matakatifu yanazungumza habari hii.
2: Yohana 9:34 mpaka 38 inasema.
3: Ndio.
2: Wakajibu.
3: Wakamwambia.
2: Ama. Wewe ulizaliwa katika dhambi tupu. Nawe unatufundisha sisi? Wakamtoa nje. Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje. Naye alipomwona alisema,
3: ndio.
2: Wewe wamwamini mwana wa Mungu?
3: Ndio.
2: Naye akajibu akasema,
3: ndio.
2: Ni nani Bwana nipate kumwamini?
3: Yes.
2: Yesu akamwambia,
3: yes.
2: Umemwona, naye anayesema nawe ndiye. Akasema, naamini. Bwana akamsujudia.
3: Kisa hiki kinaelezwa kwa kina, utakisoma habari hii. Rafiki huyu ambaye alikuwa akimjua kama kipofu, kio memlebo, kio memwekea pale alama ya kwamba bila shaka huyu anaadhibiwa. Yawezekana wewe ndio hali unayopitia hapo, umekuwa katika uzoefu wa ugonjwa. Na toka tumeanza kuomba pamoja nawe, toka mahubiri haya yameanza, kuna uponyaji umefanyika. Na sasa unapoenda kuambia watu wanakuwa na mashaka juu yako.
2: Ndio.
3: Na unajua uponyaji tu si uponyaji wa kimwili, kuna wengine wamepona kiroho, kuna mafundisho ambayo yalikuwa yakiwasumbua sasa wameelewa, na wanapoenda kuwafundisha wenzao sasa wanawatilia mashaka. Sikiliza, ukimpata Yesu umepata vyote.
2: Amina.
3: Ukimwona Yesu utagundua kwamba ndiye, na anachotaka nini sasa ni kuamini tu.
2: Amina.
3: Mtu huyu alipozungumzia ukweli alifukuzwa hekaluni, na ndivyo jinsi ilivyo. Kuna baadhi ya kweli utakapofunua maandiko matakatifu na kuwaonyesha huko na kuabudu, watasema huyu mtu ameasi, tumfukuze. Pengine utafutwa ushirika. Pengine utatupwa nje. Pengine utanyang'anywa ajira ulizonazo.
2: Ndiyo.
3: Pengine utanyang'anywa vitu ulivyonavyo.
2: Ndiyo.
3: Na hivyo akajikuta yuko nje. Lakini ni pale nje ndipo alipokutana na Yesu mwenyewe.
2: Amina.
3: Giza linapokuwa zito, using'ang'anie giza, ifate nuru.
2: Amina.
3: Nje ya giza hilo, nje ya mafundisho haya yaliyo kinyume na maandiko matakatifu, utakutana ukweli. Na ukweli huo haupatikani kwa mtu mwingine yote, unapatikana kwa Yesu Kristo.
2: Amina.
3: Labda umepigwa vita kwa kusema ukweli kazini, labda umepigwa vita kwa kusema ukweli wa maandiko matakatifu nyumbani, pengine umepigwa vita kwa kusema ukweli wa maandiko matakatifu shuleni. Usiku wa leo nataka nikutie moyo, usife moyo.
2: Amina.
3: Wakati wanakufukuza nje, Yesu

0: yako mpya nje ya nyumba mbovu.
1: Amina.
0: Sasa mara baada ya kuyasema hayo, nataka ni kupeleke haraka haraka katika hatua tatu za kujenga nyumba.
1: Mm.
0: Nyumba mpya.
1: Amina.
0: Nikisema nyumba mpya ninamaanisha kujengwa katika msingi wa maandiko matakatifu na Kristo kumwalika ndani ya nyumba yako na kufanya makao. Katika safari ya kurudi nyumbani, hautakuwa mpangaji, utakuwa na nyumba yako na Kristo atafanya makazi ndani ya familia yako.
1: Amina.
0: Sasa unajua tumetoka. Sasa tutaweza kujenga kweli?
1: Mm.
0: Nyumba bila mpango huanguka.
1: Ndiyo.

0: yake.
1: Amina.
0: Msingi wa nyumba hii mpya ni Biblia na Biblia pekee.
1: Amina.
0: Kama Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 24, angalia kila ambacho maandiko matakatifu yanasema kwa wale waliochagua kukimbia toka Babeli, kutoka katika ngome za mafundisho potovu, wakaamua kumfuata Yesu Kristo. Angalia kila ambacho Mwenyezi Mungu anaahidi.
1: Mathayo 7:24 inasema.
0: Mathayo 7:24, angalia inachosema.
1: Basi kila asikiaye hayo maneno yangu.
0: Basi kila asikiaye hayo maneno yangu
1: na kuyafanya.
0: Na kuyafanya.
1: Atafananishwa na mtu mwenye akili.
0: Atafananishwa na mtu mwenye akili.
1: Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba.
0: Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mambo makubwa matatu.
1: Amina.
0: Ukisikia maneno ya Mwenyezi Mungu, ukisikia maneno ya Yesu kama alivyofunuliwa katika maandiko matakatifu.
1: Amina.
0: Na kisha ukayafanya maneno yale aliyokuagiza. Jambo la kwanza, mbingu zinakuona wewe ni genius.
1: Amen.
0: Hapa duniani wanaweza kuona kama uliyechanganyikiwa, ndugu zako wanaweza kuona kama ni mpuuzi, lakini mbele za mbingu wanaona ya kwamba huyu amefanya uchaguzi sahihi.
1: Amina.
0: Na wanapokupima kwa vipimo za kimbingu, wanasema huyu mtu amejenga juu ya mwamba.
1: Amina.
0: Unajua msingi wa nyumba hii mpya si mila ulizozoea. Msingi wa mila hizi sio desturi ulizozoea. Msingi wa nyumba hii sio hisia, si msisimu. Haujengi nyumba kwa hasira, haujengi nyumba kwa kunyanyasika, haujengi nyumba kwa kushutumiwa, haujengi nyumba kwa tamaa ulionayo, haujengi nyumba kwa maoni ya watu, isipokuwa nyumba hii itajengwa kwa neno la Mungu. Na unajua tunatamani sasa kuanzia leo ujenge maisha yako juu ya ukweli.
1: Amina.
0: Na ukweli huu ni maneno ya Mungu. Maisha yaliyojengwa kwa kweli ya Mungu hayawezi yakabomoka. Misukosuko itakuja ndio, lakini kwa kuwa umejikita katika neno la Mungu, hakuna tufani zitakazoweza kukutikisa.
1: Amina.
0: Mawimbi yatakuja, hayatahamisha ukuta ulio msingi uliojengwa. Matetemeko yatakuja, dhoruba zitakuja, lakini kwa kuwa umejenga imani yako kwa msingi wa neno la Mungu,
1: ndio,
0: nyumba yako itabaki kuwa iko imara.
1: Amina. Amina.
0: Hatua ya pili ya ujenzi ni kujenga ukuta. Unajua nyumba iliyojengwa kwa msingi tu, msingi nyumba yote ni msingi tu,
1: itaanguka.
0: Hiyo nyumba itakuwa ni nyumba ina gani?
1: Haiwezi kuwa nzuri hiyo nyumba.
0: Haiwezi kuwa nzuri. Ukitazama ni msingi tu. Na ni kozi ziko pale za mawe, lakini msingi tu.
1: Hautaweza kulala kwenye hiyo nyumba kwa sababu haijawekewa uzio wowote.
0: Hakuna paa. Hakuna ukuta. Sasa hata huwezi kutenganisha. Sikiliza, nyumba namna hiyo si ambayo Mungu anataka ujenge. Unajua hii nyumba sasa inaitwa ni kukua katika jamii, kama vile ambavyo kuta zimejengwa kwa tofali mbali mbali. Na mahala fulani panakuwa na mlango, mahala pengine panakuwa na dirisha.
1: Ndiyo.
0: Na ukuta huu unatenganisha, inakuwa ni sebule, mahala inatenganishwa ni chumbani, mahala hapa ni mahala pa kulala, mahala hapa ni dining.
1: Ndiyo.
0: Mwenyezi Mungu naye ndivyo anavyotaka kujenga nyumba yake.
1: Amina.
0: Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari ule wa 42, hebu angalia kile ambacho maneno ya Mungu yanasema.
1: Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42 inasema, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume.
0: Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume.
1: Na katika ushirika.
0: Na katika ushirika.
1: Na katika kuumega mkate.
0: Na katika kuumega mkate.
1: Na katika kusali.
0: Na katika kusali. Mambo matano. Jambo la kwanza nimetoka kulizungumzia kule mwanzoni, ni neno la Mungu ndio mafundisho. Lakini neno la pili ndio nalozungumzia hapa ni habari ya ushirika. Hauwezi kujenga peke yako.
1: Ndiyo.
0: Tafuta watu wawili au watatu wanaopenda ukweli. Kundi dogo la kweli ni bora kuwa na umati mkubwa wa uongo. Ni vema kuwa na watu wawili wanaojikita katika maandiko matakatifu kuliko kuwa na watu milioni moja, bilioni moja waliopotoka.
1: Ndiyo.
0: Tafuta familia ya Mungu.
1: Amina. Amina.
0: Unajua kwa familia ya Mungu utaifahamu ni kwa sababu imejengwa kwa msingi. Msingi gani? wa neno la Mungu.
1: Amen.
0: Kwa hiyo kuta hizi zikijengwa katika neno la Mungu, wewe unaweza kuwa member, unaweza kuwa mshirika kwa ajili ya kutengeneza ukuta, kwa ajili ya kusimamisha nyumba ya Mwenyezi Mungu.
1: Amen.
0: Jambo la tatu, sasa nyumba nayo iwe na msingi, iwe na ukuta, alafu hakuna paa. Mvua ikija itakuwaje?
1: Lazima utaloa.
0: Upepo ukija itakuwaje?
1: Lazima utakuondoa humo ndani.
0: Mvua ikija itakuwaje?
1: Hauwezi kuishi katika nyumba hiyo.
0: Kwa hiyo tunaishi kwa mafunuo ya Mwenyezi Mungu, kuishi kwa ishara inayotutambulisha. Unajua hata kama unasafiri, ukiona utafuta mji kwa mbali, ukiliona paa, unasema pale kuna makazi ya watu.
1: Ndiyo.
0: Mwenyezi Mungu hakujenga nyumba yake ibaki bila kuwa na ishara yote. Mwenyezi Mungu amejenga kanisa lake na kuliwekea ishara. Na katika Ezekiel sura ile ya 20 mstari wa 14, katika kupambanua kutoka katika nyumba ya udanganyifu, kutoka katika ngome ya udanganyifu na kwenda katika ngome ya kweli, nyumba ya kweli, moja hapo ya alama ni paa. Na angalia kile ambacho Mwenyezi Mungu anazungumza katika Ezekiel 20 mstari wa 12.
1: Ezekiel 20 mstari wa 12 inasema.
0: Inasemaje?
1: Tena naliwapa sabato zangu.
0: Tena naliwapa sabato zangu.
1: Ziwe ishara kati ya mimi na wao.
0: Ziwe ishara kati ya mimi na wao.
1: Wapate kujua ya kuwa mimi.
0: Wapate kujua ya kuwa.
1: Mimi Bwana.
0: Mimi Bwana.
1: Ndimi ni watakasaye.
0: Ni watakasayo.
1: Amina.
0: Sasa uko kwenye nyumba umejenga, ndiyo mahala unapoabudu, kuna ishara gani? Mwenyezi Mungu hakuacha tubunibuni habari ya ishara inayotambulisha nyumba yake. Jamii ya waumini imewekea ishara, na ishara yenyewe ni habari ya sabato ya Jumamosi.
1: Amina.
0: Ikiwa mahali unapoabudu pana msingi ndio wa Biblia, pana kuta za ushirika ndio.
1: Ndio.
0: Lakini ishara haipo. Pameezekwa kwa nyasi, pameezekwa kwa makuti. Naposema makuti maana yake kwa vitu dhaifu. Mwenyezi Mungu akuagiza hivyo. Yaani ni nyumba ndio, ina msingi ndio, ina kuta ndio, lakini mnakusanyika siku ya Ijumaa. Ina msingi ndio, neno la Mungu ndio. Watu wanampenda Mungu ndio, lakini mnakutana siku ya Jumapili. Mwenyezi Mungu alisema ishara inayotambulisha kati ya watu wake na watu wengine ni siku ile ya sabato.
1: Amen.
0: Unajua kama tungefananisha sabato ni kama pete ya ndoa kati ya Mungu na wanadamu. Unajua ni siku moja kwa wiki ambayo inasema ninaacha kazi zangu, ninapumzika, ninamkumbuka aliyeniumba.
1: Amina.
0: Hii inatutofautisha na mfumo wa kazi wa kufanya kazi masaa 24 kwa siku 7 ambao ulimwengu unatuambia 24/7, lakini Mungu anatuambia 6. 24 kwa siku 6. Mfumo wa 24/7 unatuchosha, lakini mfumo wa kufanya kazi kwa siku 6 unatupatia nafasi ya kupumzika, unatupatia nafasi ya kurejeshea nguvu, lakini zaidi ya yote unatuelezea nafasi ya kuweza kukumbuka ya kwamba ni Mungu aliyetumba na Mungu ndiye anayejali.
1: Amina.
0: Kweli hii sabato yenyewe, hii zawadi hii si mzigo. Yenyewe hii ni inatuletea pumziko, inatuletea kivuli, lakini zaidi ya yote inatuhifadhi.
1: Amina.
0: Wale wanaoitunza sabato kwa uaminifu na hasa baada ya kufanya kazi huwa na mafanikio makubwa katika maisha yao.
1: Amina.
0: Si mafanikio ya kimwili tu, hata mafanikio ya kiroho. Sasa hatua ya tano, mara baada kuwa tumeweka paa, sasa je, nyumba yetu itakuwa na madirisha? Tukitaka kuangalia kule nje kama kumepambazuka, tutaangaliaje? Maisha ya ushuhuda.
1: Amina.
0: Maisha ya ushuhuda.
1: Amina.
0: Hatukukombolewa tujifungie katika kuta ambazo haziangalii wenzetu wanaoumia kule na kutoa msaada. Hatukukombolewa tuwafungie nje watu wengine, isipokuwa daima tutakuwa tunaruhusu hewa safi kuingia ndani ya nyumba. Tutakuwa tunafungua madirisha yetu na kuangalia wale wenzetu wanaopotea na kisha kuwaita kuingia ndani ya nyumba salama.
1: Amina.
0: Angalia katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 16 kile ambacho maandiko matakatifu yanazungumza. Wewe ambao umekubali kutoka Babeli, mara baada ya kuangalia mafundisho ya uongo, sasa unatamani kujenga nyumba pamoja na Yesu Kristo, yule aliyekuambia utoke, tazama, hebu angalia ramani ya nyumba hii ambayo anataka utengeneze sasa. Hebu sikiza kwa makini. Mathayo sura ya 5 mstari wa 16.
1: Mathayo 5:16 inasema,
0: nasemaje?
1: Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu.
0: Hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu,
1: wapate kuyaona matendo yenu mema.
0: Wapate kuyaona matendo yenu mema.
1: Wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni.
0: Wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Dirisha, lengo la dirisha ni kuruhusu wewe kuweza kuona nje, lakini wakati mwingine ni kuruhusu watu kuweza kuchungulia ndani.
1: Unajua
0: maisha yetu ni kama madirisha. Tunaposema ya kwamba tumemwamini Yesu Kristo, watu huchungulia tunavyoishi. Wakiona maisha yetu yamebadilika, wataanza kujiuliza siri yako ni nini? Na unajua unawaelekeza kwa Yesu Kristo.
1: Amina.
0: Na wanapokutana na Yesu Kristo wanagundua udanganyifu uliopo Babeli, na badala yake sasa wanatamani hao makao mapya ambayo ni Yerusalemu. Tunapobomoa Babeli hatubaki nyikani, tunabomoa Babeli na kujenga Yerusalemu.
1: Amina.
0: Na Yerusalemu hii ina mji uliojengwa kwa msingi, ndio ina kuta, ndio ina dirisha, na dirisha lenyewe ni maisha ya ushuhuda.
1: Amina.
0: Ya ushuhuda.
1: Amina.
0: Jambo la tano katika nyumba hii nzuri, mara baada ya Mungu kuwa amekuvusha toka katika machafuko, kutoka katika mafundisho ya uongo, kutoka katika udanganyifu, ni malango. Ya uongo, kutoka katika udanganyifu, ni malango. Najua mlango wenyewe

0: imejengwa na Mwenyezi Mungu inakuwa ina upendo unaovuta hata wale wasioamini nao wanaamua kumfata Yesu Kristo aliyewafia.
1: Amina.
0: Kwa hiyo moja hapo ya wajibu mkubwa tulionao mara baada ya kujenga maisha yetu mapya ni lazima malango yetu yawe wazi, na hiyo inafanyika kwa kuishi maisha ya upendo.
1: Amina.
0: Kwa kuwa sasa anayetawala ndani yetu ni Yesu Kristo pekee.
1: Amina. Ndugu, imani bila vitendo ni maiti. Chukua kalamu sasa. Andika kwenye karatasi kitu kimoja cha Babeli. Nitakiwacho kukiacha wiki hii. Mfano, uongo, pombe, uchafu kwenye simu, chuki. Mungu hataki uje na mzigo kwenye nyumba mpya. Tusikilize ushuhuda kutoka kwa ndugu Musa kutoka Morogoro.
2: Tulipogundua kweli ya Sabato, tulipigwa vita. Watoto walifukuzwa shule, lakini tuliamua bora kumtii Mungu, tukaanza nyumbani, na leo tuna kanisa dogo katika nyumba nane. Mungu hajatuaibisha.
0: Amina, amina, amina, amina. Bila shaka umesikia mambo mazuri sana kutoka kwa ndugu yetu Musa, ya kwamba alichagua ni bora kumtii Mungu kuliko kutii wanadamu.
1: Amina.
0: Kubariki sana Musa na wengine wale ambao wanatamani kufanya maamuzi magumu.
1: Amina.
0: Inawezekana.
1: Amina. Amina.
0: Katika Marko sura ile ya 10 mstari ule wa 29 hadi 30 kuna maneno haya mazuri haya. Maneno mazuri kwa wale wanaochagua kumfata Mungu kuliko kufata wanadamu. Marko sura
1: Marko
0: ya 10 mstari wa 29 hadi 30.
1: Marko 10:29 hadi 30 inasema, Yesu akasema. Amin.
0: Amini.
1: Nawaambieni.
0: Ndio.
1: Hakuna mtu aliyeacha nyumba.
0: Ndio.
1: Au ndugu waume, au ndugu wake, au mama, au baba, au watoto, au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu. Nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele.
0: Bwana Yesu apewe sifa sana. Ahadi hii ni ahadi kwako, ahadi hii ni ahadi kwangu. Mwenyezi Mungu anazungumza mwenyewe ya kwamba hakuna mtu aliyeacha nyumba. Kweli unapofanya maamuzi haya kuna vitu utavipoteza. Kama tulivyosema kule mwanzoni, pengine utaachwa kazi, pengine ndoa itavunjika, pengine utafukuzwa nyumbani kwako, lakini hautabaki peke yako. Si katika ulimwengu huu tu. Mwenyezi Mungu anaahidi ya kwamba atakupatia nyumba, hizo zopoteza utapewa tena. Kama ni habari ya ndugu wa kiume utapata, kama ni ndugu wa kike utapata. Huku nyumba mpya kuna mama, huku kuna watoto, na kama kuna mashamba umeyapoteza, utarejeshewa. Utarejeshewa. Utarejeshewa. Kisikia mtu anakufundisha sasa uuze vitu, kimbilie polini, haijatoka kwa Yesu Kristo.
1: Ndio.
0: Kwa sababu Kristo mwenyewe anaahidi kukupatia mashamba. Anaahidi habari hiyo.
1: Ndiyo.
0: Lakini vile vile kuna udhia utakuja, mambo ya kuudhi yatakuja. Lakini tunachokitafuta si mashamba, si mama.
1: Ndiyo.
0: Si watoto.
1: Ndiyo.
0: Bali ni uzima wa milele. Kwa nini? Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu kamwe hajawahi kumwacha mtu aliyemkimbilia. Mwenyezi Mungu hajawahi kumwacha mtu anayemtegemea.
1: Ndiyo. Tumefika wakati wa maamuzi. Sio wa kujiunga na kanisa, ni wa kujenga nyumba mpya na Mungu. Kama umeguswa na neno hili na unataka kusema, Bwana, nataka kutoka Babeli na kuanza upya, naomba usimame mahali ulipo tafadhali.
0: Amina, amina,
1: amina. Amina.
0: Na sasa tumuombe Mungu.
1: Amina.
0: Baba, leo hii mimi na marafiki zangu tumechagua kutoka Babeli. Tusamehe sasa. Tupatie nguvu ya kujenga maisha yetu juu ya maneno yako, maandiko matakatifu peke yake. Tunaomba kwa ajili ya msikilizaji wetu aweze kupata marafiki wa kweli wanaopenda ukweli wako. Katika nyakati hizi ambazo udanganyifu ni mwingi, mafundisho ya uongo ni mengi, tunatamani kuwa na marafiki, lakini tupatie marafiki wa kweli pekee. Tusaidie kupumzika mfalme. Tusaidie kuwa nuru kwa watu wengine kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Kama umesimama na kuomba, karibu na familia. Baada ya ibada unana na mchungaji. Tunayo zawadi kwako.

0: Tuma neno nyumba mpya kwenda namba 0784-091-090 upate mpango wa siku 21 za kujenga maisha mapya.
1: Amina, amina,
0: amina.
1: Natamani sasa kuomba kwa ajili yako wakati huu, rafiki yangu. Baba wa rehema, asante kwa siku hizi tatu mfululizo za maonyo ya ujumbe wa malaika wako. Umetuonyesha Babeli, ukatuonyesha hatari zake na njia ya kutoka. Leo tunakupa mioyo yetu, saidie tusirudi nyuma kama mke wa Lutu. Jenga nyumba zetu juu ya neno lako, maandiko matakatifu, tupatie marafiki wa kweli.
0: Amen.
1: Tusaidie kushika sabato kama ishara yako.
0: Mm.
1: Tufanye kuwa nuru kwa wale ambao wako gizani. Tufikishe Yerusalemu mpya, mfalme, kwa jina la Yesu, kondoo aliyechinjwa. Amina.
0: Amina. Marafiki, Ufunuo 18:4 ni wito wa upendo. Mungu ataki ufe na Babeli. Neno la mwisho linatoka Ufunuo 14:12 linasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Wiki ijayo tutaona somo linalosema muhuri wa Mungu au chapa ya mnyama. Bwana awabariki na awahifadhi. Amina.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada.

Haya msikilizaji, tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026. Habari za wakati huu tena, hujambo, karibu katika kipindi cha huko na kule. Kipindi ambacho kinakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali yale ambayo yamejili ulimwenguni. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, ndiye ambaye nakualika katika matangazo haya. Karibu na fuatana pamoja nasi mpaka tamati mwa kipindi hiki.

0: Miongoni mwa taarifa tulizonazo hii leo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania na Kongo zimeendelea kushirikiana katika shughuli za kiuchumi, na zaidi ya shilingi bilioni 60 zimewekezwa na serikali kupitia taasisi ya saratani ya Ocean Road ili kuweza kuhudumia wananchi. Na shule za msingi na sekondari zilizopo chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato nchini zimetakiwa kuwa sehemu ya malezi bora kwa wanafunzi hao. Msikilizaji, kwa haya na mengine mengi, tafadhali usiondoke. Hivi punde tutakuletea habari kwa kina zaidi.
1: Nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Eti una kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni, baba fulani bwana akutangulie. Hey, unajua kuna baridi, lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli, akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwana.

zidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakula.

0: hayo msikilizaji, nimerejea sasa na karibu tu mulike undani wa taarifa mbalimbali tulizonazo hii leo, na tunaanzia hapa tunaanzia huko Zanzibar ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amempokea na kufanya mazungumzo na Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Mheshimiwa Felix Anton Tshisekedi katika ikulu ndogo ya Zanzibar siku ya tarehe 18 Agosti mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya mazungumzo na mgeni wake, Rais Samia amesema Tanzania na Kongo zimeendelea kushirikiana katika shughuli za kiuchumi baina ya mataifa hayo. Taarifa kutoka studio inatujuza zaidi.
1: Mtakumbuka hivi karibuni nikiwa Kigoma nilizindua meli kwa ajili ya kutoa huduma kwenye ziwa Tanganyika, meli nne, na bado tunajenga nyingine nne ili kurahisisha usafirishaji wa mizigo. Kama mnavyojua, asilimia karibu 60 au zaidi ya mizigo inayopita bandari ya Dar es Salaam ni mzigo wa DRC. Kwa hiyo ni lazima tuwe na vyombo vingi vya kusafirisha kwenye maji vitakavyoweza kubeba mzigo huo na kupunguza mzigo kule Dar es Salaam. Nitumie fursa hii kuipongeza serikali ya DRC kwa kuanza ujenzi wa barabara ya Kalemie Manono ambayo pindi itakapokamilika itaunganisha zaidi mataifa yetu na kuchochea shughuli za kiuchumi kwenye nchi zetu mbili na ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati. Sambamba na hilo, kwenye mazungumzo yetu pia tumesisitiza umuhimu wa kuimarisha biashara kwa kuondoa vikwazo visivyo vya lazima, kuboresha huduma za mipakani na kuwezesha sekta binafsi kushiriki kikamilifu kadri fursa zinazojitokeza. Ndugu zangu na habari, kwenye mazungumzo yetu pia tumegusia masuala ya amani na usalama ambao ni nguzo muhimu katika mustakabali wa maendeleo ya kanda na dunia nzima. Hivyo pamoja na kujadili hali ya usalama chini DRC, nimempongeza Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kiusalama. Na tunaposema usalama ni usalama wa afya pia. Kwa nimempongeza kwa juhudi zinazochukuliwa ili kupunguza makali ya magonjwa yale ya Ebola ndani ya DRC na kuwafanya wananchi waishi bila hofu na kuchukua hatua zinazofaa kupambana na magonjwa hayo. Nihitimishe ndugu zangu kwa kumshukuru tena Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa kufanya ziara hapa nchini. Ni matumaini yangu kwa ziara hii imefungua ukurasa mpya wa kuimarisha zaidi uhusiano wetu wa kihistoria na ushirikiano wa kimkakati. Kama mshirika wa karibu, Tanzania iko tayari kuendelea kushirikiana na DRC katika kujenga uchumi unaounganisha watu wetu, kuongeza biashara na uwekezaji, kuboresha miundombinu muhimu, na muhimu zaidi kujenga mazingira ya amani na ustawi wa pamoja.
0: Na msikilizaji, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza mara baada ya kufanya mazungumzo na Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Rais Felix Tshisekedi katika ikulu ndogo iliyopo pale Unguja visiwani Zanzibar. Na sasa tuelekee huko mkoani Mbeya ambapo zaidi ya shilingi bilioni 60 zimewekezwa na serikali kupitia taasisi ya saratani ya Ocean Road, ambapo sasa huduma ya matibabu ya saratani itaanza kupatikana katika jiji la Mbeya. Mwenzetu Samuel Mpogole kutoka Mbeya anatujuza zaidi.
2: Wagonjwa wa saratani kutoka mikoa ya Nyanda za Juu Kusini wamekuwa wakilazimika kusafiri hadi jijini Dar es Salaam kufuata huduma za kibingwa na kibobezi katika taasisi ya saratani ya Ocean Road. Hata hivyo, hali hiyo inatarajiwa kubadilika baada ya serikali kuanza ujenzi wa jengo maalum katika hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya litakalowezesha huduma hizo kupatikana mkoani Mbeya. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani Ocean Road, Dr. Diwani Msemwa, amesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazoathirika na ugonjwa wa saratani.
3: Katika hii awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 kwa Ocean Road peke yake katika kuboresha miundombinu na human resource kwa ajili ya hili eneo la saratani. Na hapa kwenye kituo serikali pia imewekeza bilioni 11 takriban katika kuhakikisha kwamba hiki kinafanya kazi. Ni kwenye ujenzi tu, lakini itakapokuja kwenye mashine na vitu vingine itafikia takriban bilioni 30. Lengo ni kwamba itakapofika mwezi Januari tuwe tumeshakamilisha ili wananchi wa Mbeya na Nyanza juu kusini waweze kupata huduma kwa karibu. Takriban wagonjwa 1045 ambao wanagundulika, na kati yao takriban 1030 wanapoteza maisha. Inyo ni kana kwamba tunapoteza kila saa limoja, tunapoteza mgonjwa anakufa kutokana na saratani. Na bahati nzuri ni kwamba takriban 50% ya hizi saratani zinaweza zikazuilika, na zingine zinaanza kugundulika katika hatua za awali.
2: Wajumbe wa bodi ya taasisi ya saratani ya Ocean Road wametembelea kwa lengo la kukagua maendeleo ya ujenzi wa jengo hilo. Mkurugenzi wa huduma ya tiba wa Wizara ya Afya na mjumbe wa bodi Hamadi Nyembea amesema pamoja na huduma za matibabu, elimu kuhusu saratani itatolewa kwa wahudumu na wananchi.
4: Mgonjwa atakuja hapa, kuna vipimo vipo vya kutosheleza. Akibainika, kwanza kuna dawa, matibabu ya dawa. Lakini pia kuna zaidi ya dawa. Anaweza kufanywa matibabu ya mionzi.
2: Naye mjumbe wa bodi anayewakilisha wananchi, Bi Aisha Kuigia, anasema kukamilika kwa mradi huo kutasaidia wananchi wa Nyanda za Juu Kusini kupata huduma za saratani kwa urahisi zaidi.
5: Ni kwa kuja hospitali hii Nyanda za Juu itakuwa suluhisho kubwa sana kwa watakaoathirika na maradhi haya, kwa sababu atawahi kuja ili agundulike mapema.
6: Na mpaka sasa tumeshafikia 57% ya utekelezaji wa mradi.
2: Ujenzi wa jengo hilo unatarajiwa kuwa suluhisho kwa wagonjwa wa saratani kutoka mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, ambao kwa sasa hulazimika kusafiri kuelekea jijini Dar es Salaam kufuata huduma za kibingwa na kibobezi. Samuel Mpogole, Huku na Kule, AWR.
0: Asante Samuel Mpogole kwa undani wa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee huko mkoani Geita, ambapo kaya zaidi ya 50 katika kata ya Bomba Mbili manispaa ya Geita mkoani Geita zimeomba serikali kuangalia upya uamuzi wa kuondoa katika eneo ambalo wameishi kwa zaidi ya miaka 19. Mzetu Garos Rewa kutoka Geita ana tujuza zaidi.
7: Wakazi hao wamefikia hatua hiyo baada ya halmashauri ya manispaa ya Geita wataka kuondoka katika eneo hilo, wakieleza kuwa wamejenga na kuishi kinyume na utaratibu. Wakazi hao wanasema wameishi katika eneo hilo kwa muda mrefu na wamewekeza katika makazi na shughuli mbalimbali za kiuchumi.
8: Msitu ilikuwa msitu vichaka kutoka 2006. Kama vichaka kabisa, watu wakatengeneza majinga yakawa mazuri. Sasa cha ajabu, serikali sio wameona kwamba wameshonea wivu kama sisi hapa, kwamba wanakuja kutuvuruga tena, na bado tuna machungu yaliyopita kwamba tuhame, tuondoke, tuende wapi?
9: Toka hiyo siku ya tarehe 11 walipokuja kuandika ondoa, nikabaki najiuliza, niondoe kwamba wasiwasi au niondoke kwenye eneo hili? Kijana wangu mtoto ni mdogo sana, akaniuliza, mama, wameandika ondoa, ina maana tunaondoka tunaenda wapi? Nikamjibu, mwanangu, kwa kweli sijui walipoandika tunaondoka tunaondoka wapi.
10: Kwa watoto ndio wazalia hapa ni wengi sana, waenda shule, wanarudi, unajua hapa ni nyumbani. Sasa leo hii wakuta watoto nyumba haipo, wataenda wapi?
7: Wameeleza kuwa kuondolewa bila fidia wala kuelekezwa eneo la kwenda kutawaathiri wao na familia zao.
11: Cha kwanza, mimi nasomesha watoto kwenye hili eneo, watoto wako chuo kikuu kwa ajili ya kilimo cha nyanya, nina watoto wadogo wako medium kwa ajili ya hichi kilimo cha nyanya.
12: Ninachokiomba kwa serikali kwenye hili swala la ile eneo la Ibete, naomba watupe ushirikiano kwenda kupimiwa maeneo yetu, na si mtu mwingine aje yapime maeneo haya kwa ajili ya watu wengine. Kufanya hivyo kutaongeza mgogoro.
13: Sasa tunashangaa wanakuja watu wanasema ondoka. Tunaondoka tunaenda wapi? Kama basi eneo wamelitaka, watuangalizie eneo lingine ili waweze kutuhamisha. Maana tumekuja huko pakiwa bado poli.
7: Chombo hiki kimemtafuta mkurugenzi wa manispaa ya Geita, Yefred Mienzi, ili kupata ufafanuzi kuhusu malalamiko hayo na hatua zinazochukuliwa na serikali.
14: Ni wavamizi wa eneo na walishaelezwa kwamba hizo shughuli wanazozifanya wakatafuta maeneo kwenye vijiji muda mrefu tu, ila wakahama kutoka eneo moja walikoambiwa waondoke wakaenda wakajirundika eneo jingine. Sasa hakuna utaratibu wa ardhi wa namna hiyo mjini, ndugu yangu. Hao wananchi wa kikundi cha mboga mboga wameelimishwa, wanafahamu, wanajua taratibu, ila kama wana malalamiko wayafikishe kwenye vyombo husika.
7: Katika eneo hilo wakazi hao wamefanya maendeleo mbalimbali ikiwemo kujenga nyumba, kufanya shughuli za ufugaji pamoja na kilimo cha mboga mboga. Wakazi hao sasa wanaiomba serikali kuangalia suala hilo kwa kina na kuzingatia maslahi ya familia zinazotegemea eneo hilo kwa makazi na shughuli zao za kila siku. Nikiripoti kutoka hapa Manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Sriwa kwa undani wa taarifa hiyo. Na zaidi tuelekee huko mkoani Morogoro, ambapo baada ya kuishi na ulemavu wa miguu kwa zaidi ya miaka 34, Zainabu Ramadhani ameanza kupata matumaini mapya baada ya polisi kata wa kata ya Rohembe wilayani Kilosa mkoani Morogoro, mkaguzi wa polisi Frola Shayo, kumkabidhi kiti mwendo bidada huyo. Wazetu Warioba Igumbe ametuandalia undani wa masimulizi haya na anatujuza zaidi.
15: Mara baada ya kukabidhi kiti mwendo hicho, Inspekta Flora Shayo, ambaye ni polisi kata wa kata ya Rohembe, amesema taarifa za kuwepo kwa mlemavu huyo alizipata wakati akitekeleza majukumu yake ya kutoa elimu kwa jamii inayomzunguka.
16: Majukumu yangu mimi ni kutoa elimu ya polisi jamii kwenye jamii na kwenye kata yangu. Tunatoa elimu kwenye jamii kuhusu kuacha uhalifu, usalama, ubakaji, ukatili wa kijinsia, madawa ya kulevya. Na jamii inapokea elimu hiyo, na wakati mwingine tunafurahi kwa sababu jamii imepokea na wanakuwa sehemu ya kutoa taarifa za uhalifu, wanakuwa sehemu ya umoja kati ya polisi na jamii. Mimi binafsi nashukuru sana katika dhana hii ya polisi jamii, na maazimisho haya tunayazimisha tukiwa na matokeo makubwa kabisa tuliyoyapata kwenye polisi jamii. Jamii inaamini kwamba tuko pamoja nao, kwa hiyo ni kuna namna ambavyo tutakiwa tuiguse jamii.
15: Amesema kuwa baada ya kupata taarifa hiyo aliamua kuwashirikisha wadau mbalimbali ili kuweza kuangalia namna ya kuweza kumsaidia, kitendo kilichofanikisha kupata kiti mwendo kwa ajili ya mlemavu huyo.
16: Kupambana, kuongea na wadau mbalimbali kuweza kumsaidia mlemavu wa miguu, tunasema ana mahitaji maalum, anaitwa Zai, ndio leo unaona tumepata hicho kiti mwendo wheelchair. Baada ya kusikia kwamba kuna mlemavu yuko sehemu fulani na ni kwenye kata yako, basi nilienda nyumbani kwao. Nimefika nyumbani kwao, nimemuona, nimeongea naye. Nilipomuuliza unatamani nini? Akasema natamani ningepata baskeli, niache kusota kwa miguu, ningepata kibaskeli kile kiti na mimi niweze kutoka kwenda sehemu ya mbali, kwa sababu nikisota hivi mbali naumia magoti. Nikalichukua, nikalibeba, nikafikiria kuna maadhimisho ya miaka 20 ya polisi jamii, tunahitajika kuigusa jamii. Na mimi nikasema lazima nitaigusa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kuna watu mbalimbali ambao niliongea nao, nikawafikishia ujumbe huu, wakalipokea na wamefanikisha, na leo hii tumemkabidhi Zai kiti mwendo.
15: Upande wake mama mzazi wa mlemavu huyo, Nuru Mohamedi, mbali na kushukuru msaada huu kwa mwanae, pia ameeleza namna mwanae huyo alivyoanza kuugua tangu akiwa binti mdogo mwenye umri wa miaka 3.
17: Na mtoto wangu Zainabu Ramadhani, matatizo yamemwanza wakati ana umri miaka 3. Mara inavimba miguu, mara inafanyaje inapungua. Matokeo yake mara mgongo, matokeo yake ndio ikawa hivi mpaka vile ikakunjana miguu. Hata uwezo akashinda. Mwanzo alikuwa anatembea, ipapo ndio hivyo kambia miguu inavimba, mgongo kuuno mapaja mpaka hivi. Hiyo mimi ndio nimeshia. Na mimi mfika sasa na kanyumba mtu awezi. Inatoa sante. Sante. Shami. Na ngide wote. Ndiya.
18: Na mshukuru wa fandeshaye wa kumetia kiti hichi. Na uza atakunda hapa sehemu ya mbali kidogo. Na mtemea mimi. Na zaungu mjandia.
7: Ikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoa ni Morogoro. Msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Huku na Kule. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed nikikupitisha katika undani wa matukio na taarifa mbalimbali. Kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi na tukirejea ni habari zaidi.
19: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia kwa kufunzwa ubobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya bari.

Nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Na msikilizaji, nimerejea sasa punde mara baada ya kupata jumbe kadhaa kutoka studio. Na sasa tusonge mbele tukimulika undani wa taarifa na matukio mbalimbali. Kama ndio kwanza unajiunga pa ujirasi, hii ni AWR Tanzania. Sauti ya matumaini kwa watu wote. Na kwa sasa tuelekee huko mkoani Tabora, ambapo wanafunzi wa darasa la pili wa shule ya msingi Mawiti iliyopo manispaa ya Tabora mkoani humo, Yusra Juma mwenye umri wa miaka 7 amekutwa amefariki dunia ndani ya shimo la kuchimba mchanga lililopo karibu na nyumbani kwao katika kata ya Malolo baada ya kutoweka alipokuwa akitoka shule. Mzetu Solomon Yohana kutokea mkoani Tabora ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
1: Akizungumzia tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule, anaeleza sababu iliyopelekea mtoto huyo kufariki dunia.
2: Kuna mtoto anaitwa Yusra Juma, umri wake 7, ni mwanafunzi wa darasa la pili shule ya msingi ya Mawiti, ni mkazi wa Mtakuja. Aligundulika kuuawa kwa kukabwa au kuvunjwa shingo na mtu wa watu ambao bado hajafahamika, kisha mwili wake kutelekezwa kwenye shimo lililokuwa linachimbwa mchanga zamani ukiwa na michubuko sehemu za miguu, mikononi na shingoni. Kwa marehemu alikwenda shuleni mnamo 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 pamoja na dada yake anaitwa Shura Juma Hamisi, umri miaka 10, ambaye yuko darasa la 3. Ila muda wa kurudi huwa mara nyingi anarudi peke yake huyo marehemu, na kwenye majira ya saa 4 asubuhi akiwa anatoka shuleni sasa akirejea nyumbani, dada yake alibaki darasa 3 anaendelea mafunzo. Alipoona kuchelewa, alianza baadaye sasa kutoka nyumbani kwao shuleni mpaka nyumbani pana kama kilomita 1 au nusu kilomita hivi, lakini maeneo ambayo unapchaka pchaka. Kwanza nilipokuwa narudi hiyo tatizo hilo jambo hilo likamkuta.
1: Kwa upande wao, mashuhuda wa tukio hilo wanaeleza masikitiko yao huku wakitoa ombi lao kwa serikali.
3: Kwa hali hii imekuwa ni mbaya, tunaogopa, sisi tuna watoto wadogo, hatuwezi kwenda nao kila mahali. Hatuwezi kuwapata shuleni, hatuwezi kuwapeleka shuleni. Kwa yani tunashindwa, yani kiukweli ningeweza kuhamia sehemu nyingine. Lakini hapa sisikii tena kuishi kwa kweli.
4: Ni vitendo ambavyo vinasikitisha. Ni vitendo ambavyo vinapelekea kutufanyia una hali ya amani kutoweka katika kata yetu, na kupelekea tuogope sasa kuwa tunawaruhusu watoto wadogo kwenda mashuleni. Tulikuwa tunaiomba serikali iliangalie jambo hili kwa upana zaidi, lakini pia hata hawa walioshiriki kufanya vitendo vya ukatili dhidi ya mtoto huyu wafuatiliwe na wakamatwe.
1: Aidha, viongozi wa serikali ya mtaa na kata hiyo, mbali na kutoa wito kwa jamii, pia wamewahakikishia wananchi wa maeneo hayo upatikanaji wa watumiwa hao kwa kushirikiana na vyombo vya dola ili wawajibishwe kwa kile walichokifanya.
5: Hili tukio ni baya kwa sababu mtoto mwenyewe hana makosa kwa kweli. Ni mtoto takriban ana miaka labda 7 au 8. Kwa kweli ni tukio moja baya sana na linasikitisha sana. Mimi naomba tu waache vitendo hivi vya hovyo. Ni vitendo ambavyo ni vibaya kuliko kitu chochote.
6: Na nasema kwenye hili tukio, hawa watu mimi na imani watakamatwa. Kwa sababu kama tukio mchana huu, jua la saa 7 isa 8, tukio kama hapa watu wanavunja mawe kule, nyumba zimezunguka. Nina imani huyu mtu atafanyaje? Atakamatwa. Tunaiamini serikali yetu na tunaenda kufanya kazi. Sisi tuko pamoja na wananchi na tutafanya kazi kuhakikisha haya matendo ya ukatili Malolo yanakoma, yamekuwa sugu. Kila siku Malolo.
1: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoa wa Tabora. Mradi wa Forland unaendesha mafunzo ya utambuzi wa matumizi ya aina mbalimbali za miti ya mbao kwa wadau wa misitu wilayani Liwale mkoani Lindi, yakilenga kuongeza uelewa kuhusu miti yenye uwezo wa kutumika katika utengenezaji wa samani na bidhaa nyingine za mbao. Mwenzetu Brigita Kambona kutoka Lindi ametuandalia undani wa taarifa hii.
7: Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Liwale Deogratius Simwanza amesema lengo kubwa ni kuwajengea wadau uelewa kuhusu aina za miti ambazo wawale zikufahamika kuwa zinaweza kutumika kutengeneza samani mbalimbali.
8: Kwa hiyo tunashukuru sana wenzetu wa Forland kwa kufanya utafiti huu na kutupa matokeo kwamba tunaweza pia kufanya ufugaji wa miti mingine ambayo ina sifa sawa na miti aina mbili ambayo imekuwa ikivuma sana. Na huu ni mradi wa miaka 4 ambao unatekelezwa katika halmashauri ya Liwale, lakini pia wapo katika halmashauri ya wilaya ya Nachingwea. Na lengo kuu ni kuhakikisha kwamba jamii au vijiji vyetu vinaongeza vyanzo vya mapato na vinaweza kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo
7: Mradi umeweza kutambulisha miti ya asili 10 ambayo imefanyiwa utafiti na kubaini na ubora na inaweza kutengeneza bidhaa mbalimbali za misitu ili kupunguza utegemezi wa miti ya mninga na mkongo. Kwani kwa sasa takwimu za uvunaji zinaonyesha 71% ya miti ya asili inayovunwa ni mti wa mninga na mkongo. Hatua hii inaenda kuongeza mnyororo wa thamani wa mazao ya misitu na kukuza kipato cha mtu mmoja mmoja, kijiji, wilaya na taifa kwa ujumla.
9: Kwa upande wake, Boniface Mtui, mratibu wa mafunzo kutoka mradi wa Forland, amesema zaidi ya aina 6 kati ya miti iliyotambulishwa zina ubora na uimara mkubwa, huku baadhi yake ikiwa na uwezo wa kushindana na mninga na mkongo.
10: Wizara imeamua ilete aina nyingine za miti bora ya mbao. Afisa msitu watawapitisha, lakini nataka niwaambie zaidi ya miti 6 ya hii ambayo tunaileta kweli ina ubora kushinda kinga mninga na mkongo. Naweza msiamini, lakini huo ndio kweli. Lakini ni kwa nini sasa haipo sokoni kama ina ubora kama huu? Kwanza watumiaji hawaijui, na kama wanaijua hawana taarifa za kutosha, na hapa ni mwanzo wa kuwaleteni taarifa sahihi ambazo zitapelekea sasa miti hii iingie sokoni.
9: Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wakiwemo wafanyabiashara wa mbao na wajumbe kamati za mali asili wameomba serikali kuwasaidia katika kutafuta na kuunganisha masoko ya bidhaa hizo ndani na nje ya wilaya ya Liwale.
11: Na kwa utambulisho huu wa miti 10, kwanza tumefarijika sana. Tunajua kabisa pato la kijiji, pato la wilaya na pato la taifa litaongezeka baada ya kupatikana masoko ya miti isiyo kuwa sokoni.
12: Sisi kama wafanyabiashara kuna miti kama mitatu tulikuwa tushaianza kuifanyia majaribio, ikiwemo mtondoo, mgonga chuma, panga panga. Tulikuwa tushaanza kuingiza sokoni taratibu, bado haujafanya vizuri, lakini taratibu.
9: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona. Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, ukuna kule AWR Tanzania.

0: Karibu msikilizaji, tunakualika tena jioni ya leo tuendelee kujifunza maandiko matakatifu kwa ajili ya uelewa wetu, lakini zaidi kwa ajili ya kuona upendo wa Mungu na kumfanya Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu.
1: Amina.
0: Leo tunaendelea na somo ambalo ni la nane katika mfululizo wa masomo katika robo hii, na somo letu linazungumzia mwili uliofufuka. Kabla ya kuendelea, ni mwalike Sofia Demkama aweze kutupatia ombi.
1: Asante msikilizaji, karibu kwa ombi. Baba yetu na Mungu wetu naeka juu mbinguni, mfalme mwema, Bwana mwenye upendo, jina lako ni kuu na litukuzwe. Asante Yesu kwa kuwa pamoja nasi toka asubuhi tulipoamka mpaka tena katika masaa haya ya jioni. Tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi tunaposogea sasa kwa ajili ya kujifunza neno lako kupitia mwongozo. Tunaomba mfalme ukae pamoja na sisi ukitusaidia na kutufundisha. Tunaomba pia kwa ajili ya wasikilizaji wetu wanaosikiliza sehemu mbalimbali kutokea mikoa mbalimbali. Yesu uwe pamoja nao na uwabariki sana wanapokuwa wakisikiliza. Baba, tunakualika sasa ujumuike pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Mwokozi wetu, amina.
0: Amen. Kama ambavyo tumekuwa tukisema, somo letu limejengwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Na leo tutaangalia mafungu kuanzia fungu la 35 hadi la 49. Na ni katika mfululizo wa somo linalosema uweza wa ufufuo wa Kristo, uweza wa ufufuo wa Kristo. Na tumekuwa tukiangalia uthabiti kwamba Yesu alifufuka, na maandiko yameonyesha bayana kwamba Yesu alifufuka. Kulikuwa ni tukio la kihistoria. Wako waliokutana nao baada ya kufufuka wakiwemo wanafunzi wake, wakiwemo watu wengine 500. Kwa hiyo ufufuo wa Kristo umethibitishwa katika maandiko kwamba Kristo alifufuka. Na tukaona pia kwamba Kristo ndiye tumaini letu. Yaani Kristo aliyefufuka ndiye tumaini letu. Kwa maana nyingine, Yesu alikuja akafa msalabani na akashinda mauti. Alishindaje mauti? Alifufuka. Kama asingefufuka, basi tungekuwa hatuna tumaini lolote hata sisi. Kwa ndio tunasema Kristo aliyefufuka ndiye tumaini letu pekee. Na jana tuliangalia somo linalosema Kristo malimbuko, yani kwamba yeye ndiye wa kwanza, kwamba kwa yeye alifufuka. Na hii inaashiria, hii inatupatia ahadi, hii inatupatia tumaini kwamba atakapokuja mara ya pili na sisi tutafufuka.
1: Amina.
0: Kwa hiyo leo tunaangalia somo ambalo linasema mwili uliofufuka. Mwili uliofufuka. Na kama nilivyosema, tutaanzia katika mafungu yale, fungu la 35 mpaka 39. Tutaanza na hayo mafungu, na tutakapokuwa tunaendelea kujadili, tutapata muda pia wa kujibu maswali ambayo yameulizwa tangu jana. Na maswali mengi kuanzia jana ambayo mengine hatukuyajibu. Kwa hiyo tutajibu maswali katikati tunapoendelea kujifunza. Na kama una swali, kama alivyosema mtangazaji, kama una swali, kama una hoja, kama una maoni, unaweza kushiriki nasi kwa kuleta ujumbe mfupi, message, sio kupiga simu. Na namba ya kutumia unapoleta ujumbe wa swali au maoni ni namba ifuatayo: 0704 777 888. Nitarudia: 0704 777 888. Ndugu msikilizaji, karibu tushirikiane katika kujifunza somo hili kwa kusikiliza, kwa kutoa maoni, na hata kwa kuuliza swali pale utakapoona inahitajika. Kwa hiyo tutaingia katika somo la leo, na nimwalike ndugu Mkama Selofia ili aweze kusoma mafungu ambayo tumeyasema haya, fungu la 35 hadi 39.
1: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji. Ninaamini kwamba tuko pamoja leo tena tunapoanza kujifunza somo la siku ya Jumatano linalosema mwili uliofufuka. Tuna mafungu kiongozi na elekezi. Mafungu haya ni katika Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 35 na kuendelea. Nalo linasema hivi: lakini kabla mtu atasema wafufuliwaje wafu, nao huja kwa mwili gani? Ewe mpumbavu, uipandayo haihuishi, haihuiliki, haihuiki isipokufa, nayo uipandayo huupandi mwili ule utakao kuwa, ila chembe tupu, ikiwa ni ya ngano au nyingineyo. Lakini Mungu huipa mwili kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. Nyama yote ni nyama moja, ila nyingine ni ya mwanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Mwisho fungu la 39.
0: Amina. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, kama unavyo sikia na kama umesoma fungu la 35, tuna maswali mawili hapa. Watu wanajiuliza, walio wafu watafufuliwaje na watakuwa na miili gani? Fungu linalofuata Paulo anaanza na neno zito kidogo, mpumbavu. Yani Paulo anaona ni swali, lakini alikupaswa kuulizwa, na bahati nzuri hakuishia hapo, akalijibu. Na tuliishia fungu la 39, naomba tuende mpaka 41, tuongezee hayo mafungu mawili 40 na 41.
1: Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi na fahari nyingine ya nyota, maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota.
0: Asante. Kwa hiyo Paulo anaanza kwa kusema mlipaswa kuelewa hili jambo. Kumbuka ni jambo ambalo tumeanza nalo. Paulo ameelezea uhakika wa kufufuka kwa Yesu, ikiwa ni tendo la kihistoria au tukio la kihistoria, kukiwa na mashahidi. Na leo sasa watu wanaosema sawa, labda kweli watu wanafufuka, na kama tulivyosema, ufufuo wa Kristo ndio uthibiti wetu kwamba na sisi tutafufuka. Kwa maana hiyo, Paulo sasa anajibu wale wanaosema tutafufukaje, wafu watafufukaje na watakuwa na miili gani. Na kwa ufupi, Paulo anatoa mfano wa kwanza au ulinganifu wa kwanza. Anasema ukiwa na mbegu, ukiipanda inaota. Paulo anashangaa, nikana anashangaa, hujawahi kujiuliza? Wewe unapanda mbegu ya ulezi, baada ya muda huoni ile mbegu. Ile mbegu imekufa, wala haionekani ilipo. Lakini badala yake unaona mche
1: unatokea.
0: Umetoka wapi? Sio kwamba ile mbegu yenyewe ndio ina nguvu, lakini hiki kilichotokea ni Mungu ametenda, ni Mungu amepanga, ni Mungu ameongoza. Kwa hiyo ulinganifu huo utauona kwamba si kitu kigumu kwa Mungu kufufua mtu au kumpatia mwanadamu aliyokufa au mwili ulioharibika au na kuoza, akaupa kurudi tena
1: kuwa mpya.
0: Kuwa mpya. Kwa hiyo hilo ndio ulinganifu wa kwanza ambao kwa kweli ni wa msingi sana. Hatujui wewe unapanda mahindi mara unaona mmea.
1: Unapanda hindi unatoa mmea.
0: Mm. Na lile ulilolipanda ulioni kabisa?
1: Kabisa halionekani.
0: Mm. Sasa ndio Paulo anawaambia jamani angalieni hapo. Na miili gani? Paulo ni anaelezea kwamba miili kuna miili ya wanyama, kuna miili ya watu.
1: Kuna mmoja uliuliza swali juzi. Kwamba miili hii ya mnyama akifa na mwanadamu inakuwaje? Sasa aendelee pia kutega masikio kwa somo.
0: Sawa, kwa hiyo somo la leo
1: inakuwaje? Sasa aendelee pia kutega masikio kwa somo.
0: Sawa, kwa hiyo somo la leo miili yani

0: tuna mwezi, tuna nyota. Akifika kwenye nyota anasema zingine zinang'aa kuliko zingine. Kwa hivyo vitu vyote ni uweza wa Mungu. Kinachosemwa hapa ni uweza wa Mungu. Kwa hiyo miili itafufukaje ni kweli. Sisi akili yetu kama wanadamu tunajua unapokufa, unaoza, mpaka na mifupa hakuna kinachobaki. Sasa unaweza kujiuliza hivi kweli tutakuja tena wa mtu afufuke? Kutoka mavumbi au kutoka kisicho kuwepo mpaka mtu aliyekuwepo akawepo? Ni swali. Na miili gani? Ni swali la msingi. Miili gani? Tutakuja kuiona miili gani, lakini ni miili ambayo itahitaji kuwa, tutahitaji kuwa na miili inayostahili kuwa katika mazingira ya mbinguni. Hii miili ya sasa hivi haifai mazingira ya mbinguni, kwa sababu kumbuka mbinguni katika Yohana ameandika katika Ufunuo kwamba Mungu atakuwepo, lakini leo hivi katika hii miili huwezi kumuona Mungu. Yohana kuna wakati aliandika akasema tujajua tutakavyokuwa, lakini atakapokuja tutamuona kama alivyo. Kwa hiyo miili yetu haiwezi kuwa hii tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo tunachotaka kusema ni nini? Cha kwanza, watu watakapofufuka watakuwa na miili. Na labda nizungumzie kidogo hapa. Tuna ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili. Ufufuo wa kwanza ni wa watakatifu. Neno la Mungu linasema heri walio na sehemu katika ufufuo huo wa kwanza, kwa sababu hao ndio watapata miili isiyoharibika. Uko ufufuo wa pili, ufufuo wa uangamivu. Huo hutapata mwili ambao ni sawa na wale walioupata katika ufufuo wa kwanza, kwa sababu mazingira yako ni ya kwenda kuangamia. Kwa hiyo la kwanza, tuamini kwamba kuna ufufuo na tufanye yale yatupasayo ili tuwe na nafasi katika ufufuo huu wa kwanza, ambao tutakuwa na miili ambayo inakidhi sisi kuwa mbele za Mungu na kwenda mbinguni. Kwa hiyo swali, tutakuwa na je, wale watafufukaje, watu watafufukaje? Mfano tumepewa wa mbegu, nadhani tuione hiyo. Mungu hashindwi. Kama Mungu amewezesha mbegu inakufa, badala yake tunaona kitu kingine, mmea. Kwa hiyo Mungu hawezi kutotupatia miili ambayo inastahili kuishi milele, na ametoa utukufu wake. Na tukienda katika mafungu tutaona baadaye kwamba huu mwili wa sasa hivi nadhani wote tunajua ni wa kuharibika, ni dhaifu, ni wa magonjwa. Kwa hiyo una mapungufu mengi huu mwili tulionao. Lakini mwili utakaokuja, mwili utakaopatikana Yesu atakapokuja mara ya pili, wale waliofufuka watapata mwili ambao hauna mapungufu. Kwa hiyo hayo ndiyo yalikuwa maswali ya msingi yaliyoulizwa na Wakorinto, na Paulo ametoa majibu hayo ya kutosheleza kupitia neno la Mungu. Sasa
1: na tukiendelea pia kuangalia zaidi, tunaona ya kwamba hii miili inayoharibika, hii inayochakaa, ambayo haifai kwa sasa hivi. Kwanza ukiangalia tu toka ulipozaliwa wewe msikilizaji wetu, toka ulipozaliwa mpaka umri ulio nao, kuna uchakavu fulani ambao umefanyika katika mwili wako. Upo uchakavu. Ukiangalia ngozi yako, hata jinsi ilivyo, haiko kama jinsi ulivyokuwa ukingali na miaka kadhaa hapo, 6-7 na kuendelea. Unaona kabisa kwamba kuna uchakavu fulani. Ukiangalia hata uso wako ukienda kwenye kioo, unakuta kuna uchakavu fulani. Na hapo sasa ndio inapopelekea kwamba utakapofikia wakati kifo kitatukabili. Na kifo kitakapotukabili ndipo anapotuambia kwamba tutakuja kutengenezwa upya. Kristo atatutengeneza upya. Tukiangalia yeye mwenyewe tumaini letu ambaye

0: alikufa baada ya zile siku tatu akawa amefufuka. Ni kweli akafufuka. Na ndicho tunachokiamini kwamba Kristo alifufuka. Na sisi tunakuwa tunakiamini kile na tunakifuata kile. Na sasa ndipo atakapokuwa ametengeneza mili mipya sasa. Mzungumzaji amesema kwamba mili inayochakaa hii, inayochoka hii, inayoelemewa na mambo mengi, inayosongwa itakuwa tena haifai. Baada ya kuwa tumekufa itakuwa haifai na haitapendeza tena. Lakini badala yake sasa, hasa ndio tuzidi kuona kwamba Yesu wetu ni wa upendo. Yaani alitufia msalabani ili atukomboe. Na baada ya kutufia, anasema kwamba tutakapokufa tukiamka tutapewa mili mipya ambayo haichakai. Jamani, ni upendo wa aina gani huu? Kristo anatupenda sana sana sana. Yaani amekuja akatufia, lakini baada ya hapo tutakapokuwa tumekufa atatupatia mili mingine mipya atakapokuwa ametu amsha kutoka katika yale mavumbi. Ina miili ambayo haichakai tena, ambayo tutakuwa tukijidai nayo kule mbinguni. Kwa ni kama tulivyosema jana kwamba tujitahidi, mimi na wewe msikilizaji wetu, tuhakikishe kwamba tunatenda yale yaliyo mema tuweze kufikia ule mwili mpya ambao tutakuwa nao kule juu mbinguni. Tutapewa miili mipya mizuri mizuri ambayo haichakai, ambayo haitachakaa kama tunavyochakaa sasa hivi. Asante.
1: Kabla tujaendelea, kama tulivyoahidi, tulisema kuna watu waliuliza maswali, tunaweza kuangalia maswali mawili matatu.
0: Tuangalie.
1: Lakini tutarudi hapa. Kumbuka tunaongelea mwili uliofufuka. Na nizidi kusisitiza ni kwamba Kristo alifufuka na atatufufua na sisi.
0: Amina.
1: Atatufufua na sisi na tutakuwa na miili mipya.
0: Amina.
1: Hatutakuwa na miili kama tulionayo hii ya kuchakaa na kufa.
0: Hapana.
1: Itakuwa ni miili iliyo barikiwa.
0: Yaani tuseme itakuwa ni miili iliyo imara, iliyo thabiti kabisa.
1: Isipokuwa nilisema awali, tutarudia tena, ni kwamba yani Yesu hataleta watu wapya. Watu ni hawa hawa waliopo.
0: Amina.
1: Kwa hiyo wewe kama jina lako ni Daniel na unanijua Daniel, utafufuka na utajitambua wewe ni Daniel na watu watakuona kwamba Daniel yule pale.
0: Amina.
1: Kwa hiyo pamoja na kwamba huu unaharibika na ule hauharibiki, lakini ni kuna kiungo hicho kwamba anayefufuka si kiumbe tofauti na kilichokuwepo. Ndio maana ya kufufuka. Kwa hiyo na anasema kwamba tutapata miili ya kiroho. Haina maana kusema kwamba tutakuwa kama tulivyo hivi. Tutakuwa na miili. Hatutakuwa roho. Tutakuwa na miili.
0: Ndiyo.
1: Na tutatambuana. Tutatambuana. Na kitakacho tufanya tufike mbinguni ni tabia yetu, ukubali wetu kwa Mungu.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo kama unataka kumwili wewe uende kupata huo mwili usioharibika, maandalizi ni sasa. Na maandalizi yenyewe ni kumwamini Mungu, kumwamini Kristo, ili kwa nguvu yake, kwa neema yake tuokolewe.
0: Amina.
1: Asante. Baada ya hapo tunaweza kuangalia maswali. Kuna maswali. Hamjambo watumishi wa Bwana. Asante kwa mjadala mzuri. Swali: malimbuko ina maana gani? Yeye anasema ni range anatoka kitunda. Kama tulivyosema jana, malimbuko ni mazao ya kwanza. Kristo alifufuka kwanza. Na katika kufufuka wake sisi tuna ahadi, sisi tuna matumaini. Wana wa Israeli walipoingia Kanaani walisema kwamba wataleta malimbuko, mazao ya kwanza, watayapeleka kwa Bwana. Na ilikuwa ni ahadi kwamba mavuno yatakuja yale ambayo ni makubwa zaidi. Au kuna mavuno yatakuja. Kwa hiyo ilikuwa ni ahadi na ilikuwa ni matumaini. Kwa hiyo ndio maana ya malimbuko.
0: Asante.
1: Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Ezekiel. Shukrani. Nipo Kakobe Buchosa. Naomba kufafanuliwa kwenye kitabu cha Luka 16:18. Sijui unataka kufafanuliwa nini? Tunaweza kuangalia kama inaendana na somo letu la jana, tutaangalia malimbuko. Kama vinginevyo, Luka 16 mstari wa 18 kwa ajili ya 16, Luka mstari wa 18, neno la Mungu linasemaje?
0: Kumi na sita, kumi na nane.
1: Neno la Mungu linasemaje?
0: Kila amwachaye mkewe na kumwoa mke mwingine azini, naye amwaye yeye aliyeachwa na mumewe azini.
1: Asante, hatuna mjadala. Neno la Mungu
0: limesema.
1: Ni kuombe uliamini hivyo.
0: Na ni rahisi tu. Na nimejieleza vizuri.
1: Nimejieleza vizuri. Mungu kuna sehemu anasema Mungu hapendi talaka. Na sehemu imesema usimfanyie hiana mke wa jana wako. Kwa hiyo Mungu hapendi talaka. Na kwa kuwa neno la Mungu limesema hivyo, hakuna ufafanuzi nje ya hapo. Atakaye kufafanulia nje ya hapo, huu si unabii huu. Wala huu si mfano.
0: Ni andiko
1: kama lilivyo, na kama Mungu amesema sisi tunachukua kama lilivyo.
0: Amina.
1: Kwa jina naitwa Ngosha Konolo kutoka Tunduru kijiji Misechela. Nataka kujua Biblia inaweza kana kukaa nao hata ujui kusoma? Biblia inawezekana kukaa nayo hata hujui kusoma? Biblia ni neno la Mungu, na kwa kweli kukaa na Biblia hata kama hujui kusoma ni kushauriwa na Biblia.
0: Yes.
1: Kwa sababu unaweza kumuomba mtu akakusomea. Usikae bila kusikia neno la Mungu. Mungu akikubariki ukajua kusoma, kumbuka okay, kusoma neno la Mungu kila wakati. Lakini kama hujui kusoma, neno la Mungu ni tamu, neno la Mungu ni maneno ya uzima, ni kualike kwa kweli uwe na Biblia. Na nadhani wa sehemu zote nchi yetu, tuna bahati nzuri nchi yetu, watu ambao wanaweza kusoma ni wengi. Unaweza kupata mtu akawa na kusomea neno la Mungu, au hata ukaenda kama una kanisa karibu, ukawa watu wanakusomea, unasikiliza. Kwa hiyo kuwa na Biblia ni jambo jema
0: sana.
1: Naitwa Joshua Ndaki, tuko pamoja. Neno la Mungu linatupa ukweli kwamba Yesu alikufa na alifufuka.
0: Amina.
1: Pia na ufufuo wake ni ufufuo wa kuwafufua pia wale watakao muamini na kushika maagizo yake yote.
0: Amina.
1: Na wale watakao mpenda, na narudia tena, alisema mkinipenda mtazishika
0: amri zangu.
1: Kazi yetu sisi ni kumtii, ni kumpenda Mungu na kumtii.
0: Amina.
1: Na mengine kama alivyo ahidi atatenda kwa mujibu wa neno lake.
0: Amina.
1: Je, Yesu ni Mungu au ni nafsi? Ni mimi Alamu Mwinuka wa Ludewa. Biblia iko wazi. Inasema Mungu mmoja, nafsi
0: tatu.
1: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa nje ya hapo sina uwezo wa kusema chochote. Mungu mmoja, nafsi tatu. Na Yesu ni nafsi ya pili, Mwana. Kwa hiyo nasijui kwa nini unauliza hili swali, lakini Mungu amejieleza vizuri kwamba ni nafsi tatu. Ukienda alipotuachia kazi sisi watumishi wake kwamba enendeni ulimwenguni mwote kuitangaza injili mkiwafundisha yote niliyowaambia, na baada ya kuwabatiza wafundisheni, lakini mnawabatizaje kwa jina la nani? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuna sehemu Wayahudi walitaka kumpiga Yesu. Kwa nini walitaka kumuua? Kwa sababu alisema ana uwezo wa kusamehe dhambi. Na wao wakasema mwenye uwezo wa kusamehe dhambi ni nani? Ni Mungu
0: peke yake.
1: Lakini Yesu kama unavyojua ana uwezo wa kusamehe dhambi. Kwa hiyo hiyo yote inatuonyesha kwamba Kristo, Yesu ni Mwana wa Mungu, ni nafsi ya pili ya uungu. Kwa hiyo maelezo zaidi ya hapo tusingependa kuyatoa. Inabidi tumuamini kitu ambacho Mungu amesema, ni busara tukakiamini. Mungu amesema Mungu mmoja nafsi tatu, na alipokuwa anaumba alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo yako mafungu ya kutosha tu yanayoonyesha kwamba Mungu mmoja nafsi tatu. Amina. Na itutoshe tu kujua yuko Mungu anayetupenda. Amina. Itutoshe tu kujua yuko Mungu aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Amina. Itutoshe tu kujua alifufuka siku ya tatu. Na itutoshe tu kujua kwamba atarudi tena na kutuchukua ili alipo na sisi
0: tuwepo. Amina.
1: Swali lingine anasema, Bwana Yesu asifiwe, naitwa Paul kutoka Morogoro Ulanga. Je, Yesu alipokuja duniani alikuja na malengo mangapi? Lengo mangapi? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda hata akamtoa mwana wake pekee,
0: ili kila mtu amwamini asipotee,
1: bali awe na
0: uzima wa milele.
1: Alikuja kutafuta kilicho
0: potea, ambaye ni mimi na wewe.
1: Kwa hiyo malengo mangapi, sijui mimi nalijua hilo.
0: Linalonigusa hilo ndio lengo pekee.
1: Isingekuwa hivi asingekuja. Alikuwa hana sababu ya kuja.
0: Alikuwa hana. Na hilo ndio lengo peke yake.
1: Kwa hiyo alikuja ili tupate uzima tena tuwe nao
0: tele.
1: Lakini muovu yeye anakuja kuua na kuharibu. Kwa hiyo alikuja kutuokoa kutokana na nguvu ya dhambi, nguvu ya kifo. Asante. Mwingine anaitwa, Bwana ni mwema, naitwa Angel, nabarikiwa na kipindi cha lesoni.

0: Mungu awabariki sana na
1: amina.
0: Wasalimu wote, amina,
1: amina.
0: Tunashukuru, hizo zilikuwa ni salamu za jana. Anasema Adili Peter Mwasaliba kutoka Mbeya Mbarali Madibira. Mungu awabariki na kwa mafundisho mema ya kumcha Bwana. Amina.
1: Amina.
0: Okay. Kwa hiyo kwa maswali ya somo la jana naomba tuishie hapo. Tutaanza sasa masomo ya
1: maswali ya
0: siku ya leo, na swali la kwanza linasema Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Naitwa Suzi kutokea Mwanza Bugarika, katika kujisomea lesoni katika Wakorinto wa kwanza 15:46-49. Mm-hmm. Ili fungu sijaelewa, yaani kwamba ina maana mtu mmoja katika amegawanyika sehemu mbili, kwamba mwingine anaishi duniani, mwingine mbinguni. Naombeni mnisaidie ili na mimi nipate kuelewa. Naomba tusome hayo mafungu tena, 46-49, sura ya 15.
1: 46
0: mpaka 49.

0: Ndivyo ilivyoandikwa. Mtu wa kwanza, Adamu, akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili. Baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni, kama ilivyo yeye, alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Na kama ilivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyo ichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tunaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni.
1: Nadhani tunajua kwamba dunia ilipoumbwa iliwekwa chini ya himaya ya Adamu, kwa maana kwamba Adamu ndiye alipewa mamlaka katika dunia hii, na mamlaka aliyapoteza pale aliposikiliza sauti ya shetani na dunia ikaingia katika dhambi, na tunaweza kusema katika mikono ya shetani. Kwa hiyo Adamu wa kwanza tuliingia katika dhambi. Adamu wa pili au mtu wa pili ni Kristo, aliyokuja akafa akatukomboa kutoka katika dhambi, kutoka katika ile dhambi.
0: Ndio mwanzo wa tangu somo letu tulipoanza.
1: Kwa hiyo tunachosema ni kwamba anaongelea Adamu na Kristo, alichokifanya Adamu na alichokifanya Kristo. Lakini pia anaongelea mtu wa duniani. Mtu wa duniani ni mimi na wewe. Wenye hii miili ndio watu wa duniani. Tuna miili hii, inaugua, inadhoofu, inazeeka, na mwisho kama Kristo hajawahi kurudi ukiwa hai, hutakuwepo, utafariki. Kwa hiyo ni miili ya ndio cha duniani hicho. Lakini mwili utakao upatikana ni wa kiroho. Ni mwili ambao umetukuka, ni mwili ambao umebarikiwa, ni tofauti na huu tulio nao. Hatuwezi kurithi mbingu na nchi mpya na miili hii
0: ambayo ni ya kuchakaa.
1: Katika nadhani sura hii utaona kwamba kule ule uharibikao hauna budi kufanya nini? Kubadilishwa, kuvaa kutokuharibika. Kwa hiyo huo mwili wa pili ndio tunaweza kusema ndio wa kiroho. Na huu wa kwanza tulionao ndio wa ulimwengu.
0: Kwa sababu unaharibika.
1: Kwa hiyo
0: ule wa pili hauharibiki. Kwa hiyo ndio wa kiroho.
1: Tuliposema pale tangu mwanzo kwamba ni huu, wewe unasema jina lako ni Suzi. Kwa hiyo Suzi, ukimwamini Kristo atakapokuja, mwili wako huu sasa ambao bila shaka una majamu, hata ungefanya nini kama utaugua, lakini utachakaa wenyewe tu na uzee. Na mwisho utakoma. Sasa huu mwili ndio wa kidunia. Kwa hiyo Suzi unaishi duniani na huu mwili uharibikao. Kristo atakapokuja atatupatia miili, atakupatia mwili ambao tunaweza kuita ndoa wa kiroho, ambao utaishi nao milele mbinguni. Haina maana kusema utakuwa unaelea kwa, hapana, utakuwa Suzi na mwili, na watu watakuona kwamba pale yule ni Suzi. Swali lingine, Bwana wabariki sana hapo studio. Kwa kweli Yesu anaitwa Malimbuko, anajitambulisha kwa Yohana kwamba ni wa kwanza na wa mwisho, aliyekufa naye anaishi milele zote. Kwa hiyo Malimbuko, kwani alikufa hakuozea kaburini na atarudi tena? Hatarudi tena kaburini. Tumaini letu atakuja kutupa kutokufa kama yeye.
0: Amina.
1: Unabarikiwa sana. Na naomba kuuliza, Biblia iliandikwa na watu wangapi na waliongozwa na nani? Biblia iliandikwa kama nitakumbuka kwa haraka haraka na watu takriban 40, watu tofauti tofauti, wa elimu tofauti, wa vyeo tofauti, wamo wafalme, wamo wachunga kondoo, wamo wanafunzi wa Yesu ambao pia kabla ya kuwa wanafunzi hawakuwa watu wakubwa katika jamii, walikuwa watu wavuvi. Kwa hiyo imeandikwa na watu wasiopungua 40
0: na kipindi
1: kilichotumika tangu mtu wa kwanza mpaka wa mwisho. Wasomi wa Biblia wanasema tangu mtu wa kwanza mpaka wa mwisho ni karibu miaka 1500 takriban. Kwa hiyo Biblia haikuandikwa siku moja au mwaka mmoja. Mwandishi, kuna tofauti ya mwandishi wa kwanza na wa mwisho, kipindi kirefu zaidi ya miaka 1000. Na waliongozwa na nani karibu?
0: Na Roho Mtakatifu.
1: Waliongozwa na neno la Roho Mtakatifu.
0: Mtakatifu. Na hata leo hii sisi pia ukitaka kusoma maandiko matakatifu, usipoomba uongozi wa Roho Mtakatifu, huwezi kutoboa. Ndio unakuta mtu amekaa ana Biblia, amefungua kabisa, atasoma Wakorintho wa kwanza 15, lakini atajikuta atasoma fungu halijafika katikati, amesinzia na Biblia yake mkononi. Ni kwa sababu gani? Hatujaleta uongozi wa Roho Mtakatifu kuwepo pamoja unapokuwa ukisoma maandiko. Kwa hiyo hata wale wakati wakiandika maandiko matakatifu waliomba sana uongozi wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nao. Asante
1: sana. Waliongozwa na Roho Mtakatifu, ingawa ndio sababu naangalia kama tulivyosema waandishi ni zaidi ya sio chini ya 40. Na kipindi kirefu tangu mwandishi wa kwanza, lakini Biblia utadhani iliandikwa na mtu mmoja bila kusimama. Kwa kiongozi ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo waliongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu hata sisi leo kama alivyosema mzungumzaji aliyepita, anatuongoza katika kulisoma, anatuongoza katika kulitafakari, anatuongoza katika kulielewa. Kwa hiyo ni kweli kabisa, tuombe uongozi wa Roho Mtakatifu katika kusoma kwetu neno lake. Katika Yesu ndiye limbuko la uzima wetu. Tumwaminie na kumwamini yeye peke yake. Huyu ni Naisi Wachanika, barikiwa sana Naisi. Ni Kristo peke yake tumaini letu. Naitwa Albert Celestine. Nipo Ruvuma, Songea. Ufufuo wa Yesu ndio ishara ya ushindi wa Mkristo, maana bila ufufuo hatuwezi kuwa na ujasiri wa kudharau chochote cha dunia hii.
0: Amina.
1: Ni Kristo peke yake ndiye anatupatia ushindi. Tumaini letu ni katika kufa na kufufuka kwake. Na alivyotoka hapa, kama ambavyo tumetoka kusema, sitawaacha wakiwa, anatupenda sana. Nitawaachia nani? Msaidizi ambaye ndiyo Roho wa kweli. Kwa hiyo tuendelee kumwamini Kristo, anatupenda, alituumba, akafa msalabani ili sisi tupate wokovu. Kwa kweli tujiulize swali, tutaujibuje upendo wa namna hii? Niwaalike tumwamini Kristo ili atakapokuja atukute tuko tayari kwa ajili ya wokovu wake. Kwa hiyo turudi kidogo katika somo letu tena. Nadhani yako mambo ya msingi ambayo tumejifunza kwamba kuna watu waliuliza watu watafufukaje na watakuwa na mwili gani. Nadhani majibu tumeyapata. Labda tuangalie tena mafungu 40 mpaka 44. Tusome 40 mpaka 44. Tuangalie mwili tutakao kuwa nao wale watakao fufuka.
0: 40 mpaka 44.
1: Wakorintho wa kwanza
0: 15 fungu la 40. Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua, na fahari nyingine ya mwezi, na fahari nyingine ya nyota, maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiyama ya wafu, upandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika kutokuharibika, upandwa katika aibu, ufufuliwa katika fahari, upandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika nguvu, upandwa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho, ikiwa uko mwili wa asili na roho pia uko, na roho pia uko.
1: Amina. Kwa hiyo Paulo hapa anaongelea mwili huu tulionao na mwili utakaopatikana. Na tukitaka kujua huo mwili utakaopatikana, tuangalie Wafilipi 3:21.
0: Wafilipi 3,
1: kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 21. Kwa hiyo tunaongelea miili, huu mwili tulionao huu ni wa kuharibika. Unapandwa, huu mwili utabadilishwa. Tutakuwa na mwili usioharibika. Wanafufuliwaje? Wafu wanafufuliwa na Yesu Kristo.
0: Wafilipi 3.
1: Patakuwa na mwili gani? Wafilipi 3:21. Sura ya mstari wa 21.
0: Wafilipi 3:21 anasema atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo uweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake.
1: Asante. Yesu atatiisha vitu vyote viwe chini yake, lakini atabadilisha mwili wetu huu. Tutakuwa na mwili gani? Mwili wetu utabadilishwa, tutakuwa na mwili tofauti na huu tulio nao.
0: Anasema atatoa katika mwili wa unyonge, kama tulivyosema pale mwanzo kwamba mwili hii ambayo inachoka, inayochakaa, ina maana Kristo anapokuwa amerudi tena mara nyingine, atatuondolea hii mwili ya kuchoka, atatuondolea hii mwili yenye udhaifu, hii mwili yenye unyonge, atatupatia mwili ambayo ni mipya kabisa, mipya kabisa ambayo itafaa kukaa kule juu mbinguni.
1: Santo umesisitiza miili, hatutakuwa upepo, tutakuwa miili, tutakuwa na miili. Miili isiyoharibika. Ili tuweze kuishi milele. Hii miili ya miaka 70 itabadilishwa, tutapata miili ya umilele.
0: Amina.
1: Swali lingine linasema, je, siku ya kuja Yesu tutafufuliwa pamoja na wadhambi? Tumelisema mwanzo kwamba fufuo ziko mbili, uko ufufuo wa watakatifu na uko ufufuo wale wa watu ambao wakumchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa kutumia lugha yao, ni wale ambao walikufa katika dhambi, dhambi zao hazikutubiwa na kusamehewa. Kwa hiyo ufufuo wa kwanza utatokea Yesu atakapokuja mara ya pili. Na mara nyingi Biblia imejaa na nyimbo nyingi za Kikristo zinaimba Yesu atakuja tena. Tunaposema Yesu atakuja tena, tuna maana kuja kwa Yesu mara ya pili. Mara ya kwanza alikuja duniani akafunika uungu wake, akachukua ubinadamu, akaishi, akafa msalabani, akafufuka kama ambavyo tunaendelea kujifunza, na atakuja tena. Kwa hiyo ufufuo wa kwanza ni wale ambao walimchagua Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na hao watakapofufuka hawatabaki hapa, wataenda mbinguni, wataishi na Kristo mbinguni miaka 1000. Na baada ya miaka 1000 watashuka kuja katika dunia ambayo Mungu ataitengeneza upya. Wataishi katika dunia iliyotengenezwa upya. Na hapo ndipo wale waovu ambao kubali Yesu watakapo angamizwa. Kwa hiyo watafufuliwa, watamuona Kristo katika fahari yake, na baada ya hapo huo ndio ufufuo wa pili, na wote ambao wakumpokea Kristo wataangamizwa, hawatabaki hata mabaki, wala majivu yao hayataonekana. Na hicho ndio kifo cha pili, na kile ni kifo hasa. Hiki cha sasa kinaitwa, Biblia inakiita usingizi. Kwa hiyo ufufuo unaokuja ni wale waliomchagua Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, ndio waliokufa katika Bwana. Nadhani Biblia wao inatumia hiyo lugha nzuri, waliokufa katika Bwana. Heri wafao waliokufa katika Bwana. Swali lingine anasema, kwa sasa wa sabato hatuvai pete. Sasa pete ina na mwili uliofufuka wapi na wapi? Hatuvai pete, sijui una maana gani. Kwa hiyo naomba nisijibu hili. Hatuvai pete, lakini huo mwili utakaofufuka hatujasema tunavaa pete, lakini tunafufuliwa. Tunafufuliwa miili yetu, na huo mwili amesema ni glory, ni mwili ambao umetukuzwa. Kwa hiyo una haja ya kutaka kuongezea mapambo mengine, utakuwa umetosha. Na hata huu unaweza tu ukakutosha. Sasa pete, sijui una maana pete wapi, kwenye masikio, kwenye miguu? Kwa hiyo siku nyingine useme vizuri, lakini Mungu ametuumba. Daudi anasema umeniumba kwa namna ya ajabu,
0: ya kupendeza. Sio ya ajabu tu, ya kupendeza.
1: Kwa hiyo tumeumbwa na Mungu vizuri. Kwa hiyo swali lako tutaliongelea, nadhani utawauliza walio karibu na wewe waweze kukufafanulia vizuri zaidi. Kama mume wako anamuongelesha, anakuangalia tu, unamuongelesha, anakuangalia tu, au anakuambia usinipigie kelele, anamaanisha nini? Maana akiniambia hivyo moyo unaniuma sana. Hili ni la somo la kaya na familia. Na ninamshukuru Mungu katika mikutano, nikualike katika mikutano ya kanisa hili. Sasa hivi kama umeshapita mikutano ya makambi eneo lako, kama haijapita, kuna nafasi bado ya kuhudhuria na kupata masomo ya kaya na familia. Na huwa kuna masomo mazuri sana yanayotubariki watu wengi. Lakini kama vinginevyo, basi fika kanisa lolote la karibu, unaweza kupata watu wakakupatia maelezo zaidi ya hapa. Lakini ninachoweza kusema, huwa wanatufundisha kuwa na mawasiliano. Tafuta njia muwe na mawasiliano mazuri. Nikisoma hapo nikana kwamba hakuna mawasiliano mazuri kati ya watu wawili, mume na mke, ambayo haitusaidii tuwe na mawasiliano mazuri. Mume ajue anapaswa kumpenda mkewe, mkewe anapaswa kumtii mmewe. Na wafundishaji mara nyingi wanasema tuwe na mahusiano mazuri, na hasa mawasiliano. Kwa kweli mke na mume wakiwa na mawasiliano mazuri, wakipendana,
0: inakuwa ni mbingu ndogo.
1: Amina. Kwa hiyo
0: labda pia ni mshauri huyo, ni dada, ni mama, inawezekana ni dada, ni mshauri tu kwamba we unapata muda wa kuomba kwa ajili ya mwenzi wako.
1: Amina.
0: Na kwa ajili ya mawasiliano yenu katika familia yenu, unapopata muda wa kuomba utapata majibu yaliyo mazuri. Huko kuambia kwamba unampigia kelele itakuwa inaisha.
1: Amina.
0: Upate muda sana wa kuomba kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya mume wako.
1: Amina. Labda tuangalie swali la mwisho kwa leo, linasema: asante kwa somo la leo. Swali ni wafu hao, na je wafu watafufuliwa hapa duniani au mbinguni? Swali lake la kwanza lilikuwa na asante kwa somo la leo. Swali ni wafu hao wa fahari ya mbinguni na wa fahari ya duniani, inamaanisha kuna makundi mawili? Hakuna makundi mawili. Tumesema Yesu atakapokuja watu watafufuliwa wa duniani, na Biblia inasema na kuvaa kuto kuharibika. Kwa hiyo wa duniani ni kwamba ni tunasema miili hii kama tulivyo sisi hapa ni wa duniani. Lakini nikifa leo, nikifufuka, kama nimemchagua Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, basi nitakuwa mwili na mwili wa fahari ya mbinguni. Mwili wa fahari ya mbinguni, kwa sababu mwili huo utaniwezesha kuishi mbinguni na Kristo milele zote.
0: Labda tu nimuongezee kidogo msikilizaji katika hili somo la leo hili. Tumesema kwamba Kristo atakapokuwa amekuja, yeye mwenyewe kwanza alifufuka, baada ya kufa zile siku tatu akafufuka, akatoka akiwa hai. Ndilo tumaini letu ya kwamba Kristo alikufa, kwa sababu tunaamini kwa sababu Kristo alifufuka. Na sasa atakapokuja mara ya pili, atatufufua wale ambao wamekwisha kufa, ni ndugu yako, ni nani yako ambao wamekwisha kufa, atawafufua pamoja na sisi tukapokuwa tumekufa. Atatufufua na atatupatia miili mipya. Miili mipya. Na miili hii anasema kwamba haitakuwa na shida yoyote ile. Haitakuwa na magonjwa, haitakuwa na maunyonge, haitakuwa na, yani haitakuwa na shida tunazoziona kwamba ni shida katika dunia hii tulizonazo. Hakutakuwa na shida hizo. Ndio itakapokuwa ni miili mipya ya mbinguni. Yani ile miili ya kuchakaa ya duniani haitakuwepo tena, kwa sababu atakuwa ametengeneza miili mipya.
1: Asante. Kwa hiyo fahari ya duniani ni miili inayoharibika,
0: na fahari
1: ya mbinguni ni mwili mipya isiyoharibika.
0: Amina.
1: Anasema na je wafu atafufuliwa hapa duniani au mbinguni? Mbinguni hamna wafu. Mbinguni alipo na Mungu hamna kifo. Ndugu yangu, mbinguni alipo na Mungu hamna kifo. Na Yesu anakuja kutufufua hapa duniani. Ndio sababu tunasema anakuja mara ya pili
0: hapa duniani.
1: Hapa duniani.
0: Sio mbinguni.
1: Sisi tunakufa, tunakufa na kuzikwa au tunachomwa hapa duniani. Kwa hiyo Yesu atakuja atufufue hapa duniani na kutupeleka mbinguni.
0: Amina.
1: Kama utakuwa na sehemu katika ule ufufuo wa kwanza. Tukiwa na katika ufufuo wa kwanza, tunafufuliwa, tunakwenda mbinguni. Lakini ufufuo ni hapa duniani.
0: Amina.
1: Mbinguni hamna kinyonga, hamna kifo. Palipo na Mungu hakuna kifo.
0: Yani huko ni amani tele na furaha tele.
1: Amina. Kwa hiyo leo tumejifunza somo linasema mwili uliofufuliwa au uliofufuka. Tumeangalia Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 35 mpaka 49. Tumeona kwamba miili yetu hii ni dhaifu. Kristo atakapokuja, watakaofufuka watapata miili mipya. Tunajuaje tunafufua? Tusiwe na mashaka. Tumepewa mifano mitatu hapa, ukiwemo kwamba unapopanda mbegu inaoza, lakini kinachotokea ni mche. Vile vile miili yetu hii midhaifu, itakapozikwa au itakapokufa, Kristo atakapokuja atafufua na kutupatia miili mipya. Kwa hiyo Kristo anayetoa mmea kwenye mbegu hawezi kushindwa kutupatia kumfufua mtu na kumpatia mwili mpya.
0: Amina.
1: Kwa hiyo miili yetu hii, lakini hakuna, tumesisitiza pia kwamba tumetoa mfano wa Suzi. Nirudie tena, Suzi tutakapo, Suzi kwa neema ya Mungu atakapofufuka atajitambua, watu watamjua yule ni Suzi.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo tutakuwa na miili, lakini tutatambuana. Hawatakuwa watu wapya, Mungu hataumba
0: yani
1: watu wengine
0: na hawa,
1: tunaoongelea ni hawa ambao watapewa mwili mpya.
0: Amina.
1: Kwa hiyo niwashukuru kwa kuwa nasi katika somo hili la leo. Mungu awabariki sana, tuendelee kujifunza masomo haya. Lakini kujifunza, nashukuru tunaulizana na maswali, iwe kwa lengo la kumrudia Bwana.
0: Amina.
1: Tuangalie kusiwe na kitu chochote ambacho kitanyima huu uzoefu wa kufufuka katika ufufuo wa kwanza na kupewa miili mipya.
0: Amina.
1: Au Kristo atakapokuja, akija kama unaishi bado huu mwili, hata kama sio kufufuliwa utabadilishwa, kwa sababu huwa sasa hauna budi kubadilika.
0: Tapewa miili mipya isiyo na unyonge, isiyo na udhaifu.
1: Kwa hiyo niwaombe tuendelee kumcha Bwana, tuendelee kumwamini na tuendelee kumtukuza yeye.
0: Amina.
1: Niombe mshiriki mwenzangu, msikilizaji, tupate ombi la kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki. Tuombe.
0: Amina.
1: Baba yetu na Mungu wetu juu mbinguni, asante kwa kutuongoza katika somo hili. Asante kwa mshiriki na asante kwa wasikilizaji mbalimbali walioshiriki katika somo hili. Endelea kuwa nasi ukitufundisha upendo wako, ukitufundisha wokovu wako, ukituonyesha kwamba hakika karibu na kuja ili ulipo nasi tuweze kuwepo. Tupatie tena siku njema kesho tutakapojifunza, na Roho Mtakatifu aendelee kuwa kati yetu akituongoza na kutubariki. Ndivyo tunavyoomba katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amen.
0: Amina.